0: סיעודי גם, יש לו סקיזופרניה, את יודעת, כל ה... שם ישמור כל הדברים ש... שזה בא עם זה. עכשיו, אבא שלי היה לו כל מיני אופציות לקבל דירה וזה, כל מיני דברים כאלה, אבל הוא לא, אתה יודע, הוא מבולבל, הוא לא עד הסוף שפוי, לצערי.
1: יש לו אפוטרופוס?
0: האמת שלא. היה לו אפוטרופוס ועבדו עליו. כן. אבל אני כאילו, יש חוק חדש עכשיו בכנסת על נכי צה"ל וכל הדברים האלה, ואני כאילו מנסה להבין עד היום איך אין לו דירה, כאילו...
1: אין לו דירה משלו בכלל?
0: בכלל, בכלל, שום דירה, שום נכס, כלום.
1: והוא גר בסחירות?
0: כן.
1: והוא לא קיבל סיוע בשכר דירה בשום שלב?
0: הוא קיבל סיוע בשכר דירה, עכשיו הוא מקבל, פעם הוא עוד לא קיבל, אבל וואו. עבדנו על זה קשה.
1: כי עם כן. האחוזים שלו מעל 50%.
0: כן.
1: אז אני אומרת, לא הייתה אמורה להיות בעיה גם. את מתארת אחוזים משמעותיים. ויש מצבים שאם... לא הייתה לו אף פעם בבעלותו.
0: נכון. אז
1: במצב כזה, בן כמה הוא?
0: הוא בן 74.
1: והמחשבה היא על דיור מוגן? המחשבה היא על דירה מותאמת? כאילו, מה הכיוון?
0: תשמעי, אני גר איתו, אני מלווה אותו. והוא ממש, כל הזמן הוא אומר לי, אפילו לפעמים, אני שומעת אותו גם בוכה בלילה, מזה שכאילו אין לו דירה, שהוא מתוסכל מהמצב שלו, שאתה יודעת, כל האחים שלו, כל החברים שלו גם מהצבא, שיש לו, אתה יודעת, לפעמים הוא נפגש איתם, ויש להם דירה, ומסודרים, והוא היחיד שלו. אז מאוד עצוב לו עם זה, כאילו, אני לא יודעת כל כך מה לעשות, כי אני, את יודעת, אנחנו קטנים לעומת הממשלה הזאת והמדינה, אז... אז אני לא
1: צריך
0: כל כך לעזור לו.
1: תראי, יכולה להיות אופציה לרכוש דירה, אבל בסוף צריך לראות שהוא יכול גם לשלם את זה. זאת אומרת, יש אפשרות לקבל איזושהי הלוואה משמעותית, ויש כל מיני פטורים והנחות במיסים וכל מה שמסביב. כלומר, כן. ב-70, מעל 70% יש לו הלוואה של 701,000 שקלים, 244 לדעתי.
0: אוקיי.
1: שזה מאוד מאוד מאוד משמעותי. ובנוסף, יש שם כל מיני פטורים והטבות וכל מה שמסביב. כלומר, אוס השיקום שלו באגף השיקום יכולה כן. ממש לשבת איתו ולעזור לו על זה.
0: שמי, אני אגיד לך את האמת, אנחנו ממש ניסינו הכל. אני יודעת, לפחות שהוא יחייך, אני כאילו, אבסורד השם שלו חיים ארוכים והכל, אבל בשנים שנשארו לו, אנחנו, אחים שלי ואני, מאוד היינו רוצים ש... שהוא ייהנה מהחיים.
1: תראי, יש לו גם מענק שמגיע לו, ביחס לאחוזים, שוב, עוד לא הסתכלתי, אבל אני הסתכלתי על אחוזים של 50-89%, על פגיעות רגליים, ראש, נפש או פוסט-טראומה וכולי. שזה החלק המשמעותי. ויש שם מענק שיכול להיות גם, שוב, זה מידע כללי, זה לא בודק אותו ספציפית, אבל מענק הזה, לפי האחוזים שלו, יכול להיות גם 260,000 שקלים, חוץ מהלוואה. כלומר, זה כן מאפשר לעשות משהו. וכן מאפשר לעשות את זה, אבל באמת כל ההגשות האלה וכל הדברים, הם דרך, הם גם אפשר להגיש אותם, ותסתכלו אחר כך, אפילו תחפשו בגוגל, באמת, הכי הכי פשוט, סיוע בדיור משרד הביטחון, הערך הרביעי שקופץ, זה של אגף השיקום, ואז כתוב שם סיוע כלכלי ברכישת דירה ראשונה. דירה ראשונה זה אומר שאם לפחות עשור לא הייתה לו דירה וכל מה שמסביב, ואז מסבירים גם על ההלוואה, גם על המענק, מתי אפשר לבקש את זה. יש שם באמת, אגב, ערך שכתוב מצוין.
0: כן.
1: וכל מה שמסביב. וגם יש אפשרות להסתייע באגף השיקום ובאוס השיקום, גם כשאתם באים עם משהו ספציפי, אבל כן שווה שתקראו ביחד ותעשו שיעורי בית ותראו מה אתם רוצים ומה אפשר לעשות ומה המחיר השוק וכל מה שמסביב.
0: ויש דבר כזה שנותנים דירה ממשרד לביטחון, כאילו?
1: לא מכירה שנותנים דירה בהיבט הזה, לא באחוזים שלו.
0: נותנים, אני יודעת ש...
1: לא, נותנים, אבל לא מכירה באחוזים שלו. אבל שוב, מי שאתם צריכים לשבת איתו, אני מכירה במצבים של 100 פלוס וכולי דברים, הזכויות הן הרבה הרבה יותר משמעותיות. שוב, הזכויות הן נגזרת של אחוזים של הנחות שהוקרו.
0: אוקיי. עכשיו, אני יכולה לשאול אותך על החוק החדש.
1: לכן אני אומרת, מה שחשוב לי, זה שגם תעשו שיעורי בית אחר כך ותפנו במידת הצורך, וגם תשבו עם אוס שיקום, כאילו זה חלק מהזכויות שאמורות להיות.
0: נכון, צודקת. אבל רק שאלה, אבא שלי גם היה רוצה לדעת, מה החוק החדש בכנסת אומר?
1: איזה מהם? יש מלא חוקים שעברו במלחמה.
0: זהו, עכשיו, זה שיצא עכשיו, ממש לאחרונה.
1: אני אומרת לך, תקשיבי, אני יכולה לתת לך שישה או שבעה חוקים שמתייחסים גם למגבלת שכר, יש מלא דברים. לכן אמרת לך שאת תצטרכי להיות הרבה יותר ספציפית.
0: זהו, אז על הלם קרב, על משהו שיצא לדעתי בחודש חודשיים האחרונים.
1: שוב, הרבה מאוד דברים שלא היו מוכרים קודם. לעניין של הזכויות מעטפת המשמעותיות נכנסו ונכנס בתוכם גם כל הנושא של הנחות הנפשית.
0: הבנתי.
1: ולכן אני אומרת, תסתכלו על, באמת אני אומרת שוב, זה כאילו העדכון, שוב, הרבה מהדברים האלה כבר הודכנו בעבר, אבל יש עוד התייחסויות לגבי כל הסיוע וזכאויות גם לבריאות נפש. אוקיי?
0: הבנתי. והאם מישהי מכם או מישהו שיכול אולי לעזור לנו ללוות אותנו בתהליך?
1: אנחנו לא מתעסקים בדברים האלה אופרטיבית, ואני אגיד לך יותר מזה. אני רוצה להציע לך דבר אחר.
0: כן.
1: בגלל, שוב, אחת הבעיות גם שאין לכם אפוטרופסות, ואת מתארת שהרבה פעמים הוא לא מספיק קשיר לקבל החלטות על המצב שלו.
0: נכון.
1: ולקבל החלטות נכונות. ויכול להיות שמה שגם היה חשוב לעשות זה לשקול אולי, ולהתייעץ לגבי אפוטרופסות של בן משפחה.
0: אוקיי.
1: כדי שגם יהיה לכם איזשהו מעמד בתוך התהליך הזה, את צריכה לקחת בחשבון שמעבר לרצון טוב, לכאורה אין לכם מעמד חוקי. בשביל לסייע.
0: למה אבל?
1: כי כל עוד הוא יכול לקבל החלטות עבור עצמו, ולא טיפלתם בסוגיה של אפוטרופסות, אז על פניו, אגף השיקום בכלל לא יכול לדבר איתכם.
0: אני מבינה. כאילו חייב אפוטרופוס?
1: בוודאי. וזה, בהנחה שלא עשיתם ייפוי כוח מתמשך, אז אני אומרת, כן שווה היה לפנות לייעוץ. תראי, אפשר לקבל גם סיוע משפטי, ושווה להתייעץ גם עם עמותה של נכי צהל. אני כבר לא זוכרת מה אומר חוק הסיוע המשפטי עכשיו לנכי צהל. נדמה לי שיש גם בדין האזרחי. אני לא יודעת ממה הוא חי ומה ההכנסות שלו. נדמה לי שהוא אמור לקבל גם בדין אזרחי. אז שווה לבדוק.
0: רגע, והאמת שגם...
1: מה?
0: אני אגיד לך מה, היה לו אפוטרופוס, וממש כאילו גנבו אותו, כאילו הוא ממש שחל אותה מהאפוטרופוס שהיה לו.
1: תראי...
0: כאילו אנחנו מפחדים לגשת לזה שוב.
1: לכם מה, תראי, אני חושבת שהיה שווה רגע להתייעץ ולהבין, לשבת עם איש מקצוע. יכול להיות שלעמותת נכי צהל יש איזשהו ייעוץ משפטי שאתם יכולים לקבל, וליווי שאפשר לקבל. זאת אופציה אחת, ואני רואה שלארגון נכי צהל יש ליווי וייעוץ משפטי לחברים דרך מחוזות הארגון, וברגע שהוא נכי צהל עם קצבה קבועה לדעתי הוא חבר. זאת אופציה אחת. אופציה שנייה היה שווה לבדוק גם עם הסיוע המשפטי במשרד המשפטים. כי גם אם עכשיו היה אירוע שהיה לו אפוטרופוס, והוא רוצה לקבל ליווי משפטי מול הדבר הזה, הסיוע המשפטי הוא הכתובת שלו.
0: הבנתי.
1: של משרד המשפטים, זה בחינם. לכן אני אומרת, שווה להתייעץ, ולבדוק איתם גם לגבי אפוטרופסות שלכם, של בני משפחה, כדי שתוכלו לעזור לו לקדם תהליכים. כי את מדברת על רכישת דירה ועל כל מיני דברים שהם יהיו סופר מורכבים, וגם על יצירת קשר הכי בסיסית מול אגף השיקום. כי הוא, את יודעת, יש סודיות רפואית. ואת יודעת, יש פה כל כך הרבה משפחות שפונות על זה שבני המשפחה שלהם, שהם נכים, לא מקבלים מספיק עזרה, לא פונים למספיק עזרה, לא מטפלים בעניינים שלהם, ואנחנו אומרים להם, חבר'ה, בלי אפוטרופסות אי אפשר, או בלי ייפוי כוח. אין דרך. יש סודיות רפואית ואי אפשר להחליף, ולכן חשוב לעשות את זה, אבל באמת חשוב שתקבלו רגע איזשהו ייעוץ משפטי מסודר. אני הייתי מתחילה בארגון נכי צהל, ואם לא, אני מכירה עוד כמה וכמה עמותות שתוכלו לקבל מהם סיוע, וגם הסיוע המשפטי של משרד המשפטים, שגם יתעסק בכל הנושא של אפוטרופסות.
0: הבנתי.
1: בסדר?
0: אוקיי, אני אקח את זה על עצמי. תודה רבה רבה לכם, באמת.
1: הרבה הרבה הרבה כוחות. אני באמת מאחלת. עכשיו, אם אמן, בכל זאת אמן. תראו שעשיתם את הכל, משהו נתקע, לא מצליחים, אבל אני אומרת שוב, גם אם אנחנו נפנה לאגף השיקום, הם יגידו לנו שהם צריכים לפנות אליו. את מבינה מה אני מתכוונת?
0: כן, אני מבינה.
1: לכן שווה להסדיר את הדברים האלה מראש, כן, ואז אם יש בעיה, אנחנו נוכל לסייע מקסימום וליצור איתם קשר, או לבקש שייצרו קשר.
0: בסדר, תודה רבה רבה, באמת.
1: הרבה כוחות, שישמור אתכם והרבה כוחות, ושהלוואי שיחלים ולא נידרש לכל הדבר הזה.
0: אמן, אמן, אמן. תודה.
1: ביי, להתראות.
2: זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
1: כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם, כדי לעלות לשידור ולשאול. שאלות. שלום, ערב טוב.
3: שלום וברכה.
1: היי, איך אפשר לעזור?
3: כן, כן. אני רוצה לעזור לחברה שהיא נעלמה, פשוט כן. נעלמה. אני פגשתי אותה לפני חודש וחצי, באתי לספר לה שחברה טובה שלנו משותפת נפטרה, היא ידעה והצעתי לה לבוא איתנו לניחום אבלים. הייתה חברת ילדות שלה מגיל אפס. היא לא הגיעה. היא כבר לא נראתה לי כל כך בסדר מבחינה חיצונית. היא דיברה לעניין, אבל היא הייתה מאוד מוזנחת. עכשיו, הבחורה הזו היא בחורה, האישה מבוגרת. היא קלינאי תקשורת, למדה בבצלל, בחורה מאוד מאוד אינטליגנטית. היא עריריק. והיא נשארה ממש ללא בן זוג שנפטר לפני כמה שנים, ודודה שהיא הייתה מאוד מאוד קשורה אליה. יכול להיות שזה גרם לה לדיכאון, אני לא יודעת, אני לא נותן שום הבחנה. היא נתקה את עצמה מכל האנשים. אני לפני שבועיים נסעתי לבקר אותה, לראות מה קורה איתה. ואחרי שדיברתי עם העובדת סוציאלית, שהיא אמרה שהיא מטופלת, הם מכירים אותה, הם מכירים את הבעיה שלה. אני ביקשתי שמישהו ילווה אותה לרופא שיניים, שיקח אותה לרופא שיניים, שיסדרו לה מישהו מביטוח לאומי, כי הייתה עם שיניים מתנדנדות. משהו שזה לא, היא לא צריכה להיות, להיראות ככה.
1: כן.
3: היא שמעה ואמרה בסדר. לפני כשבועיים הגעתי אליה לדירה, ומסתבר שהיא לא בבית. הבית היה פתוח כך שיכולתי לראות, זו רקומה ראשונה, לראות שהחדרים מלאים, הרצפה מלאה בניירת, כולל מיטה, והבנתי שאף אחד לא שכב על המיטה הזו כך, כי הניירת הייתה ישרה.
1: כן.
3: התקשרתי שוב לעובדת סוציאלית, היא אמרה, אני לא יכולה להגיד לך שום דבר, בידיים טובות. אמרתי, בסדר, אני לא רוצה לשמוע שצפרו לי מה מצבה הנפשי או מה קורה איתה, אבל אני רוצה איזשהו דרך שתדע שתוכל לתקשר איתנו, שאם היא צריכה משהו, אין אף אחד אחר חוץ
1: מאיתנו. אפילו לבוא לבקר אותה, זה נראה לי משהו לגיטימי להגיד, אנחנו רוצים לבוא לבקר אותה, תעבירי לה הודעה מאיתנו.
3: כן, כן, לא, לבוא לבקר ברור שהיא לא רוצה להגיד לי איפה היא. לא הייתה מוכנה לומר לי איפה היא. אני מתארת לעצמי שישפזו אותה.
1: כן.
3: אני מתארת לעצמי, היו לה עוד, היו בעיות.
1: כן.
3: שהשכנים התלוננו, אני מתארת לעצמי, והיא גם התנתקה כנראה, אין לה פלאפון, אין כלום.
1: תראי, אני אתן לך רגע טיפ קטן של עובדת סוציאלית של קצת שנים, בסדר?
3: כן, כן. זה מה שאני צריכה.
1: היות, תראי, דרך אחת היא באמת להשאיר הודעה לעובדת הסוציאלית, לבקש שתעביר את זה לאותה גברת, דרך המחלקה שהיא כנראה נמצאת בה, וכל מה שמסביב. תראי, להוציא אנשים להוסטל בניגוד לרצונם, בדרך כלל פחות עושים. מה שאני יכולה להניח, אם עכשיו היא הייתה מאושפזת, ונוכח גילה, אז אל תיחסי שאני אומרת את זה, לא לכעוס עליי, אבל המחלקה היא בטח מחלקה פסיכוגריאטרית, ויש בתי חולים, האשפוזים בבתי חולים פסיכיאטרים משוייכים לפי כתובת המגורים. כלומר, אם אני גרה בפתח תקווה, האשפוז שלי יהיה עכשיו בגאה, אם אני גרה בתל אביב, זה יהיה באברבנל, וכך הלאה וכך הלאה. ואם בפרדסי, בכפר סבא, בקיצור, כל מה שצריך להיות יצירתי קצת, זה להבין איפה. והסוד הרבה פעמים הוא להתקשר למחלקה. את יודעת, ככה עושים אגב גם בני משפחה שלכאורה אין להם ייפוי כוח. אני נותנת לך טיפ. עכשיו, בגיל אזרח ותיק, זה רק פסיכוגריאטריה, אני מניחה. וזה הסיטואציה היחידה שאני יכולה לחשוב שהיא תצא מהבית שלא ברצונה. וגם את לא מתארת שלקחו את הדברים ופינו את הדירה וכולי, אלא שהכל נשאר שם והיא איננה, מה שאני מעריכה שאומר שהיא מאושפזת, ובצדק, וגם את מעריכה. ולכן יהיה מאוד מאוד קל למצוא את המקום, זה טיפ קטן כעובדת סוציאלית, כי הרבה פעמים אנחנו רוצים להשפז מישהו, נגיד, בבית חולים אחר, שהוא לאו דווקא בית החולים שאליו הוא משוייך מבחינת כתובת המגורים, וזה סיסו וסימחו לעשות את הפרוצדורה הזו. ולכן אני יכולה להניח שב-99% אם התפני למחלקה ובאזרח ותיק, באזרח ותיק אין הרבה אופציות, לא אמור להיות מאוד מסובך למצוא אותה. זה טיפ קטן, ואת גם יכולה להגיד להם, אם נגיד יחששו, יגידו, ובצדק, את יכולה להגיד, תשמעו, אני רק רוצה להשאיר להודעה, הייתי רוצה לבוא לבקר. בדרך כלל את המידע אפשר יהיה למצוא, אני אומרת את זה בזהירות, כי זה תוכנית רדיו, אבל... אבל את יודעת, גם בני משפחה כשהם מחפשים מישהו שנעלם, או חברים, מה הם עושים? מתקשרים לבתי חולים.
3: כן. לא, אני פשוט חששתי שהבית חולים לא יגיד לי שום דבר, פה שהם לא מוכנים להגיד לי שום דבר.
1: בואי, אני אגלה לך שהרבה פעמים כשאתה רואה אדם ערירי בבית חולים, וזה גם הזה היה, כי בתור עובד סוציאלית, אתה יודעת, הרבה פעמים אנחנו רק מחפשים מעטפת וגורמי תמיכה, בטח אנשים שרוצים להיות מעורבים, לא רק בלתת עצות, אלא גם מוכנים להיות קצת יותר מעורבים בדברים אופרטיביים. אז את יודעת, אז אני אומרת, בתי חולים, הרבה פעמים כשאדם מתקשר ואומר, אני מחפשת חברה טובה שלי, אני מעריכה שהיא אושפזה, כך וכך וכך, לא רוצה לדעת, רק לדעת אם משם כי אני דואגת וכולי, יש סיכוי מאוד סביר שיענו, ואם לא, אז להגיד, אני אשמח להשאיר את הפרטים שלי, ובמידה והיא תרצה, אנחנו נבקש שהיא תחזור אליי, וכל מה שמסביב. אני מניחה שמהר מאוד תקבלי עדכון. זה מה שעושים. Okay. תחשבי שאנשים מחפשים מתמודד נפש, שנמצא עכשיו באיזשהו מצב נפשי קשה, וההורים שלו הרבה פעמים לא יודעים איפה הוא, והם לא אפוטרופסים שלו. אני מבטיחה לך שכשהם יתקשרו לכל... אם המחלקה לא מתקשרת להדכן כשמכירים את הבן אדם...
3: אין למי להתקשר.
1: הרבה פעמים האנשים מתקשרים, נכון? ואני אומרת, הרבה פעמים מה שקורה זה שמתקשרים ומעדכנים, ואומרים, אני חברה קרובה, אני אשמחתי שלי. מניסיוני, רוב גורמי הטיפול מבינים את הערך של זה וימצאו את הפתרון. תאמיני לי, בין אם לא להדכן אותך, אבל לפנות אליה, ואת תקבלי טלפון חזרה או כל דבר אחר. זה מקובל לגמרי. גם כשאנחנו פונים כעובדים סוציאליים, עוד לא הספקנו הרבה פעמים להעביר את הוויתור סודיות, רוצים לוודא מי מטפל כדי לשלוח ויתור סודיות. גם בסוף יש common sense. לשם, מזה הייתי מתחילה. אם לא, שווה לראות אחר כך מה הלאה, אבל להערכתי, זה, לפי מה שאת מתארת, זה נשמע כמו המקום הכי הגיוני לחפש בו.
3: לא, אני בטוחה שהיא נמצאת במוסד, אולי במחלקה סגורה, אין לי מושג מה היא עשתה שהיה צריך להכניס אותה, כי חוץ מזה שהיא נראתה מוזנחת, והיא אדם מוזנח.
1: שוב, אם יש סיכון, כשאדם נמצא במצב נפשי מאוד מאוד קשה, יורד במשקל, לא מטפל בעצמו, לא אוכל, קודם כל, אני מאוד שמחה שראו את זה, כי הרבה פעמים האנשים העריריים נמצאים בסיכון הכי גבוה.
3: אני אמרתי
1: לא, מה שאני אומרת לך, תקשיבי.
3: אני לא יודעת מה ידעה, כן.
1: בהנחה שזה זה, אם זה לא זה, את יכולה לפנות גם לפניות הציבור של משרד הרווחה, את יכולה לעשות הרבה דברים. אני בעיקר הייתי אומרת, אפילו הייתי מנסה לדבר עם מנהלת המחלקה, או מנהלת הצוות, ולהפעיל רגע common sense. בכל מצב שבו יש מישהו שרוצה להיות מעורב בחיים של אדם ערירי, זה משהו שצריך לברך עליו. ואם האדם הערירי רוצה, סבבה, אם הוא לא בשלב שבו הוא רוצה איזשהו קשר, הכל טוב, אבל זה משהו שהוא פתיר, הטיפ של הבית חולים כן. יעבוד לך יותר מהר לדעתי. ואני אומרת לך שוב, אוקיי. מעל גיל פרישה, אין המון אופציות, יש מחלקה פסיכוגריאטרית אחת, לפעמים זה מחולק, לדעתי זה אפילו לא מחולק לגברים נשים.
3: אוקיי, אני אגיע לשם.
1: בסדר, בפתוחות הרגילות זה מחולק לגברים ולנשים, בפסיכוגריאטרית נדמה לי שזה לא מחולק, אבל אני לא סגורה על זה, אבל כך או כך זה לא יהיה מסובך, יש רק שתי אופציות. בסדר?
3: כן,
2: כן. המון
3: תודה.
2: המון
1: תודה,
2: ואישר
1: כוח. תודה רבה, ביי, תודה, ביי. זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת ב', 054-838-0101, 01, להודעות הוואטסאפ שלכם. שלום, ערב טוב.
4: ערב טוב.
1: היי, איך אפשר לעזור?
4: אני רוצה לומר שבני לאחרונה עבר השתלת כליה, וברוך השם זה נראה מתקדם פוזיטיבית, מה שנקרא חיובי.
1: איזה יופי, שיהיה רק בבריאות ובבשורות טובות.
4: כן, אמן, באמת יש לנו רופאים נהדרים בארץ. ועד להשתלה בני קיבל הנחה בארנונה, הוא עשה דיאליזה, וקיבל קצבת שירותים מיוחדים, וקיבל גם בונוס תו נכה זמני.
1: כן.
4: שפק תוקפו. עכשיו, מאחר והוא עבר השתלת כליה, כן. אני לא מבין מה מגיע. לא, מה שאני רוצה להגיד משהו, שאני שמעתי שחולים אונקולוגיים נמצאים בעדיפות ראשונה, מבחינת ראייה של ביטוח לאומי, מושתלי כליה הם בדרגה הכי ממוחה.
1: מושתלי כליה הם, אני אגיד כך, לפני השתלת כליה זה סיפור אחר. אחרי השתלת כליה, המצב הרפואי של אנשים משתפר משמעותית.
4: נכון.
1: ולכן היחס אליהם הוא אחר כמו היחס לחולי סרטן שהחלימו, או ברמיסיה. זאת אומרת, מהבחינה הזאת, המצב לפני השתלת כליה, כשיש טיפולי דיאליזה ואין ספיקה כאילו, זה 100% נכות, פטור ממס הכנסה, מסלול מאוד מהיר. לאחר מכן, ההנחה היא שהמצב משתפר. זאת אומרת, גם ההנחה הרפואית אני מניחה שהמצב משתפר.
4: אבל זה תהליך, זה לא משתפר
1: נכון, אבל לכן מה שעושים, גם לא מורידים את קצבאות הנחות באופן מיידי במצב כזה, אבל כן, הרבה פעמים הקצבה של השירותים המיוחדים מופסקת ככל שאין טעמים מיוחדים לצורך בעזרה, בעזרה, כי הטיפולי דיאליזה כבר מתייתרים, ובעצם יש עדיין שיקום וכל מה שמסביב, אבל הוא מצדיק קצבת נחות, הוא לא תמיד מצדיק את התוספת של השירותים המיוחדים, כי אחרי ניתוח כליה, אחרי השתלת כליה, אנשים במצב הרבה, הרבה, הרבה יותר טוב, גם תפקודית.
4: נכון, אבל הוא קיבל רק קצבת שירותים מיוחדים, הוא לא קיבל קצבת נחות.
1: לפני זה הוא לא קיבל נחות, למה?
4: הוא לא קיבל נחות.
1: בן כמה הוא?
4: הוא בן 51.
1: והוא עבד והרוויח הרבה כסף?
4: הוא עובד, הוא מרוויח קצת פחות מהשכר הממוצע. הוא מרוויח בסביבות 9.
1: אז איך הוא לא קיבל, לא היה לו 3 חודשים שבהם משהו לא נשמע הגיוני? לא היו לו 3 חודשים שבהם ההכנסה שלו ירדה מ-9,000 שקל? לא היה לו בכלל הפסקה של בעבודה רציפה?
4: לא, מקום העבודה בא לקראתו ואפשר לעשות דיאליזה, ובאמת...
1: אבל היו לו נגיד 90 ימי מחלה או משהו כזה שהוא ניצל?
4: עכשיו הוא צבר ימי מחלה, ועכשיו הוא בבית, יש לו 90 ימי מחלה.
1: או, אז רגע, יכול להיות שעכשיו הוא יכול להגיש את הנחות אחורנית, כי בעצם יש לו תקופה שההכנסה שלו מעבודה ירדה ויש לו 90 ימי מחלה. תקשיב, אתם ממש חייבים לבדוק את זה, כי אז הוא יוכל לקבל גם רטרואקטיבית. זאת אומרת, יכול להיות שבגלל ההכנסות שלו הוא לא היה זכאי, כי לא היו לו חודשים שההכנסה שלו ירדה. אבל עכשיו בעקבות ההשתלה יש לו 3 חודשים שהוא לא עובד. ויכול להיות שבמצב הזה אתם יכולים להגיש עכשיו את תביעת הנחות שלא הגשתם כדי לקבל את הכסף. יכול להיות שאתם לא צריכים אפילו להגיש תביעת נחות, אני לא יודעת, הגשתם אז רק שירותים מיוחדים, או שהגשתם גם בקשה לנחות כללית?
4: רק שירותים מיוחדים הוא מקבל, אין שום קצבת נחות.
1: מה שצריך לראות זה מה הגשתם. יכול להיות שלא צריך להגיש תביעה מחדש, ויכול להיות שתצטרכו, לא תביעה מחדש לשירותים מיוחדים, תביעה מחדש לנחות הכללית, ויכול להיות שכן, שווה לבדוק רגע מול ביטוח לאומי אפילו, לשלוח
4: זה פנייה... לגובה הכנסה? זה קשור לגובה הכנסה?
1: זה קשור לגובה הכנסה, יש בעצם שני תנאים. תנאי כניסה לקצבת הנחות הכללית, ותנאי שערות בקצבה. התנאי כניסה מדבר על זה שבשנה החולפת, או במהלך השנה מהגשת התביעה, כלומר, אחורנית מהגשת התביעה, היו לפחות 3 חודשים רצופים, 90 ימים רצופים, שבהם הכנסתו של המבוטח מעבודה הייתה נמוכה מ... אל תתפוס אותי על השקל, 8,700 שקל. לעניין הזה יש חריג ב-90 ימי מחלה. ולכן, מה שחשוב לבדוק מול ביטוח לאומי, להגיד שכרגע הבן עבר, שיכתוב לביטוח לאומי באזור האישי ויגיד, עברתי השתלת כליה, אני 90 יום בבית עם ימי מחלה, האם עכשיו, כשבעצם אני רק על ימי מחלה, יש לי אפשרות להגיש את תביעת הנחות כדי לקבל גם רטרו? עכשיו, אם הוא עובר את רף הכניסה, אז עדיין, אם יש לו ילדים ומשפחה, יכול להיות שהוא יוכל להמשיך, סביר להניח אפילו, שהוא יוכל עדיין לקבל איזשהו סכום של קצבת נחות. בגלל שהקצבת נחות לא מתבטלת לגמרי בפחות מהשכר הממוצע במשק, עוד נשאר שם סכומים.
4: איך זה הולך באחוזים?
1: לא, יש טבלה, תסתכל אחר כך לעבוד ולקבל קצבת נחות, ואז תוכל לראות בדיוק את ההפחתה בסכומים. אבל מה שהכי חשוב בעיניי עכשיו, זה לפנות לביטוח לאומי, לעדכן אותם שיש לו כרגע 90 ימי מחלה רצופים, בעקבות השתלת כליה, ושהאם במצב...
4: מה זאת אומרת 90? מה זאת אומרת 90?
1: אמרת לי 90.
4: זה מה שיש לו מהעבודה, כן?
1: בסדר, אבל הוא יכול גם להמשיך אם הוא צריך יותר באובדן כושר עבודה, לא משנה. כל מה שאני מנסה להגיד זה שזה הזמן לעדכן את ביטוח לאומי ולבדוק האם זה פותח לו את הדלת, והאם הוא יכול להגיש תביעת נכות כללית.
4: הבנתי.
1: או האם הוא צריך, שוב, יכול להיות שכבר הייתה בדיקה, אני אומרת, זה שווה שתבדיקו.
4: תגידי, מה קורה אם הוא עבד עבודה פיזית ורופא תעסוקתי וכל זה מ...
1: אובדן כושר עבודה בקרן הפנסיה, אני מניחה שעל זה אתה מדבר. שהוא בעצם לא יוכל לחזור לעבודה הפיזית שלו באותו אופן. כן, אם יש לו נכות, אגב, אם יש לו אובדן כושר עבודה מקרן הפנסיה, החיים הרבה יותר קלים, כי זה לא נחשב כהכנסה מעבודה לעניין קצבת נכות.
4: הבנתי.
1: בקיצור, ממש כדאי לכם רגע לשבת לעשות שיעורי בית. בסדר?
4: לפנות לביטוח לאומי ולבדוק, כן.
1: לפנות לביטוח לאומי ובמקביל לבדוק. אם הוא כבר מקבל אובדן כושר עבודה מקרן פנסיה תקופה וכבר מיצה את ימי המחלה שלו, לא, שוב, אני לא יודעת, אבל once הוא עבר לאובדן כושר עבודה עוד יותר קל, כי בחלוף 90 ימים הוא גם מוכר, אבל עכשיו כשיש לו גם ימי מחלה, שווה היה לבדוק אם ביטוח לאומי צריך להמתין.
4: בסדר גמור.
1: בסדר?
4: נהדר, תודה רבה לך.
1: הרבה בריאות.
4: מודה לך מאוד, תודה.
1: ושיעבור בקל. להתראות.
4: אמן, שאלה, תודה.
1: שלום, ערב טוב.
5: היי, שלום.
1: היי, איך אפשר לעזור?
5: קיבלתי בטלפון מכתב ביטוח לאומי לפני כשבועיים ומשהו, שבועיים וחצי, שרוצים לבדוק אני זכאי עדיין ל...
1: מה, קצבה?
5: כן. ואני רוצה לציין שאני מעל לגיל 74.
1: כן. איזה קצבה אדוני מקבל?
5: קצבה זה פנסיה.
1: אתה מקבל אזרח ותיק מביטוח לאומי?
5: בדיוק, מדויק.
1: אדוני נשוי?
5: אשתי נפטרה זה.
1: תנחומי. מותר לשאול מתי היא נפטרה?
5: 9 שנים עוד מעט.
1: הבנתי. אתה מקבל איזושהי גמלת שערים גם עליה מביטוח לאומי?
5: לא מביטוח לאומי, מהפנסיה.
1: מקרן הפנסיה שלה?
5: כן.
1: ומותר לשאול אם לך גם יש פנסיה?
5: עבדתי, יש לי איזה סכום די קטן. עד באתי לארץ כעולה חדש לפני 35 שנה במה שהספקתי.
1: ואתה יודע להגיד לי כמה כסף בחודש בערך... סך הכל אתה מקבל מקצבאות ומפנסיה? פלוס מינוס. כי אני מניחה, אתה יודע להגיד לי כמה אתה מקבל רק מביטוח לאומי נגיד? כמה כסף
5: מביטוח
1: זה?
5: מביטוח לאומי יש את 2,300 שקל.
1: זהו?
5: כן.
1: ואתה יודע לומר לי רק, אני אציק לך כי אני חייבת, אני מתנוצלת.
5: לא, לא, בסדר, כן.
1: התקשרת אליי כדי שאני אציק לך. אבל אתה מקבל, אתה יודע לומר לי אם אתה מרוויח מעל, תכף אני אגיד לך בדיוק את הסכום, רק דקה. נדמה לי מעל 7,000, אבל שנייה, אני בודקת.
5: האמת שכן, אני כרגע עובד.
1: הבנתי. אוקיי. מה שאני מניחה שהם עשו זה, הם פנו אליך לבדוק אם אתה זכאי לקצבת שערים. אבל אני אגיד לך מה. היה שווה רגע לבדוק, כי יש לך פנסיה קטנה, אתה אומר, ופנסיה קטנה כן. של שערים מאשתך, ואיזושהי...
5: כן, לא, כן.
1: נכון?
5: מאשתי בערך 3,000 שקל.
1: אוקיי, ועוד 2,000 ומשהו מביטוח לאומי.
5: כן.
1: ואיזושהי פנסיה שלך קטנה.
5: 1,600 שקל.
1: תקשיב, זה מעניין. אני הייתי בודקת טוב טוב. בוא נעשה דבר כזה. אנחנו ניתן... לנטה משימה. נטה, מפיקתי הנהדרת, תקבל משימה. אני אשמח, אנחנו ניצור איתך קשר אחרי השידור. בסדר?
5: כן.
1: בוא נעשה כן. מיצוי זכויות נחמד. מה יש להפסיד? אנחנו כן. ניצור איתך קשר אחרי השידור. אתה תסתכל רגע כמה הסכומים שאתה מקבל ברוטו. בסדר? כמה כן. רשום ברוטו, לא רק מה שנכנס לבנק.
5: רגע, ברוטו מהמשכורת או סך הכל?
1: כל דבר בנפרד ברוטו. רגע, תיקח את הסכומים, תשקיע בזה... כמה דקות, תראה רגע כמה נכנס לך מכל דבר ברוטו, ואנחנו נסתכל רגע ונראה, אנחנו בלי קשר גם נפנה אותך לעמותה שתסייע לבדוק רגע מיצוי זכויות ולראות האם אתה מקבל את כל הסכומים שמגיעים, בסדר? אבל אני רוצה שנבדוק רגע גם לגבי הקצבת שערים לאלמן, אבל גם לגבי השלמת ההכנסה של אזרח ותיק מביטוח לאומי. כי אזרח ותיק יש סכומים שלא מתייחסים אליהם בפנסיה, ויכול להיות מעניין. בסדר? בעיקר בגלל שאתה גם עובד. אז נטה תיצור איתך קשר אחרי השידור, בסדר?
5: כן.
1: זה הזדמנות טובה, היא עובדת סוציאלית מקסימה, תעזור לך.
5: יופי.
1: כן, כן, ונעשה רגע...
5: אפשר לקרוא שמשהו, אני זוכר שהתחלתי עם הפנסיה, אמרו לי שעד גיל 70 אסור לך לעבור איזשהו סכום איקס.
1: נכון.
5: אבל אמרו לי שאחרי גיל 70...
1: נכון, אזרח ותיק אתה תמשיך לקבל, אדוני, לא משנה מה יקרה, גם אתה וגם המיליארדר הכי גדול בארץ, בסדר? אחרי גיל 70. אממה, לאדוני יכול להיות מצב שבו יש שם קצבאות אחרות שמגיעות לך. ומה שאני עוד אשמח, אם תוכל, אפילו אם תוכל לשלוח לנו בוואטסאפ או אחרי זה לקרוא לנטה בטלפון, את מה שרשום לאדוני במכתב. שקיבלת.
5: אני הכל אשלח את המכתב.
1: מולה, תשלח לנו אותו בוואטסאפ. בסדר? והנה נטה תעשה...
5: שלחתי אותו אמת לפני כמה ימים.
1: יופי. אז אנחנו ניצור קשר אחרי התוכנית, ונעזור רגע, בוא נעשה איזה רגע בדיקת זכויות ראשונית, רק בשביל הנחמד, וגם נפנה אותך לעמותה שתעשה את זה מסודר, ובמידת הצורך גם לביטוח לאומי, אבל רק כדי להבין בכלל אם אתה הרבה מעבר לרף של הגמלאות שיכולות להיות רלוונטיות, או שיכול להיות שלא כל כך. בגלל זה חשוב לי להבין. כמה שנים, כמה שנים עבדת?
5: אני עדיין עובד.
1: כן, כן, הבנתי. אבל כמה שנים אתה עובד פחות או יותר?
5: עבדתי עצמאי, וסגרתי את התיק בסוף 17, ואני שכיר
1: מיד. הבנתי, אז בגלל זה אין לך פנסיה גדולה. אוקיי, סבבה. בסדר גמור. אז בוא נראה איך אפשר לעזור. בסדר, בוא נראה בכלל. אם זה משהו שהוא מובהק לגמרי, אז הכי קל, ואם זה לא מובהק, אנחנו נפנה אותך גם.
5: האמת שאין לי שום בעיה שיבדקו לי, אין לי שום סוד.
1: לא, אנחנו גם נפנה לעמותה, אבל זו הזדמנות רגע שגם נטה תעזור רק בעניין הזה של באמת לראות, א', על איזה גמלה הם מתייחסים, וב', אם אתה באמת, יש לפעמים מצבים שאנשים פונים אלינו רדיו, לרדיו ואומרים, סכומים כל כך נמוכים שאין לנו בכלל ספק שצריך לעשות מיצוי זכויות בהקשר של גמלאות. ויש מצבים שאנשים גבולים, ואז אנחנו מפנים לעמותה, או לביטוח לאומי, או למוקד ייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו. בסדר? נעמוד בקשר, אדוני. תודה רבה.
5: תודה רבה, והמשך.
1: תודה רבה, ערב טוב, להתראות, וכל הכבוד גם לנטה שהתנדבה.
5: תודה.
1: להתראות. אנחנו מסיימים. תודה רבה לנטע ידיד לוי ולחגית אלחייני על כל הסיוע וכל הפניות שלכם, ואור באמת, כאילו שתדעו לכם שיש כל כך הרבה סבלנות וחיוך, וזה זכות לראות איך אתם עוזרות לכולם. ותודה גם לג'אפר סלים. ג'אפר סלים על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר, ערב טוב ולהתראות.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. התקיפה הישראלית בעזה אמש. הפלסטינים מדווחים כי בתקיפת המכונית במערב העיר נהרגו סמיר זכריה אבו דלל ומוחמד סלם אחמד דרוויש. לפי הדיווחים אמש, בתקיפת הכתב"ם נפצעו כמה בני אדם. התקיפה באה לאחר כמעט יממה בלי תקיפות ברצועה, ולאחר שמועצת השלום קראה לישראל לחדול מתקיפותיה. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. בארצות הברית מתו שני בני אדם ממחלת הציקלופסוריאזיס, כך דיווחו הרשויות במדינת מישיגן. מדובר בטפיל הפוגע בקיבה. המחלה מעוברת דרך מזון או מים מזוהמים, והטיפול בה נעשה עם אנטיביוטיקה. במישיגן הובחנו עד כה יותר מ-11,000 מקרים של המחלה. כך מוסר קשבנו ישי בר יוסף. המסחר בבורסה בניו יורק נסגר בעליות שערים חדות על רקע הירידה במחירי הנפט. מדד דאו ג'ונס עלה ב1.3%, הנאסדק עלה ב2.1%, וה-S&P 500 עלה ב1.5%. בתחילת השנה עלו שלושת המדדים העיקריים בבורסה בניו יורק ביותר מ-11% בממוצע.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית, עד יום רביעי ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. ביום חמישי תורגש הקלה, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

אתה מחייך והאישה שלך שותקת. אתה אומר לי תרגיש בבית. פסנתר שחור, הרבה ספרים, והתמונה שאתה לג'יפ והיא לובשת מדים.

אתה מזיז את השולחן, היא מביאה מטלית לחם מהמטבח.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. המתיחות בין איראן לארצות הברית. הנשיא טראמפ אומר כי השיחות עם איראן נמשכות וכי הוא מעדיף לתת לה הזדמנות להתעשת לפני מתקפה שתחסל אותה. זו ההזדמנות האחרונה שלה לחתום על מסמך טוב, אמר טראמפ, בשיחה עם כתבים בבית הלבן. לדבריו, בשלב הראשון של השיחות ידונו הצדדים בפתיחת מיצר הורמוז למעבר חופשי, ובשלב השני יעסקו בפירוז איראן מנשק גרעיני. הוא העריך שהשיחות יתקדמו במהירות, אך הדגיש כי האפשרות של פעולה צבאית לא הוסרה מן השולחן. כך מוסרים כתבנו נתן גוטמן וכשבנו יחזקאל קורנברג. אף שמועצת השלום ביקשה מישראל שלא לתקוף בעזה ולאחר כמעט יממה בלי תקיפות, תקף אמש צהל מכונית במערב העיר עזה. דווח על הרוגים ופצועים במקום. כך מוסרים כתבתנו קרמלה מנשה וכשבנו עומר שחר. לאחר התקיפה הישראלית, תוקפות המתווכות קטר, טורקיה ומצרים את ישראל ואומרות כי היא עושה הפרות מתמשכות בעזה בניגוד לחוק הבינלאומי. המתווכות קוראות לישראל לעמוד בכל מחויבותיה במסגרת החוק הבינלאומי ובמסגרת הסכם הפסקת האש, ומדגישות שהסכם התקיפות, שהמשך התקיפות פוגע במאמצים לעבור לשלב השני, לאחר שחמאס הודיע על הסכמתו למפת הדרכים. הרמטכ"ל זמיר יקיים מחר דיון מיוחד עם בכירי צה"ל על הסכם 15 נקודות של מועצת השלום. כתבנו איתי בלומנטל חשף אמש במהדורת כאן חדשות את שלושת הקווים האדומים של מערכת הביטחון: חופש פעולה מלא לסיכול מחבלים שנשקף מהם איום מיידי, התנגדות לפיקוח פנים פלסטיני על הנשק ודרישה לפיקוח חיצוני, והתנגדות לנסיגה חלקית או מדורגת של צה"ל כל עוד חמאס לא פורק מנשקו באופן מלא. דרישות צה"ל יוצגו לדרג המדיני והוא שיחליט בעניין.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: בתחזית עד יום רביעי ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום חמישי תורגש הקלה והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו ורד יפתחי גרין, כאן חדשות ברשת ב'.

בוקר טוב לכם. עכשיו 5 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון ליום שלישי, פעמיים כי טוב, כ"א באב תשפ"ו. בדרך כלל ביום הזה, בימי שלישי, מגיע אליכם שלומי גולדברג, ואני במנוחה, ככה מנוחה כפולה, אבל הנה, שבוע שני שאני כאן איתכם, שלומי יחזור בשבוע הבא. 4 באוגוסט 2026, זה התאריך שלנו הבוקר הזה. אנחנו עם כל החדשות, עם כל מה שאתם צריכים לדעת, בלי להתאמץ הרבה. אתם מכירים כבר את הפורמט שלנו, אתם מתארגנים, אנחנו מביאים בעבורכם את כל מה שאתם צריכים לדעת, בלי שתתאמצו. אני ורד יפתחי גרין, אנחנו פותחים עם אתר כאן חדשות, זה אתר שלנו, של תאגיד השידור הישראלי, וכאן הכותרת, הכותרת של אתר כאן חדשות, תשתדלו שלא להיות מופתעים, בסדר? טראמפ נקודותיים, והנה הציטוט של טראמפ, זאת ההזדמנות האחרונה של איראן לחתום על הסכם. סוף ציטוט. אתם לא מופתעים, נכון? יפה. זאת הכותרת של אתר כאן חדשות הבוקר הזה. השיחות עם איראן נמשכות, אומר טראמפ, וזו ההזדמנות האחרונה שלה לחתום על הסכם. גורם במפרץ אומר שהאיראנים מאמינים שבאמצעות הרחבת המלחמה, טראמפ בסוף יוותר. יש דיווח ששר החוץ האיראני יגיע לפקיסטן. אופטימיות זהירה בקרב המתווכות באשר לפריצת דרך במגעים. מי אומר את זה? יש כאן ציטוט, פוגעת במאמצים לעבור לשלב השני של ההסכם. אני לא יודעת של מי הציטוט הזה. המתווכות פרסמו גינוי משותף נגד ההפרות המתמשכות של ישראל בעזה. אוקיי, זה המתווכות. המתווכות אמרו שישראל פוגעת במאמצים לעבור לשלב השני של ההסכם. יש כאן עדכונים שלמים בעניין הזה, אתם מוזמנים להיכנס, אתר כאן חדשות. אנחנו עם ידיעה נוספת, לא לנסיגה, כן לפיקוח על הנשק. דרישות צהל להסכם בעזה. בואו נראה מה הכותרת הזו מביאה לנו. זה פרסום ראשון של איתי בלומנטל שלנו, נתן גוטמן וגילי כהן. הקווים האדומים של צהל להסכם בעזה. בדיון מיוחד אצל הרמטכ"ל זמיר, ידונו בכירי הצבא בקווים האדומים של מערכת הביטחון להסכם, ובהם חופש פעולה מלא להסרת איומים מתפרצים. פצצות מתקתקות ופיקוח חיצוני על הנשק בעזה לא נותנים לחתול לשמור על השמנת. זה הציטוט כאן. צהל יציב 3 קווים אדומים להסכם 15 הנקודות שעליו הכריזה בסוף השבוע מועצת השלום בנושא סיום המלחמה בעזה. כך פרסמו אתמול כתבנו בפרסום ראשון במהדורת כאן חדשות בכאן 11, ואת הדרישות צפויים להציג בכירי צהל בדיון שיתקיים ביום רביעי אצל הרמטכ"ל אייל זמיר. הנושא הראשון שאותו צפויים להציג הבכירים הוא חופש פעולה מלא להסרת איומים מתפרצים מהרצועה, שפירושו המשך סיכול מחבלים שמהווים פצצה מתקתקת, ובנוסף בצהל דורשים פיקוח על הנשק בעזה. טוב, אנחנו עם עוד ידיעה כאן. שר הביטחון קץ הודיע לא מתכוון לפעול להדחתו המיידית של האלוף בלוט. זו שערת ההדחה בשידור חי. ההחלטה שלא להדיח מיידית את בלוט לאחר ביקורת חריפה בצהל, והודעת זמיר כי אינו מתכוון להחליף את אלוף פיקוד מרכז. בשיחה שקיים עם ראשי רשויות ביהודה ושומרון, לאחר שאמר אמש בריאיון כי בכוונתו להדיח את בלוט, תקף שר הביטחון את הרמטכ"ל ואמר ממה הוא מופתע, הוא רצה להחליף אותו.
טוב, יש כאן עוד ידיעה של רועי קייס. בשל התנגדותו לחיזבאללה, שר החוץ הלבנוני הודר מהמסע ומתן עם ישראל. ערב פתיחת סבב חדש במגעים ברומא, אמר גורם פוליטי לכאן חדשות שהנשיא אאון וראש הממשלה סלם מדירים את שר החוץ רג'י מענייני המגעים עם ישראל בשל עמדותיו הניציות כלפי ארגון הטרור. יש כאן ציטוט שאומר, התפתחות שלא מבשרת טובות, ההנהגה בבירות לא הולכת עד הסוף. יש כאן ידיעה של רועי קייס בעניין הזה, תיכנסו, תקראו. פרשת אלדר דיין, אותו צעיר שנעדר, ממשיכה להניב כותרות כאלה ואחרות, אבל קצה חוט אין ממש. וכאן הכותרת שאנחנו מקבלים באתר כאן חדשות היא כזו, קסדות שאותרו הביאו להתפתחות בחקירת העלמותו של אלדר דיין. אותרו קסדות וזה מה שהביא להתפתחות, ואנחנו ניכנס לידיעה הזו של איציק זוארץ ונאמר לכם שהמשטרה איתרה שתי קסדות ששימשו אותו, את אלדר, ביום ההיעדרות שלו. בלשי מרחב נגב של המשטרה איתרו את הקסדות שעשויות לשפוך אור על מיקומו הנוכחי. הוא נעדר כבר יותר משבועיים. במשטרה עדיין מעריכים שהוא נמצא במנוסה כדי להימלט מחקירה. יש כאן צילום של קסדה אחת לפחות שאני רואה כאן בתוך אסביה, שעל פי החשד שימשה את אלדר דיין הנעדר, היא שימשה אותו ביום העלמותו. ובלשי מרחב נגב של המשטרה מקווים ששתי הקסדות שהם מצאו יעזרו ואולי ישפכו אור על מיקומו הנוכחי. הוא נעדר יותר משבועיים ובמשטרה סבורים שהוא ירד למחתרת אחרי שנהג ברכב ללא רישיון נהיגה ופגע בחברו, וככל הנראה, לפחות על פי הערכת המשטרה, הוא נמצא במנוסה כדי להתחמק מחקירה. אתמול הוא ערך מעצרם של עמרי פרץ ומקסים ברוורמן, חבריו של דיין. המעצר שלהם מוארך בארבעה ימים נוספים, וגורם במשטרה סיפר לכאן חדשות שמקסים שותק בחקירה ולא משתף פעולה, ועמרי פרץ מדבר מעט וכבר נתפס משקר בחקירתו. זה לפחות לפי הידיעה של איציק זוארץ שמביא כאן בעניין הזה. אלדר דיין עדיין מחפשים ומקווים קודם כל למצוא אותו בחיים, כי יש כל מיני סברות בעניין הזה. לפני הכל נקווה שימצאו אותו בחיים, ואז ייתן את ההסברים להיעלמות הזאת. 5 דקות לפני שהתחלנו את השידור קיבלנו ידיעה על כך שבן 70 נפצע אנוש לאחר ששאף אשן רב בשריפה בדירה באשדוד. זו שריפה שהתחילה בסביבות השעה 4 וקצת. ביצעו בו פעולות החייאה, הוא היה לחוד והוא חולץ מהשריפה בדירה בין ה-70 וכאמור הוא במצב אנוש. קצת לפני 3 בלילה התקבלו דיווחים איראניים על פיצוצים שנשמעו בקווייט, במדינה המפרצית. עדיין לא התייחסו לפיצוצים האלה. ואם אתם שואלים מה קורה עם רעידת האדמה בוונצואלה, אתם זוכרים? אז המניין עלה ל-6,000, מניין ההרוגים עלה ל-6,125 איש. רעידת אדמה שאנחנו עכשיו בחודש אוגוסט, אבל התרחשה ביוני. טוב, אנחנו עם אתר N12, כאן הכותרת, האזהרה של ארצות הברית לישראל והתקיפה בעזה למרות דרישת מלדנוב. שרים תקפו את וושינגטון ואומרים שהיא מקימה בעזה ישות שמתגמלת רוצחי יהודים. בואו ניכנס לידיעה הזו של ירון אברהם ב-N12.
על רקע הדרישה ממועצת השלום לעצור את התקיפות בעזה, השרים תקפו ואמרו זה פייק פירוז. אני מזכירה לכם ששלשום סיפרנו לכם שאליאור לוי שלנו סיפר לנו על התרגיל של חמאס, שהפירוז שלו בעצם זה לחלק את הנשקים שיהיו מוגדרים כנשקים פרטיים של חברי הארגון, וכך בעצם לארגון אין נשק ארגון, אבל חבריו נושאים אותו כנשק פרטי כביכול להגנה עצמית, והנה לכם פירוז פייק. אז גם השרים תקפו כאמור ואמרו זה פייק פירוז, והאמריקנים הזהירו את ישראל ואמרו אתם הופכים למדינה מצורעת. זה בישראל מבהירים שהדרישה לנסיגה עוד לפני פירוז הרצועה תידחה בתוקף. ולמרות דרישת מועצת השלום, צהל תקף בעזה כאמור לראשונה, אחרי יותר מיממה יש דיווחים פלסטינים על שני הרוגים. יש כאן פרשנויות של כתבי N12 על המהלך של דרעי, שהביא את שס לשפל, עד כמה החיבור בין רעם לסגלוביץ' מביא קהלים חדשים וכל מיני עניינים מדיניים לקראת הבחירות. יש לכם כאן ידיעה בעניין, אם אתם רוצים את הפרשנויות של כתבי N12 אתם מוזמנים לקרוא. ירון אברהם מביא ידיעה בפרסום ראשון על כך שאין אפשרות חוקית להגן על חושפי השחיתות. זה אפרופו המשבר סביב מינוי המבקר שמחריף, 10 בקשות לצווי הגנה נדחו על הסף, זה מעניין. וכאן עוד ציטוט של דונלד טראמפ שאומר, זו הזדמנות אחרונה לאיראן לפני שנערוף את ראשם. כל פעם יש לו איזה שיא חדש. נערוף את ראשם, עכשיו זה אחרון. זה מה שנקרא ההתבטאות החריפה האחרונה. עכשיו הוא מציב גם במסגרת זמנים, הוא אומר דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית, אנחנו נדע היום או מחר לאן זה הולך. טוב, אני חושבת שהכותרת של אתמול של ידיעות אחרונות, כותרת נפלאה שכל ישראלי הזדהה איתה, הכותרת הייתה באותיות ענק, שיגעת אותנו. אז זה תקף גם להיום מבחינתנו, שיגעת אותנו דונלד טראמפ. תחליט כבר. ויינט, הכותרת הראשית של אתר האינטרנט של ידיעות אחרונות, מתוך תורו של רונן ברגמן, בשביל השר קץ, האמת היא אפילו לא אופציה. זו הכותרת מתוך הטור של רונן ברגמן. לא הייתה הדחה ולא מרד, אלא שערה פוליטית ומשפטית, כותב רונן ברגמן בוויינט. שר הביטחון הציג את האירוע כמפגן משילות. ערוץ 14 הכריז על הדחה, ואז חזר בו והאשים אחרים. דובר השר ניסה לשנות את סדר היום, אבל קץ ספג ביקורת שירות. כשגם המתנחלים התייצבו לצד אלוף הפיקוד, ובסופו של דבר הוא נאלץ לסגת. אלה דבריו של רונן ברגמן, יש כאן טור שלם, אני מניחה שזה גם במעריב, בידיעות אחרונות בגרסה המודפסת, אנחנו נגיע גם לזה. גם כאן בוויינט מספרים לנו שטראמפ אומר שזו הזדמנות אחרונה של איראן. הנשיא האמריקני הכריז שהשיחות מתנהלות לבקשת טהרן, היו לי רחמים, הוא אומר. איראן ידעה מה יבוא. שום דבר לא היה נשאר, כך אומר דונלד טראמפ. מעניין באיזה שלב הוא יבין שכולם מבינים שמשהו לא בסדר פה. ורק הוא חושב שבאמת הכל בסדר. אבל אנחנו מחכים, כרגיל. זה התפקיד שלנו לחכות. מועצת נתניהו עדכנה את נתניהו בכל. סמוטריץ' וסטרוק טענו כי בקבינט הוצג להם מידע שגוי על התוכניות לעזה, אבל במועצת השלום אומרים שמשרד ראש הממשלה עוד כאן. זה מה שאומרים לנו כאן. אנחנו עוברים למעריב,
אתר מעריב אונליין. דרמה בליכוד, פרסום ראשון במעריב אונליין, פרסום ראשון של אנה ברסקי, שכותבת, בית הדין הפך את החלטת הוועידה בנוגע לסעיף המריבה. מה זה אומר? בית הדין העליון של הליכוד קבע כי חברי כנסת, שרים וסגני שרים מכהנים ולשעבר לא יוכלו להתמודד במחוזות בשל ליקויים בהליך ושינוי חוקתי. שמונת השריונים של נתניהו נותרו בתוקף. מה עוד יש לנו כאן במעריב אונליין? טראמפ זועם על איראן, ויש כאן ציטוט מדבריו של טראמפ שאומר רמאים בצורה בלתי תיאמן. בטהרן בטוחים שהוא פוחד ממלחמה. זה מעניין, ואבי אשכנזי כאן כותב בעניין הזה, לא, זה בעניין אחר. אחרי 30 שעות של היענות לדרישה האמריקנית, צהל תקף בעזה, האם הייתה פה התקפלות מפוארת, שואל אבי אשכנזי. ועוד ידיעה של אבי אשכנזי במעריב על הנשק הלא שגרתי של צהל, איך מנסים להוציא את מחבלי חיזבאללה מהמנהרות. לאחר השמדת המנהרות ברכס אבו פור, צהל מפעיל רחפנים ורמקולים רבי עוצמה בניסיון לשבור את עשרות מחבלי חיזבאללה המחותרים במנהרות ברכס עלי טהר ולהביא לכניעתם. אז יש לנו רחפנים ורמקולים רבי עוצמה. אנחנו נקנח את הסיבוב אתרי אינטרנט הזה עם אתר וואלה. גורם ביטחוני בכיר נקודותיים, צהל במוכנות גבוהה להסלמה עם איראן. זה מעניין, זה נשמע כמו כותרת מלפני יומיים, נכון? אז זה מתברר שזה הכותרת עכשיו, 4 באוגוסט בוואלה. אמיר בוחבוט כותב שברקע החרפת האיומים מצד נשיא ארצות הברית, במערכת הביטחון הישראלית שומרים על כוננות, והגורם הבהיר שהתאום עם ארצות הברית הדוק. נערוף ראשם, הנה עוד ציטוטים של נשיא ארצות הברית. לטראמפ עוזל את הסבלנות, יש לו איום חדש, נערוף את ראשם. באיראן כאמור מעריכים שטראמפ לא רוצה להילחם, הזמן עובד לטובתנו, הם טוענים. על פי CBS, בעצם הנשיא האמריקני דונלד טראמפ מבקש להפעיל לחץ כדי להשיג יתרון במסע ומתן. כך לפחות הערכה בהנהגה האיראנית. ובמקביל טראמפ מחריף את האיומים ואומר זו ההזדמנות האחרונה שלהם לחתום על הסכם. מה עוד אני יכולה להגיד לכם בהקשר הזה? זהו. טוב, אנחנו נכנסים רגע לקבוצת הוואטסאפ של כתבי כאן חדשות. בואו נראה האם יש לנו ידיעות חדשות שאנחנו יכולים לעדכן אתכם תוך כדי שאני מדברת. האם משהו חדש מגיע? לא, אני אבל כן אעדכן אתכם על מה שקורה באשדוד, שריפה בדירה. לוחמי האש, סיפרנו לכם, חלצו לחוד, הוא בן 70. ביצעו בו פעולות החייאה במצב אנוש, ולוחמי האש ממשיכים בפעולות לכיבוי השריפה, אותה שריפה בדירה באשדוד, סורקים לאיתור נפגעים נוספים, ואותו פצוע פונה לבית החולים אסותא באשדוד, כאמור גבר בן 70 במצב אנוש עם שאיפת אשן, מחוסר הכרה. נאחל לו רפואה שלמה. אתם על כאן חדשות, אנחנו אור ראשון עכשיו 24 דקות וחצי אחרי 5, ואני רוצה לומר מזל טוב לקובי אפללו שהיום חוגג יום הולדת. אז הנה קצת מהמטעמים שהוא בישל לנו, שיר יחסית מהישנים שלו אבל אחד הטובים.

קובי אפללו, היום 4 באוגוסט, יום הולדת 50, סוגר יובל, מזל טוב. עכשיו 29 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון, בוקר טוב לכל מי שמצטרף ומצטרפת אלינו לשידור הזה. אנחנו נעבור עכשיו לכותרות. הכותרות של העיתונים המודפסים. עיתון הארץ מספר לנו שראשי המתנחלים ביקרו את קץ שהודיע שאלוף בלוט יישאר בתפקידו. לאחר שהדיח אותו בשידור חי, שר הביטחון אמר שהקצין ממלא היטב את תפקידו. זמיר אומר, לא יהיו מינויים עד 2027. עמוס הראל כותב במאמרו בעמוד 3 בעיתון הארץ, איבוד שליטה. שר הביטחון ישראל כץ מנסה ליישם בצהל את המודל שהפעיל איתמר בן גביר במשטרה ובשבס, לרכז את כל ההחלטות בידיו, להפגין את כוחו בפיתורים ולהלך אימים על הרמטכ"ל והאלופים, בתקווה שמרוב פחד הם יישרו קו. רוב הזמן השר אינו עסוק בביטחון, אלא בשיווק תדמיתו האישית, כותב עמוס הראל בעיתון הארץ. ההודעה בשידור חי על הדחתו של אבי בלוט, אהוב המיינסטרים של המתנחלים שרואה בו בשר מבשרו, היא השיא עד כה. המאמר המעלה כאמור בעמוד 3. יוסי ורטר כותב גם כן בעמוד 3 במאמרו, פחד קהל. קץ, כותב ורטר, הוא יציר מרכז הליכוד. אם לא היה המרכז על כל מה שהוא מסמל, לא היה קץ. הוא תמיד נחשב זה שניחן בחושים מחודדים במיוחד לגוף הבוחר. היום קץ סבור שהגוף הזה תואם את חברי עוצמה יהודית והציונות הדתית, ולשם הוא מכוון את פעילותו ואת מסריו. כותב יוסי ורטר, השפלת קצין בכיר שהוא במקרה גם דתי מהתנחלות, הוא היה מוכרח להאכיל את החיה לפני שתטרוף אותו כדי להרגיע את הרוחות ולקושש מחיות כפיים, כאמור מאמרו של יוסי ורטר בעיתון הארץ בעמוד 3. התמונה המרכזית של עיתון הארץ הבוקר הזה היא תמונה של חיילים חרדים במדים בגבם, קבוצה של חיילים ש צועדת גיוס ליחידות שמיועדות לחרדים בשנה, בשנה שעברה נשים מודרות מאוד ועוד מרחבים בצבא. אוקיי, אז התמונה שאנחנו רואים כאן היא בעצם תמונה של גיוס ליחידות שמיועדות לחרדים, זו תמונה משנה שעברה, ועל הרקע הזה כותבים בעיתון הארץ שנשים מודרות מאוד ועוד מרחבים בצבא. בצהל נואשים לגייס חרדים, המחיר עלול להיות הפיכת הצבא לשני צבאות נפרדים. אהרון רבינוביץ' בעמוד 5 מביא את הדברים. מסמכים פנימיים חושפים כיצד חברת אלביט חימשה את איחוד האמירויות. עודד ירון, עומר בן יעקב וליזה רוזובסקי בעניין הזה בעמוד 3, עיתון הארץ. ובעמוד 4, ליזה רוזובסקי ורואן סלימן כותבים על מועצת השלום שאומרת כי נסיגת ישראל מהקו הצהוב תהיה רק לאחר פירוק חמאס מנשקו. וזו שאלה יפה, אגב, זה אני מוסיפה כאן. מה ההגדרה לפירוק חמאס מהנשק? זו הגדרה מאוד לא מובנת מאליה. מה שאנחנו חושבים שפירוק חמאס לא בהכרח חושבים במועצת השלום, או דונלד טראמפ, כמו שכבר הוא התבטא לא מזמן, על מה זה בעיניו פירוק הנשק. וישראל צריכה לעמוד על המשמר בעניין הזה. צבי בראל בעמוד 4 כותב על איראן ועומן שדנות בעתיד הורמוז, וטראמפ בעמדת המתנה לתוצאות של איראן ועומן. מה עוד יש לנו? ההורים לא חלמו שזה יקרה. טקס לכבוד ילדיהם הפיליפינים שהיו בצהל, מול מי שקיבלו כרטיס כניסה לישראליות, ישבו בקהל אלה שעתידם לא ידוע. איראן שמעוני מביא את הדברים בעמוד 7. ויש כאן ידיעה על שריפות ענק שפרצו, לא באירופה, בוושינגטון. ובאזורים נוספים בארצות הברית, רבבות עזבו את בתיהם. יש כאן תמונה של יער שנשרף בוושינגטון שלשום. מדובר על שריפות ענק בכמה מדינות במערב ארצות הברית, בעיצומו של גל חום כבד ששורר באזור. מתברר לא רק אירופה, לא רק אנחנו, בגל חום כבד גם בארצות הברית, שטחים רבים עלו באש, בין היתר בוושינגטון, איידהו ויוטה, ובמזרח וושינגטון פרצו השריפות בסוף השבוע, והתפשטו בחסות
הרוחות החזקות. 60 אלף בני אדם לפחות אולצו לעזוב את בתיהם. על פי הרשויות במדינה, מאות בתים ומבנים אחרים נשרפו. יש כאן כתבה בעמוד 9 בנושא הזה. אנחנו עכשיו עם ידיעות אחרונות. פוליטיקה במרכז, זו הכותרת ליד תמונתו של ישראל כץ, שר הביטחון, תמונה מוגדלת, וכתוב כאן פרשת המינויים בצהל. בתגובה להכרזה של שר הביטחון על הכוונה להחליף את אלוף פיקוד מרכז, הקפיא הרמטכ"ל את מינויי הבכירים בצהל. גם ראשי ההתיישבות מיהרו לתמוך באבי בלוט, וכץ חזר בו. במערכת הביטחון יש מי שסבורים שהוא רצה לחזק את מעמדו בקרב האגף הניצי בליכוד, אבל כנראה שהפעם הוא רק יצר נזק למפלגה, גם הצבא נפגע. קצינים בכירים שוקלים את צעדיהם בגלל המחיר הציבורי והפוליטי של כל תפקיד. יוסי יהושע מביא את הדברים בעמוד 4. מתחת לידיעה הזאת, חשד, כך פועלות חברות ביטוח כדי לשלול קצבאות סיעוד מקשישים. גורמים למבוטחים לבצע פעולות בניגוד לנוהל ומתעדים את זה. עתירה לבגץ טוענת כי חברות ביטוח מונעות סיוע מקשישים שזכאים לו. יש כאן מי שמתלונן ואומר, הפכו אותי למתחזה. שירה קדרי עובדיה בעמוד 16 מביאה את הדברים. ציפי של מילוביץ' בעמוד 12 בידיעות אחרונות מספרת לנו על הכוכבת והסערה, אריאנה גרנדה, שמתמודדת כבר חודשים עם עיסוק תקשורתי סביב הרזון שלה. היא הדהימה את המעריצים כשהודיעה שתיקח בקרוב פסק זמן. כמה מהכוכבות הגדולות בעולם תמכו בה ואמרו, הבריאות שלך שווה יותר. זה מעניין, אצלנו יש עיסוק בכוכבת אחרת, בעדן פינס, והרזון שלה, והיא ענתה יפה מאוד לכל המגיבים ברשתות החברתיות על העיסוק הזה בגוף שלה שלא מקובל עליה, ושהיא בריאה ושהכל בסדר, ו... הנה, יש לנו גם עיסוק בינלאומי שכזה. יש כתבה של שילה פריד בעמוד 6 בידיעות אחרונות על האתגר של המפלגות החרדיות, כתבה שישית בסדרה של שילה פריד, שפה הוא מספר על כך שחוזרים לבוחרים בידיים ריקות. בעצם המפלגות החרדיות חוזרות לבוחרים בלי הרבה הישגים. ידיעות אחרונות. אנחנו בישראל היום, כאן הכותרת של העיתון הזה מספרת לנו הבוקר על הקפאת מינויי האלופים בצהל. הרמטכ"ל אומר למפקד פיקוד המרכז, יש לך גיבוי מלא ממני, אתה לא הולך לשום מקום. זעם בצמרת צהל על שר הביטחון לאחר שניסה להדיח את האלוף אבי בלוט בשידור חי. יש תמיכה באלוף גם מראשי הרשויות ביהודה ושומרון. ראש הממשלה בינתיים שומר על שתיקה. כלפי חוץ, כץ התקפל. הוא חולק כבוד רב לבלוט, אבל מקורביו מפילים את האחריות על הרמטכ"ל. הם אומרים, זה לא קץ, זה זמיר שיתהפך. עד לבחירות לא יהיו שינויים במטכ"ל, זו ההודעה של הרמטכ"ל. אילך שובל מביאה את הדברים בעמוד 5 בידיעות, בישראל היום, סליחה. יואב לימור בעמוד 4 כותב, השר קץ התפוצץ על המטען שהניח בעצמו. אמנון לורד בעמוד 7 כותב, בלוט הוא מפקד פיקוד מרכז הטוב ביותר מאז 1973. ושירית אביטן כהן כותבת בעמוד 6 שזה מופת, בעצם ההתנהלות הזו היא מופת לכל מה שרע בשיטת הפריימריז. גרשון הכהן כותב בעמוד 6, ממלכתיות, סימן קריאה, צו השעה, בטח אצל שר הביטחון. ופנחס ולרשטיין כותב בעמוד 6, בואו נשמור על צהל מחוץ לקמפיין הבחירות. יממה לפני המועד האחרון להסדרת הרישום, תקלה מסתורית במערכת לבירור זכאות הצבעה מחול. כך כותבים בישראל היום. האתר וגם המענה הקולי פסק
פסקו לפעול מחול. משרד הפנים אומר, אנחנו מודעים לבעיה. יממה לפני המועד האחרון להסדרת הרישום, יש תקלה מסתורית במערכת לבירור זכאות הצבעה מחול. ישראל אינה בעיה, כותב כאן עורך העיתון אל טמפו. אני פונה לקהל הישראלי כדי להציג תמונה כנה של האקלים השורר כיום באירופה כלפי ישראל. תפקידם של אנשים כמוני, העומד בראש עיתון איטלקי פרו-ישראלי, הוא להמשיך לפנות אל אותו חלק בחברה שלא שכח מהו האיום האסלאמיסטי, ושמזהה בישראל לא בעיה אלא דוגמה. דניאלה קפצ'ונה קוראים לו. יש כאן מדור מאוד מעניין של לידור סולטן בעמוד 16, מדור חדש, לטייל ולבלות ברחבי הארץ גם באוגוסט. מומלץ בחום, זו הכותרת והטייטל של המדור הזה. ישראל היום עוזר לכם לעבור את הקיץ בחף. פרק ראשון, ירושלים, בילוי עם ילדים או טיול זוגי רומנטי. יש גם מחלקה על הקרח או מקומות מעולים לסעוד את לבכם. זה מאוד יפה. אני חושבת שצריך להיות מדור כזה בכל יום. בכל יום תנו לנו מדור, תנו לנו קצת דברים אחרים. הפוליטיקה זה דבר יפה, אבל תנו לנו המלצות על כל מיני מקומות טובים בארץ. אנחנו מאוד נשמח. טוב, אנחנו עכשיו עם עיתון מעריב. כאן הכותרת, הרמטכ"ל נקודתיים, אין מינויים בצבא עד הבחירות. שוב, עימות בצמרת, גם כאן מספרים לנו לשר הביטחון שחשף בשידור חי את הכוונה שלו להדיח את מפקד פיקוד המרכז, ודובר צה"ל הבהיר שהמהלך לא אושר. גורמים ביטחוניים אומרים, הוא פגע בשני האלופים. במועצת יש גיבו את האלוף אבי בלוט, ואומרים שהוא הביא להצלחות במלחמה בטרור, וכץ, ישראל כץ, ניסה להסביר את דברה ואמר, הליך המינוי כבר היה בעיצומו. אבי אשכנזי כותב, איבד את הבלמים בעניין הזה. מתחת לידיעות האלה, לידיעה הזאת, טראמפ, נקודתיים, הזדמנות אחרונה. נשיא ארצות הברית מאבד סבלנות מהמגעים מול איראן, קורא להם דו פרצופיים, ובטהרן מכחישים שבכלל מתקיימות שיחות עם וושינגטון. זה מעניין. וצהל והשב"כ חיסלו בעזה את אחד המחבלים שהחזיקו בשבי את רום ברסלבסקי. החטוף ששוחרר הגיב, רום הגיב ואמר, עכשיו אתם מתים אחד אחרי השני, לא יישאר מכם אף אחד. ודוח חדש מספר לנו שכ-270 אלף ישראלים עזבו את הארץ בשלוש השנים האחרונות, זה בעמוד 8 בעיתון מעריב הבוקר הזה. אנחנו עכשיו עם יתד נאמן, שהבוקר הגיע שמן במיוחד, אבל ממש הגיע כמעט פי 4 או פי 5 דפים ממה שאנחנו רגילים. וזה מאוד מעניין. למה? הנה, 80 עמודים כותבים פה. מה? כי אתם שיניתם? יתד נאמן, שיניתם את העיתון, ועכשיו אתם עיביתם בעין? מעניין מאוד. זה מרגיש כמו עיתון שבת כזה, שמן. טוב, הכותרת היא של יתד נאמן, חשש להסלמת פתע. הפוגה על בלימה, אלה ימים של המתנה. זו הכותרת של יתד נאמן, חשש להסלמת פתע, שעות לאחר שהכריז כי המגעים מתחדשים. נשיא ארצות הברית פרסם תגובה זועמת נגד הדו-פרצופיות של משטר האייתולות. האיראנים מתחננים לשיחות, אבל מכחישים בפומבי, כך אומר דונלד טראמפ, ומעלה הילוך, אומר או הסכם או כניעה מוחלטת. טראמפ הוסיף ואמר שמצר הורמוז נשלט לחלוטין בידי חומות הפלדה של הצי האמריקני, ובישראל מדגישים אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף, אבל מערכת הביטחון נותרה בכוננות גבוהה. יש הבהרה מהבית הלבן על כך שאין תוכניות קונקרטיות למגעים עם איראן, ואין תוכנית לחידוש המלחמה. מה עוד? פה מספרים על פרשת קץ וההדחה
שבעצם מדובר בתרגיל של הרמטכ"ל. ההדחה שלו הייתה, כותבים כאן, בעוד שר הביטחון הבהיר כי מדובר במינוי מתוכנן שמבוסס על המלצה מוקדמת של הרמטכ"ל בעצמו, בצבא בחרו לייצר שערה מלאכותית. המטרה, כותבים כאן, להציג מצג שווא של התערבות פוליטית, בעוד שגורמים במערכת מעידים שהרמטכ"ל הוא זה שיזם מלכתחילה את החלפת האלוף בלוט באלוף בר קליפה. בעמוד 10 מביאים לנו את עיקרי הדברים של העניין הזה. מביט לארץ ותרעד, זה ציטוט מהמקורות, יתד נאמן מספר לנו על רעידת האדמה במצרים שהורגשה ברחבי ישראל, זו שדיברנו עליה אתמול, היא הייתה אתמול בשלוש בלילה. תושבים מאילת ועד ירושלים והמרכז חשו ברעש שהתרחש לפנות בוקר מצפון לעיר סואץ. בישראל לא דווח על נפגעים או נזק, ובמצרים דווח על פצוע ועל נזק קל. פצוע אחד יצאו בזול. עיתון המבשר מביא לנו הבוקר בחותרתו את הכותרת הבאה. ישראל מתנגדת בשלב זה ליישום מפת הדרכים של מועצת השלום. הכותרת כאן מתעסקת ברצועת עזה, לאחר שמועצת השלום הציגה מתווה לפירוק חמאס וליציאת ישראל מהרצועה. השרים סמוטריץ' וסטרוק דרשו לעצור את כוח הייצוב. וגורם מדיני אומר שישראל תישאר בקו הנוכחי. בעיתון המבשר מביאים לנו כאן שני אסונות קשים בבין הזמנים. אנחנו נמצאים בשלושת השבועות בין הזמנים. בחור ישיבה, חתן, נהרג ופעות טבע בברכה. הבחור החתן מאיר שער, זכרו לברכה, בן 21 מבני ברק, הוא תלמיד ישיבת פוני בז'. נהרג בהתהפכות רייזר סמוך לנווה ארז, ופעות כבן שנתיים טבע בבריכת צימר בשדות מיכה, ופטירתו נקבעה בבית החולים. האסונות הקשים שווים ומחדדים את חובת הזהירות בטיולים, בנסיעות ובקרבת מקורות מים, כך כותבים בעיתון המבשר. וגם מציינים שבעקבות דרישת ארצות הברית, ישראל הפסיקה אתמול את החיסולים בעזה. ובמשך יממה לא דווח על חיסולים ברצועה לאחר גל תקיפות נרחב. בישראל אגב לא הודיעו על שינוי מדיניות והבהירו, אנחנו נמשיך לסכל איומים. כך עיתון המבשר, ובזאת אנחנו מקנחים את סבב הכותרות של העיתונים המודפסים. קצת מוזיקה ותכף נחזור, ניכנס קצת פנימה לתוך העיתונים.

איזה שיר יפה, נכון? איש העירי בו, לוקח אותנו כמעט לסוף השעה האחרונה, אבל אנחנו עדיין כאן. יש כאן, דיברנו על אריאנה גרנדה ועל הסיפור שלה, אז רותם מיזה כותבת כאן בידיעות אחרונות, חייבים לדבר על זה. אז אמרת אריאנה גרנדה, מזמרות הפופ המצליחות בעולם, הודיעה בתחילת השבוע שבתום סיבוב ההופעות הנוכחי שלה, היא תיקח הפסקה מאור הזרקורים בעקבות, מה בעקבות? בעקבות ביקורת ציבורית בלתי פוסקת. אותן ביקורות לא סבו סביב איכות קולה או המילים של שיריה או הקליפ החדש שבו היא מנסרת חבורת גברים בגיל העמידה שעולבים בה באודישן, אלא התמקדו במידות גופה שהלכו והצטמצמו דרמטית. השחקנית הבריטית ג'מילה ג'מיל צייצה לאחר הקליפ האחרון שלה שייתכן שהאישה המסכנה הזו גוססת ממש לנגד עינינו, הצוות שלה מגלה חוסר אחריות משווע בכך שלא מנע ממנה להציג דימוי כה מזיק שמוצג באופן כה זוהר בפני מעריצי הצעירים, זה ציטוט מתוך אותו ציוץ של השחקנית הבריטית. מעריצים של גרנדה זעמו והשימו את ג'מיל בבודי שיימינג, וזאת הגיבה ואמרה שזה לא הזמן להעמיד פנים, שזה בסדר, רק בגלל שאנחנו לא אמורים לדבר על גופם של אנשים אחרים. אנחנו לא חייבים להעמיד פנים שאנחנו עיוורים רק בגלל שמדובר בכוכבת פופ. והדיון הזה מעניין כי הוא מעיד על שתי עמדות חשובות ונכונות, שבמקרה הזה לפחות מתנגשות ויוצרות את דילמה. מצד אחד, צמצום נשים למראה החיצוני שלהם הוא מנגנון דיכוי חברתי פטריארכלי עתיק שלמדנו להתנגד אליו מתוך הבנה שהוא מכתיב לנשים אידיאל יופי בלתי אפשרי. מצד שני, אם בשם הפוליטיקלי קורקט ותנועת הבודי פוזיטיב שנלחמת באותו אידיאל יופי נוקשה, עלינו לשתוק? האם אנחנו לא נותנות יד לאידיאל הזה שביקשנו לנפץ? האם אנחנו צריכות להתעלם ממשקלה הזעיר של גרנדה, אריאנה גרנדה, כי למדנו שזה לא נכון לדבר על גוף, גם אם גופה של האישה הזו הוא גם גופו של עניין? גרנדה היא אישה שמשפיעה על מיליוני נשים צעירות בעולם. יש לה 363 מיליון עוקבים ועוקבות באינסטגרם, ועם הכוח המטורף הזה שמתורגם להרבה מאוד כסף, מגיע גם מאחריות. יש עוד המשך לדברים של רותם מזרק בידיעות אחרונות בעניין הזה, סוגיה מאוד מאוד חשובה, מעניינת. יש לנו ילדות, בנות וגם נשים, לא רק ילדות, שנושאות את עיניהם לכל האיידוליות האלה שניבטות אלינו מהרשתות החברתיות, ויש להן אחריות מאוד גדולה. הילל רוט, תודה רבה על כל מה שעשית למעני, וגם על המעברר שהבאת לי והצלת פה את השידור מהחום הגבוה בתוך האולפן. אני ורד יפתחי גרין, מיד אחריי יאיר ויינרב עם יומן הבוקר. אנחנו מסיימים עם נרקיס, שגם היא אגב חוגגת אוטוטו, עוד ארבעה ימים יום הולדת. נספר לכם שאנחנו מקווים מאוד להיות כאן גם בבוקר הבא, ביום מחר, באור ראשון, בלי הפתעות ובלי מתקפות פתע כאלה ואחרות, ונשלח אתכם לעוד יום טוב עם בשורות טובות. ביי ביי.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי השיחות עם איראן נמשכות וכי זו ההזדמנות האחרונה שלה לחתום על הסכם. אף שמועצת השלום ביקשה מישראל שלא לתקוף בעזה, ולאחר כמעט יממה בלי תקיפות, צהל תקף אמש כלי רכב בעזה. לאחר התקיפה הישראלית, תוקפות המדינות המתווכות את ישראל ואומרות כי היא פועלת בניגוד לחוק הבינלאומי. התחזית בלי שינוי ניכר.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב. השעה 6, היום יום שלישי, כף א' באב תשפ"ו, 4 באוגוסט 2026. כאן שלומי אברבוך. המתיחות בין איראן לארצות הברית, הנשיא טראמפ אמר אמש כי השיחות עם איראן נמשכות וכי הוא מעדיף לתת לה הזדמנות להתעשת לפני מתקפה שתחסל אותה. זו ההזדמנות האחרונה שלהם לחתום על מסמך טוב, אמר טראמפ בשיחה עם כתבים בבית הלבן. לדבריו, בשלב הראשון

0: של השיחות ידונו הצדדים בפתיחת מצר הורמוז למעבר חופשי, ובשלב השני יעסקו בפירוז איראן מנשק גרעיני. הוא העריך שהשיחות יתקדמו במהירות, אך הדגיש כי האפשרות של פעולה צבאית לא הוסרה מן השולחן. כך מוסרים כתבנו נתן גוטמן ותשבנו יחזקאל קורנברג. קודם לכן אמר בכיר איראני לסוכנות הידיעות רויטרס כי לא מתוכננות שיחות עם ארצות הברית, וכי שר החוץ הרקצ'י לא יהיה זמין לפחות עד סוף השבוע. גורמים במפרץ אמרו אתמול כי איראן מהמרת על כך שתוכל להפוך את נתיבי הסחר במזרח התיכון לקלפי מיקוח. טראמפ חושב שהוא יכול להקות באיראנים חזק ולהביא אותם לשולחן המסע ומתן, אבל הם לא התקפלו, כך אמר אחד המקורות במפרץ. את הדברים העביר כשבנו ישי בר יוסף. יישום מתווה טראמפ ברצועת עזה בעקבות הפגישה אתמול בין מנכ״ל מועצת השלום מלדנוב לבין ראש הממשלה נתניהו, פרסמה המועצה הודעה, ובה נאמר כי המטרה ברורה ואינה מוטלת בספק, פירוק מוחלט של נשק ברצועה ומעבר משלטון באמצעות נשק לממשל אזרחי. מועצת השלום הכחישה את מה שהגדירה דיווחים לא מדויקים, והבהירה כי נסיגה מלאה של צהל מעבר לקו הצהוב תתרחש רק לאחר השלמת הפירוק מנשק, כפי שהתחייב חמאס למתווכים. הדבר חל על נשק קל, נשק כבד ומנהרות כאחד. אף שמועצת השלום ביקשה מישראל שלא לתקוף בעזה, ולאחר כמעט יממה בלי תקיפות, צהל תקף אמש מכונית במערב העיר עזה. תובח על הרוגים ופצועים במקום, כך מוסרים כתבתנו כרמלה מנשה וכשבנו עומר שחר. לאחר התקיפה הישראלית, תוקפות המתווכות קטר, טורקיה ומצרים את ישראל, ואומרות כי היא עושה הפרות מתמשכות בעזה בניגוד לחוק הבינלאומי. המתווכות קוראות לישראל לעמוד בכל מחויבותיה במסגרת החוק הבינלאומי ובמסגרת הסכם הפסקת האש, ומדגישות שהמשך התקיפות פוגע במאמצים לעבור לשלב השני, לאחר שחמאס הודיע על הסכמתו למפת הדרכים. דבריו של שר הביטחון קץ, שידיח את מפקד פיקוד המרכז אבי בלוט, בדיון של פורום מטכ"ל אתמול גיבו אלופי צה"ל את האלוף בלוט, והרמטכ"ל זמיר אף אמר לו, אף אחד אינו מתכוון לשחרר אותך. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי האלוף בלוט שוחח בין השאר עם המיועד לכאורה להחליפו, האלוף דדו בר קליפה. השניים נחשבים למיודדים. כתבנו מציין כי בצהל נהוד שמפקד פיקוד המרכז משמש בתפקיד 3 שנים, כך שלבלוט נותרה לפחות עוד שנה. בחיפה נדקר נער בן 17 באירוע אלימות, מצבו קשה. צוות מדע פינה אותו לבית החולים רמב״ם. הרקע לאירוע אינו ברור, כך מוסרת כתבתנו אורלי אלטלאי. בשריפה בבניין באשדוד נפגם מאשן גבר כבן 70 ומצבו אנוש. צוות מדע עשה בו פעולות החייאה ופינה אותו לבית החולים אסותא בעיר.
1: כאן תחזית. רק פתחנו את הפה וכבר כולם משבחים את הפרויקט המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
2: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
1: זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: בעד החזית, עד יום רביעי ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד קיצוני ברוב אזורי הארץ. ביום חמישי תרודת שקלה, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שישי, בלי שינוי. מידות החום המרביות בירושלים 32 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בצפת ובבאר שבע 35, ובאילת עד 42 מעלות בצהריים. עורך החדשות אלון ולן, עד כאן. מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו יאיר ויינרב, כאן חדשות ברשת ב'. כאן חדשות ברשת ב', הבוקר הזה

0: בוקר טוב לכם, 6:05, כאן חדשות ברשת בית הבוקר הזה, יום שלישי, 4 באוגוסט 2026, חפי באב תשפ"ו. אנחנו פותחים ביישום השלב השני בעזה. צהל חידש אחרי הפוגה של יומיים את החיסולים הממוקדים ברצועה. גורם מדיני אומר, ישראל לא תיסוג מהקו הנוכחי ברצועה ותמשיך לסכל כל איום על אזרחינו וחיילינו, וזה קורה במקביל ללחצים של מועצת השלום להרגיע את המצב ברצועה. גילי כהן, כתבתנו המדינית, בוקר טוב, איפה עומד היישום של השלב השני של ההסכם?
1: מועצת השלום של טראמפ נמצאת בבליץ אחרי ההתנגדות הישראלית להסכמות יוזמת טראמפ. ישראל אמנם מפי גורם מדיני, גם שרים בקבינט, עדיין לא מפיו של ראש הממשלה נתניהו באופן ישיר, מותחת ביקורת על ההסכם של המתווכות ושל מועצת השלום עם חמאס, על כך שלפחות לשיטת ישראל לא תהיה נסיגה מהקו הצהוב, מהקו הנוכחי בו כוחות צהל אוחזים כרגע, וזה הביא אמש לביקור בזק נמהר של מנכ״ל המועצה מלדנוב, שהגיע לישראל, נפגש עם ראש הממשלה נתניהו ועם בכירים ישראלים בסיומה של אותה פגישה. מצד אחד גורם מדיני הוציא הודעה על כך שישראל לא תיסוג מהקו הנוכחי ברצועה ותמשיך לסכל כל יום על אזרחי ישראל ועל החיילים, ואמש גם הייתה תקיפה ברצועת עזה. ומן הצד השני, מועצת השלום של טראמפ פרסמה הודעה רשמית אחרי הפגישה, ובה נכתב שנסיגה מלאה של צהל מעבר לקו הצהוב תתקיים רק לאחר שהפירוק מהנשק יושלם, כפי שחמאס התחייב למתווכות. ועוד נכתב שם שהדבר הזה תקף הן לנשק הקל, הן לנשק הכבד, והן למנהרות. יש הרבה מאוד מחלוקות בין ישראל לבין מועצת השלום. חלקן צפו כעת, חלקן צפו בשבועות האחרונים. נדמה לי שהשאלה המרכזית היא שאלת היישום. לפי המתווה שחמאס חתום עליו אל מול קטר, מצרים, טורקיה וארצות הברית, מהרגע שמועצת השלום תגיד שהחל שלב היישום, יהיה קודם כל שבועיים של הפסקת אש. שבועיים של הפסקת אש משני הצדדים, גם מצד חמאס, גם מצד ישראל. כרגע זה לא קורה. יש רצון במועצת השלום שהמועד הזה יחל מוקדם ככל האפשר, כי זה גם משליך על המשך יישום היוזמה, על הפרויקטים לעזה, על התוכנית לפירוק חמאס ונשקו, על הרבה מאוד דברים שאמורים לקרות במעלה הדרך.
0: וכאמור, אחרי יותר מיממה ללא סיכולים ממוקדים ברצועת עזה, צהל שב אמש לתקוף רכב בדרום מערב העיר עזה. לפי הדיווחים ברצועה, בתקיפות נהרגו שני מחבלים. הנה דיווחה של פרשניתנו לעיני צבא, כרמלה מנשה.
2: בצהל אומרים כי לא ניתנה הנחיה לנצור את האש או להפסיק את החיסולים, עם זאת עד לתקיפה אמש נמנעה ישראל במשך יותר מיממה מתקיפת יעדי אדם של חמאס והג'יהאד האסלאמי, לראשונה זה שבועות ארוכים. מיום חמישי ועד אתמול ביצע צהל 22 תקיפות לסיכולים ממוקדים, בעזה דיווחו על לפחות 26 הרוגים. גל החיסולים מתרחש על רקע התקדמות בהבנות לקראת השלב השני של הסכם הפסקת האש והדרישה שחמאס התפרק מנשקו. בארצות הברית זעמו על ריבוי התקיפות ודרשו מישראל הסברים. בצהל מבהירים כי לא התקבלה כל הנחיה אופרטיבית לשינוי הערכות הכוחות בעקבות הדיווחים על הסכמות אפשריות. גורם צבאי אומר, הצבא למד על ההצהרות מהתקשורת וכי העיקרון נותר ללא שינוי. כל עוד חמאס איננו מתפרק מנשקו, בפועל צהל לא ייסוג מהקו הצהוב. בינתיים צהל ממשיך לפעול נגד מחבלים ברצועה, בדגש על מי שהיו מעורבים בטבח בשבעה באוקטובר. התקיפה האמש מלמדת כי ישראל עדיין לא ויתרה לחלוטין על מדיניות הסיכולים. החופש הפעולה של הברצועה מצוי כעת תחת לחץ אמריקני.
0: עכשיו למסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא טראמפ אומר שהוא מצפה להסכם על פתיחה של מצר הורמוז כבר היום, ואחר כך לשיחות על תוכנית הגרעין. טראמפ הזהיר גם שזו ההזדמנות האחרונה שהוא נותן לאיראן לפני שהוא יערוף ראשים כדבריו. הנה דיווחו של כתבנו בארצות הברית, נתן גוטמן.
3: מרגע שהחליט בדקה האחרונה לעצור את הפעולה הצבאית המתוכננת נגד איראן, שואף הנשיא טראמפ לחזור לשולחן המסע ומתן, להגיע להסדר במהירות. איראן ניסתה להכיש שמתקיימות שיחות, ארצות הברית התעקשה שכן. כרגע המגעים מתנהלים דרך אומן כמתווכת ועוסקים בשאלת מצר הורמוז. טראמפ מציב לוח זמנים מזורז להגעה לסיכומים. זה ילך מהר מאוד, לכיוון זה או אחר. זה לא דבר מאוד מסובך, אמר הנשיא לכתבים בבית הלבן אתמול.
4: We're talking about the strait, the opening of the strait, having it open literally by tomorrow, completely open. That's phase 1 and phase 2 is we then we'll talk about the denuclearization.
3: אנחנו מדברים על פתיחה מוחלטת של מצר הורמוז עד מחר, ואז בשלב השני נדבר על היכולות הגרעיניות. פירוק איראן מגרעין חייב לקרות, אמר טראמפ. איראן אגב נשמעת פחות אופטימית לגבי לוח הזמנים, ובחירים במשטר אמרו אתמול כי פתיחה מלאה של המצר תתבצע רק כשיוכרז על סיום המלחמה ועל הסרת המצור הימי האמריקני. הערכה היא שאם יושגו הבנות לגבי מצר הורמוז בימים הקרובים, המסע ומתן בדרג בכיר יותר בין נציגי ארצות הברית ואיראן בשאלת הגרעין יוכל להתחדש לקראת סוף השבוע. טראמפ אומר כי אינו לחוץ בזמן, אבל מבהיר שזו ההזדמנות האחרונה של איראן לסיים את המלחמה באמצעים דיפלומטיים.
4: I want to give them every last chance before decapitation.
3: אני רוצה לתת להם כל הזדמנות אחרונה לפני עריפת הראשים, הוא אמר.
4: This is a last chance for them to sign a good document.
3: זו ההזדמנות האחרונה עבורם לחתום על מסמך טוב, דברי הנשיא טראמפ. נתן גוטמן, וושינגטון.
0: כאן חדשות ברשת בית, הבוקר הזה 6:12, כמעט עכשיו לכותרות עיתוני הבוקר.
5: כאן חדשות ברשת בית, כותרות העיתונים.
0: טוב, אנחנו פותחים בעיתון מעריב. הרמטכ"ל, אין מינויים בצבא עד הבחירות, שוב עימות בצמרת. שר הביטחון חשף בשידור חי, כזכור, את כוונתו להדיח את מפקד פיקוד המרכז. דובר צה"ל הבהיר כי המהלך לא אושר. גורמים ביטחוניים אומרים הוא פגע בשני האלופים במועצת יש"ע. גיבור את אלוף אבי בלוט הביא להצלחות במלחמה בטרור. קץ ניסה להבהיר את דבריו, הליך המינוי כבר היה בעצם בעיצומו, הוא אומר. טראמפ, עוד בעמוד הראשי של עיתון מעריב, טראמפ אומר ההזדמנות האחרונה, נשיא ארצות הברית מאבד סבלנות מהמגעים מול איראן, דו פרצופיים, כך הוא כינה אותם בטהרן, מחישים שמתקיימות שיחות עם וושינגטון. ולא יישאר אף אחד מכם. צהל והשבק חיסלו בעזה את אחד המחבלים שהחזיקו בשבי את רום ברסלבסקי, החטוף ששוחרר הגיב עכשיו, אתם מתים אחד אחרי השני. זה עיתון מעריב. ישראל היום, גם כן כמובן בעמוד הראשי, תמונה של האלופים שבמרכז הסערה, יחד כמובן עם תמונתו של שר הביטחון קץ. הוקפאו מינויי האלופים בצהל, זעם בצמרת צהל על שר הביטחון לאחר שניסה להדיח את האלוף בלוט בשידור חי. תמיכה באלוף גם מראשי הרשויות ביהודה ושומרון, ראש הממשלה שומר על שתיקה בעניין הזה. כלפי חוץ קץ התקפל, חולה כבוד רב לבלוט, אבל מקורביו מפילים את האחריות על הרמטכ"ל. זה לא קץ, זמיר הוא זה שיתהפך, כך אומרים מקורביו של שר הביטחון. עד לבחירות לא יהיו שינויים במטכ"ל. תקלה מסתורית במערכת לבירור זכאות הצבעה מחול, גם בזה עוסק ישראל היום. כן, אלו הכותרות בישראל היום. הלאה, עיתון הארץ, העיתון הראשי. ראשי המתנחלים ביקרו את קץ, שהודיע שהאלוף בלוט יישאר בתפקידו, לאחר שהדיח אותו בשידור חי. שר הביטחון אמר שהקצין ממלא היטב את תפקידו. זמיר אומר, לא יהיו מינויים עד 2027. מסמכים פנימיים חושפים כיצד חברת אלביט חימשה את איחוד האמירויות. כתבה מעניינת בעיתון הארץ. אנחנו ממשיכים לדלג לידיעות אחרונות. פוליטיקה במרכז, תמונה גדולה של שר הביטחון קץ עם אפוד מגן, פרשת המינויים בצהל. זו הכותרת שידיעות אחרונות נותנת לסערה. בתגובה להכרזה של שר הביטחון על הכוונה להחליף את אלוף פיקוד מרכז, הקפיא הרמטכ"ל את המינויים, את מינויי הבכירים בצהל. גם ראשי ההתיישבות מיהרו לתמוך באבי בלוט, וקץ סוג של חזר בו. כן. אלו הם כותרות עיתוני הבוקר.
5: כאן חדשות ברשת ב' תרבות.
0: כאן תרבות עכשיו, בוקר טוב, אלון פוכטר.
6: שלום יאיר, בוקר טוב. היום תעלה בבית הספר לתיאטרון חזותי בירושלים ההצגה אומרים ש... הצגה מקורית חדשה של תיאטרון עוטף הנגב, שעוסקת באתוס הקיבוצי ובמתח שבין הפרט לקולקטיב. עמיתי יאיש בן אוזיליו, המנהל האומנותי של תיאטרון עוטף הנגב, יוצר ובימי ההצגה אומרים ש, עם הפרטים.
7: עמי בן ה-96, קיבוצניק מפונה, חולם לחזור לקיבוץ שלו, אבל מקבל מכתב ששולח אותנו לתחנות בחייו בשנות ה-70 וה-80, וחושף את כל ההיסטוריה הקיבוצית מסביב ללינה משותפת, המתנדבות והמתנדבים, המתנות מאמריקה, המפעלים הכושלים, כל זה עם רובוטיקה, וידאו, מוזיקה ושחקנים של תיאטרון עוטף הנגב, שחוגג 40.
6: זה היום בירושלים. נדלג לרעננה, או יותר נכון אל המשכן העירוני למוזיקה ואומנויות ברעננה, שם תזמורת סימפונט רעננה תערך הערב ומחר את הכנרים ניתאי צורי ותומר רוזמן למפגש מוזיקלי של שתי יצירות. הקונצ'רטו הכפול של באך לשני כינורות וסטאבט מאטר, יצירתו של המלחין האיטלקי ג'ובאני פרגולסי. עם הפרטים, המנצח עומר מאיר וולבר.
8: סטאבט מאטר של פרגולזי, היצירה המרכזית של הקונצרט, אחת היצירות האהובות הגדולות ביותר ברפרטואר הדתי, יצירה שכמובן מדברת על הקשר בין אמא לבן, בין ישו למריה, אהבה, שכול, מוות, המון המון נושאים מאוד מאוד גדולים, יצירה לשתי זמרות ותזמורת, צ'מבלו, אבל בקונצרטים שלנו אנחנו הולכים לעשות עוד משהו קצת מיוחד, אולי להביא את היצירה הזו לאיזשהו פוקוס ישראלי עמוק, ומתארחת אצלנו הודיה קורן, שחקנית הנפלאה, שבעצם תשחק, שתקריא ממיטב השירה הישראלית, בכל מה שקשור לנושא הזה, נקרא לזה, נזרוק את זה ככה לכל אחד מאיתנו, כל מה שקשור באמא.
6: בכרמיאל יצא היום לדרך פסטיבל כרמיאל, פסטיבל המחולות הוותיק שמתקיים בעיר מדי שנה מאז 1988. בפסטיבל שהתקיים עד יום חמישי מתוכננים מופעי מחול, הרקדות ומופעים של אומנים שונים, בהם נועה קירל וחנן בן ארי. גדי ביטון, מנהלו האומנותי של פסטיבל כרמיאל, עם מה שמתוכנן בו.
9: אני רוצה להזמין אתכם לשלושה ימים של חלום, של קסם, של תרבות ישראלית, שכוללת בתוכה גם מופעי זמר וגם מופעי מחול מרהיבים, עם להקות מכל הארץ. אתם לא צריכים ממש לדעת לרקוד בשביל לבוא לפסטיבל הזה. אתם יכולים לבוא רק לצפות וליהנות מתרבות ישראלית. ולכם הרוקדים, אתם מוזמנים להרקדות 72 שעות בלי הפסקה, שלושה ימים, יום ולילה של הרקדות מכל הסוגים ולכל הטעמים.
6: פסטיבל המחולות כרמיאל מהיום ועד יום חמישי הקרוב. מי שעוד יופיע בפסטיבל הוא הזמר נועם ביטן, שהשתתף שם הערב במופע ספרים רבותיי ספרים. אנחנו נסיים את הפינה שלנו עם השיר שלו, בעיר שלי. ועד כאן תרבות להבוקר, ושיהיה יום שקט, יאיר.

0: עכשיו לתחזית מזג האוויר, שרון וקסלר, בוקר טוב.
1: שלום יאיר, בוקר טוב. מגמת הקלה באומס החום נמשכת, זה לא אומר שהיום יהיה לנו יום מאוד מאוד נוח או קריר, לא, אנחנו ממש לא מתקרבים לזה, אבל כן יום יותר נוח ממה שהיה לנו אתמול, ובטח יותר נוח ממה שהיה לנו שלשום. אז כבר אתמול הורגשה קלה באומס החום, ירידה בטמפרטורות, ירידה גם באחוזי הלחות. היום אנחנו מדברים על ירידה נוספת בטמפרטורות, מה שכבר מוביל אותנו לטמפרטורות שהן יותר קרובות לממוצע לעונה. לשם הדוגמה, היום לאורך מישור החוף 31 מעלות, הממוצע לתקופה הזאת הוא 30 מעלות, כך שאנחנו לא מאוד רחוקים מהממוצע, בסך הכל מעלה אחת בלבד. כמובן שמה שמשחק תפקיד מרכזי לאורך מישור החוף בשפלה, הם אחוזי הלחות והם ממשיכים להיות גבוהים, אין מה לעשות, בכל זאת אנחנו בקיץ. מה קורה לגבי הערים? ירידה בטמפרטורות, היום למשל בירושלים 32 מעלות, לעומת ה-35 שהיה לנו ביום ראשון, לעומת ה-34 שהיה לנו אתמול, 32, וואלה, כבר נשמע הרבה יותר טוב, וזה אומר שאנחנו גם מתקרבים לממוצע, כי הממוצע בתקופה הזאת, גם בירושלים הוא 30 מעלות, אז אנחנו מתחילים להתקרב לממוצע. בכל מקרה, מה שבטוח שנרגיש היום איזושהי הקלה באומס החום, באופן יחסי לאתמול. בצפון הנגב היום אנחנו עם 35 מעלות, בשפלה 33, אילת עם 42 מעלות, ותאמין לי, גם הטמפרטורות האלה, אם הן נשמעות לך גבוהות, הן עדיין נמוכות יותר ממה שהיה ביומיים האחרונים. מגמת ההקלה הזאת תימשך גם מחר, גם אחרותיים, עד כדי כך שביום שישי אפילו הטמפרטורה תהיה נמוכה, בפחות או יותר מעלה אחת מתחת לממוצע, אז הכיוון כרגע הוא כלפי מטה, וזה אומר שכולנו נרגיש הרבה יותר טוב, מבחינת מזג האוויר לפחות, בימים הקרובים, וגם היום, הקלה נוספת באומס החום יאיר.
0: יופי, נחמד, תודה רבה, שרון וקסלר. החופש הגדול בשילוב גלי החום הכבדים יוצרים גם סכנות כמובן. אב וששת ילדיו שיצאו לטיול באומס חום כבד בערבה, נזקקו לחילוץ לאחר שהם איבדו את דרכם, הדיווח של כתבנו בדרום, אסף פוזיילוב.
2: בכמעט 40 מעלות יצא אב עם ששת ילדיו לטייל בנחל גוב בערבה אתמול. השעה אומנם הייתה 9:30 בבוקר, אבל בערבה גם אז לוהט. המשפחה מהיישוב רכסים, הילדים מגיל 9-19. אחרי שלא חזרו, נשקפה להם סכנה. סיפר עומר עדין, מתנדב יחידת החילוץ ערבה.
3: ובאזור 11:30 אבא הבין שכנראה יש מצוקה אצל הילדים, עם חשש להתייבשות ו... בעיקר תשישות, בגלל ההליכה והחום. בעצם הם קוראים, בעצם יש קריאה, לשמחתם הם פעלו כמו שצריך, ובעצם קראו, עשו הקריאה למשטרת ישראל, ומשטרת ישראל מפנה את זה אלינו את הקריאה, ואנחנו בעצם יש לנו צוות איתור שבעצם משוחח עם האבא ומבין פחות או יותר איפה הוא נמצא, ואז אנחנו שולחים כוחות בהתאמה למסלולים, ופה אנחנו ניגשנו משני כיוונים, כי לא ידענו לאתר את המקום המדויק, בתוך המסלול, גם לחלק, בעצם השקעת מעט מלקפיים, שאנחנו כוח מהחלק התחתון של הנחל, וכוח מהחלק העליון, ובעצם בחלק העליון, לאחר התחלנו את המסלול, פגשנו את האבא, שתי בנות שלו, שם נקרא לזה בצלת שלבי ההתייבשות, התייבשות קלה בשמחתנו, הגשנו להם מענה ראשוני של מים קרים, וישבו בצל, והם בסך הכל התנהגו בצורה מאוד תקינה ביחס למה שהם היו בו.
2: לאחר שאבא וששת הילדים איבדו את הדרך, הם טעו בפנייה כדי לחזור במסלול המעגלי, הוא התקשר למוקד 100 שהזעיק את המתנדבים של יחידת חילוץ ערבה. שעה לאחר הקריאה, בשעה 1:15 בצהריים, כשהטמפרטורה בערבה יותר מ-40 מעלות בצל, המחלצים הגיעו אליהם. שתי בנות היו בתחילתה של התייבשות, אבל בסופו של דבר המקרה הזה נגמר בטוב.
0: גם זה באותו עניין פחות או יותר, עוד מקרה של טביעת פעות אתמול בבריכה בצימר במושב שדות תמיכה. האירוע הטרגי מעלה שוב את שאלת הבטיחות של ילדים בבריכות שחייה ומתחמי נופש. שלום לאורלי סילבינגר, מנכלית ארגון בטרם לבטיחות ילדים. שלום, בוקר טוב.
4: שלום, בוקר טוב, ותנחומיי למשפחה שאיבדה את היקר מכל.
0: בהחלט, גם מאיתנו כמובן. לפי הנתונים שלכם, אני רואה 18 ילדים ובני נוער טבעו למוות מתחילת השנה, וזה זינוק משוגע לעומת התקופה המקבילה אשתקד, לעומת שניים בלבד שהיו בשנה שעברה. איך אתם מסבירים את הזינוק, את העלייה המצערת הזו?
4: אז באמת יש לנו שנה מאוד קשה בכל הנוגע לתמותה של ילדים מתאונות ובכלל היפגעות. אנחנו, זה ככה קשת רחבה של סיבות, אבל אני חושבת שהמובילה ביניהם, והעובדה שאנחנו נמצאים בתקופה מאוד מורכבת מבחינה ביטחונית. אנחנו, על פי מחקר שעשינו כבר בעבר, אנחנו יודעים להגיד שבתקופה של מלחמה, במיוחד בתקופות של מלחמות, בתקופה העצימה של המלחמה, שזה הימים שאנחנו בעצם יותר במקלטים, יש ירידה משמעותית בהיפגעות, אבל דווקא כשנכנסים לשגרת חירום, אנשים נמצאים עדיין בלחץ, עדיין נמצאים בתוך האירוע, יש עלייה בהיפגעות, והשנה בעצם קרה לנו משהו שלא הכרנו מהשביעי לאוקטובר ולא הכרנו את זה בעבר. בעצם מחודש נובמבר שנה שעברה, אנחנו יודעים שהולך להיות עוד גל עם איראן, וגם כשהגל הזה הגיע בפברואר, ואז לכן ממש בתחילת השנה תפינו עלייה מאוד גדולה, זה נובע מהפרס שהורים נמצאים בו, ואמרתי קשת גדולה של סיבות, וגם העובדה שבתקופה הזאת יש יותר בעיה של מקומות עבודה, ויש יותר בעיה של סטרס ולחץ אישי. אז הסטרס טרום מלחמה העלה באופן משמעותי הרבה יותר מאשר אנחנו מכירים מהספרות את המקרים, את המספר של הילדים, וגם כשזה נגמר בשמיני לאפריל, כל הזמן אנחנו בשיחות, שים לב גם היום ולפני 3-4 ימים, כל הזמן יש עוד המתנה לגל נוסף, והאירוע הזה נמשך.
0: ואתם רואים קשר ישיר בין זה לזה.
4: כן, ממש.
0: אבל אם אנחנו מנסים רגע לרדת לרמת ההשגחה, שזה הדבר הכי בסיסי שהורה אמור לנהוג כלפי ילדיו, יש מה לעשות, למשל, בצימרים? הרי מעבר לאחריות של ההורים בחופשה פרטית בצימר, יש מקום לחייב את בעלי הצימרים, למשל, אנחנו מדברים על המקרה האחרון המצער אתמול, כדי להתקין שם ציוד שימנע גישה של ילדים לבריכה? יש בכלל רגולציה בעניין הזה?
4: אז יש רגולציה, יש עדיין איזושהי לקונה בחוק, ואנחנו ממש עובדים עם משרד הפנים.
0: לקונה שמונעת מה?
4: זה תלוי בהגדרה של המספר חדרים, שבעצם מחייבים או לא מחייבים את התקנות שמחייבות גידור ושער שננעל באופן אוטומטי. ואנחנו נמצאים באיזשהו הליך מול המשרדים כדי למצוא את הפתרון שבכל מקרה, לא משנה כמה צימרים יש ואיך הם מוגדרים בחוק, שבעצם תהיה שם בריכה עם שער, עם גדר ושער שנלעד באופן אוטומטי, אבל שומעים אותנו המונה הזימים, ועד שהדבר הזה ייפטר ואיכשהו ייפטר, אני נורא רוצה לבקש ולהזמין את המאזינים שלנו לפעול עם אינטואיציה אישית ולא להזמין חופשות במקום שאין בריכה שהיא סגורה, כן. עם גדר ונעולה עם שער שנינה באופן אוטומטי שהוא נפתח, כן. כי זה לפחות בידיים שלנו,
0: נכון.
4: ואני חושבת שמה שעוד בידיים שלנו זה להבין שתביעה קורית בשניות בודדות, רגע אחד של חוסר תשומת לב, להבדיל ממצב שילד מקבל קביעה או חס וחלילה נופל והוא צועק, שילד טובע, הפה ואף מלאים במים, ואז הוא לא יכול להטריע שהוא נמצא,
0: כן,
4: בסכנה. יש לנו איזושהי תחושה שמילד שלנו קורא לו משהו, ולכן בכל רגע נתון הילדים חייבים להיות במים עם מבוגר אחראי שהוא פנוי מכל עיסוק, כולל הטלפון הסלולרי, מרחק נגיעה וקשר עין, ולכל רגע נתון למנות מבוגר אחראי, גם אם זה לזמן קצר.
0: אורלי סליבינגר, מנכלית ארגון בטרם לבטיחות ילדים, תודה רבה.
4: תודה לכם, שלא נדע עוד מקרים. אל תגידו לי, זה לא יקרה.
0: כן, תודה, אורלי, נכון.
4: בבקשה.
0: עכשיו לפרויקט החולונים הגדול, מיזם מדע אזרחי לניטור מצב החופים באמצעות ספירה של מחילות של סרטני חולון החוף. זה קורה השבוע בשעות הבוקר לאורך כל חופי הארץ. עוד פרטים בדיווחה של כתבתנו מיכל וסרמן.
5: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
6: ליד סוכת המציל בחוף הצוק בתל אביב נספרו אתמול בבוקר 7 מחילות צמודות זו לזו של סרטן חולון החוף, סרטן קטן וזריז שאינו מזיק לאדם וחי במחילות עמוק בחול הים. הספירה היא חלק ממיזם מדע אזרחי שמובילה עמותת אקו אושן בשיתוף רשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע. מתנדבים מגיעים לחופים בשעות הבוקר המוקדמות בין 6 ל-8, סופרים מחילות לאורך החוף ומדווחים. אמיר קירשנבאום, אחראי קשרי קהילה ומדע אזרחי בעמותת אקו אושן.
7: אנחנו כאן בפרויקט החולונים הגדול, בעצם שבוע מרוכז שבו אנחנו עושים ניטור של סרטן חולון החוף שחי בחופים החוליים, ואנחנו משתדלים לעשות את זה לאורך כל החופים בארץ, בשביל לקבל תמונת מצב יותר טובה על הסרטן הזה, שאין עליו מספיק מידע בארץ, ולקבל מידע למקבלי ההחלטות בהקשרים של הגנה חופית.
6: כ-12 אלף מחילות נספרו ביומיים הראשונים. הנתונים שנאספים יסייעו לחוקרים לקבל עוד מידע על הסביבה הימית. רוני אדלר מתנדבת במיזם.
8: מצד אחד אנחנו בתור אזרחים לומדים דברים חדשים ומקבלים מידע חדש. מצד שני אנחנו עוזרים למדענים שהם לא יכולים להיות בכל מקום. פעם ראשונה שאני משתתפת במיזם הזה, והיום היום השני שאני עושה את הסקר.
9: מה זה נותן לך?
8: סיפוק, שאני אוכל להשתתף ולעזור למדע ולקבלי ההחלטות.
6: מיזם החולונים הגדול יימשך בחופים עד יום שישי, הזדמנות שבה כל אחד יכול לקחת חלק במחקר מדעי, לתרום לשמירה על הטבע וגם ליהנות מהשעות הטובות בים.
0: קצת אחרי 6:30 עכשיו, כותרות הבוקר הזה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז אמש שהשיחות עם איראן מתקיימות עכשיו לבקשתה של איראן, וזו ההזדמנות האחרונה שלהם לפני שנערוף את ראשם, כדבריו. עוד הוסיף הנשיא שהתקיפות שבוטלו היו צפויות להיות הרחבות ביותר מאז מלחמת העולם השנייה. הוא הוסיף גם שאם הם, האיראנים, התחננו, הם, האיראנים, התחננו שלא נתקוף, וגם הוא עצמו גילה כלפיהם רחמים. איראן ידעה מה יבוא, שום דבר לא היה נשאר אם היינו תוקפים, הנה.
10: And they all wanted to give this a last chance. This is a last chance. This is not something that, if it doesn't happen, this is a last chance for them to sign a good document. Yeah, please.
0: כן, זו ההזדמנות האחרונה שלהם, של האיראנים, לחתום על מסמך טוב, אמר הנשיא טראמפ. בקרוב יותר אלינו, בעזה נערכים לשלב השני בהסכם, הסכם הפסקת האש מול חמאס. לאחר יממה שבה צהל לא תקף ברצועה, צבא תקף אתמול בערב רכב ברצועת עזה. הפלסטינים מדווחים על שני הרוגים, בכירים בצהל אומרים, לא קיבלנו הנחיה לנצור את האש. ברקע עומדת שיחתם של ראש הממשלה בנימין נתניהו ומנכ"ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב, שבה התבקשה ישראל לעצור את התקיפות למשך שבועיים. ואחרי הסערה והחלטת הרמטכ"ל שלא להחליף את אלוף פיקוד המרכז, שר הביטחון ישראל כץ אמר לראשי הרשויות ביהודה ושומרון שהוא איננו מתכוון לפעול להדחתו המיידית של האלוף בלוט. עוד פרסמנו בכאן חדשות שבפגישתו עם ראשי הרשויות תקף שר הביטחון את הרמטכ"ל ואמר, אני לא מבין מה הוא מופתע. הוא רצה להשאיר את, הוא רצה להחליף את האלופים. אם הוא רצה להשאיר את בלוט בתפקיד, אז למה הוא הביא את דדו בר קליפה שאבדוק אותו כבר בחודש אפריל? שאל שר הביטחון. במקביל, השיק השר קץ את קמפיין הפריימריז שלו, הנה קטע קטן ממנו.

0: אלוהים כותרות הבוקר הזה. עכשיו למשהו מדהיג, שיא של ירידה מהארץ, גל ההגירה מישראל לא נעצר, לצער הלב, עוד מעט אנחנו נעסוק בזה, לפני זה, הפסקת פרסומות קצרה.
1: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות, ברשת ב'.
2: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
3: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים. בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום. וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
4: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
5: לאפות הוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
8: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
9: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
10: היי, זאת סיסי. לפי נתוני משרד התקשורת בשנים האחרונות, טריפל סי היא חברת האינטרנט עם זמני המענה הקצרים ביותר. נסו אותנו. שירות טוב מתחיל במענה מהיר. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il.
3: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים. בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום. וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
4: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
11: רק פתחנו את הפה והמבקרים לא מפסיקים לדבר על זהב שחור של כאן 11.
12: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
11: אביבי קלילי מעריב, ההיפופ קיבל את הסדרה שמגיעה לו. אבישי סלע, טיים אאוט, סדרה שכמותה לא ראינו. אסף נבו, וואלה, שפה קולנועית מרהיבה וחדוות יצירה מדבקת.
13: זה משוגע,
14: זה שטף את הארץ.
11: זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אנחנו כאן.
0: כאן חדשות ברשת בית הבוקר הזה, 6:37 דקות. עכשיו לשיא של הירידה מהארץ, גל ההגירה מישראל לא נעצר. שלום לפרופסור איתי עטר מהפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב.
15: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר אור. יותר מ-90,000 ישראלים עזבו את ישראל בשנת 25, לתקופה של לפחות 3 חודשים. איך זה לעומת שנים קודמות?
15: אנחנו רואים משנת 23 קפיצה דרמטית, מבהילה, במספר הישראלים שעוזבים. ואנחנו עולים מאזור של 60,000 בשנה במדד של 3 חודשים לאזור ה-90,000. כלומר, בכל מדד שאנחנו משתמשים, אנחנו רואים קפיצה מאוד גדולה שמתחילה ב-23, נמשכת ב-24, והנתונים שפרסמנו אתמול גם ב-25.
0: מה מסביר את הקפיצה הגדולה כל כך?
15: שכל אחד שגר פה בארבע שנים האחרונות מבין שחל, יש פה ממש, המדינה ירדה מהפסים בכל כך הרבה מובנים. כבר בשנת 23, ואנחנו רואים קפיצה ב-23 לפני השבעה באוקטובר, זה הנושא של ההפיכה המשטרית, הניסיונות לקעקע פה את המשטר הדמוקרטי, זה שלב ראשון, וכמובן אחרי השבעה באוקטובר, הנטל הביטחוני, כמובן הטבח שקרה בשבעה באוקטובר, חוסר אחריות, המלחמה הבלתי נמשכת, כל הדברים שכל אחד מאיתנו חווה פה, גורמים להרבה מאוד ישראלים לשקול ולחשוב האם זו המדינה שלהם ואם זו המדינה שהם רוצים לחיות בה, ולצערי, ואולי אפשר גם להבין חלק מהם, הם מחליטים לבדוק אפשרויות אחרות.
0: הרי יש גם אנשים, ולא מעט, שבוחרים לעלות לישראל, הרי בעולם כולו לא מלקקים דבש, בטח לא יהודים וישראלים. אז מהי הדרך הנכונה לבדוק את המאזן הזה?
15: אז הנתונים שאנחנו בדקנו, פרסם לפני כמה חודשים, נתונים ל-23-24, ובדקנו גם לגבי ישראלים שעזבו וגם ישראלים שחזרו לארץ. אגב, הנתונים שלנו לא כוללים את אותה עלייה גדולה מרוסיה ואוקראינה. אנחנו מסתכלים על ישראלים שגרו פה וגדלו פה ונולדו פה, לפחות 3 שנים הם גרו בישראל. זאת אומרת, מה שאנחנו מספרים שאנחנו מציינים פה זה ישראלים שמרכז חייהם היו בישראל, רובם המכריע נולדו בארץ. זה נקודה ראשונה. עכשיו, נכון, יש אנטישמיות בעולם, שהיא קיימת, ועל אף האנטישמיות אנחנו רואים פה את העלייה הגדולה במספר הישראלים שעוזבים, ובמקביל ירידה במספר השבים. יש גם ירידה במספר העולים החדשים. כלומר, שוב, אנחנו רואים פה תופעה שצריך לשים לב אליה, ואנחנו מזהירים שצריך שלא נגיע לנקודת האל חזור.
0: אבל אתם מציינים גם שמדובר בפרק זמן של לפחות 3 חודשים, לא בהכרח מי שעזב לצמיתות. איך אפשר לקבוע שמדובר בהגירה ולא בטיול ממושך או לימודים או רילוקיישן זמני? איך קובעים את זה?
15: אני אומר, אנחנו לא יודעים, בטח חלק משמעותי ישוב לישראל, ואנחנו שמחים ומברכים על זה, וטוב שיחזרו לישראל, וזה מרכז חיים שלהם. אנחנו, לגבי 25, אין עדיין אפשרות להשתמש במדד ארוך, כלומר, צריך לעבור מספיק תקופת זמן, שאני אוכל להגיד ש-12 חודשים או שנה ומעלה, אנשים לא חזרו. כשאנחנו מסתכלים על הנתונים של 2023 ו-2024, ששם יש לנו מספיק זמן, לראות האם אנשים חוזרים, גם שם המספרים הם 50,000 ישראלים שיצאו מישראל, לא חזרו כעבור שנה. יכול להיות שגם מישהו חוזר, נוסע ל3 שנים או ל4 שנים, יחזור לישראל. אני למדתי בחול 5 שנים וחזרתי לישראל כי אני אוהב את הארץ הזאת. אבל ככל שיותר אנשים עוזבים, ואנחנו גם רואים שבקרב העוזבים יש הרבה רופאים ומהנדסים ואקדמיים, חלק מהם לא ישובו.
0: מה הפרופיל שלהם? יש הבדל בין ההגירה שהייתה לפני כמה שנים להגירה הנוכחית שאתה מדבר עליה עכשיו, משנת 25?
15: אז אנחנו לגבי 25, אנחנו לגבי 2023-2024, אנחנו רואים קפיצה בקרב רופאים, מהנדסים, אנשי הייטק.
0: כלומר, בריחת מוחות, על זה אתם מצביעים.
15: אנחנו מצביעים על זה. שוב, יש גם, כמובן, יש הרבה צעירים שעוזבים אחרי שירות צבאי קשה ומתיש. יש גם עלייה בקרב הצעירים, ואני מאמין ומקווה שהרבה מהם ישובו. אבל הקפיצה הזאת היא בהחלט מופיינת גם בעזיבה של אנשים שתורמים, עובדים, משלמים מיסים, וזה יכול בסופו של דבר להתרגם לסכנה משמעותית גדולה לכלכלה שלנו ולביטחון שלנו.
0: פרופסור איתי יתר, מהפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה.
15: תודה.
0: בחודשים האחרונים חלה עלייה בפריצה של הגבול על ידי ישראלים שקוראים ליישב את הגולן הסורי. בצהל מתקשים להתמודד עם הבעיה הזאת ומופנים את האצבע למערכת אכיפת החוק שכמעט ולא עוצרת את העבריינים שחוצים את הגבול בניגוד לחוק כמובן. רובי אמרשלה כתבנו בצפון על התופעה המתגברת.
13: מניחים תפילין בחבל הבשן, בסוריה, מתפללים, אומרים תודה לקדוש ברוך הוא שהעביר אותם את הגבול.
14: לא ברור אם אלה ימי החופש הגדול או מוטיבציה שמרקיעה שחקים בשל אמונה יוקדת, אבל בשבועות האחרונים חלה עלייה ניכרת באירועי חציית הגבול מישראל לסוריה. הם מכנים עצמם חלוצי הבשן. מה שהחל לפני כשנה וחצי כאירועים בודדים הפך לגל יומיומי. מדי יום אנו מדווחים על נערים שחצו את הגבול לסוריה במטרה להקים התיישבות יהודית במה שהם מכנים חבל הבשן.
16: ברוך השם, הגענו לפה, עברנו את הגבול לסוריה, נכנסנו לחבל הבשן, כדי להגיד בצורה חד משמעית, שבלי התיישבות לא תהיה אחיזה צבאית בשטח.
14: הרוח החיה מאחורי הפעילים היא פרופסור עמוס עזריה, מרצה למדעי המחשב שרואה בפעילות צהל מעבר לגבולות, מומנטום, כדי ליישם חזון תנכי.
17: בעצם המטרה שלנו זה להתיישב בחבל הבשן. חבל הבשן שייך לארץ ישראל עוד מתקופת משה רבנו, שכבש את חבל הבשן. אחר כך בית ראשון, בית שני, הייתה העיר נווה בבשן, הייתה מרכז הארץ ישראלי בתקופת בית שני. וגם בהמשך, אדמות הברון שנרכשו בחבל הבשן.
14: לפני כשבועיים פרסם איתי בלומנטל בכאן חדשות שכמה פעילים זוהו כאויב וכמעט נפתחה עליהם אש מכלי טייס של חיל האוויר. התקרית נמנעה ברגע האחרון.
17: אז זה הבשן שלנו, אנחנו, כאילו הפעילים, נכנסים אך ורק למקומות שצהל שולט בהם, ומה שקורה, זה צריך להבין שבלי התיישבות, מאוד מאוד קשה לצבא להשתלט על המון המון שטח.
14: דובר צהל מפרסם שוב ושוב הודעות, ובהן הוא מגלגל את האחריות למשטרה ולפרקליטות, שמתקשות להתמודד עם התופעה.
13: מניחים תפילין בחבל הבשן, בסוריה, פללים. אומרים תודה לקדוש ברוך הוא שהעביר אותנו את הגבול. אין אחיזה ביטחונית בלי התיישבות.
14: הפעילות מעסיקה את חיילי צהל שבמקום להשקיף מזרחה, אל מול האיומים מתוך עומק סוריה, נאלצים להתמודד עם בני נוער שחותכים את הגדר וחודרים לשטח אויב בניגוד לחוק, כפי שמתאר קצין צהל שמשרת בגזרה.
18: עכשיו, במקום לעזבות ולעשות עוד שעות עבודה ולעשות עוד מכשולים, אתה מוצא את עצמך רודף אחרי אנשים שהגיעו וחוצו גדר ופה ושם. סתם, לדעתי, מיותר.
14: והם לא פועלים בחלל ריק. מהלכים דומים מתקיימים גם ברצועת עזה ובלבנון, שם פועלת תנועה שמכנה עצמה אורי צפון. המטרה, התיישבות יהודית עד הליטני. הפעילים זוכים לרוח גבית משרים בממשלה וחברי כנסת כמו לימור סון הר מלך, שאף העניק עליהם תעודות הוקרה, וזה השר בצלאל סמוטריץ'.
19: תהיה רגל מדינית לסיים את הסוריה, כתר החרמון והחיץ לפחות. כן, יש רגל צבאית, יש רגל מדינית.
14: נפילת משטר אסד היא עוד צידוק למהלך.
17: אנחנו צריכים להתעורר. הג'יהאדיסטית, הג'ולני, נמצא לנו מעבר לגבול, ואם אנחנו לא נפעל ולא נתעורר בזמן, חלילה הוא יצבור עוד ועוד כוח, כבר יש לו טנקים ומטוסים, וחלילה מה שקרה.
14: רובנו מתייחסים עליהם כאל אנקדוטה או אירוע שולי, אבל הרעיון תופס תאוצה. מבחינת הפעילים, כל דיווח בתקשורת על מה שהם מכנים הקמת נקודת התיישבות בבשן, מקרב עוד קצת את מימוש החזון, ובעיקר משמר את המודעות לנושא שעליו הם נלחמים ומתנחלים בתודעה.
18: אנחנו ברוך השם פה כבר לא יודע כמה שעות, אף אחד לא מפריע, אנחנו רוצים להתיישב פה, להקים נקודה, להקים פה הרבה גבעות, הרבה יישובים, בעזרת השם.
20: אנחנו דורשים שנעשה את כל מה שאפשר בשביל שלקום פה התיישבות ונתיישב פה, כי זה הארץ שלנו וזה הארץ המובטחת. עוזרים לחבל המשן, חזק ואימא. יחוננו, איי איי איי,
1: כנעזו אבא. מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות, ברשת ב'.
3: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
21: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
22: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
23: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
24: היי, זאת סיסי. כשעסקים צריכים אינטרנט יציב, הם פונים לטריפל סי. גם בבית שלכם תקבלו שירות ברמה של עסקים. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. cc.co.il.
25: סליחה?
2: למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
5: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
22: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
25: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
26: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
27: אלי שרבי, שלום.
28: מישהו מושך בחוטים לגבי הדבר הזה, ומנהל את הדבר הזה, ולהשכיח את התאריך, את גודל האסון. יש פה אינטרס מאוד מאוד גדול להקטין את הדבר הזה. נבחרי הציבור שלנו איבדו מזמן את מידת הענווה והצניעות, לצערי חלקם איבדו גם את השפיות. כל אחד שיקשיב... יקשיב טוב טוב למה שנאמר, ויראה מי מנסה להנדס לנו את התודעה.
26: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
29: אנחנו כאן.
0: כאן חדשות ברשת ב' 6 ועוד 50 דקות. שלום לאלוף במילואים עמוס גלעד, לשעבר ראש האגף המדיני-ביטחוני במשרד הביטחון.
30: שלום.
0: לפני שנגיע לעזה, שידרנו לפני הפרסומות כתבה של רובי אמרשלג על אלו שמבקשים ליישב את סוריה ואת לבנון. מה אתה אומר על התופעה הזאת של חלוצי הבשן? זה קומץ או משהו שצריך להתייחס אליו כבר עכשיו?
30: צריך להתייחס לזה בחומרה ולמנוע את זה ולרסק את זה ולא לאפשר את זה.
0: לרסק את זה.
30: זה כאילו מגמות של טירוף. אנחנו לא סינה עממית עם 1.4 מיליארד אנשים. אנחנו, כל התנועות האלה פועלות נגד העוצמה האמיתית של מדינת ישראל, שצריכה להתמקד באויב העיקרי שלה, שזה איראן ושלוחותיה, וכל התוכניות הסתניות שלה, והסיכוי שלמרות ההישגים המופלאים של צהל, אנחנו נשאר עם איראן. אז מה, אנחנו ניכנס לסוריה, ללבנון, נצית אש, ניתן לחיזבאללה כוח ומוטיבציה ולגיטימציה לתקוף אותנו? מה זה ייתן? ואיזה הישגים מעשיים יהיו פה?
0: הנקודה ברורה.
30: זה טירוף מערכות, וחייבים לעצור את זה, גם אם זה כרגע קטן, זה עלול לגדול.
0: נעבור לעזה. ישראל צריכה להישמע לדרישה של מועצת השלום ושל האמריקנים להפסיק את הסיכולים הממוקדים בעזה, כדי לתת הזדמנות, לתת צ'אנס לשלב השני של ההסכם?
30: אני הייתי הופך את השאלה. איך הגענו בכלל למצב הזה שארצות הברית מפרסמת תוכנית כזאת, שיש בה את שתי המילים בסעיף 8, statehood, וסלט-דטרמינשן, הכוונה היא פה הכשרת הקרקע למדינה פלסטינית, תחת ראש הממשלה, שאמר שזה לא יקרה, והחמאס נשאר על מכונו, והוא לא מסגיר את הנשק למי שצריך, כלומר אלינו, או לגורם שיקח אותו מחוץ לעזה, אלא הוא מדבר על אחסנה. זה מזכיר את המודל החיזבאלאי שעבד בלבנון, שנחת בנמל תעופה בינלאומי בירות, קיבל אותך שוטר חייכן בלי סמכות, ומאחוריו עמד החיזבאללה. כלומר, החמאס יישאר, ישלוט בכל האוכלוסייה, ואיזושהי מערכת, איזושהי מעטפת תטפל בו, בעצם לא תטפל בו, כי אני לא מצליח לדמיין חיילים ממרוקו, מאוגנדה, לא משנה מאיפה,
0: שמתעמתים
30: עם החמאס, מגלים את המנהרות, בעצם החמאס, מה שהוא משיג פה זה שהוא בעצם מתבסס לקראת אפשרות שהוא יתחזק, וכשהוא יתחזק החזון שלו זה שישראל לא תתקיים, שום דבר לא השתנה בתפיסה שלו.
0: אז אתה לא מזהה את היעד הזה של פירוק חמאס מנשקו, היעד שכל כך חשוב לישראל במסמך?
30: את היעד אני מזהה, הבעיה זה מימושו.
0: את היישום של זה.
30: אנחנו לא נוכל לתקוף. אסור להפסיק את החיסולים, זה לא חיסולים ממוקדים, זה עשיית צדק. כל מנובל שעינה, יש לנו היום יכולת להגיע, זה דבר מופלא אגב, להגיע למחבלים, נגיד כמו שמספרת רומי גונן, מה כל פעם מספרת יותר מה המנובל המסוים עשה לה, וכרגע הוא מת. זה דבר שאסור להפסיק אותו עכשיו. לגבי עזה עצמה, צריך פה סידורי ביטחון אפקטיביים, אבל בראש ובראשונה, החמאס צריך להיעלם אחרי מעשה הזוועה, שהוא ביצע כאסטרטגיה.
0: ולא להישאר בתמונה.
30: הוא יישאר על מכונו. זה המשמעות של התוכנית הזאת.
0: אני רוצה להספיק איתך...
30: לא צריך להתחיל בפרטים הקטנים אליו. איך הגענו לתמונה, וראש הממשלה לא מגיע מפחד של הנשיא טראמפ.
0: הוא זקוק לו עכשיו.
30: אבל זה בסוף סיכון...
0: וגם איראן כמובן. אז יודע, אני רוצה להספיק איתך עוד איראן, כי הזמן שלנו מתקצר. התרשמות שלך, הנשיא טראמפ לא רוצה לתקוף ונגמר הסיפור, או שהוא פשוט עדיין מנסה בכל הכוח להגיע לאיזשהו הסכם דיפלומטי, ואם זה לא יצליח, תהיה בסופו של דבר תקיפה. מה אתה מעריך?
30: ההתרשמות שלי היא שהתפנית הראה כאשר אנחנו כנראה, לפי מה שהתפרסם, צריכנו לשכנע את הנשיא טראמפ, שיש לנו תוכנית להפלת המשטר המתואב הזה באיראן. התוכנית קרסה, התוכנית נראית לי מאוד בעתית, אין זמן לפתח את זה. היא לא נראית ברת ביצוע, כדי שיבינו מה אני אומר, אם היה להסתמך על הקורדים שיפילו משטר. ובכלל זה בניגוד לתנאים הבסיסיים של היכולת להגיע ליכולת כזאת, או לשינוי כזה. ומאותו רגע לנשיא של ארצות הברית, הוא פתאום נקלע למלכודת שבו האיראנים שלפו את קלף מצרי הורמוז. אין לו תשובה אמיתית. הוא מאיים כל הזמן. האיראנים הם קרי רוח אכזרים, וגם הם מסמנים הישג שהם יכולים להישאר בתנאים האלה. גם הם מפריזים, ובסוף התברר שהם טעו, אבל יש להם יכולת תגובה מול מדינות ערב, מול מנכסים אמריקאים במדינות ערב, ומול מדינות ערב עם התשתיות שלהם, שהן לא מגיבות, וגם נוצר טריז בארצות הברית למדינות ערב. לכן הם לא מתעסקים איתנו, אבל בסופו של דבר הם לא לוקחים ברצינות את האיומים, ומה שהם רוצים שיגיעו להסדר, זה מין ויכוח נדלני, על שימוש, תנאים לשימוש בנכס, קרי מצרי הורמוז כנתיב מים בינלאומיים. והנתיב הזה רוצים שיגיעו להסדר, זה מין ויכוח נדלני על שימוש...

0: אנחנו כאן.
1: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
2: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
3: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
4: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
6: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידיע.
9: זוהי קריאה לנושאים מטבריה.
10: חופשת קיץ מרעננת, מחכה לכם במלון פרימה גליל. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
11: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית

0: רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אחרי החדשות, יאיר ויינרב. כאן חדשות, ברשת בית.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ מזהיר כי המגעים כעת עם איראן הם ההזדמנות האחרונה לפני שתתחיל עריפת הראשים. בעזה הרוגים ופצועים בתקיפת צהל לאחר שמועצת השלום ביקשה מישראל שלא להמשיך בתקיפות. ראש הממשלה נתניהו אומר כי בממשלה לאומית רחבה ייקבע בחוק שרק לומדי תורה אמיתיים יהיו פטורים מגיוס. התחזית דומה.
3: ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. הנשיא טראמפ אומר כי המגעים עם איראן נמשכים וכי הוא מעדיף לתת לה הזדמנות להתעשת לפני מתקפה שתחסל אותה.
4: I want to give him every last chance before decapitation. We're talking about the strait, the opening of the strait, having it open literally by tomorrow, completely open. That's phase one.
2: אני רוצה לתת להם הזדמנות אחרונה לפני עריפת הראשים. אנחנו מדברים על פתיחת המצר שהוא יהיה פתוח לחלוטין, פשוטו כמשמעו, כבר מחר. זה השלב הראשון, ובשלב השני נדבר על פירוז איראן מנשק גרעיני. זה חייב לקרות. את הדברים אמר טראמפ בשיחה עם כתבים בבית הלבן. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי אם יוסדו הבנות על מצר הורמוז בימים הקרובים, המסע ומתן בין ארצות הברית ואיראן בסוגיית הגרעין עשוי להתחדש לקראת סוף השבוע. אף שמועצת השלום ביקשה מישראל שלא לתקוף ברצועה, ולאחר כמעט יממה בלי תקיפות, צהל תקף אמש מכונית במערב העיר עזה. הפלסטינים

0: המפגינים דיווחו על הרוגים ופצועים. המדינות המתווכות, קטר, טורקיה ומצרים, תוקפות את ישראל ודורשות ממנה לעמוד בהתחייבויות שלה ובהסכם הפסקת האש. המתווכות אומרות כי המשך ההפצצות בעזה פוגע במאמצים לעבור לשלב השני, לאחר שחמאס הודיע על הסכמתו למפת הדרכים. בדוי השבי רום ברסלבסקי פרסם סרטון בערבית בעקבות חיסולו של אחד ממחבלי הג'יהאד האסלאמי שנמנע עם שובב בעזה.
1: כל ואחד אלי בשטרל פי סראיל קודס יפי חמאס יפי כל מוחרבין חרקת מוחרבין התמותו ואחד בעד אלטני.
0: כל מי שעבד בעבור הג'יהאד האסלאמי, בעבור חמאס ובעבור כל ארגון מחבלים, אתם תמותו זה אחר זה, אמר ברסלבסקי. המסע ומתן בין ישראל ללבנון התחדש היום ברומא. כתבנו רועי קייס דיווח כי שר החוץ הלבנוני יוסף רג'י מודר מייסוד בסוגיה בשל עמדותיו הניציות נגד חיזבאללה. לדברי גורם פוליטי בלבנון, הנשיא וראש הממשלה לא מעוניינים להכעיס מדי את חיזבאללה ואת תנועת עמל השיעית. שרה דברי שר הביטחון על מפקד פיקוד המרכז בדיון של פורום מטכ"ל אתמול דיבו האלופים את האלוף אבי בלוט, והרמטכ"ל זמיר אמר לו, אף אחד אינו מתכוון לשחרר אותך. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי האלוף בלוט שוחח בין השאר עם המיועד לכאורה להחליפו, האלוף דדו בר קליפה. השניים נחשבים למיודדים. בצהל נהוג כי מפקד פיקוד המרכז משמש בתפקיד 3 שנים, כך שלבלוט נותרה לפחות עוד שנה. ראש הממשלה נתניהו אומר כי בממשלה לאומית רחבה יפתור את בעיית חוק הגיוס.
2: אם אני מקים את הממשלה הלאומית הרחבה, אני רוצה גם לפתור את בעיית הגיוס עם חוק אמיתי, חוק שאומר שמי שלא לומד תורה, באמת לא לומד תורה, רק לומדי תורה אמיתיים, אם אתה לא לומד תורה, אתה מתגייס, אחרת כל משקל החוק עליך, הכל, עד מעצר, עד כלא, הכל.
0: נתניהו אמר את הדברים בהסכת שומר סף של הדוקטור גדי טאוב. בשריפה בבית ברחוב הפלמח באשדוד נפגע אנושות גבר בן 78. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי לוחמי האש חילצו את האיש מהדירה הבוערת כשהוא בלי הכרה, והוא פונה לבית חולים.
3: כאן תחזית. רק פתחנו את הפה וכבר כולם משבחים את הפרויקט המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
4: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
3: זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, הטמפרטורות ירדו מעט, אך יוסיף לשרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר דומה, ביום חמישי ישובו מידות החום להיות רגילות בעונה. אורחי החדשות יותם ברזני ויציג ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: השעה בחסות
6: הסרט בחזרה מההימלאיה, כוכב בית הנייר במסע בחזרה לחיים בין פסגות ההימלאיה, סרט מהפנט וחוויה קולנועית עוצרת נשימה בחזרה מההימלאיה בקולנוע.
7: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
8: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק,
9: מחסני השוק
8: בבבלוק.
5: עכשיו יאיר ויינרב חדשות ברשת בית. כאן חדשות ברשת בית. הבוקר הזה

0: בוקר טוב לכם, 7:05. כאן חדשות ברשת בית. הבוקר הזה אנחנו פותחים בעזה, למרות הלחצים מכל הכיוונים. צהל חידש אחרי הפוגה של יומיים את החיסולים הממוקדים ברצועה. גורם מדיני אומר שישראל לא תיסוג מהקו הנוכחי ברצועת עזה, והיא תמשיך לסכל כל איום על אזרחינו וחיילינו, וזה קורה כאמור במקביל ללחצים של מועצת השלום להרגיע את המצב ברצועה. גילי כהן, כתבתנו המדינית, מדווחת.
1: מועצת השלום של טראמפ נמצאת בבליץ אחרי ההתנגדות הישראלית להסכמות יוזמת טראמפ. ישראל אמנם מפי גורם מדיני, גם שרים בקבינט, עדיין לא מפיו של ראש הממשלה נתניהו באופן ישיר, מותחת ביקורת על ההסכם של המתווכות ושל מועצת השלום עם חמאס, על כך שלפחות לשיטת ישראל לא תהיה נסיגה מהקו הצהוב, מהקו הנוכחי בו כוחות צהל אוחזים כרגע, וזה הביא אמש לביקור בזק נמהר של מנכ״ל המועצה מלדנוב, שהגיע לישראל, נפגש עם ראש הממשלה נתניהו ועם בכירים ישראלים בסיומה של אותה פגישה. מצד אחד גורם מדיני הוציא הודעה על כך שישראל לא תיסוג מהקו הנוכחי ברצועה ותמשיך לסכל כל יום על אזרחי ישראל ועל החיילים, ואמש גם הייתה תקיפה ברצועת עזה. ומן הצד השני, מועצת השלום של טראמפ פרסמה הודעה רשמית אחרי הפגישה, ובה נכתב שנסיגה מלאה של צהל מעבר לקו הצהוב תתקיים רק לאחר שהפירוק מהנשק יושלם, כפי שחמאס התחייב למתווכות. ועוד נכתב שם שהדבר הזה תקף הן לנשק הקל, הן לנשק הכבד, והן למנהרות. יש הרבה מאוד מחלוקות בין ישראל לבין מועצת השלום. חלקן צפו כעת, חלקן צפו בשבועות האחרונים. נדמה לי שהשאלה המרכזית היא שאלת היישום. לפי המתווה שחמאס חתום עליו אל מול קטר, מצרים, טורקיה וארצות הברית, מהרגע שמועצת השלום תגיד שהחל שלב היישום, יהיה קודם כל שבועיים של הפסקת אש. שבועיים של הפסקת אש משני הצדדים, גם מצד חמאס, גם מצד ישראל. כרגע זה לא קורה. יש רצון במועצת השלום שהמועד הזה יחל מוקדם ככל האפשר, כי זה גם משליך על המשך יישום היוזמה, על הפרויקטים לעזה, על התוכנית לפירוק חמאס ונשקו, על הרבה מאוד דברים שאמורים לקרות במעלה הדרך.
0: וכאמור, אחרי יותר מיממה ללא סיכולים ממוקדים ברצועת עזה, צהל שב אמש לתקוף רכב בדרום מערב העיר עזה. לפי דיווחים ברצועה, בתקיפה נהרגו שני מחבלים. מדווחת פרשניתנו לענייני צבא, כרמלה מנשה.
2: בצהל אומרים כי לא ניתנה הנחיה לנצור את האש או להפסיק את החיסולים. עם זאת, עד לתקיפה אמש נמנעה ישראל במשך יותר מיממה מתקיפת יעדי אדם של חמאס והג'יהאד האסלאמי לראשונה זה שבועות ארוכים. מיום חמישי ועד אתמול ביצע צהל יותר מ-22 תקיפות לסיכולים ממוקדים. בעזה דיווחו על לפחות 26 הרוגים, ובהם לטענת הפלסטינים גם 4 ילדים. גל החיסולים מתרחש על רקע התקדמות בהבנות לקראת השלב השני של הסכם הפסקת האש והדרישה שחמאס יתפרק מנשקו. בארצות הברית זעמו על ריבוי התקיפות, דרשו מישראל הסברים וקראו להפסיקו לאלתר. בישראל לא הגיבו בפומבי, אך ההפסקה המעשית בחיסולים במשך יותר ממה מעידה אולי כי הלחץ האמריקני השפיע. בצהל מבהירים כי לא התקבלה הנחיה אופרטיבית לשינוי הערכות הכוחות בעקבות הדיווחים על הסכמות אפשריות. גורם צבאי אומר כי הצבא למד על ההצהרות מהתקשורת וכי העיקרון נותר ללא שינוי. כל עוד חמאס איננו מתפרק מנשקו בפועל, צהל לא ייסוג מהקו הצהוב. בצבא המטילים ספק בהצהרות חמאס, מזכירים כי חליל חיה שנבחר רק בשבוע שעבר ממשיך להצהיר על המאבק בישראל. לדברי הגורם, ההצהרות הפומביות של חמאס אינן מעידות על כוונה אמיתית להתפרק מנשקו. בינתיים צהל ממשיך לפעול נגד מחבלים ברצועה, בדגש על מי שהיו מעורבים בטבח בשבעה באוקטובר. התקיפה האמש מלמדת כי ישראל עדיין לא ויתרה לחלוטין על מדיניות הסיכולים, אך חופש הפעולה של הברצועה מצוי כעת תחת לחץ אמריקני.
0: שלום לשר זאב אלקין, חבר הקבינט ושר במשרד האוצר, שלום.
3: בוקר טוב.
0: אני רוצה לפתוח את הרגע דווקא באיראן. טראמפ, אחרי שביטל בפעם המי יודע כמה את המתקפה על איראן, הוא מתחיל שוב מההתחלה את האיומים, נערוף ראשים וכל מיני איומים כאלה. זה ניסיון נוסף למצות את המסע ומתן לפני התקפה, או שצריך כבר להשלים עם זה שלא יחידו של המלחמה באיראן?
3: תראה, לא, אני חושב שאי אפשר להגיד את זה בוודאות. סך הכל ברור שטראמפ מעדיף את המסלול הדיפלומטי מכל מיני סיבות, מסיבות פוליטיות פנים אמריקאיות, סיבות כלכליות ואחרות. אבל מצד שני, איראנים זה איראנים, כמו תמיד, כן? ברגע שהלחץ גובר ויש איום תקיפה, הם מגלים איזושהי גמישות, ואז בורחים. הם הולכים, מפרשים אחרת את מה שהם הבטיחו, או פשוט לא מקיימים את מה שהם הבטיחו, ולכן יכול להיות שבסופו של דבר לא תהיה לטראמפ ברירה. הוא מנסה למקסם מסע ומתן באמצעות מסע ומתן.
0: פעם אחר פעם אחר פעם, זה כבר מתחיל להרגיש לא רציני.
3: יש, זה איראנים, זה איראנים, כן.
0: אז דמה, ואם המלחמה תתחדש בסופו של דבר, באמת כבר תיגמר הסבלנות לנשיא האמריקני, מה צריך לעשות הפעם כדי לא להגיע שוב לאותה נקודה, גם אחרי סבב נוסף? הקרסת הכלכלה האיראנית למשל, התקפה על מתקני האנרגיה, זה הדבר הנכון לעשות?
3: אני חושב שכל דבר שיפגע במשטר הזה ויגדיל את הסיכוי לקריסה שלו, או לפחות יקטין את כמות המשאבים שיש לו כדי לשקם אחר כך את תוכנית הגרעין, את תוכנית הטילים, לסייע לחיזבאללה ולזרועות אחרות של המשטר האיראני שנועדו להילחם בנו, כל דבר כזה הוא מבורך. ולכן כל פגיעה באיראן שגם תעמיק ותקסח את הדשא, כן, מבחינת הניסיונות שלהם לשקם את תעשיית הטילים, את הגרעין, או תפגע בכלכלה, כן, גם אם זה למשל כל מיני דברים שקשורים למגזר האנרגיה, זה בסופו של דבר רווח למדינת ישראל.
0: לישראל יש את החופש היום לתקוף באיראן?
3: אם ישראל תחליט שהיא צריכה לתקוף באיראן לבד, ברור שיש לה את החופש, אף אחד, אנחנו מדינה ריבונית, אף אחד לא מגביל אותנו. יש פה מערכה שבחרנו מבחירה חופשית לצאת אליה יחד עם ארצות הברית. זה שיצאנו אליה יחד עם ארצות הברית עזר לנו מאוד גם להעמיק את הפגיעה באיראנים וגם בהגנה עלינו. ולכן כרגע אנחנו מתנהלים ביחד, כי כשאתה יוצא למערכה ביחד, אז אתה גם מסיים אותה ביחד. אבל כמובן, אם ביום מן הימים מדינת ישראל תחליט שהיא רוצה לצאת למערכה אחרת לבד, כמו שאגב עשינו בעם כלבי, זה לא כל כך רחוק, אבל קצת יותר משנה, שם יצאנו למערכה לבד, בסוף ארצות הברית הצטרפה, אבל זה לא היה ברור מלכתחילה, וכמובן, ניהלנו את המערכה לבד.
0: כלומר, אם אנחנו נבין, אם ישראל תבין שהנשיא טראמפ לא מתכוון לתקוף באיראן, וההסכם שהאמריקנים יגיעו, אם האיראנים לא יהיה לסביעות רצון ישראלית, אז חופש הפעולה לתקוף שם זה משהו שאנחנו שומרים עליו.
3: מדינת ישראל היא מדינה ריבונית, ואנחנו נעשה הכל כדי לא לתת לאיראן להיות גרעינית. אנחנו לא מאמינים, לפחות הממשלה הזאת לא מאמינה בעיקרון שצריך להשלים עם איראן גרעינית או מזרח תיכון גרעיני. הוכחנו את זה פעמיים, גם בעם כלבי וגם בשאגת הארי. אני אחד מחברי קבינט, קיבלנו את ההחלטה הלא פשוטה לצאת לפעולה מול איראן, החלטה שהצדיקה את עצמה. כרגע באמת הרחקנו מאוד גם את האיום הגרעיני ופחות או יותר חיסלנו את תעשיית הטילים. אבל זה לא אומר שהאיראנים לא ינסו להשתקם. איראן היא מדינה גדולה, הם ינסו להשתקם, ולכן אם יהיה צורך לפעול, נפעל גם לבד.
0: אוקיי, טוב, בוא נעבור לעזה. אמרת אתמול שאסור לצהל לזוז מהשטחים שאנחנו שולטים בהם ברצועה, כי חמאס לא באמת מתכוון להתפרק מנשקו, ועד כמה שאני מבין, ישראל, גם הקבינט הישראלי, אישר את השלב השני בעזה, ואנחנו ככה הולכים בשני ערוצים מקבילים. איזה מסר אנחנו בעצם משדרים? מה קורה מבחינת ישראל בעזה?
3: מדינת ישראל אישרה בזמנו את התוכנית טראמפ, הרי שלא נשכח, כן, השחרור החטופים התבצע במסגרת התוכנית הזאת. זה שהגענו רק עכשיו לשלב הנוכחי של נכונות של חמאס לחתום על פירוק מנשקו, בתוכנית המקורית זה היה צריך לקרוא את החתימה הזאת של חמאס מיד לאחר שחרור החטופים, זאת אומרת שעבר כמעט שנה. למה זה לקח כל כך הרבה זמן? כי חמאס באמת לא מתכוון להתפרק מנשקו, הוא מרח את המסע ומתן בכל דרך בניסיון לעכב אותו. כשהוא ראה שכבר הוא הגיע לקו אדום מול האמריקאים ומול המטפחים, וחשב שיש סיכוי גדול לכך שישראל תחזור להליכים המלאה, או תמשיך לחנוק אותו באמצעות הזזה של הקו הצהוב. אנחנו, אם בתחילת ההסכם שלטנו על 50% משטח הרצועה, היום אנחנו שולטים על יותר מ-60% משטח הרצועה.
0: אז לא תהיה נסיגה? לא תהיה נסיגה כל עוד חמאס... ישראל דורשת הרי פירוק של חמאס ונשקוב, זה ברור, זה מוצדק. אבל המסמך שאנחנו חתומים עליו, שאתם חתומים עליו, הממשלה, לא מתייחס לזה ככה. מתייחס לנסיגה ישראלית ולפירוק חמאס כמשהו שקורה, נדמה לי, סימולטנית, כן?
3: קודם כל, זה לא מסמך שאנחנו חתומים עליו. המסמך שחמאס חתם מול מועצת השלום, מדינת ישראל לא חתומה עליו. נתחיל מזה.
0: אלא, אז על מה אנחנו כן חתומים?
3: אנחנו קיבלנו את תוכנית טראמפ. תוכנית טראמפ אומרת מאוד מאוד ברור. פירוק מלא של חמאס מנשקו ופירוס של רצועת עזה. אגב, זה לא רק נשק, זה גם פירוק של כל המנהרות, הריסה של המנהרות האלה, שזה אגב חשוב מאוד, זה אולי אפילו יותר חשוב מסוגים מסוימים של נשק, כן? כי כל עולם המנהרות זה מה שנתן את הכל.
0: וברור בהסכם הזה שזה קורה, כל זה קורה לפני שישראל נסוגה לאחור?
3: מבחינתנו זאת עמדתנו, כן, גם אם ההסכם מדבר בשפה מעורפלת, זה הסכם שמועצת השלום חתמה עם חמאס. העמדה הישראלית, ואני חושב שראש ממשלה נתן לה ביטוי מאוד מאוד ברור, ואגב, מי שעקב אחרי הודעה שיצא אתמול, ואחרי פגישה של ראשי מועצת השלום עם ראש ממשלת ישראל, ההודעה אמרה את זה במפורש, שישראל צריכה לסגת, רק אחרי שחמאס יתפרק מנשקו באופן מלא, גם נשק כבד וגם נשק קל. להגיד לך שאני מאמין שזה יקרה, אני ספקן מאוד שזה יקרה. אני חושב שחמאס לא מתכוון להתפרק מנשק,
0: אחרת
3: זה כבר לא יהיה חמאס.
0: אבל יש עוד משהו שמופיע בהסכם הזה, עניין יצירת התנאים להקמתה של מדינה פלסטינית. גם זה משהו שהממשלה הנוכחית לפחות לא מסכימה לו, אז איך בדיוק אנחנו חלק מהסיפור הזה? למה חתמתם על זה?
3: קודם כל, מדינת ישראל באמת, בטח הממשלה הזאת, לא מוכנה לדבר על הקמת מדינה פלסטינית, כי הקמת מדינה פלסטינית...
0: אבל בסעיף 8 נדמה לי בהסכם הזה מופיע,
3: שנייה, אני אתייחס לזה. אנחנו סבורים שהקמת מדינה פלסטינית זה להביא עלינו 7 באוקטובר, לא רק בדרום המדינה, אלא כבר בכל שטח של מדינת ישראל, כי כולנו ראינו מה קורה במקום שאנחנו מעבירים לפלסטינים את השלטון מלא, וכביכול נסוגים, וזורקים את המפתח לים. בסוף זה משיג אותנו, וקורה 7 באוקטובר. בזמנו, בתוכנית טראמפ המקורית, באמת היה דיבור על כך שיתכן מסלול מדיני שיביא למדינה פלסטינית, אבל אני רוצה להזכיר לך מה עוד היה שם. דובר על כך שזה יהיה במסגרת תוכנית טראמפ מימי הקדנציה הראשונה שלו. התוכנית הזאת מדברת על דברים מאוד מאוד ברורים. קודם כל היא מדברת על כך שרוב השטח של יהודה ושומרון תוכרז עליו ריבונות ישראלית. שתיים, היא מדברת על כך שללכת לכיוון מדינה פלסטינית יהיה אפשרי רק אחרי רפורמות מאוד עמוקות ברשות פלסטינית, הפסקת הסתה, הפסקת תצלומי מזכרות למחבלים, זכויות אדם ודמוקרטיה אמיתית.
0: אוקיי.
3: הרשות הפלסטינית הנוכחית,
0: הדברים ברורים.
3: אין לה שום סיכוי להגיע לשם.
0: השר אלקין.
3: ולכן זה איזשהו מס מילולי שאנחנו מתנגדים לו, אבל ברור שלא יצא מזה שום דבר מעשי.
0: אוקיי, אז הנה, אני אתחבר בדיוק המילים האחרונות שלך, כי אני מקשיב לתשובות שלך ולהסברים שלך, וזה נותן את הרושם שמפת הדרכים לא באמת תצא לפועל. לאו דווקא באשמתנו, כן? כי חמאס אולי באמת לא יתפרק. המשמעות היא שליטה צבאית ישראלית ברצועה שעלולה להימשך שנים ארוכות. זו המסקנה הכי מתבקשת.
3: המשמעות היא שאנחנו מעדיפים להרחיק את האיום מהיישובים שלנו בדרום שהולכים ומשתקמים ומתפתחים עכשיו, ואנחנו מעדיפים באמת, אם חמאס לא מתפרק ממשקו או אם חמאס עדיין בצורה כזאת או אחרת יהיה בעל השפעה בתוך רצועת עזה, אנחנו מעדיפים לשלוט על 60% משטח הרצועה שהוא נקי היום מנוכחות חמאס, שהוא נקי היום ממנהרות, אנחנו ניקינו אותו כמעט לגמרי ממנהרות חמאס, ולא להביא עוד פעם את חמאס על גבולנו הדרומי. יש עוד משהו שקורה, משהו מאוד מאוד דרמטי.
0: גם במחיר של ישראל שם הרבה מאוד שנים.
3: אנחנו שינינו את תפיסת הביטחון של מדינת ישראל בעקבות 7 באוקטובר. זה אחד מהלקחים שלמדנו בדרך הקשה. אם יש לך אויב רצחני, כמו חמאס, כמו חיזבאללה, כמו אנשי השארה, כן, שהיו פעם על קאידה, אתה לא שם אותם על הגבול שלך, סמוך ליישובים שלך, כן. ומחכה שהם יתקפו אותך כשזה נוח להם. אתה בואו. פועל הפוך. אתה תוקף אותם. לפני שהם התעצמו
0: ומרחיק
3: ואתה
0: אותם,
3: מייצר רצועת ביטחון.
0: הרצועת ביטחון הזאת שלך. זה משהו שאתה באופן אישי מאמין שצריך ליישב מחדש? שידרנו מוקדם יותר כתבה לחלוצי הבשן. יש תנועה גדולה, צריך לומר, שמבקשת ליישב שוב את גוש קטיף. אתה תומך בזה?
3: כרגע זה אלה לא מטרות רשמיות של מדינת ישראל.
0: שאלתי לדעתך.
3: אבל באופן עקרוני, לא, אני אומר לך באופן עקרוני, באופן עקרוני אני חושב שזכותם של היהודים לחיות בכל מקום בארץ ישראל, ובמוקדם ובמאוחר אנחנו ניישב את כל חלקי ארץ ישראל, אני איש ארץ ישראל השלמה ומאמין בזה.
0: גם ברצועת עזה, גם בחרמון הסורי, גם בלבנון?
3: כל דבר קורה בעיתו ובזמנו. אנחנו היינו ברצועת עזה, אני חושב שהתנתקות הייתה טעות קשה מאוד, אמרתי את זה.
0: אז אתה תומך ביישוב עזה מחדש.
3: גם בזמן ההתנתקות, יבוא יום שנחזור לשם. האם זה יקרה עכשיו במסגרת הפעילות הנוכחית? אני לא בטוח. כרגע אלה לא מטרות של הממשלה, ומדינת ישראל אומרת את זה רשמית לכל העולם. אנחנו עוד לא קיבלנו החלטה ליישב את רצועת עזה, אבל באופן עקרוני, כמו שאני מאמין בהתיישבות ישראלית בכל חלק בארץ ישראל, רצועת עזה היא חלק מארץ ישראל.
0: השר זאב אלקין, תודה רבה. בוקר טוב.
3: תודה רבה לכם, בוקר טוב.
0: שלום לחברת הכנסת יוליה מלינובסקי, ישראל ביתנו.
4: בוקר טוב.
0: אני רוצה להתחבר לדברים האחרונים של השר אלקין. יבוא יום, נחזור לעזה. זכותנו להתיישב בכל חלקי מדינת ישראל. התייחסות שלך לזה?
4: אני שמעתי חלק מהרעיון, שמעתי שם משפט, שאם חמאס לא יתפרק מנשקו, באמת, איזה נאיביות, חמאס לא יתפרק מנשקו, כל מה שאנחנו רואים עכשיו, עם המועצת השלום הזה, הסכמה שבשתיקה של הממשלת ישראל ונתניהו, לחיות את החמאס מחדש ולתת לו חיים, זה בזיון אחד גדול.
0: אז זה מה שאת חושבת שקורה? כי השר אלקין נשמע אחרת לגמרי, הוא אומר אולי אפילו במחיר של להישאר שם הרבה מאוד שנים, ברצועת ביטחון גדולה. זה לא נשמע כמו...
4: אני מבינה ששר אלקין נשמע, נמצא בתהליך הפריימריזם, אז גם כן הוא מדבר עכשיו על הגבוהה גבוהה, וגם על התיישבות בעזה, זה כנראה בצרכי הפריימריזם. אתה יודע, אי אפשר להיכנס לאותם מים פעמיים, ולגבי התיישבות בעזה, אני חושבת שזה כבר, לצערי, קרה התנתקות, באמת היינו באמת נגד, ליברמן שילם על זה בתפקיד, הוא התפוטר מהממשלה על ידי שרון. כן, דווקא אלו שהיום מדברים הם אלו שהצביעו בעד בזמנו, אבל אני חושבת שזה כבר לא יקרה, והתפיסה שלנו היא שונה לגמרי. אסור להגזיק את עזה על ידי ישראל. אנחנו חייבים רשת ביטחון, אנחנו חייבים רצועת ביטחון, אבל אני חושבת...
0: אבל זה נראה שהממשלה הנוכחית מתכוונת להשאיר את רצועת הביטחון.
4: לא, הם רוצים משהו אחר. אני חושבת שצריך להכריז על עזה כישיות עוינת. אפרופו, אני בזמנו הגשתי כזה הצעת חוק בממשלה, הפילה את החוק הזה. אני חושבת שאנחנו צריכים לסגור מעברים, לנתק חשמל מים, להזכיר לעולם שלעזה יש גם כן גבול עם המצרים, ולתת לעולם לטפל בדבר החולה הזה.
0: אוקיי.
4: כמובן לשמור על ביטחון שלנו, אבל אסור לקחת את הגבנת הזה על הגב שלנו, בחינה אזרחית.
0: חברת הכנסת מלינובסקי, אם תגיעו לשלטון בעוד כמה חודשים, 20 הנקודות של טראמפ, שבין היתר ראינו גם בסעיף 8, נדמה לי, הסללה למדינה פלסטינית. אתם תגידו לנשיא טראמפ, אנחנו מאוד מצטערים, אבל לא בבית ספרנו.
4: תראה. כשאנחנו נגיע לשלטון, אנחנו נצטרך לעשות סדר בכל החזיתות, כי כרגע כל מה שאתה רואה זה בלגן. רגע, כן. אנחנו רואים בלגן אחד גדול בכל מקום, ואגב, גם שקר וגם חוסר בהירות. כי כל אחד פה, ממשלה פה מהווה את המציאות. הסעיף 19 מדבר על הקמת ממשלת, מדינה פלסטינית באותם נקודות. אגב, אותה ממשלת ימין-ימין הסכימה לזה, שלא ידברו איתי על ממשלה פלסטינית, מדינה פלסטינית, כי זה כבר כן. שם על השולחן. נעשה סדר בכל הדברים, וגם אם צריך, וצריך, גם ידידים הכי טובים בעולם, אתה אומר, לא? כי בסוף זה הבית שלך, זה המדינה שלך, ולא הכל, אתה יודע, אינטרסים פוליטיים צרים.
0: מה לגבי איראן? ישראל כרגע לא תעשה שום דבר בלי אישור של האמריקנים, ככה זה נראה, למרות שהשר אלקין אמר שאנחנו מדינה ריבונית ויכולים לעשות בגדול מה שאנחנו רוצים. אבל האיראנים, צריך להגיד, בעורמה די גדולה, מצליחים למשוך זמן כמעט עד אין קץ. יכול להיות שישראל צריכה להתנהל אחרת גם במחיר של אימות מול וושינגטון? מה אתם הייתם עושים?
4: זה בדיוק הבעיה, שאנחנו איבדנו את הריבונות שלנו.
0: כן?
4: כן, יש את האינטרסים, יש את האמריקה, נכון.
0: גם אתם תגלו את זה אם תהיו בשלטון שיש אינטרסים ויש אמריקה.
4: דקה.
0: מה לעשות?
4: אבל אני, אין לי בעיה עם החנינה, ואין לי תלות לא בריא, ואני כבר לא מחרתי את כל הקלפים שלי ואת הכל לנשיא ארצות הברית. כן, אפשר וצריך לדבר עם אמריקאים, כן, אין מה לעשות, אנחנו חייבים להתחשב במה שהם מבקשים, אבל בסוף יש אינטרסים שלנו כמדינה. בסוף הטילים האלו, לצערי, נופלים על הראש שלנו ולא על הראש של אזרחי ארצות הברית. זה ככה, אתה יודע, תזכורת. אז קודם כל, ננצח בבחירות, נקים ממשלה, נעשה סדר, וגם נלמד את האירוע הזה, ואיראן זה הבעיה הכי גדולה, זה בעיה מאוד גדולה של מדינת ישראל, ונפעל לפי אתה יודע מה? לא לפי הגחמות אישיות או משפחתיות, אלא לפי טובת האזרחי ישראל.
0: טוב, אני רוצה לעבור איתך גם עניינים אחרים. ועדת הכספים צפויה היום לדון ולאשר העברות תקציביות של כחצי מיליארד שקלים, בין היתר לחינוך החרדי, למשרד ההתיישבות ולמשרד לשירותי דת. אתם מנסים למנוע את זה עדיין?
4: קודם כל, אני רוצה להזכיר לך שלפני כמה ימים, פתאום ראש הממשלה קם יום אחד בבוקר והחליט שהוא שובר כלים עם המפלגות חרדיות, עם עסקני דת. זה היה מגוחך וזה היה מצחיק, ואני מבינה ש...
0: לא, זה עדיין יכול להיות, זה לא קשור.
4: לא, רגע, זה מאוד קשור.
0: למה?
4: כי אתה שובר כלים, אתה פתאום מדבר על זה שאתה מוכן לגייס, אתה יודע, כביכול אלו שלא לומדים תורה. אני גם כן שמעתי באחת הפרשנויות שכל הוויכוח הזה זה משחק אחד גדול, בוא נעריף ונראה לאנשים שאתה נגד חרדים, ואנחנו חרדים נראה שאנחנו נגדך, וכולנו נרוויח מזה. ובצד שני, וביד שנייה, אתה מזרים כספים בצורה בלתי רגילה לאותם עסקני דת.
0: אבל מדובר בתשלום מזכורות, זו פרנסה של הרבה מאוד אנשים, מורים, ספקים, שממתינים לכסף. למה לנהל את המלחמות האלה על הגב של אנשים שרוצים להתפרנס?
4: קודם כל, אתה צודק.
0: מדובר בכסף צבוע, שהוא צריך להגיע לאנשים מסוימים.
4: תקשיב משהו, זה לא כסף צבוע, יש החלטות של המערכת, יש החלטות של הבגץ, יש החלטות של הדרג מדיני, שזה בניגוד לחוק, ואז שמים על זה פס, ופשוט מעבירים את זה. אז ליד אחד מעלים לנו קמפיין ועושים מסכת דת לאזרחי ישראל, שהנה עכשיו אני נצח בבחירות, ואני אפתור את הבעיה של גיוס של חרדים, ואני אגייס אותם, וביד שנייה מעבירים כספים ללא ערב. אז היום יהיה ועדת כספים, אגב, אני לא בטוחה בחוקיות של ועדת כספים הזה, כי בזמן אגרת בחירות אפשר להיכנס על הכספים רק בהסכמה בין קואליציה אופוזיציה, אבל על זה אנשים גם כן עובדים עכשיו כדי למנוע את זה. אבל זה רק מראה עד כמה הכל בצבוע.
0: אגב, הסתכלתי בארכיון לפני הרעיון שלנו, וראיתי שבאוקטובר 22, חודש לפני הבחירות, גם ממשלת השינוי עשתה בדיוק אותו דבר, כינסה את ועדת הכספים והעבירה העברות תקציביות. כולם עושים את זה.
4: רגע, ועדת כספים צריכה לעבוד גם בזמן הבחירות, כי המדינה צריכה להתקיים בדיוק כמו ועדת חוץ וביטחון. השאלה שאתה שם שם דברים שהם בהסכמה. למשל, אתה יודע, המדע לדין של מחבלי שבעה באוקטובר, שזה בהסכמה, או משהו שקשור חירום ביטחוני שאתה חייב לממן את זה מיידית. משהו דברים שהם בקונצנזוס, ולא דברים, לא כספים קואליציוניים ולא מגזרים, ולא משהו שישרת את האינטרסים פוליטיים.
0: אני רוצה לשאול אותך לקראת הבחירות, כי כבר הגענו באמת לנושא הזה. את צופה, אתם צופים חיבורים נוספים לפני ה-27 באוקטובר? אתם יכולים להיות חלק מחיבור כזה?
4: תראה, ישראל ביתנו, מפלגה חזקה, מנהיג חזק, מפלגה לדעתי היום הכי בין הוותיקות שיש ב... אתה יודע, אנחנו קיימים 27 שנים, אנחנו מאוד יציבים, אני לא צופה שאנחנו נעשה חיבור כזה או אחר, כי הבוחרים שלנו בדיוק, זאת אומרת, אנחנו נמצאים בדיוק במקום הנכון, ויש לנו קהל, והוא הולך ומתרחב, שמאמין במה שאנחנו עושים,
0: אבל וגם כדי להפיל את הממשלה הנוכחית לא יכול להיות שאולי האופוזיציה צריכה כן לעשות חיבורים.
4: מה שאני כן יכולה להגיד לכל הציבור, שחבל לבזבז קולות לרסיסי מפלגות. אני רואה עכשיו כמו פטריות אחרי הגשם, כמות עוד מפלגה ועוד מפלגה, והם יש עוד בדרך ועוד אחד חושב. זה באמת חבל, כי זה בדיוק בזבוז קולות. תלכו, יש ארבע מפלגות, מצד אחד יש דמוקרטים, בצד שני ימינה, יש ישראל ביתנו, באמצע בנט ואייזנקוט, כן. נותן בעצם מענה לכל הדעות, לכל מי שרוצה, אוקיי. אתה יודע, כן. יש הכל על מדף. אז חבל לבזבז קולות על הרסיסי מפלגות שבסוף לא עוברים אחוז חסימה, כי זה פשוט לא חכם בעיניי.
0: חברת הכנסת
4: אבל
0: יוליה.
4: אבל כמובן מכבדת את האזרחים.
0: כן, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, ישראל ביתנו, תודה רבה.
4: בוקר טוב.
0: טוב, היום צפוי להתחיל סבב שיחות נוסף ברומא בין ישראל ולבנון, אבל יש בכיר לבנוני אחד שלא יהיה שם. הוא מודר לחלוטין מהשיחות האלה, והוא שר החוץ הלבנוני. שלום לראש תחום העולם הערבי שלנו, רועי קייס. איך זה קשור לעמדות של אותו השר כלפי חיזבאללה?
5: צפוי להתחדש המסע ומתן הישיר בין ישראל לבין לבנון. זה צפוי לקרות ברומא, בחסות אמריקנית כמובן. ואנחנו פרסמנו את סיפור מאוד מעניין סביבו, דווקא מהצד הלבנוני. לפי גורם פוליטי בבירות, נשיא לבנון, ג'וזף פון, וראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, מדירים באופן מכוון את שר החוץ הלבנוני, יוסף רג'י, בענייני המסע ומתן הישיר עם ישראל, בגלל העמדות הניציות מדי שלו כלפי חיזבאללה לשיטתם. רג'י, חשוב לומר, כמו שכבר אפשר להבין, מהסמנים הניציים ביותר בממשל לבנון נגד ארגון הטרור הלבנוני, ובמפלגתו, המפלגה של סמיר ג'אג', המפלגת הכוחות הלבנונים הנוצרית, אפילו להבנתי, אלינו בפני ההנהגה הלבנונית על כך שהוא מודר מענייני המסע ומתן הישיר עם ישראל. רג'י למשל לא נכלל בביקור ההיסטורי של נשיא לבנון ג'וזף פון לאחרונה בארצות הברית, שם הוא נפגש עם לא אחר מאשר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. רג'י לא היה שם. היום דווקא, או ליתר דיוק ביממה האחרונה, הוזמן לארמון של נשיא לבנון ג'וזף פון, ושם דיברו על עניינים מנהליים במשרד החוץ. הגורם הפוליטי הלבנוני אומר לנו כי התחושה היא שההנהגה הלבנונית פשוט לא רוצה לעצבן את הצמד השיעי, את חיזבאללה ואת תנועת אמל, שיושב ראש הפרלמנט השיעי נבי ברי, ולכן הם מנסים להשאיר כמה שיותר את רג'י מחוץ לתמונה. דברו אותו גורם פוליטי בלבנון, שמשוחח איתי, ההתפתחות הזאת לא מבשרת טובות, כי על אף כל הצעדים החשובים שההנהגה הלבנונית עושה נגד חיזבאללה, וגם ההליכה למסע ומתן ישיר עם ישראל, הסיפור עם רג'י, שר החוץ הלבנוני שמודר, מראה שהם עדיין לא מוכנים ללכת עד הסוף.
0: פלילים עכשיו, חבר כנסת לשעבר וקבלן מוכר חשודים במעורבות בהונאת נכסים בשווי של עשרות מיליוני שקלים. הדס גרינברג עם פרטים חדשים מהחקירה.
6: בלייב 433 עיכבו אתמול החקירה חבר כנסת לשעבר שמשמש היום בתפקיד בכיר במוסדות הליכוד, קבלן מוכר ועוד שני אנשי עסקים מוכרים גם כן, בחשד להעלמת עשרות מיליוני שקלים בעסקאות נדלן. על פי החשד, אותו קבלן היווה ציר מרכזי יחד עם המעורבים הנוספים, והם מכרו נכסים ששייכים לאותו קבלן שמצוי בפשיטת רגל, ובכך הרחיקו אותם מנושיו וגרפו לכיסם מיליונים. כך בעצם פעלה השיטה. הקבלן מכר נכסים למקורבה במחירים נמוכים מאוד, אותו חבר כנסת לשעבר ואנשי עסקים, הם מכרו את נכסיו על פי חשד במחירי שוק, ואז התחלקו ביניהם בעשרות המיליונים שגרפו מהעסקאות הללו. אותו קבלן, החשוד המרכזי בפרשה הזאת, מחיש בחקירתו את המיוחס לו ואומר את מול החוקרים, לא ביצעתי שום מחירה מ-2012, תבדקו, אין כלום, תפסיקו לרדוף אותי. הוא מתעצבן על החוקרים בעוד שלל התבטאויות במהלך החקירה. אנחנו מדברים על נכסים שעל פי חשד נמכרו בשש השנים האחרונות, כאשר בתום החקירה אתמול שערכה כתשע שעות, הארבעה שוחררו. במשטרה אומרים כי החשודים פעלו באופן מתוחכם ושיטתי על מנת להסתיר מהרשויות. ולסיום נציין את תגובתו של עורך הדין אפרים דימרי, שהוא מייצג את הקבלן, והוא מסר בתגובה: מדובר בפרשה ישנה אשר נחקרה כבר לפני 14 שנים. למרשי קשה להבין מדוע בוחרת רשויות האכיפה לשוב ולעסוק באותם אירועים ולרדוף אותו לאחר שההליך בעניינו מוצה.
7: דיווחי התנועה בחסות
8: פירות
7: אביב מגישים קיווי גרין 100% ויטמין C בפרי אחד בלבד.
8: הקיווי שאתם אוהבים פירות אביב.
0: מה קורה בכבישים? בכביש 6 לכיוון צפון יש עומס תנועה ממחלף סורק עד מחלף בן שמן, לכיוון דרום עמוס ממחלף בקה ועד מחלף אייל. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה ומיד אחר כך אנחנו נחזור עם עוד מכותרות הבוקר הזה.
9: דיווחי התנועה בחסות
7: פירות אביב מגישים קיווי סנגולד, מתוק אסיסי ומלא בערכים תזונתיים.
8: הקיווי שאתם אוהבים פירות אביב.
9: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב כאן חדשות ברשת בית.
10: זוהי קריאה לנוסעים לים המלח.
11: חופשת ספא רומנטית מחכה לכם במלון אואזיס ספא קלאב. חופשה משתלמת במלונות פרימה. כוכבית 9995.
12: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
13: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בחרטיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
14: מהקומקום קטן עד המקרה לבן, כל העולם יודע
15: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
16: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
17: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
18: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קארד ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
19: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
20: כן, די, חזרתי לעצמי.
21: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור בטכנולוגיה ננו אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
22: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
23: רק פתחנו את הפה והמבקרים לא מפסיקים לדבר על זהב שחור של כאן 11.
24: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
23: אביבי קלילי מעריב, ההיפופ קיבל את הסדרה שמגיעה לו. אבישי סלע, טיים אאוט, סדרה שכמותה לא ראינו. אסף נבו, וואלה, שפה קולנועית מרהיבה וחדוות יצירה מדבקת.
25: זה משוגע, זה שטף את הארץ.
23: זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: אנחנו כאן.
0: המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, הנשיא טראמפ אומר שהוא מצפה להסכם על פתיחת מצר הורמוז כבר היום, ואחר כך לשיחות על תוכנית הגרעין. טראמפ הזהיר שזו ההזדמנות האחרונה שהוא נותן לאיראן לפני שהוא יערוף ראשים, כדבריו, מדווח כתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
26: מרגע שהחליט בדקה האחרונה לעצור את הפעולה הצבאית המתוכננת נגד איראן, שואף הנשיא טראמפ לחזור לשולחן המסע ומתן, להגיע להסדר במהירות. איראן ניסתה להכיש שמתקיימות שיחות, ארצות הברית התעקשה שכן. כרגע המגעים מתנהלים דרך אומן כמתווכת ועוסקים בשאלת מצר הורמוז. טראמפ מציב לוח זמנים מזורז להגעה לסיכומים. זה ילך מהר מאוד, לכיוון זה או אחר. זה לא דבר מאוד מסובך, אמר הנשיא לכתבים בבית הלבן אתמול.
27: That's phase 1 and phase 2 is we then will talk about the denuclearization
26: אנחנו מדברים על פתיחה מוחלטת של מצר הורמוז עד מחר, ואז בשלב השני נדבר על היכולות הגרעיניות. פירוק איראן מגרעין חייב לקרות, אמר טראמפ. איראן אגב נשמעת פחות אופטימית לגבי לוח הזמנים, ובחירים במשטר אמרו אתמול כי פתיחה מלאה של המצר תתבצע רק כשיוכרז על סיום המלחמה ועל הסרת המצור הימי האמריקני. הערכה היא שאם יושגו הבנות לגבי מצר הורמוז בימים הקרובים, המסע ומתן בדרג בכיר יותר בין נציגי ארצות הברית ואיראן בשאלת הגרעין יוכל להתחדש לקראת סוף השבוע. טראמפ אומר כי אינו לחוץ בזמן, אבל מבהיר שזו ההזדמנות האחרונה של איראן לסיים את המלחמה באמצעים דיפלומטיים. אני רוצה לתת להם כל הזדמנות אחרונה לפני עריפת הראשים, הוא אמר.
1: This is the last chance for them to sign a good document.
26: זו ההזדמנות האחרונה עבורם לחתום על מסמך טוב, דברי הנשיא טראמפ. נתן גוטמן, וושינגטון.
0: ומה קורה באיראן? שם האינפלציה שוברת שיאים, המטבע נשחק, האבטלה עולה, והמשבר מורגש כמעט בכל בית באיראן ובכל קנייה יומיומית. שלום נתי טוביאן, מומחה לאיראן.
2: בוקר טוב, יאיר.
0: בוקר אור. מה רואה האיראני כשהוא קם בבוקר, הולך למכולת לרכוש כמה מוצרים בסיסיים?
2: מוצרים בסיסיים הפכו לנרות חנוכה. אין להשתמש בהם אלא לראות אותם בלבד.
0: עד כדי כך?
2: תסתכל, מדברים בעומדנים רשמיים על אינפלציה של 90%, אבל אינפלציה של מזון זה מאות אחוזים. הבעיה עם המזון הוא שאותם מוצרי יסוד למזון תלויים למעשה ביבוא, והיבוא מתבצע באמצעות במטבע חוץ, הדולר. אני מביא לך דוגמה פשוטה ביותר כדי להמחיש את העניין. לפני המהפכה שער הדולר היה 7 תומן או 70 ריאל לדולר. כשאני עליתי ארצה בשנת 88 זה היה 120 תומן. לא, זה היה 120 תומן.
0: כן.
2: אחרי המהפכה, זה היה בשנת 88, סליחה.
0: כן.
2: באמצע המלחמה, 120 תומן לדולר אחד. כאשר רוחני למעשה חתם על הסכם הגרעין, וכאשר דונלד טראמפ יצא מהסכם הגרעין, הדולר היה 3,500 תומן לדולר.
0: והיום?
2: היום תנחש, אתמול בדקתי, 193 אלף תומן לדולר.
0: וואו, זה כבר מאות אלפים.
2: נכון, נכון. זה כבר ממחיש לך את האסון. אבל אם אתה חושב מעניין את המשטר...
0: אני בטוח שלא, אבל זה גורם כבר לרעב בקרב האוכלוסייה, כי אם אתה אומר שמוצרים בסיסיים זה לראותם בלבד, אני מנסה לחשוב ממה אנשים בכל זאת חיים.
2: כאשר מדברים על עומדנים שמתקרבים לנתונים של 40% מהאוכלוסייה מתחת לקו העוני, אנחנו כבר מתחילים להתקרב לזה. שלא יהיה ספק, תראה, המרכולים מלאים בכל טוב, רק שאין יכולת קנייה לאזרח הממוצע. ראיתי סרטון, פועל פשוט, קנה חבילה של, הנה, נקניקה פשוט ביותר, מורטדלה, מה שאתה כבר בקושי מוצא היום אצלנו בשווקים, אלא אם כן במעדניות, ומישהו שיכול לעשות זה כמו שצריך, כי אתה יודע, מדובר במוצר שהוא זול. הוא מסתכל ואומר, קניתי, דף אחד שרלה שווה שעת עבודה שלי.
0: מה אתה אומר? תראה, אני מסתכל כאן על הנתונים הרשמיים, נדמה לי אפילו של האום, מדובר בשיעורי אבטלה של 9%, שזה לא בשמיים, אבל מצד שני, זה כן כמובן, אבל זה לא, אתה יודע, היית מצפה אולי לשיעורי אבטלה הרבה יותר גדולים. יש דיווחים על מספר מובטלים הרבה יותר גדול. מה אתה יודע על זה מבחינת שוק התעסוקה שם באיראן?
2: תראה, התעסוקה היא 9%. קודם כל, כל מי שמאמין לנתונים שמפרסמים הגופים האיראנים,
0: כן.
2: אז זה טעות בידיו, קודם כל. כי זה נתונים שהמהונדסים, מדובר בכלכלה שרחוקה מלהיות חופשי, מדובר בנגיד בנק שרחוק מלהיות עצמאי. הכל זה כלכלה ריכוזית שאומרים לך מה לעשות ומה לפרסם. זה נקודה.
0: אז תגיד בשורה התחתונה, כשאיראני ממוצע רואה שהשכר שלו נשחק, האוכל מתייקר עד כדי כך שאפשר לקנות אותו, החסכונות כמובן מאבדים מהערך שלהם, כי התומן והריאל זה באמת, זה כבר כלום, זה פירורים. האם הכעס של האיראנים מופנה כלפי ארצות הברית וישראל?
2: ממש
0: או
2: לא.
0: או שכלפי המשטר עצמו? כי ראינו ממש גם לא. את הפגנת הכוח בהלוויה של חמינאי. אז אני מנסה לחשוב מה באמת העם האיראני חושב.
2: אז תראה, למה אתה מתכוון כשאתה אומר הפגנת הכוח? רחוק ממה שמפרסמים. אם זה בית התפילה הגדול, שבמקרה הטוב יכול להכין כ-100 אלף אנשים, אז כשהיו אנשים ששלחו תמונות שלא מהונדסות על ידי המשטר, אז היו שם יותר מקרחת אחת ושתי קרחות. אם מדובר במסלול ההלוויה, מסלול הלוויה של 7 קילומטר מכיכר עזאדי, כיכר החירות, כיכר המהפכה, קוצר לקילומטר אחד, כי לא היו להם אנשים.
0: אז לא התרשמת מה התמונות שיצאו משם, התמונות המהונדסות. לסיום אני חייב לשאול אותך, נתי, האם המצב הכלכלי הזה לדעתך יצליח להוציא את ההמונים שוב לרחובות, או שהטבח הנורא שהיה שם של 30,000, 40,000 בעצם ימנע מהתקוממות נוספת?
2: תראה, יש דיווחים, כל מי שמתבטא ברשתות החברתיות, גם כאלה שאיראן הוא לא העיסוק היומי שלהם, אומר שהם מסתכלים בטלגרם, וכל מה שהאיראנים מבקשים זה שיחמשו אותם. האם התחיל תהליך חימושם של האיראנים עצמם ולא דרך הקורדים? אני לא יודע. מה שבטוח שבמצב הנוכחי, ונניח מה שהיה, נשווה את זה למה שהיה בינואר, אותם נתונים, בלי חימוש האוכלוסייה. אם הציבור יוצא לרחובות, וראינו, המצב הכלכלי, לפחות בשנים האחרונות, לא הביא ליציאה של האנשים לרחובות, אלא קריאתו של נסיך הכתר רזה פחלבי, וראינו שמיליונים יצאו. רק כדי לסבר לך את האוזן, לפי דיווחים של אבאס ערוכצ'י, שר החוץ האיראני, היו ערים שלשיטתו נפלו לכמה שעות, פשוט נכבשו על ידי האוכלוסייה, ואז פשוט נכנסו ועשו טבח. בשוק של רשט תקפו בכתבמים את המפגינים, כתבמי נפץ. רק שתדע לך, תראה, אם זה סוג של משטר מדובר, זה יצאו ויהיה אותו טבח אם זה המצב הכלכלי. האם זה ישבור את גבו של המשטר? אני אמרתי ברענות הקודמים ואני עדיין חוזר ואומר, כל עוד מנגנון הדיכוי מקבל את הכסף, ולא מדובר בייצוא נפט.
0: צריך לעצור אותם באמצעים כלכליים. יכול להיות שזו הטקטיקה האמריקנית.
2: מדובר ברשתות הלבנות, וברשתות כספים שפרוסות בעיקר באירופה.
0: נתי טוביאן, חיל איראן, תודה רבה על השיחה המעניינת. הצצה למה שקורה שם. אמן, הלוואי. טוב, בחזרה אלינו לפוליטיקה שלנו, מכה לחברי הכנסת המכהנים של הליכוד. יערה שפירא, את עם חדשות מבית הדין של הליכוד. הסאגה הזאת לא נגמרת.
3: או שהיא כן נגמרת. בית הדין של הליכוד קיבל הלילה את העתירות נגד ההצעה שאני אזכיר לך, אושרה בשבוע שעבר בוועידת המפלגה ברוב של 6 קולות בלבד, הצעה לאפשר לחברי כנסת, לשרים ולסגני שרים להתמודד במשבצת, במשבצות ששמורות למחוזות בפריימריז של הליכוד, והמחלטה הזאת מבוטלת, וזו מכה לחברי הכנסת המכהנים של הליכוד, שבמידה רבה תמכו בהצעה של נתניהו לשמונה שריונים ברשימה, בדיוק בשביל להעביר לצידה את ההצעה הזאת שתקל עליהם את ההתמודדות בפריימריז של הליכוד, תאפשר להם להתמודד במקומות השמורים, מקומות ה-27, ה-28, ה-30 וה-31. עכשיו אומר בית הדין של הליכוד, לא, אלה יצטרכו להיות פנים חדשות, כי זה הרעיון של הבטחת ייצוג למחוזות, להכניס פנים חדשות שצמחו במחוזות של הליכוד, ואותם חברי כנסת יצטרכו להתמודד רק על המקומות מקומות ברשימה הארצית. זה אומר במילים פשוטות, יאיר, שמחצית חברי הכנסת של הליכוד לא יראו את הכנסת הבאה, בהנחה שתמונת המנדטים בסדר לא תשתנה בצורה מאוד מאוד משמעותית. והלחץ בליכוד סביב ההחלטה הזאת הוא גדול מאוד, ומכאן זו בהחלט דרמה בהתמודדות בפריימריז.
0: בהחלט, ואנחנו נמשיך לעקוב כמובן. יערה שפירה, תודה רבה.
3: תודה.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: בנתיבי איילון יש עומס תנועה לכיוון צפון ממחלף חולון עד מחלף ההלכה, לכיוון דרום עמוס ממחלף גלילות ועד מחלף ההלכה.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'.
6: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
7: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
8: דיור מוגן זה משען,
7: כפוף לתקנון.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
27: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
28: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
29: השף, דקל קמילה.
30: אתם יודעים? פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
9: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב' ספורט.
0: חן ביאר, שלום, בוקר טוב.
31: שלום יאיר, בוקר טוב. אנחנו עם הספורט ועם הפועל באר שבע שמשחקת היום במוקדמות ליגת האלופות, ויש בפניה משוכה גבוהה בדמותה של הכוכב האדום בלגרד, היא היריבה שלה הערב בשעה 8:30 בהונגריה. הכוכב האדום בלגרד מעבירה ביממה הזאת שחקנים להפועל תל אביב, את דגלס וואסו, אבל על דאגה יש לה הרבה שחקנים איכותיים שיאתגרו את שחקני באר שבע, גם וסילה קוסטוב, הכישרון הצעיר בן ה-18 שנמצא במעקב של כמה מועדונים גדולים באירופה, והוא צפוי לפתוח הערב, וגם את ארנאוטוביץ' שאנחנו מכירים, הוותיק בין ה-37 ששיחק עם נבחרת קרואטיה במונדיאל האחרון, הוא כנראה יפתח מהספסל, לא בטוח שישותף היום נגד באר שבע. מי שכן צפוי לפתוח בהרכב, הישראלי מוחמד אבו פני, וגם אולי לוקסן, בעבר שחקנה של מכבי תל אביב, אלא זו החבורה שתתייצב מול הפועל באר שבע. הנה המאמן של באר שבע, רן קוז'וך, לקראת ההתמודדות הערב.
12: אנחנו מבינים איזה יריבה עומדת מולנו, אנחנו מבינים את האיכויות שלה, את היתרונות היחסיים שלה בכל מיני אירועים במגרש. נצטרך להתכונן טוב ולהיות מוכנים. דיברנו גם על הכוכב, על היתרונות שלה, על השחקנים המשמעותיים שלה, ועל הדברים שהיא מבצעת טוב מאוד. לכל אלה נצטרך להתכונן, גם לשפר את עצמנו וגם להתכונן ליריבה.
31: אז הפועל באר שבע מול הכוכב האדום במסע בדרך לכרטיס לליגת האלופות בהונגריה, שם הפועל באר שבע מארחת את המשחקים הביתיים שלה. זה קורה הערב. יש לנו גם את התל אביביות ובית"ר ירושלים ששחקו בהמשך השבוע במסגרת המוקדמות האירופאיות שלהן, אבל מכבי תל אביב תעשה את זה ללא קהל, כך נקבע אתמול בעקבות עונש שהיא ספגה בגלל התנהגות האוהדים שלה במשחק מול טירספול ממולדובה. ביום חמישי תפגוש בבטומי גיאורגיה את צסקה סופיה, כאמור ללא קהל, למרות שיש כבר שחקנים, יש אוהדים שכבר קנו כרטיסים וחדרי מלון, אבל לא יוכלו, כך נקבע אתמול, להגיע למשחק. בוא נדבר על ענף שאנחנו פחות מתייחסים אליו בדרך כלל, וזה לקרוס. נייחד לו בכל זאת כמה מילים. גם הוא צפוי להיות ענף אולימפי במשחקים האולימפיים הבאים בלוס אנג'לס, וגם נבחרת הנשים שלנו חזרה הלילה מאליפות העולם עם המקום השלישי באמתחתה. רוב השחקניות לא ישראליות, אבל הנה אחת יהודיות מתפוצות שונות בעולם, אבל הנה אחת שחזרה לארץ, צעירת השחקניות, שיילי מאודי, בת ה-15, עם המקום השלישי באליפות העולם, זה מה שהיא אמרה לנו.
13: ממש האמנתי, באמת באמונה שלמה שאנחנו יכולים להגיע לרבע הגמר, חצי גמר. אני בטוחה שגם כל החברות לקבוצה שלי, המאמנות שלי, כל הצוות מינו כך גם. ואני חושבת שהתחלנו את הטורניר, אז באמת הבנו שזה יכול לקרות וזה אפשרי. בדיוק הבאתי את התואר ושברתי שיא עולם של אני השחקנית הכי צעירה ש... קיבלה מדליה ועשתה גול באליפות עולם נשים. וכן, בנובמבר הקרוב אנחנו נתמודד, אנחנו נתחיל להתמודד על המקום שלנו באולימפיאדה. אני חושבת שאחרי הטורניר האחרון, אני חושבת שלישראל יש תקווה ויש עתיד, ואנחנו פה כאילו בשביל להישאר.
0: חן ביאר, תודה רבה.
31: יש תקווה אולימפית, תתחיל ללמוד החוקים.
0: בהחלט, בהחלט. ביי, חן. זהו, סיימנו, עד כאן יומן הבוקר. לי אלה אופר ערכה את הבוקר הזה, איתי זלצמן וג'רמי קוסקס הפיקו, על הביצוע הטכני היה חיים זקן. אני יאיר ויינרב, המשך יום טוב ושקט, להתראות.

0: יותר על אוויר, פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
1: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-ואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-ואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
3: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $30. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
11: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת בית.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ מזהיר כי המגעים כעת עם איראן הם ההזדמנות האחרונה לפני שתתחיל עריפת הראשים. בעזה שני הרוגים בתקיפת צהל לאחר שמועצת השלום ביקשה מישראל שלא להמשיך בתקיפות. בית הדין של הליכוד פסק חברי כנסת מכהנים לא יזכו בהתמודדות הנחשבת קלה יותר על המקומות השמורים למחוזות. התחזית דומה.
13: ברשת בית החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב. כאן שלומי אברבוך, השעה 8. הנשיא טראמפ אומר כי המגעים עם איראן נמשכים וכי הוא מעדיף לתת לאיראנים הזדמנות אחרונה לפני שתחל עריפת הראשים.
14: I want to give them every last chance before decapitation. We're talking about the strait, the opening of the strait, having it open literally by tomorrow, completely open. That's phase 1 and phase 2.
12: אני רוצה לתת להם הזדמנות אחרונה לפני עריפת הראשים. אנחנו מדברים על פתיחת המצר שהוא יהיה פתוח לחלוטין, פשוטו כמשמעו, כבר מחר. זה השלב הראשון, ובשלב השני נדבר על פירוז איראן מנשק גרעיני. זה חייב לקרות. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי אם יושגו הבנות על מצר הורמוז בימים הקרובים, המסע ומתן בין וושינגטון לטהרן בסוגיית הגרעין עשוי להתחדש לקראת סוף השבוע. לאחר הפוגה של יותר מיממה, ואף שמועצת השלום ביקשה מישראל שלא להמשיך לתקוף ברצועה, צהל תקף אמש מכונית בעיר עזה. שני בני אדם נהרגו ואחרים נפצעו. בצהל אומרים כי לא ניתנה הנחיה לנצור את האש או להפסיק את החיסולים. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי בחמשת הימים האחרונים ביצע צהל יותר מ-20 סיכולים ממוקדים ברצועה. הפלסטינים דיווחו על לפחות 26 הרוגים. חבר הקבינט, השר זאב אלקין, אומר כי ישראל לא תסיד את כוחות צהל מהקו הנוכחי ברצועת עזה, כל עוד חמאס אינו מתפרק מנשתו בפועל. בריאיון ליאיר ויינרב בתוכניתנו הבוקר הזה, אמר אלקין כי הוא ספקן לגבי כוונות חמאס להתפרק מנשקו.

0: הדת הישראלית, שישראל צריכה לסגת רק אחרי שחמאס יתפרק ממשקו okay. באופן מלא, גם נשק כבד וגם נשק קל. להגיד לך שאני מאמין שזה יקרה, אני ספקן מאוד שזה יקרה. אנחנו מעדיפים להרחיק את האיום מהיישובים שלנו בדרום. אם חמאס לא מתפרק ממשקו, אנחנו מעדיפים לשלוט על 60% משטח הרצועה, שהוא נקי היום מנוכחות חמאס, ולא להביא עוד פעם את חמאס על גבולנו הדרומי.
1: חברת הכנסת יוליה מלינובסקי מישראל ביתנו אמרה כי ממשלת נתניהו הסתימה למעשה שלא לחסל את חמאס.
2: חמאס לא התפרק מנשקו. כל מה שאנחנו רואים עכשיו עם המועצת השלום הזה, הסכמה שבשתיקה של הממשלת ישראל ונתניהו לחיות את החמאס מחדש ולתת לו חיים, זה בזיון אחד גדול. הממשלה פה מהווה את המציאות. סעיף 19 מדבר על הקמת מדינה פלסטינית באותם נקודות. אגב, אותה ממשלת ימין ימין הסכימה לזה.
1: המסע ומתן בין ישראל ללבנון התחדש היום ברומא. כתבנו רועי קייס דיווח כי שר החוץ הלבנוני יוסף רג'י מודר מייסוד בסוגיה בשל עמדותיו הניציות נגד חיזבאללה. לדברי גורם פוליטי בלבנון, הנשיא וראש הממשלה לא מעוניינים להכעיס מדי את חיזבאללה ואת תנועת עמל השיעית. מכה לחברי הכנסת המכהנים בליכוד. בית הדין של התנועה פסק כי הם לא יוכלו להתמודד על המקומות השמורים למחוזות. בהחלטתו קיבל בית הדין את העתירה נגד החלטת ועידת המפלגה מהשבוע שעבר. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי נציגי המחוזות שיבחרו יוצבו במקומות ה-27, 28, 30 ו-31 ברשימה.
3: כאן תחזית. רק פתחנו את הפה, וכבר כולם משבחים את הפרויקט המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
4: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
3: זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
5: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין עומס חום כבד קיצוני ברוב האזורים. כך יהיה גם מחר. ביום חמישי יוסיפו הטמפרטורות לרדת וישובו להיות רגילות בעונה. אורחי החדשות, יותם ברזני ואיסית ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: השעה בחסות.
8: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
9: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
8: בשר קונים במיטמן.
10: עכשיו, קלמן ליברמן. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: בוקר טוב.
1: שלום רב.
0: אני רוצה להתוודות.
1: בבקשה. כל דבר אבל שתאמר ישמש נגדך. בבוא העת.
0: אני אתחיל עם... אני אתחיל עם הרב, תיתן לי אחרי זה גם ללמד על עצמי סניגוריה, שאם לא אני אעשה את זה, אני לא בטוח שיש פה באולפן מישהו שיעשה את זה.
1: כן.
0: עברתי אווירה אתמול. הנה אמרתי את זה. עברתי אווירת תנועה אתמול.
1: קחו אותו מכאן. הנה, הנה החבר'ה באים. טוב, מי...
0: לא עוול בחפי.
1: מישהו רוצה... אתה כאילו מודה בעובדות וכופר באשמה?
0: כן.
1: כן, זה גם מה שאני אמרתי שהייתי עולה למשפט, למשפטים בצבא.
0: נסעתי אתמול עם רעייתי מכיוון כללי רמת השרון לכיוון הרצליה.
1: רמת השרון להרצליה.
0: כאילו מכיוון כללי רמי, מצומת מורשה נקרא לזה ככה, בסדר? מערבה. הייתי צריך לפנות בסוף להתעכל ימינה לכיוון הרצליה. מצאתי את עצמי פתאום דרך הנתיב השמאלי, יושב על נתיב תחבורה ציבורית, אוטובוס ואני, רק אנחנו היינו שם, אל תשאל אותי איך זה קרה.
1: רומנטי.
0: כן, נוסע דרומה. בכלל לא, הפוך מהכיוון. לכיוון תל אביב, אני פתאום באיילון דרום. ואני בכלל צריך לנסוע צפונה. עכשיו, אחרי שני מטר זיהיתי שאני בנתיב שהוא לא הנתיב שלי. גם ראיתי כבר את, את הכנס הגדול מגיע. והאיש ישבה לידי, אמרה לי מיד, תכתוב להם, תסביר להם שהיא כבר הייתה בה כמה כסף זה יעלה לנו. וניסחנו כבר את המכתב.
1: מה המכתב אומר אגב?
0: אז הנה תקשיב. אחד, רגע, עוד לפני המכתב. אתה קלו בתוך העבירה. זה כאילו... לא יודע, מישהו גרם לך לפרוץ לבית, עזוב לו שייך, ואז פתאום, אתה אומר, רגע, אני לא, זה אסור לעשות מה שאני עושה, ואתה רוצה לצאת החוצה, ואתה לא יכול לצאת, אתה בסלון של מישהו עכשיו, אתה בחדר, אתה פותח לו, אתה עם הכסף שלו, ואי אפשר לברוח. אני במשך איזה 5 קילומטר, נוסע רק האוטובוס הזה ואני, אני יודע שזה נתיב שאסור לי להיות בו, ואין מה לעשות. אתה לא יכול לעצור בצד ולהגיד, רגע, שנייה, בוא נצא מפה, אין, אתה קלו. ואתה כל הזמן יודע שאתה מצולם, והדוח בדרך. אין דרך לברוח מזה, נכון? זה יגיע שם הכנס, נכון? בטוח.
1: לא יודע, הם מפעילים את המצלמות כל הזמן?
0: חייב להיות. מה זה מפעילים? אז מישהו מנואלה וזה, זה מצלמה שעומדת שם. לא צריך להתאמץ בשביל זה.
1: כן, אתה חושב?
0: אני בטוח. אני בטוח. עכשיו, תראה, שאלת אותי מה טענת ההגנה.
1: תגיד, רגע, עוד לפני זה, קלמן, סקרן אותי לדעת, מה טענת ההגנה?
0: או, יפה. איך הגעתי לשם בטעות ונכנסתי וזה? עזוב, שים את זה בצד. בסוף מה העניין כשאתה מבצע אווירה? אם יש לך מניע, נכון? ואני, הטעות הזו העריכה לי את הדרך ב-15 דקות. הייתי צריך לנסוע צפונה, נסעתי דרומה. אין לי עניין באווירה הזו, לא נהניתי ממנה.
1: אתה אומר, אתה תפנה לגורם שמקבל את הערעורים בעיריית... איפה אנחנו בעצם?
0: אני לא יודע, זה העירייה? זה איילון למי שייך? הנתיב הציבורי, לא, אין לי מושג.
1: לעם היהודי כולו בעצם.
0: נפנה לסוכנות היהודית.
1: אז הגורם שקבל את הערעור שלך בסוכנות היהודית,
0: כן.
1: אתה אומר, אתה תשכנע אותו שהיסוד הנפשי שלך לא התכוון לבצע עבירה כלשהי, זה מה שאתה טוען.
0: לא נהניתי ממנו.
1: לא נהנית.
0: לא נהניתי ממנו. באמת, תחשוב על זה, כשאתה מבצע עבירה.
1: אדם שמבצע שוד, לצורך העניין.
0: ברור שהוא נהנה.
1: לא, אבל אתה אומר, הוא יבוא לשופט, תקשיב, לא יודע, לא נהניתי שם כל כך.
0: לא, אבל הוא נהנה.
1: הייתי קצת בסכנת חיים, הרגשתי את הלחץ.
0: לא, לא, לא, לא.
1: לא, לא נהניתי.
0: לא, לא תופס, הוא נהנה. הוא יצא מהבנק עם 1,000,000 שקל בכיס. הוא לא יכול להגיד, לא היה לי מניע.
1: אם היה לו כבד.
0: לי לא היה מניע.
1: 1,000,000 שקל.
0: לי לא היה מניע. זה דפק אותי, איחרתי ברבע שעה בגלל הדבר הזה. בסדר, עכשיו, אני אשלח הרי, אני מחכה עכשיו, כל יום אני אלך לדואר לראות מה קורה, ויגיע המכתב. בסדר? 1,000 שקל, לא יודע כמה כסף מקבלים על זה. יאללה. יאללה מה שיאללה.
1: אה, רגע, אני אכתוב להם מכתב. פתאום אני קיבלתי...
0: גם אתה עשית את זה?
1: כן, וגם הרערתי.
0: ו?
1: והרערתי וחשבתי שיש לי...
0: אבל אתה, אני מכיר אותך, אתה לא הרערת למקום שמערים, שלחת וואטסאפ למנכ״ל של אותו זה, והרערת אליו, נכון?
1: לו הייתי עושה את זה,
0: כן.
1: אולי לא הייתי נאלץ בסוף לשלם את מלוא הסכום.
0: דחו את הערעור שלך?
1: דחו את הערעור. ואני חשבתי שיש לי כאילו נימוק...
0: מה היה נימוק?
1: רציתי להגיד סלנג שהוא קללה, אבל לא...
0: מה היה נימוק?
1: הבנתם? כולם, בסדר?
0: כן, נימוק כאילו... כולם מעניינים, משהו משהו.
1: פצצה.
0: כן.
1: מה היה הנימוק?
0: כן.
1: שהאוטו לפניי בלם. תקשיב, הייתי על נתיב התחבורה הציבורית, אם אני אגיד 20 שניות זו הגזמה. נסעתי לפני מישהו, על כביש אחת, יש שם נתיב כן, תחבורה ציבורית.
0: כן.
1: שהייתה 6:40 בבוקר כזה.
0: כן. מי שש וחצי אסור להיות שם.
1: נכון.
0: כן.
1: הרכב לפניי בלם די בפתאומיות, אני סטיתי ימינה כדי שלא להתנגש בו, ואז עברתי אותו.
0: אני אגיד לך משהו?
1: נו.
0: אני לא מאמין לסיפור הזה, הוא נשמע לי פנטסטי מדי, אבל על היצירתיות של ההמצאה של הסיפור הזה, אני, אם אני ועדת האירורים, מקבל את האירור שלך.
1: לא, אמרתי לעצמי, באמת גם הייתי שם כוח מהזמן, למה שלא תקבל את זה? אני ממש חשבתי שיש לי... עכשיו תקשיב, זה היה העבירה שביצעתי, לכאורה, כי אני בנקודך לא מתכוון להודות, להודות פה בשידור חי.
0: למה לא שמרת מרחק, שואל עורך דין אבי?
1: לא, בסדר.
0: לא, לא בסדר.
1: לא, סבבה, לא בסדר. אבל כדי לא למות...
0: לא בסדר, זה 500 שקל.
1: אבל כדי לא... כדי לא למות, פניתי ימינה. מה אתה אומר לי פעם הבאה? אני מעדיף שתתנגש בו.
0: לא, שתשמור מרחק.
1: סבבה, אבל בהינתן זה שלא שמרתי מרחק.
0: אבל לא שמרת מרחק, 500 שקל.
1: אבל זה לא, אבל העבירה היא לא ישמרת מרחק.
0: אז יצאת מזול שלא נדעו לך גם על זה. לא, אני...
1: אז אני חשבתי שזה עבירה... אני חשבתי שזה באמת נימוק פילי. ואז אני זוכר שהעבירה בוצעה בחודש ספטמבר. אני הרערתי מיד, ואולי צריך להשקיע קצת יותר זמן בכתיבת הערעור, הרערתי מיד, ואחרי שנתיים, אחרי שנתיים הודיעו לי שהערעור, אני חושב שכבר הם שכחו מזה. אני חושב שכבר, אוקיי, בסדר, נתת איזה תשובה.
0: למה אוקיי. ששכחו מזה?
1: לא, כי כתבו לי זה, קיבלנו את... לפעמים אומרים לך, קיבלנו את הערעור שלך, ואתה לא יודע אם הם פשוט קיבלו פיזית, זה הגיע לשולחנם, או שהם ממש קיבלו. לא חשוב, אחרי שנתיים נאלצתי לשלם את ה-500 שקל האלה.
0: אני החלום שלי, נניח יום אחד אתה תפטר אותי מהתוכנית הזו, להיות האיש שיושב באיפה שזה לא יהיה, העירייה או אני לא יודע מה, ודן בעירורים האלה.
1: כן. ו? מה אתה עושה בתפקיד? בואי נראה לנו קבלה. שלום לך קלמן, אנחנו צריכים אדם שיקבל את העירורים של כל מיני פורי חוק כמו קלמן ליבסקינד.
0: אם סיפורים טובים או בקשות סליחה מעוררות רחמים, מקבל הכל. זה לפי איכות הסיפור.
1: מקבל הכל?
0: לא, לא את הכל. אני הייתי בוחן, אם הסיפור טוב, מישהו השקיע, כמוך. מישהו נתן ברקס, נאלצתי לעקוף דווקא מימין, לא משמאל, וזה הייתי מקבל.
1: קלמן, אתה יודע מה אנחנו כאן בעיריית ירושלים, מה חשוב לנו? אתה יודע שאנחנו בעירייה חיים על מאזן תקציבי איזון? אתה יודע שהארנונה של התושבים פה, שהם רבים הם עניים, מהסירונים נמוכים מאוד, אתה יודע שאנחנו לא יכולים להתקיים, ואנחנו די חיים על עבריינת נוער כמוך.
0: העניים האלה.
1: וכמו השותף שלך ברדיו. ועל כן, אנחנו צריכים את הכסף הזה.
0: אתה איש אכזר. אתה איש אכזר. גשמי, חומרני.
1: ככה עובדת העירייה שלנו, אדוני.
0: עוד אצלך בעירייה לא הייתי עובד.
1: אנחנו פונים כאן לאנשים מעיריות ברחבי הארץ. מי מוכן לקחת את קלמן עם, עם באמת הלב הטוב שלו?
0: אם יש לכם סיפורים מעניינים על עבירות תנועה לכאוריות שלכם, עם תירוץ טוב אבל. בסדר? תירוץ טוב. נניח שאתם עכשיו פונים לוועדת זה שאני עומד בראשה, וצריכים להסביר למה עברתם את העבירה, אבל אתם לא באמת צריכים לשלם עליה כנס.
1: כן, גם תנו לנו נימוקים יצירתיים לעבירות שביצעתם, וגם אולי אם יש איזה סיפור על איזה נימוק הזוי שדווקא התקבל, זה ממש גם ישמח אותנו, וגם...
0: אני פתאום קולט...
1: אולי יהיה יעיל למאזינים.
0: פתאום אני קולט, אפופו יעיל למאזינים, שסגן ראש עיריית תל אביב יהיה במשך התוכנית פה, אולי יכול לעשות משהו מהכנס שעוד לא קיבלתי. אני לא יודע, זה העירייה בכלל? מי נותן שם?
1: זה מה זה, אתה מבין? אתה עשית עבירה, ועכשיו אתה מעלה... את הגורם הרלוונטי בעירייה.
0: אתה מסתכל עליי, נפה, אני אומר...
1: כדי שיבטא לך את הדור?
0: הוא אמור להיות פה, כן, כן, כן, כן. טוב. גילי כהן, כתבתנו מדינית, שלום, בוקר טוב.
1: רגע, שנייה רגע, רק נגיד שפונים לנו ב-050-73-58-69.
0: או באשתקל מלימרמן בטוויטר, או לוואטסאפ של אסף, או שלי.
1: 050-73-58-69, מספר וואטסאפ. 050-73-58-69. אוקיי.
0: דיברנו אתמול או שלשום על גילי, על ענייני עזה, מועצת השלום. אתמול השרים סמוטריץ' וסטרוק מוצאים את המכתב של התנגדות קשה למהלך שלכאורה בדרכו להתבצע בעזה.
2: נכון, למעשה המהלך הזה בדרכו להתבצע. שאלה היא מתי ואיך. מועצת השלום הגיעה להסכמות בשבוע שעבר עם חמאס, על אותו מסמך של 15 הנקודות, שבמסגרתו חמאס עתיד להתפרק מנשקו, וישראל עתידה לסגת מרצועת עזה. המהלך הזה קשור זה בזה, והוא אמור להיות בשלבים, כלומר, נסיגה הדרגתית, כמו שהייתה עד עכשיו, וגם פירוז הרצועה, גם היא אמורה להיות בתהליך. עוד לפני כל השלב הזה, שברור לכולם שהוא מורכב, ויש סקפטיות רבה מכל הצדדים, ואמון אין, אמור להיות דבר יותר פשוט, וזה שבועיים של הפסקת אש, באמת. גם מצד ישראל, גם מצד חמאס. אגב, הפסקת האש מצד חמאס אמורה לכלול גם התעצמות, כדי ש... לישראל לא תהיה סיבה לתקוף, כי היא תוקפת עכשיו גם התעצמות של חמאס. על העניין הזה אין הסכמות כבר עכשיו, ובעצם אנחנו מדברים הרבה ביממה האחרונה על כן יסוגו מהקו הצהוב, לא יסוגו מהקו הצהוב, מתי זה יקרה. לפחות לפי מועצת השלום, שאתמול אחרי ביקור בהול, ביקור בזק של ניקולאי מלדנוב, מנכ"ל מועצת השלום בישראל, אצל ראש הממשלה נתניהו ובחירים נוספים, מועצת השלום אומרת בצורה מפורשת, ישראל לא נסיגה מלאה של צהל מעבר לקו הצהוב, תתקיים רק אחרי שפירוק הנשק יושלם. לפי המפה שטראמפ פרסם אחרי פרסום היוזמה שלו בספטמבר האחרון, עוד לפני ההסכם, יש נסיגה שאמורה להתרחש כאשר הכוח הרב-לאומי ייכנס לרצועת עזה, וכאשר יחליטו שזה עומד בסטנדרטים בתוכנית של טראמפ. שזה במילים אחרות, ברגע שמועצת השלום תראה לנכון, נדמה לי שאתמול היא כתבה מתי זה יראה לנכון. עד עכשיו הסכמות על הפסקת אש אין. הביקורת של סמוטריץ' וסטרוק כוללת לא מעט התייחסויות לאותו מסמך שנחתם מול חמאס.
1: זהו, לא. כלומר, היה את הסיפור הזה עם נסיגה, כלומר, הטענה... הטענה שהקפיצה גורמים פוליטיים, גם סמוטריץ' וסטרוק, גם אחרים בישראל, הייתה שפתאום רואים את המסמך ומגלים שישראל צריכה לסגת תוך כדי פירוק חמאס, כלומר אנחנו צריכים לחזור לפנות חלק לפחות מהקו הצהוב, ככל שחמאס מתפרק מנשקו, וזה לא לכאורה מה שסוכם מההתחלה, אבל המסמך של סמוטריץ' וסטרוק מעלה עוד הרבה טענות אחרות, למשל על תפקיד הכוח, על תפקיד הכוח הרב-לאומי. הם אומרים, אנחנו חשבנו שהכוח הרב-לאומי נכנס כדי לפעול לפירוק חמאס. בעצם אנחנו מגלים שהוא בא כדי לפקח עלינו, על צהל.
2: לא, אז האמת שלפחות כרגע הכוח נכנס למקומות שבהם צהל שולט, וצהל אמור להתפנות מהשטח הזה, או לפחות לא לשהות בשטח הזה, והכוח הרב-לאומי יפעל שם. ושם אמורות לקום כל מיני יוזמות שאמורות להיות אטרקטיביות לתושבי הרצועה, שהן... לא קשורות לחמאס, לא במימון חמאס, יספקו תעסוקה ובריאות וחינוך ודברים מהסוג הזה. זו כרגע התוכנית. יש להם עוד טענות, שהם חשבו שהנשק אמור לצאת מתוך הרצועה, ולא להיות במחסנים בתוך הרצועה. כל מיני דברים. עכשיו, אני לא יודעת אם זה... הפער המשמעותי, זה שהם אומרים שהוצג להם מידע מוטעה. עכשיו, אל הקבינט, למרות שהיו בקבינט האלה מקרים שבהם קושנר וויטקוף נכנסו, אבל זה לא היה הדיון האחרון. כלומר, בדיון שבהם דנו ב-ISF והקבינט אישר את הכנסת הכוח לתוך רצועת עזה, הם טוענים שנמסר להם מידע מוטעה.
0: מידע מוטעה איזה?
2: מי אותו אדם?
0: כן, מי מסר מידע מוטעה? זו שאלה טובה.
2: בדיוק. על תפקיד הכוח, על כל מה שפירטנו קודם. על מה יקרה וכו' וכו'. בסוף, אם יש לכם טענות כלפי ראש הממשלה, מכתב ממוען לראש הממשלה, אז תגידו את זה.
1: לא, אבל זה די מה שהם אומרים, לא? כלומר, ממענים ראש הממשלה...
2: לא, הם אומרים שנמסר להם מידע מוטעה ושצריך לעשות הצבעה חוזרת.
1: כי הם שומרים על כבודו, לא?
2: יכול להיות שזה הסיפור. בסוף יש פה החלטה של הקבינט שהתקבלה. ואני חושבת שלכל הצדדים היה נוח להסתכל קצת בעיניים, אתם יודעים, כמו חמור ששמו לו כיסוי עיניים בין הצדדים. אגב, כך קרה גם בהסכם שחרור החטופים. הרי ההסכם במלואו לא הובא לאישור הקבינט. הלכו באופן מאוד מאוד מכוון לאישור המהלך הצר ביותר. הדבר היחידי שמתבקש על פי החוק, וזה כדי לשחרר מחבלים, צריכה הייתה להתקבל החלטת ממשלה, לקצוב את עונשם, וכך אכן קרה. כל היתר העדיפו שלא לקבל עליהם החלטה. וכך קורה בסוף, כשמסתכלים על הדברים בצורה מאוד מאוד צרה, אז מגלים שבעצם ההסכם עצמו כולל עוד כל מיני דברים. רק עוד משפט אחד ברשותכם. המסמך, אותן נקודות שמדובר עליהן כעת, הוא מסמך בין חמאס למדינות התיווך, מצרים, קטר וטורקיה, ארצות הברית ומועצת השלום. ישראל הציגה השגות, אבל היא לא צד למסמך הזה. ויכול להיות שכאן גם חלק מהבעיות שצפות בימים האחרונים.
1: גילי, תודה רבה.
0: תודה, גילי.
2: תודה.
1: שחר גליק, שלום.
3: שלום, בוקר טוב.
0: אהלן, מה המצב?
3: בסדר.
1: דרמה בליכוד. רעידת אדמה.
3: כן, בית הדין של הליכוד מוציא החלטה בשעה 6 בבוקר אחרי דיון לילי, והוא קובע שחברי הכנסת לא יוכלו להתמודד שוב במשבצות המחוזות, משבצות שמיועדות למועמדים חדשים, וזה אחרי בעצם שהמרכז הליכוד אישר את זה באותה הצבעה של נתניהו, וזה אומר שנתניהו יוצא פה מורווח קצת מכל הכיוונים.
1: רגע, שנייה, שנייה, לפני מי מורווח ומי מופסד. בוא תסביר רגע שנייה לטובת מאזיננו, יש לנו כמה מאזינים שלא חברים בליכוד ולא מכירים את המוסדות. מה זה אומר המחוזות בכלל?
3: אז במפלגת הליכוד יש באופן סיסטמטי בערך 8-10 מקומות, זה משתנה מדי מערכת בחירות, שמיועדים למועמדים חדשים מטעם מחוז. זאת אומרת, הם לא מתמודדים מול כולם ברשימה הארצית בליכוד, אלא הם מתמודדים רק על המתפקדים שגרים במחוז שלהם.
1: כלומר, ניקח נגיד את ניסים וטורי, שהוא איש הגליל והעמקים, והוא, בגלל שהוא נציג אזורי, אולי לא יוכל להיבחר ברמה הארצית, אומרים בוא נשמור לכם.
0: כי בארץ עדיין לא מכירים אותו, ובמחוז כן, כי הוא פעיל מקומי, זה מאפשר להכניס אנשים חדשים.
1: ניתן לכם נציג לגליל והעמקים, ניתן לכם נציג לנגב, לגוש דן, למישור החוף, למועצות אזוריות אחרות.
0: והתפיסה עד היום אמרה, אחרי, נכנסת פעם ראשונה דרך המחוז, יכולת במקום לעבור את כל ה, לא יודע, 100,000 מתפקדים, להסתפק ב-2,000 במחוז שלך, אבל אחרי שכבר נהיית מוכר והיית קדנציה שלמה חבר כנסת, עכשיו אתה לא יכול יותר לחזור אל המחוז, עכשיו תתמודד מול כולם ברשימה הארצית.
3: לגמרי, וחלק מהתפיסה הייתה א', באמת שמדי מערכת בחירות בערך שליש מהליכוד הולך הביתה ומגיעים נציגים חדשים, ובאמת יש לך כרטיס אחד כזה, הגעת, נתת את הקדנציה שלך, הציבור הכיר אותך, ועכשיו אתה יכול להתמודד מול כולם. עכשיו, במסגרת הרצון של נתניהו לקבל שריונים בליכוד, הוא היה צריך לרכך את ההתנגדות של בחירי הליכוד, בעיקר חיים כץ, אבל לא רק, הוא רוצה לרכך את ההתנגדות של חברי הכנסת המכהנים, ולכן הוא העביר את הצד השני במתווה הזה, זאת אומרת, התשלום שנתניהו היה צריך לשלם בשביל שיאפשרו לו שריונים, הרבה שריונים ברשימה, זה שהוא היה צריך באמת לתמוך בהצעה הזו. הצעה שאומרת שהפעם, בשונה מבעבר, גם חברי כנסת שכבר היו בכנסת יכולים ללכת ולהתמודד במחוז. כלומר, חברי כנסת שיודעים שהם יחסית חלשים ברשימה, שהם לא יצליחו להיבחר כשהם מתמודדים מול כל יתר חברי הכנסת והשרים, ושחקנים חדשים וכו', יכולים ללכת ולהתמודד שוב במחוז שלהם על הקולות האלו, ויש באמת 7 חברי כנסת שהחליטו לעשות את זה, שהם נרשמו להתמודדות במחוזות אחד נגד השני, חלקם באמת באותו מחוז, והבוקר בית הדין של הליכוד מוציא את פסק הדין הזה. פסק הדין בא ואומר, אנחנו לא נכנסים בכלל לספירת הקלות, נזכיר, הפער בעצם, כשחברי המרכז הליכוד בשבוע שעבר הצביעו על זה, אז השריונים לנתניהו עברו ברוב גדול מוחלט, אבל ההצעה הזו שחברי כנסת יכולים להתמודד שוב, היא עברה ברוב של 5 קולות בלבד. בא בית הדין של הליכוד היום ואומר, אני לא נכנס לספירת הקולות, אני לא נכנס ל... היה הורים על כמעט כל קלפי במדינת ישראל שלא ספרו שם טוב. אבל בא בית הדין ואומר, מראש ההחלטה הזאת היא בעייתית, היא פוגעת בשוויון. כל חבר כנסת מכהן מקבל 380,000 שקלים ממדינת ישראל כדי להתמודד בפריימריז, הוא מתמודד מול מועמדים שאין להם שקל תקצוב בדבר הזה, זה הדבר הראשון. הדבר השני, מוכרים וכו', יש כבר בעיה מראש בהצעה הזאת. מעבר לזה, מנגנון הליכוד שאמור להיות אובייקטיבי, שמביא הצעה להצבעה של המרכז, פעל בשביל שההצעה תאושר, הוא לא הביא משקיפים כמו שצריך, הוא שלח הודעות ו-SMS'ים לחברי המרכז שצריך להצביע בעד וכו'. ולכן אומר בית הדין של הליכוד, בגלל הפער הקטן, בגלל זה אני לא נכנס לספירת הקולות, לא סופרים מחדש את הקלפיות, ההחלטה פשוט מבוטלת, לא השתכנעתי שזה באמת הרצון של חברי מרכז הליכוד.
1: טוב, מה יעשו עכשיו כל הח"כים האלה הרלוונטיים? אלה שנכנסו במחוזות ואולי...
3: כנראה שיפתחו את העיתון ויחפשו במדור דרושים.
1: אתה חושב?
3: זה בעיקר... זאת אומרת, הם ינסו בכל דרך להיאבק בזה וכולי, ירוץ שוב, אבל רבים מהם אין סיכוי באמת אמיתי. גם ככה הרשימה מצטמצמת בגלל השירינים, וזה אומר שאם הליכוד באמת יקבל 30 ומשהו מנדטים, בשונה מהסקרים עכשיו, אבל בדומה למה שיש לו עכשיו, אנחנו מדברים באמת על כמעט חצי מהרשימה כבר שמתחלף.
0: אנחנו עוד שנייה נגיד שלום לחבר הכנסת ששון גואטה מהליכוד, מה הסיכוי שלו אם הוא צריך להתמודד בארצית?
3: אז חבר הכנסת ששון גואטה, שוב, כמו שדיברנו בפעמים, נמצא מהרבים המתנדנדים שלא ברור מקומם, אבל הוא, בשונה מאחרים, לא תכנן גם להתמודד במחוז. מראש אמר, אני הולך אול אין ונכנס לה ברשימה הארצית.
0: מעניין.
3: מה שנקרא, אני צריך לראות את ההחלטה האמיצה הזו בפועל.
0: שחר, תודה לך.
3: תודה לכם.
0: חבר הכנסת ששון גואטה, ליכוד, שלום.
4: שלום גם לך, מה שלומך?
0: גן עדן, מה המצב?
4: וואלה, תענוג, שתבח שמו לאט, קמנו בבוקר, מה יותר טוב מזה?
1: כן, אה? זה בוקר שבו קמים, בוקר מיוחד.
0: שקם קם.
4: כן, אני כאילו, אני בליכוד יודעים, אני הייתי נגד ההחלטה, הצבעתי נגד ב...
0: נגד איזה החלטה?
4: בוועידה. נגד... לא, במה שעכשיו סיכרתם, מה ששחר דיבר על
0: הנושא שלה. אתה רצית שחברי כנסת דחנים יוכלו להתמודד שוב במחוזות או לא?
4: לא, לא, לא, זה לא נכון, זה לא הליכוד, כל העניין בליכוד שהוא מכניס אנשים חדשים, באים מהמחוזות, אם מהמחוזות אני אישית לא הייתי יכול להיות חבר כנסת ולקדם את הדברים שאני...
1: כלומר, החלטה טובה של בית הדין.
4: החלטה מצוינת של בית הדין.
1: אתה רוצה לראות אנשים חדשים ולא את החקים שהלכו שום להתמודד במחוזות?
4: לא, לא חליל, אני רוצה לראות את כל החקים, כי אני אוהב אותם והם חברים שלי, ואני חושב שלליכוד יש את הנבחרת הכי טובה שיש, באמת נבחרת מצוינת, אבל זה הליכוד, והליכוד מביא מהמחוזות, וזה מה שמיוחד בו. להבדיל מכל מפלגה אחרת, שיש את ססון שבא מהמושבים, ויש את רביבו מהשפלה, ואת קטי מאזור זה, ואת דנינו מהדרום, וזה מה שמיוחד במפלגה. אשר פה דם חדש, ואנשים, ועם הרבה מרד, ושעשו את מה שצריך לעשות, לקדם את הדברים שהם
0: באו לקדם את השליחות. למרות שהסיכוי של אנשים כמוך להיבחר בארצית, הוא סיכוי מוגבל, נקרא לו ככה.
4: אני אגיד לך משהו.
0: אגב, זה לא שנבחרת מאוד גבוה דרך המחוזות, כי במחוזות אין לך שליטה על איזה מקום אתה נבחר. המחוז שלך היה בפעם הקודמת נבחרת במקום 41, אם לא שייכותנו לסקנדינביה או לנורווגיה בפרט, לא היית נכנס לכנסת.
4: כן, וזה דבר, זה חוק מעולה, החוק הנורווגי. כי בסוף שרים לא יכולים באמת לבוא, הם לא עובדים בתוך הוועדות, ואנחנו כן עבדנו בוועדות וקידמנו דברים והיינו שם. אז החוק הנורווגי הוא חוק מצוין, או שאולי נגדיל את הכנסת.
1: תגיד, אם אתה אומר, הנבחרת של הליכוד היא נבחרת מצוינת, למה נתניהו לא חושב כמוך?
4: אני לא יודע למה נתניהו לא חושב כמוני, אני הייתי גם נגד השירונים של נתניהו, כי אני חושב שלליכוד יש נבחרת מצוינת, כן, אני הצבעתי אבל... נגד.
0: לא, אולי לא הבנת את השאלה של אסף שאלו.
4: הבנתי.
0: אתה חושב שנבחרת מצוינת, למה נתניהו לא חושב שזה נבחרת
4: למה
0: מצוינת?
4: למה נתניהו לא חושב?
1: הוא מסתכל עליכם, לא הוא מסתכל עליכם כקבוצה ואומר, זה לא טוב.
4: לא יודע, אני לא חושב שהוא אומר, שמע, זה לא טוב.
1: לא, הוא אומר. אחרת הוא לא היה רוצה לשריין שמונה אנשים, אחרים.
4: אני אסביר לך מה ראש הממשלה אומר. ראש הממשלה לא אומר, זה לא טוב. ראש הממשלה אומר, צריך לחזק. ובגלל שמפלגת הליכוד היא מפלגת פריימריז.
1: לחזק כי זה לא טוב.
4: מפלגת פריימריז, שזה הדבר הכי טוב שיש, שכולם באים, נבחרים, הציבור בוחר אותם.
0: נתניהו לא חושב כמוך.
4: עם ה... זה... נתניהו, שמע, זה ראש הממשלה, אתה יודע, אני גם מחזיק ממנו איש מאוד מאוד חכם, ואם הוא חושב ככה...
0: נו, אז אם איש מאוד חכם חושב ככה...
4: אין לי מושג מה הוא רואה, מה אני לא רואה. אני רואה נבחרת מצוינת, אני רואה טוב שבאים שחקנים חדשים במחוזות, הם באים, אני הגעתי מהמחוז שלי, התחלתי לעבוד לטובת החקלאות, נלחמתי ברפורמה בחלב, עשיתי את חוק המים, סיימו את כל חג שבא.
0: אולי בגלל זה הוא רוצה להביא שריונים. אולי בגלל זה הוא רוצה להביא.
1: אולי הוא אומר, אנשים כמו ססן גואטה...
4: זה לא המשימה שלנו שבאנו לעבוד?
1: אני מנסה, לא. יגיד ראש הממשלה, אני מנסה לשווק את הליכוד כמפלגה ליברלית, שמקדמת שוק חופשי, שרוצה להסיר חסמים, להסיר מגבלות, להסיר רגולציה, אולי כדאי לזכות את ססן גואטה שמשדר משהו קומוניסטי משהו, ונפנה מקום למקומות אחרים, לדברים חדש.
4: אני קודם כל לא מתנגד למה שראש הממשלה רוצה, רק מה אני אומר, ואני חושב שאתם תסכימו איתי, אם לא תחלקו עליי. אני אומר, אי אפשר שהחקלאי ישראלי, או היצרן ישראלי, לא ישווה לכל חקלאי ויצרן אחר בעולם. אם בטורקיה עולה לייצר את העגבניה שקל 90, שגם בישראל יהיה עלות לייצר את העגבניה שקל 90, ויש דרך לעשות את זה. אפשר לעשות את זה ויש דרך לעשות את זה. אם זה במחיר המים שעשינו את חוק המים להוריד, יש עלויות העובדים זרים שהן עלויות מטורפות. רק
0: לא, אין לך מושג למה למרות כל זה נתניהו חושב שאולי כדאי להחליף שם חלק גדול מהרשימה.
4: אני אומר לך, נשבע לך, אין לי מושג למרות את זה. יש נבחרת מטורפת לליכוד.
0: אתם מדברים ביניכם? אתה חבר כנסת בסיעה שלו?
4: אנחנו מדברים בינינו החקים. רוב השרים והח"כים הצביעו בעד, אתה יודע, אתה גם רואה את התוצאות.
0: לא, שקודם נתניהו.
4: לא שאלתי אותו.
1: תגיד, ססון, איך נראה הלוז של חבר כנסת לקראת תקופת בחירות פנימיות?
4: מלא פגישות. מחזיר אותך הכי הכי לשטח שיש.
1: עם מי אתה נפגש?
4: כל מיני ראשי רשויות, ראשי קבוצות, אנשים בשטח, אתה מבקש עזרה, אתה...
1: מי זה ראש קבוצה? תן לי דוגמה לפגישה עם ראש קבוצה.
4: ראשי סניפים, מה זה... מדודו פדלון במושב זיתן.
1: דודו פדלון במושב זיתן. תספר קצת מה הייתה בפגישה.
0: או, קח אותנו לפגישה איתו.
4: מה לקחנו? קודם כל איתו היה לי מאוד קל. הוא מושב, אני קורא את הפעילות שלי, הוא אוהב את הפעילות שלי, אז הוא גם בכל הקדנציה ככה עזר לי וקידם אותי, והוא דרך אגב...
0: כמה אנשים יש לדודו פדלון?
4: יש לו היום בספר בוחרים, אני לא טועה, זה 700 פלוס.
0: מה, זה 700 אנשים שלו? הוא יגיד להם ססון גואטה, הם ישימו ססון גואטה?
4: לא בדיוק אומר להם ססון גואטה, כן, הוא אומר להם ססון גואטה, הוא מסביר להם למה, והוא דואג שאני אבוא לכנסים. והוא דואג שאני אהיה מחובר יותר לשטח, אז אני מגיע אליו, הוא מייצר לי כל מפגשים, וגם נדב ויצמן, המשנה לראש העיר בקריית מלאכי, שגם הוא דמות מאוד מאוד חזקה, וגם הוא אני הולך אליו, והנה נפגש, והוא מחבר אותי יותר לשטח.
0: כמה זמן כבר אתה עובד בזה, בפגישות האלה? מתי זה התחיל?
4: אבא שלי אומר שפוליטיקאי חכם, אבא שלי ראש מועצה אזורית של מעלה יוסף. אתם יודעים איפה זה מעלה יוסף?
0: כן,
1: בטח.
4: אני גר במושב גורן, בגליל, על הגבול. ואבא שלי אומר שפוליטיקאי חכם עובד יום אחרי שהוא נבחר, הוא עובד על הקדנציה הבאה.
1: אז כמה זה מהלוז שלך? העבודה על הקדנציה הבאה, כמה זה חלק מהפעילות שלך?
4: זה חלק מהיום-יום שלי. כאילו, קודם כל, הפעילות שלי המקצועית היא חלק מה... היא 80% להיבחר. אם לא הייתי עובד בשביל ההתיישבות, המושבים, נלחם בבטמלים ועושה את מה שצריך, אז הם לא נותנים לי, כי בסוף יש להם, אתה יודע, הם לא בוחרים בך, וואלה, חבר, תן חיבוק ונשיקה. רוצים לראות תוצאות, הנה ועדות קבלה בצפון, או יש רשימה של שתבח שמו של הצלחות. והייתה פה את, אני אספר לך משהו, הייתה פה בנושא שלי, הייתה פה את הממשלה והכנסת הטובה, יש לי חבר שאומר 40 שנה לא היו ימים טובים כאלה להתיישבות כמו שהיו בממשלה הזאת. אז זה חלק מהזמן, אתה יודע, אני גם עובד מקצועי, ועל הדרך, אתה יודע, אני חוזר חזרה, נכנס לבקר חבר פה, ונכנסתי לחדר על השבט עם מוזגלו, ובערב הנפגש, וכאילו זה גם... זה לא רק עבודה, זה נהיו חברים, זה נהיה משפחה, ליכוד זה משפחה.
0: כן, אבל יש לך משפחה, אני מניח, אישה וילדים והכל, בסוף אתה...
4: יש לי אישה וילדים ובני דודים ודודים והכל. אבל הם גם נהיו משפחה, כי אני גר בצפון, ברחוק. אז בדרך אני מדבר עם החברים, והנה קופץ, ואם אני רוצה לאכול קוסקוס יום שלישי, אז אני נוסע לבן זכאי או לשדה עוזיה, ו... וזה נהיה כאילו, אתה יודע,
0: מיינו... אבל ססון, אין לך ברירה. אתה חייב ללכת לאכול קוסקוס בבן זכאי, נכון? אחרת אתה לא תיבחר.
4: לא, אני רוצה, לא חייב, אני רוצה, אני אוהב קוסקוס.
0: לא, בסדר, גם אני אוהב קוסקוס, אבל אתה חייב. אתה חייב.
4: חייב לשמור על קשר עם החבר'ה, נכון? כן, אתה צודק.
0: אם לא תבוא לברית שלו מבן זכאי ולחתונה שלו מזדה וזיה, אתה פשוט לא תהיה בכנסת הבאה, זה ברור, נכון?
4: לא, לא, לא, לא, לא. אני אומר לך, תקשיב, הנושא המקצועי, אם אתה לא עובד בשביל כל אחד מהמקום שהוא בא, אתה יודע, מכל מחוז שהוא בא, וכל אחד בנושאים שהוא מקדם, אני לא נגעתי לו
0: בי. אבל זה ה-700 אנשים של דודו פדלון יודעים, הם לא צריכים מדודו שיגיד להם להצביע לך, הם בטח ראו את העשייה שלך בכנסת, אז למה אתה צריך לאכול איתו קוסקוס?
4: והם פוגשים איתי וזה, כי זה חבר שלי, ובא לי קוסקוס, אז אני אומר לו דודו, תגיד לי, שימה לעשות קוסקוס, אני מי עושה, אני בא לאכול איתך.
1: אבל דודו פדלון, סתם, רק...
0: כמשל, אנחנו לא מכירים אותו.
4: ואתה על דודו פדלון, יש עוד מלא חברים.
1: לא, בסדר, זה רק כזה, אנחנו זורמים עם זה, לא מכירים אותו.
4: בואי תהיה איזה יום סיבוב, נעשה איזה יום פריימריז ביחד.
1: כן. יש קוסקוס,
4: סימה.
1: תגיד לי, סימה, לשים את הקוסקוס, כן? אנחנו לא באים. לא, אבל בסוף אתה צריך לסגור איתו עם דודו. אתה בסוף סוגר איתו? כלומר, אתה אומר, אבל דודו, אתה אומר לחבר'ה שלך להצביע לי, כן?
0: האם מגיע השלב שאחרי הקוסקוס, גמרתם, ניגבתם את הפה ואמרתם, אוקיי, האוכל טוב, בוא נדבר עכשיו תכלס.
4: לא, זה, שמע, איזה מכונות אתם, שמע, יש פה רגש, אחי, שמע, אני, יש לי, בוא ניתן דוגמה, דודו, דיברנו עליו הרבה, בוא נלך לנדב איצמן בקריאת מלאכי, בסדר? המשנה לראש העיר. אז אנחנו יושבים, שותים, אוכלים, אנחנו חברים. אבל כשאני מדבר איתו, אני לא אומר לו, וואלה, נדב, מה אתה נותן לי? אמר לו, נדב, וזה, וואלה, נדב, צריך עזרה, איפה אתה יכול לחזק אותי? נדב, כמה נראה לך אני אביא פה? מדברים, אתה יודע, משתף אותו, ופוליטיקה, ובדאגות שלי, וזה לא שעכשיו אני, אתה יודע, זה... יש כאלה שאני לא, אין לי באמת קשר יומיו, קשר קרוב איתם, אז אני... אז אני באמת נפגש, ואמר לו, כמה אתה יכול לעזור לי?
1: תגיד, אני רוצה להגיד שאני קורא ידיעה בעיתון שאני קורא הרבה, מה נשמע בקריית גת, אני קורא ידיעה מ-1 בספטמבר 25, שנה אחורה כמעט, מפקד סי לנדב ויצמן גייס 450 מתפקדים חדשים לליכוד בקריית מלאכי.
4: בקריית מלאכי, לא קריית, כן.
1: לא, העיתון הוא מה נשמע בקריית גת, כן? הם כנראה...
4: והם רשמו בקריית מלאכי, הבנתי.
1: כן.
4: כן, גייס, אבל הוא חבר שלי, אתה מבין, זה לא...
0: תגיד, תגיד דוגמה, נניח הוא, שחלילה... ססו, נניח שחלילה אתה לא נבחר לכנסת.
1: לא, לא יודע. די, הגעת, די, אל תגיד את זה אפילו.
0: לו יצויה.
1: אל תגיד את זה אפילו.
0: בכאילו. בכאילו.
4: לא, בכאילו, בכאילו.
0: נניח, הגעת מקום 121, לא נכנס. כמה מהקוסקוסים האלה יורדים מהלוז?
4: שמע, בטוח, שמע, אתה יודע, זה כמו מרחק, זה כמו, אתה יודע, אני מושבניק. וגדלנו חבר'ה במושבים, בימים שלא הגבלים ובקושי טלוויזיות ולא פלאפון, הם היינו חברים יותר מאחים בכל היום ביחד, וחבר פתאום עבר לגור במקום אחר, עזב את המושב. אז אתה יודע, אתה שומר על קשר, אבל זה לא אותו קשר שהיית כל ערב...
1: אבל פה אתה לא עובר דירה.
4: יושב איתו.
1: פה אתה עדיין...
4: אבל פה אני גר בצפון, ואני כבר לא נוסע לירושלים וחבר כנסת ובעניינים פה. אבל לא, אבל הקוסקוס זה באזור. אני צריך להביא אוכל לילדים שלי. אני גר בגליל, אז כמובן, אולי בטח אני לא אראה אותו באותו תדירות, אבל...
1: אתה אומר, אתה צריך ללכת לעבוד במשהו ולא יהיה לך זמן בשבילו.
4: לא, לא חלילה, לא יהיה לי זמן. אני אפגוש אותו, אבל בטוח לא בתדירות שאני רואה אותו עכשיו, כי בסוף אני צריך ל... אני אעבוד בצפון, אני בצפון, אז אני אחזור לעיסוקים שהיו לי לפני שבאתי לכנסת. ואז אני אראה אותו, אבל גם שנבחרתי, אני אספר לך שאני החלטתי להתמודד, הייתי עם אשתי והילדים בתאילנד. ואני מדבר עם חבר שלי, שי חג'אג', יושב ראש מרכז המועצות האזוריות, ראש מועצת מרחבים.
0: כן.
4: הוא אמר לי, כן, תרוץ, מה תרוץ, אני והוא מדברים, אני בכלל בפוקט עם הזה, בערב. ואז אמרתי, אתה יודע, נתן לבדוק. עכשיו, אני בקשר עם אנשים הייתי לפני שנבחרתי, אז אחד האנשים, כמו שאמרנו, דודו, אז התקשרתי לדודו פדמון, התקשרתי ליואב דאבוש, והתקשרתי לחברים. וואלה, אני רצת איתי, וזה כמעט, היינו בקשר, היינו נפגשים, אם זה בכנסים, באירועים, או אם הייתי מגיע לאזור שלו, אז הייתי אומר לה, אני באזור, בוא נשתה קפה, נאכל משהו ביחד. אז תמיד היינו בקשר, גם לפני שהייתי חבר כנסת.
0: כן.
4: כמובן שעכשיו,
1: טוב.
4: בגלל שהעבודה שלי מרכז, אז יש לנו יותר פגישות, אבל הליכוד זה משפחה, וטוב שיש פריימריז, וטוב שיש מחוזות.
1: וכיף שיש חברים גם. ססון גואטה, תודה רבה.
0: תודה רבה, תודה.
4: תודה לכם, היה חברן, תודה.
0: ביי.
5: דיווחי התנועה בחסות פריזבי המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: חייב להגיד לך שאני משנה את דעתי לגבי פריימריז כשיטה אחת לשבוע ככה.
0: אתה רוצה להסביר?
1: לא, אני רוצה, אבל אינו סרוסי פשוט...
0: אז תסביר אחר כך, תסביר אחר כך, כי אני רציתי לקרוא תגובות של אנשים על ה...
1: נכון, נכון. וגם את זה תעשה אחר כך. יש אירורים יצירתיים בכל הנוגע לדוחות.
0: רציתי לקרוא רק את מואב ורדי.
1: מסוגים שונים. גם מואב יחכה, אנחנו לא...
0: טוב, אינו נאמר אחרי זה.
1: אנחנו לא נפלא אותו לטובה.
0: בדרך ארבע דרום עומס תנועה ממחלף מורשה עד מחלף בר אילן, צפון ממחלף ראשון דרום עד מחלף גאה, תיזהרו מאוד לא להיכנס שם לנתיב של תחבורה ציבורית, אל תשאלו אותי איך אני יודע.
5: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'. טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח. זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $30 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
9: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן זה משען. כפוף לתקנון.
11: פי, איך זה עזר לי?
12: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
13: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
14: רק פתחנו את הפה, והמבקרים לא מפסיקים לדבר על זהב שחור של כאן 11.
15: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
14: אביבי קלילי מעריב, ההיפופ קיבל את הסדרה שמגיעה לו. אבישי סלע, טיים אאוט, סדרה שכמותה לא ראינו. אסף נבו, וואלה, שפה קולנועית מרהיבה וחדוות יצירה מדבקת.
16: זה משוגע. זה שטף את הארץ.
14: זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: אנחנו כאן.
1: טוב, אתה רוצה להיות איתנו, קלמן?
0: אני הכי איתנו שיש.
1: מכיר את קלאריטי?
0: שלום, שלום.
1: אנחנו מדברים עם מיכאל מתיאס, המייסד ומנכ"ל, שלום.
17: היי, בוקר טוב.
0: אהלן, מה המצב?
17: מצוין, תודה שאתם הבאתם אותי לפה.
1: קודם כל, ברכות.
17: תודה רבה.
1: הסטארט-אפ שלך נמכר בהרבה כסף לחברת דיל.
17: כן, טוב, תראה, קודם כל זה הרבה מהדברים האלה, זה רואים אותם בעיתונים ושומעים עליהם וקוראים אותם, ורק כשאתה בפנים אתה קולט שעברו 4 שנים, אין סוף אין סוף תהפוכות ותעלולים, זה הרבה, הרבה יזמים אוהבים להשוות את המסע הזה לרכבת הרים, עם כל הלופים שבפנים, וכל המתח שנוצר, וכן, וזה האוטקאם שאנחנו מאוד מאוד שמחים לגביו, כמובן כל מה שלא צריך בכך להסתכל על כל המספרים שנכתבים באינטרנט, הדברים האלה נוטים לקחת כיוון של עצמם.
1: 50 מיליון דולר כותבים באינטרנט.
0: אנחנו מהרדיו, לא ממס הכנסה, רק אומר.
17: כן, בכל זאת זה כמובן, יש, זה, כל הערכות ולא, אנחנו לא נתנו את המספרים וגם לא הם, אבל בכל זאת זה, כן, זה מסע מטורף.
0: אז בוא נעשה סדר, מה המספרים?
17: זה אני לא יכול לדבר
0: טעויות,
17: על המספרים
0: לא,
17: עצמם.
0: שלא יהיו טעויות, לא, הבנתי.
17: אבל אני חושב שמה שבאמת משמעותי פה זה, וזה נכון לכל סטארט-אפ ולכל קבוצה של אנשים שעובדים סופר קשה מספר שנים, בטח על בעיות מעניינות, ובסוף מגיעים לאוטקאם שבו יש חברה בינלאומית מאוד מאוד מדהימה וצומחת שבאה לרכוש, אז זה פריבילגיה ענקית בשבילי להיות כאן, וגם הצוות.
1: כן, בוא נדבר על הדבר עצמו, כן?
0: מה אתם יודעים לעשות?
17: אז לפני כמה שנים אנחנו הסתכלנו על הבינה מלאכותית שמתפתחת, ושאלנו את עצמנו, אוקיי, אם עכשיו כל אחד יוכל להשתמש בבינה מלאכותית כדי לשנות את הכל, ולשנות את הפרצוף, ולזייף תעודות, מה זה אומר לגבי כל הצורה שבה אנחנו הולכים להתנהל בעולם הדיגיטלי? מה שנקרא דיפ פייק, היכולת לקחת פרצוף או קול של בן אדם, ולגמרי לשנות אותו ולזייף אותו. והגענו למסקנה שהרבה גופים עוינים ינסו להשתמש בטכנולוגיה הזאת כדי לפרוץ. לפרוץ לבנקים, לפרוץ לממשלות, לפרוץ לארגונים. ושם בעצם יצאנו להשתמש בידע שהבאנו מהאקדמיה ומשרד הביטחון והצבא, כדי לפתח טכנולוגיות שיודעות לזהות זיופים כאלה. על זה אנחנו עבדנו בשנים האלה עם פטנטים ועם צוות נהדר של אנשים פה בארץ, ובסופו של דבר אנחנו באנו יחד עם חברת דיל, ואמרנו, אוקיי, איך אנחנו עכשיו מביאים את זה ל-40 אלף לקוחות שלהם, שמגייסים אנשים בכל העולם.
1: תן דוגמה. תן דוגמה למשהו שאתם יודעים לפתור.
17: אוקיי, דוגמה הכי קלאסית שממש קורית בימים אלה. ארגונים מאז הקורונה עוברים לעבוד מרחוק. כשהם עובדים מרחוק, אז הם מגייסים אנשים מרחוק, מנהלים את כל התקשורת בטלפון, בזום, בגוגל מיט, באימיילים, וכשאתה מגייס מרחוק, ואתה לא פוגש את הבן אדם פיזית, אז עולות הרבה מאוד שאלות לגבי הזהות של אותו בן אדם. אז על מה אתה מסתמך? אתה מסתמך על התעודת זהות, אתה מסתמך קצת על הרשתות החברתיות וכו'. רק שהיום, עם הבינה מלאכותית, כל הדברים האלה אפשר לזייף. ואז יש צוואות וגופי הונאות שממש יוצרים זהויות פיקטיביות כדי לנסות להתקבל לתוך ארגונים שמגייסים מרחוק, וברגע שהם נכנסים לארגונים האלה הם יכולים לגנוב את המידע, יכולים לגנוב כסף, וזה קורה עכשיו בכל העולם. רק לפני כמה חודשים ה-FBI בארצות הברית פרסם על זה שיש מאות חברות אמריקאיות שנפרצו ככה.
1: כלומר, אתה מנהל מגעים עם מועמד לעבודה, והוא לא מגיע פיזית, כי מגייסים עכשיו מרחוק, אז אתה דרך הזום יודע להגיד האם זה טריק? האם מישהו בא להפיל אותי?
17: בדיוק, זה יכול להיות שבזום הוא בא והוא משנה את הפנים שלו, יכול להיות שהוא בכלל במדינה מסוימת והוא עושה כאילו אמריקאי, יכול להיות שהוא רכש זהות גנובה או מזויפת בשוק השחור.
1: אבל בואו נלך למשהו, זה אני מניח מעניין מאוד, חברות שמשתמשות וקונות את השירותים שלכם. אבל בואו נלך נגיד על משהו שאולי קשור יותר לקהל הרחב, וזה דברים שמתקלים בהם בשיטוטים ברשת, ברשתות החברתיות. קלמן לצורך העניין, שהוא עיתונאי שאנשים משום מה מאמינים לדברים שהוא אומר או כותב, השתמשו נגיד באמינות המסוימת שיש לו בציבור, וזייפו איזה סרטון שבו הוא לכאורה עומד ואומר וקורא להצביע למפלגת יהדות התורה. קלמן החליט שזו המפלגה, ועכשיו הוא פונה לחסידה ואומר, הצביעו ג' בבחירות הקרובות. וכולם נדהמים, וגם יהדות התורה הולכת, ועולה כפורחת.
0: ביידן לדעתי היה קטע כזה נכון, שהוא אמר לו להצביע או משהו כזה.
17: תראו, זה דוגמה קלאסית לאיך אפשר להשתמש באותה טכנולוגיה כדי לייצר הונאות על הציבור הרחב. ועושים את זה על רופאים, על יזמים, על משקיעים. יש לצערי הרב אנשים בגיל השלישי שמאבדים את כל הפנסיה שלהם כי הם מקשיבים לסרטונים האלה ומשקיעים את הכספים שלהם במקומות לא נכונים.
1: איך אתה יודע זה להציל אותי מהתרמית הזו?
17: אז אנחנו כחברה אנחנו התמקדנו מאוד בלהביא את הטכנולוגיה שלנו לתוך ארגונים, מה שנקרא אנטרפרייזים. הרי בסוף כל חברה צריכה לקחת את הטכנולוגיה ולהתאים אותה למוצר. אז לצערי אנחנו לא יכולים לפתור את כל הסוגי בעיות שהבינה מלאכותית יוצרת. אנחנו נורא התמקדנו בסוג הבעיה של ניהול עובדים מרחוק, ויש עוד חברות נהדרות שמתעסקות גם בצד הצרכני. והבעיה שאתה מתאר, אתם מתארים, היא אחת הבעיות שהכי מטרידות אותי ועוד הרבה מאוד אנשים, ואנחנו רק מתחילים שלא לדבר על סיטואציה. אבל
1: מה אתה יודע לעשות? איך אתה יודע לזהות שזה לא אמת?
17: אז כדי להתמודד עם ההתקפים של בינה מלאכותית, צריך בינה מלאכותית. מה שנקרא AI כנגד AI. עכשיו, זה מלחמת סייבר לכל דבר, זה מרוץ חימוש. בעצם בונים מודלים שאומנם העין האנושית והאוזן האנושית לא יכולה לפענח האם התוכן שאנחנו מקשיבים לו זה בן אדם או לא, אבל בינה מלאכותית כן יודעת לעשות את זה. עכשיו זה מרוץ, אז כל הזמן זה משתנה, כל הזמן זה מתחדש. התוקפים כל הזמן משתמשים בטכנולוגיות החדשות. בעצם כל פעם שאנחנו רואים פרסומים מהחברות הענקיות שמפרסמות את הטכנולוגיות החדשות, וזה קורה 10 פעמים ביום, נכון? כל פעם שזה קורה, אז בעצם ציר ההתקפה, מה שנקרא, משתנה. ואנחנו המגינים צריכים גם כן להתחדש יחד עם זה. אז מצד אחד, זה אומר שיש ביזנס, נכון? כי כל הזמן צריך להתחדש. מצד שני, זה אומר שהציר התקפה הזה הוא פה להישאר, ואנחנו צריכים להמשיך ולהתחדש יחד עם התוקפים, וזה נכון מאז ומתמיד בכל עולם הסייבר. ובגלל זה גם נורא מלהיב ונורא מעניין.
0: מיכאל מתיאס, מייסד ומנכ"ל קלאריטי, שוב ברכות.
17: תודה רבה, תודה לכם, תודה על הברכות.
0: בהצלחה, ביי ביי.
17: להתראות.
9: דיווחי התנועה בחסות.
18: פירות אביב מגישים. קיווי סנגולד, מתוק עסיסי ומלא בערכים תזונתיים.
19: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
1: האלון לכיוון צפון, עמוס ממחלף הקוממיות עד ארלוזרוב, דרומה מהמעפילים עד השלום. פרסומות ונחזור.
9: דיווחי התנועה בחסות.
18: פירות אביב מגישים. קיווי גרין. 100% ויטמין C בפרי אחד בלבד.
19: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
20: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
21: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
22: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
23: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
24: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
25: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
26: רק אמקור, אמקור, אמקור.
27: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
26: רק אמקור, אמקור, אמקור.
27: כפוף לתקנון.
2: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים ממבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
3: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
4: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים, והמבצעים, איזה מבצעים! מחסני השוק.

0: אנחנו כאן. אוקיי. סוף שעה ראשונה. סוף שעה ראשונה.
1: כן, יש לנו כל מיני סיפורים של דוחות תנועה שאנשים קיבלו.
0: ואז הרערו עליהם, ויש להם סיפורים יפים ממה קרה עם הערעור.
1: האמת, יש פה כמה סיפורים מעניינים מאוד.
0: כן, אבל...
1: ועם תירוצים, איזה תירוצים.
0: אבל ינון סרוסי לא נותן לנו להקריא.
1: לא, ינון לא בעייתי.
0: הוא אומר שאנחנו צריכים לסיים.
1: אז נעשה את זה בתשע וכמה דקות אחרי
0: החדשות. ומה עוד? אבל יהיה עוד כמה סיפורים מעניינים, כן? מה למשל יעלה בגורל הברית של ראש הממשלה בנימין נתניהו עם המפלגות החרדיות?
1: תראה.
0: אני לא שואל אותך, אני רק אומר לך שיאיר אטינגר שלנו יהיה פה פיזית? תאמה שלא יבוא פעם אחת. סלן, אטינגר, אתה שומע אותי? פעם אחת תבוא לאולפן, מה קרה? פרסומות ונחזור, וחדשות, כן.
2: אנחנו כאן.
3: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
4: מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003.

0: שיר ביט, מבית הראל חברה לביטוח.
1: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת ועד שבת.
2: ושלוש, שיר ביט.
0: שיר ביט, מבית הראל חברה לביטוח.
1: קיץ לוהד ברשת חנויות.

0: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: בני 60? חולמים לעבור מהבית הגדול? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. לעבור לפרויקט שיש בו כל הפינוקים של ריזורט בבית שלך. בריכת רופטופ צוף על הים, מתחם וולנס, ספא, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, ולשכוח מתחזוקה וניקיון עם שירותי דייר ברמה מלונאית. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
2: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח C1 כוכבית 5651.
3: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
3: כל העולם יודע מידיע.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'.
9: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. השר אלקין אומר כי איראן מנסה להשתקם, ואם יהיה צורך לפעול, ישראל תפעל גם לבדה. בעזה מדווחים על תקיפה ישראלית במרכז הרצועה. בית הדין של הליכוד פסק כי חברי כנסת מכהנים לא יוכלו להתמודד על המקומות השמורים למחוזות. בגבול מצרים נתפס רחפן גדול שעל פי החשד שימש להברחות. התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני.
10: חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי המגעים עם איראן נמשכים, וכי הוא מעדיף לתת לאיראנים הזדמנות אחרונה לפני שתחל עריפת הראשים. השר זאב אלקין, החבר בקבינט, אמר ליאיר ויינרב בתוכניתנו הבוקר הזה כי ישראל תעשה הכל כדי שלא לאפשר לאיראן להפוך לגרעינית.
11: הממשלה הזאת לא מאמינה בעיקרון שצריך להשלים עם איראן גרעינית או מזרח תיכון גרעיני. הוכחנו את זה פעמיים, גם בעם כלבי וגם בשעדת הארי. אבל זה לא אומר שהאיראנים לא ינסו להשתקם. איראן מדינה גדולה, הם ינסו להשתקם, ולכן אם יהיה צורך לפעול, נפעל גם לבד.
9: בעזה מדווחים כי כתבם ישראלי תקף ממזרח לדר אל בלח במרכז הרצועה. תושבנו שמעון מיג'אן מוסר כי לפי שעה אין עוד פרטים. אף שמועצת השלום ביטשה מישראל שלא לתקוף ברצועה, צהל תקף אמש מכונית במערב העיר עזה. הפלסטינים דיווחו על הרוגים ופצועים. בצהל אומרים כי לא ניתנה הנחיה לנצור את האש או להפסיק את החיסולים. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי בחמשת הימים האחרונים ביצע הצבא יותר מ-20 סיכולים ממוקדים ברצועה. הפלסטינים דיווחו על לפחות 26 הרוגים. מכה לחברי הכנסת המכהנים בליכוד. בית הדין של התנועה פסק כי הם לא יוכלו להתמודד על המקומות השמורים למחוזות. חבר הכנסת ססון גואטה מהליכוד, שנבחר בבחירות הקודמות מטעם המחוזות וכעת ייאלץ להתמודד ברשימה הארצית, מברך על הפסיקה בתוכניתנו קלמן ליברמן.
12: לא יודע למה נתניהו לא חושב כמוני, אני הייתי גם נגד השירונים של נתניהו, כי אני חושב שלליכוד יש נבחרת מצוינת, כן, אני הצבעתי נגד. ראש הממשלה לא אומר זה לא טוב, ראש הממשלה אומר צריך לחזק, בגלל שמפלגת הליכוד, מפלגת פריימרי, שזה הדבר הכי טוב שיש, שכולם באים, נבחרים.
9: כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי נציגי המחוזות שיבחרו יוצבו במקומות ה-27, 28, 30 ו-31 ברשימה. בחיפה נדקר הלילה נער בן

0: 2017 ונפצע פצעים קשים. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי נסיבות האירוע נבדקות. צהל ומשמר הגבול תפסו ליד גבול מצרים שני חשודים בהברחת אמצעי לחימה וסמים. ברשות השניים נתפס רחפן גדול. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי בפעילות אחרת תפסו הכוחות רכב שטח ובו כמות גדולה של חומרים, על פי החשד סמים שנועדו להברחה.
1: כאן תחזית. רק פתחנו את הפה וכבר כולם משבחים את הפרויקט המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
2: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
1: זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין עומס חום כבד התיצוני ברוב האזורים. כך יהיה גם מחר. ביום חמישי יוסיפו הטמפרטורות לרדת וישובו להיות רגילות בעונה. אורחי החדשות, יותם ברזני ויציג ברום, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עכשיו, קלמן ליברמן. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: התעכבנו קצת כי חיכינו שהשידור של הטלוויזיה יתחבר אלינו.
1: עדיין לא התחיל.
0: עדיין לא התחיל.
1: בוא נשמע קצת מהמנגינה הזו.
0: היורש של מסי מתחמם על הקווים כרגע בכאן 11.
1: האם במונדיאל הבא יככבו גם רובוטים במגרש הכדורגל?
0: לא.
1: אני פתחתי ערוץ טלגרם. אתה בטלגרם? אף פעם לא הבנתי. אני מודה שטלגרם, אני מחשב את עצמי אדם שדי יודע מה קורה ברשתות החברתיות.
0: כן.
1: טיק טוק, אינסטגרם וכל זה. אני מודה שטלגרם אף פעם לא הבנתי איך מוצאים ערוצים.
0: אתה כותב בחיפוש, מה זאת אומרת?
1: לא, לא מוצא אף פעם דברים.
0: תבוא אליי אחר כך.
1: טוב, אתה יודע להתקן אותי? אתה יודע להראות לי דברים?
0: בהמשך.
1: בסדר גמור. יש לנו הרבה נושאים על הפרק, גם פוליטיקה, גם מיזם בניו יורק שמנסה, של ראש העיר, תמיד אומרים שנוי במחלוקת. על אנשים שאנחנו לא אוהבים, אנחנו אומרים שנוי במחלוקת. אנשים שאנחנו אוהבים, לא אומרים שנוי במחלוקת.
0: כמו הצעות חוק, כן. כל הצעות החוק כמעט שנויות במחלוקת.
1: וגם רוב ראשי הערים הם שנויים במחלוקת. לא, כל פוליטיקאי הוא שנוי במחלוקת. אז דבר על המיזם של ממדני בניו יורק. אבל לפני כל אלה אנחנו מדברים עם אפרים רימל. שלום אפרים.
2: בוקר טוב.
0: שלום, שלום.
1: מה שלומך?
2: בסדר.
1: לפני כמה זמן הייתה תאונת הדרכים הקטלנית שעליה אנחנו מדברים?
2: כמעט 7 שנים, בדצמבר 2019.
1: ספר לנו עוד רגע, נגיע ל...
0: הסיבה שבגללה אנחנו מדברים ועל מה שקרה אתמול, אבל נדמה לי ש... נכון? בוא נלך אחורה אל אותו יום, מה קרה שם?
2: היינו בירושלים במפגש משפחתי, נסענו הביתה, כביש 443, צומת מחנה אופר, צומת גבעת זאב. נעמדנו ברמזור האדום והנהג נכנס בנו מאחורה במהירות של 174 קמ"ש לפי בית המשפט.
0: מי יושב ברכב?
1: 174? 174?
2: כן, כן. יושבים ברכב ציפי ואני, איתי ונועם, התינוקת שלנו.
1: איתי היה בן כמה ונועם הייתה בת כמה?
2: איתי חגג באותו יום, יום הולדת 12, ונועם הייתה בת 3 שבועות.
1: וואו. אתם נייחים, כלומר אתם עומדים, לא זזים, לא בתנועה, מחכים שהרמזור יתחלף.
2: נכון.
1: והנהג פשוט מאחוריכם נכנס באוטו במהירות משוגעת.
2: ממש כך.
0: זה כביש שאפשר לנסוע בו מהירות כזו? זה הרי לא כביש 6.
2: נכון, זה כביש, בסוף ב-12 בלילה הוא היה יחסית ריק, אז הוא הצליח להגיע למהירות הזאת. כביש למיטב זיכרוני, המהירות המותרת בה היא 80 או 90.
0: ואז מה קורה? הוא נכנס בכם מאחורה.
2: נכון.
1: תגיד, מה מרגישים כשיש פגיעה כזו?
2: אני לא זוכר. אני לא זוכר את רגע התאונה. כתוצאה מהתאונה... ציפי ונועם נהרגו במקום, איתי נפצע אנושות, עבר ניתוחים מסובכים במיוחד, קטעו לו את הרגל מתחת לברך, פגיעות ראש, פגיעות בבטן ועוד לא מעט, וגם אני נפצעתי קשה, נותרתי משותק בפלג גוף תחתון.
1: יו. וואו.
0: מה איתכם היום? עוד רגע נלך אל המשפט ואל הנהג, אבל בוא נתחיל בזה.
2: היום איתי, ברוך השם, עשה תהליך שיקומי באמת ממש נס רפואי בכל קנה מידה. עדיין מתמודד עם לא מעט קשיים כמובן, אבל יחסית לאיפה שהיינו באותו לילה, מצבו היום באמת הרבה יותר טוב, אבל עדיין יש לו המון להתמודד איתו לכל שרית חייו. אני, כמו שאתם מבינים, מתנהד על כיסא גלגלים. המציאות לא נותנת לנו את האפשרות להתחמק מזה או לשכוח את אותו לילה.
0: מה אתה עושה בחיים?
2: אני מנהל ארגון בוגרים של ישיבת הסדר, ישיבת הר עציון.
1: הוא איתי בן 18-19 היום?
2: נכון, היום הוא בן 18, הוא סיים שנת מכינה, והוא מקווה להתנדב לצהל.
1: יו. מה איתכם ברמה, שוב, נגיע לעניין שלא שמוע התכנסנו, אבל מה איתכם ברמה הרגשית? אתם שניכם יוצאים ניצולים יחידים מהתאונה הזו, ויש לכם רק אחד את השני בעולם.
2: לא, יש לנו עוד, היו עוד שלושה ילדים שנשארו בבית.
0: שלא היו ברכב.
2: שלא היו ברכב. אז ברוך השם, יש, לא נתנו לבד. אבל בהחלט תחושות מאוד מאוד קשות יומיומיות של התמודדות עם משבר ואובדן ושכול ונכות באמת יומיומי.
1: וואו. ואתה בהליך המשפטי נגד הנהג הפוגע, אתה מעורב?
2: לא ממש, כי בסופו של דבר זה מדינת ישראל נגד הנהג.
1: לא, ברור, אבל אתה... כלומר, אפשר, משפחת רימל יכולה להגיד, אנחנו לא מתעסקים בזה.
0: שהמדינה תתמודד איתו.
1: המדינה תתנהל נגד העבריין הזה, אנחנו לא מתעסקים. אתה כן עוקב במהלך השנים?
2: אני בוודאי עוקב. האחים של ציפי הגיעו לכל דיון, באמת במסירות לא פשוטה, עם... רק לעמוד מולו כל כך הרבה שנים בדיונים, לאורך השנים שבהם הוא מנסה בכל מיני טוענות הזויות יותר והזויות פחות למרוח את המשפט עד כמה שאפשר.
1: מי אני, זה אדם צעיר? מי האיש?
2: הוא היה נהג צעיר בן 19 שקיבל אוטו חדש ויצא לנסיעת מבחן לראות כמה מהר הוא יכול לנסוע ואיך הוא חושב שהוא יצליח להתמודד עם רכב חדש.
0: הוא היה עצור במהלך הזמן הזה?
2: הוא היה עצור לתקופה קצרה של מיטב זיכרוני כמה שבועות. מעצר בית של עוד ממש עוד כמה שבועות בודדים, אבל בגדול, בשש וחצי שנים האחרונות הוא בבית.
1: וואו.
2: חי את חייו.
0: אבל שוב, רק כדי לחזור אל ההליך, אתה היית, נכחת בדיונים?
2: נכחתי בדיון אחד, בדיון של הטיעונים לעונש, כי אז אני דיברתי בעצמי וסיפרתי על מה, על ההשלכות היומיומיות של חיים, אפילו רק כנכה, כמשותק. עוד לפני, כמובן, ההתמודדות של הילדים, עם זה שהם צריכים לגדול בלי אמא, ועוד לפני שאר ההתמודדויות הבאמת קשוחות במיוחד, אפילו סתם התמודדות יומיומית, מה זה אומר להתעורר בבוקר ולעבור ממיטה לכיסא וכל ההתמודדות היומיומית הזאת. אז בדיון הזה הייתי, וחוץ מזה... היה גדול עליי, והשארתי את זה בידי האחים של ציפי.
0: היה גדול עליי כמעט, כי לשבת באולם יחד איתו ולהסתכל לו בעיניים היה קשה?
2: כן, ממש כך. לפני, בפעם ההיא שהייתי, הוא ישב 5 מטר ממני.
0: מסתכל עליך?
2: לא, לא כל כך. השפיל את מבטו, אבל לא ראיתי אותו... מתקשה לשבת שם כאילו הוא רצח 2 אנשים, שזה מה שבעצם קרה.
1: מה הוא טען?
2: אני לא הסנגור שלו, אני לא היו לו טענות שאני הצלחתי להבין אותם. בית המשפט קבע שהוא היה מודע למעשיו, קשיר לעמוד לדין, כל הטיעונים שהוא ניסה לטעון, שהיו בעיות בברקסים, בכביש, ברכב, ואני לא יודע מה, כולם נדחו. וגם טענתו על מצבו הנפשי בעקבות הטיעונה, שגם זה נדחה, שגם אפילו ברמה העקרונית זה טיעון מצחיק. ברור שמישהו שרצח 2 אנשים, מצבו הנפשי אמור להיות רעוע. אם לא, המצב זה חמור יותר. כל מי שיהרוג שני אנשים לא יצטרך ללכת למשפט בגלל שמצבו הנפשי רעוע, זה לא נעמיד לדין אף אחד. אבל כל הטיעונים האלה נדחו, ובכל זאת בית המשפט החליט לתת לו עונש שהוא בדיחה.
0: אז אתמול בית המשפט המחוזי גוזר עליו 6 שנות מאסר בפועל בניכוי ימי מעצרו, ו-15 שנות פסילה בפועל מלהחזיק רישיון נהיגה.
2: בניגוד לבדיחות שאמרתם מקודם בתחילת השעה הראשונה על עבירות תנועה מצחיקות, שאני בדרך כלל יכול להיות שותף באמת לבדיחות כאלה, היום זה היה לי קצת יותר מאתגר, כי בסוף 15 שנות פסילת רישיון, זה אומר שכבר עברו 6.5, ובעוד 7 שנים, 8 שנים, אתה תצטרך לנהוג בידיעה
1: שהוא יהיה על הכביש.
2: שהוא יהיה על הכביש. מטורף. מטורף. לחשוב על זה בכלל, שמישהו שרצח שני אנשים בכביש, עולה על הכביש חזרה.
0: כמה חשבת, יש לך הרבה ביקורת על אמרת בדיחה, על העונש הזה, 6 שנות מאסר, כמה חשבת, ציפית או הערכת שהוא יקבל?
2: הפרקליטות ביקשה 15 שנים. מודה שלא חשבתי שהוא באמת יקבל את ה-15. חשבתי שבית המשפט ש... באופן כללי, החוק במדינה הוא מאוד מקל בתאונות דרכים. אז חשבתי שילכו לצד המקל ויתנו לו 10, אולי 12 שנים. אבל לא עליתי בדעתי ש-6. פחות... 6 שנים זה אומר שהחיים של אשתי היו שווים 3 שנים. שהחיים של אשתי, שהייתה אז בת 34, שווים 3 שנים. הבת שלי בת 3 שבועות, החיים שלה היו שווים 3 שנים.
0: באיזה נימוק נימק השופט את העונש הזה?
2: לא... לא, הוא לא נימק למה 6. הוא אמר, לאור כל הנסיבות ולאור כל הממצאים, ועל אף שכל הדברים חמורים, חמורים, חמורים, חמורים, חמורים, בכל זאת החלטתי ללכת על הצד, על הרף התחתון, כפי שנמצא המונח המשפטי.
0: אולי כי כפי שאמרת, מכל הביקורת שבדבר, במשך השנים, רף האנישה בתאונות מהסוג הזה היה... היה נמוך, אתה קורא לזה רצח, הפסיקה לא התייחסה לזה ככה אף פעם.
2: נכון, החוק במדינת ישראל, בתאונות דרכים, הוא מקל. אני חושב שכולנו אוהבים להקל ראש בתאונות דרכים ולהגיד לנו זה לא יקרה, וזה לא כזה חמור, וזה לא כזה קורה, זה לא... בסופו של דבר, ב-78 שנות מדינה, יש לנו מעל 33,000 הרוגים בתאונות דרכים.
0: 33,000?
2: נכון. כולנו יודעים לדקלם כמה נופלים יש לנו במערכות ישראל, ואת זה אנחנו סופרים מ-1860. כל הפיגועים וכל מלחמות ישראל וכל חיילי צהל שנהרגו בזמן שירותם, אנחנו מגיעים ל-26 או 27,000, אני אחרי השביעי באוקטובר המספר כמובן קפץ. אז כמעט ב-80 שנה יותר, יש לנו 8,000 או 6,000 פחות. כל שנה במדינת ישראל נהרגים כמעט 400 איש בתאונות דרכים. עם שר ביטחון היו נהרגים 400 איש פיגועים כל שנה, הוא לא היה יכול להיבחר לא בפריימריז ולא בוועדה מסדרת.
1: הפרקליטות ביקשה 15 שנה, כן. עונש. אתה יודע אם הם מתכוונים לערער על ההחלטה הזו?
2: להבנתי, הם רוצים לערער. זה לא החלטה של הפרקליטות, זה החלטה לא של פרקליטות מחוז ירושלים, אלא החלטה של פרקליטות המדינה. כשאני דיברתי עם הפרקליטה של לפתת התיק אתמול, אז היא אמרה לי שהיא תמליץ בוודאי לערער. כי זה באמת, באמת ביזיון, ובאמת זלזול בחיי אדם.
0: אפרים רימל, תודה רבה לך על, על השיחה החשובה הזו.
1: רק שמחה ובריאות.
0: רק טוב שיהיה לך.
2: אמן, תודה רבה לכם.
1: תודה אפרים.
3: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: האמת שביקשנו מאנשים לשלוח לנו סיפורים על כל מיני דוחות תנועה וכאלה, ונדמה לי שאחרי השיחה עם אפרים כדאי לוותר על זה היום, נכון? ככה בתחושה שלי.
1: יש, אנחנו מדברים על דוחות תנועה ברוב המקרים, כן? דוחות חנייה נגיד.
0: נכון, לא יודע.
1: לא, אם עשית תאונת דרכים קטלנית, אל תשלח לנו מה ניסית להגיד לשופט אחר כך.
0: כן. בדרך ירושלים תל אביב עומס תנועה ממחלף שפירים עד קיבוץ גלויות, בכיוון ההפוך ממחלף שער גיא עד מחלף שורש.
3: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי. מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-100 60 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.

0: אז קדימה, הנהג שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן זה משען. כפוף לתקנון.
4: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
5: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בחרדיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
6: זוהי קריאה לנוסעים מירושלים.
7: חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
8: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח. מהקומקום
9: הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
11: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
12: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
13: רק פתחנו את הפה והמבקרים לא מפסיקים לדבר על זהב שחור של כאן 11.
14: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
13: אביבי קלילי מעריב, ההיפופ קיבל את הסדרה שמגיעה לו. אבישי סלע, טיים אאוט, סדרה שכמותה לא ראינו. אסף נבו, וואלה, שפה קולנועית מרהיבה וחדוות יצירה מדבקת.
15: זה משוגע.
16: זה שטף את הארץ.
13: זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: אנחנו כאן.
18: טוב, אז ויתרנו על תגובות, תומר.
19: כן, רציתי, אבל בקום הזה, סתם, ספר משהו שדיברנו עליו פה בהפסקה. פה השיחה עם אפרים רימל, הקטע הזה שאתה, אתה כאילו יודע שאם אתה נוהג לא זהיר, אתה עלול לשלם בחייך או בגופך. כמו במקרה של המשפחה, של משפחת רימל, זה הרבה מאוד פעמים לא תלוי בך בכלל. אתה יכול לעמוד ברמזור כמו שהם עמדו, הרכב עומד, פתאום מישהו נכנס בך ב-174 קילומטר לשעה, יכולת להיות הנהג הכי. אני לפני שנים התעסקתי בחקירות, ובעיקר חקירות ביטוח, תאונות דרכים וכאלה. התיק הראשון שעסקתי בו היה של אישה שנסעה נדמה לי עם הילדים שלה, זה אני לא בטוח, ו... הגיע לרמזור, צומת בילו, ליד רחובות, היה רמזור אדום, חיכתה לירוק, נהגה כחוק, הגיע ירוק, נכנסה לצומת, התחילה לנסוע. ואז הגיע ממול רכב, שבו נהג גנב רכב, שהמשטרה רדפה אחריו, הוא היה במרדף. הוא נסע מהר, נכנס לצומת באדום שלו, ירוק שלה, ופרק אותה. עכשיו, היא הייתה הכי בסדר בעולם. זה לא מספיק להיות בסדר. אתה בתוך הג'ונגל הזה.
18: אני אומר, אנחנו עוסקים בכל כך הרבה דברים כדי להגן על עצמנו, מלמדים את הילדים, להסתכל מן ושמאלה כשהם חוצים את הכביש, אתה עובד עם עצמך לא לגעת בטלפון בזמן נהיגה, אתה עובד עם עצמך לא לאכול בריא, לא להגזים, לא לעשן, לא לעשות דברים מזיקים, ואתה יושב באוטו, מחכה לרמזור אדום, ופשוט פורס מז'ור, שהוא עבריין, כן? אדם ש...
19: מבחינתך, פורס מז'ור, כן, כי זה לא אתה.
18: אתה יושב פסיבי, לא עשית כלום. בום, נכנס לך אוטו, משבש לך את כל החיים והורג את יקיריך, זה מדהים.
19: יאיר רטינגר, שלום.
20: בוקר טוב.
19: מה נשמע?
20: בסדר.
15: יחסים, מעבר לפוליטיקה?
19: כן, כן, כן.
18: גם פוליטיקה חשובה.
19: כן.
18: במידה.
19: באמצעות הפוליטיקה אפשר לפעמים לטפל בעניינים כאלה. לא עד הסוף, אבל... אנחנו מדברים על איך נגדיר את שיחתנו? הגוש.
15: הגוש, מניין ולאן? כי בימים האחרונים, בשבועות האחרונים, יש כל כך הרבה כותרות שכאילו מייצרות איזה רעש סביב החיבור בין המפלגות החרדיות לנתניהו, לליכוד, והכותרות האלה הן כאילו מבקשות מאיתנו לחשוב, לדבר ברצינות על האפשרות שהגוש מתפרק. הנה אנחנו בעצם כבר לא אומרים החרדים, אומר, זה התחיל בעצם ברב לנדו, הרב המנהיג הליטאי, שאומר אין יותר גוש, זה קורה לפני 3 חודשים, וזה מצטרף להרבה מאוד כותרות, וגם בעצם אנחנו שומעים מדהוד של זה מכיוונו של נתניהו עצמו, שהשבוע יוצאת מלשכתו איזו הדלפה, כאילו הוא מתכוון להביא חוק גיוס של כולם, מיד אחרי הבחירות, ומוציא בתשעה באב איזה סרטון שאומר אנחנו נלך לממשלת אחדות רחבה, וכאילו אולי לא הגוש המסורתי. ובכתבה שאתמול שידרנו במעדורה, ניסינו ללכת ככה לא לכותרת האחרונה, אלא לכותרות רבות, להיסטוריה היותר ארוכה של החיבור הזה, של הגוש הזה, וללמוד מה בעצם, מה עשוי הדבק הזה, אולי זה יעזור לנו גם להבין לאן זה הולך. עכשיו, צריך להגיד, בכוכבית, בפוליטיקה הכל יכול לקרות, יכול להיות שהחרדים הולכים באמת לפרק את הגוש. יכול להיות, בכוכבית זה יכול לקרות, יכול להיות שגם נתניהו באמת מתכוון לזה, אנחנו יודעים שהפוליטיקה היא ארץ האפשרויות, אבל זה לא כל כך, לא כל כך סביר שזה הסיפור. ואנחנו חוזרים ליסודות, איפה הכל התחיל. אני חושב שיש כמה נקודות ציון, יש כמובן את 77 שבה החרדים מוזמנים, אגודת ישראל מוזמנת להיות שותפה מרכזית בממשלה של בגין, אבל החיבור הבאמת חזק זה החיבור...
18: אתה אומר בכתבה, זה שודר אתמול, אני ראיתי ביוטיוב פשוט.
15: כן.
18: אתה אומר בכתבה, מפאי לא הייתה צריכה אותם. מפאי לא הייתה צריכה את החרדים. מפאי הייתה גדולה, היא אמרה, ואגודה לא, שחפשו.
15: כן, לא תבואו, תלכו, זה הכל בסדר.
18: ואז בעצם ב-77 בגין זיהה אותם כנכס אלקטורלי.
15: נכון, ואז הם היו חיוניים. בגין לא יכל, הם היו חיוניים בממשלה שלו, החיבור איתם ועם המפדל, אבל נדלג כמה שנים קדימה ל-1990, כי אם מסתכלים על ההיסטוריה מהנקודה החרדית, זאת באמת נקודת האפס. ושם...
18: הנאום של הרב שך.
15: כן, עכשיו, הרבה פעמים חוזרים לדבר הזה, חוזרים לתרגיל המסריח שפרס ניסה להקים ממשלה צרה עם החרדים במקום ממשלת האחדות עם שמיר, אבל אז מי שמפיל את התרגיל המסריח זה הרב שך. ולמה הסיפור הזה כל כך חשוב? כדי להבין גם את מה שקורה היום. כל מאזין חרדי שהזין לנאום הזה, הבין דבר אחד, הבין שבעצם יש כאן שלילה, יש כאן, איך אומרים, תרבות הביטול, יש כאן ביטול של האפשרות להתחבר עם השמאל ואולי גם עם המרכז. והרב שך עומד ואומר, מדבר על, הוא בכלל לא מדבר על פוליטיקה. כל המדינה מחכה למוצא פיו של הרב שך, המנהיג של מפלגת דגל התורה הצעירה, אבל הוא גם משפיע על שס, שגם אז, גם היא הייתה צעירה אז, הוא משפיע על 8 חברי כנסת, והוא אומר, הוא רק מדבר על קיבוצים, הוא מדבר על תרבות, הוא מדבר מה היה התרבות שלך, במה אתה יהודי, כמובן מזכיר את השפנים והחזירים,
18: שבקיבוצים אוכלים שפנים וחזירים, כן?
15: כן. החילונים...
18: הם לא יודעים מה זה מקווה, הם לא יודעים מה זה שבת.
15: הם לא יודעים שום דבר. ואתה מת, ככה הוא אומר, אני חי כי אני מחובר לאבותיי, ואתה מת. ככה זה המילים של הרב שך. 10,000 איש יושבים ביד אליהו ולא שומעים ציוץ, וגם זה מועבר בשידור חי בערוץ אחד, הדבר הזה. בשלב מסוים הוא כל כך מתרגש שהוא עובר ליידיש, ואז כשהוא עובר ליידיש, אז יושב לידו הרב עובדיה. אז ליד הרב עובדיה יושב האדמור מבלז, שמתרגם לו סימולטנית את דברי הרב שך ביידיש. אבל רוב הנאום נאמר בעברית. ושם, בעברית מאוד ברורה, הוא אומר, אין יותר חיבורים עם השמאל. ונותן, כמו שאמר שלום ירושלמי בכתבה, הוא נותן מימד דתי לחיבור הזה. זה הופך להיות אירוע דתי. זה לא סתם איזשהו ממשלה מסורתית, איזה חיבור נוח עם בגין, שם זה עולה קומה, הסיפור הזה.
19: תגיד, בסוף פוליטיקה זה, בכלל, זה עולם של אינטרסים. הציבור החרדי היום כבר לא, זה לא רק אינטרסים, הוא, בדיוק, קשבתי לפודקאסט של נדב פרי עם ארי ארליך, שארליך מסביר עד כמה חלקים בציבור החרדי נהיו ביביסטים. כלומר, יש אהדה מאוד גדולה אל נתניהו. נניח שאחרי הבחירות בא אייזנקוט, הוא אומר להם, שמואל, ניתן לכם איזה חוק גיוס רך יותר, שירות לאומי, כמו שהוא מדבר עליו עכשיו. זה יותר טוב מה שהייתם יכולים לקבל אצל נתניהו. הם יכולים לעבור אליו?
15: אני חושב שזה כל כך דחוק. האפשרות הזאת היא דחוקה. כמו שאמרתי קודם, הכל אפשרי, אבל זה כל כך דחוק, מכיוון שנתניהו, הוא הוסיף כאן עוד קומה על הרב שח. זה קורה, החיבור הזה ב-2008. אני חושב שנתניהו, הוא גרם להרבה מאוד חרדים, אולי כדוגמתו של אריה ארליך, להרגיש ישראלים. להרגיש שהם האירוע, הם חלק מהשלטון בישראל, וגם הם מזדהים דרך החיבור עם נתניהו, עם הישראליות. זה הופך אותם, זה חוויה אחרת לגמרי. אנחנו לא סתם עושים פה, אנחנו לא משלימים ל-61. אנחנו מזדהים עם האירוע. וצריך להוסיף גם עוד דבר, שהציבור החרדי, וזה עולה כמעט מכל סקר, הוא מאוד ימני בדעותיו. הוא מאוד ימני. אנחנו כמובן, אנחנו מראיינים את מוטי בבצ'יק, האיש החזק באגודת ישראל, אחד האנשים החזקים בוודאי.
18: אבל אני לא, אני חושב, שמעת פה שני טיעונים. הטיעון הימני הוא נראה לי החלש מבין השניים. כי ברמה הפוליטית האינטרסית, אז מבחינת אינטרס, החרדים אומרים, אין לנו באמת עניין בגבעות, בשטחי C, בכל מה שעושים שם עם החוות, אבל בסדר, זורמים, כי אתם נותנים לנו את האוטונומיה שלנו. בסדר, זה גם השמאל היה, השמאל או גוש השינוי או whatever, היה יכול לתת להם. הדבר שהם לא קיבלו אף פעם מהמחנה השני, שיושב היום באופוזיציה, זה תחושת השותפות הזאת בשלטון, בזה שהם...
15: נכון,
18: הם חלק מהציבוריות הישראלית, הם לא אקס-טריטוריה.
15: לגמרי. אני חושב ששני הדברים יכולים לדור בכפיפה אחת, וגם אני אגיד שזה לא אותו דבר, כשאתה שומע את הרב לנדו, במיוחד את הרבנים האשכנזים המבוגרים, וכשאתה שומע את שס, זה משהו אחר, הציבור שונה, גם פונים לציבור אחר, ואני חושב שבמקרה של שס, בהחלט הם נמצאים בתחרות עם, גם עם אידיאולוגיה ימנית. אבל אתה צודק, ההסדר הגאוני, מאז 2008, אותו גוש שקוראים לו גוש אמונים, הגוש האמוני של נתניהו, הוא בעצם מאפשר לכולם לעשות את שלהם, הוא מאפשר לימין את שלו, הוא מאפשר לחרדים את שלהם ואת האוטונומיה הזאת, וזה לא סותר, זה באמת החיבור, והוא חיבור מאוד מאוד מאוד חזק. זה בהחלט העניין, בבסיס שם יש כאן, יש חיבור שהוא גם אידיאולוגי, גם דתי וגם מאוד רגשי. נתניהו, מי שראה את נתניהו מגיע לאיזשהו פורום חרדי, רואה שכאילו נכנס גדול ישראל. זה לא נכנס פוליטיקאי. נכנס בן אדם שההרצה כלפיו היא
18: משהו לקחת, אחר. שהוא עם לקחת את הדברים של הרב שח, הוא מאוכלי השפרנים והחזירים.
15: בדיוק, וזה אני חושב, וזה בדיוק הדבר המתעתע של הפוליטיקה שלנו. כי יכול להיות, יכול להיות בני גנץ שמניח כל יום תפילין, זה משהו אחר, הוא כאילו נחשב מוחלש, חלש יותר מנתניהו, שהוא אוכל שרצים. וזה בדיוק מה שקרה, זאת החלוקה של הפוליטיקה שלנו. וזה פלא גדול, אבל זה חיבור מאוד מאוד חזק. והחיבור הזה, במיוחד עם נתניהו, בעידן הזה, מאז 2008, הוא כבר משהו שמאוד מאוד קשה להתיר אותו. ולכן, מי שבאמת חושב שהאמירות האלה, במיוחד אלה שבאות מהכיוון של שס, אבל גם מהכיוון של האשכנזים, שזה כל כך, כן, הנה, אנחנו לא בכיס ואנחנו נאפשר, אני חושב שהאמירות האלה, שאלתי את מוטי בבצ'יק, תגיד, מי אתה רוצה שיקשיב למסר הזה? הוא אומר, אני רוצה רק שאנחנו רוצים רק להסדיר את מעמדם של בני הישיבות. אז, ואנחנו נלך עם כל אחד שיסדיר את זה. אז מי אתה רוצה שיקשיב לזה? זה אייזנקוט, זה נתניהו. אני חושב שהוא הכי רוצה שמי שיקשיב לזה זה הציבור החרדי עצמו. הוא יצטרך בהנחה שהחרדים יעשו איזושהי קפיצה לגוש השני, ואני באמת חושב שזה כמעט בלתי אפשרי, הוא יצטרך לשכנע קודם כל את החרדים עצמם, שזה בכלל אופציה, כי השלילה של לפיד וכל, והשחקנים בצד השני, היא שלילה הרבה יותר חזקה ממה שהיא הייתה של שמעון פרס ב-1990.
18: יאיר רטינגר, תודה רבה.
19: תודה, תודה.
15: תודה.
18: אסף זמיר הוא סגן ראש עיריית תל אביב, והיה בעבר קונסול ישראל בניו יורק, ובשיחה הזאת אנחנו הולכים ממש לאגם את שני התפקידים גם יחד.
19: מדהים.
18: אסף זמיר, וואו, שלום.
19: וואו. בוקר טוב.
16: וואו.
18: זה כאילו אייטם שהשם אסף זמיר ממש כתוב לו על המצח.
16: כמעט אין אדם בישראל לדעתי שיכול לנהל אתכם את השיחה המיקרו-ספציפית הזו מלבדי, וזה גורם לי להרגיש תחושת סיפוק גדולה.
19: גם לנו שהועלת לבוא אלינו עם החיבור הזה.
18: טוב, די, אתם מגילים אותי. בואו נתקדם. ראש עיריית ניו יורק, זורן ממדני, דיבר כבר בקמפיין הבחירות שלו על רשת מרכולים מוזלת לתושבי העיר, והנה הדבר הזה אמור לקרות. במה מדובר?
16: קודם כל, אני לצערי חייב לפתוח במשהו אחר. כי הכנה לאייטם הזה, לי יש שני טוויטרים, טוויטר רגיל, וטוויטר שפתחתי כשהייתי קונסול ישראל בניו יורק, והוא אמריקאי, ואני עוקב אחרי אמריקאים, והכל במיקרו-פוליטיקה המקומית שם. ונכנסתי קצת לראות את רכשי ליבם של האנשים, וזה פשוט, זה עשה לי שחור בלב, עוד פעם, כמה מצבנו, כי באופן כללי, שאתה נכנס, אתה לא קורא רק על סופרים, ואתה גולש לתוך מחילת האכבר של כל מיני מרוצים שיש עכשיו לסנאט בארצות הברית, ולכל מיני דברים, וכמה שונים אותנו, כולם, למעצמי, אתה גולל בין שני הפידים, ואתה רואה כמה מצבנו רע, ושונים את כולנו, את כולנו, כל כך, ומייחסים לנו דברים כל כך איומים, מכל קצוות הקשת הפוליטי, האמריקאי ובעולם, ואז אתה חוזר לפיד הישראלי, ופה רבים אחד עם השני, עם כל מי שפה רב אחד עם השני, היה קורה קצת, מה קורה לנו בעולם.
18: אתה ממליץ לפתוח עוד פיד אמריקאי.
16: אני ממליץ להבין שצריך להיות פה לטיפה יותר להיות נחמדים אחד לשנייה, וקשובים אחד לשנייה, כי אין עוד... מבחוץ למצב חרה. ממש, ממש.
19: אוקיי, המלצה חשובה, רשמנו אותה. לא צוחק, ברצינות.
16: כן.
19: עכשיו בוא נדבר על רשת המרכולים הזאת, מה הסיפור הזה?
16: רשת המרכולים, הסיפור שלו קודם כל שהוא ראש עיר אולטרה פופולרי, מיישם את כל ההבטחות שלו כבר במאה הימים הראשונים של השלטון, כל שבוע, פאק, פאק, הבטחתי את זה, הנה זה, הנה זה, האוהדים שלו עוד יותר אוהבים אותו, שונאיו יוצאים מהכלים, אבל הוא צורר פופולריות גדולה מאוד, והוא מייצר לעצמו תדמית של אחד, שמיישם את כל הבטחותיו כמעט. זה התחיל להיסדק, דרך אגב, באופן אירוני, בקשר אלינו, כי הוא מבטיח לעצור את נתניהו, שהוא יגיע לניו יורק, והוא צריך לומר שבו שעבר, בדקתי ובעצם אני לא יכול, ולכן אני רק ממליץ לכם להפגין נגדו, ועכשיו הגיעה שעתה של רשת המרכולים, שהייתה מין אמירה, תראו, הוא מגיע ממחוזות פרוגרסיביים, בואחת קומוניסטים בהיבט הכלכלי,
18: הוא עושה סנגוויטה שלהם. סתם, סליחה, כן?
16: יש להם... תראה, אם תרצה ובלי צחוק, אז הרפרנס הכי טוב שאני יכול לתת לך בעולמות האלו זה דוב חנין, שדיבר על נושאים כאלו לפני 15 שנה בתל אביב, כמו הקפאת שכר דירה וכמו עוד הרבה דברים. הוא עכשיו מנסה לעשות אותם, לדוגמה, הוא מקפיא את שכר הדירה בניו יורק עבור חלקים, זה מיד מייקר עבור חלקים אחרים.
18: אוקיי, ומה יהיה בסופר?
16: הסופרים הוא הוציא מכרז. בניו יורק יש חמישה מחוזות, הוא הוציא מכרז, הוא עבד עליו הרבה זמן, כדי שיבוא מפעיל חיצוני, כי אפילו הוא מבין שהוא לא מסוגל ממש להפעיל דבר כזה. המכרז זוכה לכיפנות של ביקורת כבר על ידי מומחים של כימונאות, שהוא על גבול הבלתי אפשרי, הוא מתכתב באיזשהו מקום בעקרונות הפעלה שלו, עם הסל של המדינה שניסה לעשות ניר ברקת, והסתיים בנפיחה גדולה של עידוד ותמרוץ יזמים פרטיים להפעיל סופרים, שמצד אחד יהיו all inclusive, יהיה בהם ככה וככה וככה וככה וככה, הרמת פירוט שזה מתאים לקומוניזם דרך אגב, שבו הוא יורד, מה צריך להיות, איך צריך להיות, צריך להגיש סלט תפוחי אדמה, סלט כבד, סלט עוף וסלט ביצים, אבל אסור שיהיה דלי, אסור להגיש אוכל להכין במקום, לכן זה צריך להיות
18: מוכן. וכל זה אמור להיות במחיר שהוא גם נוקב במחיר?
16: כל זה במחיר שהוא הרבה יותר נמוך. עכשיו תראו, כשהציבור מפעיל אל מול השוק הפרטי, וזה כלל ידוע, מחיר ההפעלה עולה. מהמון סיבות, חלקן שליליות, חלקן חיוביות, הפריון יורד, הרגולציה גבוהה. לכן ההפעלה הולכת להיות יותר יקרה. המחיר הולך יותר נמוך. את האמצע של זה כמובן מסבסדים מיסים. הוא הקצה 70 מיליון דולר בינתיים ממיסי המדינה לפרויקט הזה. זאת אומרת, הציבור הרחב מממן את העובדה שיהיו 5 מקולות. עכשיו,
18: אבל בסוף, אסף, יהיו 5 מקולות? חמש מקולות, טיפלת אותי. חמש מקולות, יהיו חמש מקולות שבסוף ייתנו במחיר מוזל?
16: אולי. המחיר המוזל הזה יבוא על חשבון זעם גדול של עסקים קטנים בסביבה. כבר הבודגות, הקיוסקים הקטנים, המקולות הקטנות מתאגדות לומר, מה פתאום אתה תמכור מולי ביותר זול, כנותן אני זה שמוכר בזול. ובסוף, האם זה יצליח? אני מוכן לחתום, לחתוך יד, שזה לא יצליח.
19: למה?
16: אם זה יהפוך להיות... למה?
19: כן.
16: סליחה שאני לא רוצה לשמוע בוטה, מהסיבה שקומוניזם לא מצליח. כי זה מאוד מאוד יקר. תראו, אני אתן לכם דוגמה אחרת, אוקיי?
18: לא, יהיה יקר לציבור, אתה אומר. אבל בסוף, השאלה האם המכולת הזאת תפעל. תפעל, יחסו, אנשים, בעלי עסקים פרטיים מסביב יתעצבנו, אבל מה יפיל את זה?
16: מה שיפיל את זה לדעתי לאורך זמן, הוא שהדבר לא יעמוד, יהיה מאוד קשה לעמוד בביקושים ובתנאים של המכרז. תראו, אתם זוכרים שהמכרז של ניר ברקת לא ניגש בסוף אף אחד כמעט? זאת אומרת, כבר עכשיו אומרים, תראו, כמעט אין מישהו שיכול להפעיל את הדבר הזה ולייצר ממנו איזשהו רווח או איזשהו היגיון כלכלי או לעמוד בכל התנאים. אני אתן לכם עוד דוגמה לתנאי, אוקיי? עכשיו צוחקים עליו, הוא, כדי שלא ינצלו את זה לרעה, הוא נורא מפחד שיבואו, כי זה דבר מאוד מקובל בניו יורק, שיבואו אנשים, יקנו את הסחורה בזול, וימכרו אותה בפחות זול, יספסרו את הסחורה. לכן יש לו מנגנון שלם שהוא מפתח איך בן אדם יקנה, אבל לא יקנה מספיק, כדי שיוכל למכור מחדש. ואחד הדברים שיצא על זה, על זה כולם צוחקים עליו אתמול, זה הדרישה להציג תעודת זהות, של להראות שאתה תושב ניו יורק, כשאתה בא וקונה.
18: למה זה מצחיק?
16: כי הוא הוביל את הגישה שלא צריך תעודת זהות כדי להצביע, כדי לאפשר למאגרים בלתי לגליים את זכות ההצבעה, של חלק מהפלטפורמה הדמוקרטית, אז, אז עכשיו כל הטוויטר שלי מלא באנשים שאומרים, בשביל להצביע, הוא לא חושב שצריך תעודת זהות.
18: אבל לקנות חלב, כן.
16: בשביל הסופר שלו צריך תעודת זהות. אין מה לעשות, שעושים אובר על אובר על אובר על אובר. בסוף יש שכבת אוכלוסייה חלשה שקשה לה לקנות, קשה לה לקנות. צריך לטפל בה. יש דרכים לטפל בהם שהם פשוט פחות פופוליסטיים.
19: טוב, אסף זמיר, נגמר לנו הזמן.
16: גם בתל אביב יש משפחות שמקבלות תלושים כדי לעזור להם לקנות אוכל, וזה בסדר גמור. גם העירייה בתל אביב מפעילה במסגרת מכרזים בחוף, מחירון מפוקח, שהזכיין חייב למכור קפה ב6 שקלים. בסדר גמור. יש דברים שצריך לעשות, אפשר לעשות כדי ללחם ביוקר המחיה. הדבר הזה הוא פשוט כל כך קיצוני, שלעניות דעתי הוא הולך לייצר עיוות מוטרף שלא יחזיק
19: מעמד. אם אני מבין נכון, בין השורות, זה לא הולך לקרות בתל אביב. אם אני הבנתי נכון, אתה לא בטוח.
18: לא, הוא לא היה חד משמעי, הוא אמר, אסף, זה יוזמה מעניינת, בוא ניתן לו את הזמן ונראה.
16: זה הסיבה שהסופר יקר בתל אביב היא לא קשורה לדברים שמצליחו סופר אחד בכל שכונה מוזל, יהפכו אותם לזול יותר, זה הרבה יותר מורכב, זה קשור לריכוזיות, זה קשור לחסמים, זה קשור לאובר רגולציה, זה קשור לכוח אדם, זה קשור לאלף דברים, פערי תיווך, שבגללם יקר לקנות בסופר בישראל, והגיעו דרך זה שבכל שכונה יש סופר אחד.
19: אנחנו ממליץ ללכת לסופרים בבני ברק כדי ללמוד על מודלים כלכליים ואיך עושים את זה. אסף, נגמר לנו פשוט הזמן.
18: מה יש בסופרים בבני ברק?
19: אנחנו שתי דקות איחור, הוא מסתכל עליך פה עינון בעיניים של...
18: איזה עינון? מה זה, מה?
16: אסף, אני אקח אותך.
18: כן?
16: אני אקח אותך. ביד קנון אלון. דרך אגב, יש גם תל אביב בקרמית, כי אני אקח אותך, תראה עולם. תגלה עולם.
18: טוב, בסדר. אז נקבע בוואטסאפ. נקודת איסוף.
19: תודה רבה, אסף.
16: ביי, חבר'ה.
19: ביי.
17: מיד חוזרים עם... קלמן ליבסקין ואסף ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'.
20: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
21: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
22: כן, די. חזרתי לעצמי.
23: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור בטכנולוגיה ננו אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
24: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
25: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
26: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
27: דיור מוגן זה משען.
26: כפוף לתקנון.
28: לילה.
29: חופשת קיץ מטורפת, מחכה לכם במלון פרימה מיוזיק. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. עכשיו במלונות פרימה, כוכבית 9995.
30: מהקומקום הכי קטן עד
29: המקרר
30: לבן, כל העולם יודע מידה.
31: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
30: כל העולם יודע מידה.
32: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
33: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
34: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
35: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
36: אלי שרבי, שלום.
37: מישהו מושך בחוטים לגבי הדבר הזה ומנהל את הדבר הזה ולהשכיח את התאריך, את גודל האסון. יש פה אינטרס מאוד מאוד גדול להקטין את הדבר הזה. נבחרי הציבור שלנו איבדו מזמן את מידת הענווה והצניעות, לצערי חלקם איבדו גם את השפיות. כל אחד שיקשיב יקשיב טוב טוב למה שנאמר ויראה מי מנסה להנדס לנו את התודעה.
35: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
38: אנחנו כאן.
18: אהרון לפידות, מומחי התעופה שלנו, שלום.
39: שלום וברכה.
19: אהלן, מה נשמע?
39: בסדר גמור.
18: טייס שניצל את הזמן גם להכנסה נאה מהצד.
39: כן, אבל נראה לי שהוא הולך להצטער על זה באופן די סופני.
19: בוא נספר מי הטייס ומה הוא עשה.
39: כן, מדובר על טייס של חברת התעופה המלזית. זאת החברה שכידוע איבדה מטוס שעד היום לא הצליחו למצוא אותו.
18: מה שידוע בכינוי המטוס המלזי.
39: בדיוק זה. המטוס המלזי הלך לאיבוד ולא מצאו אותו עד היום, ומה שקרה פה זה שהטייס הבריח סדר גודל של 70,000 כדורי אקסטזי. זה משהו, הברחה בקנה מידה עצום, ובמהלך טיסה. ומה שקורה זה שבין, הטיסה הייתה בין, בין מלזיה לאינדונזיה, ומה שקורה זה שבמזרח הרחוק יש לא מעט מדינות שבהן הברחת סמים החל מקנה מידה לא יותר מדי גדול, יש מוטל עליה עונש מוות חובה.
18: וואו.
39: זאת אומרת, זה לא משהו שנתון אפילו לשיקול הדעת של השופטים, אלא פשוט אם עברת מכסה מסוימת, יש עונש מוות חובה. זה כמובן במסגרת המאבק שלהם בהברחות סמים, שהם מכת אזור, אפילו לא מכת מדינה בסביבה ההיא.
18: אז הולכים להרוג את הטייס, אתה אומר.
39: כן, זה מה ש כנראה יקרה, אלא אם כמובן תהיה איזושהי התפתחות בנושא, אבל באופן עקרוני הם הולכים לפי החוק היבש, יש שם עונש מוות חובה, והעונש מוות הזה מיושם. זאת אומרת, אני יכול לספר לכם שאני מניסיוני האישי לא אברח פיסמים, כן?
18: אבל גם לא היית אומר את זה פה בשידור.
39: אבל בפעם, לא, תראה, בארץ זה הפך להיות משהו קווזי לגיטימי. הייתה עכשיו איזו סדרה על המזוודות הברודות. זה פתאום הפך להיות נושא שעל הכיפק.
18: נכון, הכנסה לגיטימית, בצוק העיתים של שוק העבודה הישראלי.
19: אם היה פה עונש מוות על זה, זה כנראה היה קצת פחות חביב.
39: נכון. אבל אני אישית בנחיתה, בפעם הראשונה שטסתי לסינגפור, אני קיבלתי על הטופס נחיתה הזה שחייבים למלא לפני שאתה נוחת בסינגפור, היה במסגרת אדומה גדולה, משפט, drug traffickers will be executed. כלומר, מבריחי סמים יוצאו להורג. לא ישפטו, לא זה.
18: דיברנו פה לפני כמה ימים על ההזהרה שיש על על הסיגריות, אם היה כתוב על הסיגריות, מעשנים יוצאו להורג, נראה לי, זה היה עובד, לא?
39: זה היה עובד.
19: אני מכיר כמה אנשים שהיו מעשנים, אבל
18: בכל זאת?
19: כן. אם אני מבין נכון מתחילת השיחה שלנו, אם אתה צריך לטוס מאיפשהו לאיפשהו, והדרך היחידה זה לטוס עם חברת התעופה המלזית, אתה לוקח מונית, נכון?
39: אני חייב לומר שזה די, כן, הם טיפחו לעצמם שם לא כל כך, לא כל כך מוצלח.
19: וזה לא שהטייס הזה טס מסומם, נכון? הוא פשוט הבריח.
39: לא, לא, לא.
18: חס וחלילה, בוא נע.
39: לא, אתם טועים, להפך, זה יותר גרוע. כן.
19: למה?
39: הנקודה, כי הוא טס מסומם. עשו לו בדיקת סמים. וגילו שהוא בדמו יש את כל סוגי הסמים הידועים
19: זה הרבה יותר גרוע מהברכה
39: לאנושות. כן, פה התמונה, הטייס הזה הוא חוטא בקנה מידה יותר גדול, ואני חושב שהקטע הזה של שהוא טס מסומם הוא לא פחות גרוע מזה שהוא
19: ברור.
18: לא, אבל אקסטזי, מה זה עושה לכושר הטיסה שלך, אקסטזי?
39: ברגע שיש עליך השפעה של חומרים משני תודעה, כמו שנקראים הסמים בלשון נקייה, אז אתה לא יכול,
18: לא ברור, יש כל מיני סוגים של
19: מונים. יש גם אנשים שעם התודעה שלהם כדאי לשנות, אבל בסדר.
39: כן, ואני מסכים איתך, אבל אתה לא יכול לנהוג אפילו בקורקינט.
19: נכון, בטח לא עם קורקינט עם 300 נוסעים.
18: חוויה, נראה לי, לקרוא בקורקינט עם אקסטזי. אבל בסדר.
19: אהרון יש מוות תראוי פה.
18: אהרון הפיתו, תודה רבה.
19: תודה רבה, אהרון.
39: תודה לכם, חברים.
18: ינון סרוסי ערך את המשדר הזה. עדן לנדר הפיקה, יאיר ניומן על הביצוע הטכני. בדיגיטל אבי אלמו, ספיר אברהמי ונועה אקסינר אמסלם. אנחנו ממליצים, המלצת המערכת, ואני חושב שגם אתה תשתתף בהמלצה הזאת, לא לקחת אקסטזי.
19: כן, אבל איך אני נדאג שאני עולה למטוס שהטייס לא לקח אקסטזי כמו המלזי?
18: תשאל אותו.
19: ואני לך כמו שלפידות אמר לך, מה פתאום?
18: נכון, אבל לאהרון לפידות אני מאמין.
19: נכון, ולטייס המלזי קצת פחות.
0: השעה בחסות. הסרט בחזרה מההימלאיה. כוכב בית הנייר במסע בחזרה לחיים בין פסגות ההימלאיה. סרט מהפנט וחוויה קולנועית עוצרת נשימה. בחזרה מההימלאיה. בקולנוע.
1: היי, זאת סיסי. לפי נתוני משרד התקשורת בשנים האחרונות, טריפל סי היא חברת האינטרנט עם זמני המענה הקצרים ביותר. טריפל סי, כוכבית 6400.
2: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר. הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: קוואקווה דלה ג'ו דלה קוואקווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו אין מקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
7: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ. כולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים.

0: הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
1: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הילכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כאסוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z Flip 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
5: אחרי החדשות, רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת בית.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אפרים רימל, שאשתו וביתו התינוקת נהרגו בתאונת דרכים, זועם על גזר הדין המקל שקיבל הנהג שגרם לתאונה 6 שנות מאסר. נשיא איראן פזשקיאן אומר כי ארצו אינה שואפת להרחיב את המלחמה. ועדת הכספים של הכנסת התכנסה לדון בשינויים בתקציב. נטלי בנט צירף לרשימת ביחד לכנסת 4 נשים. התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני.
7: ברשת בית החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. בית המשפט המחוזי בירושלים גזר אתמול 6 שנות מאסר על הנהג טארק קורד שגרם לתאונת דרכים קטלנית ליד ירושלים. בתאונה לפני כ6.5 שנים נהרגו ציפורה רימל בת 34 וביתה התינוקת נועם רחל. בני משפחה אחרים נפצעו. בתוכניתנו קלמן ליברמן זעם אב המשפחה אפרים רימל על העונש הקל שנגזר על הנהג.
8: מטורף לחשוב על זה בכלל שמישהו שרצח 2 אנשים בכביש עולה על הכביש חזרה. הפרקליטות ביקשה 15 שנים. מודה שלא חשבתי שהוא באמת יקבל את ה-15. באופן כללי החוק במדינה הוא מאוד מקל בתאונות דרכים, אז חשבתי שילכו לצד המקל ויתנו לו 10, אולי 12 שנים, אבל לא עליתי בדעתי ש6 שנים זה אומר שהחיים של אשתי היו שווים 3 שנים. הבת שלי בת 3 שבועות, החיים שלה היו שווים 3 שנים.
6: נשיא איראן פזשקיאן אומר כי ארצו מגינה על גבולותיה ואינה שואפת להרחיב את המלחמה. קודם לכן אמר הנשיא טראמפ כי המגעים עם איראן נמשכים וכי הוא מעדיף לתת לאיראנים הזדמנות אחרונה לפני שתחל עריפת הראשים. תושבנו רם ברנדס מציין כי באיראן הכישו שמתכננים מגעים כלשהם. ועדת הכספים של הכנסת התכנסה לדון בשינויים בתקציב לשנת 2026. חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים הביעה תרעומת על כינוס הישיבה.
9: הדבר הזה נתפר מאחורי הקלעים בגלל לחץ קואליציוני בזוי של ביזה בתוך תקופת בחירות, בתוך פגרה, שלא כדין, למען

0: תקופת בחירות, תתביישו לכם.
1: מכה לחברי הכנסת המכהנים בליכוד, בית הדין של התנועה פסק כי הם לא יוכלו להתמודד על המקומות השמורים למחוזות. חבר הכנסת ססון גואטה מהליכוד, שנבחר בבחירות הקודמות מטעם המחוזות וכעת ייאלץ להתמודד ברשימה הארצית, מברך על הפסיקה בתוכניתנו קלמן ליברמן.
2: לא יודע למה נתניהו לא חושב כמוני, אני הייתי גם נגד השירונים של נתניהו, כי אני חושב שלליכוד יש נבחרת מצוינת, כן, אני הצבעתי נגד. ראש הממשלה לא אומר זה לא טוב, ראש הממשלה אומר צריך לחזק, בגלל שמפלגת הליכוד, מפלגת פריימרי, שזה הדבר הכי טוב שיש, שכולם באים, נבחרים.
1: כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי נציגי המחוזות שיבחרו יוצבו במקומות ה-27, 28, 30 ו-31 ברשימה. יושב ראש מפלגת ב...

0: ביחד, נפתלי בנט, צירף לרשימת המפלגה לכנסת ארבע נשים. הארבע הן ברוריה נעים, מנכלית ביחד, אסתי קובו, שהייתה ראש המשלחת הכלכלית בסין, עורכת הדין אורלי הראל, ראש מטה הנשים של ביחד, ואולסיה קנטור, ראש מטה דוברי הרוסית של המפלגה ופילנטרופית.
1: כאן תחזית. רק פתחנו את הפה, וכבר כולם משבחים את הפרויקט המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
2: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
1: זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
3: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: והתחזית ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין עומס חום כבד הקיצוני ברוב האזורים. כך יהיה גם מחר. ביום חמישי יוסיפו הטמפרטורות לרדת וישובו להיות רגילות בעונה. אורחי החדשות יותם ברזני ויצית ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
5: השעה בחסות
6: הסרט בחזרה מההימלאיה, כוכב בית הנייר במסע בחזרה לחיים בין פסגות ההימלאיה, סרט מהפנט וחוויה קולנועית עוצרת נשימה בחזרה מההימלאיה בקולנוע.
7: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
8: חוק הטריות בדיוק.
9: מחסני השוק,
10: מחסני השוק
9: בבבדוק.
11: עכשיו רוני קובן ועקיבא נופק, כאן חדשות ברשת ב'.

0: שעה 25 דקות, המדינה ישראל, הטמפרטורה בערך 50 מעלות. בוקר טוב, רוני קובן.
1: חום, מה הוא אמר בחדשות? חום קיצוני, חום...
0: עומס חום בכבד עד קיצוני?
1: אין כבר סופרלטיבים, זאת אומרת. עומס חום קטסטרופלי, עומס חום...
0: עומס חום קשה אך יציב.
1: אבל אמרת משהו, מה זה יפה בחדשות שהתגעגעת?
0: זאת הידיעה הכי משמחת בחדשות. עומס חום קיצוני, סימן לנורמליות.
1: נכון, נכון.
0: זה שבחדר החדשות החברים בחרו בידיעות החשובות לפני החדשות, ששלומי אברבוך יגיד, וחם מאוד, איזה יופי, זכינו שחם מאוד, ואין לנו חדשות יותר נוראיות מזה. שמה, בסדר, חום, נתמודד.
1: אני משדר פה...
0: המון זמן.
1: אני חושב שזה אוגוסט הראשון מאז השבעה באוקטובר, שאין באמת מלחמה. לא, לא לפתוח, כמובן, לאף אחד. טוב, יש לנו היום באמת תוכנית עם הנכד של עמוס עוז הולך להיות פה, ובוריס גלפנד ששחמטאי העל, וגם כמובן נשמע, לפי דעתי, יותר מחמש פעמים ואולי יותר מעשר, את יצירת המופת של הקיץ הזה, כריסטופר נולן והאודיסאה. לא, יצירת המופת היא הסרטון של ישראל כץ לפריימריז, עוד מעט נשמע, עוד מעט נשמע, אבל לפני זה, אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, קיץ חם, בזמן של המוח אין כוח, אני מאוד אוהב, אני מת על מצעדים. מצעדים, שתקשורת עושה מצעדים. עשרת הפוליטיקאים הכי חתיכים בהיסטוריה של מדינת ישראל, יועז הנדל בפנים. עשרת דמויות הילדים הכי מתוקות ever.
0: יועז הנדל בפנים?
1: לא, אבל סנופי נגיד, אי אפשר מצעד כזה בלי סנופי. או קוקי מנסטר, אוקיי?
0: אוקיי.
1: עכשיו, אני רוצה לשאול אותך מצעד, חמשת הישראלים והישראליות שאתה הכי מקנה בהם, מקנה ברגע הזה בזמן. אני לא אוהב את הרגע של הקינה, אני לא כל כך מקנה, אתה יודע, זה בשמה אתה צריך לקנה מה זה יעזור לך.
0: בדיוק.
1: במקום הראשון במצעד הקינה שלי, כן. אבל אתה גם תבחר מישהו.
0: אוקיי.
1: זה דדי ברנע. אני פותח את וואלה, אני רואה את התמונה, האיש הזה, שהוא גם חתיך, השיער הזה, שיצא בשלום איכשהו מהשיבה באוקטובר, ורגע אחרי שהוא עוזב, טרח, לא מעטפות, אלא קש, קש, אני רואה קש, אני רואה דדי יוצא ממתי המוסד, וקש הכל בדולרים, נופל מעל ראשו, בוא אלינו, come, למה בוא? Come to us, דדי, ככה אומרים באנגלית? Come to us, come to our company, and we'll מטוסים פרטיים. איזה כיף לביטחוניסטים האלה שהם מסיימים, וטרח, עולם שלם של דולרים ושטחים אדומים וסחר נשק מחכה להם. אני מקנה בו. אני הייתי רוצה להיות יום אחד דדי ברנע. הייתי רוצה עכשיו להיות דדי ברנע.
0: עכשיו.
1: עכשיו. לא יושבת פה איתך, אל תיפגע, אלא להיות במטוס הפרטי, ללגום שמפניה ולהגיד, עשיתי משהו נכון בחיים האלה. מקום שני, מי אתה
0: מקנה?
1: ישראלי או ישראלית שאתה מקנה בהם ברגע זה?
0: וואו, אני רואה, אני גולל...
1: לי יש מקום שלישי כבר.
0: וואלה.
1: כן.
0: בדיוק בכניסה לאולפן גללתי בפיד האינסטגרם וראיתי בחור שנמצא בים כרגע.
1: אוקיי.
0: מה לתמונה מהים?
1: סתם בחור בים.
0: אין לי מושג אם מציעים לו עבודות בחול, אין לי מושג אם הוא דדי ברנע, אין לי מושג גם איך הוא נראה, כי ראיתי את הים. אבל אנשים שבעשר בבוקר, פעם, אתה יודע, כשאני הייתי כתב פוליטי, היו מזמינים אותי לפגישות בבתי קפה בתל אביב. והייתי מסתכל המום, משתומם, נכון. איך אנשים לא עובדים.
1: אני עד היום, זה קורה לי כשאני יוצא מהבית ורואה אנשים בתי קפה.
0: לקח לי זמן להבין שהם כאילו
1: עובדים. הם עובדים.
0: עובדים, בסדר, נו, עובדים כמו שדרני רדיו.
1: כי גדלנו לאבות האלה, עקיבא, שיש להם...
0: שעבדו.
1: כן, שעבדו באמת.
0: כולם, אבל כל מאזינינו גדלו להורים שעבדו יותר קשה מהם.
1: נכון, באמת, אתה חושב?
0: חוץ מיוקוזור.
1: אבא שלך היה יוצא בבוקר מתי?
0: עדיין.
1: עדיין מתי?
0: קם בשלוש.
1: לא נכון.
0: כן? הוא יוצא עם אור ראשון למטה לעבוד.
1: וואו, מתי הוא חוזר?
0: הדור הקודם עבד הרבה יותר קשה מאיתנו. הוא חוזר כשחם מדי. אבל הדור, אני לא מכיר אדם, עוד לא פגשתי אדם שההורים שלו עבדו פחות קשה ממנו.
1: כן, טוב, נו, אז
0: אז בהם אני מקנה, אנשים שהולכים לים בעשר בבוקר.
1: לים, גם אני, סתם מישהו בים. אוקיי, מקום שלישי, אתם מוכנים? רגע, איתמר, אתה מוכן? כי זה מלווה בזמריר מוזיקלי כלשהו. הישראלי, שאני הכי מקנה בו היום, זה שר הביטחון ישראל כץ, תשמיעו את זה! Yeah. ביטחון ימני.

0: מה, זה מכניס אותך למצב טרנסדנטלי כזה, אתה לא מרגיש שזה קורה?
1: זה היה, נסביר למאזינים העמומים, מי שעוד נותרו.
0: זה אמיתי, לא המצאנו את זה. זה שר הביטחון שחרר בדרך לפריימריז.
1: זה ג'ינגל הפריימריז.
0: איזה תותח, איזה חיוך חינני, זה שלו, לא שלי.
1: בהחלט. בשעה הבאה אנחנו ננתח ונזכור את סרטוני הפריימריז של פוליטיקאים במפלגות שעוד נותרו בהם פריימריז. האם זה עובד ולמה בעצם זה מגיע לכאלה
0: רמות של קלינג'. אבל רגע, אני יכול להסביר למה אני מקנה?
1: כן.
0: כי בעיניי הוא יוצא תותח מהסרטון הזה. התקשורת לא אגת ולא אגת ולא אגת ורוגל על פי
1: כתב. כן, רוני קובה נושא פרצופים באולפן.
0: ואני אומר לך, חוסר מודעות זה אחד הכלים הכי חזקים לבן אדם להתקדם. כן, או מודעות בהפוך על הפוך. הרי הוא יודע שאין לו חיוך חינני. והוא גם צוחק על עצמו. ראית מתי שהוא שר ביטחון שיודע לצחוק על עצמו? והגרוב הזה של הרוקנרול.
1: מעניין.
0: מעניין אותי מאוד, מאזינות ומאזינים, תוכלו לכתוב לנו במגוון הרשתות וגם בעמוד מה יש לנו?
1: טלגרם.
0: אם אתם בעד או נגד הסרטון, אנחנו כמובן
1: זה בשעה הבאה.
0: נשמיע אותו בהרחבה גם במהלך התוכנית.
1: אז אנחנו כאן, קובנוביק, מגזין הקיץ, גרסת הקיץ, קובנוביק בביקיני. אנחנו איתכם מעתה ועד 12, מלווים אתכם עם כל מה שיקרה. אל תדאגו, במקרה של חדשות אמת, אנחנו נפרוץ לשידור. על דאגה, כן. בינתיים. אנחנו 80 וקצת ימים לבחירות, כ-80 יום. איבדנו כבר את הספירה. ב-80 וקצת ימים לבחירות ושבועיים לבחירות המקדימות בליכוד, הפריימריז. אתמול התקבלה החלטה דרמטית בבית הדין הפנימי של הליכוד. לא נלא אתכם בפרטי הפרטים, נגיד ח"כים לא יוכלו להתמודד על משבצות מסוימות, כלומר חצי מרשימת הליכוד הנוכחית לא תהיה בכנסת הבאה.
0: וואו,
1: חצי.
0: וואו, קשה לך עם זה?
1: מילא אני. אנשים ברשימה.
0: בוא נשמע אנשים שקשה להם עם זה.
1: איתנו נציג הליכוד, נציג תל אביב ברשימת הליכוד הנוכחית, חבר הכנסת אושר שקלים, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, נציג מחוז תל אביב בכנסת ה-25.
1: דרמה.
0: ויותר לא תוכל להיות נציג מחוז תל אביב.
2: אני תמיד יש נציג מחוז תל אביב.
0: בלבך.
2: זה כרטיס הכניסה שלי, אבל אנחנו עכשיו מתמודדים. ובעזרת השם נבקש את תמיכת הציבור. אני מאוד מקווה שנקבל את האמון שלו.
1: נסביר. כשנתניהו ביקש 8 שריונים, מכסה מאוד גדולה, אחת הדרכים שלו להעביר, הוא אמר לח"כים המכהנים, אל תדאגו, אתם תוכלו להתמודד על משבצות שבדרך כלל שמורות לפנים חדשות מכל מיני סוגים. עכשיו בית הדין ביטל את זה. בפוליטית, בפרשנות פוליטית, אוהבים לקרוא לזה מרחץ דמים פוליטי. תסביר לנו מהו המרחץ הזה.
2: אנחנו כ-41-42 מתמודדים, שזה גם חבר כנסת וגם שרים, שמתמודדים בסופו של דבר על בין 18 ל-20 מקומות ריאליים, פחות או יותר. כי גם בגלל הנושא של השריונים וגם בגלל הנושא של השיטה והבטחת ייצוג, אז אנחנו נדחקו המקומות הפנויים. עכשיו, בוא אני אחדד לך את זה אפילו יותר. יש בערך 15-16 שיכנסו לרשימה בכל מקרה, לא משנה מה, כי יש להם יתרון מובנה. זה בעיקר השרים והחברי כנסת החזקים, שהם אפילו גם חלקם יותר משרים. אם זה סתם דוגמה, יור הכנסת, יור הקואליציה, שבאופן מובנה יש להם את המנגנונים שלהם, יש להם את המוכרות שלהם, יש להם את היתר אנשים, יש להם מינויים שהם עשו, יש להם חשיפה יותר גדולה. ולי בתור חבר כנסת בקדנציה הראשונה זה הרבה הרבה יותר קשה. עכשיו מתוך ה-15 שבכל מקרה ייכנסו, זה משאיר אותנו בערך עם כ-25 מתמודדים על בערך 5 מקומות, 5-6 מקומות ריאליים. זה המחץ הדמים האמיתי, הפוליטי, סליחה.
0: ויש דילמה אם להמשיך בנתון הזה או לא, אם להמשיך להתמודד או לא?
2: מה פתאום, אנחנו מתמודדים, אנחנו מתמודדים ונלחמים, וכמו שאני עשיתי במהלך כל הקדנציה, אני לא נחשב אולי מהח"כים שעשו הרבה רעש, אבל עשו באמת הרבה עבודה. אני הגשתי 50 הצעות חוק, אתם בטח יודעים שזה המון, אולי זה כפול מהממוצע. יתרה מכך, אני גם 4 חוקים אני העברתי שנכנסו לספר החוקים, שלא לדבר על יוזמות פרלמנטריות שכמעט כל שבוע העברנו.
0: אז הנה, נתנו לך את החצי
1: דקה של הפיץ'. אבל זה לא בהכרח טוב. ואושר שקלים
2: תלוי למי, אם זה לכל מיני אחרים שהם מחנחרים מלחמות ומוצאים דיבת הארץ רע, אז אולי להם זה פחות, לעם ישראל זה הרבה טוב.
1: ברשימת הליכוד יש אנשים שמוצאים דיבת הארץ רע?
2: לא, לא ברשימת הליכוד, אני מדבר במחנה השני, חס וחלילה.
1: במחנה השני, אוקיי. תסביר לנו, תן לנו אושר שקלים, מיומנו של פריימריסט ליכוד. אתה יודע, קונן פה קובן, כולם בחופש.
0: נכון.
1: רק אתם עובדים נורא קשה.
0: מה, אתה קם בבוקר, אתה קם בבוקר ו... אתה קם בבוקר ו...
2: אני בדרך כלל, אתה שם לב שהקול שלי צרוד.
0: כן.
2: אני בדרך כלל ביום נוסעים בסביבות איזה 400 קילומטרים, משהו כזה, אנחנו נוסעים צפון, דרום, מזרח, איפה שרק אפשר, מנסים להיפגש עם כמה שיותר אנשים, ומצד אחד זה גם מה שיפה בליכוד, החיבור לשטח, החיבור לעם, אנחנו מקבלים מזה הרבה מאוד כוח. עכשיו אני נחשב כפעיל שטח בליכוד.
0: זה גם
2: אני...
0: הרבה אירועים כאילו, כל הקלישה הזאת, זה בר מצוות, חתונות,
2: יש חליטות. גם אירועים, אני מגיע מן הסתם לאירועים שאני מוזמן.
0: בכמה אירועים נגיד אתה מעניין. בשבוע? בכמה אירועים אתה בשבוע?
2: יש לפחות אחד ביום.
0: אחד יש. ביום?
1: לפחות.
0: עכשיו חייבים להביא מתנה לפחות. לאירוע כזה?
2: החוק מגביל אותנו.
1: אוי, נורא.
2: החוק מגביל אותנו, אבל...
0: מה זאת אומרת? אסור להביא מתנה, אפשר להביא ב-100 שקל.
2: בדרך כלל הח"כים ושרים לא מביאים.
0: אז אתה לא מביא? אתה בא לאירוע בידיים ריקות?
2: יש, תלוי. אבל אנחנו גם מוגבלים בדברים האלה.
1: סיפולוקס, מה?
0: אני רואה שאתה מתחמק קצת. למה אתה מתחמק?
2: לא, סיפולוקס כבר לא זה.
0: יש אירועים שכן הבאת ויש כאלה שלא. וואו.
2: משתנה, כן. אבל מה שכן, תראו עוד הפעם, זה מדגיש באמת את המחויבות שלנו לציבור. זה מדגיש את החיבור לשטח. אנחנו שואבים מכך המון המון כוחות, הרבה מאוד בפעילות הפוליטית הפרלמנטרית שלנו. תראה, למשל, אני העברתי חוק שמסדיר את גבורתם של הקבעים, האחים שלנו כחללי מערכות ישראל. זה הרבה מאוד מהחיבורים האלה. זה חוק שהוא מאוד, מבחינתי, הוא סופר קריטי. חוק שאני אפילו כשהצגתי אותו במליאה, אני פשוט בכיתי דמעות, והמשמר הכנסת אפילו באו, ואתה יודע, היו צריכים להרגיע אותי. מאוד מחייב אותי, מאוד מרגש. יש הרבה חוקים אחרים בנושא של מילואים ניקים עצמאים שאנחנו העברנו. זה גם, זה הגיע כדרישה מהשטח. לכן אני אומר, אנחנו לא נבלים, גם אם יש אירועים, או צריכים, אנחנו צריכים להגיע לכל מיני מקומות, זה בסדר גמור. זה חלק מהמחויבות שלנו.
0: רגע, עקיבא, תסביר לי, מי קבע, מי גזר את הגזרה
1: שהם
0: לא יוכלו להתמודד?
1: האדון שקלים מתגאה פה בחיבור לשטח, ובדמוקרטיה הפנימית, שבאמת הליכוד היא אחת המפלגות הפנים דמוקרטיות האחרונות. נתתם לראש הממשלה 8 שריונים בלי שום פיקוח. מי שהוא רוצה יכול אפילו לשריין את הבן שלו.
0: יש בכלל איזו תחושה שראש הממשלה לא כל כך מרוצה מהרשימה הזאת הקיימת, והוא חושב שאת רובכם, די, הביתה, להחליף.
2: אני, תראה, צריך לעשות את ההפרדה בין האישי לבין
0: הלאומי. לרענן.
2: בוודאי, תראה, בעניין הזה אני מסכים לחלוטין שצריך לרענן. גם כל קבוצה, כדורגל, כדורסל, שלוקחת אליפות, תמיד מרעננת את הסגל שלה בכמה שחקני חיזוק. זה לגיטימי, זה בסדר גמור. יתרה מכך, אני כן רוצה בסופו של דבר לעזור לראש הממשלה לנצח את מערכת הבחירות. אנחנו חייבים, אנחנו חייבים לפני קדנציה.
0: הבעיה שראש הממשלה לא עוזר לך.
2: מאוד מאוד משמעותית, וזה לא עניין אישי. אין פה עניין אישי, יש פה עניין לאומי, ואני ידוע כאיש אמונו של ראש הממשלה, שאני מחזק אותו.
0: הוא עוזר לך? ביקשת את עזרתו?
2: ומגבה אותו בהרבה מאוד תחומים, ואני רוצה
0: להצלח אותו. קיבלת את עזרתו? ביקשת ממנו שיזרוק איזה עצם, משהו, יבוא איתך לאיזה אירוע, ימליץ באיזה סרטון?
2: ראש הממשלה לא מגיע עם ח"כים לשרים, לאירועים.
0: יש לך אבל דיבור איתו? מתי דיברת איתו פעם אחרונה עם ראש הממשלה?
2: בארבע עיניים ממש?
0: כן.
2: שבועיים?
0: וואלה.
2: שבועיים, שלושה.
0: על מה דיברתם?
2: משהו כזה. ומין הסתם שיחות שלי עם ראש הממשלה, זה נשאר ביני לבינו. זה דברים שהם עוד...
0: דברים אישיים או דברים לאומיים?
2: יש דברים שהם ברמה הלאומית.
0: ברמה הלאומית זה היה.
2: ברמה הלאומית, ואני סומך עליו, אני גאה בו שהוא ראש הממשלה, והתפקיד שלי הוא לסייע ולעזור לו ככל שאני אוכל. אני שחקן קבוצתי,
0: תגיד, סרטון לפריימריז עשית?
2: גם זה יהיה.
0: עדיין לא עשית. אני רוצה להשמיע לך ממש את השניות הראשונות מאחד הסרטונים הבולטים של הפריימריז בליכוד, בבקשה. כן. מזהה אושר?
2: לפי הגיטרות זה אמור להיות אמיר אוחנה, לא?
0: לא.
2: ביטחון ימני!
1: סוף סוף שר ביטחון ימני.
2: איך?
1: תראה, אמיר אוחנה הוציא אתמול סרטון.
0: על הכפתור.
1: ישראל כץ הוציא אתמול סרטון. איפה אתה? אושר שקלים? אתה... תתעורר.
0: ומה אתה חושב על הסרטון הזה של שר הביטחון? מעניין אותי.
2: תראה, עד אתמול, אנחנו פעלנו במקביל בשני מישורים. א', גם על העניין של המחוזות, שהייתה אפשרות להתמודד במחוז, וגם על האפשרות של, של הארצי. ההחלטה שהתקבלה בלילה עושה לנו סדר, כי עכשיו אתה יודע על מה להתמקד ואיך...
0: לא, אבל רציתי ממך, אני רציתי ממך ביקורת על הסרטון של שר הביטחון.
2: קשה לי לראות, אתה יודע, אני רק שומע את זה, ואני שומע את זה רק עכשיו.
0: זה נגמר במילים ישראל כץ, איזה תותח, איזה חיוך חינני.
2: חכמינו אמרו, טוב מראה עיניים ממשמע אוזניים. אבל רגע, אני אראה ואז, okay. אבל אני בסוף צריך גם להתמקד במה שאני מציג לציבור. ברוך השם, יש לנו הרבה קבלות של עשייה. אני לא אדם של פרובוקציות, ואני לא אדם שבא וניסה למשוך תשומת לב בשביל לקבל חשיפה.
0: כמו טלי גוטליב נגיד, אתה לא יודע לצרוח כמו טלי גוטליב.
2: אתם מראיינים אותי אחרי 3 שנים אולי שלא התראיינתי בכלל אצלכם.
0: הוא לא עלה אצלנו אף פעם?
2: אצלכם פעם ראשונה.
1: קיימים חודשיים.
2: אצלכם פעם ראשונה אני מתראיין.
0: אבל בסך, קיימים תבוא גם שבוע הבא, אושר. בסדר, אנחנו חייבים לסיים. יאללה, ביי, תודה. מה, אתה רוצה לשאול משהו?
1: אוקיי, לא, בסדר גמור.
2: תשאל חופשי, אין לי בעיה.
1: אושר שקלים, תגיד, שאלה אחת אז. מה לא תסכים לעשות כדי להיבחר שוב שחברים אחרים שלך כן עושים?
2: מה זאת אומרת? יש לך תמיד קודים של התנהגות. אני לא אומר שעושה פרובוקציות, ואני לא אומר שמנסים למשוך תשומת לב בשביל תשומת לב.
1: מה?
2: אני איש של עשייה, אני יצור כפיה, אני יצור כפיה של התנועה. אתה יודע מה? בוא נגיד לך משהו. אני למשל, באחד הערוצים המאוד מאוד נחשבים, בא לאחד השדרים הבכירים, ואומר לו, תקשיב, אתה עושה עבודה מדהימה, אני אומר לך לפני שנתיים, אתה עושה עבודה מדהימה, חייבים, אחד כמוך, חייבים לעזור ולהבליט את העשייה שלה. ואני אגיד לך משהו, אתה פחות מעניין, כי אתה לא עושה פרובוקציות, כי אתה לא מקלל, כי אתה לא צועק. אמרתי לו, אוקיי, מה אתה רוצה? הוא אמר לי, תיכנס למליאה, באמת, תיכנס למליאה, שישמעו אותך, תצעק, תקלל, יוציא אותך בשלוש קריאות, אני מזמין אותך מחר לרעיון.
1: שדר טלוויזיה,
2: תזמין אותי. אני לא רוצה שתזמין אותי, אני מייצג אנשים. אני לקח לי 25 שנים של פעילות קרה כדי להעמיד את המועמדות שלי בשביל להיבחר. אני לא עושה פרובוקציות, אני מייצג אנשים ומייצג אותם בכבוד.
0: אנחנו
1: אושר שקלים, פה לא צריך לקלל.
2: ולכן בוא, אני רוצה
1: שתשפטו אותי על העשייה. אתה שהיית יו"ר סניף צעירי הליכוד בחולון כבר בשנת 2002, אתה לא צריך לקלל במליאה כדי להגיע אליהם.
2: אס וחליל, אנחנו נייצג את הבוחרים שלנו בצורה נאמנה, בהתאם לדרכי הליכוד, בהתאם לאיך שחונכנו, ובעזרת השם אנחנו נצליח.
0: אוקיי.
1: לסיום, באמת לפני שנפרדים, אתה אוהב את השם אושר שקלים בטח, זה מותג.
2: בוודאי.
1: ראיתי שבפודקאסט הקרנף עשו מזה פעם עניין, אושר שקלים, תוגה ביטקוין וכולי.
2: או, אתה יודע כמה אני, מאז שאני ילד בבית ספר, אני שומע הרבה דברים על השם שלי, ואתה יודע מה, אני יכול להיות מאוד מאושר, אנחנו מאוד גאים בשם משפחה, משפחת שקלים היא משפחה מאוד מאוד עניפה של עולים מיוצאי איראן, נכון?
1: עם שם כמו אושר שקלים, אני הייתי מריץ אותך לתפקיד שר האוצר.
0: שם מקסים.
2: בוא נתחיל, אולי עם יו"ר ועדת כספים או יו"ר ועדת הכלכלה, אחר כך משם נתקדם צעד, לא צריך לקפוץ גבוה מעל הפופיק.
1: אושר שקלים, חבר הכנסת. איש הליכוד, תודה רבה.
0: תודה שהיית איתנו. מה עכשיו? פרסומות?
1: המשך שידורים במשך שעה וחצי, ואז חוזרים הביתה.
0: למה אתה לא נהנה, בן אדם? נשמיע שוב את ישראל? אה, אחר כך.
3: עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת בית.
4: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר, והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
8: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare. ועמותת אמן.
9: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
10: דיור מוגן זה משען.
9: כפוף לתקנון.
11: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
13: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
14: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
15: רק פתחנו את הפה והמבקרים לא מפסיקים לדבר על זהב שחור של כאן 11.
16: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
15: אביבי קלילי מעריב, ההיפופ קיבל את הסדרה שמגיעה לו. אבישי סלע, טיים אאוט, סדרה שכמותה לא ראינו. אסף נבו, וואלה, שפה קולנועית מרהיבה וחדוות יצירה מדבקת.
17: זה משוגע.
18: זה שטף את הארץ.
15: זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אנחנו כאן
1: 10:28 קובנוביק. עכשיו רוני לאחד הנושאים החשובים ביותר שיש בישראל, ומשום מה הבחירות אף פעם לא עליהם.
0: סרטון הפריימריז של ישראל כץ?
1: עדיין לא. אוקיי. קצת יותר חשוב, עתידו של משרד החינוך, עתיד מערכת החינוך שלנו. לפי כותרת השבוע בדמרקר, במשרד האוצר פועלים, שואפים לפירוק של משרד החינוך והקמתו מחדש ממש. משרד החינוך, משרד ששואב את אחד התקציבים הכי גבוהים מכל המשרדים. הנתונים, נרחיב על כך בשיחה הקרובה, רק נגיד, באוצר מגבשים רפורמה שתעביר את האחריות על בתי ספר וגנים ממשרד החינוך אל הרשויות המקומיות.
0: וואו.
1: מורים, מורות, גננות, גננים יעבדו בעירייה, במועצה מקומית. כי הסרבול והריכוזיות שבמשרד החינוך מעיבים על מערכת החינוך, ולמרות שזורקים עוד ועוד כסף, אין שיפור בהישגי התלמידים. העניין הוא כמובן...
0: לא, לא בתור זורקים עוד ועוד כסף, אבל לא, אז ממש לסגור ולבנות...
1: מזרימים.
0: ולפתוח מחדש.
1: אני לאחרונה נתקלתי בתוכנית מפורטת להקמה מחדש של משרד החינוך, של גוף שנקרא עלינו, הנכדים המייסדים. זה נקרא שהם ישבו וכתבו תוכנית איך לבנות מחדש משרד חינוך בישראל, או את החינוך בכלל. איתנו המנכ״ל של עלינו, ראובן טאוב, שלום.
19: היי, צהריים טובים.
1: אתה נכנסת לזה, בוא נגיד, בשנתיים, שלוש האחרונות?
19: נכון. אני, האמת, הייתי בהייטק לפני 7 באוקטובר. באתי מעולם חברתי, אבל אז הייתי בהייטק. אחרי השביעי באוקטובר, כולל חוויות לחימה בשביעי וחברים שנפלו, ברור לי שאנחנו נמצאים ברגע המכונן השלישי של מדינת ישראל, ואי אפשר תקן עכשיו את המדינה. חייבים ללכת למהלכים רדיקליים מאוד, שבעצם יביאו אותנו למה שנקרא ישראל 3.0, ישראל השלישית.
1: תסביר מה ההצעה שאיתה אתם עוברים מחק לחק ומשווקים את ההצעה, שאומרת מה?
19: יפה, אז קודם כל, ברעיון אנחנו רואים אי אפשר יותר לגלגל את הבלוף. ניסינו הכל, וכשנכנסים לעולם של חינוך, 20 שנה האחרונות ניסינו 20 סוגים שונים של רפורמות, הכפלנו את ההוצאה לתלמיד, הקטנו את הכיתות, העלינו את שכר המורים, באמת עשינו כמעט הכל, אבל שום דבר לא מזיז את המערכת. בסדר, 100 מיליארד שקל על חינוך, זה אחד מכל 7 שקלים בתקציב המדינה. יוצא על חינוך, ובסופו של דבר, כשאתה מסתכל על התוצאות, מבחני פיזה, מבחנים בינלאומיים, אנחנו תמיד, תמיד בתחתית, תחתית בביצועים, תחתית בפערים בין החלשים לחזקים, וכאן אתה צריך לשאול את עצמך, אוקיי, הסטטוס קוו פשוט לא עובד, הוא שבור. ולכן, כמו שאתם דיברתם, ומה שעכשיו האוצר מתחיל לפרסם, אנחנו צריכים להיכנס למהלך של פינוי-בינוי. כן, זה אירוע שאי אפשר לעשות עוד איזושהי שיפוץ קטן, חייבים לפרק את האירוע הזה ולבנות אותו מחדש, כדי שיהיה לנו את מערכת החינוך הטובה בעולם. איך זה נראה? זה נראה על ידי נבחרי ציבור שיש להם אומץ ציבורי. כי כשאתה שואל את עצמך, יש אנשים מעולים במערכת, מעולים, שניסו לעשות דברים באמת מכאן ועד הודעה חדשה ב-20 שנה האחרונות. ולמה זה לא עזר? כי תמיד, תמיד, תמיד כולם פחדו מלגעת בתפוח אדמה הלוהט. מה זה הדבר הזה? זה ביזור של מערכת, מערכת החינוך, ולפתור מהיסוד את אופן העסקת המורים. מה שהאוצר עכשיו נוגע בלב העניין זה העסקת המורים, להוציא את זה ממשרד החינוך ולהעביר את זה, לבזר את זה לשטח, לרשויות המקומיות, לאנשים שנמצאים עם הילדים והילדות שלנו כל יום, זה לב העניין.
1: בוא נצרף לשיחה את מי שהיה יורי גוד מנהלי החינוך ברשויות המקומיות, אבי קמינסקי. שלום אבי.
17: שלום רב.
1: אתה תומך ברעיון הזה, בקונספט הזה של הקמה מחדש של משרד החינוך?
17: זה יותר מורכב מלתמוך או לא לתמוך. זה לא... צריך להסתכל על התמונה הכוללת של מספר דברים, וגם כל מה שנאמר מקודמי, הם לא דברים כל כך מדויקים, כשהתנאים הם תנאים אחרים לגמרי.
1: כלומר?
17: אז אני אומר את זה ואני אעשה את זה בקצרה. אחד, אני חושב, קודם כל, להגיד לפרק את משרד החינוך זה פופוליסטי ולא נכון. יש במשרד החינוך אנשים טובים, אנשי מקצוע מעולים מהרמה הראשונה של אנשי החינוך במדינת ישראל, ולכן אני מציע לא לזלזל באף אחד. הדבר השני, מערכת ממשלתית היא מערכת ממשלתית. משרד החינוך לא עומד בפני עצמו. הוא עומד בכלל הקשיים שקיימים היום במערכת ממשלתית לכל דבר ועניין, זה כולל גם את משרד החינוך. אבל אם אני מסתכל רגע אחד קדימה, או יותר נכון אחורה, בדיוק מותה באותו 7 לאוקטובר שהיינו, אז מצאנו שמשרד החינוך הוא באמת, יחד עם הרשויות המקומיות, שלא נבין לו נכון, יחד עם הרשויות המקומיות, הוא שפעל הראשון והגיב נכון למערכת החברתית שאמורה להיות מערכת חינוכית. אז להגיד לפרק או לא לפרק, אני לא יודע. אני גם יודע עוד משהו אחד מהעוצמה ומהרדיקליזם הזה, זה שמשרד החינוך לפני 4-5 שנים, אני כבר לא זוכר כמה זמן, הוא יצר את ביקש לשנות רפורמה ותיקון לחוק החינוך המיוחד, שהוא הכישלון הגדול ביותר של הרפורמות של משרד החינוך, של משרד האוצר שיזם בחינוך, ומשרד החינוך לצערי הרב היה שותף לו, וזו הייתה תקלה גדולה שדרדרה את המערכת למקום שבו כרגע אנשים כולם מדברים על ביזור המערכת. אז כדאי לשים את הדברים כפי ש...
0: אוקיי,
17: רגע, אז... רגע, עכשיו אני... עוד שני משפטים. הרשויות המקומיות, קודם כל הרשויות המקומיות זה מקום שהוא מקום אחראי. הוא מקום, יש הרבה מאוד רשויות מקומיות שיכולות לקבל אחריות ולעשות עבודה חינוכית במערכת החינוך הטובה ביותר, ולעשות כל דבר שאפשר לעשות, ובאחריות רבה, לגמרי אין על זה ספק. יחד עם זאת, רשות מקומית היא רשות שהיא סביבה פוליטית. היא סביבה פוליטית מאוד קשה, לפעמים וגם אגרסיבית. ויותר מזה, יש דבר שנקרא רשות החינוך המקומית. זה בעצם המנדט החוקי של רשות מקומית לפעול במשותף יחד עם משרד החינוך. אם נעשה את המקום של מבנים נכונים, פוליטיים נכונים, מבנים ארגוניים מקצועיים נכונים במקום הזה, יש מקום לחשוב על איזושהי אפשרות של להעביר סמכויות שאני עוד לא יודע מה זה, ואני עוד לא יודע איך זה, ואני גם לא רואה את הרשויות המקומיות היום לוקחות על עצמה 200 אלף מורים ומעסיקים אותה וגננות. אנחנו בקושי מצליחים להסתיק סייעות בעניין הזה.
0: אני רוצה
17: רגע עוד משפט אחד, אפשר?
1: אחד.
0: אוקיי.
17: כן, לפעמים יש רשויות שיש להם בית ספר תיכון אחד.
0: אף אחד לא נתן לי לחוקרות לך כל כך הרבה זמן על הקווים, אבל אוקיי, אני הולך איתך.
17: זה נהדר.
0: זה שיעור מה שקורה לי עכשיו.
1: כבר, אתה רואה, כבר אתה מתחנן.
0: קצת ענווה.
17: אין שום בעיה. יש לי תלמידים טובים ונהדרים. היו לי לפחות. יש רשויות מקומיות שיש להם בית ספר תיכון אחד. הם גם את זה לא מסוגלים לפעמים לעשות ולהעסיק, ומעבירים את בתי הספר לרשתות חינוך, גם כדי לקנות מבחינה וגם כדי להעסיק מורים ולקבל את כל החיות. כך שזה מנגנון מפה עד מחרתיים שאי אפשר להבין אותו שנכנסים לעומק. אז אלה החלטות ש...
0: אוקיי, ראובן. אני רוצה רגע להוריד את השיחה מלמעלה למעלה למעלה, לגובה הדשא, נגיד, לכם יש עוד ילדים במערכת החינוך?
17: לי סיימו השנה.
0: ולך?
19: לי מתחילים השנה.
0: מתחילים?
19: הגדול שלי
1: הולך לכיתה. כל כך לחוץ על העניין.
0: וואו, אתה צעיר צ'יק, אוקיי. אז לי יש ילד שעולה לכיתה ד' וילדה שעולה לכיתה ח'.
1: כלשהי.
0: וואו.
1: אתה שואל אותי?
0: וואו, לא, אני המון כמה שהיא גדולה. וחוויתי את מערכת החינוך באמת בשנים האלה האחרונות הכל כך קשות. אגב, פגשתי בעיקר אנשים טובים, אנשים טובים עם רצונות ושנמתחים עד לקצה, המון מורות מחנכות, מוצאות את עצמם מחנכות שתי כיתות, קורונה, מלחמה, וכל הזמן סיפרתי לעצמי שהמצב של המערכת הוא בכזה מחסור, בכזה בעייתיות, בגלל שאין תקציבים, בגלל שרוב הכסף הולך לחינוך החרדי. אתם אומרים לי בעצם לא. אז למה זה ככה? במילים פשוטות, במילים פשוטות. למה המערכת חינוך הזאת, כולם זה מין common sense לכל ההורים, שהיא ממש במצב נוראי, למה?
1: ראובן ועזבי.
19: המערכת לא בקריסה, היא כבר קרסה. עכשיו, מה שאני לא מקבל, כן? אני לא מקבל בינוניות. אני גם לא מקבל שככה היה וכך יהיה. אנחנו ב-20 שנים האחרונות ניסינו לעשות כל מיני תיקונים לחבר'ה וזהירות. הסטטוס קוו
0: היום... אבל זה לא בגלל חלוקת משאבים לא נכונה?
19: הוא לא, לא, ממש לא קשור לחלוקת משאבים.
0: אוקיי.
19: הבעיה המהותית, יש שני בעיות ליבה.
0: שתי.
19: אחד, הריכוזיות של המערכת, כן. בסדר? מערכת, משרד החינוך, מנסה לנהל הכל מירושלים. לצורך העניין, מתוך 10 החלטות שמתקבלות על הבת שלך, 8 מתוכן מתקבלות בירושלים, ו2 על ידי מנהל הבית ספר. זה דבר שכמעט ואין לו אח ורע בעולם. את זה צריך לשנות. הדבר השני שצריך לשנות, זה איך מעסיקים ומפטרים מורים. למה? כי מורה... הוא, בסדר, מבחינתי, אני רוצה מורה מצוין, כמו שאני רוצה מנתח מצוין, כמו שאני רוצה טייס מצוין, כמו שאני רוצה מנכלית מצוינת, אני רוצה מורה מצוין, ובשביל הדבר הזה צריך לפתור מיסוד את האופן שבו מעסיקים מורים. ולכן, ואגב, גם אמרתי את ההערכה שלי לאנשי הוראה, אמרתי, אנשים מצוינים במערכת, אמא שלי 30 שנה במערכת, מנהלת בית ספר, בסדר? אני מכיר את האנשים האלה, מצוין, האנשים הכי טובים.
0: נכון.
19: אבל, וכאן האבל הגדול, וכאן מה שאנחנו עשינו לשאלתך, עקיבא מקודם, מסתובבים היום בכנסת, כן, הפקנו כנס. לפני חודש, שקוראים לו פינוי בינוי למערכת החינוך. ושם השקנו את תיק השביטה. למה תיק השביטה? כי כל פעם שניסו לעשות רפורמת עומק ב-20 שנים האחרונות, משהו שנוגע בשני בעיות הליבה שהגדרתי, שזה הריכוזיות וזה אופן העסקת המורים, תמיד, תמיד, תמיד עולה על סדר היום שביטה. האם הלימודים יפתחו בראשון לספטמבר? ואני טוען שאם הלימודים נפתחים כסדרם שוב, והסטטוס קוו נמשך, אנחנו... טועים, ואנחנו גם חוטאים לילדים שלנו.
1: כשלום.
19: כי אנחנו לא מוכנים לשלם מחיר עכשיו, מחיר קשה, חבר'ה, זה לא יבוא בקלות. מחיר קשה עכשיו של להתמודד עם, כן, חיכוך, חיכוך מארגוני המורים, ועם המערכת הריכוזית מירושלים, כדי לתת באמת את העתיד...
0: ראה, כלו את השר החינוך, כלו את השר החינוך הבא, מה זה אומר בעצם ברפורמה הזאת?
19: אז בתיק השביטה...
0: בשלב הראשון מה, מפטרים את כל המורים?
19: ממש לא. השלב okay. הראשון, אתה מתקשר לציבור. אתה אומר, אתה חייב את הגב הציבורי למהלך הזה. אתה מסביר להורים, הנה, כמוך, כמוני, אנשים שעכשיו מסתכלים על הראשון לספטמבר, ומסתכלים על המערכת ואומרים, מה זה הדבר הזה? אנחנו יודעים לעשות פקטק, יודעים להפציץ בעירה, יודעים לעשות הכל, אבל לעשות חינוך, כאילו, איך זה יכול להיות? ואם תראו, הדבר הזה לא עובד. אתה okay. מתקשר את זה לציבור כדי לייצר הון ציבורי למהלך.
1: שים נקודה.
19: אחר כך, כבר...
0: לא, אבל רגע, אמרת קודם שיהיה לנו תקופה לא קלה, מה יקרה?
19: נכון.
0: למה?
19: בהסכמים על הקואליציונים, אתה סוגר, בהסכמים הקואליציונים של הממשלה הקרובה, אתה אומר, זה אירוע שאני הולך עליו בכל הכוח. אני מוכן לשביתה ממושכת. למה? כי אני בעצם שם על השולחן את התוכנית הזאת של ביזור משרד החינוך, ו... לפתור מהעומק את העניין הזה של העסקת המורים. ואז אתה נערך לתקופה הקשה הזאת, על ידי זה שאתה עובד עם הרשויות המקומיות מראש. אתה בונה תוכנית עם האוצר, אתה מכין מערך למידה, בסדר? בשביל מה שנקרא המשך תפקוד הלימודים שובר, במהלך.
1: כן, שבירת שביתה זה משהו שעוד מימי האיגודים הגדולים בניו יורק ובלונדון שם. רגע, אני רוצה אבל לשמוע...
17: רגע, מה אתם מדברים? אבי קמינסקי, כן. כבר 10 שנים, יותר מ10 שנים, נכון שהיו יומי שביתה, לא היה שביתה ב-1 בספטמבר, לפחות ב-12 שנה האחרונות.
1: אז לא, אבל יומיים תמיד היו, תמיד...
19: שנתיים של 8 ימים.
1: חרב השביתה תמיד הייתה, ותמיד גם שילמו מחירים מאוד גדולים ברגע האחרון כדי למנוע את
17: האבי. אני רוצה להגיד שאני קודם כל נוטה לעצמי צלש על זה שלא הפרעתי לחברי לדבר, אבל אני חייב להגיב להרבה מאוד דברים. כי צריך להסתכל על זה מנקודות זווית שונות. קודם כל, אני לא מקבל את המילה שביתה בכלל. אחרי... ה-15 למרץ שנת 20, שנכנסנו לנושא של הקורונה, ואחרי הקורונה הנושא הזה של חרבות ברזל והמלחמה שאנחנו נמצאים עד היום, אני לא מקבל בכלל את המילה שביתה בתוך מערכת החינוך, זה פירוק מוחלט של החלקים החברתיים של מדינת ישראל, שבמילה בקושי מחזיקים את עצמם. אז אני מציע לא לדבר על שביתות, על שום דבר במקום הזה. זה נראה לי לא נכון בכלל, בשום צורה שהיא. אבל אני רוצה לומר עוד כמה דברים מבחינת הנתונים שבו כן. מדברים עליו. קודם כל, הוא דיבר חברי על זה שנתנו הרבה מאוד כספים לנושא החינוך. כן, במדינת ישראל יש גידול טבעי של 3.2 ילדים למשפחה, שהולך וגדל כל הזמן, מה שהוא שונה לגמרי מה-OECD למשל. זאת המדינה ב-OECD שהגידול הטבעי שלה הוא הגדול ביותר. יש איזה מחירים מבחינת התקציבים שלו אחד לאחד. אנחנו מדברים על 2.5 או 6 כבר, אני לא יודע, משהו כזה.
19: התקציב תלמיד.
17: שנייה, אני אגיד לך למה. וזה הדבר הראשון. הדבר השני, נכון, הורדנו את מספר התלמידים בכיתות א' עד ו', מ-40 ל-32 או ל-34, תלוי במקום של הרשות המקומית, אבל ב-OECD מדברים על כיתות של 20 תלמידים, 22 תלמידים. אז בוודאי שזה עלה פר תלמיד, כי הורידו את מספר התלמידים בכיתות. יותר מזה, נתנו שכר למורים. עדיין השכר למורים שלנו הוא העלוב ביותר שיש מכל ה-OECD, הוא מינוס 20 או 22%, אין לי את הנתונים כרגע מול עיניי. אז זה נכון שהוסיפו שכר למורים, והוסיפו עוד תלמידים, ונכון עשו גידול טבעי, ולכן עשו, יש יותר פר תלמיד שקלים. אבל זה לא רלוונטי, כי אלה דברים המרכזיים הפשוטים ביותר שעשו, ונתנו צהרונים, ונתנו בית ספר של החופש שגדול בתוך בסיס התקציב. אז כן, אז שיפרו את שירות החינוך במדינת ישראל, שהיה לוקה במילה לפני 10 שנים. וכן עשו את הדבר הזה, ונתנו סייעת שלישית בגילי 3, והוסיפו טרום חובה. אז לא צריך להגיד שיש יותר כסף, נותנים, מוצאים יותר כסף לתלמיד. שיפרו את רמת השירות שהמדינה רוצה לתת לתושביה. ואני מסכים עוד מדבר אחד. אני מקבל שצריך לעשות איזושהי מחשבה אחרת. אני מקבל את זה שריכוזיות אפשר צריך לפורר אותה בצורות כאלו ואחרות. אבל במנגנונים הנכונים, עשו את הגפן, אז זה לא משנה, זה כל מיני שמות קודים כרגע שלא עוד. יש 1001 דברים, אבל לא ניתן לעשות את זה בצורה הזו. צריך מנגנונים עם אחריות. מדינה צריכה לקחת אחריות על הרווחה, על הבריאות ועל החינוך שבה.
1: Okay.
17: עכשיו, רווחה הפריטו את המערכות שלה לגמרי.
1: תגידו, אבי, אנחנו, כן, לא רוצה להתגזר על כל המערכות.
0: על סף ציום, אוקיי. החיים הם לא פשוטים, יש תמיד תוכניות גדולות, מהפכות, ברוב המקרים לא קורות. אז אם צעד אחד, דבר אחד ראשון שחייבים לעשות כדי שהעסק יתרומם? אחד.
17: אתה שואל אותי?
0: כן.
17: מורים. מורים ומנהלים. שימור המורים, מתן גיבוי למורים, מתן עוצמה חינוכית ומקצועית ועל הצבתם בחזית החברה הישראלית.
0: אוקיי,
1: רובן טאוב.
19: יופי. אני אשאל אותך, רוני, שאלה פשוטה. האם אתה עכשיו, אחרי כל מה שעברנו, כל המחירים ששילמנו, ואני אומר לך, תקשיב, יש לנו הזדמנות, הדבר אחד שאתה אומר, הזדמנות אחת, לעשות לא תיקון קטן, כי ניסינו הכל, לעשות רפורמת עומק, ואתה אומר, אני צריך לשלם מחיר, יהיה קשה, אני מוכן לשלם את המחיר, אותו הורה, זה עוד, יהיה קשה, זה כמו קורונה.
0: אני פשוט קטן אמונה, אני לא מאמין שהפוליטיקאים יעשו את זה דבר כזה.
19: מערכת החינוך של 2026 זה כמו מערכת הבריאות של 1092, מערכת ריכוזית סקטוריאלית לא מתפקדת.
0: נו, אבל אז אם אני זוכר נכון, היה צריך את חיים רמון, נכון?
19: בדיוק.
0: את הלוויתנים שנשטפים על החוף.
19: בדיוק.
0: אני לא רואה מישהו כזה.
17: אבל אתם מדברים על סביבה פוליטית בתוך רשות מקומית, אתה לא מדבר על מערכת חינוכית.
0: אני לא רואה מישהו כזה היום. אולי אני טועה. סימנת מישהו כזה? רגע, סימנת? יש לך מישהו אחד כזה שיכול להיות חיים רמון של החינוך עכשיו?
19: היום, א', יש. ב', היום, התנועה, עלינו הנכדים המייסדים, התנועה שצומחת הכי מהר, בעיקר בקרב צעירים. אולי יש פה עניין של גיל.
0: בסדר.
19: אנשים ששילמו כבר...
0: אני מעריך בליברים. כל הכבוד לך על האמונה. באמת. זה היה... רגע. זו הייתה שיחה מעולה. היא כפול בזמן ממה שנתנו לה. ואנחנו חייבים לסיים, חבר'ה.
17: משפט
0: זה 10 שניות. בבקשה.
17: אני מסכים תמיד לשיפור מערכת החינוך במדינת ישראל. זה נכון תמיד לעשות את זה. יש ועדה...
19: למה זה לא קרה?
0: זהו, עברו 20 שניות. אנחנו נתראה שוב.
1: אבי קמינסקי, לשעבר יו"ר איגוד מנהלי חינוך ברשויות המקומיות, אבי קמינסקי, תודה לך. ראובן טאו, מנכ״ל עלינו, הנכדים המייסדים, תודה לך.
0: אחלה שם, הנכדים המייסדים. תודה, בהצלחה.
1: במילה תגובה של המאזינה העידית, ממש מקומם שלא התייחסתם לגורם מספר אחת לכך שמורים עוזבים את המערכת, מעורבות שלילית של ההורים וחוסר גיבוי למורים. על כך נדבר, אני לא יודע מתי, אבל נדבר.
0: אוי, זה נושא מעולה. נושא מעולה.
3: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת בית.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
20: כל מוביל חוגגת 120 שנה וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
21: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
22: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אדג' ותמי 4 טאפ.
23: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
24: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו, כוכבית 6570. כפוף לתקנון.
25: איך זה עזר לי?
26: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
12: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
27: בני 60, חולמים לעבור מהבית הגדול?
2: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. לעבור לפרויקט שיש בו כל הפינוקים של ריזורט בבית שלך. בריכת רופטופ צופה לים, מתחם וולנס, ספא, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, ולשכוח מתחזוקה וניקיון עם שירותי דייר ברמה מלונאית. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
4: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
6: אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן, וידיעה מבאסת נורא מאוד. שמגיעה מאתמול. אתמול בערד השחיתו שלט על ביתו של הסופר עמוס עוז, זיכרונו לברכה. מהשלטים האלה שאתה יודע שמספרים...
1: פה יצר הופעה, כתב...
0: אני מת על זה. אגב, תל אביב, כן. זה שמסובב בתל אביב יכול להראות לילדים שלי איפה היה סשאר גוב ואיפה הייתה אילנה רובינה, אז תמיד מרגש אותי. אנחנו עומדים, אומרים עכשיו שלום לנכדו של עמוס עוז, נדב עוז זלצברגר.
1: שלום.
7: שלום, היי רוני, היי עקיבא.
0: אהלן. נו, נדב, אתה שומע על זה, ואיך אתה מגלה את זה?
7: קודם כל אנחנו מגלים את זה מפוסט בקבוצת פייסבוק של תושבי ערד. זה עצוב, אין עוד במילים מעבר לעצוב. קיבלנו את זה בתדהמה. סבא שלי גר בערד יותר מ-30 שנה. מאוד מאוד אהב את ערד.
0: הוא היה סמל, הוא היה סמל של ערד, סבא שלי.
1: עודנו.
7: ואני בטוח שהמעשה המכוער הזה לא מייצג את תושבי העיר.
1: אתם מניחים שזה על רקע אידיאולוגי, כלומר של התנגדות פוליטית או אחרת לסבך?
7: כן, תראה, אנחנו לא חושבים שזה ביקורת ספרותית על אחד מהספרים שלו. אני חושב שיש כניסיון מחיקה של מה סבא שלי האמין ומה הערכים של שמם הוא נלחם. וזה עצוב, זה מטריד. קשה לנתק את זה מתהליכים אחרים שעוברים על החברה הישראלית. אבל שמחנו לראות שראש עיריית ערד, יאיר מעיין, גם גינה את המקרה, גם ניקה את הוונדליזם, וגם מבטיח שיגישו תלונה במשטרה.
0: אגב, הבית הזה שבו עמוס עוז חי כל כך הרבה שנים, מי גר בו עכשיו?
7: היום גרה בו משפחה, אנחנו לא ממש בקשר איתם. פעם לפעם אנחנו מגיעים לעיר ומסתכלים ככה מבחוץ להיזכר.
0: לא עשו שם מוזיאון או משהו כזה?
7: לא. לצערי לא. יש לנו חלום שאולי יום אחד, אבל כרגע לא.
0: תגיד, אני רוצה לשאול אותך שאלה גדולה, אבל קשה שלא לחשוב עליה, ואתה בטח שאלת את עצמך גם, אתה, אמא שלך, אם עמוס עוז היה חי היום ומסתכל על ישראל של 2026, ישראל של השבעה באוקטובר, פוסט שבעה באוקטובר, אדם שהיה באמת גם סופר, אבל גם... ספרי מסות ופובליציסט כל כך מוכשר, מה אתה חושב הוא היה אומר?
7: אז תראה, קודם כל דיברנו על זה ממש בשישי האחרון כל המשפחה. אני לא אוהב להיכנס למשחקי ניחושים שלי מה הוא היה חושב או מה הוא היה אומר. אני כן יודע לומר שהוא היה לוקח את השבעה באוקטובר מאוד מאוד קשה. אני חושב שזה היה שובר אותו, הוא היה אדם שמאוד רגיש גם לאירועים שקורים בישראל וגם לזוועות, אני חושב שזה היה מאוד מרסק אותו. אני חושב שהוא היה מאוד מודאג מהתהליכים שעוברים על החברה הישראלית, הוא דיבר הרבה וכתב הרבה על הקנאות והזהיר מפניה. אני חושב שכולנו היום רואים שהקנאות היא הלך רוח ששוטף את ישראל, וזה מגיע ישר מקברניטי המדינה ועד אלימות ברחובות. ואני חושב שהוא היה, אני לא חושב שהוא היה מאבד תקווה במדינת ישראל או בעתיד המפעל הציוני, הוא היה בן אדם שאהב את המדינה בכל מאודו והאמין בה.
0: הוא נפטר כשאתה היית בן כמה?
7: אני הייתי בן 24.
0: אז הכרת אותו היטב, וכשאתה אומר דיברנו ביום שישי במשפחה על מה הוא היה חושב ומה הוא אומר על ישראל של היום, עד כמה... אתם, המשפחה, עדיין חווים את התופת ואת השברים של הדברים שבעצם דודה שלך, גליה עוז, פרסמה בספר על סבא?
7: תראה, חווים. זה לא קל. אני גם חושב שיש ציבור גדול מאוד של אוהביו ושל קוריו שיודעים איזה מין אדם הוא היה.
0: היא השאירה אותו באמת, בהתעללות, בהשפלות.
7: אני באמת לא, אני לא רוצה להיכנס לזה, רוני. אני רוצה להתעסק במקרה שהיה בערד. עכשיו שהמקרה של המשפחתי שלנו הוא פצע פתוח, מדמם, אבל הוא עניין של המשפחה.
0: הוא עניין של המשפחה, אבל אתה יודע, אני רואה, קשה לי לחשוב על דמות ציבורית ש... שהיחסים המשפחתיים כל כך דבקו בה אחרי מותה במדינה שלנו. אני אשאל אותך רק שאלה אחת, איך מתמודדים עם דבר כזה שהזיכרון הציבורי שלו בסוף לא יהיה בעיקר זה? נגיד רק בוויקנד האחרון בטח קראת את פרופסור יגאל שוורץ בהארץ, שאהב מאוד את עמוס עוז, אבל אומר בין היתר, עמוס ניסה להיות האבא הכי טוב שהוא יכול להיות, ולא יכול היה כי הוא היה דפוק, גם הוא היה יתום, גם הוא היה... בסדר, הוא נכנס לניתוחים שלו, אבל... תגיד לנו בחצי דקה איך מתמודדים עם זה.
7: תראה, אנחנו מתעסקים בלזכור את מי היה סבא שלנו, את מי היה אבא של אמא שלי, שיש משפחה אוהב ודואג וקשור לכל נכדיו, לכל ארבעת נכדיו. ובצד זה אנחנו נאבקים גם לשמור על המורשת שלו, גם התרבותית והספרותית, גם האידיאולוגית.
1: אוקיי.
7: אז אנחנו מתעסקים.
1: נדב זלצברג, תודה לך.
0: תם זמננו, היינו יכולים לדבר איתך עוד הרבה.
1: נשמע חדשות טובות, תודה.
0: כן, וגם להזכיר למי שלא קרא את סיפור על אהבה וחושך.
1: איתמר דרוקמן, רננה פרידמן, בר קציר, שלומי יצחק.
0: עקיבא, לא חייבים תמיד קרדיטים.
1: המלצות תרבות תיתן, חייבים, הרבה יותר חשוב מכל המלצות התרבות האלה.
0: סיפור על אהבה וחושך בשעה. סליחה, אחד הספרים הקנונים של התרבות, אתה קראת את סיפור על אהבה וחושך?
8: השעה בחסות.
0: שתיקה.
9: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
10: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדרה שרון המרקט ועכשיו גם חולון.
9: בשר קונים במיטמן.
11: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
13: מזל שעשיתי שירבית.
14: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
16: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
27: UMI, איי, איי, אילו הטבות יש ב-UMI טרייד?
28: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
29: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
30: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
31: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
32: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
33: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון.

0: 10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
1: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, בורגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: אחרי החדשות, רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת בית.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב. נשיא איראן אומר כי ארצו אינה שואפת להרחיב את המלחמה. אפרים רימל שאשתו וביתו התינוקת נהרגו בתאונת דרכים זועם על גזר הדין המקל שקיבל הנהג שגרם לתאונה 3 שנות מאסר. ועדת הכספים של הכנסת התכנסה לדון בשינויים בתקציב. התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני.
5: ברשת בית החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבורך, השעה 11. הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב בצל המתיחות עם איראן והמאמצים ליישם את השלב השני בתוכנית טראמפ לעזה. הנשיא האמריקני אמר הלילה כי המגעים עם איראן נמשכים וכי הוא מעדיף לתת לאיראנים הזדמנות אחרונה לפני שתחל עריפת הראשים. בית המשפט המחוזי בירושלים גזר אתמול 6 שנות מאסר על הנהג טארק קורד שגרם לתאונת דרכים קטלנית ליד ירושלים. בתאונה, לפני כ6.5 שנים, נהרגו ציפורה רימל בת 34 וביתה התינוקת נועם רחל. בני משפחה אחרים נפצעו. בתוכניתנו קלמן ליברמן זעם אב המשפחה אפרים רימל על העונש הקל שנגזר על הנהג.
6: מטורף, לחשוב על זה בכלל שמישהו שרצח 2 אנשים בכביש עולה על הכביש חזרה. הפרקליטות ביקשה 15 שנים, מודה שלא חשבתי שהוא באמת יקבל את ה-15. באופן כללי החוק במדינה הוא מאוד מקל בתאונות דרכים, אז חשבתי שילכו לצד המקל ויתנו לו 10, אולי 12 שנים, אבל לא עליתי בדעתי ש6 שנים זה אומר שהחיים של אשתי היו שווים 3 שנים. הבת שלי בת 3 שבועות, החיים שלה היו שווים 3 שנים.
4: ועדת הכספים של הכנסת התכנסה לדון בשינויים בתקציב לשנת 2026. אורית פרקש הכהן מישר הלינה על סדר העדיפויות של הקואליציה.
7: כשאנחנו מוסיפים עוד 12 מיליון שקלים לתרבות יהודית חרדית, זה הביזיון הכי גדול. עוד תרבות יהודית, עוד תרבות אורנית, עוד פעם, ינון, אנחנו בימים של מלחמה.

0: פסיקת בית הדין של הליכוד הקובעת שחברי הכנסת המכהנים לא יוכלו להתמודד על המקומות השמורים למחוזות. חבר הכנסת אושר שקלים, שנבחר בבחירות הקודמות מטעם המחוזות וכעת עומד לפני התמודדות קשה יותר ברשימה הארצית, מברך על החלטת בית הדין.
1: בעניין הזה אני מסכים לחלוטין שצריך לרענן. גם כל קבוצה, כדורגל, כדורסל שלוקחת אליפות, תמיד מרעננת את הסגל שלה בכמה שחקני חיזוק. זה לגיטימי, זה בסדר גמור. יתרה מכך, אני כן רוצה בסופו של דבר לעזור לראש הממשלה לנצח את מערכת הבחירות. זה לא עניין אישי. אין פה עניין אישי, יש פה עניין לאומי. ואני ידוע כאיש אמונו של ראש הממשלה.
0: חבר הכנסת שטלים אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק, בכאן חדשות ברשת ב'. המרד בגדוד סבר של חטיבת גבעתי הושלמו המשפטים בעניינם של ארבעת החיילים הנותרים. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת היא שלושה מהחיילים שהובילו את המרד נידונו ל-30 ימי מאסר ויודחו מלחימה. חייל נוסף שנמצא בחופשת שחרור נידון ל-20 ימי מאסר ויודח מלחימה. נתונים של הביטוח הלאומי מלמדים כי שיעור הפרדות והגירושים בקרב משרתי המילואים קרוב מאוד לממוצע הארצי. זאת בניגוד לטענה הרווחת כי אחוז הגירושים גבוה בקרב המילואימניקים. כתבתנו יעל שחנובר מוסרת היא 3% מכלל משרתי המילואים

0: הם גרושים או פרודים. 26% מהם התגרשו או נפרדו לאחר תקופת השירות הראשונה, שיעור הנמוך ב2% מהממוצע בישראל.
1: כאן תחזית. רק פתחנו את הפה, וכבר כולם משבחים את הפרויקט המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
2: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
1: זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: והתחזית, מחר תהיה עוד ירידה קלה בטמפרטורות, יוסיף לשרור עומס חום כבד קיצוני ברוב האזורים. ביום חמישי ישובו הטמפרטורות להיות רגילות בעונה. עורכי החדשות, יותם ברזני ואיציק ברהום. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עכשיו, רוני קובן ועקיבא נופק. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: הנה נו העניים ממס נרעשים ונפחדים לקראת השעה השנייה.
1: שעה השנייה של קובנוביק. אני רוצה לשתף אותך בתהייה.
0: כן.
1: והכותרת של התהייה היא, מה אני הקטן, הקטון,
0: הצעיר באלפי מנשה,
1: יכול לעשות כדי שראש הממשלה יבוא להתראיין אצלי? אצלנו. אני מתקנה, אני מתקנה, הוא בא לכל פודקאסט רענן, אבי שושן, שאגב הצליח לחלץ ממנו כמה דברים, מה עוד ראיתי? שרון גל, גדי טאו, בסדר, כולם מאוד מזוהים.
0: ברוכים יהיו.
1: עברו מבחני כניסה מסוימים, אבל יש פה...
0: אתה רוצה טיפ אמיתי?
1: מה, שאתה תשדר בלעדיי פעם
0: לא, אחת? לא, אל תגיד על אנשים סתם, עברו מבחני כניסה מסוימים, Okay. שם העניין. אוקיי, תמשיך.
1: לא, אבל האמת אני, נגיד, קוראים לזה פודקאסט של גדי טאוב, אני צופה הרבה פעמים לא רק שנתניהו מגיע, ואני מעריך את גדי טאוב, וגם באחרים, אז באמת סליחה אם...
0: לא, אבל אתה רוצה...
1: היה שמץ של זלזול, אבל אני...
0: אתה רוצה שראש הממשלה יבוא לראיון בקובנוביק.
1: כן.
0: מה אנחנו יכולים להציע לו? מה אתה אומר?
1: שיחה.
0: ללמד כמובן התוכנית הטובה בישראל.
1: קודם כל, במה נחשבת יחסית, מואזנת, כן? ככה אנחנו מקווים, אבל 10 בבוקר. שני מראיינים שיש להם איזשהו... מה, אני אחמיא לעצמי? בעיני עצמם יש להם איזשהו גרוב, אינטליגנטים. רוצים לדבר איתו על המון דבר... נכנסתי למלכודת?
0: תראה, ראש הממשלה לא מתראיין פה... וזה עצוב לי שהוא לא מתראיין בכלל בעיתונות הישראלית, כי אין לו, הוא לא רואה בניתוח שלו שום סיבה. הוא יכול להגיע היום אל ציבור המצביעים והבוחרים בדרכים הרבה יותר טובות, הרבה יותר נוחות. אין סיבה, זה קצת ביצה ותרנגולת, אבל זה בעיקר עליו.
1: אני יודע שאומרים את זה, אבל תסביר לי. הוא מכוון מה? רק, הרי ה-23 מנדטים שיש לו בבחירות, הם יצביעו לו. אז למה הוא צריך ללכת ל...
0: לדעתי יותר קרוב ל-30. הוא צריך להגיע אל ה-30 האלה.
1: 30 יצביעו לו לפי דעתך?
0: לדעתי קרוב ל-30, כן.
1: באמת?
0: כן, אחי.
1: עד היום לא אמרת את זה.
0: אמרתי את זה מלא.
1: אז איך הסקרים אומרים 23 כל שבוע?
0: יש מחלוקת בין הסקרים, מה יעשו ה10 מנדטים שעוזבים את הליכוד כרגע בסקרים, לדעתי בערך מחציתם יחזרו.
1: אוקיי. אז אל מי נתניהו מכוון ברעיונות שלו?
0: אל המתלבטים... אל האנשים שמתלבטים עם להצביע ליכוד, שקצת התאכזבו מהליכוד בקדנציה הזאת. תראה מסיבות עיתונאים שהוא עושה, חצי מהשאלות בדרך כלל לא ענייניות, קטנוניות, ומבחינתו, בעיניי, אין לו סיבה להפסיק לענות לשאלות, כי הוא טוב בזה, כי הוא באלמנט, הוא בזון, הוא לא הפסיד כמעט אימות מאז יציק מורדכי. למה הוא לא בא לאימות מאז? אין לו סיבה. הוא מגיע לבוחרי הליכוד בדרכים אחרות.
1: אבל בציבור המאזינים שלנו, יש חלק מהמאזינים שלנו, הם מהמתלבטים האלה, לא?
0: הוא לא צריך אותנו. זה עצוב, זה בעיניי בעייתי, זה פגיעה בעיתונות.
1: מאוד בעייתי.
0: אבל הוא לא צריך אותנו כרגע.
1: ראש ממשלה שמאז 7 באוקטובר התראיין לפי דעתי כמה פעמים לברדוגו, פעם אחת לאילה חסון, וזהו. ועכשיו לאנשי הפודקאסטים. בסדר, אבל אם נהיה חיוביים, כן. איך בכל זאת אפשר לגרום לו לבוא, שאין שום דרך?
0: אתה רוצה... קודם כל תרים טלפון לדובריו.
1: תרים אתה.
0: למה, מה?
1: לי הם בטוח יגידו לו מיד.
0: אתה מתחיל להבין. הנה, התחלנו להחקיד.
1: אז אתה אומר שאני הבעיה, דבר דוגרי.
0: לא, לא.
1: אם נביא לך... לא, דבר, מה? עקיבא.
0: המאזינים...
1: רגע, איתמר, עלינו פה על משהו. בסדר, אני בעד קובנוביק, בסדר? נגיד, ואני נהדר מדי פעם.
0: אוקיי.
1: אם במקרה נדע מראש שאני הולך לא להיות פה, נגיד, בסוף אוגוסט, באיזה יום, ובמקרה, יחד איתך נביא... מגיש שראש הממשלה חפץ ביקרו, יש סיכוי שהוא יבוא לקובנוביק?
0: לא, אני לא מוכן לזה, רוני, אני כופר לגמרי במגיש שהוא אוהב, מגיש שהוא לא אוהב, מגיש שזה ענייניות. יש, בעיניי זאת, זה גרוע מאוד, זה נורא והיום שראש הממשלה לא מוכן לתת דין וחשבון לעיתונאים, שהוא הולך לבמות לא עיתונאיות.
1: אז אין שום דרך שהוא יבוא בעיקר?
0: לדעתי לא.
1: אוקיי.
0: צר לי, תשמע.
1: טוב, לא, בסדר.
0: אנחנו פה אומרים אמת, חרטנו את זה על דגלנו.
1: כן, לא, אני מעריך את זה. אתה גם בעצם...
0: הוא לא יבוא.
1: אתה גם בעצם אומר לי בשורה תחתונה שזה לא רק בגללי. אם היית מגיש לבד את התוכנית, הוא לא היה בא גם אליך.
0: לא, ברור שלא.
1: אז ברור שלא.
0: כן, אוקיי. יש המון כתבים מדיניים, וגם כתבים פוליטיים ענייניים, והוא לא בא. ואתה אומר שאנחנו יכולים רק להיות גאים בזה,
1: כי אנחנו עושים את עבודתנו כעיתונאים.
0: לא יודע אם זאת העדות לכך שאנחנו עושים עבודה טובה, אבל ראש הממשלה לא יבוא, לעצם העניין.
1: אוקיי, בסדר.
0: מי שאולי כן יבוא, אגב, דיברת בשעה הקודמת על דדי ברנע, ראש המוסד, בחייו החדשים.
1: הוא גם לא יבוא.
0: הוא לא יבוא? לפי דעתי. למה לא?
1: לא נראה לי.
0: גילי כהן היא כתבתנו המדינית. שלום גילי.
2: שלום, שלום חברים.
1: גילי, יש דרך שנביא את ראש הממשלה לפה, את יכולה לעזור עם זה?
2: איך נאמר, אם אני אצליח, אז זה לא יהיה אליכם.
1: הבנתי.
0: תודה רבה גילי כהן, נעמת לנו.
2: שלום חברים.
1: היה לך בשנים
2: האחרונות? סתם, גם לי יש תוכנית רדיו.
1: היה לך בשנים האחרונות רעיון איתו?
2: לא.
1: לא.
0: בבמה הזאת לא, יש, תודה.
1: ניסית? ניסית?
2: כן.
0: נגיד לך משהו, גילי. רוני, הוא לא שובר את הקיר הרביעי. הקיר הרביעי לא היה קיים בכלל. הוא בקיר החמישי והשישי.
1: גילי מכירה אותי, מה זאת אומרת? טוב, בוא נלך לנושא ששמו התכנסנו. אני בתחילת השעה הקודמת התכניתי בדדי ברנע, ובכל הביטחוניסטים האלה, הופס, הם פורשים, ועולם שלם של תעשיות ביטחוניות ודולרים ומטוסים פרטיים, ואולי נסתם מפריז ואולי לא, מחכה להם. מעניין אותי לדבר איתך גילי ממה שאת מכירה ורואה ויודעת, איך זה עובד? נעזוב רגע דדי ברנע פרסה, באופן כללי, אני ראש מוסד, אני ראש שבק, אני רמטכ"ל, עוד חצי שנה אני הולך לפרוש, איזה פניות אני מקבל, איך זה עובד?
2: קודם כל אני חושבת שהשנתיים האחרונות, אולי אפילו שלוש השנים האחרונות מאז המלחמה באוקראינה, הם פחות או יותר תור הזהב של פורשי צה"ל שרוצים לעסוק בסוגיות צבאיות. וזה בגלל, סליחה על הבאזוורד, העלייה המשוגעת בכל מה שקשור לדיפנס-טק, שזה איך עושים הייטק ממה שעד עכשיו היה לואו-טק של תעשיות ביטחוניות. יש בזה כסף משוגע, עם המון המון חברות.
1: זה נורא מעניין, תסבירי אבל בצורה יותר פשוטה.
2: זה נקרא דיפנס-טק,
1: אוקיי?
2: וזה הניסיון לעשות הייטק ללואו-טק של התעשיות הביטחוניות.
1: אוקיי.
2: יש בזה המון המון המון כסף בעולם.
1: אוקיי.
2: ממשלות שמשקיעות הרבה מאוד כספים, והמון יוזמות וסטארט-אפים וקרנות ומלא כסף שמסתובב, שרק מחכה שישקיעו אותו. עכשיו זה יכול לבוא לכל מיני כיוונים, אם אתה היום פורש ממערכת הביטחון, ויש לך ניסיון בניהול, ואתה קצת מבין בטכנולוגיה, אתה לא חייב להיות ראש מוסד, או רמטכ"ל, או ראש אגף בצה"ל, או תפקיד בכיר, אתה גם יכול להיות בדרג ביניים. אם פעם זה היה ברור, סליחה שאני, מי מבין בוגרי מערכת הביטחון שומעים אותי ונעלבים, אם פעם היה ברור שאם אתה לא מוצא עבודה, אז תמיד יש את אלביט, היום השוק פתוח. כלומר, אלביט מתחרה עם חברות הייטק, עם קרנות, עם המון המון יוזמות, גם חברות, גם קרנות און סיכון שמשקיעות בתחום הדיפנס-טק, גם המון יוזמות סייבר. דדי ברנע אכן הלך לכיוון הזה, אגב, בעיניי באופן לא מאוד מפתיע, הוא גם לא רק היה במוסד, כן? הוא היה בעבר בכל מיני בנקי השקעות וזה, כשהוא היה קצת יותר צעיר. אבל בסוף, מי שרוצה לעסוק עדיין בז'אנרים האלו, אז היום זה קצת תור הזהב. גם כי יש הרבה מאוד ניסיונות לעשות ביזנס מהדברים הללו, יש מלחמות בעולם, מדינות משקיעות הרבה מאוד כספים בתעשיות ביטחוניות, ביוזמות ביטחוניות, באמצעים כאלה וטכנולוגיות כאלה ואחרים. וגם כי זה באמת תחום שעוד לא פותח. זה כאילו הסייבר החדש, כן? יש בזה שגם בסייבר אפשר למצוא עבודה ביום שאחרי.
1: וזה מרתק.
2: אני כן רוצה להגיד, אגב, לתת לכם, תכף ניתן לכם דוגמה על מה שקורה בארצות הברית, שכן רלוונטי לזה, אבל קודם לומר עוד שני משפטים בכלל על מהות הפרישה. יוצא לי במסגרת עבודתי לדבר עם הרבה מאוד אנשים שנמצאים בדיוק בשלב הזה. הרי מה אני כעיתונאית רוצה יותר מאשר מישהו שעד לפני רגע היה בתוך המערכת, ועכשיו סוף סוף אני יכולה לדבר איתו באופן חוקי. ורוב הזמן הם אנשים שקצת אבודים. גם כי העולם בחוץ פתאום הכל פתוח, יש משהו במערכת ביטחונית שהיא מאוד מאוד מסודרת. אתה כל יום מגיע למשרד ויש לוז ויש פגישות ויש מישהו או מישהי שעוזרים לך לנתב את היום וקובעים לך את הפגישות שלך ויש לך לפעמים נהג, או ברוב האנשים שאני נפגשתי איתם אז באמת יש להם גם נהג, ויש מישהו שמתווך לך את העולם, ואז פתאום אין את זה יותר. ואתה מתמודד עם העולם. עכשיו, פעם אני חושבת שהפער הזה היה קצת יותר מורגש בגלל הבדלים טכנולוגיים. היום האנשים שמשתחררים, אז יש להם אייפון, ויש להם לעתים אינסטגרם ולעתים טוויטר, ויש להם איזשהו מידע על מה שקורה בחוץ. אבל ההתחככות בעולם העבודה החיצוני הזה, הוא שיעור בפני עצמו. גם שנייה להבין ש... לא עולים אליך לרגל, אלא אתה עולה לרגל של אחרים, וגם להבין את מורכבויות העולם, איך מוצאים עבודה ואיך באים לרעיון, ואפילו באלמנט הכי בסיסי של בגדים, אני נפגשת לפעמים עם אנשי צבא שפתאום מגיעים לשלב שבו הם צריכים לבחור בבוקר בגדים. יש תופעה של גידול זקן אחרי השחרור, כי לא צריך יותר להתגלח, וזה באמת התחככות בעולם שבו אנחנו חיים, אנחנו אנשים שלא השקיעו עשורים מחייהם במערכת, במערכת הביטחונית, שהיא גם רוויית תככים ואינטריגות, וגם אבל, פתאום זה, באמת לפגוש את העולם.
1: זה מעניין, את אומרת יש פרוספרטי עכשיו כי יש מלחמות בעולם, זה מעניין אבל שלא דבק בהם הכישלון של השבעה באוקטובר, הם עדיין, את אומרת, מבוקשים.
2: אני לא חושבת שזה בהכרח קשור לעניין הכישלון של 7 באוקטובר. רוב האנשים האלה הם אנשים שבסוף ניהלו מערכות, ועל התקן הזה הם מגיעים. אתה יודע, הדוגמה הכי טובה, יוסי שריאל, מפקד 8200, היום עומד בראש חברה או בראש קרן, אני לא זוכרת מה הגדרה בדיוק של דקארט, כן? אבל זו חברה, חברת סטארט-אפ שמוערכת במיליארדי דולרים, כן? אז התשובה הקצרה היא לא.
0: כן, להאזין הוא כנראה יודע, כן. זה לא שאם אדם מזוהה עם 7 באוקטובר, אז הוא לא טוב בתפקידו בהכרח. הייתה פשלה תנה, אבל...
2: אני חושב... לא, לא, זה מעבר לפשלה תנה.
1: אתה ציני?
2: זה בעיניי...
0: אני לא ציני לחלוטין. מישהו שהיה במערך המודיעין 20-30 שנה, אין לו יכולות. אני הייתי מגייס בוודאי לחברת ההייטק שלי, אלא אם כן, החברה מטרתה להטריע מפני פלישות מעזה.
2: זה סיפור קצת יותר מורכב, כי אני חושבת שכשלי 7 באוקטובר הם נרחבים, והם גם הם מקום להתבוננות, זה קצת שיחה שהולכת לכיוונים אחרים, אבל הם מקום להתבוננות להטיות גם ארגוניות וגם ניהוליות. כלומר, אם אתה מנהל טוב, אז היית מצפה, או אני הייתי מצפה, שהיית יכול להכיל את זה שאתה לא יודע הכל, וצריך לקחת מרחבי ביטחון ושולי הגנה ולשמוע דעות אחרות וכו' וכו'. אני פשוט חושבת שאם אנשים שהיו מעורבים בלב ליבת הבעיות מצאו מקומות עבודה, זה אומר גם על החברה, גם עליהם, גם על זה שבסוף, כן, זה לא הופך אותם לאנשים פחות חכמים, אבל כן אנשים שיש להם עוד קין, וזה חלק מהסיפור שלנו אחרי 7 באוקטובר.
0: אמת. גילי כהן, תודה רבה.
1: תודה, זה היה מרתק, גילי, תודה רבה.
0: נדבר גם בהמשך, אפרופו מה שהיא אמרה על בגדים וזקן וכו', בהמשך נדבר על איך הפוליטיקאים במערכת הבחירות הזאת מתלבשים ומחליפים את בגדיהם.
1: והאם יש משמעות לכל בגד.
0: אבל עוד קודם, אם חשבתם שזה עיסוק איזוטרי בבגדים של הפוליטיקאים, חכו שתשמעו את זה.
1: יאו, מזמן לא שמענו את זה.

0: שר הביטחון. סוף כן. סוף שר ביטחון ימני ותמונות של בניינים מתפוצצים.
1: דוקטור סטרנג'לאב.
0: מנהיגים זרים מחוסלים. ראה את זה רוני קובן, את הסרטון שעכשיו על המסך של כאן 11, ואמר, אלוקים ישמור איזה קרינג'.
1: כן, גם, בין היתר. גם... אבל זה גרם לי להתאהב מחדש בישראל
0: כץ. להתאהב בישראל כץ.
1: כן, גם. שני הדברים קרו לי.
0: אנחנו זימנו שניים שיודעים, שעשו גם קמפיין או שניים. רועי דן, שלום.
2: אמריקה, פאק
1: יא. הנה, גם לרועי זה עשה את זה. רועי עידן מהתסריטאים המובילים במדינת ישראל. האיש שכתב את יצירת המופת מנאייק. לא, מנאייק זו יצירת מופת, אין פה ציניות. אוקיי, אז רועי עידן איתנו, והוא בעל אוריינטציה ימנית כלשהי, כן?
0: וואו.
1: נו, תמשיך.
0: רוני, אני אלמד אותך. לא מעלים בן אדם ברדיו ואומרים לו, הוא ימני.
1: למה?
0: אנחנו לא בניינטיז.
1: אה, אסור? אי אפשר?
0: מה זה אסור?
2: כולם ימנים.
0: שלום.
2: אין ימין ושמאל.
1: אוקיי.
0: נילי רייכמן, שלום.
3: שלום.
0: בעלת איזו אוריינטציה פוליטית?
1: שמאלנית?
3: אני עושה גילוי, תודה רבה לתיוג, אני עושה גילוי נאות ואגיד שאני דוברת הליכוד לשעבר, בימים שהוא עוד היה ליכוד, לפני 20 שנה.
0: קיצור שמאלנית.
3: תודה.
1: טוב, רגע, בוא נתחיל מההתחלה, יש כל כך, אפשר לדבר 3 שעות על הסרטון של ישראל כץ. צפיתם, ביקשנו מכם לצפות בזה שניכם, ומה דעתכם?
3: אני נותרתי עם אלוהים לשמור. באמת, זה מראה לנו עד כמה דחוף להגיע ל-18 באוגוסט, להיות ביום שאחרי הפריימריז, באמת יש פה כבר לא רק איום על שלוותם של אזרחי מדינת ישראל, אלא קצת ספק לגבי יכולות של אנשים לבצע את תפקידם בזירה הביטחונית. החינני אין ספק שנתקע בראש, יש לומר חינני, נציין, אבל תראו, אי אפשר להאשים את ישראל כץ, הוא נכנס לקרב האמיתי שלו, אם חשבתם שהוא בשלוש שנות מלחמה עבד קשה, זה הקרב המשמעותי שעומד בפניו, כשיותר ממחצית מחברי הסיעה של הליכוד המכהנים היום, בעצם ייפלטו החוצה, זה קרב על חייהם, וישראל כץ מנסה בהחלט להפגין את היכולות והיתרונות שלו,
0: בזירה הזאת. בעזרת עצמי גם.
3: בעזרת גם, כן, חיוך חינני.
0: זה עובד אבל רואי, תראה, היית בכמה מפלגות בקמפיין, היית מהיועצים שכותבים את הדברים האלה. זה עובד, זה רק רוני ואני פה בומרים שאומרים, שמצקצקים על הציבור עצמו, זה עובד כאלה גימיקים?
4: קודם כל, אנחנו מדברים על זה עכשיו ברדיו, וזה רץ ברשתות, אז כנראה שזה עובד. זה משיג את מטרתו, המטרה של זה טראפיק, ושאנשים יראו את זה וישתפו את זה ויגיבו על זה, לא משנה מה, וידברו על זה. עכשיו, אתה שואל לראה מה הציבור, אז כך שהציבור פה הוא ציבור מאוד ספציפי של חברי ליכוד שמצביעים בפריימריז, עד כמה הם בטרנדים של טוויטר, אני לא יודע. אני מניח שזה גם רץ בכל מיני קבוצות, בכל מיני זה. אני חושב שזה משרת את המטרה שלו, של ישראל כץ, להיבחר בפריימריז. ואפילו הייתי אומר שזה מצוין. אני רק מאוכזב שהם עשו את זה בסונו או באיזה AI, ולא הביאו את פנטרה לבצע את זה באמת. כי מתקציב קשר הבוחר, קשר עם הבוחר.
3: פה נשענו על עובדות, שזה גם עוזר. אני רוצה להזכיר לכם את הסרטונים הראשונים בפריימריז בליכוד, הסרטון של גדעון סער עם הסמרטוטים, עם נאום הסמרטוטים, ואחר כך היה את סרטון הפריימריז אלקין סטייל, אם אתם זוכרים.
1: לא.
3: סרטון אנימציה מאוד משעשע, איך הוא פועל נגד מערכת המשפט ו...

0: שפיטטיבי והכל בריקוד משעשע ואנימטורי.
1: היה בוסם הפשיזם, היה את בנט מולק יונה בכיכר רבין, למרות שלא היה לו פריימריז. היה את מרץ מצליפים אחד בשני בקוס ברה.
2: יונה?
1: כמו הכהן הגדול.
2: אוקיי, לא, לא.
1: הוא דיבר עם יונת שלי.
3: בבלק פייס שמאלני, בבלק פייס של שמאלני. שמי אז ידע שזה הפייס האמיתי.
1: ווייט פייס.
3: מי שיער בנפשו.
1: אבל אני חייב להעריך את ישראל כץ כאן על מה שנראה כמודעות עצמית. הוא אומר, יש לו חיוך חינני.
2: כן, אני אמרתי את זה קודם.
1: כן, הפוליטיקאים שמגלים מודעות, זה דבר מבורך, וגם הומור, זה דרך מאוד טובה, אני חושב. אלא אם כן, זה לא הוא, אלא זה יועץ. ואז נשאלת השאלה, אם היועץ שלך מגלה מודעות לגביך, מאחורי הגב שלך, האם אתה...
2: האם היועץ שלך יש לו אומץ לבוא ולהגיד לך, אדוני שר ביטחון, אין לך חיוך חינני, בוא נצחק על זה? זה מה שאתה אומר?
3: אם הוא בן אדם עם הומור עצמי ומודעות עצמית, כנראה שאפשר, אני לא מכיר אותו, אין לי מושג, אבל כנראה שבאיזושהי רמה כן.
1: בקיצור, אבל מה הגבול, נילי, רואי, מה הגבול של לעשות רעש כדי שיהיה רעש?
0: תראו, אתם חייבים אבל לזכור שישראל כץ עשה את הרעש הזה והוציא את הסרטון הזה בניסיון, שאם כבר יש שיחה על אותו רעיון שלו בפטריוטים והדחה בשידור חי או לא הדחה בשידור חי של אלוף פיקוד מרכז, אז אם כבר השיח הזה מתנהל, לפחות שיתנהל עם הג'ינגל הזה ברקע. זו הייתה המטרה של הסרטון הזה. בואו נשים את הדברים בקונטקסט הנכון. הוא ניסה לייצר קצת גוון מגוחך על דיון שמתיימר להיות מאוד מאוד רציני, שהוא לא כל כך מבין את גודל המאומה שהוא יצר במו הבטיב. וזה לא פעם ראשונה שישראל כץ עושה את זה, ראינו אותו רק לפני שבוע, מסגיר את העובדה שמטוסים אמריקאים תקפו באיראן כשהם אמרים מכאן. נדמה לי שיש פה קצת בעיה של ריסון, אתה יודע, בעיה שדומה לבעיה של יאיר גולן, להבדיל אלף אלפי הבדלות, קצת יכולת ריסון על הפה שהיא בעייתית, אבל עדיין, ישראל כץ כן, בהחלט פורט על היתרונות שלו בעיני עצמו בכל אופן, ומנסה להפגין הרבה כוח, מאמין עדיין שכוח בליכוד זה המפתח המרכזי כדי לקבל תמיכה.
2: אולי בעיית הריסון הזאת קשורה לא רק לפה שלהם, אלא גם לעובדה שעכשיו עם ה-AI הכל נהיה כל כך הרבה קל, כל כך קל יותר?
0: זה לא רק קל, זה גם מין, אתה חייב להוכיח יצירתיות יתר, ולפעמים התחרות הזאת קצת מעבירה אותם על דעתם. הזכרת קודם עקיבא את הסרטון של הפשיזם, אז הסתכלנו עליו ואמרנו, וואו, איזה הליכה, אנחנו רחוק מדי, לקחו את זה למקומות שלא היינו רוצים אולי אפילו לשים נשים שהן מייצגות את הציבור בפרספקטיבה כזאת. והנה אנחנו רואים שתמיד, אתה יודע, אומרים שאין תחתית, אולי פה אין תקרה. ואין גבולות ליצירתיות ש...
3: אני חייב להגיד שאני לא מסכים לגבי התזמון של הסרטון, אני לדעתי, הם עשו את הסרטון הזה מזמן, והם אמרו, הנה, אנחנו מתחילים את הבליץ שלנו לקראת הפריימריז, נלך נתראיין בערוץ 14 ונוציא סרטון. אני לא חושב שזה בא באיזושהי צורה להתמודד עם ה... לדעתי זה הכל חלק מהלוז פשוט של הקמפיין.
0: אתה אומר שהערכתי אותם יותר מדי.
3: נראה לי שכן, את ממש...
1: אמר פעם עמית סגל, אם אתם מתלבטים אם זה בית הקלפים או פולישוק, זה פולישוק.
3: זה בטוח פולישוק, כן.
2: תגיד, ואנחנו, אתם חושבים שיש איזשהו רמז במה שאנחנו רואים עכשיו, זה משחק מקדים לרגע הגדול האמיתי של הסרטונים של הקמפיינים עצמם? כאילו, מה צפוי לנו שם, לפי דעתכם?
3: אני חושב שה-AI פשוט הופך את הכל הרבה יותר מהיר, הרבה יותר קל, הרבה יותר אפשר בקלות לעשות, לזרוק החוצה תוצרים, ואני פשוט נראה המון המון המון תוצרים, אבל מצד שני גם יש לנו המון המון פלטפורמות, אז נראה אולי גם דברים שפחות עברו את כל סבבי האישורים ואת כל הדברים קצת יותר ניסיוניים. וכן, וגם אתה אף פעם לא יכול לדעת, זה הוציא המפלגה, זה הוציא המפלגה כאילו לא מהמפלגה, זה באמת סתם הוציא איזה מישהו. כן, אתה אף פעם לא יכול באמת, בטח עם ה-AI עכשיו, אתה לא תדע אף פעם מי באמת הוציא את הדבר כאילו.
0: וגם לא תדע אם זה באמת סרטון או מסר של המפלגה עצמה, או שמפלגה אחרת יצרה עבורה סרטון כדי לייצר את הקרב הזה ולריב איתה.
3: נכון מאוד.
0: אבל אם אפשר רגע של רצינות, אם אנחנו מסתכלים על הפריימריז בליכוד כמנבא קדימה, יש איזו תקווה שבהכרעה של בית הדין של הליכוד הלילה, ובניצחון של ביטן, שבסופו של דבר הוביל את הקו הזה, לשמור על הדמוקרטיה בליכוד בכל מחיר, גם על עקרונות כמו הבטחת ייצוג, עקרון השוויון, התחדשות מפלגתית, להבטיח את היכולת להתמודד ולשמור על הערכים הדמוקרטיים של התנועה, וכמובן

0: כמובן, לשים ברקס ליוזמה של נתניהו, לתת לו אפשרות לדחות את הפריימריז בגין טוענה ביטחונית כזו או אחרת.
1: זאת אומרת, אני רואה בכל מפלגה...
0: זה בהחלט פרומו ל-27 באוקטובר, ואת זה בהחלט צריך לקחת ברצינות במובן הזה. ואני רק תוהה, מי מבין חברי הכנסת או המתמודדים בפריימריז של הליכוד, יצא נגד בית הדין המאוד מאוד אקטיביסטי של הליכוד, שלקח החלטה שמאוד לא משקפת את האופן שבו נוהגת התנועה בבית המשפט העליון ובבג"ץ.
2: יש לי עוד שש שאלות מהירות, אני מנסה לנצל את זה שאתם איתנו כדי לעזור נגיד לפוליטיקאים במצוקה בבחירות הקרובות. הראשון שעולה לי לראש זה נפתלי בנט, שיורד ויורד. איזה סרטון הייתם ממליצים לו לעשות, לבד או ביחד עם יאיר לפיד?
0: דבר דוגרי. אני חייבת להגיד שסרטון התקווה היה מאוד מוצלח בעיניי. הוא גם יצר שיח, הוא גם יצר אימפקט, והוא בעיקר השאיר משהו אצל לאנשים. הוא השאיר אצלם מחשבה שנוצרה לעוד 2-3-4 שניות, שזה הישג בלתי מבוטל
2: בעיניי. דבר דוגרי, אבל איך הוא יכול לדבר דוגרי כשהאימא של הדוגרי והאותנטיות, וזה שלא נדבק לו כלום, וזה אייזנקוט מתמודד מולו? כמה שהוא ינסה להיות דוגרי, הוא אף פעם לא יהיה דוגרי ואותנטי כמו אייזנקוט.
0: דוגרי שלו ואותנטי שלו, ולהציג את עצמו, לא להציג את החלופה למישהו אחר, אלא להגיד זו מרקולתי, זה מי שאני, ואני מציג את עצמי לבחירתכם, מבקש שתשימו בי את מפתחכם. הוא יש לו קבלות להוכיח, הצלחות שהיו לו כשר במשרדי ממשלה וגם בתקופת כהונתו כראש ממשלה, ובעיקר הוא בא עם כוונות ועם תוכניות ועם יכולת, עם אנשים שיודעים לבצע אופרציה של ניהול מדינה וניהול משרדי ממשלה. את זה הייתי מבליטה במקומו, ובעיקר כשבנט דיבר, בנט זה הוביל בסקרים כאשר הוא דיבר בקמפוסים האמריקאים במראה הייטקיסטי, בחולצת טי-שרט עם מדונה, מיקרופון מדונה ככה מחובר לאוזנו לפיו, ומדבר על איך הוא מאמין ביכולת של מדינת ישראל להיבנות מחדש בזכות דור הניצחון, בזכות הצעירים שחיים פה, בזכות הישראלים שרצו אל העוטף ולא רצו אחורה מן האש. אז שהוא דיבר את המסרים האלה, שהוא אמר את הדברים האלה, שהוא ייצג את מדינת ישראל כפי שהוא רואה אותה בעיניו, גם כפי שהיא כיום וגם כפי שהיא יכולה להיות, אז הוא היה בסיוע גם במנדטים. כן, הוא מתמודד מול אנשים אחרים, והמפה גם עדיין לא ברורה בכלל, לא כל השחקנים עדיין התייצבו
2: רואי,
0: על
2: המפה. מה היית ממליצה בנט לעשות?
3: אני מאוד אהבתי את הסרטון על איך הוא הציל את החיים של זלנסקי וקיבל את מילתו של פוטין, שחייו עכשיו ניצלו בזכותו. זה הסרטון נהדר לדעתי. שמעיד יותר מכל על הבן אדם הזה, שהוא באמת אחד מגדולי הקומיקאים שקמו לנו פה במדינה. אני חושב שלבנט זה לא משנה איזה מסרים, אני חושב שזה לא משנה איזה מסרים בנט יגיד, כי זה לא כזה משנה, התוכן באמת לא אכפת לאף אחד מהתוכן בעולם כמעט. או אנחנו אומרים שאכפת לנו, אבל לא באמת אכפת לנו.
2: אז מה אכפת לנו?
3: אכפת לנו מאנשים, מזהות של אדם ומהזהות של עצמנו. עכשיו, נפתלי בנט הוא דמות קצת בעייתית, הוא לא מספיק אטרקטיבי, יש לו המון המון כאילו תחליפים הרבה יותר קרדיבילים במרכז שמאל נקרא לזה, וגם בימין, זאת אומרת אנשים, בטח אם הוא, כשהוא חבר ללפיד, אז כאילו את הכנף הימנית של אנשים שהיו עלולים להצביע לו, שגם להם יש הרבה אופציות עכשיו, הולכותיות להם יותר מדי אופציות, הוא פשוט לא, אין לו מספיק, כאילו הוא לא מונח מספיק טוב כדמות. ויאיר לפיד גם כן איבד המון המון קרד, סטריט קרד במחנה שלו, וכל החיבור הזה היה קצת מוזר ובתזמון לא מוצלח במיוחד אני חושב. ואני לא רואה איך הוא מצליח לשקן את עצמו עם איזשהו מסר, המסר הכי טוב שהיה לו בן אדם לדעתי זה הסיפור עם קטר, אני במקומו הייתי עושה קמפיין רק על קטר.
2: אני מסכים.
3: למרות שאני, רמת האמון שלי בתוכניות המגירה של בנט היא אפס, כן? אבל לא משנה, אפילו רק בתור קמפיין זה טוב.
2: אוקיי.
3: זה מה שאני הייתי ממליץ לו.
0: וגם כמובן סוגיית הגיוס שהיא דגל של בנט.
3: כן, אבל זה יש לכולם, זה כולם, אז אייזנקוט יכול לעשות את זה יותר טוב, הרמטכ"ל, ואחרים יכולים מהצד השני לעשות את זה יותר טוב.
1: ליברמן סירב להקים ממשלה.
0: זה לא יתרון יחסי כמעט בשום דבר.
2: תקשיבו, ממש כיף איתכם, נביא אתכם עוד פעם.
3: בנט כמעט אין יתרון יחסי בשום דבר, זאת הבעיה.
2: כן, הבנו את זה, את המסר התת-קרקעי של השיחה הזאת.
1: רואי דן.
0: אולי בסוף תצא סדרה מהאליים רעיונות הזה.
2: יש לו, האיש כל כך מוכשר,
1: לא, הוא סיים כבר לצלם את מנאי קרבה.
2: הוא יושב עם עצמו, ומנאי קרבה נגמר, הצטלם כבר? אז מתי זה
3: הולך? הצטלם אפילו עם איזה כוכב מפתיע שמשתתף שם, נותן שם איזה הבלחה. אני לא רוצה להגיד מי זה.
1: הורידו את הרף מאוד, באמת.
4: אתה?
3: זה עקיבא נוביק.
4: אתה נתת לעקיבא תפקיד ולא לי?
3: תשמע, אני חושב על זה, זה יכול להיות מעולה גם להביא אותך.
4: זה לא היה הדבר הנכון להגיד.
3: רוני, היית מת שם בצילומים האלה.
4: לא הייתי מת.
3: לא היית שורד אותם.
4: אל תתחיל להתנצל, אני סוגד למנהיג. טוב, אוקיי.
3: אתה בסדר, פעם באה.
4: אתה לא תבוא יותר לתוכנית. לא, יהיה מנהיג 5 שאני אוכל לבוא? לא.
3: נראה, זה לא תלוי בי, בוא נראה איך זה יצא ואיך זה...
1: מנהיג 5, נקמתו של רוני קובן ביוצרי
3: מנהיג. אני לא יודע מה יהיה
4: במנהיג
3: 5, אבל זה
4: יהיה מקלות
3: ואבנים. תודה חברים, יום טוב.
4: ביי, פרסומות.
5: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת ב'.
6: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
9: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
6: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
10: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול לביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
11: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
12: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
14: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בחרדיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
15: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו, כוכבית 6570.
16: דיור מוגן, זה משען.
15: כפוף לתקנון.
17: לנוסעים לתל אביב.
18: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
19: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
20: רק פתחנו את הפה, והמבקרים לא מפסיקים לדבר על זהב שחור של כאן 11.
21: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
20: אביבי קלילי, מעריב, ההיפופ קיבל את הסדרה שמגיעה לו. אבישי סלע, טיים אאוט, סדרה שכמותה לא ראינו. אסף נבו, וואלה, שפה קולנועית מרהיבה וחדוות יצירה מדבקת.
22: זה משוגע. זה שטף את הארץ.
20: זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: אנחנו כאן.
1: בזמן שאנחנו מדברים, רוני, אנחנו שומעים איתות, מה שנקרא, מהכנסת.
4: כן.
1: הקואליציה מעבירה עכשיו, בעודנו מדברים, 47 מיליון שקלים למה שנקרא מניעת נשירה. לאיפה נושרים צעירים חרדים כיום? לצהל. בזמן שראש הממשלה נתניהו עושה את הקמפיין החדש על כך שהוא מתרחק מהחרדים, שהוא נגד מפלגות החרדיות פתאום. אתה יודע, בימים האחרונים נתניה אומר...
4: החוק הזה לא היה טוב, נחוקק אותו מחדש.
1: כן, חוק מניעת מעצר חרדים לא היה חוק טוב. ותשמע, מה אתם מחרטטים אותנו? אתה יודע, איך נגיד? הציבור לא מטומטם. הציבור אינטליגנט, הציבור מבין מה קורה. קואליציה שבזמן פגרה מכנסת את ועדת הכספים כדי לשים 47 מיליון שקלים על סעיף שאומר למנוע גיוס, למנוע את נשירת... מי זה הנוער הנושר הרי? מי שלא לומד תורה. נתניה אומר מי שלא לומד תורה שיתגייס, והיום מעביר בכנסת 47 מיליון שקלים לזה.
4: אבל אז... אגב, איך עושים את זה? לאיפה ילך הכסף הזה?
1: יש...
4: מה יקרה?
1: יש, תראה. בחצי דקה. יש מוסד שנקרא ישיבות נושרים. ישיבות נושרים זה לנוער חרדי שנשר, שלא רוצה ללמוד תורה. אומר ראש הממשלה נתניהו השבוע, שלוש פעמים כבר ספרתי, מי שלא לומד תורה יתגייס, אנחנו נעביר אחרי הבחירות חוק כזה. הקואליציה מעבירה עכשיו, as we speak, 47 מיליון שקלים לישיבות האלה. אתם לא רוצים שהם יתגייסו. אתם עושים הכל, אתם מתקצבים אותם, אתם מעבירים כסף בפגרה, בניגוד לנוהג, בניגוד להכל. אל תחרטטו את הציבור. אתם רוצים לתמוך בנוער נושר? לפחות אל תבטיחו בליכוד שאחרי הבחירות נגייס את מי שלא לומד. אתם לא רוצים לגייס? לפחות אל תשקרו. אנחנו ממשיכים במוסף הפוליטי של קובנוביק.
4: כן.
1: ראית את הידיעה מהבוקר על כך שמפלגת בנט מצרפת ארבע נשים.
4: שמחתי, שמחתי.
1: כנשים.
4: כן.
1: אבל אתה לא יודע מה הדעות שלהן, אולי מדובר ב...
4: לא אכפת לי, נשים עדיפות על
1: גזעניות
4: גברים.
1: גזעניות נהלכות...
4: עזוב, כמה שיותר נשים בפוליטיקה, ככה יותר טוב.
1: ארבע נשים חדשות מצטלמות עם הלבוש העולם.
4: אוי, לא ראיתי את התמונה.
1: ובאמצע נפתלי בנט, הנה אני מראה לך בלפטופי.
4: אוקיי.
1: עם חולצת טיש, טי.
4: טי-שרט, אבל ז'קט של חליפה.
1: מתחת לז'קט. כן. בנט שינמך את הלבוש שלו בשבוע האחרון, במהלך פוליטי מאוד, מאוד מתוכנן כנראה.
4: ואנחנו נדרשים להבין למה ואיך ומה זה אומר. שלום לדוקטור רחל גט סלומון, ראש החוג לעיצוב אופנה, בית הספר לעיצוב באוניברסיטת חיפה, וסופרת נהדרת, ובכלל בן אדם כיפי ומבריק. שלום רחל.
0: שלום רוני, שלום עקיבא, מה איתכם?
4: אנחנו סבבה, כמה שאפשר בחום הזה. אנחנו רוצים לדבר איתך קצת על הבחירות האופנתיות של הפוליטיקאים שלנו. בואי נתחיל עם בנט והטי-שרט. למה?
0: בסדר, תראו. אופנה ופוליטיקה הולכות ביחד באופן מאוד צמוד, ואנחנו יכולים להעלות בראש שלנו מנהיגים שממש שינו אופנות שלמות של עמים ולאומים. אנחנו יכולים לדבר על גנדי ועל בן גוריון ועל צ'ה גווארה, שגם הפכו להיות סמלים בזכות הלבוש שלהם ובזכות איך שהם התעסקו בלבוש שלהם. באמת שיש לזה שורשים מאוד עמוקים. אני יכולה לחפור לכם עכשיו שעה על המהפכה הצרפתית, על הרפובליקנים והיעקובינים וכולי, אבל אנחנו לא נדרדר עד לשם. ואנחנו נדבר על המהלך המאוד חכם של נפתלי בנט, אבל גם עלייה וקוצבה, ואולי נחשוב על זה רגע ביחד. בנט באמת עושה מהפך. הבוקר אתה מספר עקיבא שהוא גם מעל חולצת הטישרט לבש בלייזר, כן. ג'קט, אבל בזמן האחרון הוא מופיע לרוב בלי ג'קט. הוא מופיע בטישרט, בדרך כלל כחולה, לפעמים גם שחורה, ובג'ינס. עכשיו תראו, ג'ינס הוא אולי אחד הפריטים הכי דמוקרטיים שיש לנו בארון, שאומר בעצם שהפריט הזה הוא מטשטש היררכיות. אני אחד מכם, אני נגיש, אני יומיומי, אני מתרחק מאסתטיקה ממסדית של חליפה ועניבה.
1: בג'ינס? פילהרמונית בג'ינס?
0: בדיוק, וכאילו ירדנו לעם, אנחנו, וזה מה שהתכוונתי אולי בעלייה וקוצבה. כי באמת, באמת, הוא נראה לנו, אני לא יודעת, אולי זה האיש הבן אדם, אבל הוא תמיד קצת מעולץ, תמיד יש משהו טיפה משוחק, תמיד זה נורא ארוז, יפה ונכון, וכאילו אתה יכול לדמיין את סוללת האנשים שמנסחים לו את איך להגיד, איך להתכופף, איך לחבק, איך להתלבש. כמובן, וגם הטישרט כמובן, זה פשטות, זה מינימליזם, זה עדכניות, זה אותנטיות, זה כאילו כל מה שאנחנו מדמיינים את ההפך הגמור מפוליטיקאי שבא למכור לנו משהו.
4: היה עוד משהו שצד את העיניים שלך בבחירות האופנתיות, בבחירות האלה?
0: אני כאילו מדמיין, בכלל אצלנו בפוליטיקאים...
4: לא, אני מדבר עכשיו על מה שקורה עכשיו לקראת הבחירות.
0: לקראת הבחירות, אז כמובן שאי אפשר להתעלם מאיזנקוט, שעושה את המהלך הפוך אולי, שמגיע מהמדים ומהפשטות ומהעמך, והוא כל הזמן מצטלם בחליפות ובחולצות מקופטרות, לפעמים תחלת, לרוב לבן, הוא כאילו עושה את ממש את המהלך ההפוך, הוא רוצה להראות לנו, אני פוליטיקאי רציני, יכול להיות שזה גם עניין של גיל ושל דור ושל תפיסה, וגם של יועצים שהם up to date או לא up to date, שעושים לו את כל המהלכים האלה, אבל זה נורא, נורא מעניין, כי בעצם המחקרים שמתעסקים בפוליטיקה ולבוש, הם מגיעים לאו דווקא ממחקר של אופנה, הם מגיעים ממשפטים, ממדע המדינה, מכאלה. יש פרופסורית אחת בסטנפורד, שהיא עשתה את כל המחקר שלה על קנדי. שבעצם וואו, קנדי זה היה, סטייל. כן, ב-1960, הפעם הראשונה שהיה את הדיבייט הזה של מועמדים לנשיאות בטלוויזיה. פעם ראשונה שנראות של פוליטיקאי הייתה כל כך משמעותית.
4: זה ניקסון באמת, קנדי, לא?
0: נכון, נכון, נכון. ושם קנדי זוקפים את כל ההצלחה שלו בעצם לזה שהוא היה נורא חתיך. ולבוש נורא טוב, ופתאום נראות של פוליטיקאים הייתה נעשתה לעניין, עניין משמעותי. ואחרי שהוא נכנס לבית הלבן, פוליטיקאים אמריקאים מתחילים להקדיש תשומת לב לאיך שהם נראים, ללבוש, לשפת הגוף. פתאום כל העניין הזה של העניבות הכחולות או האדומות לפי רפובליקאים ודמוקרטים נעשה לדבר שהיום אנחנו מקבלים אותו כמובן מאליו. אבל באמת המחקר של לבוש טוען
4: שיש... אני רוצה לשאול, פשוט זה מעניין הולך ועוזל וזה מרתק, אנחנו נשמח שתבואי שוב, רחל. אני רוצה לשאול אבל לסיום שאלה אחת על נשים בפוליטיקה. כל פעם שיצא לי לראיין שרה בכירה או אישה בפוליטיקה, הם מדברות על זה שכדי להצליח בישראל הם צריכות להוריד את הכל, לימור לבנת, וללבוש חליפות. יש מישהי שהצליחה לנצח את זה בעינייך אצלנו?
0: אני חושב, הפוליטיקאית אולי אחת השנויות במחלוקת, מרב מיכאלי, שעשתה מהלך שהוא מהלך פמיניסטי ממעלה ראשונה, ולבשה רק שחור, שאומרת, תסתכלו עליי, על הפרצוף שלי, על הדעות שלי, אל תסתכלו על הגוף שלי, אל תסתכלו על מה שאני לובשת. באמת הסיקור התקשורתי על לבוש של פוליטיקאיות הוא סקסיסטי, הוא שטחי מאוד, זה ברור, או שהוא מאוד מתנגח במובן הזה שאם נחשוב על מירי רגב, וגם על אנשים שאיתם, על שרה נתניהו, כן, זה תמיד אי אפשר לנקות את המהלך הפוליטי, את הרגשות המאוד חזקים כלפי האנשים האלה, והלבוש הופך להיות ממש כלי לניגוח מאוד מאוד עוצמתי. וזה באמת, זה באמת מאוד מעניין, אבל נגיד הילרי קלינטון שהתמודדה אז מול טראמפ, שלבשה בכוונה חליפות, אבל גם חליפות בהירות כל הזמן, הרבה לבן, היא רצתה להגיד, אני נקייה, אני לבנה, אני שמימית ועליונה, מול טראמפ שהוא כן,
4: זה לא עזר לה.
1: אין צריך
4: לומר.
1: דוקטור רחל גצר.
4: זה היה מרתק, רחל. נשמח שתבוא שוב. תודה.
1: ראש החוג לייצור אופנה, תודה.
4: תודה רבה על השיחה הזאת. פרסומות.
1: ואז בוריס גלפנד.
4: שנכנס להיכל התהילה העולמי של השחמט. וואו.
2: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת בית.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
23: עמינח במבצע חזרה לבית הספר. מגוון מיטות נוער מ-3,590 שקלים.
7: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
24: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
25: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
26: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומח מוצלחים לגיל החדש.
6: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
8: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
9: כן, די. חזרתי לעצמי.
10: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
11: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. הצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים. נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
13: רק המקור, המקור, המקור.
12: כפוף לתקנון.
27: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום. דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
28: דיור מוגן זה משען.
27: כפוף לתקנון.
29: אנחנו כאן.
1: חדשות מצוינות, רוני.
4: מרגשות.
1: להיכל התהילה העולמי של השחמט נכנס בוריס גלפנד.
4: שלנו.
1: גדול שחמטאי ישראל אי פעם.
4: והוא הראשון, הישראלי הראשון שנכנס לשם. שלום לך, בוריס.
30: שלום, בוקר טוב.
4: ברכות.
30: תודה רבה, תודה רבה.
4: נו, אז איך ההרגשה?
30: הרגשה טובה, הרגשה טובה, שזה כבוד גדול. אני מאוד מרואה, ידוע ש... אני מקבל כבוד ענקי בכל העולם. ואתה קצת פחות בארץ, אבל בכל העולם כבוד גדול, ושקיבלתי מקום ב-Hall of Fame, זה... אני מאוד גאה שהצלחתי להגיע לשם, לרמה של שלך הכי בכירים בהיסטוריה.
4: אנחנו מאוד גאים. איזה עוד שמות גדולים יש שם?
30: יש שם כמעט כל אלופי העולם, יודית פולגר, ולדימיר קרמניק, מיכאל טל.
1: קספרוב שם?
30: קספרוב שם בטח.
1: תגיד, אני עוד כואב את ה...
30: קשה להגיד מי אין שם מהאלופים.
1: וישוונתן אנאנד, שניצח אותך בקושי לפני 14 שנים, הוא שם?
30: כנראה לא, כי הוא עכשיו נשיא של איגוד בינלאומי, זמני. הוא היה... סגן נשיא, והוא לא יכול להיות שם, אבל מגיע לו, וקיבלתי ברכות מאננד.
4: עד כמה אתה עוד חי את המשחק ההוא מ-2012? היית מרחק שובר שוויון אחד מאליפות העולם.
30: כן, בטח. זה, קודם כל זה הישג נדיר להגיע לרמה הזאת, אבל הגעתי לרמה שכבר זה עניין של מזל.
4: באמת? כך אתה חושב?
30: כן, בטח, זה כבר טוב. מתחילים מיליונים אנשים משחקים, ועליתי לרמה שמסע אחד היה לעשות כל השינוי.
4: תגיד, אני רוצה...
30: בטח שיש בהיסטוריה, אני חושב שעכשיו 19 אלפי עולם, אבל יש גם 20-30 שחקנים שגם מגיע, אבל לא עלו בכלל חוסר מזל.
4: תגיד, אני, הבן שלי, אני לא יודע איך זה קרה, כי אני קטסטרופי באסטרטגיה, מת על שחמט, והוא שחקן ממש טוב, הוא מדורג, הוא בן 10, כן? ודרכו כן. אני התוודעתי לעולם הזה של ילדים ושחמט, זה עולם שלא יאמן. למשל, בבית השחמט ברמת אביב, אתה רואה כל כך הרבה ילדים וילדות, שזה החיים שלהם, שמרותקים לזה, ולא כולם בהכרח גדלו על הברכיים של זה, איך אתה מסביר את זה? איך ילדים ב-2026 כל כך מתים על שחמט?
30: שחמט עכשיו באופנוע. קודם כל, זה משחק טוב, אבל היה גם מזל שבזמן של סגר היה סדרה.
4: מה, גם בית המלכה?
30: כן, גם בית המלכה, כן.
4: ולא
30: יודע, מיליארדים אנשים בעולם ראו, ואנשים התחילו לשחק, וגם יש עכשיו פלטפורמות שאתה יכול לשחק, אבל ברמת גן יפה, בראשון לציון, מלמדים שחמט בכל הבית ספר.
1: יש עתיד אבל, בוריס גלפנד, בעידן ה-AI שכנראה יוכל לנצח כל אדם, אתה רואה עדיין עתיד גדול לשחמט?
30: אני רואה עתיד גדול, כי גם, אתה יודע, מיליונים, מאות מיליון אנשים רצים, אבל יש רכב. זה אותו דבר.
1: איזו תשובה יפה.
30: אף אחד לא יכול לרוץ יותר מהר מהרכב.
1: איזו תשובה. תשמע, בוריס גלפנד, אתה מביא לנו כבוד במקום...
4: אתה ממש גאווה ישראלית.
1: שהוא ידע, וזה קידוש הידע, והשקידה, והיוזמה, ואנחנו מודים לך מאוד, באמת.
4: גאים בך, ורוצים לברך אותך באמת על כניסתך להיכל התהילה.
30: תודה, תודה רבה, תודה רבה. לצערי כואב ללב שבארץ יש בעיות גדולות בשחמט ומתנסים איתי כמו אויב של שחמט, אבל טוב, אין מה לעשות, בעולם הגדול מבינים, נותנים כבוד ו...
1: אז אנחנו מפה מברכים אותך, כן. בוריס גלפנד.
4: תודה בוריס, תודה רבה,
1: ענק שחמט, תודה.
30: תודה רבה.
4: איזה כיף לסיים ככה את התוכנית. סיימנו.
1: סיימנו, ונודה לאיתמר דרוקמן, העורך הראשי, לרננה פרידמן ובר קציר, לשלומי יצחק. ומחר אנחנו נהיה פה שוב.
4: כן, תודה לך, עקיבא.
1: תודה לך, רוני קובן.
4: תודה רבה.
1: תודה לכם שהזנתם לנו, בואו גם מחר.
4: תשתו מים, נתראה מחר.
5: השעה בחסות
14: הסרט בחזרה מההימלאיה, כוכב בית הנייר במסע בחזרה לחיים בין פסגות ההימלאיה, סרט מהפנט וחוויה קולנועית עוצרת נשימה, בחזרה מההימלאיה בקולנוע.
15: היי, זאת סיסי, שוב קיבלתם שיחה מאימא שהאינטרנט נתקע? נסו אותנו, טריפל סי, כשהכל עובד לא שומעים עלינו, חפשו אותנו בגוגל.
16: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הילכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
17: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: סטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
19: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
20: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
21: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
22: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
29: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין ממוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
0: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. עוד חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו.

0: מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיוואן, כוכבית 5651.
1: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת ב'.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב. נחתם צו ההריסה לביתו של המחבל מהכפר טל שהרג את רב סרן יובל עזרא ואת רסר במילואים בנייה ומלט. מנהיג חיזבאללה נעים קאסם אומר כי ארגונות תומך בפריסתו של צבא לבנון באזור שמדרום ננהר הליטני ומוכן לסייע ככל האפשר. התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני.
1: ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב בצל המתיחות עם איראן והמאמצים ליישם את השלב השני בתוכנית טראמפ לעזה. הנשיא האמריקני אמר הלילה כי המגעים עם איראן נמשכים וכי הוא מעדיף לתת לאיראנים הזדמנות אחרונה לפני שתחל עריפת הראשים. מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, חתם על צו המורה להרוס את ביתו של המחבל מהכפר טל שביצע את פיגוע הירי שבו נפלו רב סרן יובל עזרא ורב סמל ראשון במילואים בנייהו מלט בחודש שעבר. למשפחת המחבל ניתנה שהות להגיש עתירה לפני ביצוע ההריסה. נשיא איראן פזשטיאן דוחה את הטענות על מחלוקות בצמרת בטהרן ואומר כי קיים תאום מלא עם הכוחות המזוינים. בריאיון לתקשורת האיראנית הוסיף פזשטיאן כי הוא אינו מתכוון להתפטר, אלא להמשיך לעמוד איתן בתפקידו, כך מוסר תושבנו רם ברנדס. מנהיג חיזבאללה נעים קאסם אומר כי ארגונו תומך בפריסתו של צבא לבנון באזור שמדרום ננהר הליטני, ומוכן לסייע ככל האפשר. קאסם הוסיף כי אין מניעה שהנהגת חיזבאללה תיפגש עם הנהגתה של סוריה בזמן המתאים. תושבנו שמעון מג'אן מציין כי נשיא סוריה אשרה אמר באחרונה שהוא לא פוסל אפשרות לדו-שיח עם חיזבאללה אם ישרת הדבר את האינטרס של סוריה ושל לבנון. פסיקת בית הדין של הליכוד הקובעת שחברי הכנסת המכהנים לא יוכלו להתמודד על המקומות השמורים למחוזות. חבר הכנסת אושר שקלים, שנבחר בבחירות הקודמות מטעם המחוזות וכעת עומד לפני התמודדות קשה יותר ברשימה הארצית, מברך על החלטת בית הדין.
3: בעניין הזה אני מסכים לחלוטין שצריך לרענן. גם כל קבוצה, כדורגל, כדורסל שלוקחת אליפות, תמיד מרעננת את הסגל שלה בכמה שחקני חיזוק. זה לגיטימי, זה בסדר גמור. יתרה מכך, אני כן רוצה בסופו של דבר לעזור לראש הממשלה לנצח את מערכת הבחירות. זה לא עניין אישי. אין פה עניין אישי, יש פה עניין לאומי, ואני ידוע כאיש אמונו של ראש הממשלה.
2: חבר הכנסת שקלים אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק בכאן חדשות ברשת ב'. נער בן 17 מהנגב מואשם שאנס את אחיינו כמה פעמים בשנים האחרונות. מכתב האישום עולה כי כמה מהמעשים נעשו בעת שהאחיין היה בן 10 ואחרים בעת שמלאו לו 12. כתבנו איציל זוארץ מוסר כי צעיר אחר מהנגב, יחיה אבו עדי, תושב רהט, מואשם שעשה מעשים מגונים בפעותה בת פחות מ5. המשטרה עצרה עורכת דין ממרכז הארץ בשנות ה-30 לחייה וארבעה חשודים נוספים בחשד שהדיחו קטינים למסור עדות שקר. על פי החשד, החמישה ניסו לייצר אליבי כוזב לנאשם בעבירות ביטחוניות חמורות. הם פנו לקטינים ולהוריהם והציעו להם כסף בתמורה למסירת עדויות שקריות, ובחלק מהמקרים אף הפעילו עליהם לחצים ואיומים.
1: כאן תחזית. רק פתחנו את הפה, וכבר כולם משבחים את הפרויקט המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
4: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
1: זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: והתחזית, מחר תהיה עוד ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף לשרור עומס חום כבד הקיצוני ברוב האזורים. ביום חמישי ישובו הטמפרטורות להיות רגילות בעונה. עורכי החדשות, יותם ברזני ויציג ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן.

0: Nova Isumon. השעה בחסות
1: הסרט בחזרה מההימלאיה, כוכב בית הנייר במסע בחזרה לחיים בין פסגות ההימלאיה, סרט מהפנט וחוויה קולנועית עוצרת נשימה בחזרה מההימלאיה, בקולנוע.
2: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה, ועם הבשר של מיטמן לא נשאר מה לקחת.
3: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
2: בשר קונים במיטמן.
4: כאן חדשות ברשת בית בחצי היום עם אסתי פרז בן עמי.
5: חמש דקות אחרי השעה 12 בחצי היום, המשדר שלנו, משדר הצהריים כאן ברשת בית. 84 ימים אנחנו סופרים ל-27 באוקטובר, יום הבחירות. אז מיד כל העדכונים הפוליטיים, המדיניים, הביטחוניים, וגם נהיה בצפון עם התושבים. גם ספורט לקראת באר שבע, כוכב האדום בלגרד היום בערב, ונרקיס בתרבות. והנה אנחנו מתחילים, שעתיים. אחרי ההסכם שאמור להוביל להתפרקותו של החמאס מנשקו בארגון הטרור, וגם בקרב המתווכות מאשימים את ישראל כמי שממשיכה לתקוע מקלות בגלגלים של יישום השלב השני של תוכנית טראמפ בעזה, רועי קייס, ראש תחום העולם הערבי, שלום.
6: שלום, אסתי צורי.
5: והלילה רועי, למרות ההפצרות של מועצת השלום, ואחרי הפגישה עם ראש הממשלה נתניהו, ישראל תוקפת מהאוויר.
6: נכון, תראי אסתי, מה שקורה זה שלמעשה כרגע יש ניסיון להעביר את הכדור למגרש של ישראל, גם מבחינת מועצת השלום, גם מבחינת המתווכות וגם מבחינת חמאס, אם תרצי ממש לחץ על כל המגרש. אתמול ראינו את מי שממנכ"ל את מועצת השלום של טראמפ, ניקולאי מלדינוב, שהיה שליח האום לאזור, מגיע לירושלים, נועד עם ראש הממשלה נתניהו, מנסה ללחוץ על ישראל להפסיק או לפחות להפחית את הפעולות שלה, שבהם האחרונים, צריך לומר אסתי, גם בהשוואה למה שראינו קודם לכן, מאוד התגברו מבחינת החיסולים מהאוויר ברצועת עזה. למרות זאת, כמו שציינת, הלילה ראינו תקיפה של רכב, היו גם שני הרוגים בתקיפה ישראלית באזור העיר עזה, אזור שנמצא בשליטת חמאס. במקביל, גם חמאס וגם המתווכות, אנחנו מדברים על מצרים, קטר וטורקיה, שמן הסתם חתומות כערבות להסכם בשארם א-שייח, לוחצות גם כן, מוציאות הודעות, הייתי אומר די מתואמות, על כך שישראל היא זאת שמכשילה עכשיו את יישום השלב השני, אחרי שחמאס כביכול הסכים לאותו מתווה שאמור להביא להתפרקותו מנשקו, ליתר דיוק אסתי לאחסון הנשק שלו בידיים אחרות ברצועת עזה, בין אם זה הוועדה של הטכנוקרטים או כוח הייצוב הבינלאומי. אז כרגע מה שקורה אסתי, שבאמת יש ניסיון ללחוץ על ישראל מצד כל הצדדים, כדי להביא להתחלת יישום ההסכם הזה, שביני מועצת השלום הוא באמת אמור להוביל בסוף בקצה לפעוק חמאס מנשקו. השאלה הגדולה, מה יקרה קודם? כלומר, מי יעשה קודם את הצעד? האם ישראל קודם תפסיק את החיסולים, תיסוג אפילו חלקית מהאזורים שכוחות צה"ל נמצאים, או שחמאס יעשה את זה? זאת השאלה הגדולה. ואתה יודעת, איך אומרים, הסתם בפרטים הקטנים. על כל פנים, כדי להבין שחמאס לא ממש השתנה, אני מציע לך ולמאזינים לשמוע את הדברים שאומר רזי חמד, בכיר חמאס בחול, אנחנו זוכרים, זה שיחל שיהיה עוד 7 באוקטובר באחד מהרעיונות הבזויים, מתראיין לפירס מורגן, הוא מאמת אותו עם זה, בכיר חמאס, שימי לב את השאלות ומה הוא עונה לו, הנה.
7: Respectfully, if I could just ask you to answer the question, which is, given that you yourself said publicly that you wanted Hamas to keep doing an October the 7th style attack again and again and again, why should the Israelis trust you?
8: You know that the Israelis, they don't trust anyone. They don't listen to anyone. Mm. They don't listen to the mediators. They should not trust anyone, because I think that this is an occupation. You know, Hamas as liberation organization, we never commit crime.
6: כן, אז זה רזי חמד, אסתי, שימי לב, אנחנו כחמאס מעולם לא ביצענו פשעים, אנחנו רק מתנגדים לכיבוש. זה רזי חמד, בהמשך הוא ממשיך לאמת אותו, אומר, איך אתה יכול להגיד כזה דבר נוכח כל מה שראינו בטבח 7 באוקטובר, והוא אומר, בגדול אנחנו לא עושים פשעים, אבל טעויות קורות, ללמדנו, וזה חשוב לשמוע את זה, שאתה כשמדברים בקהיר או במקומות אחרים על פעוק חמאס מנשקו, הארגון לא שינה מטיבו, ארגון הטרור הזה.
5: כמה לא מפתיע. תודה רבה.
6: תודה.
5: גילי כהן, כתבתנו המדינית, שלום לך.
9: שלום, שלום, אסתי.
5: ברומא הגילים מתחדשות השיחות מול לבנון, והקבינט בינתיים אנחנו שומעים שהיה אמור להיות הערב נדחה.
9: נכון, שרי הקבינט קיבלו עדכון היום על כך שהדיון שתוכנן להיות היום בשעות הערב נדחה ליום חמישי. ברקע בעיקר הזעם, המחלוקת בתוך הקבינט פנימה בנוגע להסכם עם חמאס של מועצת השלום ולהשלכות של זה. השרים סטרוק וסמוטריץ' דרשו דיון חוזר בקבינט, אז היום זה לא יקרה. ויש לא מעט ביקורת בקרב שרים בקבינט על כך שהתהליך הזה אושר מבלי שכל המידע נמסר להם ושנמסר להם מידע מוטעה. כאמור, הדיון הזה שתוכנן להיות היום גם בצל הסוגיה העזתית וגם המתיחות עם איראן נדחה ליום חמישי. במקביל, בלבנון, ברומא, סליחה, ברומא, השיחות בין לבנון לבין ישראל מתחדשות. זה המשך השיחות, יש בארצות הברית רצון לראות את המשך יישום הפיילוט, גם לתת איזשהו קריאת כיוון לגבי מה שקורה עכשיו באותם שני אזורים שמאמצע לנסוג, וגם הערכות להמשך. גם בלבנון וגם בארצות הברית רוצים לראות תהליך הדרגתי, כלומר עוד מקומות שמהם צהל יפנה את כוחותיו וצבא לבנון יפעל. אנחנו דיווחנו בעבר שצבא לבנון ניתר מצבור נשק, היו רוצים לראות עוד ועוד פעולות מן הסוג הזה. כרגע השיחות רק החלו, הן צפויות להתקיים ביומיים הקרובים.
5: גילי, תודה רבה. אם יש עוד עדכונים, אנחנו כאן. אלוף המילואים נועם טיבון מצטרף אליי, מי שיצטרף ליש עתיד, שלום.
10: צהריים טובים מכפר עזה.
5: מה נשמע בכפר עזה? מה נשמע שם? מה אתה שומע מהתושבים? מה הרואות עיניך?
10: תראי, אני היום ביום סיור בעוטף, והגעתי כאן לכפר עזה, עשיתי סיור, ובהחלט אתה רואה עבודה מאומצת פה בקיבוץ, לשקם את הקיבוץ, ושהתושבים יתחילו לחזור. מבחינתי זה מאוד מעודד, אבל אנחנו צריכים לראות שיהיה להם ביטחון.
5: כן, איך יהיה להם ביטחון ואיך יחזרו גם לכפר עזה וגם לשאר הישובים, אם אנחנו שומעים על הסכם שמתגבש עם החמאס, שלפיו הם כביכול יתפרקו מנשקם או מהנשק הכבד, אולי נשק לא כבד אם ישאירו אצלם, מי יודע, ויופסקו החיסולים של המחבלים שהגיעו בשבעה באוקטובר, אתה יודע, היית שם בשבעה באוקטובר, אתה יצאת לחלץ אנשים, חילצת גם את בני המשפחה שלך, ואנחנו יודעים, חטפו, רצחו, עשו מעשים איומים, ולא יאנשו, כך נראה לפחות לפי ההסכם הזה.
10: ההסכם הזה הוא הסכם רע מאוד, ואולי הדבר הכי גרוע, זה שאנחנו באמת לא יודעים את הפרטים, כי ראש ממשלת המחדל והטבח, נתניהו, מעולם לא עמד מול עם ישראל, ואמר בצורה ברורה, בקולו, זה ההסכם שחתמתי עליו מול החמאס בעזה, זה הסכם שחתמתי עליו בלבנון, ומה כוללים הפרטים הקטנים? כל המידע שיש לנו זה תמיד או מהאמריקאים או מהציוצים של טראמפ, ואנחנו יותר ויותר מבינים שהעניין הזה של פירוק החמאס מנשקו, זה לא באמת קורה. ולכן יש כאן באמת דאגה גדולה, אבל קודם כל צריך שיהיה איזשהו מנהיג שיבוא ויגיד לנו מה קורה.
5: אם חמאס נשאר בעזה, עם נשק כזה, עם נשק אחר, המחבלים שהיו שותפים לשבעה באוקטובר, לא מחוסלים, לא נאנשים, איזה מסר מקבלים אזרחי ישראל, ואם אתה חושש ששבעה באוקטובר יכול לחזור על עצמו?
10: אני חושב שהמסר המרכזי של אזרחי ישראל הוא שכל האמירות החלולות על ניצחון מוחלט ועל שפיבר נתניהו ראש ממשלת המחדל, הם כולם אמירות שאין מאחוריהם כלום. אני חושב שהדבר המרכזי שאזרחי ישראל מבינים זה שהממשלה הזאת היא לא מסוכלת לספק ביטחון לאזרחי מדינת ישראל. לכן אני היום גם יהיה בהצהרה של נפתלי בנט, ראש מפלגת ביחד, ראש הממשלה לשעבר, בדיוק בנושא הזה, כאן בעוטף, וחשוב באמת אזרחי ישראל, צריך להחליף את הממשלה הרעה הזאת ולהחזיר את הביטחון, לא בדיבורים, במעשים.
5: טוב, אנחנו כבר סבעים מהצהרות, גם של האופוזיציה, גם של הקואליציה, גם של ימין, גם של שמאל, גם למי שבמרכז. ואני רוצה לשאול אותך, חוץ מהצהרות והבטחות, שזה קל לתת לפני בחירות, אני רוצה לשאול אותך, אתה מתוך ניסיונך, אלוף המילואים טיבון, מה צריך לעשות קודם כל עם הגבול הדרומי שלנו, עם החמאס? צריך לומר, במידה של הגינות, שאולי בלי ההסכם הזה שעכשיו אנחנו בלית ברירה נאלץ אולי לחתום עליו בצורה כזו או אחרת, החטופים לא היו חוזרים. זאת אומרת, זה סוג של עסקה כללית שטראמפ עשה.
10: צריך לזכור שאת החטופים היה אפשר להחזיר הרבה יותר קודם.
5: אז למה לא החזירו?
10: הרבה יותר מוקדם. בין השאר, בגלל התנגדות של ממשלת ישראל. בין השאר, בגלל שהם ניהלו את המלחמה באופן כושל, מלחמה של סבבים, במקום להגיע להכרעה ברורה. וגם שאומרים שכולם חזרו, אני תמיד מזכיר, 46 יצאו בחיים וחזרו בארונות. זה חלק מהכישלון שאותו נחקור. במסגרת ועדת החקירה הממלכתית שנקים. אני חושב שמה שצריך לעשות זה קודם כל שיהיה לנו צבא הרבה יותר גדול וחזק. אנחנו צריכים עוד אלפי חיילים, אנחנו צריכים לגייס את החרדים, דבר שהיה צריך לקרות כבר מזמן.
5: כן, דבר שהיה צריך לקרות, וגם בנט במשמרת שלו וגם לפיד במשמרת שלו לא עשו את זה.
10: נכון, אבל המשמרת שלהם הייתה לפני השבעה באוקטובר. אחרי השבעה באוקטובר זה היה צריך לקרות שלוש שנים של מלחמה, והממשלה קידמה כל הזמן את חוק ההשתנתות, ואחרי זה את חוק העריקים הבזוי. ואנחנו באים עם זה בצורה מאוד ברורה. אסתי, חסרות לנו שלוש אוגדות, אני מדבר על זה מהשמונה באוקטובר. שלוש אוגדות. אם היינו מתחילים לגייס אז את החרדים, חלק מהבעיה הייתה נפטרת, אבל היום איך שאתה לא מושך את השמיכה, השמיכה קצרה, חסרים חיילים בצפון, חסרים חיילים בדרום, חסרים חיילים ביהודה ושומרון. ואת זה אנחנו הולכים לתקן בצורה מאוד ברורה. לא ציוני, לא על חשבוני. כל אותם 100,000 משתמטים יפסיקו לקבל שקל מהמדינה. זה יביא אותם לצבא, והם גם יהיו חיילים טובים. אז צריך צבא גדול וחזק.
5: בואו נדבר על ה...
10: בעזה, בבקשה, על מה שאת רוצה.
5: כן, בואו נדבר על הסוג של זובור שעשה שר הביטחון, אלוף פיקוד מרכז, בלוט, שבשידור הוא מודיע שהוא מדיח אותו, אחר כך הוא חוזר בו, הוא מבהיר, הוא מספר כל מיני סיפורים. אתה אלוף במילואים טיבון, איך אתה רואה את האירוע הזה?
10: שר ההשתמטות קץ, שבאמת הדבר היחידי שאתה יכול להגיד לבחותו, שמהרגע שהוא נהיה שר הביטחון, התעסק בריצוי החרדים בהשתמטות, בניגוד למה שהוא צריך לעשות, לתת גיבוי לרמטכ"ל, לתת גיבוי לצבא. הצבא אומר חסרים מ-15,000 לוחמים, והוא באופן שיטתי הולך עם החרדים, כי הליכוד כבר הפכה להיות מפלגה חרדית לגמרי. הוא ממשיך עם זה שהוא מתעסק עם הפריימרי והמושחתים שם בליכוד. אני לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי. אני, בלי להיכנס לגופם של אלופים, אבל הוא גם מסכסך בין אלופים בצהל, תקלה חמורה, וכל ממשלה נורמלית היה צריך לפטר אותו דקה אחרי זה, אבל הסכנה הגדולה היא באמת להכניס את הפוליטיקה לצבא. אני רוצה להסביר לך משהו, איך זה עובד בצבא? בסוף כולם מתגייסים בחדורי מוטיבציה, והקצינים הצעירים אלה, המנפאים, המגדים, המחטים, מפקדי אוגדות ואלופי הפיקודים, שקוראים את התחת, מסכנים את החיים, בקושי נמצאים בבית, הם צריכים להרגיש שהם נמצאים במערכת הוגנת. כלומר, מי שטוב, מי שמוכיח את עצמו, הוא מתקדם. לא מי שהוא פוליטי, יש לו כיפה, אין לו כיפה. ברגע שאתה מכניס את הפוליטיקה, אוטומטית, אותו קצין מגיע הביתה, ואשתו אומרת לו, תגיד לי, מה אתה מחפש במקום הזה? והפקודים שלו, תחשבי על אבי בלוט, כשהוא עכשיו צריך לעבוד מול הפקודים שלו בפיקוד מרכז, זה תקלה חמורה, השר הזה הוא תקלה חמורה, וזה אחד הדברים שאנחנו דבר ראשון נעשה אחרי הניצחון בבחירות, נתקן את משרד הביטחון, ובעיקר נחזיר את הגיבוי לרמטכ"ל ולאלופים.
5: מה קורה אצלכם במפלגה המאוחדת של בנט ויש עתיד? אתם לא מצליחים להתרומם בסקרים, אייזנקוט תוקף אתכם בסיבוב, למה זה בעצם?
10: יש לנו נבחרת מעולה של חברי כנסת עם ניסיון רב, מרב כהן ומרב בן ארי ונאור שירי ובליאק. יש לנו אנשים מנופים ואנחנו עובדים קשה.
5: ולמרות זאת?
10: פורשים את הארץ, פוגשים את האנשים בלבן של העיניים ומסבירים להם שאנחנו באים עם תוכנית מסודרת.
5: אבל כל זה תעמולת בחירות יפה, אבל רגע, אתה כבר פוליטיקאי, אני שומעת, אבל אני שואלת אותך, למה אתם לא מתרוממים בסקרים?
10: אני מאמין.
5: איפה לא מאמינים לכם? איפה מישהו אולי לוקח לכם קולות, כי הוא יותר עושה רושם על הציבור מאשר אתם, למרות שהתחברתם שתי מפלגות שהיו גדולות פעם?
10: אני מאמין שיש לנו נבחרת מעולה בעבודה קשה. אנחנו נוביל לניצחון בבחירות ונקים את הממשלה הבאה.
5: מי ראש הממשלה הבאה לשיטתך?
10: אני חושב שהאיש המתאים ביותר להיות ראש הממשלה הבאה הוא נפתלי בנט. אנחנו צריכים ראש ממשלה עם ניסיון. נפתלי בנט היה ראש ממשלה מצוין, אני חושב שלידו ניצב יאיר לפיד.
5: היה תקופה מאוד קצרה, קשה להגיד כמה מצוין הוא היה, כמה הוא היה, כמה זמן.
10: אסתי, בתקופה של שנה.
5: שנה? זה כלום, מדינת ישראל זה פסיק.
10: כן, בשנה הזאת, מאזן התשלומים של מדינת ישראל הפך ממינוס לפלוס. בשנה הזאת טיפלו כאן בבלוני התבערה כמו שצריך, ולא הביאו כספים של הקטרים. בשנה הזאת טיפלו במשרד החינוך, עשו דברים מופלאים. נכון, הממשלה נפלה, פקנו לקחים, אנחנו באים נמחרת מעולה. אנחנו צריכים את האנשים האלה בכנסת, את האנשים המנוסים, ועכשיו זה עבודה שצריך לעשות, ולכן אני ערב בחוג בית, נפגש עם האנשים, מדבר איתם בלבן של העיניים, שומע את מה שמטריד אותם, מנסה לתת תשובות הכי טובות שאני יכול, וכן, אני חושב שנפתלי בנט, עם הניסיון שלו, עם הנחישות שלו, עם התוכנית של הכנו לכל משרד ממשלתי, שאפשר ישר להתחיל לעבוד, אני חושב שהוא האיש המתאים.
5: אתמול, אלי שרבי, האיש המדהים הזה, דיבר כאן אצלי בתוכנית ודיבר על כך שהממשלה הזו מנסה למחוק את 7 באוקטובר, את התאריך, את הזיכרונות, את האסון, את הטבח, להקטין אותו, לצמצם אותו.
10: תראי, 7 באוקטובר, את יודעת, אז עשו הרי בזמנו סרט על המשפחה שלי, שזכה כן. גם בפסטיבל הבינלאומי בקנדה, בטורונטו.
5: כן. המשפחה שלך שהייתה שם, הזכרנו את זה בהתחלה.
10: החלק המהותי בסרט זה שיש שם אותם סרטונים של הרצח של החמאס, ואתה רואה, אנשים בכל העולם רואים את זה בעיניים. יש היום שתי קבוצות שמנסות להשתיק את להקטין, להשכיח את 7 באוקטובר. שונאי ישראל הכי גדולים בעולם, החמאסניקים, האנטישמים, וממשלת המחדל והטבח, גם הם מנסים להשכיח את האסון הזה שהם אחרים אליו, אבל
5: זה נורא שאתה שם את החמאס ואת הממשלה באותו משפט.
10: אבל הם אלה שפועלים להשכיח את האירוע הזה. הם אלה שפועלים להשכיח את האירוע הזה. ולכן, אני חושב שזה יהיה הנושא המרכזי בבחירות. מי יתקן את מדינת ישראל אחרי 7 באוקטובר? לא ניתן להשכיח את היום. אני כאן בכפר עזה, את יודעת, הצלקות כאן בכל מקום. המקום הזה כבר מזמן היה צריך להיות משוקם ופורח, בין השאר בגלל סדרי עדיפויות. ואת יודעת לאן הולך הכסף, במקום ללכת לצפון ולדרום, הולך לחרדים. את הדבר הזה נשנה, וכל סדרי עדיפויות יהיו לצפון, לדרום ולציבור המשרת.
5: כמעט 3 שנים אחרי, אלוף המילואים נועם טיבון, יש עתיד, תודה רבה לך.
10: ביחד, תודה רבה.
5: תודה. עשרים ושלוש דקות אחרי השעה 12, ואנחנו אלייך יערה שפירה, אל העדכונים הפוליטיים, הכלכליים, גם שלום.
11: שלום, שלום. הפוליטיקה וכלכלה מתערבבות בתקופת בחירות.
5: מתערבבות לגמרי, ועדת הכספים של הכנסת דנה עכשיו בהעברה של מיליארדי שקלים למשרדי הממשלה, פחות מ3 חודשים לפני הבחירות, כולל הקצאה משמעותית של כספים קואליציוניים. את עם הפרטים.
11: כן, כספים קואליציוניים לטובת המגזר החרדי בהיקף של 284 מיליון שקלים, לטובת יישובים ביהודה ושומרון בהיקף של עוד 82 מיליון שקלים, ואישור ניתן לעצם קיום הדיון הזה בנימוקים שבעצם לא הוצגו לחברי הכנסת תוך כדי עקיפת מנגנון ההסכמות שמחייב הסכמה של האופוזיציה להעביר כספים במהלך פגרת בחירות, ולכן מהר מאוד הוגשה גם עתירה של חברת הכנסת נעמה לזימי ועמותת חדוש, שבמסגרתה כבר החליט שופט בית המשפט העליון אלכס שטיין שיוגשו עד מחר ב9 הודעת עדכון על החלטות שהתקבלו היום בישיבת ועדת הכספים, כלומר כל העברה תקציבית שתאושר היום תובא מחר בבוקר לפתחו של בית המשפט, וכבר במהלך הדיון מנסה חברת הכנסת לזימי לקבל תשובות מהיועצים המשפטיים לגבי העברות האלה, ככה זה נשמע.
12: מהו הסכום הכולל שכבר הוא עבר בפועל הרשתות על בסיס מודל הוותק המוגדל? האם התשלומים בוצעו לפני שהובאה הפנייה הנוכחית לאישור ועדת הכספים? האם הכסף, כי אחרת זה צריך להתברר בבגץ. האם הכסף כבר שולם? האם הפנייה נועדה למעשה לאשר בדיעבד הוצאה?
13: שנייה רגע, תעצרי בבקשה חברת הכנסת לזימי, תודה. כל מה שנוגע להליכים משפטיים...
12: עדיין, רק הוגש.
13: גברתי, את מפריעה לי. כל מה שנוגע להליכים משפטיים קיימים,
12: עוד לא קיים.
13: אתם לא אמורים להתייחס אליו.
12: בסדר.
13: אתם אמורים להתייחס לשאלות שנוגעות לפנייה הזו ולפנייה הזו בלבד.
12: נכון.
13: בסדר? תודה.
12: הוא צודק. ההליך שיהיה מוגש בקרוב ושתצטרכו להתייחס אליו גם בבגץ, עדיף שפשוט התשובות פה יהיו תשובות אותנטיות, אמיתיות, לא שקריות, שחלילה לא יהיו את אותה פרסה שקרתה פעם קודמת. נכון? אז מקבלת.
11: כן, שוב, דיון שיושב ראש הכנסת כופה אותו בסעיף שבאמת ההפעלה שלו היא די נדירה של כפייה דיון מנימוקים מיוחדים, וכרגע מתקיים, אבל מן הסתם גם עידון דיון משפטי.
5: זה בעניין הזה, ותכף נדבר על מה שהיה בבית הדין של הליכוד הלילה, ונגיד שלום קודם לחבר הכנסת אלי דלל מהליכוד שמצטרף אלינו, שלום אלי.
14: שלום, צהריים טובים, אסתי לך ולכל המאזינים.
5: תודה רבה, ותודה שהצטרפת אלינו למרות סדר היום העמוס שלך. יערה, אז הליכוד מקבל הלילה את העתירות נגד ההצעה שאושרה בוועידת המפלגה בשבוע שעבר, לאפשר לחברי כנסת להתמודד במשבצות המחוזות בפריימריז. אז זאת אומרת, אם אני צריכה לנסח את זה מחדש, לא יוכלו להתמודד במחוזות?
11: לא יוכלו חברי הכנסת הנוכחיים להתמודד במחוזות. זה בהחלט מכה לחברי הכנסת המכהנים של הליכוד.
5: למה?
11: כי חצי מהם או יותר מחצי מהם לא יראו את הכנסת הבאה כתוצאה מההחלטה הזאת. אני אסביר. שבוע שעבר ועידת הליכוד מאשרת שתי הצעות. הצעה אחת שדיברנו עליה הרבה, 8 שריונים לנתניהו במקומות ריאליים. הצעה שנייה שבמידה רבה חברי הכנסת תמכו בה בשביל שיוכלו, זאת אומרת, תמכו בהצעת השריונים בשביל שיקבלו גם את ההצעה הזאת, היא הצעה שאומרת נאפשר לחברי כנסת ולשרים ולסגני שרים להתמודד במקומות השמורים ברשימת הליכוד למחוזות, המקום ה-27 וה-28 וה-30 וה-31, יש כמה מקומות ששמורים למחוזות, הרעיון באמת במקור הוא להצמיח דור חדש מתוך השטח הליכודי, מתוך המחוזות הליכודיים. באו ואמרו, טוב, ניתן גם לחברי כנסת מכהנים להתמודד בזה. בית הדין של הליכוד הוסל את ההחלטה הזאת שעברה באמת ברוב זעום של 6 קולות, בטענה שבאמת היו הסברים בהצבעה וכן הלאה, והתוצאה היא שהרבה מאוד מחברי הכנסת של הליכוד שתכננו להתמודד התמודדות קלה יותר במשבצות האלה, הצטרכו להתמודד על המקומות הרגילים, רשימה הארצית. ושם רבים מהם לא יצליחו מטבע הדברים בהתמודדות הזאת.
5: יערה, תודה רבה לך.
11: תודה.
5: חבר הכנסת אלי דלל מהליכוד, אתה התכוונת בארצית או במחוזות?
14: אני מראש התכוונתי לרוץ בארצי, הכנתי את עצמי להתמודד בארצי, למרות שאולי היה יותר קל במחוז, אבל צריך להבין, אם אני מסתכל על האינטרס הציבורי, תארי לך שעכשיו אני אזכה בארצי ועוד בחור אחד אזכה במחוזי, ואז מישור החוף ירוויח 2 נציגים בכנסת, לטובת מישור החוף, ויש הרבה מה לעשות במישור החוף, אם זה הנושא של המצוקים, ואם זה נושא החופים, ואם זה נושא של תחנות הכוח, אז כך שנציגות בכנסת, עכשיו יראו 2 נציגים בכנסת.
5: איך נכנסת לכנסת הזו?
14: דרך המחוז. ואני חושב שהדמוקרטיה בליכוד היא נכונה, ולא צריך לשנות אותה, למרות שאולי זה פוגע בחבר כנסת כזה או אחר, בשיטה שבו אם ירוצו דרך המחוז, אז יהיה יותר קל. אבל בוא נעזוב את הקל. בוא נסתכל בעצם מה הליכוד מביא. הליכוד מביא פריימריז טוב, מביא פריימריז תוסס, וזה חשוב מאוד שהשטח יפעל בצורה טובה ויגבש את הנציגים שלו במחוז. עכשיו בואי נביא דבר פשוט.
5: Okay.
14: אם אני התמודדתי ורצתי דרך המחוז, אנחנו מביאים דם חדש, זה כמו שיש חולה, חס וחלילה, נותנים לו מנת דם, וזה בדיוק מה שקורה. אנחנו בעצם דרך המחוזות מביאים דם חדש לכנסת.
5: אז אני קצת מבולבלת, אז תסביר לי, אתה נגד או בעד ההחלטה הזו?
14: זה לא עניין של בעד או נגד. תראי, הליכוד יש לו חוקה, יש לו פריימריז שאומר שרצים דרך המחוזות, רצים בארצי, ולא צריך לשנות כל פעם לפי גחמה כזאת או אחרת של מישהו.
5: אז זהו, אז עכשיו שינו את זה, אז מה זה גחמה של מישהו?
14: לא, לא, לא,
5: הממשלה,
14: לא, שינו את זה לפי מה שהיה קודם.
5: אהה, אז אתה מרוצה מההחלטה הזו?
14: תראי, באופן אישי, באופן אישי, אם יתמודדו דרך המחוז חבר כנסת, זה היה טוב יותר. אבל אני לא פועל באופן אישי. אני תמיד פועל למען הציבור שלנו, אני רואה את עצמי תמיד למען העם, ואני חושב שלמרות שיותר קשה לי בארצי, מראש התכוונתי להתמודד בארצי, כדי שיכנס כוח חדש לליכוד.
5: עכשיו, מה עם השריונים? זה גם במסגרת הפריימריז התוססים שלכם, או שזה כבר לא דמוקרטיה?
14: תראי, אני אגיד לך ככה, ואז הוא מתאבד היו שריונים, השאלה היא כמה. עכשיו, את השריונים, מתי עושים אותם? אחרי הפריימריז. ואז יושב ראש התנועה רואה, האם כל האנשים שהיו בפריימריז, נניח שכולם היו נשים, אז הוא רוצה לאזן ולגוון בגברים, ונניח שכולם היו בכיוון של חברתי-כלכלי, אז הוא רוצה להכניס אנשים ביטחוניים. בפעם הקודמת הוא הכניס ארבעה
5: סינורים. אולי ניתן תסריטים אחרים, למשל התסריט שלך שכולם היו נשים בליכוד נשמע לי לא מציאותי. אגב, יש שום מפלגה אחרת, גם בואי נהיה...
14: בסדר,
5: כן,
14: אבל...
5: נהיה הגונים.
14: אני מבין זה כדוגמה.
5: אבל עכשיו, אני אומרת, אולי שכולם... בפריימריז, ראש הממשלה, ירצה להכניס את הבן שלו, ירצה להכניס חברים, ירצה להכניס מקורבים, אולי זה הסיפור.
14: תראי, אני אגיד לך ככה.
5: כן.
14: ביבי רוצה, בסופו של דבר, שהליכוד ינצח והימין ינצח.
5: והוא לא מרוצה מהרשימה הנוכחית.
14: ולכן, אני לא מדבר כרגע על רשימה כזאת או אחרת. אני מדבר כרגע על הגיוון והאיזון. דרך אגב, אני לא בטוח שהוא ינצל את כל הרשימה, את כל השריונים שלו. עכשיו, צריך להבין שהשריונים נעשים, הוא לא אומר גם מי השריונים לפני הפריימריז. ולכן, אני חושב שמגיע לו שריונים, השאלה היא תמיד, באיזון כמה, ונניח לרגע שאחרי הפריימריז הוא יחליט שהנבחרת היא מצוינת, ויכול שלא יממש. אבל אני חושב שצריך ליצור ולתת גם ליאור התנועה את המצב שבו הוא יוכל לקדם ולהביא אנשים, כדי שבסופו של דבר נוכל לאזן ולגוון את הרשימה.
5: תגיד לי, חבר הכנסת דלל, מה הקטע הזה של עכשיו להתחיל להעביר כספים קואליציונים לכל מיני עניינים וכל מיני מטרות לא ברורות, מה שיכול לחשב אולי רגע לפני הבחירות כמו שוחד בחירות או אני לא יודעת מה? מה זה הקטע הזה?
14: תראי, קודם כל אני חייב לומר לה שזה לא דברים חדשים.
5: תמיד זה אחרים היה... גם עשו אז גם אנחנו.
14: דקה, בואי שנבין. קודם כל זה הדברים האלה לא חדשים. מינו רמטכ"ל גם שבועיים לפני הבחירות. אז בואו שנבין, יש דברים הרבה יותר רזק. עכשיו, זה חלק מתקציב. זה לא תקציב חדש, זה העברות בין סעיפים. זה הנושא.
5: למה רגע לפני הבחירות, אחרי שהכנסת יצאה לפגרה?
14: זה לא נראה שרגע לפני בחירות, אנחנו בעצם 3-4 חודשים לפני בחירות.
5: זה רגע.
14: זה לא רגע.
5: זה כבר רגע.
14: ואם יש תקציבים שבהם לא ניצלו אותם ורוצים להעביר ממקום למקום...
5: אז בואו נעביר למקורבים.
14: זה לא יהיה של מקורבים.
5: בואו נשמן את מי שצריך.
14: אסי, תראי. אני אמנם לא הייתי בדיון, אבל אני חייב לומר לך, בסופו של דבר צריך להבין שאנחנו במשטר קואליציוני. אם רוצים לשנות את המשטר, בבקשה. בשותפות קואליציונית יש לכל שותף דברים חשובים, יש לכל שותף את הדברים שהוא רוצה לקדם במסגרת שלו. הוא לא לוקח את זה חס וחלילה לכיסו. אחד רוצה לקדם זכויות ילד, אחד רוצה לקדם התייצבות, אחד רוצה לקדם את דברים אחרים. אבל הדברים האלה נמצאים כחלק מהתקציב הכללי. זה לא המציאו עכשיו תקציב, ולא מדובר על עדכון תקציב.
5: במה אתה הכי אולי מתבייש בקדנציה הזו של הכנסת הזו?
14: השנאה בינינו. השנאה בכנסת. את הנושא של הפרובוקציות בתוך הכנסת. אני רוצה לומר לך, שאני צריך לנאום בכנסת, בין המקום שבו אני יושב עד לדוכן הנועמים, יש לי 20 צעדים, ואני הולך ולא חושב על הנאום שלי. אני חושב איך הילדים שלי, איך הנכדים שלי, ואיך ילדי ישראל מסתכלים עליי. ואני רוצה לשמש להם דוגמה. ולכן אני מדבר לעניין, אני לא מגדף, אני לא מקלל, ואני מדבר לעניין ובכבוד, וזה מה שאני מצפה, ולצערי, בזה אני מתבייש בכנסת, שלא הצלחנו.

0: להתגבר על השנאה, ולא הצלחנו ליצור כבוד הדדי וציח נאות בין חברי הכנסת, זה צריך להיות דוגמה במופת לדור הצעיר.
1: אבל כשאני שואלת אותך במה אתה מתבייש, אני מתכוונת אתה כחלק מממשלה וקואליציה, לא אמירה כללית שמדברת אולי דווקא על מתנגדיך.
0: לא, זה לא אמירה כללית. גם בתוך הפתיעה
1: שלנו... אני יכולה לתת לך כמה רעיונות, לכמה דברים שאולי אתה יכול כחלק מהקואליציה הזו להתבייש בהם.
0: אני תמיד אשמח לרעיונות, אבל אחרי... רעיונות בעין, אחרי הרעיון באלף.
1: אני זוכרת דברים שאמרת על חוק הגיוס ומה יצא איתו. אני זוכרת דברים שאמרת על השתמטות ומה יצא מזה. וכל החוקים שקשורים בזה, למשל.
0: גם בנושא חוק הגיוס, אני חושב שאני תמים דעים עם ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ואנחנו רואים את זה היום. והוא אמר את זה היום, בשבוע האחרון גם בקולו, שכל מי שלא לומד, תתגייס. אלה דברים שאמרתי.
1: טוב שהוא נזכר, ממש להגיד את זה בקולו עכשיו, אחרי שהעברתם חוקים שעושים בדיוק ההפך.
0: וגם בארבע עיניים, כשישבתי איתו, אז היינו באמת טעים בנושאים האלה. אני חושב שמה שאתה אומר כרגע, ראש הממשלה, אלה דברים נכונים, ואני אמרתי אותם.
1: דברים נכונים מאוד, רק אחרי שהוא העביר את החוק שאומר בדיוק ההפך.
0: תראי, החוק הזה הוא באמת לא היה צריך אפילו להביא אותו כחוק.
1: אבל הביאו אותו.
0: בסדר, הביאו, אבל בוא לא, באמת,
1: אתה,
0: לא
1: אתה מתבייש בזה?
0: אני אגיד לך ככה, החוק הזה לא היה צריך להגיע, אבל אם אנחנו לוקחים ופורטים את זה, את יודעת כמה עריקים נעצרו בשנה האחרונה? 16 עריקים.
1: לא משנה, החוק כחוק.
0: וזה חוק להוראת שעה לשלושה חודשים.
1: החוק כחוק.
0: אם את שואלת אותי, זה היה צריך להיות שוויוני גם לעריקים דתיים, חרדים ולכולם.
1: או שלא היה צריך להיות חוק כזה.
0: אני מסכים, אבל כבר הביאו אותו, דיברנו קודם על נושא של שלטון או משטר קואליציוני. זה חלק מהבעיה של המשטר הקואליציוני. כי הדתיים מה באו ואמרו, תשמע, לא באתם לקראתנו, לא פה ולא פה ולא פה, אני מבקש, איך אומרים, להוראת שעה, תבואו לקראתנו לשלושה חודשים. זה איך הוא מצר, אבל אין מה לעשות לפעמים בדברים האלה.
1: חבר הכנסת אלי דלל מהליכוד, תודה רבה לך.
0: אני מודה לך מאוד. אני רוצה מילה אחת ברשותך, בבקשה.
1: כל עוד שזה לא תהיה את תעמולת בחירות בשר.
0: לא, להפך. כן. אני מבקש מכל המפלגות, באמת, לשמור על תואר הבחירות. לא לאלימות, לא לשנאה, לא להיגרר לפרובוקציות. בואו נשמור על בחירות נקיות, תרתי משמע. וזה יביא לנו חוזק לעם הזה.
1: תודה רבה לך.
0: תודה גם לך.
1: פרסומות.
2: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת בית.
3: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
4: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית סיואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
3: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיואן, כוכבית 5651.
5: UMI, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
6: רק בין 9 ל-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
7: קול מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן, זה מוגן. המשען. כפוף לתקנון.
9: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
10: הקשיבו, הקשיבו. כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
11: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4 טאפ.
12: פיח, זה עזר לי?
13: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
14: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
15: רק פתחנו את הפה והמבקרים לא מפסיקים לדבר על זהב שחור של כאן 11.
16: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
15: אביבי קלילי מעריב, ההיפופ קיבל את הסדרה שמגיעה לו. אבישי סלע, טיים אאוט, סדרה שכמותה לא ראינו. אסף נבו, וואלה, שפה קולנועית מרהיבה וחדוות יצירה מדבקת.
17: זה משוגע.
18: זה שטף את הארץ.
15: זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אנחנו כאן
1: 12 וכמעט 41 דקות כאן בחצי היום, גיחה אל הצפון. דרור קורלנדר, שלום.
19: שלום וברכה.
1: תושב מושב בית הלל שבגליל העליון, ויש לנו כמה וכמה עניינים לדון איתך היום. קודם כל, ראינו שבבגץ הבוקר יש דיון של המועצה לענף החלב בישראל נגד שר האוצר. מבקשים, דורשים לבטל את הצו הזה שמרחיב מכסות יבוא של גבינות. אתה גם מגדל פרות, גם מייצר גבינות, וגם מכיר את העסק הזה. אנחנו עוד לא יודעים מה ייגמר שם בדיון. מכיר את העסק הזה טוב מאוד. כבר היינו בכמה סבבים של עניין החלב איתך. אז קודם כל תסביר לנו איפה הבעיה כאן, על מה אתה רומת.
19: א', הבעיה זה שיש הסכם עם המדינה, ושר האוצר מחליט לשנות אותו. וזה בעיה.
1: מה הסכם ומה השינוי שהוא רוצה לעשות?
19: יש מכסה ליבוא גבינות קשות לארץ, ושר האוצר החליט שהוא רוצה להגדיל את המכסה ולייבא יותר. זה לא שיש חוסר בגבינות קשות או שיש חוסר במגוון, הוא פשוט מנסה.
1: למה? מה הסיבה? רוצה אולי להקל עלינו, על הצרכנים, מחירים יותר זולים, תחרות.
19: מה הסיבה? א', ראינו את זה בשאר הדברים שזה לא עובד.
1: זאת אומרת?
19: היה עכשיו גם פרסום עם החימה, במחירים שהם עלו, כמעט כ-70% זינו כבר מחיר של החימה, כי פתחו אותה ליבוא. יש ייצור מקומי, צריך לשמור עליו. בשביל זה עשינו הסכם עם הממשלה, והיא לא עומדת בו.
1: אז מה, הממשלה הזאת לא עומדת בהסכמים שעושים איתכם?
19: רק איתנו? זה שיטה של הממשל עכשיו, לעשות, להגיד משהו ולעשות הפוך.
1: ספר מה זה אומר עבורך, מה זה אומר עבורך. נגיד, הסכם כזה שעכשיו לא בתוקף, אתה תושב הצפון, עברת את המלחמה.
19: בוא נתחיל מההתחלה. אני תושב הצפון, הצפון עוד לא התאושש.
1: לא התאושש.
19: שר האוצר שלח אותנו לעשות צימרים, אז יש לי צימרים, גם. הם לא מלאים, רחוק מזה.
1: עכשיו, באוגוסט לא מלאים?
19: עכשיו, באוגוסט לא מלאים.
1: בגלל יש רשימות המתנה אצלכם בבית הלל.
19: הלוואי. זה לא כפתור, זה לא און אוף. זה לא, נגמרה מלחמה, מרימים את הכפתור, וזהו, חזר למה שהיה. זה לא עובד ככה.
1: הצימרים לא מלאים.
19: לצערי, הצימרים לא מלאים, אז דרך אגב, אני מזמין את כל הציבור. כרגע עדיין שקט אצלנו, אני מקווה שזה יישאר ככה. אתם מוזמנים לבוא, אמנם טיפה חם, אבל המקום הכי יפה בארץ. ואחלה נחלים.
1: טיפה חם בכל מקום, אצלכם לפחות יש מים, הרבה מים.
19: עכשיו אנחנו מדברים על בטיחות, ביטחון מזון. אנחנו רואים מה קורה באירופה עם השריפות, עם החום, גם שם מתחילה להיות לנו בעיה עם חלב. אנחנו מצננים את הפרות, דואגים שחלב לא יחסר במדינת ישראל, גם עם הקיץ מאוד חם ויש מכות חום באמת יחסית חריגות, אנחנו מייצרים את החלב ועומדים במה שאנחנו צריכים לספק למדינת ישראל. זה נקרא ביטחון מזון, זה מאוד פשוט. וחבל שאנשים שוכחים מה היה פה לאחרונה. וגם לא מסתכלים לתת מה קורה מסביב.
1: אתה... אני לא אגיד מיואש, כי זו מילה קשה, אתה... אתה באמת...
19: מיואש אני לא. אני...
1: לא, אני מנסה למצוא...
19: אם הייתי מיואש, הייתי סוגר. הייתי סוגר את הכל ועוזב, כמו שהרבה אנשים עושים, וחבל.
1: אני מנסה למצוא מילה יותר קלה למיואש, אבל אתה מרגיש שאתה בתקופה קשה מאוד, שעדיין רחוקה מלהיגמר?
19: בוודאי. אנשים לא מבינים כנראה את האירוע שעבר הצפון. זה כמעט שלוש שנים כבר, שהצפון די מת. חקלאות כאילו היה קשה מאוד לאבד את השטחים ולעבוד. התיירות הייתה מתה. אני, יש לי גם מחלבה, כמו שאמרת, במרכז מבקרים. פתחתי אותו שלוש פעמים וסגרתי אותו בגלל כל הסמסבבים האלה. ואת כל המלאי שאני מייצר, חילקתי לחיילים, לפחות יצא מזה משהו טוב. אבל איך אפשר, איך אפשר?
1: לא הצלחת אפילו למכור את זה. יש לך גם...
19: כי סגרו אותנו עוד פעם.
1: כן. יש לך גם שמן זית. צריך להגיד גם שמן זית.
19: יש לי גם שמן זית, נכון. אנחנו חקלאים, אנחנו מייצרים את הגבינות ואת השמן זית שלנו, מהקרמי זיתים שלנו, פה על גבול הצפון, ממש על הגבול. אם את מכירה קצת הצפון?
1: קצת.
19: אז כן, אני יודע. כן, אני יודע. אז מאחורי דפנה, באזור שוקה, יש לנו שם שטחים, ובאזור כל העמק, שזה ממש על הגבול, אנחנו מגדלים קרמי זיתים ועושים מזה שמן זית, ומוכרים אותו לתושבים, כאילו ממש בקבוק בקבוק. ומזה אנחנו מתפרנסים, ולאחרונה לא נותנו לנו להתפרנס. אז כל מי שיושב שם בירושלים וחושב שברגע שנהיה שקט, אז הכפתור עלה וזהו, אז הוא פשוט מנותק מהמציאות. עכשיו, אני לא חריג. העסקים פה נאבקים בשביל להחזיק. פשוט נאבקים. עכשיו המצב משתפר, אני לא אומר שלא. הוא משתפר, הוא רחוק מלהיות מה שהיה, אבל המגמה קיימת, ובוא נראה שהמגמה של השקט תישאר, ואז נתחיל להשתקם.
1: ואתה חושב שכל יום זה יכול להשתנות שוב ללכת אחורה? אי אפשר לדעת, הרי מהילד יום. ונדמה לי שזה גם מה שהציבור שלא מגיע בהמוניו לצפון, כמו שאנחנו רגילים בתקופה הזו, הוא חושש גם. מה, ניסע עכשיו לצפון, פתאום יהיו הזקות, פתאום יתחיל משהו, אנחנו לא יודעים, טראמפ יחליט ככה, יחליט אחרת. זה משפיע על הפרנסה שלכם.
19: בוודאי.
1: זה מה שאנשים אומרים. אנשים מתלבטים, מתקשרים אליכם, שואלים מה המצב, עושים שיחות ברור.
19: כן, וגם אנחנו צריכים להסביר לאנשים שהבומים ששומעים, זה סימן טוב, זה בומים שלנו. שהצבא עוד עובד בלבנון, ושומעים אותם, ומרגישים אותם.
1: זאת אומרת, גם מי שכבר הגיע, הוא שומע את הבומים.
19: בוודאי.
1: ואז אתה מסביר.
19: יש קבוצות וואטסאפ, אתה צריך להעביר לו, כן, בומים תקינים שלנו, הכל בסדר. ומדי פעם יש מסוק שעובר. לנו זה נראה כאילו מאוד, מאוד שגרה כבר, אבל למי שבא מהמרכז זה לא. וצריך להסביר את זה.
1: וכמה המדינה, כמו שאתה אומר, ונתנו רק את הדוגמה הזאת עכשיו של ענף החלב, אבל כמה מדינה לא רק שלא עוזרת, אלא אפילו מקשה מאוד בזה שהיא מערימה קשיים כאלה ואחרים?
19: לצערי, המדינה קצת התבלבלה.
1: תסביר.
19: במקום לבוא ולהגיד לי, אנחנו נעשה את הכל, את המקסימום בשביל שתחדש את השטחים, שתנתה, שתמשיך לאבד אותם, ובוא נעזור לך, היא רק מרימה קשיים.
1: במה זה מתבטא? מה אתה לא יכול לעשות היום? איפה הקשיים שלך?
19: אני יכול לעשות הכל.
1: כן.
19: אבל אין לי את ה... עוד לא קיבלתי את כל הפיצויים שאני אמור בשביל לשקם את השטחים שנפגעו, אני מדבר על פגיעה ישירה.
1: למה לא קיבלת את הפיצויים עדיין? אני לא מצליחה להבין את זה.
19: למה? בירוקרטיה. אנחנו אלופים בזה בישראל, לא?
1: כמה זמן עבר מאז שהגשת את כל מה שהיית צריך ולא קיבלת?
19: המון, המון.
1: ימים? שבועות?
19: לא.
1: חודשים?
19: ואף יותר.
1: ואף יותר?
19: על חלק מהדברים אף יותר, כן.
1: ולא קיבלתם עוד כל הפיצויים?
19: לא, יש חלק מהפיצויים. א', חלק קיבלנו, יאמר, אני עושה את זה הכי, הכי אמיתי.
1: ברור.
19: חלק קיבלנו, הרבה מאוד לא קיבלנו עדיין. בירוקרטיה כזאת או אחרת, או זה, יש שטח שנפגע פגיעה ישירה ונשרף, חלקה גדולה שעוד לא קיבלנו עליה. אני לא לבד בזה.
1: ברור, ברור שזה לא יהיה מעט שלך.
19: זה לא זה שזה עוזר, אבל זה. עכשיו, כל יום שעובר ואני לא מחדש את זה, זה יום שאנחנו מפסידים את האחיזה בקרקע. עכשיו, אני לא מבין. אני, שמו אותנו פה, הבינו. דיברו היום בחדשות על זה, אני, אם אני לא טועה, על כמה המדינה הבינה עכשיו שההתיישבות זה מי שמחזיק את הגבולות. אז למה לא רואים את זה? למה לא רואים את זה? למה אני, שאני רפתן, מ-1951 עד היום לא הפסדנו חליבה אחת? למה אני צריך עכשיו עוד פעם לשמוע שרוצים לפגוע בי? אחרי כל מה שהיה.
1: נשאר עם השאלה הזו? אתה אופטימי אבל?
19: אם לא הייתי אופטימי, לא הייתי נוטע עצים עכשיו, לא?
1: לא, אתה מושבניק, לפני שאתה אופטימי. או לא אופטימי.
19: חקלאי תמיד אומר ששנה הבאה תהיה שנה טובה.
1: דרור קורלנדר, חקלאי, הגליל העליון, מושב בית הלל, תודה רבה לך.
19: ועוד רק אם אפשר עוד משהו קטן, אני באמת קורא לעם ישראל, בואו לצפון.
1: בואו לצפון.
19: א', כי יפה וכיף פה, וב', תעזרו לנו, להשתקם.
1: תודה רבה, דרור.
19: תודה רבה.
1: בהצלחה, פרסמות.
2: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת ב'.
17: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
18: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
20: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
23: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
24: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
25: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
26: דיור מוגן זה משען.
25: כפוף לתקנון.
27: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
28: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: בחירות 2026. כל הקולות והכותרות.
1: אלי שרבי, שלום.
2: מישהו מושך בחוטים לגבי הדבר הזה, ומנהל את הדבר הזה, ולהשכיח את התאריך, את גודל האסון. יש פה אינטרס מאוד מאוד גדול להקטין את הדבר הזה. נבחרי הציבור שלנו איבדו מזמן את מידת הענווה והצניעות, לצערי חלקם איבדו גם את השפיות. כל אחד שיקשיב, יקשיב טוב טוב למה שנאמר, ויראה מי מנסה להנדס לנו את התודעה.
0: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי. אנחנו כאן.
1: סיום השעה הראשונה של בחצי היום, אחת מתוך שתיים, שוב לא שקט, רוק פור.

בחצי היום, עורך גיא קוטב, בהפקה ופעל חיות, עם ג'רמי קוסקס ורוני לוגסי, רמי פליקס, טכנאי השידור, כולנו אחרי אחת כאן, שערו איתנו. שלום.

0: אנחנו כאן.
1: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
2: מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: רק אמקור, אמקור, אמקור.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
6: רק אמקור, אמקור, אמקור.
7: כפוף לתקנון.
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם מטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מעומדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם מטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
11: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
12: זוהי קריאה לנוסעים לים המלח.
13: חופשת ספא רומנטית מחכה לכם במלון אואזי ספא קלאב. חופשה משתלמת במלונות פרימה. כוכבית 9995.
14: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה. עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים בתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה!

0: ויישובים ביהודה ושומרון. נחתם צו ההריסה לביתו של המחבל מהכפר תל, שהרג את רב סרן יובל עזרא ואת רסר במילואים בנייה ומלט. התחזית, גם מחר, עומס חום כבד עד קיצוני.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה אחת. ועדת הכספים של הכנסת התכנסה לאשר העברה של כספים קואליציוניים לטובת המגזר החרדי בהיקף של יותר מ-280 מיליון שקל. עוד היא צפויה לאשר העברה של כ-80 מיליון שקלים ליישובים ביהודה ושומרון. כתבתנו יערה שפירה מוסרת היא בעקבות עתירה שהוגשה לבגץ, קבע השופט אלץ שטיין שכל העברה תקציבית שתאושר היום תובה מחר לפתחו של בית המשפט. חבר הכנסת אלי דלל מהליכוד אמר לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום כי מדובר בהעברת כספים קיימים בין סעיפים בתקציב.
2: בשותפות קואליציונית יש לכל שותף דברים חשובים, יש לכל שותף את הדברים שהוא רוצה לקדם במסגרת שלו. הוא לא לוקח את זה חס וחלילה לכיסו. אחד רוצה לקדם זכויות ילד, אחד רוצה לקדם התיישבות, אחד רוצה לקדם דברים אחרים. אבל הדברים האלה נמצאים כחלק מהתקציב הכללי. זה לא המציאו עכשיו תקציב ולא מדובר על עדכון תקציב.
0: מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, חתם על צו המורה להרוס את ביתו של המחבל מהכפר תל שביצע את פיגוע הירי שבו נפלו רב סרן יובל עזרא ורב סמל ראשון במילואים בנייה ומלט בחודש שעבר. למשפחת המחבל ניתנה שהות להגיש עתירה לפני ביצוע ההריסה. מנהיג חיזבאללה נעים קאסם אומר כי ארגונו תומך בפריסתו של צבא לבנון באזור שמדרום ננהר הליטני ומוכן לסייע ככל האפשר. קאסם הוסיף כי אין מניעה שהנהגת חיזבאללה תיפגש עם הנהגתה של סוריה בזמן המתאים. תושבנו שמעון מג'אן מציין כי נשיא סוריה אשרה אמר באחרונה שהוא לא פוסל אפשרות לדו-שיח עם חיזבאללה אם ישרת הדבר את האינטרס של סוריה ושל לבנון. נער בן 16 מביתר עילית מואשם שתקף אישה ערבייה בדרום הר חברון, איים על תושבים אחרים והתעלל בכלבם. בעבירות המיוחסות לו, ניסיון להזק לבעל חיים ממניע לאומני. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי הפרקליטות מבקשת מבית המשפט לנוער בבאר שבע לעצור את הנער עד תום ההליכים. רצח בנייהו רזי בירושלים, מעצרו של אביאור ססון, החשוד המרכזי ברצח, בערך עד יום שישי לצורך הגשת כתב האישום. כתבתנו ורד פלמן מוסרת, תידם מעצרם של שלושה חשודים אחרים, בערך עד יום שישי. כעת, בית המשפט תן בערכת מעצר של שלוש החשודות בפרשה. תנועת הרכבות בין תחנת ראשון לציון משה דיין עד לאשדוד עד הלום הופסקה זמנית בשל שריפה סמוך למסילה. גם תחנת יבנה מערב נסגרה זמנית.
1: כאן תחזית. רק פתחנו את הפה וכבר כולם משבחים את הפרויקט המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
3: ככל שתינפנו יותר אנשים יותר אהבו את זה.
1: זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: בתחזית, מחר תהיה עוד ירידה קלה בטמפרטורות, יוסיף לשרור עומס חום כבד התיצוני ברוב האזורים. ביום חמישי ישובו הטמפרטורות להיות רגילות בעונה. אורחי החדשות, יותם ברזני ויציג ברהום. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות
4: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

0: אחת עכשיו וחמש דקות בחצי היום, השעה השנייה, משדר הצהריים שלנו ברשת ב', כותרות מהשעה הראשונה. אלוף במילואים נועם טיבון, איש ביחד יש עתיד, במילים חריפות בשעה הראשונה שלנו על שר הביטחון.
1: שר ההשתמטות קץ, שבאמת הדבר היחידי שאתה יכול להגיד לבחותו, שמהרגע שהוא נהיה שר הביטחון, התעסק בריצוי החרדים בהשתמטות, בניגוד למה שהוא צריך לעשות, לתת גיבוי לרמטכ"ל, לתת גיבוי לצבא. הצבא אומר חסרים מ-15,000 לוחמים, והוא באופן שיטתי הולך עם החרדים, כי הליכוד כבר הפכה להיות מפלגה חרדית לגמרי. והוא ממשיך עם זה שהוא מתעסק עם הפריימרי והמושחתים שם בליכוד. אני לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי. אני, בלי להיכנס לגופם של אלופים, אבל הוא גם מסכסך בין אלופים בצהל, תקלה חמורה, בכל ממשלה נורמלית היה צריך לפטר אותו דקה אחרי זה, אבל הסכנה הגדולה היא באמת להכניס את הפוליטיקה לצבא. השר הזה הוא תקלה חמורה, וזה אחד הדברים שאנחנו דבר ראשון נעשה. אחרי הניצחון בבחירות, נתקן את משרד הביטחון, ובעיקר נחזיר את הגיבוי לרמטכ"ל ולאלופים.
0: זה נועם טיבון, חבר הכנסת אלי דלל מהליכוד, אומר כאן, אני מתבייש בשנאה שהופצה בכנסת.
2: ביבי רוצה, בסופו של דבר, שהליכוד ינצח ואלימין ינצח.
0: והוא לא מרוצה מהרשימה הנוכחית.
2: ולכן. אני לא מדבר כרגע על רשימה כזאת או אחרת. אני מדבר כרגע על הגיוון והאיזון. דרך אגב, אני לא בטוח שהוא ינצל את כל הרשימה, את כל השריונים שלו. עכשיו, צריך להבין שהשריונים נעשים, הוא לא אומר גם מי השריונים, לפני הפריימריז. ולכן, אני חושב שמגיע לו שריונים. השאלה היא תמיד באיזון כמה, ויכול שלא יממש. אבל אני חושב שצריך ליצור ולתת גם ליאור התנועה את המצב שבו הוא יוכל לקדם ולהביא אנשים, כדי שבסופו של דבר נוכל לאזן ולגוון את הרשימה.
0: אלי דלל, על השריונים של נתניהו. גם דיבר איתנו גם על השנאה שמופצת בכנסת. קרמלה מנשה, כתבתנו לענייני צבא, שלום לך.
3: שלום אסתי.
0: בצהל השלימו את הטיפול המשמעתי בגדוד צבר, שלחו לכלא עוד שלושה חיילים שנחשבו למובילי המרד. הורי הלוחמים שנמצאים בכלא דורשים להעניק לחיילים תמיכה נפשית אחרי שירות מתיש ארוך בלבנון. את עם הפרטים.
3: שלושה מהחיילים שנחשבו למובילי המרד נדונו ל-30 ימי מאסר. זה עוד שלושה מהחיילים, כי 14 כבר יושבים בכלא. הם יודחו, גם הם יודחו מלחימה, יעברו באופן מיידי משירות קרבי. חייל נוסף שנמצא בחופשת שחרור בעת שנשפט נדון ל-20 ימי מאסר, וגם הוא יודח מלחימה ויעבר משירות קרבי. במקביל להשלמת ההליכים המשמעתיים, פונים הורי הלוחמים במכתב דחוף בדרישה לאפשר לבניהם לקבל כבר כעת תמיכה נפשית וימי עיבוד, אף שהם מרצים עונשי מאסר. לדבריהם, מדובר בלוחמים שלחמו חודשים ארוכים בעזה, בלבנון, נשאו בנטל המבצעי, נחשפו לקרבות ואירועים קשים, בדיוק כמו חבריהם לגדוד. אלא שבעוד שיתר הלוחמים משתתפים השבוע בימי עיבוד ותמיכה לאחר הלחימה, הלוחמים הכלואים אינם יכולים להשתתף בהם. ההורים מדגישים כי הימים האלה הם לא פרס או הטבה, אלא חלק בלתי נפרד מהליווי המקצועי שניתן ללוחמים. הצורך אינו מתבטל בשל ענישה משמעתית, עשוי להיות משמעותי יותר עבור מי שמתמודד במקביל גם עם תקופת מאסר, ומבקשים למצוא פתרון שיאפשר להעניק ללוחמים מענה, כאמור, מענה נפשי. בצהל ממשיכים בתהליך הפיקודי, החינוכי, עם שאר הלוחמי הגדוד, כדי לנסות להשיב את היחידה לשגרה. וכן, הם בהחלט אותם לוחמים שעשו דבר שהוא לא יעשה, צריכים מענה נפשי אחרי לחימה בלבנון, אחרי 3 שנים של לחימה מתישה, לשבת בכלא בלי טיפול. זה בעייתי.
0: קרמלה, תודה רבה לך.
3: תודה רבה.
0: מואב ורדי, ראש דסקרות שלנו, שלום.
4: שלום אסתי.
0: תמונת מצב, איראן, ארצות הברית, כמעט אמרתי, הפרק הבא בסדרה.
4: כן, את יודעת, טראמפ יום אחד הוא אומר הם נורא רוצים הסכם, אנחנו לקראת הסכם, ולמחרת הוא אומר הם שקרנים ואי אפשר להאמין להם, ואני עוד רגע אפסית אותם. אז היום יום שלישי, אז היום אנחנו ביום של האמצע נראה לי. טראמפ מדבר הלילה על כך שהוא נותן לזה עוד צ'אנס, ואולי הוא רוצה להפציץ אותם, אבל בסופו של דבר הם צריכים לחתום על הסכם. בוא נשמע דברים שהוא אומר בחדר הסגלגל בוושינגטון הלילה.
5: They all wanted to give this a last chance. This is a last chance. This is not something that, if it doesn't happen, this is a last chance for them to sign a good document. Yeah, please.
4: כן, אומר טראמפ, זה הצ'אנס האחרון, הזדמנות האחרונה שאני נותן להם. בהמשך הדברים הוא גם אמר, אני מעדיף לא לעשות התקפה גדולה, אני מעדיף שאיראן תתעשת. הם ביקשו שאני לא אתקוף אותם ושהם יסכימו לעסקה. זאת האמת וכולם יודעים זאת. כשמה שקורה בפועל אסתי, זה מסע ומתן בעיקר, ללא ארצות הברית, בין איראן לבין אומן, בעצם על חלוקת הניהול של מצר הורמוז, והמסע ומתן הזה צפוי, או עלול, תלוי בעיני המתבונן, להוליד הסכם, הסדר, בין אומן לבין איראן, על מעבר הספינות במצר, כך שלפי הדיווחים, הם יתחלקו ברווחים על האגרות שיגבו שם. צד אחד בהלוך יהיה במסלול האיראני, בנתיב האיראני, וביציאה מהמצר בנתיב האומני, אסתי, אבל תוך איזושהי גביית אגרה או עמלה, בנימוק של מיסים על שמירת איכות סביבה, ליווי ביטחוני ושאר ירקות, השאלה אם זה מתאים לאמריקה, כי טראמפ כבר הצהיר על כך שאיראן לא תוכל לגבות אגרה, אבל באיזשהו אופן זה קצת מוציא את הכדור מהידיים של טראמפ, כי הנה, לכאורה אומן ואיראן הגיעו להסכמה על המצר, מה שישים את טראמפ בבעיה לא פשוטה, לראות אם הוא מסכים להסדר הזה.
0: איך אתה מבין, מואב, אתה עוקב אחרי זה ממש יום-יום, שעה-שעה אפילו הייתי אומרת, גם יום וגם לילה, איך אתה מבין את זיגזגים האלה של נשיא ארצות הברית שהם שוב ושוב, שאפשר להעריך שהם מחלישים את מעמדה של ארצות הברית, לא רק בעיני איראנים, אלא בעיני כל המדינות שעומדות וצופות בסאגה הזאת.
4: נכון, ואת יודעת, אם לעשות איזה מטאפורה בשני שקל, אז כמו מצב הורמוז, גם טראמפ נמצא באיזה מצב משלו. הרי מה קרה? הוא הלך על המלחמה הזאת כדי לשנות מן היסוד את המצב באיראן, ולא הצליח. ניסו להביא לשינוי משטר, ולא הצליח. המשטר לא רק שנהיה יותר יציב או חזק, גם גילה את הקלף של מצר הורמוז, וטראמפ לא התכונן לזה. עכשיו, מה שכואב לטראמפ זה מצר הורמוז. ברגע שהמצר ייפתח, כל דאגותינו על הגרעין ועל טילים הבליסטיים, אנחנו נראה אותם נדחים ליום שאחרי, היום שאחרי, שהיום שאחרי. עכשיו, טראמפ, כדי לפתוח את המצר, הוא לכאורה יכול להפעיל כוח, אבל אומרים לו הגנרלים שלו, והוא מבין את זה היטב, שהפעלת הכוח יכולה מצד אחד לא להביא את האיראנים להתקפל, כי הוא לא רוצה להכניס כוחות קרקיים, ומהאוויר הוא כבר הפגיז אותם, ומצד שני הוא ישלם את המחירים, גם באובדן חיי אדם אולי, גם בהפצצה האיראנית על מתקני הנפט והאנרגיה, תשתיות האנרגיה במדינות המפרץ שמאוד לא אוהבות את זה, מה שעוד יותר יאמיר את מחירי הנפט, ולכן הוא כל הזמן נמצא במצב הזה. אם הוא לא עושה כלום, אז שום דבר לא משתנה, ועוד רגע מחירי הנפט יעלו. ואם הוא יקה בהם חזק, אולי זה לא יעזור ואף ירע את המצב האזורי. ולכן הוא כל הזמן מתנדנד בין הדברים האלה, ואולי, תראה, את הידיעה הכי פוקחת עיניים הייתה אתמול ב-CNN, שבפנטגון ביקשו מאנשי המודיעין, נגיד אפילו הזוטרים, בואו נעשה סיור מוחות, בואו נפתח את השולחן, נפתח את הראש, תציעו לנו רעיונות יצירתיים איך להתמודד עכשיו עם המצב הזה שנקלענו אליו באיראן. כי באמת השיטות הפעולה הקונבנציונליות או האינטואיטיביות, כן, או מלחמה או הסכם, לא עובדות, מכיוון שהאיראנים יושבים עם היד על צוואר הבקבוק הזה של המצר ולא משחררים, ולכן זאת הבעיה. ואם יש לי עוד 10 שניות לומר משפט לסיום,
0: כן.
4: יופי. אז אני חושב שהבעיה שלנו, של ישראל, היא בעיה אחרת לגמרי וגדולה יותר משל אמריקה, כי אמריקה בסופו של דבר יכולה לספוג עוד חודש, חודשיים של מצר סגור. מחירי הנפט יתפסו עוד קצת, הם לא יפילו את אמריקה. אבל בכל הזמן הזה אין פתרון לסוגיית הגרעין. יש אורניום מועשר בחמויות גדולות בתוך איראן, יש מוצ'טה בחמינאי ומשמרות המהפכה, שהם תאבי נקם ורוצים, הגיעו למסקנה שהם צריכים גרעין עכשיו כדי להגן על עצמם, ובינתיים כל עוד מתעסקים עם המצר ועם חלופת מעלומות כאלה או אחרות בין ארצות הברית לאיראן, אף אחד לא מטפל בגרעין, לא ברמה האופרטיבית שלא הוציא אותו, ולא ברמת הסכם שיבטיח שהוא לא יהפוך לפקצה.
0: מואב ורדי, תודה רבה.
4: תודה לך.
0: אחת ורבע עכשיו אנחנו לבית המשפט בפרשת רצח הצעיר בניהו רזי. בימים הקרובים צפוי להיות מוגש כתב אישום. לבית המשפט הגיעו היום בפעם הראשונה קרובי משפחתו של רזי, במקום פרצה מאומה. אני רוצה להגיד שלום לשתיים, קודם כל לך ורד פלמן כתבתנו, שלום.
6: כן, שלום אסתי.
0: ושלום לאימא, דקלה רזי, שלום לך.
6: שלום.
0: ורד, בואי תני לנו את הפרטים תחילה ומיד נדבר עם דקלה.
6: אז נכון, אז כפי שציינת, בפעם הראשונה הגיע דקלה רזי, אימו של בניהו רזי זכרו לברכה, לבית המשפט כדי לראות את החשודים ברצח מקרוב. הם דורשים למצות את הדין ולא להקל עם אף אחד מהחשודים. בואי נשמע את הדברים, חילופי הדברים ואת הדברים שהם הטיחו בחשודים ובבני משפחותיהם כאן בבית המשפט השלום בירושלים.
7: רוצח שפל, עכבר שברח, שומר על זכות השתיקה, מה יש לו לומר? מה יש לו לומר? רצחתי? בושה וחרפה, ילד בן 17.
8: אין מה להגיד, הוא צריך לתת את הדין, הוא וכל המעורבים. לתת את הדין עד יומם האחרון שירקבו בכלא, כל המעורבים.
9: בעיניו שלנו לא יחזור, אבל שלא עוד ימותו בדרך.
8: שלא יראו אור יום לרגע,
6: שלא יראו
8: אור יום.
6: כן, והמשטרה היום בעצם הגיעה עם הצהרת תובע של הפרקליטות, בדבר הכוונה להגיש כתבי אישום ביום שישי. עדיין לא ברור אילו סעיפי המתה או סעיפים אחרים יוצאו לחשודים. אביאור ססון בן 17, חשוד שדקר את בניהו, ושלושה קטינים נוספים שהיו בזירה ותקפו אותו, ונגד שילת חוטה שהייתה בזירת הרצח שידרה, כן, כאמור, כן. את האירוע.
0: כן.
6: ובואי נשמע גם...
0: מיד נשמע גם את מי שסנגורו של החשוד, אבל בואי נצרף את האימא. דקלה רזי, אוקיי. שלום לך.
10: שלום.
0: תחילה אני משתתפת בצערך הכבד.
10: צער כבד, שאין מילים אפילו לתאר את הסבל ואת הצער שאנחנו חווים. אין מילים.
0: והפרשה הסבוכה, המטורפת, האכזרית הזאת, היא לא תאמן, והיום את באה לבית המשפט. ספרי לי אם התלבטת אם לבוא, או שהיה ברור לך שאת הולכת?
10: בוודאי שהתלבטתי אם לבוא. לראות פנים של הרוצחים של הבן שלי, זה הדבר הכי נורא שיכול להיות. התהפכה לי הבטן רק מהרגע שחשבתי להגיע. זה לא רק אני, זה עוד בני משפחה. זה באמת, אני באתי בעיקר, כן, כדי לראות, אבל העיקר הכי חשוב זה כדי לתת את הקול של בניהו. יש פה שקרים שמופצים, שבסדר, שכמובן ויצאו לאור, אבל זה פשוט נורא, כי אין להם על מה להתבסס, אין להם על החשודים ברצח. כל השבעה יהיה בעזרת השם כתבי אישום, והכתבים הכי מחמירים שיכולים להיות, הכי מחמירים, למען יראו ויראו, למען לא יקרה דבר כזה עוד פה, במדינה שלנו, ואת בניהו זה לא יחזיר לי, אבל לפחות שלא יקרו עוד דברים כאלה. זה נורא, זה פשוט נורא. אני הקול של הבן שלי, זה מה שנשאר לי להיות. איזה... לדבר במקום הוא קבור מתחת לאדמה.
0: איזה שקרים מופצים עליו?
10: שקרים, אני לא יודעת, שהוא מרביצו להם לפני, והם קלעו אותם בבית, וכל מיני דברים שאין להם לא שחר ולא שום דבר, וזה לא נכון, ואנחנו סבלנו מהשקרים האלה במשך קרוב לשלוש שנים, וזה אותו דפוס התנהגות, אותו דפוס של שקרים, זה פשוט בלתי נסבל.
0: את אומרת ששלוש שנים הייתם עדים למה? למערכת יחסים רעילה?
10: למערכת יחסים חד צדדית רעילה, למערכת יחסים של התעללות בנו ובמשפחה.
0: מי התעלל בכם?
10: אגם ושילת, בעיקר אגם. היא שלחה אנשים על בניהו, היא אימה עליו.
0: היא הייתה בת זוגו?
10: היא לא הייתה בת זוגו, היא הייתה אולי קצת יותר קרובה אליו במשך איזה חודש וחצי, ומעבר לכך שום דבר, הוא ניסה להיפרד ממנה, והיא לא הייתה מוכנה בשום פנים ואופן. הפיצה עליו שקרים, הלכה כפיים על המשטרה, והפיצה עליו שקרים שאחר כך היא הלכה וביטלה את התלונות. בסופו של דבר, כשהיינו מגיעים לתחנת משטרה שאנחנו מגישים תלונה, הם היו מגלגלים עיניים שהיו שומעים את השם שלה. עבריינית, מתונפת, מלוכלכת, פשוט זה מה שיש לי לומר. פשוט זה עוד מנסה להכפיש, רוצחת שמנסה, חשודה ברצח שמנסה עוד להכפיש את השם של הנרצח. זה פשוט בלתי נתפס עד איפה הנבלות יכולה להגיע.
0: ורד, רצית לשאול משהו?
6: כן, אני, איך את בעצם הרגשת כשראית אותן? את ראית את אגם צרפי מי שאמרת שלילה על בנך, וזאת שבעצם המשטרה מגדירה אותה כמזמינת הרצח, המוח מאחורי הרצח ושילת חוט החברתה, ראית אותן פה בדיון, איך הרגשת? איך הרגשתי? אני כמעט עמדתי להתעלף, אני כבר עם כמה כדורים, ואני פשוט לא הצלחתי להחזיק מעמד. אני טוב שהביאו לי ככה לשתות ותמכו בי, כי ממש זה היה נוראי, נוראי. אין לי מילים, זה לראות אותן בצורה שכזאת, צוחקות, בוכות, אני לא יודעת, זה כבר באמת, זה מראות שמאוד מאוד קשים לאמא שאיבדה את הבן שלה.
0: אי אפשר להבין את כל המסכת כאן של האנשים שעשו יד אחת ותכננו והיו שותפים לרצח של הבן שלך, צעיר בן 19. אי אפשר להבין את זה בכלל.
6: נכון, לא רק מי שאחז בסכין הוא רוצח, סליחה. אם אחד מהם היה מנסה לפנות למבוגר אחרי, או מנסה למנוע, או מנסה לעשות מה שיכול להיות שהרצח הזה היה נמנע, לכן כולם בגדר רוצחים, חד משמעית, כל השבעה.
0: הבן שלה חשש שמישהו יעשה לו משהו כזה, או שהוא לא העלה על דעתו בכלל, שמישהו יבוא לפגוע בו, לנקום בו, כמו שהם הגדירו את זה אחר כך.
6: תראי, היו איומים קודמים, אבל בוודאי שהוא לא חשש, כי הוא לא עשה שום דבר. אם הוא היה עושה משהו, אז הוא היה חושש. בן אדם לא יעלה, יהיה בדירה לבד, וייסה וייתן עם דברים עם רוצחים שבעצם הוא חושש לחיים שלו. בן אדם באינסטינקט שלו יכול לברוח או להגן על עצמו, משהו כזה. לא. הוא לא חשש, כי הוא לא עשה שום דבר. אין למי שעשה שום דבר מה לחשוש.
0: ורד, למעשה, למה המשטרה עוד לא הגישה כתבי אישום? יש שם איזשהו...
6: הפרקליטות
0: עוד לא הגישה, כן.
6: הפרקליטות באמת הודיעה היום, הצהרת תובע, דיברנו על כך שיש הצהרות תובע, זה אומר שהפרקליטות הודיעה שהחקירה הסתיימה, והיא מתכוונת ביום שישי להגיש את כתבי האישום. החקירה הזאת נמשכה 25 ימים אסתי, מעבר ל-20 ימים שעל פי חוק אפשר להחזיק קטינים במעצר. זאת הייתה חקירה מסועפת, ונזכיר ונאמר גם, העובדה שאביור ססון, אחד החשודים המרכזיים ברצח, נמלט במשך שבועיים וחצי, הוסיפה באמת לאורך ולמשך החקירה הזאת, שנמשכה כאמור 25 ימים. ואביור ססון באמת הוא אחד החשודים המרכזיים, ובואי נשמע גם את מה שאומר עורך דינו עמיחי ימין, שמייצג אותו. נשמע את הדברים.
11: הגנה עצמית זה משהו שהוא, יש לו מספר מבחנים שצריך לעמוד בהם על מנת לזכות בהגנה של הגנה עצמית. אנחנו עדיין לא יודעים, כי עוד לא ראינו את חומר הראיות, אבל כן, אנחנו כן יודעים שלמנוח כן הייתה סכין, שהמנוח כן הוציא סכין, אבל ברגע שנראה, נקבל את חומר הראיות, נוכל לתת תשובות יותר מדויקות בעניין הזה.
6: בעניין הזה של הסכין הנוספת בזירה, אושר על ידי נציג המשטרה היום, אסתי, בדיון.
0: כן. אני רוצה לשאול את דקלה, מה היא אומרת כשהיא שומעת שהם טוענים להגנה עצמית, או הוא טוען להגנה עצמית, החשוד?
6: תראי, ארבעה אנשים שבאים סכינים, עלות ופטישים של שניצל, לא באים להגנה עצמית, באים על מנת להרוג ולרצוח. הגנה עצמית, זה שהייתה סכין בדירה, והוא לא שלף עליהם סכין, אף אחד מהם לא נפצע, הוא לא עשה שום דבר כזה. יכול להיות שהיה גם, אני הבנתי שהיו גם עוד סכינים של לחתוך הוגה, היו דברים אחרים בדירה עצמה. זאת אומרת, הם היו שם שישי שבת, כן? אז בואי, זה... אין ראיות לדבר הזה, כי זה לא היה. אוקיי? לא היה. הוא לא הגן על עצמו, הוא לא היה צריך להגן על עצמו, הוא לא היה צריך לעשות שום דבר, כי הוא בפירוש, אם בן אדם לא עושה משהו לא טוב, אין לו מה לחשוש. אין לו מה לחשוש שיבוא ויתחיל וירצחו אותו ויתקרו אותו. אין לו מה לחשוש.
0: את חוששת עכשיו? אתם, המשפחה, חוששים שאולי ינסו גם להתנקל לכם? יש כאן חבורה שלמה של אנשים, אני לא יודעת עוד מי עומד מאחוריהם.
6: חבורת פושעים, חבורת עבריינים, בוודאי שאנחנו חוששים. מה זאת אומרת? בוודאי. זו חבורת פושעים ועבריינים, ופשוט לראות איך הם מתנהגים גם בבית משפט, ואיך הם פשוט זוועה, זוועה, זה פשוט זוועה. אנחנו שואלים את סבתא של אביור ססון, אמא של לינור ססון, אנחנו שואלים מה שהתפרצנו ואמרנו לה, איך גידלת רוצחים? אז כן, אני גידלתי רוצחים, כן, אני גידלתי, את מבינה? אין
12: דברים כאלה, אין דברים כאלה, משפחות פשע ארורות, פשוט ארורות, שכל אחד מהם צריך לשבת בכלא עד סוף החיים שלו, שלא יהיו עוד משפחות כאלה בחוץ.
0: דקלה, אמא של בניהו רזי, שנרצח בשכונת נחלות בירושלים, והיום אנחנו שומעים על כתבי אישום שיוגשו נגד הנאשמים, החשודים עדיין בימים הקרובים, עד שם בבית המשפט. תודה רבה שהצטרפת אלינו, ושוב תנחומים.
12: תודה, תודה לכם.
0: תודה. ורד, עוד מילה שלך לסיום.
13: אז ככה, אסתי, נאמר שהייתה כאן תקרית בין אחד מעורכי הדין לבין השופטת יעל אנטבי, בעצם אותו עורך דין עמית ויצמן אמר לה שהיא סוג של חותמת גומי, היא אמרה לו שהוא צריך כמובן לשמור על כבוד בית המשפט, זה היה אירוע חריג צריך לומר, זה בצד הדברים שקשורים לאירוע עצמו, בתוך כך בית המשפט שלום בירושלים העריך את מעצרם של כל שבעת החשודים בארבעה ימים, כתב אישום צפוי ביום שישי הקרוב בבית המשפט המחוזי בירושלים.
0: עוברת, תודה רבה לך.
13: תודה.
0: פרסמות, ואחרי הפרסמות נהיה באוקראינה. נשאל מה שלומם שם.
14: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
15: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
16: קולמוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
17: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
18: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן זה משען. כפוף לתקנון.
19: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלאל.
20: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי, 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
21: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
22: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונולם ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונולם, מלא אנרגיה.
23: רק פתחנו את הפה והמבקרים לא מפסיקים לדבר על זהב שחור של כאן 11.
24: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
23: אביבי קלילי מעריב, ההיפופ קיבל את הסדרה שמגיעה לו. אבישי סלע, טיים אאוט, סדרה שכמותה לא ראינו. אסף נבו, וואלה, שפה קולנועית מרהיבה וחדוות יצירה מדבקת.
25: זה משוגע.
26: זה שטף את הארץ.
23: זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אנחנו כאן.
0: עכשיו 13:30 כאן בחצי היום. בימים האחרונים הסלמה באוקראינה, הרוגים במתקפות רוסיות, גם אוקראינה המשיכה לשגר מתקפות לעבר הרוסים, ואנחנו רוצים לשאול מה קורה באוקראינה. הרב משה אסמן, שלום.
2: שלום וברכה.
0: הרב הראשי של אוקראינה, מה שלומכם?
2: ברוך השם, ברוך השם, המלחמה נמשכת ובאמת לא קל. כמעט כל יום יש התקפות, יש הפצצות. אני נמצא בקייב, זאת אומרת, רק בשבת הזה, בשבת בלילה, היו הפצצות רקטות בליסטיות, היה די הרבה, כל הלילה. וזה קורה פעם בכמה ימים בקייב. כמובן זה באדסה, בחרקוב, בדניפר, בערים אחרות, יש כמעט כל יום. ויש גם עם כתבאמים רוסים, איראנים, שנקרא שחד, זה גם כן, תוקפים את אוקראינה וגם קייב כמעט כל יום. וזה לא קל, מלחמה כבר 4.5 שנים, ועם אוקראיני לא רק שרד, הוא חזק ולא נכנעים.
0: ההסלמה הזו המשמעותית שמורגשת בימים האחרונים, נגד, צריך לומר, אזרחים, אוכלוסייה אזרחית, מרכזי ערים, היא בגלל שהרוסים מגבירים את עוצמת התקיפות, הרב אסמן, או שהם ממשיכים באותה עוצמה, אבל לכם יש בעיה שם כבר של מחסור בטילי יירוט?
2: קודם כל, כן, יש מחסור בטילי יירוט, בכלל אומרים שזה נגמר, זה נגמר, וזה בעיה מאוד גדולה, וגם כן, גם כן אני חושב שאוקראינה גם כן תוקפת עכשיו חזרה, תוקפת חזרה דרך דרונים, שולחים כמעט יום, כל יום מאות דרונים כדי לתקוף את מפעלי נפט וכל מיני מפעלי נשק רוסיים, וזה דווקא זה נתן תחושה טובה, בוא נגיד, וגם כן רוסים יותר מבינים שמלחמה הגיעה גם כן אליהם. אבל רוסים תוקפים עכשיו דווקא במקומות אזרחים, אנחנו רואים את זה גם בניינים אזרחים, גם בניינים ממש בתוך העיר, בניינים אזרחים, יש הרוגים, יש הרוגים באוכלוסייה אזרחית כמעט כל יום, וגם בערים ליד, בוא נגיד, ליד, נו, איפה שיש מלחמה ממש, במזרח, יש שם, הם תוקפים, למשל בחרסון, הם תוקפים פשוט אזרחים, מכוניות, דרונים כל יום, באמצע היום, ואת האוטובוסים ואזרחים, פשוט בלי להתבייש.
0: הרב אסמן, והעולם כבר לא מתעניין במלחמה שלכם שנמשכת כל כך הרבה זמן, אפילו אני מודה וקצת מתביישת, אבל לנו יש גם את העניינים שלנו כאן, שאנחנו כבר כמעט לא שואלים מה קורה באוקראינה.
2: נכון, בגלל שזה כבר 4.5 שנים, אנשים עייפים, גם באוקראינה עייפים, קל וחומר בעולם, בישראל יש מלחמה, ואני חושב דרך נקודה מאוד חשובה, ואני אמרתי זה כמה פעמים, הרבה פעמים בארץ, אמרתי שרוסיה עם איראן זה בעלי ברית, רוסיה עזרה לאיראן, איראן עוזרת לרוסיה, ומלחמה, זה הרבה קשור מה שישראל וארצות הברית, אני צריך מאוד חשוב לגמור את הציר הרי של איראן וכל מי שהם עוזרים, אז גם כן רוסיה צריכה לפעול. אני חושב שרוסיה מממנת, אני יודע שרוסיה מממנת גם איראן, גם חמאס, גם חיזבאללה, מקבלת את המשלחות שלהם, תומכת בהם, לא מכירה בהם ארגוני טרור. אז אני, לאוקראינה ולישראל יש, בוא נגיד כך, הציר יש משותפת שלוחמת נגדנו. אז זהו, צריך לטפל בהם מה שצריך.
0: מה שלום המשפחה שלך? גם היא חובה את המתקפות האלה.
2: כן, אנחנו, כן, יש לי משפחה וילדים ונכדים נמצאים פה. אנחנו, בבעיה באוקראינה, בישראל יש בכל בית, בכל דירה יש מקלט. באוקראינה לא היו מקלטים, עכשיו גם בבתי ספר אין מקלטים, עכשיו יש חובה לבנות בבתי ספר מקלטים. עכשיו אנחנו בנינו בעירה, יש לנו עירה נטף ליד קייב, בנינו שם מקלטים, בגלל שיש לנו הרבה יהודים פליטים שבתים שלהם נהרסו אז אנחנו, יש לנו מקום שכן יש מקלטים, אבל במרכז, בערים אין מקלטים, אז פשוט אנשים צריכים ללכת או למטרו, לאנדרגראונד, לרכבת התחתית. וגם אין מקום שם, גם אין מקום שם, בגלל שהכל מלא וכל הרבה. או, וזה גם כן זה קשה, זה כל יום ללכת, הלילה, כמה פעמים יש התקפות.
0: האם בגלל המצב הביטחוני הקשה אצלכם, שהוא כבר תקופה ארוכה, רב אסמן, יש גלי עזיבה, עוזבים את אוקראינה, בואו נדבר על גם על יהודים, האם הם יוצאים משם, באים לישראל או למקומות אחרים?
2: אני אסביר לכם, יהודים, מי שרצו, יכלו, כבר יצאו. בגלל שעכשיו, נו, יש חוק שמי שגבר, עד גיל 60 הוא לא יכול לעזוב אוקראינה, בגלל חובת גיוס. אז יש גם הרבה יהודים, דרך אגב, שמשרתים בצבא, וכל יום הם לוקחים עוד ועוד, ולא יכולים לצאת, גם משפחות שלהם נמצאים פה, ויש די הרבה יהודים שנמצאים פה. יש אלה שלא רוצים לצאת, יש אלה שרצו להישאר דווקא, בגלל שהם פטריוטים, יש מבוגרים שלא רוצים לעזוב את הדירות שלהם, אנחנו עוזרים, הקהילה שלנו עוזרת להרבה הרבה נזקקים, וגם כן יש אלה שחזרו מאירופה, למשל, שלא מצאו את עצמם, לא יודע, לא הגיע לזה, וחזרו חזרה, וגרים פה בדירות שלהם, מעדיפים לגור תחת המתקפות, ומה שלגור במקום לא שלהם.
0: יש איזו עזרה שמתקבלת בישראל בצורה רשמית, גם מהקהילה כאן, וגם מהמדינה, ממשלת ישראל?
2: מה שידוע לי, שהיה עזרה ממשרדי ממשלה, ממשרד התפוצות, עכשיו אנחנו עברנו את החורף, היה מאוד מאוד קשה, בגלל שברוב הבתים הרוסים תקפו את התשתיות האזרחיות ולא היה חימום, בגלל שהיה מאוד מאוד קר, ואנחנו היינו צריכים לעזור להרבה הרבה נזקקים, להרבה אנשים שהיו במקומות שלהם, לא עליהם, למשל בן אדם יושב בקומה 20, ומעלית לא עובד, ואין לו מים, ואין לו חשמל, ואין לו חימום, והוא מבוגר. אז אנחנו, היה לנו עבודה מאוד מאוד גדולה, שהיינו צריכים לרוץ, לשנות, וגם כן לעזור הרבה, ולקחנו את הרבה אנשים לעירה היהודית שלנו, שאיפה שיש לנו גנרטור לכל היום.
0: כן, ועזרתם להם. הרב משה ראובן אסמן, הרב הראשי של אוקראינה, שיבואו ימים טובים ושקטים, ותודה רבה, תשמרו על עצמכם שם באוקראינה.
2: גם על עם ישראל, ברכה והצלחה, וביחד ננצח.
0: תודה רבה.
2: בעזרת השם ננצח.
0: 1.38, בראשון לציון נרצח אדם נורא בראשו באמצע הרחוב. הדס גרינברג, שלום, עד עם הפרטים הראשונים.
1: שלום, אסתי, כן, תיקון קטן, קודם כל לפרטים הראשונים, הוא נורא בתוך משרדו.
0: משרדו, לא ברחוב.
1: לפי החשד, נכון, בדיוק. זה קורה ממש לפני כחצי שעה, אותו שותף של עורך דין מגיע למשרד, עורך דין בשנות ה-50 לחייו, מגיע למשרד, ומוצא אותו ירוי בראשו, מזיק כמובן גם את כוחות ההצלה וגם את כוחות המשטרה, כשמגיעים כוחות מד"א על המקום, הם מבצעים פעולות החייאה, אבל בתוך זמן קצר נאלצו לקבוע את מותו. כרגע יש כמובן כוחות של משטרה שמבצעים בעצם סריקות, לנסות לאתר.
0: מה יודעים על הנסיבות? את אומרת במשרדו, אדם עורך דין?
1: נכון, האדם עורך דין בשנות ה-50, הנסיבות כרגע לא ברורות, יש הרפה בלבד ראשונית, מהרגע שנודע האירוע, האם זה קשור לאיזשהו תיק, והגיע איזושהי נקמה, כל הדברים האלה כמובן נבדקים כרגע, לפחות כרגע, לפי הסממנים בשטח, זה מה שנקרא נראה רצח ולא התאבדות, אז זה חשוב גם לומר, כן. לעתים כשיש אירועים בראש, יש גם את החשד הזה, אז כרגע אנחנו מדברים על אירוע רצח, על רקע פלילי, והמשטרה כאמור ממש בדקות אלו עדיין מחפשים אחרי מבצע המעשה הזה, הרצח הזה, בתוך משרד של עורך דין, בראשון לציון, אנחנו כמובן נוסיף פרטים שיהיו לנו.
0: הדס, תודה, ואת כמובן תחזרים עוד פרטים. כאמור, בראשון לציון, אדם, עורך דין, נורא בראשו, במשרדו, חשוד לא נמצא, משטרה בכוחות מתוגברים נמצאת שם, החשד הוא שמדובר ברצח ויש רקע פלילי, מי שמצא אותו הוא שותפו, וכמובן כשיהיו עוד פרטים, אנחנו נביא אותם. עכשיו 20 דקות לפני השעה 2, פינת הספורט.
3: כאן חדשות ברשת ב' ספורט.
0: יותם נוזנבלד, שלום.
4: שלום אסתי, אז
0: באר שבע, הכוכב האדום, בלגרד.
4: נכון.
0: זה לא שאני כזאת מתמצאת, אתה אמרת לי קודם.
4: נכון, אנחנו בערב של, אנחנו בתחילת חצי שבוע של משחקי כדורגל אירופיים לקבוצות הישראליות. היום הפועל באר שבע משחקת בהונגריה, במסגרת הסיבוב השלישי של מוקדמות ליגת האלופות, נגד מועדון הפאר הסרבי, הכוכב האדום בלגרד, כמו שאמרת. היום המשחק הראשון, משחק גומלין עוד שבוע. ערבים אירופים תמיד מאוד מרגשים מועדי כדורגל. ליגת האלופות זה הבמה הכי גדולה בכדורגל המועדונים. הפועל באר שבע אף פעם לא הפילה לשלב הבתים של הטורניר הזה. לפני שעה קלה דיברנו עם בן סער, שכבש 62 שערים במדעי הפועל באר שבע. בוא נשמע את השיחה איתו. מה העניינים, בן?
5: אהלן, שלום.
4: בן, איך אתה מעריך היום את הסיכויים של הפועל באר שבע נגד הכוכב האדום בלגרד?
5: וואו, אם אני כנה, האמת, הסיכויים נוטים ברובם לכוכב האדום בלגרד. בוא נגיד שקבוצה מאוד מאוד חזקה, כמובן אלופת סרביה. אבל, אתה יודע, כמו בכדורגל, בטח שהמשחק כרגע לא בסרביה, כרגע הוא בהונגריה, המשחק הבא הוא יהיה בסרביה, אז הפועל באר שבע יכולה לעשות משחק טוב, אם היא תעמוד טקטית נכון, חסר לה את קינגס קנגווה, אולי הכוכב הכי גדול שלהם שכמובן עבר. אבל אתה יודע, בכדורגל יש הפתעות. צריכים לבוא מאוד בחושים, מאוד, מאוד טקטיים, והכל יכול לקרות.
4: עד כמה זה משמעותי שלא משחקים בארץ, לפחות את אחד המשחקים?
5: משמעותי. האמת שזה משמעותי, בטח כי אין מה לעשות. במיוחד טרנר, שהוא סטדיון מאוד מאוד ביתי, ויחד עם כל הקהל, זה נותן הרבה אנרגיות, גם כשחקן, גם כשאני הייתי שחקן, תמיד שאבתי אנרגיות מהקהל שלך. אבל אני יכול להגיד גם מילה טובה גם בכלל, לא רק להפועל באר שבע, לא רק להפועל באר שבע, גם לכל הקבוצות שמשחקות כרגע באירופה, שהאוהדים מגיעים בהמוניהם, גם למשחקי חוץ, ומוציאים מכספם ובאים ומעודדים. זה אומנם לא יהיה כמו משחק בית, אבל לפחות יש קהל שיגיע מישראל.
4: אתה נגעת בעזיבה של קינגס קנגווה, עד כמה זה משמעותי שכוכב כזה גדול עוזב את הקבוצה כמה ימים לפני כזה משחק?
5: קודם כל זה משמעותי. כולם יודעים שקינגס קנגווה, ברגע שיש לך שחקן שהוא שובר שוויון, שהוא בעצם מעל הליגה, גם שנה שעבר היה מעל הליגה, שהיה שם אחראי על בישולים ושערים, ונותן לך את התחושת ביטחון. אז זה משמעותי כששחקן כזה הולך, והיום מי שצריך למלא את החלל שם זה כנראה אליאל פרץ, שגם עשה עונה מצוינת שנה שעברה. אבל אני חושב שבאמת בבאר שבע יש משהו שהוא... גם אני מכיר את רן קוזו, כי אמרתי שהשלם באמת גדול משחקי חלקה, ובאמת כקבוצה, היא קבוצה חזקה, היא קבוצה שאי אפשר להספיד אותה, ואני בטוח שהם גם יביאו שחקן, לא עדיין ברמה של קינגס קנגווה, אבל יביאו שחקן שברמה טובה, שידע להביא את הערך המוסף הזה, כי היום אין מה לעשות, אתה צריך את הזרים האלה שמשפיעים, וקינגס הוא היה אחד שמשפיע.
4: מי צריך להיזהר בכוכב האדום? מי הכוכבים שם?
5: קודם כל, כוכבים זה אנשים שאנחנו מכירים, שחקנים שאנחנו מכירים. לואיזו ששיחק בהפועל תל אביב שנה שעברה שהיה מצוין, הקפריסאי, הוא משחק בכוכב האדום. יש לך את אבו פאני, כמובן שאנחנו מכירים, שיחק במכבי חיפה, אז אבו פאני גם שחקן שאין מה לעשות, צריכים להיזהר ממנו בטח בניהול המשחק, ואת ארנטוביץ', ששחקן נבחרת אוסטריה, שהוא חלוץ כבר מאוד מאוד מנוסה, גם כבש במשחקים האחרונים. אז כן, יש עוד שחקנים, בוא נגיד, כי הכוכב האדום שופט בשחקנים טובים, אבל כמו שאמרתי, באר שבע, אם הם יעמדו נכון, כל יכול להיות.
4: בן, שאלה אחרונה, אתה בתור כאילו שחקן עבר, שמכיר ערבים אירופיים, מכיר אצטדיונים גדולים, מכיר את ההתרגשות, מה יש במשחקים האלה, בטורנירים האירופיים, שאתה יודע, מייצרים את הסנסציות, ופתאום שחקנים מתעלים, ופתאום, אתה יודע, יש דקות שאחת הקבוצות הולכת לאיבוד, והקבוצה השנייה ממש הולמת בה ומכניסה גולים. איך זה קורה הדברים האלה? מה מייצר אותם?
5: קודם כל, איך זה קורה במוקדמות ליגת האלופות, ובפועל באר שבע במוקדמות ליגת האלופות, עצם המעמד הזה נותן לך אקסטרה מוטיבציה, והרבה פעמים אנחנו רואים קבוצות שהן פחות טובות, מגיעות מוכנות. ולמה אני גם אומר את זה? בטח בתחילת עונה. בתחילת עונה זה תלוי איך אתה עושה את ההכנה שלך ואיך אתה מגיע ואיך אתה עושה את המחנה אימון שלך. והרבה פעמים קבוצות לא מוכנות מספיק. יש הרבה שחקנים שבאים מנבחרות ומהעונות ומפגרות, שהכל יכול להיות במשחקים האלה של המוקדמות, ופה הפועל באר שבע יכולה לנצל לזה. היא כן עשתה הכנה טובה, אמנם במשחקים לפני המשחק האחרון היא הייתה פחות טובה, אבל היא כן באה בכושר טוב, ראית אותה, היא כן רצה ועובדת, אז זאת אומרת שתחילת עונה, הכל יכול להיות, בטח בגלל המוכנות של הקבוצות עצמם.
4: בן סער, לשעבר נבחרת ישראל, אספניול, צ'לסי, תודה רבה שהיית איתנו.
5: תודה רבה לכם, להתראות.
4: זה היה בן סער. נאחל בהצלחה להפועל באר שבע.
0: בהצלחה.
4: ממש בהצלחה. תודה, אסתי.
0: תודה רבה, יותם. עוד מעט, אחרי הפרסומות, תרבות נרקיסטי כאן.
6: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת ב'.
7: היי, זאת סיסי. לפי נתוני משרד התקשורת בשנים האחרונות, טריפל סי היא חברת האינטרנט עם זמני המענה הקצרים ביותר. נסו אותנו. שירות טוב מתחיל במענה מהיר. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עליהם. חפשו אותנו בגוגל.
18: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן זה משען. כפוף לתקנון.
8: זוהי קריאה לנושאים לנתניה.
9: חופשת ספא לאוהבים מחכה לכם במלון דייוויד טאוור. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
10: רק אמקור, אמקור, אמקור.
11: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
10: רק אמקור, אמקור, אמקור.
11: כפוף לתקנון.
25: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
27: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
28: מבצע קיץ באמינח. מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע. כפוף לתנאי המבצע.
27: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
29: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
30: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.
31: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
32: אצלי במטבח אין פשרות. כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
6: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב' תרבות.
0: דורית אסף מזרחי, שלום.
33: שלום אסתי, כמו שהבטחת, נרקיס עם שיר חדש. שלום נרקיס.
34: שלום, תורים טובים.
0: אהלן, פרופסור למילים, זה שם השיר?
33: היא עשתה לי ממש לחייך עם השיר הזה.
0: כן?
33: את יודעת? החזרת אותי לכל מיני לוזרים עם לשון חלקלקה כזאת, נכון? זאת נכון?
34: לגמרי.
33: ספרי לנו על השיר.
34: כתבתי אותו יחד, קודם כל, עם אריאל עדן ולון סוויסה, וזה כאילו משקף, אני חושבת שכמעט, כמו שאמרת, כל אחת יכולה להתחבר ל... בזיכרון איזשהו פרופסור כזה שיש יותר מילים ממעשים. ואני חושבת שזה, כאילו, אני רוצה שזה סוג של התפקחות, דווקא ישיר התפקחות, לא... זאת אומרת, הבנתי את זה, הפנמנו את זה ולהתקדם הלאה, ובאמת להגיד שלום.
33: לכל קשה להתקדם הלאה מכאלה פרופסורים.
34: נכון, נכון. אני גם שיתפתי את זה בפוסט האישי שלי באינסטגרם, זה לוקח זמן וזה באמת לא פשוט, אבל זה משתלם, כי באים דברים טובים אחרים במקום...
0: יאללה, בוא נשמע קצת.
34: יאללה.
0: פרופסור למילים, נרקיס. וזה לא מחמאה, פרופסור למילים. הפוך.

0: נרקיס זה אחד שאומרים לו תתקדם.
1: כן.
0: לגמרי.
1: לגמרי. וזה גם אנחנו, לעצמנו, להתקדם לגמרי.
0: כן.
2: וזה הפוך ממה שקורה לך עכשיו בחיים, לפי מה שאני רואה באינסטגרם.
1: נכון.
0: אתם מוכנות לשתף אותי גם במה שקורה באינסטגרם.
2: אחרי שהיא שיתפה את כולם, אז אני מרשה.
0: כן, ואני תמיד מפספסת את כל הדברים המעניינים האלה. אז מה קורה היום בחיים, נרקיס?
1: הנה, היא תגיד לך, היא זה.
0: לא, לא, את תגידי לי. היא רק צופה, את חיה.
2: תראי, אחרי שנתיים ומשהו אחרי המן, ששאלתי אותה מה היא רוצה, מישהו שישבור לה את הלב, אז אנחנו כבר אחרי זה.
0: נכון, ספרי על חייך היום.
1: היום אני באיזו ביות טובה ובריאה, ברוך השם.
0: חמסה,
1: בדיוק, בן פורת יוסף. וברוך השם, וזה באמת בא ממקום של... באמת להסכים לעשות רגע את הגבול הזה, וגם במחיר של להיות לבד, אבל לא לקבל שום פרופסור ושום כזה, אלא באמת להסכים לקבל את הגבולות ולהיות, להרגיש ראויות עם מה שאנחנו. וזה מה שמאפשר דברים טובים שיכנסו לחיים, וביניהם זה באמת גם זוגיות וזמן איכות עם הבנים שלי, ויצירה יותר מדויקת, וכאילו הכל הופך להיות יותר טוב.
0: אני אשאל אותך שאלה על יצירה, כשטוב ורגוע יותר קשה ליצור, או שיש יצירה שגם באה מתוך טוב? כי בדרך כלל יצירה באה כשרה.
1: וואו, זה אמונה כזאת, כן, אני ידוע. בגדול יותר, כביכול יותר קל, אבל זה לא בהכרח, כי גם כשטוב אז טוב, אז אפשר לכתוב על הטוב הזה שנולד. יש לי הרבה שירים שנכתבו מתוך טוב, מתוך מקום כזה של הלב נפתח ומשהו חדש נכנס. אז זה גם וגם.
2: מלכה למשל.
1: נכון.
2: נכון.
1: נכון.
0: אז מה את
1: גם
0: כותבת?
1: שדות.
0: אז מה את כותבת עכשיו?
1: מה, עכשיו בימים אלו?
0: כן.
1: וואו, האמת שאנחנו מתקרבים ליום כיפור, ראש השנה, וככה זה שיר שהוא חשבון נפש ביני לבין הבורא, שקשור לימים הנוראים, וגם הוא בסוף יש בו נחמה, כי בסוף אני באמת מאמינה בטוב ומאמינה במה שהכל לטובה. אז גם החיפוש לפעמים, וגם כאילו להתבחבש כזה כביכול בכאב, אבל בסוף זה למטרה טובה, אז כאילו גם בזה יש תקווה.
0: אז יש לנו למה לחכות.
1: בהחלט, בעזרת השם.
2: בשיר הבית תזמן חתונה.
1: שמעי, לא יודעת, זה רק פה רעיון, לא יודעת, נראה.
2: נכון.
0: פרופסור למילים, נרקיס, איזה כיף לשדר את השיר הזה. אני בטוחה שיש הרבה נשים שיזדהו איתו.
1: לגמרי.
0: תודה רבה.
1: תודה לכם.
0: בהצלחה.
1: תודה, אמן, תודה, יום טוב.
0: דורית, תודה רבה.

החצי היום, הנה חלפו להם שעתיים. ערך גיא קוטב בהפקה אופל חיות עם ג'רמי קוסקס. טכנאי השידור הוא רמי פליקס, אבי אלמו וספיר אבהמים בדיגיטל. אחרינו, שזה אחרי חדשות שתיים, רגעי קסם עם גדי לבנה. אני אסתי פרס בן עמי. שלום.

0: השעה בחסות
1: הסרט בחזרה מההימלאיה, כוכב בית הנייר במסע בחזרה לחיים בין פסגות ההימלאיה, סרט מהפנט וחוויה קולנועית עוצרת נשימה בחזרה מההימלאיה בקולנוע.
2: היי, זאת סיסי. שוב קיבלתם שיחה מאימא שהאינטרנט נתקע? טריפל סי, כשהכל עובד לא שומעים עלינו. כוכבית 6400, נסו אותנו.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
5: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
6: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
7: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
8: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
10: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
11: הקשיבו, הקשיבו. כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשולה. ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
12: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
13: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
14: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
15: אחרי החדשות... גדי לבני. כאן חדשות ברשת בית.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בראשון לציון נרצח במשרדו עורך דין בשנות ה-50 לחייו. הוא ערך מעצרם של 7 החשודים ברצח בניה אורזי לצורך הגשת כתבי האישום. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן תוקף בחריפות את יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן. כתבי האישום. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן תוקף בחריפות

0: משרדו ברחוב משה לוי. שותפו מצא את גופתו. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי המשטרה פתחה בסריקות. רצח בניה אורזי בירושלים. מעצרם של שבעת החשודים הוארך עד יום שישי לצורך הגשת כתב האישום נגדם. החשוד המרכזי הוא אביור ססון בן 17. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי בחשודים גם החיילת אגם צרפי, שהייתה זוגתו של בניהו וטוענת כי סבלה במערכת יחסים אלימה ורעילה. דקלה רזי, אמו של הנרצח, סיפרה לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום על הקושי בהגעה לבית המשפט.
1: בוודאי שהתלבטתי אם לבוא. לראות פנים של הרוצחים של הבן שלי זה דבר הכי נורא שיכול להיות. התהפכה לי הבטן רק מהרגע שחשבתי להגיע. זה לא רק אני, זה עוד בני משפחה. אני באתי בעיקר כן כדי לראות, אבל העיקר הכי חשוב זה כדי לתת את הקול של בניהו. יש פה שקרים שמופצים, אין להם על מה להתבסס.
0: הקרבות הפנימיים באופוזיציה. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן תוקף את יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן. בכינוס של תקומה לישראל שהתקיים אמש אמר ליברמן כי לדבר בכל יומיים על מדינה פלסטינית או פינוי יישובים זה טרלול מוחלט המשחק לידי נתניהו. ליברמן נשאל אם יהיה מוכן שהדמוקרטים יקבלו בממשלה הבאה את תיק הביטחון, את תיק ביטחון הפנים או את תיק המשפטים.
2: בלתי מתקבל על הדעת.
3: אתה יורד הרבה, אין לי מילה אחרת להגיד על יאיר גולן.
2: בוא אני אשמח לפרגן לו, רק שאשתו. זה התרומה הכי גדולה שלו לניצחון שלנו.
0: יאיר גולן אומר בתגובה כי הגיע הזמן להפסיק לשרת את קמפיין ההסתה של נתניהו, שלפיו הדמוקרטים אינם לגיטימיים. לדברי גולן אפשר לריב כעת ולתת לנתניהו תקופת כהונה נוספת, או לעבוד כגוש, לנצח ולהתווכח אחר כך בממשלה. את הדברים מוסרת כתבתנו יארה שפירה. ועדת הכספים של הכנסת התכנסה לאשר העברה של כספים קואליציוניים לטובת המגזר החרדי בהיקף של יותר מ-280 מיליון שקל. עוד היא צפויה לאשר העברה של כ-80 מיליון שקלים ליישובים ביהודה ושומרון. בעקבות עתירה שהוגשה לבגץ קבע השופט אלכס שטיין שכל העברה תקציבית שתאושר היום תובא מחר לפתחו של בית המשפט. חבר הכנסת אלי דלל מהליכוד אמר בתוכניתנו בחצי היום כי מדובר בהעברת כספים קיימים בין סעיפים בתקציב.
4: בשותפות קואליציונית יש לכל שותף דברים חשובים, יש לכל שותף את הדברים שהוא רוצה לקדם במסגרת שלו. הוא לא לוקח את זה חס וחלילה לכיסו. אחד רוצה לקדם זכויות ילד, אחד רוצה לקדם התיישבות, אחד רוצה לקדם דברים אחרים. אבל הדברים האלה נמצאים כחלק מהתקציב הכללי. זה לא המציאו עכשיו תקציב ולא מדובר על עדכון תקציב.
0: מאז כניסתו של ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדני, לתפקידו, חלה עלייה בפשעי השנאה נגד יהודים בעיר. מנתוני המשטרה המקומית עולה כי בשבעת החודשים הראשונים של השנה נרשמו בניו יורק 205 פשעים אנטישמיים, עלייה של 8.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. עוד עולה מהנתונים כי יותר ממחצית מפשעי השנאה בניו יורק כוונו נגד יהודים, אף שהיהודים מהווים 10% בלבד מאוכלוסיית העיר. חבר מועצת העיר סם ברגר מתח ביקורת חריפה על ממדני והאשים אותו בשימוש בשפה מפלגת שמכוונת נגד הקהילה היהודית. כך מוסר קשבנו ישי בר יוסף.
5: כאן תחזית. רק פתחנו את הפה וכבר כולם משבחים את הפרויקט המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
6: ככל שתינפנו יותר אנשים יותר אהבו את זה.
5: זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
7: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: התחזית מחר תהיה עוד ירידה קלה בטמפרטורות, יוסיף לסלול עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום חמישי ישובו הטמפרטורות להיות רגילות בעונה. עורכי החדשות, יותם ברזני ויציג ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: השעה בחסות...
10: הסרט בחזרה מההימלאיה. כוכב בית הנייר במסע בחזרה לחיים בין פסגות ההימלאיה. סרט מהפנט וחוויה קולנועית עוצרת נשימה. בחזרה מההימלאיה. בקולנוע.

סטרינג, כן, פאפט און סטרינג, בובה על חוט. ושמענו כמובן את סנדי שו לפתיחה היום, ונשמע עוד שיר אחד שלה, שתהיה לכם האזנה מצוינת.

0: מיד חוזרים עם גדי לבני. כאן חדשות ברשת בית.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
6: קולמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
7: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
9: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
2: ביטוח לאומי ברגעים החשובים של החיים.
10: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונולם ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונולם, מלא אנרגיה.
11: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
12: רק פתחנו את הפה והמבקרים לא מפסיקים לדבר על זהב שחור של כאן 11.
13: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
12: אביבי קלילי מעריב, ההיפופ קיבל את הסדרה שמגיעה לו. אבישי סלע, טיים אאוט, סדרה שכמותה לא ראינו. אסף נבו, וואלה, שפה קולנועית מרהיבה וחדוות יצירה מדבקת.
14: זה משוגע,
15: זה שטף את הארץ.
12: זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אנחנו כאן גדי לבנה עם רגעי קסם.

שמענו את לואי אמסטרונג כמובן, הלו דולי, והיום יום הולדתו, הוא נולד ב-1901, הלך לעולמו בן 70, אז 71 הוא נפטר. כן, וזה שווה עוד שיר אחד שלו, מהיפים שיש.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
2: רק בין 9 ל-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
3: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
5: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית סיואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים.
7: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיואן, כוכבית 5651.
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: איך זה עזר לי?
10: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס? חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
11: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
10: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
0: אנחנו כאן. גדי לבנה. עם רגעי קסם.

ועם זה אנחנו מסיימים היום את רגעי קסם. תודה לכם על ההזנה חברים. תודה רבה לאילן הולצהאוזן על הביצוע הטכני. אחרינו רועי קייס עם השעה הבינלאומית. אנחנו נהיה כאן מחר, אז בינתיים שימרו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב. אני גדי לבנה.

0: השעה בחסות.
1: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
2: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
1: בשר קונים במיטמן.
3: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי, שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
4: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
8: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
9: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
10: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
12: רק המקור
11: כפוף לתקנון.
13: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
14: עמינח, להתעורר
15: לאנרגיות
14: חדשות.
15: עמינח במבצע חזרה לבית הספר. מגוון מיטות נוער מ-3,590 שקלים. עמינח,
14: להתעורר לאנרגיות חדשות.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
16: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
18: אחרי החדשות, רואי קייס חדשות ברשת בית.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. באשקלון נהרגה הולכת רגל כבת 60 מפגיעת אוטובוס, שתי נשים נפצעו. ביער בן שמן משתוללת שריפה, כביש מספר 1 מזרח הנחסם לתנועה באזור בן שמן, כביש 6 חסום במחלף דניאל. בראשון לציון נרצח במשרדו עורך דין ככל הנראה בידי אחד מלקוחותיו. התחזית, גם מחר, עומס חום כבד עד קיצוני.
19: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. הקטל בדרכים באשקלון, נהרגה הולכת רגל כבת 60 מפגיעת אוטובוס. שתי נשים, אף הן כבנות 60, נפצעו, האחת קשה והאחרת בינוני. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי בתאונה ברחוב דוד רמז באשקלון, שתי נשים, אף הן כבנות 60, נפצעו, האחת קשה והאחרת בינוני.

0: בקודשו ברחוב משה לוי. שותפו מצא את גופתו. פרמדיק מד"א מאיר ביננפלד תיאר את זירת הרצח.
1: קיבלנו דיווח על אירוע אלימות, הגענו למקום, חברנו לכוחות משטרה, הבחנו בגבר כבן 50 כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, ביצענו בדיקות רפואיות ולצערנו נאלצנו לקבוע את מותו במקום.
0: במשטרה מתחזק החשד שאחד מלקוחותיו של עורך הדין הוא שרצח אותו, וכי לא נורה בידי שליח. את הידיעה העבירה כתבתנו הדס גרינברג. רצח בניה אורזי בירושלים. מעצרם של שבעת החשודים הוא ערך עד יום שישי לצורך הגשת כתב האישום נגדם. החשוד המרכזי הוא אבירו ססון בן 17. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי בחשודים גם החיילת אגם צרפי, שהייתה זוגתו של בניהו וטוענת כי סבלה במערכת יחסים אלימה ורעילה. דקלה רזי, אמו של הנרצח, סיפרה לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום על החלטתה לבוא לדיון בבית משפט השלום בירושלים.
2: בוודאי שהתלבטתי אם לבוא. לראות פנים של הרוצחים של הבן שלי זה דבר הכי נורא שיכול להיות. התהפכה לי הבטן רק מהרגע שחשבתי להגיע. זה לא רק אני, זה עוד בני משפחה. אני באתי בעיקר כן כדי לראות, אבל העיקר הכי חשוב זה כדי לתת את הקול של בניהו. יש פה שקרים שמופצים, אין להם על מה להתבסס.
0: גידול בפשעי השנאה כלפי יהודים תושבי ניו יורק מאז החל ראש העירייה זוהרן ממדני בתפקידו בתחילת השנה, גדל שיעורם ב8.5% לעומת אותה תקופה אשתקד והסתכם ב-205. נתונים שפרסמה משטרת ניו יורק מלמדים כי יותר ממחצית פשעי השנאה בעיר כוונו ליהודים, אף ששיעורם באוכלוסייה המקומית 10% בלבד. חבר מועצת העיר סם ברגר מתח ביקורת חריפה על ממדני והאשים אותו בשיח מפלג המופנה לקהילה היהודית. כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף.
3: כאן תחזית. רק פתחנו את הפה וכבר כולם משבחים את הפרויקט המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
4: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
3: זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית, עוד ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף לסלול עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. יום חמישי ישובו הטמפרטורות להיות רגילות בעונה. עורכי החדשות, רמי עדן ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: השעה בחסות
6: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
7: חוק הטריות בדיוק.
8: מחסני השוק,
9: מחסני השוק,
8: בבבדוק.
5: עכשיו רואי קייס כאן חדשות ברשת ב'.

שלום לכם, מאזינים יקרים, אנחנו בכאן חדשות ברשת ב', תודה רבה שהצטרפתם אליי לתוכניתנו, השעה הבינלאומית ליום ג', שמהלך נעשה מסע בין כל הנושאים החשובים על פני הגלובוס, פולפן נמצא איתכם רועי קייס, והנה כמה מהנושאים המרכזיים שנעסוק בהם היום. על אף האיומים, המגעים בין ארצות הברית לבין איראן נמשכים, דרך המתווכות בניסיון למצוא פשרה לפלונטר במצר הורמוז. נשיא האמריקני דונלד טראמפ אומר כי הוא רוצה לתת לאיראנים הזדמנות אחרונה לפני עריפת ההנהגה שם, שלא יותר מדי מתרשמת כלפי חוץ לפחות. משבר המאגרים בין ספרד למרוקו לכאורה מאחורינו, אבל החששות הגדולים באירופה מעוד נחשולי מאגרים רק לפנינו. ננסה להעמיק בנושא. עולם הכדורגל כמרקחה אחרי חשיפת הניסיון להדיח את נשיא פיפה, ג'יאני אינפנטינו, בעקבות תוכניתו השנויה במחלוקת למכירת החזקות בגביע העולם למשקיעים פרטיים. האם חברו מהבית הלבן טראמפ יסייע לו גם הפעם? ננסה להבין. וגם על הרווקים והרווקות ברחבי העולם שמתעייפים ומתעייפות מאפליקציות ההיכרויות. אנחנו מתחילים. כן, ולפני הנושאים העולמיים, אנחנו פותחים במה שקורה פה, כי קוראים לא מעט דברים. איתנו כתבתנו הדס גרינברג. תכף היא תהיה איתנו, אנחנו מחכים, כיוון שיש, גם אנחנו מדווחים על שריפות, גם בכביש 1, גם בכביש 6, שריפות שגורמות גם לחסימות, ומי הסתם משפיעות על לא מעט

0: נהגים, אנחנו כמובן מנסים לעדכן, אנחנו כמובן תכף נהיה עם הכתבים שלנו בשטח, כדי להבין מה קורה שם. כאמור, יום חם, עוד יום חם, שמן הסתם גורם לשריפות. אנחנו כמובן, אנחנו נחזור לזה תכף, אבל אנחנו נתחיל עם העניינים העולמיים. אז אנחנו מתחילים דווקא במסע ומתן בין ישראל ללבנון שמתחדש היום ברומא. בסבב הזה המשלחת שתייצג את לבנון תעלה לדיון את ההצעה לביצוע של עוד אזורי פיילוט בדרום לבנון, וגם תדרוש את ביסוס הפסקת האש. במקביל, מנהיג חיזבאללה, שייח נעים קאסם, נעם הבוקר, בנאום שלו הוא שוב הביע את ההתנגדות הנחרצת של ארגונו למסע ומתן הישיר עם ישראל, וקרא לממשלת לבנון לא להעניק ויתורים בחינם, דברים שהוא אומר לא מעט. לירן אהרוני, כתב דסק הערבים שלנו, אהלן.
1: שלום רואי ושלום למאזינים ולמאזינות.
0: שלום רב. אז האם יכול לצאת משהו מהסבב הנוכחי, והאם באמת עדיין יש מילה לנעים קאסם?
1: כרגע באמת המסע ומתן שמתנהל ברומא זה היום הראשון מבין שלושה ימים של מסע ומתן בין המשלחות הלבנונית והישראלית. כשבינתיים לפי הדיווחים שעולים בתקשורת הלבנונית, מה שהמשלחת הלבנונית רוצה, ובעצם הנושאים שהיא רוצה שיעלו לדיון, זה בעצם הרחבה של אזורי הפיילוט. אותם כרגע בינתיים יש שניים, אפילו אחד שבאופן מעשי החל להיות בשטח, אז מה שלבנון רוצה זה להרחיב את אותם אזורי הפיילוט שהתחילו איתם, ושאזורי הפיילוט החדשים יהיו מבחינת השטח יותר גדולים מאזורי הפיילוט הקיימים כעת. ולמשל הציעו את בינג'בל ואת אלחיאם, שזה שתי עיירות גדולות בדרום לבנון, שבאמת צהל תקף שם בעוצמה רבה בתקופה האחרונה. ולכן הם רוצים שגם זה יהיה בעצם איזושהי התקדמות בין שתי המדינות בנושא הזה של ההסכם שנחתם ביניהם. וגם כמובן לבנון רוצה שישראל תהיה מחויבת יותר להפסקת האש שכבר בעבר הוכרזה בין שתי המדינות, ויהיה איזשהו באמת, בוא נגיד איזה קושפנקה מדינית לעניין הזה.
0: כן, נעים קאסם כאמור נועם היום לאיראן, נכון? והוא מתייחס למסע ומתן.
1: נכון, נעים קאסם גם מתייחס למסע ומתן, במקביל למסע ומתן שאמרנו שהתחיל ברומא. בואו נשמע באמת איך הוא שוב חזר על העמדה של חיזבאללה, שמתנגדת בתוקף לנושא הזה של המסע ומתן הישיר מול ישראל.
0: הנה.
2: כל המפאוודות המובשרה, לא תגלב ללבנן, אלא العار والذل.
1: אז פה בעצם נעים קאסם אומר, כל המסע ומתן שהיה עד עכשיו הביא ללבנון רק בושה, והוא לא הביא אפילו להישג אחד עבור לבנון, כשאפילו טוען שהממשלת לבנון בעצם היא משרתת את ישראל, לא פחות ולא יותר, היא זאת שעומדת לצידה של ישראל, כשבתגובה נואף סלאם, ראש ממשלת לבנון, פרסם ציוץ בחשבון שלו ברשת X, וטען שבעצם מי שעוזר לישראל זה בעצם חיזבאללה, מאחר שהוא פתח באותה מערכה מול ישראל במהלך מבצע שהגת הארי, ובעצם אומר, חיזבאללה הוא זה שבאמת גורם לכל הסבל ולכל ההרג ולכל הרס הרב בלבנון, בגלל שהוא עירב את עצמו במלחמות שלו, אם זה בשמיני לאוקטובר במלחמה שהוא טען שזה לטובת עזה,
0: הסיוע.
1: כן, לטובת הפלסטינים, ועכשיו לטובת איראן, אז בעצם תגובה חריפה מאוד של נואף סלאם לדברים של נעים קאסם.
0: כן, רק נגיד שבמעשה נעים קאסם בנאום שלו היום, וזה גם, זה לא חדש, אבל הוא למעשה אומר, בואו נעזוב את המסע ומתן הישיר, שלא נותן כלום, ונמשיך להסתמך על האיראנים, כלומר על המסע ומתן בארצות הברית לבין איראן, שהוא למעשה בסופו של דבר כן יביא לתוצאה המקובה שזה נסיגה ישראלית מלאה מדרום לבנון.
1: בדיוק, הוא טוען שצריך, שממשלת לבנון צריכה להסתמך על אותו מזכר הבנות בין איראן לארצות הברית, שהסעיף הראשון שם, נזכיר, אמר שישראל צריכה לסרוג מדרום לבנון. ואנחנו יודעים שלפי מה שקורה עכשיו בשטח בין איראן לארצות הברית, בעצם מזכר ההבנות הזה בעצם הוא לא תקף יותר כמעט.
0: בהחלט.
1: ולכן צריך לראות אם באמת איכשהו נעים קאסם שוב ינסה איכשהו לערב את איראן בכל הנושא הזה.
0: בהחלט. אירן אהרוני, כתב דסק ערבים, תודה רבה לך על הדיווח הזה.
1: תודה רבה.
0: מלבנון אנחנו למשבר הבלתי נגמר במפרץ. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר ביממה האחרונה שהוא רוצה לתת לאיראנים הזדמנות אחרונה להגיע לעסקה לפני שהוא יערוף את ראשה של ההנהגה שם. הלילה בקווייט דווח על פיצוצים באזור בסיס צבאי, האיראנים לא קיבלו אחריות וגם הקווייטים שותקים לגבי זה. במיצה הורמוז, ספינה שעברה נפגעה קלות. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, אהלן.
3: שלום, רואי.
0: אז אתה יודע, תמיד אנחנו מדברים ואני שואל לך, מה נשתנה הלילה הזה?
3: לא הרבה, אז אלה הם חיינו מעכשיו, וזה כנראה יימשך אותו מצב, אבל לילה שקט, שמוביל לעוד יום שקט, שאחריו שואלים, אז מה קורה עם המסע ומתן? וזה פועל בשני הכיוונים. קודם כל, יש מסע ומתן, יש מסע ומתן עקיף, איראן מכחישה, ארצות הברית אומרת שיש, יש מסע ומתן, הוא לא ישיר כי האומנים מתווכים, והוא נוגע כרגע רק למצר הורמוז.
0: כן.
3: ולפי דיווחים בארצות הברית, יש התקרבות, יש אוטוטו תהיה הסכמה בנושא, עושה זה. אגב, טראמפ אמר שהוא מצפה שכבר היום תהיה הסכמה, וזה לא יהיה הסכם אידיאלי מבחינת ארצות הברית, כי הוא כן ייתן לאיראן אחיזה, לפחות פורמלית, במצר הורמוז, אבל הוא יבטיח חופש שיט בשני נתיבים שונים, וכך זה אמור לפחות לשחרר את צוואר הבקבוק הזה, ולהקל על הכלכלה העולמית. במקביל, אמור להיפתח מתישהו בהמשך, אולי ברגע שיסתיים העניין הזה של משבר מצר הורמוז, אמור להיפתח המסע ומתן האמיתי על, על עניין
0: מה שלשמוע התכנסנו לכם, בהתחלה לפחות.
3: מי כבר זוכר למה התחלנו את המלחמה הזאת? אז זה אמור לקרות גם, אין תאריכים לזה. ודונלד טראמפ אתמול בחדר הסגלגל, כשהוא דיבר עם עיתונאים, הוא אמר מצד אחד, כן, אנחנו נותנים צ'אנס למסע ומתן, אבל ניסה להגיד, תראו, זה לא אינסופי, זאת ההזדמנות האחרונה. בוא נשמע קטע מהדברים.
0: I want to give him every last chance before decapitation. Very tough to do what we have planned, still planned. We'll see what happens. But it's a very, very tough thing to do. I think I'm very proud of the fact that I'll give people a chance. This is a big move. To do an attack that big on a country, I'd rather...
3: כן,
0: לטראמפ. נתן, המשפט שתפס אותי, אני מאוד גאה לזה בזה שאני נותן לאנשים צ'אנס.
3: כן, והוא גם הסביר שהוא בסופו של דבר לא רוצה שאנשים ימותו, ולכן הוא עושה את זה, משתמש בביטוי לא שגרתי, שהוא יערוף את ראשה של איראן, וזאת ההזדמנות האחרונה לכך. ברור שאגב, אני חושב שבתוך תוכו טראמפ ודאי לא רוצה לראות עוד מלחמה, אבל מעבר לכך לא רוצה לראות עוד הסתבכות עם העניין הזה, ומחפש דרך החוצה ממלחמה שבסקרים האחרונים שמתפרסמים היום,
0: מאוד לא פופולרית.
3: מאוד לא פופולרית. פולארית לגמרי, מחירי הדלק שוב נוסקים, מלאי הטילים של ארצות הברית הולך ויורד, כל הסימנים מעידים על כך שעדיף באמת לארצות הברית כרגע הסדר על פני חזרה לרחיב.
0: ורק נגיד שמי שמנסה ככה לדחוף את טראמפ למה שנקרא לעסקה הזאת, זה המפרציות. היום מסיבת עיתונאים של דובר משרד החוץ הקטרי, מג'ד אל-נסארי, נשמע קטע ממנו, נתן, ברשותך, הנה.
3: בהחלט.
4: We can confirm that the efforts are still ongoing with all the parties. We are looking towards diplomatic resolution as we are speaking right now. As you know, there are current efforts on the ground that are...
0: כן, אז זה דובר משרד החוץ הקטרי, מג'ד אל-נסארי, שלמעשה, כמו שאתם יודעים, יש מאמצים מתמשכים כדי להשיג פתרון. אנחנו מחכים להחלטות דיפלומטיות, כך אל-נסארי, שאומר, אין עדיין הסכם, אבל הקטרי מן הסתם מאוד משמעותיים וגם האומנים. טוב, נתן, עד שיצא עשן לבן, הוא עד הציוץ הבא של טראמפ בטרוס.
3: בהחלט, ויש לי רושם שעוד נחזור לזה.
0: כן, יש לי רושם שאנחנו נדבר עוד. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה רבה לך על הדיווח הזה.
3: תודה רוי.
0: ומוושינגטון, מצר הורמוז, המסע ומתן בין ישראל לבנון ברומא, אנחנו חוזרים למה שקורה פה כמו שהתחלנו את התוכנית, לשריפות שפרצו להן גם בכביש 1, גם בכביש 6. כתבתנו ורד פרמן, איתנו אהלן ורד.
5: כן, שלום. אז עוד שריפה גדולה שמתפשטת בחסות הרוחות ומזג האוויר החריג שאנחנו עדיין נמצאים בו, ומדובר בשריפה שמתפשטת באזור מושב בן שמן. כביש 6 באזור מחלף בן שמן נחסם לתנועה לשני הכיוונים, התנועה מופנית לכביש 444, ולפני זמן קצר נחסם גם לתנועה כביש 1 לכיוון מזרח, התנועה מופנית לכביש 443. כל מי שנוסע באזורים הללו שישים לב לחסימות, עומסי תנועה כבר נרשמים מטבע הדברים. לוחמי האש מרכזים מאמץ כדי להשתלט על השריפה הזאת, הרבה מאוד צוותי כיבוי שנעים לשטח לאזור הזה, אבל זה כבר שריפה שנראית בשטח יחסית נרחב. כמובן שכביש אחת גם נחסם למען בטיחותם של הנהגים. אנחנו ראינו כבר איך ממש תוך זמן קצר יכולה האש להגיע לתוך הכביש. לצערנו זה קרה בשנה שעברה ביום הזיכרון, כך שמטבע הדברים כוחות הביטחון, המשטרה, כבאות לא לוקחים כאן סיכון ומנסים בהחלט למנוע איזושהי אפשרות של פגיעה באזרחים.
0: ואל פרמן, תודה רבה, תשוב אלינו תודה. ככל שנצטרך. תודה.
5: תודה.
0: כן, ואנחנו שוב מקפצים בין מה שקורה פה למה שקורה בעולם. אנחנו אומרים שלום לפרופסור בני מילר, חוקר בכיר מאוניברסיטת חיפה ליחסים בינלאומיים.
6: שלום רב.
0: שלום, שלום פרופסור מילר. אז תראה, על פניו כל גזרה עומדת בפני עצמה, הפלונטר במפרץ, המשבר בין איראן לארצות הברית, הזירה הלבנונית, המשא ומתן הישיר ברומא, והתוכנית של טראמפ בעזה, של מועצת השלום, שמנסים שם להתקדם, אבל נראה שיש פה משהו מעל כל הדברים האלה שאולי משותף, משהו שמתפספס לו.
6: בהחלט. לא, אני חושב שתראה, טראמפ צריך פיצוי על הכישלון במפרץ מול איראן, בגלל שאיראן שלפה את הנשק הסודי הזה שלא ידענו עליו, שקוראים לו מצרי הורמוז, וכמובן גם הירי על המפרציות וכל הבעיות הכרוכות בכך. ולכן הוא בעצם חוזר למה שהוא הציג את עצמו כנשיא מההתחלה, נשיא שמקדם הסכמי שלום. אז גם זה תקף לגבי לבנון, גם לגבי עזה, שזה באמת ההסדר באוקטובר לפני שנה שסיים את המלחמה, לפחות במידה רבה, וכמובן החזיר את החטופים שלנו. אבל גם אולי מה שמחבר את הכל זה נושא הנורמליזציה עם סעודיה, בין ישראל לבין סעודיה. זאת אומרת, בשביל טראמפ זה מאוד חשוב מכמה בחינות. קודם כל זה יאפשר כמובן מבחינת סעודיה את הגרעין, את קידום תוכנית הגרעין האזרחית שלה, כן? אבל גם זה ייתן לטראמפ, הוא אוהב נורא להתגאות בכך שהוא יותר טוב מקודמיו, ובמיוחד מקודמו מג'ו ביידן. זכור לנו, ג'ו ביידן ניסה מאוד לקדם נורמליזציה בין ישראל לבין סעודיה, ואז בא אלינו השביעי באוקטובר היום שלנו, והחמאס הצליח בעצם למנוע את התקדמות הנורמליזציה, ויכול להיות שבעיני טראמפ, אם יש התקדמות בעזה, ויש באמת איזה גוף פלסטיני, שאולי בעצם גם קשור לרשות, שלוקח את כמובן אחרי שחמאס מתפרק ממשקו, ישראל נסוגה, ואז אפשר לומר, הלוא מה שהסעודים תובעים, זה נתיב אמין למדינה פלסטינית. אז יכול להיות שזה ייתן להם את הפיצוי הזה, כאילו של באמת יש נתיב פה לקראת מדינה פלסטינית, ואז הם יהיו מוכנים לתת הנורמליזציה, שזה מבחינת ישראל כמובן בכלל הישג גדול, לנתניהו בפרט, אם הוא יעלה את זה, יצליח לקדם את זה לפני הבחירות, אז יש לו אולי אינטרס מאוד גדול, למרות שכמובן מצד שני הקואליציה הימנית שלו וגם הבייס שלו לא מאוד יאהבו את זה שישראל מפסיקה בעצם את השליטה הביטחונית שלה בעזה, שהוא הציג כתנאי הכרחי בעצם לסיום המלחמה.
0: מה בעיניך האנד גיים של ממשל טראמפ? מה מטרת העל שלו כרגע?
6: אני חושב שקודם כל לסיים את המלחמה באיראן בלי לצאת לעוד סיבוב נוסף של מלחמה, ואז באמת קודם כל פתיחת מצרי הורמוז, כי ההשפעות על הכלכלה הגלובלית ובאופן ספציפי על הכלכלה האמריקאית באינפלציה ולקראת בחירות האמצע בנובמבר הן מבחינת טראמפ השפעות הרסניות, להפסיק גם את הירי על המפרציות של כמו שידוע לנו, למפרציות יש קשר מאוד טוב עם טראמפ, והן כמובן מפחדות מאוד מהירי האיראני שקוראים להם לפגיעות מאוד גדולות, ולכן הוא מעוניין בסיום המלחמה ולא בחידוש שלה, ואז לפתוח במסע ומתן שהוא מקווה שיביא גם להסכם גרעין שינטרל ויבטל את תוכנית הגרעין האיראנית. אבל בצד זאת, יש לו גם אינטרס מאוד גדול ועניין מאוד גדול לקדם הסכמי שלום, כמו שאמרנו. זה גם הוא הציג את עצמו כנשיא השלום שהוא הגיע לבית הלבן. ואז זה לבנון, עזה, וכמובן אסי, אם זה בכלל אפשרי, נורמליזציה עם סעודיה, זה באמת יהיה כאילו הישג ענק מבחינתו, שהוא מאוד חותר לכך. נכון שארצות הברית באופן מסורתי חתרה תמיד להסדרי שלום במזרח התיכון ולמנוע מלחמות, אז מבחינה זאת יש פה אינטרס ויש אולי אפשרות לחבר את הכל, ובסוף דבר את הנושא הנורמליזציה.
0: האם בלי ששמנו לב, ישראל הפכה פה בין השלוש זירות שהזכרנו, לבנון, עזה, איראן, לשחקן משנה בעל כורחה?
6: תראה, מה שקרה, שככה, כל עוד היה נשיא דמוקרט, לנתניהו היה אפשרות לתמרן אותו, בגלל שהמפלגה הרפובליקאית התייצבה 100% מאחורי ישראל, וזה צמצם מאוד את חופש התמרון של נשיא דמוקרט להפעיל לחץ גדול על ישראל, וראינו את זה סביב המלחמה בעזה כל עוד ביידן היה בנשיאות. אבל ברגע שעלה טראמפ לכס הנשיאות, מצד אחד יש לו באופן עקרוני יחס חיובי לישראל וגם אולי לנתניהו, אבל מצד שני חופש התמרון הישראלי מאוד קטן, כי המפלגה הדמוקרטית היום מאוד מאוד עוינת. אגב, יש היום את הבחירות הגורליות האלה במישגן, הפריימריס, שיראו לאיזה כיוון הולכת המפלגה הדמוקרטית גם ביחס לישראל, אבל בכל אופן ישראל איבדה את היכולת התמרון הזה בין שתי מפלגות, כי איבדנו את המפלגה הדמוקרטית. עכשיו, מעבר לכך, גם במפלגה הרפובליקאית יש גורמים שמאשימים את ישראל שהיא בעצם גררה או לפחות השפיעה מאוד על טראמפ לצאת למלחמה הלא מוצלחת הזאת באיראן, וזה גם מצמצם את חופש הפעולה הישראלי גם בתוך המפלגה הרפובליקאית. יתרה מזאת, בדעת הקהל האמריקאית בכללותה, כולל במפלגה הרפובליקאית, אבל במיוחד בדור הצעיר של שתי המפלגות, יש בהחלט כעס מאוד גדול על ישראל, כי הדימוי של ישראל זה מה שקרה בעזה. בעיקר אולי ב-2025 ומליאת הסיוע ההומניטרי וכל זה, וכמובן ההרג הרב בכל מה שקרה בעזה, שיצר בהחלט ביקורת מאוד גדולה על ישראל, וטראמפ גם מודע לכך. הוא מודע לתלות המאוד גדולה של נתניהו בו, כי הוא חושב כי אולי נתניהו מקווה לאיזה הישג עם טראמפ לפני הבחירות, ובכל מקרה, חופש הפעולה הישראלי הוא היום מאוד מאוד מצומצם מול ארצות הברית, יש דרדור גדול במעמדה של ישראל בארצות הברית, ובלי איזשהו שינוי מאוד גדול במדיניות, אנחנו בהחלט בצרה.
0: אגב, אפרופו מה שאנחנו באמת דיברנו עליו, פרופסור מאיר, בוא נשמע דברים שאומר ממש עכשיו, שר האוצר של ארצות הברית, על כך שייתכן ותושג עסקה עם איראן, פתיחה מצר מוז, כבר היום ומחר, הנה.
7: And we've seen President Trump last week threatened what would have been one of the largest military campaigns, or the largest military campaign since World War II, against the Iranians, and now we are, because of that, we are in talks with the Iranians, and I think there is a chance we may have a deal today or tomorrow to
0: כן, אז זה שר האוצר האמריקני, סקוט בסנט, שאומר, אנחנו בשיחות עם האיראנים, אני חושב שיש סיכוי שנוכל להגיע לעסקה יום או מחר, כדי לפתוח את מצר הורמוז, ולעבור לעמדה יותר נורמלית בסכסוך, אז זה ממש ממש מהדקות האחרונות. אני רוצה לשאול אותך, השאלה אולי האחרונה לסיום, פרופסור מיר, כשאתה מפה, בוא נאמר את המושכות בחוטים, בשלוש הזירות שהזכרנו, לבנון, עזה ואיראן. ללא שחקניות כדאינו לשים לב, פרט לשחקניות המוכרות, כלומר, אנחנו, האמריקנים והאיראנים.
6: כן. טוב, קודם כל, יש לנו את התקווה הזאת לקידום הסכם שלום עם לבנון. יש בלבנון בכל זאת מנהיגות חדשה. נכון שלבנון מסמלת בעצם את הבעיה הבסיסית של המזרח התיכון. מדינה כושלת מצד אחד, וחוסר זהות לאומית משותפת לכל התושבים, וקהילה שיעית מאוד גדולה של לפחות חלקה, אולי לא כולה, תומכת בחיזדלה, ולכן יש קושי מאוד גדול. אבל אם נתקדם בהסכם שלום, לקראת הסכם שלום עם לבנון, זה בהחלט יפתח פתח מאוד גדול, אולי גם להסכם עם סוריה, וגם נקווה שלגבי עזה יש פה אפשרות לאיזשהו נתיב שלום שכאמור, טראמפ מאוד מעוניין בו. ישראל כמובן, יש חששות ביטחוניים מאוד גדולים שהם לגיטימיים אחרי השביעי באוקטובר, אבל גם צריך לחשוב על הסדרים מדיניים בצד הצלחות צבאיות, או לנצל הצלחות צבאיות לשם לקדם הסדרים מדיניים, כדי לא להיות במלחמה אינסופית במזרח התיכון, ולנסות להגיע לשלום עם כל הקשיים וכל האתגרים הקשורים בכלל. בארצות הברית תהיה לצידנו אם נתקדם להסדרים מדיניים.
0: כן. פרופסור בני מילר, חוקר בכיר מאוניברסיטת חיפה ליחסים בינלאומיים, תודה רבה לך על הדברים האלה.
6: תודה רבה לך, תודה רבה.
0: ועכשיו לשאלה הקשה, שלא מעסיקה רק אותנו בישראל, כן, תתפלו, האם ניתן לפרק ארגון טרור מנשק? בטורקיה סבורים שכן, שנה שלמה עברה אחרי שלוחמים ולוחמות בארגון ה-PKK הקורדי, שנחשב ארגון טרור בטורקיה, העלו באש את הרובים של האימון המצלמות, אבל מאז לא נרשמה התקדמות משמעותית בפירוק ה-PKK מנשקו. השבוע הפרלמנט הטורקי מנסה לבצע מהלך מהצד שלו. אנחנו רואים שלום לעומר שחר מדסק הערבים, עורך התוכנית בשכונה שלנו. אהלן עומר.
8: מה קורה קייס?
0: אז מה בפרלמנט הטורקי מנסים להשיג, עומר?
8: אז בעצם הדיווחים בטורקיה מהשבוע האחרון, בעצם מהשבועיים האחרונים, זה על חוק, קוראים לו חוק המסגרת, שיובא לפרלמנט, ובעצם יעניק חנינה לכל לוחמי או מחבלי ה-PKK, הארגון המחתרת הקורדית, שיניחו את נשקם, כל אלה שאין להם דם על הידיים, כלומר לא מדובר פה בהנהגה הבכירה של ה-PKK, שנמצאת בארקנדיל בעיראק, אבל כל לוחם PKK שעזב את טורקיה לפני 10 שנים, 15 שנה, 20 שנה, כדי להילחם בשורות הארגון, למרוד בטורקיה, רובם כמובן בשטח עיראק, יורשה לחזור לטורקיה, לחזור למשפחה שלו. זו בעצם אחת הדרישות המשמעותיות של ה-PKK בתהליך השלום הזה. אומרים, אנחנו רוצים שיהיה חוק שיעניק חנינה לרוב אנשי הארגון, כדי שהם יוכלו לחזור הביתה. זה בעצם, אנחנו מדברים פה על חוק שהוא כמעט היה דמיוני לפני 3 שנים, אבל זה בעצם מהלך שהשלטון של ארדואן בעצם מקדם, כדי להביא לפריצת דרך מול הקורדים. זה תהליך ש... אפשר להגיד שיש הרבה סיבות ללמה הוא קורה ולמה הוא קורה עכשיו, למה הקורדים משתפים פעולה. מנהיג ה-PKK הקלו, אבדולה אג'לן, שהוא נמצא כבר מאז 1999 בכלא בטורקיה.
0: בעוד מסר, בעוד מסר.
8: כן, הוא יצא, כן, משלחת שהגיעה אליו, משלחת מהמפלגה הפרו-קורדית בטורקיה, הלכה אליו לתא שלו באי אימרלי, זה בעצם אי, הוא מוחזק בכלא שהוא אי, בעצם אמר להם שנמצאים בתהליך של דמוקרטיזציה, שהוא לא פחות חשוב כמו הקמת הרפובליקה, כלומר משווה את התהליך של תהליך השלום בין הקורדים לטורקיה, לתהליך שהוא לא פחות חשוב מהקמתה של הרפובליקה הטורקית, ובעצם מעניק תמיכה מלאה בחוק הזה, גם אם היא לא תעניק לו חנינה, כלומר, הוא אמר בעבר גם שהחנינה פחות חשובה לו, כלומר, החירות האישית שלו פחות חשובה לו. בוא נשמע מה אומרים המפלגה הפרו-קורדית בפרלמנט הטורקי. הנה.
9: Çerçeve yasayı güçlendirecek siyasi hukuk ve idari düzenlemeler.
8: כן, אנחנו שומעים פה את טונג'ר בקרהן, אחד מהמנהיגים של המפלגה הפרו-קורדית בטורקיה, הדם פארטי, אומר בנאום בפרלמנט הטורקי שעד הסתיו צריך להתחיל ליישם את ההסדרים הפוליטיים, המשפטיים והמנהליים שיחזקו את חוק המסגרת. צריך מפת דרכים, מפת דרכים שתוציא לפועל רפורמות דמוקרטיות ומשפטיות שמעניקות אזרחות שווה. בעצם אנחנו אומרים, חודש אוגוסט יהיה חודש להנחת היסודות לשלום באמצעות חוק המסגרת, חודש אוקטובר יהיה חודש של אביב בבנייתה של טורקיה המודרנית.
0: אירוע מאוד... מי ייתן?
8: זה בעצם אירוע, אתה יודע, מאוד מאוד ממלא תקווה. עכשיו, קשה לחשוב שהאירוע הזה באמת יהפוך את טורקיה למודרנית. אנחנו רואים שבמישורים אחרים, טורקיה עושה תהליך הפוך, בעצם הופכת להיות יותר ויותר אוטוריטרית.
0: בדיוק.
8: בעצם מדכא את מפלגות האופוזיציה הקמליסטיות דווקא. אנחנו ראינו לא מזמן שאפילו בית המשפט שארדואן גייס לצד שלו, דיכא את אותן מפלגות, שהן כמובן מאוד ספקניות לדבר הזה. אבל אם תשאל, אגב, המפלגות הקורדיות, המפלגה הפרו-קורדית מודעת לזה לחלוטין.
0: אבל אתה יודע, עומר, אולי דווקא זה בדיוק הסיפור, זה סוג של משחק פה. בסופו של דבר, כי בסופו של דבר מצד אחד אתה מדכא, מצד שני אתה מראה כלפי חוץ, כלומר באזורים מסוימים שאתה משחרר.
8: תראה, אתה יודע, ארדואן גם, יש דיבורים על זה שהוא חושב לנצל את הקורדים כדי לשנות את החוקה, ואז שהוא יוכל לקבל עוד כהונה, כי כרגע החוקה בטורקיה מגבילה אותו לרוץ עוד כהונה נוספת. עכשיו שוב, צריך להגיד, המפלגה הפרו-קורדית, שהוא מנסה כביכול לגייס לתהליכים האלה, מודעת לזה חיותין ולא רוצה לתת את היד שלה, אבל... וצריך להגיד אבל חשוב, רוב הקורדים בטורקיה, אם אתה תלך תשאל אותם מה דעתם על התהליך הזה, הם יתמכו בזה.
0: כן.
8: יתמכו בתהליך השלום, כי גם נכון שאומנם לא יהיה דמוקרטיה, אבל לפחות הם לא ימותו ולפחות בהחלט. לא ירדפו אותם. בעצם היום הרדיפה אחרי קורדים בטורקיה, היא בעיקר בגלל השמות, אתם חברים ב-PKK.
0: כן.
8: אז אולי עכשיו שכבר הסוגיה הזאת יורדת מהשולחן, אז הם יוכלו סוף סוף לפחות...
0: אפשר לפתוח דף חדש.
8: בדיוק.
0: עומר, בוא נעשה קפיצה מטורקיה לסוריה, כי גם שם מעניינת בגזרה של הקורדים. אתמול ראינו שנשיא החבל הקורדי בעיראק, נצ'ירואן ברזני, הגיע לדמשק, והאם הביקור הזה קשור באמת לתהליך בטורקיה?
8: התשובה היא קודם כל בוודאי שזה אירוע קשור. אנחנו בעצם יודעים שבסוריה, נשיא סוריה אחמד השארה, צריך להתמודד עם השלוחה הקורדית של ה-PKK. בעצם כוחות סוריה הדמוקרטית, אנחנו נקרא לזה קסד, בראשי תיבות בעברית, גם בערבית, הם השלוחה הקורדית של ה-PKK, והם מתבססים על אותה אידיאולוגיה, והם שלטו, עד לא מזמן הם באמת שלטו על בעצם רבע מסוריה, אחמד השארי בעצם צריך לחשוב על איך הוא משלב אותם בתוך המדינה הסורית.
0: נזכיר, אחמד השארי והכוחות שלו נגסו בשטחי השליטה שלהם, ולמעשה גרמו להם להיכנס לתהליכית או לתהליך ההשתלבות.
8: בהחלט, וגם זה בלחץ טורקי מאוד גדול, טורקיה הייתה מאוד מעורבת שם. עכשיו, נצ'ירוון ברזני הוא המנהיג של החבל הקורדי בעיראק, והוא בעצם גורם שהוא מתווך, כי מצד אחד הוא קורדי, והוא יש לו קשר עם קסד, עם הכוחות הסורים הקורדים בסוריה. מצד שני, יש לו קשרים מצוינים, לא רק עם אחמד השארי בסוריה, אלא גם, נכון. ובעיקר עם ארדואן ועם טורקיה. בעצם האזור האוטונומי בעיראק, הוא למעשה בעל ברית אסטרטגי של...
0: ומצד שלישי, הוא גם לא רוצה שהאירועים בצפון מזרח סוריה יגלשו לחבל הקורדי.
8: בהחלט, הוא מאוד חושש.
0: זה האינטרס הגדול.
8: הוא מאוד חושש. עכשיו, הוא אפשר לשארה לעשות הצגה מצוינת, להראות, הנה, תראו, אני מקבל את הקורדים. בעצם השארה קיבל אותו עם דגל ענקי של דגל קורדי ענקי.
0: הוא גם ציית בקורדית.
8: בדיוק, הוא גם ציית ציוט, לדעתי ציוט ראשון בחשבון טוויטר של מנהיג ערבי בשפה קורדית, בקורמנג'י. זה לא היה עד עכשיו, כנ"ל גם הנפה של דגל קורדי בתקופת אסד. קשה לי לדמיין דגל קורדיסטן מונף בדמשק, קשה לי לדמיין את זה גם באנקרה, גם בבגדד וגם בטהרן, הארצות שבהם הקורדים חיים. צריך, היום בדיוק בשעה הזאת יוצאים דיווחים מסוריה שהמנהיגים של קסד מגיעים גם הם לדמשק.
0: אין מקריות.
8: אין מקריות בכלל. אין מקריות בכלל, כשבעצם כן. התהליך הם מעוניינים להביא גם להכרזה של קסד על הפירוק שלהם. אני לא אופתע אם זה יקרה בקרוב.
0: המשך יבוא בגזרה הקורדית. אני רוצה דווקא ללכת איתך לשים איזה מילה, כי אתה יודע, היום, ממש ביממה אנחנו מציינים את הארבעיניה, שזה 40 יום ליום השנה למותו של האימאם חוסיין. אירוע מטורף, העלייה הגדולה לרגל בעולם של השיעים, לערים הקדושות בקרבלה, נג'ף, בטענו טעימה מהעניין הזה?
8: כן, אז כמו שאמרת, זו אכן העלייה לרגל הגדולה בעולם, יותר גדולה מהחאג' למכה, יותר גדולה מכל עלייה לרגל אחת. אנחנו מדברים כל שנה על סדר גודל של 20 מיליון בני אדם, אולי קצת פחות השנה בגלל המלחמה באזור. אנחנו יודעים, האיראקים אומרים, כמובן מדובר הערים נג'ף וקרבלה שנמצאות בעיראק. כן. זה המקומות הקדושים לשיעה. מגיעים לשם, לפעמים גם ברגל, מאות אלפי שיעים מכל העולם. אנחנו יודעים בעיקר מאיראן, אבל לא רק, גם מפקיסטן, מהודו, מלבנון, מבחריין, מהמערב, ומגיעים לשם ברגל. עכשיו, מדובר פה לא פחות מזה גם בהזדמנות של מינגלינג של הציר הפרו-איראני. אנחנו ראינו שם את הצער החוץ האיראני, אבאס ערקצ'י, שהגיע לנשום אוויר צח. ככה הוא תיאר את זה.
0: ראינו את קודקודי המיליציות הפרו-איראניות
8: באיראן. ראינו אתמול, נגיד, את אחד ממנהיגי המיליציות, אבו עלי אל-וואלי, ש... 10 מיליון דולר ארצות הברית הציע פרס על ראשו, והוא מסתובב חופשי במקדש בקרבלה. כן, אנחנו רואים פה מפגנים גדולים של נדיבות, של כל מיני קהילות מקומיות, מכינים ארוחות לעולים לרגל, מזמינים אותם להתארח בבתים שלהם, ואתה יודע, מפגני, אתה יודע, תמיכה בציר האיראני, ראינו למשל סרטונים מאוד ביזריים, אם תרשה לי, של
0: מנות... בהחלט, הפוט מסאז'.
8: כן, ושל מנות אורז וכבשים בצורה של טילים בליסטיים.
0: מה שנקרא, אתה תמשיך לעקוב.
8: בהחלט.
0: עומר שחר, איש דסק הערבים שלנו, עורך התוכנית בשכונה שלנו, תודה רבה לך על הדיווח הזה.
8: תודה רבה, קייס.
0: הפסקה ואנחנו חוזרים.
10: מיד חוזרים עם רועי קייס. כאן חדשות ברשת ב'. תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
11: היי, זאת סיסי. שוב קיבלתם שיחה מאימא שהאינטרנט נתקע? אינטרנט טוב הוא כזה שלא הופך אתכם לתמיכה הטכנית של הבית. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il
12: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
13: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
14: Della Joe, Della Qua, Qua, Qua. Atzarti and Kaniti and Kibalti Hatava. Rotsim la'anot me'atava be'aftah? Surprise! guys. חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, and מקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
15: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
16: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
17: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט, קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט, כפוף לתנאי המבצע.
18: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
19: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
20: כן, די. חזרתי לעצמי.
21: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
22: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. והמבצעים. איזה מבצעים!

0: רק פתחנו את הפה והמבקרים לא מפסיקים לדבר על זהב שחור של כאן 11.
1: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
0: אביבי קלילי מעריב, ההיפופ קיבל את הסדרה שמגיעה לו. אבישי סלע, טיים אאוט, סדרה שכמותה לא ראינו. אסף נבו, וואלה, שפה קולנועית מרהיבה וחדוות יצירה מדבקת.
2: זה משוגע?
3: זה שטף את הארץ.
0: זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
1: עכשיו אנחנו קופצים למשבר ההגירה באירופה. העיתון אלפייז הספרדי דיווח היום שהמודיעין של ספרד קבע שמרוקו לא תכננה את הפלישה ההמונית של המאגרים לסאוטה. לצד זאת, המודיעין הספרדי זיהה כי רבת בהחלט אפשרה את פלישת המאגרים, ואף מה שנקרא גרפה מכך רווחים פוליטיים. מרוקו ראתה באירוע לא מתוכנן הזה כהזדמנות, בכך שטענה לזכויות שלה על מליה וסאוטה. סוגיית ההגירה לאירופה, כאמור, היא נמצאת במוקד, ואיתנו בהקשר הזה דוב גילר, כתבנו בברלין. אהלן דובי.
4: שלום רואי, מה נשמע?
1: אז אני רוצה לשאול אותך, עד כמה באירופה, לא רק, אתה יודע, בגבול בין ספרד למרוקו, בין מוטרדים מהאירוע הזה של ההגירה, כמה, אתה יודע, המנהיגים באירופה אומרים, רגע, זה אולי תכף מגיע גם אלינו.
4: תראה, אני רוצה להגיד לך לגבי אירועי סאוטה ומלאיה, בעיקר סאוטה, כי שם היה הסיפור הגדול.
1: נכון.
4: בסופו של דבר, בשורה התחתונה, למעט כמה זה היה 72 הרוגים שטבעו, הכל פוליטיקה. היו 72 אנשים מסכנים שראו לנגד עיניהם עתיד טוב יותר, שהם שאפו אליו. גם אבי הפעות וגם סבתי וגם סבא וסבתא של הרבה אנשים ששומעים אותנו רצו לעצמם עתיד טוב יותר, ואז הם עלו, הגרו לארץ ישראל ומצאו שם טוב. אז ה-72 האלה טבעו בדרך, כל היתר באמת עשו קרחן השמח בלגן. 70,000 עברו לסאוטה ו-69,000 מהם הוחזרו,
1: נכון.
4: ועכשיו מבטיחים גם להחזיר את האלף. עכשיו, אתה יודע שבין סאוטה לבין אירופה היבשתית יש כמה 24 שעות שחייה, גם אם אתה שחיין טוב,
1: כן.
4: והתאמנת בצליחת הכינרת, אז לא הייתה סכנה לאירופה מהאירוע הזה. עכשיו אתה שואל, אוקיי, אבל מעבר לזה, זה נכון שהסנטימנט האירופי הולך ופונה ימינה. ימינה, זאת אומרת, כנגד ההגירה, כנגד מאגרים, עם הלב הליברלי, שמאלני, ווקיסטי, מה שזה לא יהיה, חושב שזכותם של כל בני האדם לתנאים טובים, וזה לא משנה איפה נולדת, ואלן או סלן, בוא תבוא גם אליי ונתחלק במה שיש. אז יש פחות מאלה בסופו של דבר. כן, ספרד, אתה רואה של סנצ'ז, היא זו שהשיקה בחודשים האחרונים את התוכנית להפוך לחוקית את ההגירה הלא חוקית. הם חשבו שחצי מיליון יעמדו בתור, הגיעו מיליון עם הניירות הנדרשים, ומיליון יקבלו מעמד, לא בטוח שמיד אזרחות, אבל יקבלו מעמד ויוכלו לעבוד ולהיות מבוטחים בקופות חולים.
1: דובי, דובי, אתה איתנו?
4: העניין הזה, okay. גם במערכות הבחירות שמתרחשות ביבשת, אתה נטייה ימינה, וגם בסקרים שנעשים. פה בגרמניה, מזכיר לך, התמונות שהיו עכשיו בימים האחרונים של הגופות על החוף של סאוטה, נתקלו בהם משיכת כתפיים. תחזור אחורה לילד בן השלוש, אתה תזכיר לי איך קוראים לו, שמרקל ראתה את התמונה שלו ככה שוכב על חוף האי לסבוס לדעתי.
1: נכון, בטח.
4: ביוון.
1: הילד הסורי, הילד הסורי, כן.
4: לא, אז שמישהו יעשה גוגל ויזכיר לנו את שמו, מכיוון שהוא
1: היה באמת
4: שם דבר.
1: אלן קורדי.
4: נכון, הנה, נכון. אז זה שינה הרבה פה באירופה, זה פתח את שערי אירופה, ואם אתה שואל כמה מאגרים נכנסו בשערי אירופה בעשר שנים האחרונות, מאז שאלן קורדי הפעות מצא את מותו עד היום, בערך 40 מיליון. מכל מיני מקומות, זה יכול להיות גם מאוקראינה שספקה את המלחמה, זה יכול להיות גם מדרום אמריקה שהגיעו לספרד. אז עכשיו האירופאים אומרים, רגע, זה אולי לא מה שחשבנו.
1: כן.
4: אז נכון שלא כל מהגר הוא מוסלמי איסלאמיסט, ולא כל אחד לוקח מכונית ונכנס בצד הגאווה פה בברלין. אבל יש מספיק מזה כדי שיגרמו לציבור ככה לחשוש ולתפוס את עצמו ולשנות עמדות פוליטיות. אז אתה רואה את ה-AFD, אלטרנטיבה לגרמניה, עולה בסקרים, מה זה עולה? טסה הרבה מעל המפלגה של מרץ, ויש לנו בחירות בעוד חודש במדינת מחוז, סקסוניה אנהלט, ששם כבר ה-AFD אמור, עשוי, לכבוש את השלטון המקומי,
1: וואו.
4: ולנהל את המדינה הראשונה, מדינת המחוז הראשונה מתוך 16.
1: כן.
4: אז יש לנו תמורות, ויש תמורות פוליטיות, הרבה מזה זה פופוליזם, תשמע, אני הולך למאפייה ופוגש מהגרים שמדברים גרמנית כבר הרבה מאוד שנים,
1: בחרי.
4: ובבית המרקחת, ובישור השיניים כן. של הילד, והרבה, אתה יודע, הם פה.
1: נכון.
4: בסדר, אבל זה לא מפריע להבדל לעשות פוליטיקה מעניין הזה.
1: בהחלט. דוב גילה, כתבנו בברלין, תודה רבה לך על השיחה המאוד מהירת העיניים הזאת.
4: בשמחה רואי, תמיד.
1: ועכשיו אנחנו עוברים, שימו לב, למדינת האי, נאורו, שבמערב האוקיינוס השקט, המדינה השלישית הקטנה בעולם, היא שינתה באופן רשמי את שמה לרפובליקה שנאורו. אני מקווה שאני אומר את זה נכון. המהלך נועד להתאים את השם הבינלאומי להגיעה ולכתיב בשפה המקומית ולהשתחרר ממורשת קולוניאלית שבה שונה השם משיקולי נוחות של זרים. אנחנו עוברים שלום לדורון פישלר, יוצר הפודקאסט התשובה ומחבר הספר אני יכול להסביר. אהלן דורון.
2: אהלן.
1: אז קודם כל בוא תגיד את זה בהגיעה נכונה, כי אני בטוח התבלבלתי.
2: אני לא בטוח ש... למה אתה חושב שאני יודע את זה? כי אם אני לא חי שם. השם בדרך כלל, השם עד כה היה נהוג לבטא אותו נאורו, עכשיו הם טענו שזה הצורה הלא נכונה לבטא אותו, ולמעשה בהגיעה הנכונה היא נאורו. עכשיו, אני שמעתי אותם, כן? אני ראיתי סרטים מנאורו, אני ראיתי אנשים שומעים את זה, כן. אני לא שמעתי אותם אומרים משהו שדומה לנאורו, מצד שני, אני לא משם, אני לא אגיד להם איך הם מדברים.
1: אתה בכלל בעולם, אני לא מבין, כן. בוא ניתן קצת רקע למאזינים על אותה מדינת אי באוקיינוס השקט שיום בהיר אחד מחליטה לשנות את שמה.
2: זה שהיא מחליטה לשנות את שמה זה הדבר הפחות מופרע שקרה שם. נאורו היא קודם כל, היא סיפור מדהים. עכשיו קודם כל שוב אני אומר, אני לא הייתי שם, אני פשוט עוקב אחרי המדינה הזאת הרבה זמן בפרקים בפודקאסט שלי שיצאו, כי היא פשוט, היא מדינה, היא דבר בצורת מדינה שהסיפור שלו הוא מדהים. זאת, כמו שאמרת, אחת המדינות הכי קטנות בעולם, זאת אומרת, זה אי אחד מבודד לחלוטין באוקיינוס השקט, יש שם כ-12,000 איש, שזה כמו ירוחם, אין לה שום יכולת לתפקד כמדינה עצמאית, זה פשוט לא קיים, אי אחד, אין לה, אין, הם לא יכולים לגדל אוכל בשביל עצמם, אין דבר כזה, זאת אומרת, היא תלויה לחלוטין במדינות אחרות. עכשיו, במשך הרבה מאוד זמן, נאורו הייתה מדינה מאוד מאוד עשירה, משום שהיא יצאה את הפוספטים של את אדמת האי למעשה, שהייתה הייתה אדמה מאוד טובה. היא הייתה אדמה ששווה זהב, כן. הם ייצאו את זה במשך הרבה זמן, הם הרוויחו הרבה כסף, ואז זה נגמר.
1: כן,
2: ומהרגע שזה נגמר, אז הם צריכים לבחור במה שיש להם. ומה שיש להם, זה הם לא, אין להם שום דבר להציע לעולם, חוץ מאת המעמד שלהם בתור מדינה, את העובדה שהם מדינה.
1: נשמע מפתיע.
2: אז נכון, יש דברים לעשות אם אתה מדינה. זאת אומרת, אפשר
1: אז בוא תסביר, למה עכשיו הם מחליטים פתאום לשנות את השם?
2: תראה, יש כמה מדינות בשנים האחרונות ששינו את השם בשביל לשנות אותו להגיעה שלטענתם יותר נכונה, מה זה לטענתם? הם יודעים, כמו טורקיה, שינתה את השם שלה לטורקיה באיות כן. אחר. אז גם במקרה הזה, זאת אומרת, אם הם טוענים שזה הצורה הנכונה להגות, אז כן. אין שום דרך להתווכח איתם, אבל יהיו מי שיגידו שמותג מצליח לא משנה את השם שלו.
1: כן.
2: זאת אומרת, אם האסוציאציה מהשם נאורו הייתה טובה, הם לא היו משנים אותה, והאסוציאציה מהשם כן. הזה הייתה פשוט נוראית בשנים האחרונות, משום שכל מה שהם עשו היה מקושר לדברים לדברים לא טובים. זאת אומרת, הם שימשו בתור מקום יחסון לקליאת מהגרים מאוסטרליה, והלבנת כספים מארצות הברית.
1: טוב, רק נגיד, לאחרונה יש התחממות משמעותית ביחסים בין ישראל לבין נאורו. אני רק מקווה שמי שייסע לשם, שלא אגיד את השם הקודם, שלא תהיה פה תקרית דיפלומטית. דורון פישלר, יוצר הפודקאסט התשובה, מחבר הספר, אני יכול להסביר. תודה רבה לך על השיחה מהאנטוסט על נאורו ושהפכה לנאוורו. תודה רבה לך.
2: תודה.
1: פרסומות.
0: מיד חוזרים עם רועי קייס. כאן חדשות ברשת בית.
3: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
11: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
12: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
13: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע ל-C? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
14: לנוסעים
13: לירושלים. חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
15: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
16: 26. כל הקולות והכותרות.
17: אלי שרבי, שלום.
18: מישהו מושך בחוטים לגבי הדבר הזה, ומנהל את הדבר הזה, ולהשכיח את התאריך, את גודל האסון. יש פה אינטרס מאוד מאוד גדול להקטין את הדבר הזה. נבחרי הציבור שלנו איבדו מזמן את מידת הענווה והצניעות, לצערי חלקם איבדו גם את השפיות. כל אחד שיקשיב, יקשיב טוב טוב למה שנאמר, ויראה מי מנסה להנדס לנו את התודעה.
16: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: אנחנו כאן.
1: חזרנו, כן, אנחנו לפני שאנחנו ממשיכים בענייני העולם, עדכון ממה שקורה פה, המשטרה כך מודיעה שהיא תפסה את החשוד ברצח עורך דינו בראשון לציון, זה ממש עדכון מהדקות האחרונות. כעת לסיפור שלא מפסיק לייצר כותרות בעולם הכדורגל, מעמדו של נשיא פיפה ג'יאני אינפנטינו, ראש תחום הספורט יואב בורוביץ', אתה מביא לנו כרגע את התגובה שאחד האנשים הכי קרובים לנשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, שבורך לתמוך ללא סייג באינפנטינו, אלן בורוביץ', מה בדיוק הסיפור?
14: היי קייס, אז אנחנו באמת מביאים תגובה בינלאומית ראשונה של אחד האנשים הכי קרובים לדונלד טראמפ. עדיין לא שמענו את דונלד טראמפ, עדיין לא שמענו את מרקו רוביו ששוחח עם אינפנטינו לפני יומיים, אבל אנחנו עכשיו נשמע את פאולו זמפולי, שליחו המיוחד של הנשיא טראמפ לשיתופי פעולה גלובליים, אחד האנשים הכי מקורבים לנשיא ארצות הברית, נותן תמיכה ללא סייג בנשיא פיפה ג'אני אינפנטינו, שלמעשה כמעט כל העולם נגדו עכשיו. כל פיפה כמעט נגדו, זה בן אדם שעד לפני ימים ספורים זכה לתמיכה מקיר לקיר, היה נחשב לנשיא מאוד מאוד מוצלח, אבל כמובן היוזמה הכושלת שלו של הפרטת פיפה וגביע העולם פגע בו. אבל הנה פאולו זמפולי, מקורבו של טראמפ, תומך באינפנטינו. בואו נקשיב לתגובה שנותן לנו באופן בלעדי.
17: ג'אני אינפנטינו, real offense is that he refused to keep football
14: inside. חטאו היחיד של ג'אני אינפנטינו, אומר זמפולי, הוא שהוא מסרב שהכדורגל ימשיך עוד בשליטה בלעדית של מועדון סגור וקטן של כמה גופים אירופיים עשירים. לכן הוא החליט לפתוח את גביע העולם לעוד מדינות, והביא מיליארדים לבניית מגרשים, אקדמיות, פיתוח כדורגל נשים. עם זאת, ברור שטעויות יש לתקן, וג'אני הקשיב לביקורת שהופנתה כלפיו. תגובה של פאולו זמפולי.
1: מעניין מאוד.
14: אתה יודע, הוא גם האדם שהכיר בין דונלד טראמפ למלניה טראמפ בסוף שנות ה-90.
1: וואו, איזה קישור, בורוביץ'.
14: אז כן, תשמע, אז עדיין לא שמענו את דונלד טראמפ, אבל מהסביבה הכי קרובה שלו, תומכים באינפנטינו. אגב, עוד דבר מעניין, רואי, מדינת קטר תומכת באינפנטינו, למרות שפיפה רוצה להריץ את אל חייפי, הקטר היא נגדו, אבל קטר גם כן תומכת, בדיוק, אבל קטר באופן רשמי תומכת בג'אני אינפנטינו, הולך להיות עוד מעניין.
1: רק נגיד, לא בכדי באמצע המונדיאל הוא הלך לנחם את האמיר בקטר על מות אביו אינפנטינו, אתה יודע, תמיד מזה משתלם כנראה. יואב בורוביץ', תודה רבה לך על הסיפור הזה, תודה.
14: תודה רבה.
1: ועכשיו אנחנו למשהו אחר לסיום. הניו יורק טיימס והסינן מדווחים בשבוע האחרון שיותר ויותר רווקים ורווקות ברחבי העולם, שימו להם, מתעייפים ומתעייפות מאפליקציות ההיכרויות, מחפשים דרכים יצירתיות במיוחד להכיר אנשים פנים מול פנים. עמית ולמן, עורך התוכנית העולם היום איתנו, אהלן עמית.
19: שלום כיף.
1: אז בוא, מה שנקרא, תסיים לנו את התוכנית עם הסדיה הזאת.
19: אז אולי נגיד, כי נגיד למאזינים ששני אנשים שמדברים, רואי קייס אב טרי, אני אחרי שתיות חיזרתי במכתבים של ליקק טיבולים בשבילם,
1: כן.
19: אין בדיוק אפליקציות עיקריות על הטלפונים הניידים שלנו, אבל באמת כמו שאתה אומר, ה-CNN והניו יורק טיימס הם מאוד עסוקים בסוגיה הזאת, כן. והאפליקציות מאבדות את, גם את דור הזה, גם את המילניומים, והם צריכים ליזום בעצמם, להמציא את עצמם מחדש. הם לא את האפליקציות, אבל הם הגיעו לפתרון אחר. בגלל שאנשים אוהבים לפגוש זה את זו פנים אל פנים, כן, נמאס להם משוק הבשר, מהגלגול, כן. מהגוסטינג, כן, שאנשים לא מגיבים אחד לשני, הם החליטו לארגן בעצמם איזה שהם מפגשים של פנים בפנים. איך זה קורה? למשל, אם אתה הולך לסופר מסוים, כן. שים אננס בחלק הקדמי של העגלה. ואז כולם יודעים שמי שמסתובב עם אננס, הוא מחפש, הוא פנוי בעניין.
1: בהחלט.
19: או למשל חולצה ורודה לסופר, וגם מארגנים הרבה כן. חברים שאחד ממליץ על השני, זה הפתרון שלהם, אם אתם רוצים לדעת עוד, אם אתה רוצה לדעת קייס עוד על האפליקציות. גם אתה בא אליי לעולם היום עוד מעט, עוד רגע, וגם תוכל להישאר ולמצמוע.
1: עמית ולמן, תודה רבה לך על הידיעה היפה הזאת, תודה.
19: ביי קייס.
1: עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום רביעי. תודה לאורך שלנו, עמוד שפיר, על הטכנאים, יאיר ניומן, שמעון דוקרקר ויוסי תנור. אחרינו, צבע הכסף עם מאיר ויינרב. אני הייתי רואי קייס, אנחנו נשתמע מחר, גם כן, ב3, ב5. תודה רבה לכם.

0: השעה בחסות
1: הסרט בחזרה מההימלאיה, כוכב בית הנייר במסע בחזרה לחיים בין פסגות ההימלאיה, סרט מהפנט וחוויה קולנועית עוצרת נשימה בחזרה מההימלאיה בקולנוע.
2: היי, זאת סיסי. גם בחופש הגדול, כשהילדים בבית והאינטרנט עובד שעות נוספות, טוב שיש חברת אינטרנט שעונה מהר. טריפל סי, חפשו אותנו בגוגל.
3: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מסגני האיכות של פמילי הילכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מסגן חכם.
4: זוהי קריאה לנושאים לילה.
3: חופשת קיץ מטורפת. מחכה לכם במלון פרימה מיוזיק. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
5: אתם יודעים? פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
6: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולהתנאי. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
10: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 694 4-4, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4-H ותמי 4-TAP.
11: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
12: אחרי החדשות, רונן פולק. כאן חדשות, ברשת בית.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הסגיר עצמו למשטרה האדם החשוד שרצח את עורך דינו בראשון לציון. הושגה שליטה לשריפה הגדולה ביער בן שמן, הכבישים באזור שבו ונפתחו לתנועה. באשקלון נהרגה הולכת רגל כבת 60 בתאונה שבה היו מעורבים 3 אוטובוסים, 2 נשים נפצעו. התחזית גם מחר, עומס חום כבד עד קיצוני.
14: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 4. המשטרה עצרה לפני זמן קצר את האדם החשוד שרצח ביריות את עורך דינו במשרדו בראשון לציון. האיש הסגיר עצמו לידי שוטרים באשדוד. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי על פי החשד, הלקוח לא היה שבע רצון משירותיו של עורך הדין בשנות ה-50 לחייו. הוא בא בצהריים למשרדו בראשון לציון, ירה בו 4 פעמים ונמלט מן המקום. הושגה שליטה על השריפה הגדולה ביער בן שמן וכעת פועלים לחבותה. מפקד תחנת איילון תפסר משנה עוז כהן תיאר לפני זמן קצר את תמונת המצב.
0: כרגע לוחמי האש פועלים ביחד בסיוע עם מטוסי כיבוי לבלימה של האש, כיבוי סופי ולייצר כמה שיותר שגרת חיים ולפתוח את הכבישים הראשיים שהם סגורים כרגע.
13: בעקבות השריפה נחסם כאמור לתנוע כביש מספר אחת מזרחה באזור בן שמן.
0: חיים ולפתוח את הכבישים הראשיים שהם סגורים כרגע.
13: בעקבות השריפה

0: כבנות 60 נפצעו, האחת קשה והאחרת בינוני. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי בתאונה ברחוב דוד רמז באשקלון היו מעורבים 3 אוטובוסים. הסערה סביב נשיא פיפה ג'יאני אינפנטינו, שליחו המיוחד של הנשיא טראמפ לשיתוף פעולה עולמי וחבר מועצת השלום, פאולו זמפולי, אומר לכאן חדשות כי הוא תומך בלי סייג בנשיא ההתאחדות העולמית לכדורגל.
1: Gianni Infantino real offense is that he refused to keep football inside a closed club controlled by European richest institution. Football belongs to 211 nations, not
0: חטאו היחיד של אינפנטינו הוא סירובו לשמור את הכדורגל, נחלתו של מועדון סגור, הנשלט בידי הממסד האירופי העשיר. הכדורגל שייך ל-211 מדינות ברחבי העולם, ולא לקבוצה של בעלי זכויות יתר, אמר שליחו של טראמפ בריאיון מיוחד לכתבנו יואב בורוביץ'. כתבנו מציין כי הטיימס הבריטי מדווח ששלוש התאחדויות כדורגל באירופה, בצפון ובמרכז של אמריקה ובאסיה, מאיימות להחרים את פיפה אם יסרב אינפנטינו להתפטר מתפקידו ויעמיד עצמו לבחירה מחודשת בעוד כחצי שנה.
2: כאן תחזית. רק פתחנו את הפה, וכבר כולם משבחים את הפרויקט המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
3: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
2: זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית בחסות?
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: התחזית, עוד ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף לסלור עומס חום כבדת קיצוני ברוב האזורים. ביום חמישי ישובו הטמפרטורות להיות רגילות בעונה. עורכי החדשות, רמי עדן ועודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: השעה בחסות...
7: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
8: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
7: בשר קונים במיטמן.
9: עכשיו, רונן פולק. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: עכשיו 4:05, צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו כאן ברשת ב', שלום לכם ותודה שאתם איתנו גם היום. יום שלישי, 4 באוגוסט 2026, פותחים כרגיל בכותרות. תחילה, להשריפה באזור בן שמן, האש נבלמה ממש בדקות האחרונות, וגם הכבישים החלו להיפתח מחדש. יעל שחנובר, כתבתנו, את עם העדכון, שלום יעל.
1: שלום, נכון מאוד. אז השריפה באזור מחלף בן שמן רשמית תחת שליטה. נגיד שצוותי כבאות והצלה עדיין עובדים פה בסביבה כדי לוודא שאין את שהן התלקחויות נוספות, שריפות משניות, אז הם כן עדיין עובדים. בהתאם, כביש 1 וכביש 6 נפתחו לתנועה לשני הכיוונים, אחרי שנהגים רבים התבקשו שלא להגיע לאזור, אז עכשיו אפשר להגיד שהכבישים נפתחו, וככה מנקודת מבט מהשטח אפשר גם לומר שתנועה יחסית זורמת. נקווה שאת המשך חודש אוגוסט החם הזה אנחנו נעבור עם מינימום שריפות שכאלה.
0: בהחלט נקווה. יעל, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: כלכלה, בחודש יוני עלה השכר הממוצע במשק ב6.7% ל-15,223 שקלים. זאת תאומת חודש מאי. מדובר בעלייה עונתית בחודש יוני שנרשמה אחרי ירידה של 10.4% מהשיא של חודש מרס, כמעט 16,000 שקלים אז. עוד עולה מנתונים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כי השכר הממוצע בהייטק עלה בחודש מאי ל-35,760 שקלים לעומת החודש שקדם לו. זו עלייה שכמעט 13.5%.

0: וחצי, מפתיע, ובעיקר מעניין, לאור המיתון בביקוש לעובדים בהייטק. עונת התיירות בשיאה, התיירים עדיין לא חוזרים ארצה, אבל הישראלים ממלאים את בתי המלון, המחירים בשמיים. כיצד מתכוון משרד התיירות לסייע בהגדלת ההיצע כדי להוריד קצת את המחירים, כדי שכולנו נוכל קצת לנפוש, כולנו זקוקים לזה גם. עוד מעט נדבר כאן עם מנכ"ל משרד התיירות. ועוד בהמשך, כולכם הרי יודעים שאפשר לקבל החזרי מס על הקניות שלכם בחול, ובכל זאת, רובכם לא עושים זאת. זה הליך שנתפס כמסורבל ומתיש. האמת היא נכון, ובכל זאת, לא חבל על הכסף. מדובר, שימו לב, מדובר על כמעט מיליארד שקלים שאתם משאירים במדינות שבהן הייתם, נהנתם וקניתם. נדבר על כך. וגם הדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף התוכנית, צבע הכסף, המייל שלנו, כסף@kan.org.il, אתם יכולים לכתוב לנו גם בטוויטר, חפשו אותנו שם, את יאיר ויינרב או אותי, אנחנו כאן עד חמש, מיד ממשיכים. טוב, פותחים עם ועדת הכספים שהתכנסה היום לאשר העברה של מאות מיליוני שקלים להתיישבות ולחרדים. יערה שפירה, כתבתנו, שלום.
1: שלום,
0: זה
1: שלום.
0: זה קורה בזמן פגרת הבחירות, עוד דיון, עוד כינוס.
1: כן, זה קורה בזמן פגרת הבחירות, ובעזרת שימוש של יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה בסעיף מיוחד שהוא הפעיל אותו באופן די נדיר, שמאפשר כינוס בפגרה בלי התייעצות עם האופוזיציה, סעיף חירום שמאפשר לעקוף את ועדת ההסכמות בשביל לדון באותם מאות מיליונים, יש שם מיליארדים, יש שם מאות מיליונים שהם כספים קואליציוניים. כספים קואליציוניים, הרבה מאוד מהם להתיישבות, הרבה מאוד מהם לאוכלוסייה החרדית, מהם גם העברות שאושרו, למשל 26 מיליון לתוכנית למניעת נשירה בישיבות, שזה אתה זוכר שם קוד למה? זה שם קוד לתוכנית שתעזור לא להגיע לצבא גם אם אתה לא לומד תורה. יש שם כספים רבים לקרן סיוע מיוחדת בעבור חרדים ולמוסדות תורניים ולגננות בחינוך מוכר שאינו רשמי וכהנה וכהנה. וחברת הכנסת לזימי פונה יחד עם עמותת חדוש לבית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ, היא מגישה עתירה, וכעבור זמן קצר השופט אלכס שטיין מודיע שהצדדים יצטרכו להגיש עד מחר בבוקר הודעת עדכון על ההחלטות שהתקבלו בישיבת ועדת הכספים. כלומר, העברות התקציביות שמאושרות היום יגיעו לבית משפט כבר מחר.
0: מעניין, כל העברה תקציבית שתאושר תובה לפתחו של בית המשפט.
1: נכון, כי שאלה גדולה, האם אפשר היה להפעיל את סעיף החירום בשביל לכנס את הדיון הספציפי הזה, האם זה אכן דבר שאפשר לטעון שהוא דחוף וכן הלאה וכן הלאה. בינתיים האירוע הזה מתנהל בכנסת, אבל בתוך זמן לא ארוך הוא צפוי להיות מאבק משפטי.
0: מן הסתם, כמו כל כך הרבה דברים שמתחילים בכנסת ועוברים אחר כך לבית המשפט. יערה שפירה, תודה רבה לך.
1: תודה, תודה.
0: להתראות. חודש אוגוסט, ענף התיירות בסיו, באילת, אי אפשר להכניס סיכה. גם הצפון מתחילים להתאושש. שלום לך, מנכ"ל משרד התיירות, מיכאל יצחקוב, שלום.
2: צהריים טובים, רונה.
0: תשמע, אנחנו בסיא העונה. הנשיא טראמפ, מה שנקרא, קצת משגע כאן את כולנו, גם את התיירנים, גם את הנופשים. יום אחד אנחנו רגע לפני חידוש המלחמה, יום אחר כך הכל נרגע. קצת קשה לתכנן.
2: אלו חיינו
0: בזמן לגמרי, כן. אבל תשמע, בכל זאת קצת קשה לתכנן ככה ענף שאמור להיות הכי מתוכנן בעולם.
2: תראה, קודם כל אני מאוד שמח שהתיירות מתאוששת, גם קצת יקרה. היא מתאוששת וזה חשוב, כי
0: אתה שמח שהיא מתאוששת, אתה פחות שמח שהיא יקרה מן הסתם.
2: בוודאי, אני אומר, יקר בישראל, אבל אני מאוד שמח בשביל התיירנים שלא ראו אופק כלשהו, והיום הם, ברוך השם, מתחילים, והישראלים באמת יוצאים לחוות הארץ, ואני אומר עוד פעם לישראלים דרכך, סו לצפון, תיסו לצפון, כי זה חשוב, זה חשוב לנו, זה חשוב למדינה, זה חשוב לתיירנים, כי הצפון זה עדיין אזור שהוא נפגע, וכך גם ביקשתי מכל משרדי הממשלה, ומהסתדרות הלאומית והכללית, ומכל מי שיכול להקשיב את הכנסים שלכם, תעשו פשוט בצפון, כי אנחנו כציבור, כמדינה, צריכים לעזור לחבל הארץ שהוא הכי זקוק לנו, כמו שהיה אחרי 7 לאוקטובר בחבל התקומה, אז עכשיו אנחנו שם ואנחנו צריכים לתת את הדרייב. מה שאנחנו עושים מבחינת תכנון, אנחנו לא יושבים על המדוכה, לתכנן תשתיות והוספות של חדרים ולשדרג בעצם את התיירות הישראלית. אנחנו כמשרד במשך השנים האחרונות עשינו המון דברים, כמו קמנו את יחידת המגדלור, שהיא בעצם נתנה שירות ליזמים ולנסות כמה שיותר לצמצם את המשך הבניית המלון, רפורמת עירוב השימושים. אנחנו בעצם הכנסנו סעיף בתמ"א, בתוכניות מתאר עיר, שיהיה ניתן להוסיף שימושים נוספים שהם מגורים בקרקעות מלונאיות, שאנחנו ראינו שהם המון זמן בידיים פרטיות ולא קרה בהם כלום. וכל הדברים האלה שדיברנו על המחיר, זה הדבר שיכול להוריד את המחיר, כי אנחנו בעצם כשהמחיר גבוה...
0: כמה חדרים חסרים כאן?
2: אנחנו צריכים גרוסו מודו עד 20, 30 עד 8,000 חדרים, בשביל לעמוד בביקושים, כי אנחנו יודעים ש-2030 ו-2033, שאפרופו משרד התיירות הקים צוות, ורוצה להקים צוות במשרדי ל-2000 שנים של הנצרות, ואנחנו מצפים שהמדינה תהיה מלאה בתיירים. אני סבור שהמלחמה תסתיים מתישהו.
0: כן, כולנו סבורים, מקווים שהיא תסתיים מתישהו, אבל אנחנו כבר 3 שנים בתוך האירוע הזה, ותיירים, שזה גם מילה מאוד חשובה ומילת מפתח אפילו בענף הזה, עדיין לא באים לארץ. רק לאחרונה ראינו נתונים של התאחדות המלונות על ירידה של 75% לעומת התקופה שלפני המלחמה. זה לא ממש מעודד.
2: נכון, אבל אני חייב להגיד שני דברים. קודם כל, הנתונים מאוד מאוד חלשים מאז פברואר, מאז בעצם תחילת שאגת האריץ, אבל זה לא בא בחלל ריק. התיירים, גם אלה שרוצים לבוא, אין להם איך לבוא, כי פשוט אין טיסות. והטיסות זה הדבר שבעצם מפריד בינינו, בין שיקום ענף התיירות הנכנסת, לבין אי שיקומה בעצם.
0: כי יש ערים שנפגעות יותר. דיברתי השבוע עם מנכלים של בתי מלון בירושלים, נצרת, טבריה, הם לא רואים עדיין את האור בקצה המנהרה.
2: אתה צודק. עם זאת, אני רואה שעכשיו מתאושש בזכות הישראלים האזורים האלה, אבל זה לא מספיק. לכן אנחנו כמשרד לוחצים. היום גם נפגשנו גם עם השגריר האמריקאי, וחלק מהדברים שדיברנו עליהם זה גם על ענייני הטיסות. זה אומנם לא קשור בקשר ישיר משרד תיירות, כי זה אחריות משרד תחבורה, אבל אנחנו בכל דרך אפשרית חושבים שקודם כל בטוח לתייר בישראל. זה לא אני אומר. יש אינדקסים בינלאומיים שאומרים שבטוח בישראל, גם עם כל המלחמות האלה, הנה אני אומר לך, יותר לבריטים ולאמריקאים, יותר בטוח להיות בארץ מאשר להיות במדינות שלהם, ככה לפי הנתונים של הפשיעה וכל נתוני התמותה באזורים האלה. אצלנו, ברוך השם, אף תייר, ברוך השם, לא נפגע מאז 7 לאוקטובר. אנחנו מאוד...
0: כן, טוב, אבל עדיין צריכים... אגב, מה אתם עושים בנושא הזה גם בניו יורק? הייתם איזשהו קמפיין, נכון?
2: אלינו,
0: על הפור וחמתו של מומדני, מן הסתם.
2: יפה. אנחנו מאוד אוהבים להשיק קמפיינים ושישמעו אותם. והשקנו קמפיין ביוני בארצות הברית, כי בעצם תיירות זה דבר שחוזר לאט. אנשים מתכננים חופשה, בטח מאלה שבאים מחול, 8 חודשים, שנה, חצי שנה. לכן אנחנו לא חיכינו שהתותחים יפסיקו לרעום, אלא השקנו את קמפיין I am Israel, חלק מהקמפיין גם נמצא בטיים סקוור, חלקו הקטן, אבל הבוסט שזה נותן למדינה בעצם, כי תיירות זה גם הסברה, הוא חשוב. אנחנו בחרנו בקמפיין שנקרא I am Israel, לא מתנצל, קמפיין תודה, אנחנו מדברים עם אנשים שאוהבים אותנו, ותתפלא, יש עוד כאלה.
0: אוקיי, תשמע, הכי חשוב להוריד את המחירים, כי אתה יודע, לנפוש היום באילת, אני לא יודע אם הסתכלת לאחרונה על מחירי המלונות שם, זה לא ממש תענוג גדול, זה הופך את החופשה שם לנחלתם של בעלי אמצעים בלבד, וזה כל כך חבל. וזה גם לפתחכם. לפתחכם.
2: לעודד תחרות. והקשל שוק, כמו שאמרתי, אנחנו פועלים בשביל הדבר הזה, כדי לייצר הרבה יותר חדרים. אנחנו לא יכולים לעשות קסם, אני לא קורא להחרמות, ואני לא קורא לדברים שאני לא יכול, כי יש פה...
0: אולי כמו שר התיירות, השר שלך בזמנו, שקרא לישראלים פשוט לנסוע ליוון, או לקפריסין.
2: השר אמר למלונאים, כשהציבור בא, וכמו שאתה אומר, זה מאוד חבל וזה לאמצעים, תיזהרו, בסוף ייסעו ליוון ולא יבואו לפה, וזה קורה. ואנחנו לא רוצים שזה יקרה. אז כקריאת השכמה, אז אני באמת חושב שצריך גם לאזן פה, אבל היות וזה עסקים פרטיים, אנחנו צריכים לאזן את זה בעידוד של תחרות, וזה מה שאנחנו עסוקים בו.
0: מיכאל יצחקוב, מנכ"ל משרד התיירות, תודה רבה לך.
2: להתראות,
0: ביי. עכשיו אנחנו בצפון עם קובי נזרי, בית קפה רעות בכפר תבור, שלום.
3: אהלן.
0: אהלן. ספר לי מה קורה אצלכם, המטיילים חזרו?
3: המטיילים חזרו, אתה יודע, במידה.
0: מה?
3: עדיין לא,
0: חצי קלאץ'?
3: בכל הכוח, כן, וזה מאוד, מאוד משתנה גם, אתה יודע, נגיד שבוע שעבר, לקראת סוף שבוע, היה ציוץ מטראמפ, אז כולם הפסיקו לצאת ולטייל בצפון.
0: זאת אומרת שאתה קם בבוקר, אתה דבר ראשון לא מסתכל כמה טלפונים מצלצלים, אלא מה טראמפ אמר.
3: אני חושב ש...
0: כולנו.
3: כן, כן. זה באמת משתנה, אבל תחוק בצד באמת בשבועיים האחרונים, קצת יותר מטיילים בצפון.
0: איזה יופי.
3: עוברים אצלנו. אנחנו בכלל בכפר תבור, בגליל התחתון, אזור שהוא יותר רגוע לאיומים הרקטים ולאזעקות.
0: כל הצפון רגוע עכשיו. גם את זה צריך להגיד.
3: לא, אני אומר, גם בתקופות החמות יותר, אז אצלנו עדיין אנחנו שומרים על איזה שגרה מסוימת. ואנחנו בהחלט מזמינים את כולם לבוא ולבקר אותנו בצפון וצפונו מאיתנו גם שצריכים את העידוד הזה.
0: יפה, בוא ספר לנו על המקום שלך. אתה בעצמך אגב צריך לומר לוחם מילואים, מתמודד עם פוסט טראומה, איבדת במלחמה באז השניים מחבריך, נכון?
3: זה נכון, אני משרת ב... גדוד 8717 חטיבה 261 כבר למעלה מ-20 שנה. בדיוק השבוע החבר'ה האלה ואני לא הצטרפתי לסבב הזה, אבל יצאו לסבב ה' של מילואים ל-90 יום נוספים. אז אני שולח להם חיזוק ושיחזרו בשלום, ולמשפחות שלהם שעוד פעם הבא או אמא יצאו ל-90 יום מילואים. זו המציאות. אכן פתחתי את ראות לפני כשנתיים. זה בעצם בית קליעה לקפה ובית קפה במתחם היקב בכפר תבור. ראות זה חלום של הרבה זמן לפתוח מקום כזה. בעצם לאחר המלחמה החלטתי להגשים אותו. קוראים למקום ראות על שם ערך הראות ואחוות לוחמים. זו הדרך שלי להנציח שני חברים ש... כמו שאמרת, נפלו במלחמה ב-18 בנובמבר 23 בעזה, רני תחן ויקיר ביטון, זיכרונם לברכה. אנחנו עכשיו חלק מפרויקט, מיזם של שטראוס, שמאגד למעלה מ-70 עסקים ברחבי הגליל, הגולן והעמקים, ובעצם מייצר אטרקציות ומסלולי טבע ומסעדות ובתי קפה, שכולם תחת התוכנית הזאת.
0: איזה יופי. בשביל הצפון זה נקרא, נאמר.
3: אז הם בעצם מציעים, זה קמפיין שיעלה מחר.
0: כן.
3: והוא מציע 10 מסלולים, שמשלבים את האוכל והטבע והאטרקציות והתצפיות. פרויקט מאוד, מאוד יפה ומאוד מחזק אותנו כבעלי עסקים קטנים. בכלל, זה חלק מפרויקט גדול יותר, שנקרא טעם חדש לצפון, שבו שטראוס בחרה... 25 עסקים מתחומי הקולינריה שפתחו בשלוש שנים האחרונות, בעצם עוזרים להם לצמוח ולגדול ולחזק אותם כבר מתחילת השנה. מבורך מאוד בעיניי כבעל עסק קטן. זהו.
0: יפה, בהחלט. אז תבואו גם אליך לכפר תבור וגם לעסקים האלו, עשרות עסקים צפונים שם תחת הפרויקט הזה, ושיהיה המון בהצלחה. קובי, תודה רבה, קובי נזרי. תודה רבה לך.
3: בכיף.
0: להתראות, ביי.
4: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: דיווחי תנועה, כביש מספר 1 מכיוון תל אביב לירושלים, עומס תנועה ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש, כביש 4 לכיוון צפון, עומס תנועה ממחלף חולון מזרח ועד מחלף גבעת שמואל. פרסומות, כבר חוזרים.
5: מיד חוזרים עם רונן פולק. כאן חדשות ברשת ב'.
6: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
7: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
8: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
10: קונמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
12: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
13: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע מידה.
14: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
13: כל העולם יודע מידה.
14: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
16: רק פתחנו את הפה והמבקרים לא מפסיקים לדבר על זהב שחור של כאן 11.
17: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
16: אביבי קלילי מעריב, ההיפופ קיבל את הסדרה שמגיעה לו. אבישי סלע, טיים אאוט, סדרה שכמותה לא ראינו. אסף נבו, וואלה, שפה קולנועית מרהיבה וחדוות יצירה מדבקת.
18: זה משוגע, זה שטף את הארץ.
16: זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: אנחנו כאן.
0: ואנחנו כאן עכשיו 4:26. נדלן. שלום יוסי פרשקובסקי, יושב ראש חברת פרשקובסקי השקעות ובניין. שלום. אהלן.
19: שלום וברכה לכל המאזינים.
0: תודה, מה שלומך? טוב, יש טרנד עכשיו של מבצעים מסוגים שונים. דירה בליסינג, דירה במתנה, טריידין, ריות, הלוואות בלון, דירה במכרז, זה שלכם אגב, מכרז הדירות הגדול, שבו אתם מציעים למתעניינים להגיש הצעות לרכישת הדירה שהם רוצים. על כמה דירות מדובר אגב, ואיפה?
19: 377 דירות, מתוכם יש באשדוד, 170 דירות בחיפה בשני פרויקטים, אחד בשכונת רמת הנשיא ואחד במורדות לינקולן, עוד 170 דירות בתל אביב מול פארק הירקון, 100 דירות, אולי 10 דירות, ובגליליאם, שכונת גליליאם, הרצליה, 70 דירות למחירה, וקצת עוד קצת בשכונת גן רשל בהרצליה.
0: אוקיי, עכשיו תגיד, תסביר לי שנייה
19: את ה... סך הכל, 377 דירות.
0: מה הציפייה שלכם? נניח שאני מגיש הצעה, אתה אומר לי קודם כל מה המחיר המינימום, או מה המחיר המבוקש, כדי שאני אנסה להתמודד על אותה דירה?
19: בטח, יש אתר. יש ניסה לאתר. באתר מפורסמות כל התוכניות של הדירות, מחירי הדירות, מחירי המינימום של הדירות, המפרטים הטכניים, יש תקנון של המכרז, יש הסכם שהוא הסכם גנרי לכל הדירות. כל האינפורמציה...
0: אז זהו, כי אנחנו רואים למשל מחיר...
19: וכמובן שאנחנו מזמינים אנשים למשרדי המחירות, על מנת
0: מן הסתם, כן. לקבל עוד אינפורמציה, עוד פרטים. אנחנו רואים, למשל, מחיר המינימום הנמוך ביותר ברמת הנשיא בחיפה, כ1,900,000, דירת 4 חדרים. בתל אביב יש פרויקטים שנקבעו שמחירי המינימום של 5,250,000, דירת 3 חדרים.
19: נכון?
0: יש עוד דירות של 6,600,000 דירת 4 חדרים, וגם 10,750,000 למיני פנטאוז בתל אביב. זאת אומרת...
19: כן, תל אביב על פארק הירקון, משקיף לפארק.
0: עכשיו, אני רוצה לזכות באחת הדירות האלה. בוא תגיד לי כמה להוריד במכרז כדי לזכות בדירה.
19: שאלות המיליון דולר.
0: אתה לא יכול להגיד?
19: יש לי להגיד, מה פתאום? יש מחיר מינימום.
0: ברור, בוודאי.
19: אבל... יש מחיר מינימום, כאשר המחיר מינימום מגלם הנחות של מאות אלפי שקלים לעומת מחירי המחירה בפועל שנמכרו דירות דומות.
0: עכשיו בוא, אני רוצה שתסביר.
19: כל אחד עושה את החשבון שלו.
0: כן, כן, מן הסתם כל אחד יעשה את החשבון שלו.
19: איך מתאים לו לשלם, אבל...
0: אני רוצה שתסביר לי משהו, יוסי. משהו לגבי שוק הנדלן באופן כללי, כי... כי זה ברור שיש היום ליזמים איזושהי בעיה. אגב, אנחנו רואים את זה גם במספרים בבורסה, ירידות כמעט בכל חברות הבנייה, גם אתם יורדים, צריך לומר, גם מתחילת השבוע, גם בשלושת החודשים האחרונים. ואני אומר לעצמי שאם לא הייתה בעיה, אז לא היינו רואים הרי את כל הפירוטכניקה הזאת, ואת כל הגימיקים של מחלקת השיווק, כדי לנסות ולמכור. אז בוא תנסה לתאר לי את מצב ענף הנדלן היום, מתוך זה שאנחנו כן יודעים שקשה יותר היום למכור דירות.
19: תראה, ענף הנדלן היה בארבע שנים של רכבת ערים, של עלייה, לעתים עליות דו-ספרתיות, כן? ואני לא מדבר בקידומת של 1 ו-2, גם של 3, אוקיי? אז... מן הטבע שיש גם שלב מסוים של התמתנות, ויש אפילו במקומות מסוימים גם ירידות. החוכמה היא שהחברות החזקות והחברות הטובות יודעות דווקא בתקופה הזאת להתעלות על עצמם ולעשות פרויקטים טובים, פרויקטים איכותיים, ולקבל מחירים שהם אומנם לא מחירים שהיו פעם, אבל עדיין מחירים שירוויחו כסף.
0: תגיד, אז למה לא להוריד מחירים פשוט? במקום כל המבצעים האלה...
19: ברור שעושים מבצעים. דרך אגב, מבצעים זה עוד דבר חדש.
0: לא, בסדר, מבצעים, נכון.
19: אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל גם לפני שנים, היו מבצעים והיו תקופות של 20-80, ותקופות שהשוק יותר...
0: לא, אז אני שואל, במקום המבצעים האלה, למה לא... אתה יודע, אני כלקוח מגיע אליך למשרד, ואתה רוצה שאני אגיע אליך למשרד, בוא אני אנהל איתך איזשהו מסע ומתן. אנחנו יודעים, כולנו יודעים, זה לא סוד הרי, שהמצב פחות טוב עבור ענף הנדלן משהיה לפני כמה שנים. בוא נגיע, אתה יודע, נעשה את זה במסע ומתן, למה בכל מיני מבצעים כאלה ואחרים? או כל מיני טריקים.
19: זה לא דבר שענף הנדלן המציא, זה קיים בכל המשק, בכל הכלכלה, בארץ ובעולם. מה, בענף המזון
0: לא,
19: אין מבצעים, בסופר פארם אין מבצעים.
0: זה לא אותו דבר. מבצע, כשאני מדבר על מבצע, אני מדבר על הורדת מחירים.
19: זה לא איזה כללה. אתה,
0: לכל
19: מבצעים, מה רע במבצעים?
0: לא רע, לא רע, לא רע, אני מדבר פשוט על הורדת...
19: למה מבצעים זה לא דבר טוב?
0: ומה רע בהורדת מחירים?
19: שום דבר, יש גם, אני מניח שיש גם, אם בן אדם עושה הנחה, אז הוא מוריד מחיר, מה, זה תקובה, זה בסדר גמור. גם הורדת מחירים, זאת לא כללה, וזה דבר לגיטימי לחלוטין. העניין של המכרז שלנו...
0: כן.
19: שאנחנו נמצאים בפרויקטים שהם פריסל. כל הפרויקטים האלה זה פרויקטים בתחילת הדרך.
0: ואני מניח שיש גם מגבלות שגם הבנקים בטח מחזיקים קצר את ה...
19: דווקא זה לא האישו, אבל לא במקרה שלנו. אבל הפרויקטים האלה, לדעתי, הם מייצרים איזשהו win-win situation. במה דברים אמורים? שאם בא אותו רוכש פוטנציאלי, הוא אומר, אני מוכן לשלם עבור דירה ככה וככה, מעל מחיר המינימום, אבל ככה וככה, הוא למעשה קובע לעצמו את אותו מחיר שהוא מוכן לשלם עבור הדירה. אני כקבלן מבין שהמחיר שאני אמכור את הדירה הוא לא המחיר שציפיתי לו, ואני נותן פה, יהיה פה הנחה, רק אני לא ידיים יודע מה ההנחה, איפה שיווי המשקל, נקבע בסופו של דבר במסגרת המכרז, ובגלל שהקרקעות האלה נרכשו במחירים שהם מחירים היסטוריים, מחירים שהם היו אטרקטיביים אז בזמנו מבחינתי לרכוש אותם, גם אם אני אמכור את הדירות במספרים שקרובים למחיר המינימום, עדיין ירוויח הרבה, ירוויח יפה מאוד, כן? לא הרבה כמו שחשבתי, איך בצורה מכובדת ויפה.
0: אוקיי.
19: אז אני יכול להרשות לעצמי את הווין שלי, הקונה יכול להרשות לעצמו את הווין שלו.
0: יפה, אוקיי, וזה יקרה בשבוע הבא, נכון? מה שנקרא המכרז הזה.
19: המכרז נפתח בתשיעי לחודש, ונסגר ב-12, אני מזמין את הקונה שמתעניין לקפוץ, לבוא למשרד המחירות, להתעדכן בפרטים יותר מדויקים, כן. פרטים טוב, יותר מסודרים.
0: זה כבר עברנו למדור הפרסומות, לא, מה שנקרא, לא, אבל זה בסדר גמור. אוקיי, הנה, דיברנו גם קצת על נדלן, וגם קצת טוב. על ה...
19: תודה רבה לך.
0: יוסי, תודה רבה לך. יוסי פרשקובסקי, יושב ראש חברת פרשקובסקי השקעות ובניין. תודה, להתראות. טוב, עכשיו לחופשות שלכם בחול. כמיליון ישראלים יוצאים הקיץ הזה לחול, מטיילים, נחים, עושים קצת שופינג. טוב, הרבה שופינג. אבל מה עם החזרי המס? אתם יודעים הרי שמגיע לכם להזדקות על רכיב המע"מ של הקניות שאתם עושים, אלא שרובכם לא ממש עושים זאת. שלום, איציק בקסיס, מנכ"ל פספורט קארד, שירותים פיננסיים, שלום.
20: שלום, ערב טוב.
0: תגיד, כמה כסף אנחנו משאירים בחול בהחזרי מס, מע"מ שלא מומשו?
20: אנחנו משערים שלמעלה ממיליארד שקלים, ואם לדייק מיליארד נקודה שלוש,
0: וואה, זה הרבה כסף.
20: שקלים בשנה ישראלים לא ממשים את החזר המע"מ שלהם.
0: וואו, האמת היא, תשמע, זה שירות שנתפס כמייגע, הוא מסרבל, הוא בירוקרטי. הייתי לא מזמן באתונה, הגעתי יחסית מוקדם לשדה, אני חייב להודות, עמדתי שם שעה פלוס בתור לזכאות, קיבלתי חותמת, אחר כך עברתי לתור נוסף, כדי לקבל את הכסף, זה היה משהו כמו 60 אירו, לא רע, אחרי שניקו לי עמלות של גלובל בלו, החברות האלה שמנקות את העמלות ומזה הם חיות, אבל שמע, התהליך הזה הוא לא פשוט. זה בכוונה ככה אגב, לסרבל את התהליך, להחביא את העמדה, לשים פקיד אחד מנומנם שיבדוק לך פריט אחרי פריט, זה הכל כדי שנתייאש ונלך כי הטיסה מתקרבת?
20: אתה צודק, בסוף המדינות רוצות להשאיר את הכספים אצלהם בבית ולא למסור אותם ללקוחות ולאפשר להם לממש את הזכאות. אנחנו מנגישים את המידע הזה כדי שבאמת לקוח שנוסע לחול ורוצה לממש את הזכאות שלו יכול בקלות דרך האפליקציה לבוא ולהבין מהם השלבים שהוא צריך לעשות. יש שוני מהותי בין מדינה למדינה, לפעמים בין שדה תעופה כזה לזה תעופה אחר באותה מדינה, ובאמת לפעמים העמדה נמצאת בקצה הכי רחוק של שדה התעופה, ואתה לא יודע איך להגיע לשם.
0: כן.
20: אנחנו ממש נותנים מפה ותמונה של איפה העמדה נמצאת בשביל לעשות את זה.
0: וגם היא לא פתוחה פשוט... כל הזמן, וחלק נכון. והעובדים יוצאים להפסקות, ובדרך... זאת אומרת, אתה לא תראה שם שיוצאים מגדרם כדי לסייע לך לקבל את מה שמגיע לך.
20: זה נכון, זה בסוף זה תלוי באותו פקיד מכס, שיכול להיות שהוא עומד בנהלים, ויכול להיות שהוא לא, יכול להיות שהוא יותר נוח לו לבוא ולבקש ממך פרטים, ויכול להיות שלא. ולכן באמת אנחנו מנסים כמה שיותר להנחות על לקוח, לעשות את הפעולות כפי שנדרש, כדי לקבל את ההחזר, ובצורה הכי פשוטה שאפשר.
0: אגב, אפשר לעשות את זה גם אחרי שעוזבים את שדה התעופה, או שזאת האופציה היחידה?
20: אפשר לעשות את זה אחרי, לתקופה של 3 חודשים, אם חזרת לאותה מדינה. זאת אומרת, בסוף אתה צריך לעבור סקי דרך מכס.
0: לא, אבל אם עזבת לגמרי, הגעת כבר חזרה ארצה, זהו, נגמר הסיפור.
20: לא, אתה לא תוכל לעשות את זה, נכון. אתה יכול לנסות לשלוח בדואר ולפנות לאותו מתפעל, כמו גלובל בלו ופלנט, לרוב לא תצליח להשלים את הפעולה מדינת המוצא שלך.
0: הם לוקחים גם עמלות, נכון? אותן חברות.
20: כן, בסוף החברות האלה מקושרות עם בתי העסק, ומתחלקות בעמלה בינם לבין בית העסק שבו ביקרת, ולשניהם יש אינטרס שתעשה את התהליך הזה, גם לבית העסק וגם לחברה המתפעלת.
0: תגיד, מה אני צריך לדעת שאני עושה את הקניות? לקחת קבלות, נכון?
20: נכון, אבל זה גם פה זה משתנה בין מדינה למדינה, לפעמים אפילו בבית עסק. קבלות תמיד צריך ליתר ביטחון. לא תמיד תצטרך להשתמש בהם, אבל לקחת קבלה אתה תמיד צריך, כהוכחה, אם שוב אם פקיד המכס יבקש את זה. יש מקרים שצריך לבקש איזשהו טופס, אנחנו מנגישים את זה שלא תצטרך למלא אותו, כי גם התהליך הזה מייגע, התהליך של המילוי טופס, אז יש ברקוד שאתה מציג אותו למוכר, ואז הוא זה שמדפיס ונותן לך את הפרטים. יש מקרים שגם חלק הזה נחסך, וכולו מתבצע בתוך האפליקציה, אבל באמת חשוב תמיד לאסוף את הקבלות ליתר ביטחון.
0: יש הבדל בין שיעורי המס בין מדינה למדינה, מקומות שאתה תקבל יותר וכאלו שתקבל פחות?
20: כן, ודאי. כל מדינה יש לה החזר מע"מ שונה, גם לפעמים בין הפריטים. יש מדינה כמו הונגריה, שבה החזר המע"מ הוא הגבוה ביותר, הוא 27%, ויש מדינות שזה באזור ה-20%, אבל בכל מקרה זה הרבה כסף. באירופה זה הרבה כסף, זה בממוצע 21-22%.
0: זה באמת הרבה, בחלק מהמדינות לפחות. אז אתה אומר, איפה הכי משתלם? בהונגריה?
20: הונגריה, החזר המע"מ הוא הכי גבוה, הוא 27%. ולשמחתנו גם יש הרבה ישראלים שמבקרים בהונגריה השנה, זה אחד מהמדינות המשמעותיות ביותר שישראלים מבקרים בה השנה.
0: נכון, ועושים שם הרבה מאוד קניות. טוב, נאמר שאת השירות הזה, אתם נותנים שירות ללקוחות שלכם, שעושים ביטוח נסיעות, אבל כאמור, זה רק ללקוחות משלמים. מה אתה בכל זאת מציע למי שכן רוצה לקבל החזרים, להקדים את הגעתו לשדה, לרכז קבלות, איך אפשר בכל זאת להקל את התהליך?
20: קודם כל, לפני שנוסעים לחול, להגיע מוכנים עם כל השלבים שצריך לעשות, לדעת על איזה פריטים כן מקבלים החזר ואיזה פריטים לא מקבלים החזר, איזה מקומות יש מינימום ואיזה מקומות לא. לאחר מכן לאסוף באמת את כל הדברים שיהיה מסודר, לדעת לפני שמגיעים לשדה איפה העמדה נמצאת, ולא לבזבז זמן, אנחנו בשדה אוהבים יותר לבלות ולקנות ולא לחפש את העמדה. ומול הפקיד המכס פשוט לענות על כל הדרישות שהוא צריך, לקחת את הפריטים איתנו, זה מאוד קריטי.
0: להגיע עם המזוודה?
20: לפעמים העמדה נמצאת לפני עמדת הבידוק, זאת אומרת באזור הצ'קין, ואז אפשר פשוט לעשות את זה ואז לשלוח את המזוודה, לפעמים נמצאת אחרי, וכן, רצוי, לא יודע אם את המזוודה, אבל לפחות את הפריטים שעליהם אתה רוצה לקבל החזר מע"מ, כי שוב, זה תלוי בפקיד המכס, אם הוא ישאל או יבקש לראות את הפריט.
0: ולהוציא את הפתקים, אתה יודע, לפעמים לכל חולצה וחולצה, או כל פריט יש לו איזה ברקוד או איזה פט, אפשר להוציא?
20: רצוי שלא.
0: רצוי שלא. להשאיר את זה כמו חדש.
20: הוא רוצה לוודא שאתה לא תשתמש בסוודר הזה בהונגריה. הוא רוצה לא תשתמש בסוודר הזה בישראל.
0: שלא תלבש אותו בהונגריה, אוקיי.
20: נכון.
0: טוב, איציק בקסיס, מנכ"ל פספורט קארד, שירותים פיננסיים, תודה רבה לך. נסיעה טובה לכולם, תודה. טוב, עניין אחר, וזה גם טרנד חדש שהולך ונכנס לחיינו בשבועות האחרונים, הכניסה של סוכן ה-AI לחשבון הבנק שלנו. לא מזמן דיברנו כאן בשידור עם מנכ״ל בנק One Zero, על השקת חיבור ישיר בין סוכן ה-AI של הבנק ל-ChatGPT. ישנן עוד חברות ובתי השקעות שנכנסים לתחום הזה, והערכה היא שהטרנד הזה ילך ויצמח. שלום, עורכת הדין ליאת מיידלר, מומחית ברגולציית שוק ההון וניירות ערך, שלום.
1: היי, מה
0: שנשמע? בסדר, תודה רבה. ליאת, את מזהה כאן בעיה בכלל, או שזה חלק מחיינו, שנצטרך להתרגל, ככה זה ילך?
1: זה חלק מחיינו, אבל כמובן שיש בעיה. השוק, אתה יודע, מקדים את השוק צועד בקצב אחד, והרגולטורים, אני די מרחמת עליהם בשנים האחרונות, הם צריכים לרוץ מהר מהר ולנסות להדביק את הקצב. אז כן, יש בעיה, כי החוקים שבעצם מדברים על הסיטואציות האלה נכתבו בשנת 1995, והעולם היה עולם שונה מאוד, אז צריך למצוא את הגשר בין העולם החדש לעולם הישן.
0: תראי, על פניו זה נראה לא רע, כלומר עשינו שבוע שעבר גם ממש ניסיון, ראינו איך זה עובד הדבר הזה, כמו שאנחנו מכניסים כל דבר כמעט לצ'אט GPT, גם כאן מכניסים נתונים ומספרים וגישה, אלא שזה חשבון הבנק שלנו, זאת אומרת, זה פתאום אתה אומר, רגע, שנייה, למה אני נחשף עכשיו? זה בטוח?
1: אז זה בדיוק העניין, שהחוק היום, בעצם הפעילויות האלה הן פעילויות שנחשבות כפעילויות של ייעוץ השקעות או של ניהול תיקים, נורא תלוי בהרשאות שהלקוח עצמו ייתן לאותם גופים, ולמעשה אם אתה עושה פעילות של ניהול תיקים או ייעוץ השקעות, זה פעילות שביום יום היא פעילות מפוקחת, נעשית על ידי בעלי רישיון, ורשות ניירות ערך מקבלת מהם גם דוחות וגם מפקחת עליהם, וכאשר אתה מחבר את האלגו, אז אני בספק שלפחות בשלב הראשון משהו מזה יהיה מפוקח, וגם יש קושי ממשי לפקח על פעילות שכזאת, כרגע, ולכן נוצר איזשהו פער, שכמובן שמשקיעים שהם יותר מנוסים או מוסדיים, סוחרים מנוסים, יהיה להם יותר קל לייצר את הפקודות האלה ולשלוט במה שבסופו של דבר אותו AI מבצע בפועל, אבל אם זאת הציבור הרחב, הרבה יותר קשה לו לתת את הפקודות כמו שצריך, או לעקוב שהכל נעשה כמו שצריך.
0: אז למה הרגולטור לא נכנס כאן עוד יותר עמוק לסיטואציה הזאת? את בעבר גם היית ברשות שוק ההון.
1: ברשות
0: ניירות ערך. למה אנחנו לא רואים התערבות גדולה יותר של הרגולטור?
1: קודם כל זה מאוד חדש. כולנו נחשפנו לדברים האלה רק לאחרונה.
0: ואת אומרת, המערכות אצלנו עובדות לאט יותר מהקצב של הטכנולוגיה שנכנסת לחיינו.
1: קודם כל, חד משמעי, בטח. אם היינו מדמיינים את העולם שלנו לפני שנה, זה עולם אחר לגמרי. אז לא רק בתחום של ההשקעות, זה בכל התחומים. אבל כן, אני חייבת לציין לטובה את רשות ניירות ערך, שבעבר פרסמה, אומנם על פעילויות דומות, לא זהות, אבל פרסמה כל מיני הוראות לגבי אלגו טריידינג, היה טרנד כזה לפני כמה שנים, או המסחר החברתי שהייתה כזה יכול, היו פלטפורמות שיכולת לעקוב, עדיין יכול לעקוב אחרי כל מיני גורואים למיניהם, ובעצם שהחשבון שלך יבצע את אותה פעילות שהם מבצעים, ממש להעתיק אותם, ורשות ניירות ערך כן התייחסה לזה בעבר, ואז היא אמרה שהפעילויות האלה הן פעילויות שעשויות לדרוש רישיון ולהיות מפוקחות, אבל פה הסיטואציה היא סיטואציה שונה, כי אם בעבר היה גוף חברה בשם X שאפשר היה לפנות אליה ולהגיד לה, חבובה, בואי ותוציא רישיון ואנחנו נפקח עלייך, לגשת okay. לאופן AI.
0: טוב, נשארה לנו ממש חצי דקה, ליאת, עשה ואל תעשה שלך, שאת אומרת למי שמאזין לנו?
1: קודם כל משקיעים, תהיו סבלנים, הזדמנויות בשוק ההון, תמיד יש. תנו קודם כל למוסדיים ולסוחרים המנוסים לעשות את מה שנקרא להכיר את השטח, ורק אחרי זה תיכנסו. אל תהיו early adopters בסיטואציה הזאת, כמה שזה מפתה. אני חושבת שהגופים הפיננסיים עצמם צריכים לקחת אחריות. אם הם רואים אנומליה בחשבונות מסחר של הלקוחות שלהם, הם צריכים להציף את זה, הם צריכים לגלות ללקוחות, לתת להם גילוי לגבי הסיכונים, ורשות ניירות ערך צריכה להיכנס חזק בעניין הזה של חינוך שוק, כי הקצב של הטכנולוגיה, גדל בצורה, נכון, הטכנולוגיה נעה מאוד מהר, והשוק אחרת.
0: אוקיי, עורך לדין ליאת מיידלר, מומחית ברגולציית שוק ההון וניירות ערך, תודה רבה לך.
1: תודה לך.
0: להתראות,
1: ביי. יום טוב, ביי ביי.
2: מיד חוזרים עם רונן פולק. כאן חדשות ברשת ב'.
21: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
22: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
23: UMI, אילו הטבות יש ב-UMI Trade?
24: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
25: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
26: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית סיוואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים.
27: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
28: ארקם קורם קורם קור.
29: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
28: רק המקור, המקור, המקור.
29: כפוף לתקנון.
30: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים ממבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
31: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
2: אנחנו כאן.
0: ואנחנו כאן, עכשיו 4:49. כולנו רגילים לראות עזרות גיל בקולנוע, אבל מה קורה שסרט נאסר לגמרי לקטינים, מלווים או לא? רוני קולמן, שלום.
32: מלווים. מה? מלווים. קטינים מלווים.
0: קטינים, נכון, צריך ללוות את, נכון.
32: קטינים מלווים. לא נורא.
0: מה? איך סרט אימה אחד, רוני, הצליח להקפיץ את המועצה לביקורת סרטים וגם את המשטרה?
32: כן. טוב, קודם כל, רונן, כמה אתה אוהב סרטי אימה?
0: האמת? אני אוהב סרטי זומבים, וכן, אני כן.
32: מה, כזה The Last of Us כזה?
0: ממש, כאילו את הטירוף הכי גדול שיש, גם סרטי אסונות וגם סרטי סוף העולם.
32: אפוקליפסה כאלה.
0: ממש, כן.
32: אני לא מתה על זה. אני לא אשקר שכאילו, אני פחות בז'אנר של אימה.
0: אז מה?
32: זה מלחיץ אותי, אני לא יודעת, זה לא עושה לי טוב, אבל...
0: אוקיי.
32: מסתבר שאני לא היחידה. בסדר?
0: מן הסתם, כן, לא.
32: טוב, אז אחרי שהיינו פה אתמול ודיברנו קצת על ספיידרמן ועל שערות אחרות בקולנוע, אז אנחנו היום נדבר על סרט חדש שנקרא איש הגלידה. יש לנו את הטריילר שלו, אפשר לשמוע קטע ממנו?
0: אפשר? לא, אין לנו את זה?
32: אין לנו את הקטע?
0: לא, אין לנו את זה.
32: אוי, טוב, לא נורא.
0: כן.
32: טוב, אז הסרט...
0: למרות שאיש הגלידה נשמע כמו סרט מזמין, ואני כבר מדמיין את הבת הקטנה שלי. באה ואומרת לי, בוא נלך לסרט איש הגלידה.
32: נשמע סרט חביב לחלוטין.
0: אני ישר אומר, כן.
32: נשמע סרט חביב לחלוטין.
0: יש, רגע, יש. יש את הטריילר, כן?
32: יש את הטריילר, אופה.
0: הנה.
32: גם המוזיקה נשמעת חביבה בהתחלה.
0: ממש.
33: What happened? Someone hurt my mommy.
3: Me. Kid.
0: נחמד.
3: Did you guys see that weird ice cream man today?
4: What do you mean weird?
3: Like he was following me. Is everyone sick or something?
32: כן, זה כבר מתחיל להרחיץ. לא, גם כשהיא אומרת מישהו פגע באמא שלי, אני, זה גם קצת מתחיל להרים גבה. טוב, אז הסרט הזה זה סרט של הבמאי אילי רות, שבעצם אמור לעסוק באיש גלידה שמגיע לעיירה שקטה בארצות הברית, ובעצם הגלידה שהוא מחלק גורמת לילדים לפגוע במבוגרים. כן. אז הסרט הזה, אמנם העלילה נשמעת כמו כל סרט אימה שאנחנו מכירים, אבל הוא עורר את הביקורת של המועצה לביקורת סרטים, שבעצם שלחה מכתב מאוד מאוד חריג לכל בתי הקולנוע בארץ, שדורשת, קודם כל שמה את מגבלת הגיל של 18, ודורשת להקפיד ביתר על המידה לא להכניס קטינים לסרט, גם כשהם מלווים בהורים שלהם, אין כניסה לקטינים בכל, מכל מי שמתחת לגיל 18, ולא רק זה. הם הפריזו ואמרו שבכל פרסום של הסרט, בקופות, בכניסה לאולמות, בכל פעם שיש פרסום כזה או אחר של הסרט, חייב להיות שלט ואזכור של הסרט הזה, אסור שיכנסו מתחת לבני 18, והאמת שזה די חריג, כאילו כן ראינו בעבר הגבלות גיל על סרטים, זה לא משהו שהוא חדש לנו, אבל זה הגיע כבר ממש לשלב הבא, כשהמועצה לביקורת סרטים עירבה, את משטרת ישראל ואמרה שמי שבתי קולנוע שלא יאכפו את הכללים יכולים להישלל להם את רק כאן את הסרט.
0: את יודעת מה קורה כשמבקשים ממישהו לא לראות משהו?
32: בדיוק.
0: הפוך. אנחנו... הוא רוצה את זה. את זה אני רוצה.
32: כנראה שאנחנו נראה סוג של אינפלציה של קטינים שמצליחים איכשהו להיכנס לאולמות של הסרט הזה. תשמע, זה כאילו ממש... איסורים מאוד מאוד מדויקים, אותיות בגובה של 5 סנטימטר, כאילו דברים ממש ממש על חיות מדוקדקות. ותשמע, וכאילו כנראה שזה קורה באיזשהו צל של תקופה של עלייה באלימות אצל בני נוער, כולנו זוכרים את הרצח של ימנו זלקה ביום העצמאות האחרון, נתונים מאוד מדהיגים של עמותות שלהם שנחשפו בחודש שעבר. קצת קשה להתעלם מהסביבה שבה אנחנו חיים היום,
0: ולתת לנו... הסביבה מאוד אלימה הזאת, לגמרי.
32: ולכן, כאילו, האיסור הזה לא בא... לא בא בחלל ריק.
0: תודה רבה לך.
32: תודה לך.
0: ביי.
32: להתראות.
0: בורסה. אייל ראובן, מנכ"ל טאוור מבית מגדל שוקי הון, שלום.
6: אהלן רונן, מה העניינים?
0: בסדר, מה קורה בשווקים היום?
6: שמע, בשווקים בגדול ברוב העולם חיובי, אצלנו... יש איזושהי חברה מוצלחת מאוד, שקשורה בתעשייה העולמית הפורחת שנקראת שבבים, דיברנו על זה יותר מפעם בתוכנית, והחברה המצליחה הזו, טאוור, סמיקונדקטורס, מפרסמת היום דוחות חיוביים מאוד, לא רק חיוביים, מכת התחזיות. חברת טאוור כבר הפכה להיות מהחברות הגדולות בשוק הישראלי, והיא משפיעה, היא באחוזים גבוהים במדד תל אביב 35, כך שהיא מזיזה היום את השוק, היא מזיזה למעשה רק כמעט את תל אביב 35 כלפי מעלה, כי החברה פרסמה דוחות טובים וטאוור עולה ב7%. אז תל אביב 35 אצלנו עולה ב6%, אבל רוב שאר המדדים של הבורסה הישראלית דווקא בנסיגה, תל אביב 90 יורד ב7%, הביטחוניות, מדד הביטחוניות יורד ב1.2%, הביטוח יורד ב1.5%, גם הנדלן יורד ב1.3%, הבנקים קצת עולים ב1.6%, אז טאוור סמיקונדקטורס משפיעה אצלנו בצד החיובי, וזה גם פחות או יותר עונן מה שקורה בעולם. אנחנו רואים את המסחר בארצות הברית נפתח בשעה האחרונה. אתמול היה היום מסחר חיובי מאוד בבורסה האמריקאית. היום שוב, וזה בהשפעת דוחות טובים של החברות הציבוריות, מפרסמות פשוט חברות הסמי-קונדקטור, חברות השבבים, דוחות טובים. ואנחנו רואים עליות שערים שזזות חזק מהטכנולוגיה, אז הנאסד"ק עולה ב1.3%, הדאו ג'ונס שעוד רגע פוגש שיא חדש עולה ב1%, וה-S&P שנמצא בשיא כל הזמנים. ועכשיו עולה בעוד 0.7%, אז בעולם אווירה חיובית מאוד. שוב, עם השבבים לפני שבועיים שלושה דווקא הורידו קצת את המדדים בעולם, כי היו ציפיות שהם לא יעמדו, אבל פתאום מפרסמים את הדוחות בפועל, והם טובים במיוחד. אבל היא גם החיובית בעולם.
0: תודה, אייל ראובן.
6: חצריים טובים.
0: להתראות. צבע הכסף, סיימנו מהדורת יום שלישי. הפיקו את התוכנית היום בר קציר וג'רמי קוסקס, טכנאי השידור יוסי תנורי, אני רונן פולק. תודה רבה לכם על ההזנה. המייל שלנו, אתם יודעים, כסף, @kan.org.il. תוכנית נוספת של צבע הכסף, גם מחר, ב-4. המשך ערב טוב ושקט שיהיה לכם. להתראות, ביי.
4: אנחנו כאן.
7: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
9: איך זה עזר לי?
10: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
12: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
13: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
14: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
15: מבצע קיץ באמינח. מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע. כפוף לתנאי המבצע.
14: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
16: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הילכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
13: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
17: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1204 שקלים. עבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי, או חייגו כוכבית 6050.
18: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
33: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו אין מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
34: אחרי החדשות, רן בנימיני ויגאל גואטה, כאן חדשות ברשת בית.
35: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. סוכל פיגוע שתכנן תושב שואפת שבצפון ירושלים, האיש נעצר בפשיטה על ביתו. החשוד ברצח עורך דינו בראשון לציון הוא תושב רמלה בן 23. יושב ראש ביחד בנט מזהיר כי ההסכם בין מועצת השלום לחמאס מסוכן ומאפשר לארגון הטרור לתכנן את הטבח הבא. התחזית גם אחר עומס חום כבד עד קיצוני.
36: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
35: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 5. סוכל פיגוע שתכנן תושב מחנה הפליטים שואפת. אמש, שעות ספורות לפני המועד המתוכנן של הפיגוע, פשטו מסתערבים ממגע ואנשי שבק על ביתו של המחבל ועצרו אותו. כתבתנו ורד בלמן מוסרת כי האיש נלקח לחקירה בשירות הביטחון הכללי. המשטרה חוקרת את החשוד ברצח עורך דינו בראשון לציון. האיש תושב רמלה בן 23 הסגיר עצמו למשטרה באשדוד כ4 שעות לאחר הרצח. מפקד מחוז המרכז של המשטרה, ניצב אמיר כהן, עדכן בהתפתחויות האחרונות.
1: החשוד הגיע למעשה אל ימר לחיש, התוודה באירוע שהוא עשה, עד שלא נאתר את האקדח שבו הוא השתמש, ואת כל הפרטים המזהים האחרים, לא עוצרים כרגע את הפעילות שלנו, כדי בסוף להביא אותו לבית המשפט עם כל המכלול הראיות כמו שצריך.
35: כתבתנו על אז גרינברג מוסרת כי על פי החשד הרקע למעשה הוא מורת רוחו של הלקוח מהשירות המשפטי שניתן לו. הוא בא למשרדו של עורך הדין בשנות ה-50 לחייו וירה בו 4 פעמים. יושב ראש ביחד נפתלי בנט מזהיר מפני ההסכם למועצת השלום לחמאס במסגרת השלב השני של תוכנית טראמפ.
2: מחבלי חמאס כבר מתאמנים לקראת הטבח הבא. וההסכם המסוכן שממשלת הטבח הנחיתה עלינו,

0: כי המשימה הדחופה היא להיפטר מן הממשלה שהמיטה עלינו את 7 באוקטובר והביאה אותנו אל סיפה של מלחמת אזרחים. אעשה הכל בלי שום אגו, הדגיש יושב ראש ביחד. שיחות רומא בין ישראל ללבנון. ערוץ טלוויזיה לבנוני מדווח כי אווירה מורכבת ורגישה ביומן הראשון של השיחות, והן מתמקדות בהרחבתה של התוכנית להפעלת צבא לבנון באזור הדרום ובדרישה של הממשלה בבירות שישראל תפסיק להרוס בתים בכפרים השיעים. הדיווח פורסם בערוץ LBCI. קודם לכן אמרו מקורות לבנונים לתקשורת הערבית כי ארצות הברית מגלה הבנה לדרישות המשלחת הלבנונית. את הידיעה העבירו כתבנו לירן אהרוני וכשבנו עומר שחר.
1: כאן תחזית. רק פתחנו את הפה וכבר כולם משבחים את הפרויקט המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
2: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
1: זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין נשרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום חמישי עוד ירידה קלה בטמפרטורות ותורגש הקלה בעומס החום. הטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה, ביום שישי ובשבת דומה. מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובתל אביב 32 מעלות, בחיפה 31, בבית שאן 39, בבאר שבע 35 ובאילת עד 42 מעלות מחר בצהריים. אורחי החדשות, רמי עדן ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: השעה בחסות.
4: הסרט בחזרה מההימלאיה, כוכב בית הנייר במסע בחזרה לחיים בין פסגות ההימלאיה, סרט מהפנט וחוויה קולנועית עוצרת נשימה, בחזרה מההימלאיה, בקולנוע.
3: עכשיו, בנימיני וגואטה, כאן חדשות, ברשת בית. כאן חדשות, ברשת בית. בנימיני וגואטה.

0: זהו, הטענת את הטלפון, הכל בסדר? נפטר משבר המתען?
1: אל תגזים הכל.
0: לא, לפחות איך אתה מגיע לאפס בשעה הזאת של היום? כלומר, אני יודע בדיוק, אתה לא מסיק דבר.
1: קודם כל, אני מתחיל לדבר בשש בבוקר.
0: זהו, זהו, זה העניין, זה העניין.
1: כן.
0: טוב, יפה. חמש דקות, כאן חדשות ברשת ב', שלום וערב טוב מאזינות מאזינים, שלום גואטה.
1: שלום, שלום בנימיני, שלום מאזינות ומאזינים. אני חייב להתפרץ, אתה יודע, אתמול...
0: להתפרץ.
1: כן, כן, אתמול אמרתי לעצמי, איך זה יכול להיות שהחרדים לא כועסים על נתניהו, שהוא אמר עכשיו שהוא מיד אחרי הבחירות יקים ממשלה רחבה, ומי שלא יתגייס ילך לכלא. איך, איך, איך, איך אתה אומר דבר כזה? אבל אחרי שאני רואה שוועדת הכספים ממשיכה לעבוד, ולהעביר כספים, ועוד כספים, ועוד כספים.
0: אז התשובה ברורה.
1: אז התשובה ברורה, מה להריב איתו עכשיו?
0: כן.
1: מה להריב איתו עכשיו? תן קודם כל לגמור את כל הסיפור. אחרי זה נריב איתו, יש לנו, יהיה לנו מספיק זמן להריב
0: גם
1: איתו.
0: גם ככה, גם הריב הוא לא בדיוק ריב.
1: לא, יכול להיות.
0: זה די נראה מתואם שם.
1: אני שיכול להיות שיהיה ריב, אבל... תשמע, כשאתה אומר, תשמע, כרגע יש לי ציפור אחד ביד. אז תן קודם כל לקחת אותה, ואחרי זה נראה מה הלאה.
0: הרבה חדשות איתנו הערב, מיד נשמע את כל העדכונים והדיווחים. בראשון לציון נרצח במשרדו עורך דין בשנות ה-50 לחייו, ככל הנראה בידי אחד מלקוחותיו. החשוד נמלט בתחילה, אחר כך הסגיר את עצמו למשטרה, מיד דס גרינברג כתבתנו תהיה עם הדיווח. השריפה הגדולה בשעות האחרונות ביער בן שמן, כוחות הכיבוי השיגו בשעה האחרונה שליטה על האש. הקטל בכבישים, בתאונת דרכים בין שלושה אוטובוסים באשקלון, נהרגה הולכת רגל כבת 60. עוד שתי נשים נפצעו, בינוני וקל. נשמע דיווח גם על כך. ופחות משלושה חודשים לבחירות, נהיה כאן עוד מעט בריאיון עם יושב ראש ישראל ביתנו, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, על העניינים שעל הפרק.
1: והליכוד.

0: כמרקחה.
1: אכן. אחרי שהצטמצמו עוד המקומות שבהם חברי הכנסת המכהנים יכולים להתמודד.
0: אפשר לומר שכמעט...
1: ההחלטה שהם יכולים להתמודד במחוזות בוטלה על ידי בית הדין.
0: כמעט שם... ואין סיכוי לחבר כנסת מן השורה להיבחר, אלא אם כן הוא דוחק כמה שרים החוצה, ומצליח לדלג על כמה ח"כים שהם די חזקים בפריימריז.
1: כן, אז יכול להיות, אבל חברי כנסת שכל הקדנציה, כולל החשיבה באוקטובר, תמכו בראש הממשלה, עמדו מאחוריו, ממש נשכבו על הגדר,
0: כן.
1: עכשיו ימצאו את עצמם בחוץ?
0: לא, הם לא.
1: דמוקרטיה זה עסק קשה.
0: הם פשוט נשכבו ליד הגדר, לא על הגדר. נשכבו למטה.
1: הבנתי.
0: והוא פשוט עשה מהם סולם גנבים. דרך עליהם ועלה למעלה. כי אם אנחנו עושים חשבון, נדמה לי יש 16 שרים. בסדר? בדרך כלל שרים נבחרים. אי אפשר לשלוח שרים הביתה. נגיד ששר אחד לא ייבחר, שרה אחת אולי לא תיבחר. אני לא רומז על כלום. אז יש 15 שרים שוודאי נבחרים. יש לך את יושב ראש הכנסת, שכנראה שהוא ייבחר, בוודאי שהוא ייבחר. יש לך את ביסמוט שהוא עשה עבודה מדהימה בחוק הגיוס, ודאי ייבחר. אז יש לך כבר 15 שרים, ועוד שניים, שלושה בכירים, אז זה כבר 18, ועוד 9 שריונים של ראש הממשלה, זה 27, נכון? כמה מנדטים יש להם בסקרים?
1: 23 פלוס מינוס, משהו כזה.
0: נו, אז איפה? אז מי נכנס?
1: אמרנו יהיה מעניין, לא אמרנו?
0: כן. אז לפי המספרים האלה, כל החקים בחוץ.
1: יש הקלטות עכשיו באתר וואלה, שבהמשך עוד נשמיע מהן של השר דודי אמסלם, שתוקף את ראש הממשלה ואת השריונים, ואת כל מה שקורה עם הפריימריז, והתוכנית שהייתה לוועדה מסדרת, זה כבר לא יקרה. בכל מקום אומר אמסלם כך, הליכוד לא שייך לאף בן אדם, יש כללים, יש יושר, יש הגינות. מה אחד שרץ 4 שנים במחוז, מחטט את רגליו מפה לשם, מוציא כספים, מוציא אנרגיה, ואז רבע שעה לפני הסוף אומרים לו, סחבי, אתה לא עולה למגרש, שינינו את הכללים. מה זה הדבר הזה? שואל אמסלם.
0: קצת בתגימות, אתה יודע למה?
1: כמעט הוא יכול להפגין בקפלן נגד לשנות את כללי המשחק תוך כדי המשחק, אבל מדברים פה על הליכוד.
0: אבל דודי אמסלם, כשאתה אומר הליכוד לא שייך לאף אחד, אתה מתכוון למה שאתה אומר? אתה יודע שהליכוד שייך לנתניהו. אתה יודע שגם בך הוא עשה מה שהוא רוצה. ואמרת, איתי לא משחקים, עם מזרחים לא משחקים, ובסוף הוא שיחק בך ולא נתן לך לא את זה, ולא את זה, ולא את זה, לא כלום ממה שרצית. אז ברור שהליכוד שייך לנתניהו.
1: עוד על המצב בליכוד, וכאמור נהיה כאן עוד מעט בריאיון עם חבר הכנסת אביגדור ליברמן, יושב ראש ישראל ביתנו. אנחנו...
0: רגע, וטראמפ שוב מאיים.
1: נו מה? זה כבר לא חדשות. זה כבר לא חדשות. אבל יש חדשות שאנחנו רוצים לפתוח בהן, וזה הפשיעה הקטלנית בישראל. לפני כמה שעות עורך דין נורא למוות במשרדו בראשון לציון, החשוד בירי ברצח נמלט בתחילה ואחר כך הסגיר את עצמו. אנחנו איתך, הדס גרינברג, כתבתנו עם כל הפרטים. שלום הדס.
2: שלום רן, שלום יגאל. כן, רצח מזעזע היום בצהריים, סמוך לשעה 2 בראשון לציון, חשוד נכנס למשרד עורך דינו בעיר, הוא מתעמת עם הוא ממש בכניסה למשרד על רקע טיפול של אותו עורך דין בתיק בעניינו, ולאחר כמה רגעים שהם מתווכחים, אותו חשוד שולף אקדח, יורה בעורך דינו 4 יריות בפה לגופו העליון ורוצח אותו, נמלט כאמור מהמקום מיד לאחר מכן. שותפו של העורך דין שהיה במשרד, משרד סמוך, שומע את היריות, נבהל, אבל הנוכחות שלו שם עזרה גם למשטרה בנוגע לזהותו של החשוד ברצח, שתחילה נמלט מהזירה ועד כאמור שהוא נעצר, תכף ניגע בפרטים הללו, כי הוא שמע את הוויכוח על איזה תיק ספציפי הם מתווכחים, ואז מתחילה להתברר תמונת המודיעין באשר לזהות החשוד ברצח. לא עוברות שעתיים, וחשוד בין 23 מרמלה, חשוד ברצח, מסגיר את עצמו באשדוד לימר לחיש, והוא מודה, אני יריתי בעורך דין. מיד לאחר מכן הוא גם מבטיח לאנשי המשטרה שהוא יעביר להם את האקדח איתו הוא ביצע את הרצח. העורך דין שנרצח בן 50, אב לילדים, מתעסק בדיני נזיקים, מציג את אותו חשוד ברצח באיזשהו תיק תעבורה, גם בני משפחה של הנרצח הגיעו לזירה כאן בראשון לציון, עמומים, כואבים. קשה לומר חציית קו אדום, אבל זו כן, גם לאור העובדה נזכיר שכבר נרצח בעבר עורך דין בישראל, אבל רצח מזעזע וקשה, שמעלה גם תהיות על מי שנזקק להגנה, מי שמשרת את מערכת הצגדק כאן בישראל, והקלות שבה הוא נרצח.
1: הדס גרינברג, כתבתנו, תודה, הדס.
2: בבקשה.
1: עוד נשוב לכך בהמשך בהרחבה. נאמר עכשיו שלום ליושב ראש מפלגת ישראל ביתנו, השר לשעבר, חבר הכנסת כיום אביגדור ליברמן, שלום לך.
3: שלום.
1: ראשית התייחסות אולי לנושא הזה, לפשיעה הגואה.
3: זה לא פשיעה, זה אובדן משילות, הפקרות מוחלטת. זה, אתה רואה יום יום, רוצחים עורך דין בראשון, זרקים רימונים בחדרה, בהרצליה, בנתניה, אנשים מתפוצצים בקריית חיים ועל כביש אילון. זה כבר לא רק מגזר הערבי, אתה זוכר כל ההבטחות הגדולות, משילות, משילות, נעשה סדר. איזה סדר?
1: מי השם בזה? כשל,
3: ממשלה, אין ספק. תראה, בממשלה הקודמת יש נתונים, הייתה ירידה גם בפשיעה במגזר הערבי, אבל גם במגזר הכללי. תראה, לפני חודשיים וחצי יוצא דוח מבקר מדינה, מתניה אנגלמן, שמונה על ידי נתניהו, לא אופוזיציה, לא שום דבר, לא שום גורם פוליטי. מבקר מדינה כותב בדוח שחור על גבי לבן, 87% מהקבלנים נדרשו לשלם דמי פרוטקשן. רק עבור הנתון זה היו אמורים להעיף את הממשלה הזאת לכל הרוחות. הפקירות מוחלטת, תיקח נתונים של הרציחות, מה היה, כמה אנשים נרצחו במגזר הערבי לדוגמה בזמן ממשלת השינוי, וכמה בשנה האחרונה וכמה כבר השנה. אני כבר לא מדבר על התקופה שאנחנו, ישראל ביתנו, החזקנו תיק ביטחון פנימי, איציק אהרונוביץ' היה שר הבט"פ, שנה האחרונה שהחזקנו את התיק הזה, היו 61 רציחות במגזר הערבי. Yeah. השנה זה יעבור...
1: בממשלה הקודמת זה היה סגן השר יואב סגלוביץ', yeah. שאולי יחזור עכשיו יחד עם רע"מ, עדיין יכול לחזור לתפקידו.
3: תקשיב, קודם כל צריך להקים ממשלה ממלכתית וציונית. הבעיה הגדולה של הממשלה הזאת, שזאת ממשלה מגזרית אנטי-ממלכתית. כלומר, דרי דואג למגזר שלו, גולדקנופ דואג למגזר שלו, סמוטריץ' דואג למגזר שלו, נתניהו דואג אך ורק לגוש, אף אחד לא דואג למדינה, אף אחד לא עובד למען אזרח. אזרח שמשרת בצהל, עושה מילואים, עובד ומשלם מיסים. הוא לא מעניין אף אחד, גם היום, גם אתמול, גם בימים האחרונים, שוט של הקופה הציבורית נמשך. גם היום ממשיכים ניסיונות להעביר עשרות מיליוני, מאות מיליוני שקלים לכל מיני, אתה יודע, קבוצות ומגזרים וכל
0: אבל
3: מיני...
0: אבל השר ליברמן, אתה לא היית דואג לקבוצות שלך? דווקא אני זוכר שבשנים לא. קודמות שיבחו אותך על זה שאתה דואג לציבור שלך. אני לא חושב שיש בזה, שיש בזה פגם.
3: תקשיב, אני אומר לך, כשאני כשר האוצר, העליתי שכר חיילים חודשי, חיילי סדיר ב-50%. הגדלתי מענק שנתי לניצולי שואה ב-60%. לכל הגמלאים שחיים אך ורק על הבטחת הכנסה, העלינו את התשלום ביטוח לאומי ב-20%. דאגנו למדינה, דאגנו לכל אזרח ואזרח. ואני okay. חושב שזה כל ההבדל, גם כל המימדים מימדים ללימודים. כל הפרויקט הזה התחיל בתקופתי, גם כשר הביטחון, ואחר כך כשר האוצר השלמתי את זה.
0: עוד דבר שרציתי לשאול אותך לגבי הפשיעה, אתה יודע, מדברים כל הזמן על פשיעה במגזר הערבי, מגזר הערבי.
3: לא מגזר ערבי, זה פשיעה במדינה. העורך דין שנרצח בראשון, הוא לא נרצח באום אל-פחם, הוא אמר בראשון לציון, אחד הערים הגדולות.
0: זהו, יש לך מושג בנתונים כמה אנשים משלמים פרוטקשן כבר במגזר היהודי?
3: תקשיב, אני מצטט לך, אתה יכול כרגע להיכנס לגוגל ולראות 87% מכל הקבלנים במדינת ישראל נאלצו לשלם דמי פרוטקשן. ש-87% מכל הקבלנים, זאת אומרת שרוב הקבלנים הם יהודים.
0: זאת אומרת, זה לא פשיעה במגזר הערבי, זה כבר אצלנו בתוך הבית.
3: מה זה בתוך הבית? זה כבר הבית בוער. בית בוער.
1: אביגדור ליברמן, בוא נדבר על איראן. בתחילת השבוע הנשיא טראמפ שוב מבטל כמעט ברגע האחרון תקיפה, נותן עוד הזדמנות למסע ומתן שלא ממש קורה, היום הוא שוב מאיים. מר ליברמן, כשהנשיא טראמפ משנה את דעתו כל יום, ישראל תלויה בו? מה ישראל צריכה לעשות במצב הזה?
3: תראה, מה שהיינו צריכים לעשות מזמן, ומה שביטלו כשעזבתי את משרד הביטחון, זה חיל כלים. תראה, היום כשאתה תוקף באיראן, אתה משתמש במטוס אמריקאי, בחימוש אמריקאי, אתה חייב להתאם עם אמריקאים כל מעבר בשטח אווירי של מדינות פה באזור. אתה משתמש במקם אמריקאי וגם בלוויינים אמריקאים. ברגע שיש לך טיל בליסטי כחול לבן, אתה לוחץ על הכפתור, תוך 10 דקות הוא מתפוצץ בכל נקודה באיראן. זה שביטלו כל אותם פרויקטים, כולל מיגון הצפון, הקמת חיל טילים, זה שלא ביטלו בעיניו יד אותו מסמך, אותו עזרה שהעברתי ב-21 לדצמבר 16, ביטלו גם הדרג המדיני, גם דרג הצבאי. כלומר, אותו מסמך הוא עבר לשלושה אנשים.
0: אבל לדאוג שכל הדברים האלה יהיה לך made in Israel, זה עשרות שנים, לא?
3: תקשיב, גם עכשיו, במלחמה מול איראן הנוכחית, כשיש מישהו שמשתחצן שיש משהו שעבד הכי טוב, מה שעבד זה אותו כלי שאני הזמתי כשר הביטחון, והעברתי לזה כספים מהעקב מן הגורן, וגם כשר האוצר העמדתי יותר מ5 מיליארד שקלים, לאותו פרויקט, מה שנקרא מעגל השלישי, אותם חימושים לנושא איראן. ולכן אז היינו במצב הרבה יותר טוב.
1: אתה תראה, בריאיון לפני 2 וחודשיים, ביוני 2024, אמרת כך, אנחנו בעיצומה של תוכנית השמדה איראנית, היא פורצת לגרעין צבאי, אחרי שתשיג פצצה שתעניק לה מטריה גרעינית, ולא יאוחר משנתיים, ישראל תותקף מתוך מטרה להשמיד אותה, מכמה חזיתות בעשרות אלפי טילים במקביל. הם מתכננים לנו שואה בשנתיים הקרובות. מאז שאמרת את זה, עברו 2 וחודשיים, זה לא קרה למרבה השמחה, אז או שטעית בערכה או שאיראן נכשלה.
3: קודם כל, למזלנו, היה נשיא טראמפ, וכשבאים בכל הביקורות לטראמפ, אני אומר לי, אני יכול רק לשבח אותו. הוא העביר את היחידי שדיבר ועמד בהבטחה, העביר שגרירות מתל אביב לירושלים.
1: זה רק טראמפ, או אולי בכל זאת גם נתניהו צודק, שהוא אומר שהוא הציל אותנו מהשמדה לידי איראן.
3: סליחה, קודם כל כבר לשגרירות. דבר שני, טראמפ הכיר בריבונות ישראלית ברמת הגולן. דבר שלישי, הוא הגזיר את כל החטופים. ובלעדיו, גם עם כלבי זה לא היה אפשרי. זה שטראמפ נתן גיבוי למתקפה הראשונה לפני יותר, קצת יותר משנה באיראן, אז אני יכול רק לשבח את נשיא טראמפ. אבל מה לעשות, אינטרסים ישראלים לא תמיד חופפים אינטרסים אמריקאים.
0: אתה בעצמך אומר עכשיו שבעצם למזלנו היה את טראמפ. זאת אומרת שבלי טראמפ יכול להיות שמה שאתה אמרת שיקרה, שהם ישמידו אותנו בעשרות אלפי טילים, היה קורה.
3: לא ישמידו, יתקיפו, אבל אתה ראית, הם כבר תקפו אותנו במאות טילים.
0: ישראל תותקף מתוך מטרה להשמיד אותה, כך אמרת.
3: לא ספק, תקשיבו, צריך לקחת ברצינות את האיומים של האויבים. הם גם היום ממשיכים להציר בצורה הכי פומבית שמטרתם של מטרת מדיניות החוץ וביטחון שלהם להשמיד את הישות הציונית.
1: אבל אתה אמרת עשרות אלפי טילים.
0: אבל יכול להיות שגם אם אתה היית עכשיו ראש הממשלה, לא היית יכול לעשות כלום לבד. היית פשוט צריך ללכת בדרך של האמריקאים.
3: סליחה, קודם כל, אם אני הייתי ראש ממשלה, 7 באוקטובר לא היה קורה, זה לא היה מתרחש. כי עזרתי ואמרתי מה צריך לעשות, ולצערי העדיפו ללכת באותה תוכנית אכלה, אותה קונספציה, וגם היום הממשלה ממשיכה באותה קונספציה, שלא יש שום ספק, ממשיכים באותה קונספציה שהביאה אותנו לשבעה באוקטובר. מה זה הרי קונספציה? תתרגם למה זה קונספציה? מה זה החלה? החלה כשאתה משלים עם ההתעצמות של הצד השני ורפיסות בהפעלת כוח. הרי כך דוגמה הכי בולטת. הסיבה, הטריגר למלחמת ששת הימים הייתה סגירת מצרי טיראן. עכשיו סגרו לנו מצרי באב אל מנדב 3 שנים. נמל אילת סגור מושבת. כלומר, כל אוניית סוחר יכולה להגיע לעקבה, אבל לא יכולה להגיע לאילת, וממשלה משלמה עם זה. פשוט מקבלת.
1: אתה היית מצביע בקבינט, לא, אתה חבר עכשיו בקבינט, היית מצביע נגד הכנסת מועצת השלום של טראמפ, נגד הכנסת הכוח הרב-לאומי?
3: זה טירוף מוחלט. זה טירוף מוחלט. אני הצבעתי נגד כשהחליטו על הפסקת אש עם חמאס, וגם התפטרתי, כי אמרתי אז במסיבת עונאים. ב-13 לנובמבר הייתה קבינט שנתניהו על הראש שלי העביר הפסקת אש כשאני דרשתי לתת מכה ולהתחיל בפעולה רחבה למיגור שלטון החמאס. נתניהו, אגב, יחד עם מטה הכללי, יחד עם גדי אייזנקוט, העביר אז החלטה על הפסקת אש עם חמאס והזרמת כסף קטרי לרצוע. אני למחרת היום אמרתי במסיבת עיתונאים שמצולמת מכל כיוון ואפשר למצוא בכל רגע נתון ביוטיוב, בכל הרשתות. אמרתי, ההחלטה על הפסקת אש עם חמאס מאתמול בשילוב הזרמת כסף קטרי, זאת קנייה לטרור. אתם קונים שקט לטווח קצר במחיר פגיעה קשה בביטחון לאומי לטווח ארוך. אבל, אני הזהרתי וגם התפטרתי, לא רק אמרתי באופן תיאורטי.
0: נכון, אבל במצב הנוכחי עכשיו, אחרי שהסכמנו...
3: בנוכחי, תראה, מה
0: זה... רגע, שנייה, אני אגיד את כל השאלה, כי בכל זאת כולנו עד לפני זמן מסוים בכינו ימים ולילות על החטופים שנמצאים שם, ואמרנו, קודם כל תחזירו אותם, קודם כל תחזירו נכון. אותם, אחרי זה נראה מה לעשות. ועכשיו אנחנו נמצאים במצב שאנחנו חייבים לטראמפ, ואתה גם לא יכול להגיד לו לא. אז צריך גם על זה להסתכל.
3: לא, אני יכול להגיד לטראמפ לא, וגם להגיד שאנחנו מדינה סוברנית, אנחנו לא וסלים, כמו שאמר בגין, אנחנו לא רפובליקת בננות, ואנחנו לא מוכנים להשלים עם המצב שחמאס מחזיק בנשק, לא מתכוון להתפרט מנשקו, ואנחנו נסוגים, ואנחנו מקבלים את זה כעובדה.
0: אבל גם לא יכולנו להסכים עם המצב שחטופים שלנו נמצאים שם ולא משחררים אותם.
3: חטופים נמצאים בבית.
0: נכון.
3: וכרגע צריך לגמור את החשבון עם חמאס.
0: אבל מי שעשה את זה טראמפ, ואתה לא יכול להגיד לו, תשמע, אני מסכים רק לחצי הדרך.
3: אני יכול להגיד לו, כי מדובר בחיים שלנו, ואנחנו הלכנו עם טראמפ על התוכנית הראשונית, לפי תוכנית, אותה תוכנית שטראמפ פרסם, מזמן היו אמורים לפרק את חמאס מנשקו, שום דבר לא קרה, תסתכל על התאריכים, רק שהוא פרסם 20 נקודות, אגב, נתניהו קיבל את התוכנית 20 נקודות, כשהסעיף 19 זה הקמת מדינה.
1: אז אתה היית דוחה, אתה היית מתנגד לתוכנית 20 הנקודות.
3: אמרתי, הם לא עמדו, הרי יש תוכנית, קיבלנו, הם לא עמדו בתוכנית, לא התפרקו עד תאריך הנקוב. זהו, נגמר הסיפור.
1: אוקיי, בוא נתקדם.
0: אתה חושב שהמושג להשמיד את חמאס זה משהו שהוא בר מציאות?
3: ללא ספק, ללא ספק. יש תוכנית, הייתה תוכנית מסודרת, נקראת צלע איתם. השארנו אותו אני השארתי את התוכנית כשהרמטכ"ל הנוכחי אייל זמיר היה אלוף פיקוד הדרום. תוך 45 יום נקרא מיגור שלטון החמאס, נקודה, ככה נקראת התוכנית, סדורה קיימת וצריך לפעול. תראה, כשהאויב שלך נמצא בנקודה הכי חלשה, למה לתת לו את הזמן להשתקם? הרי מה אומרים? החמאס הולך לאחסן את כל הנשק שלו בתוך רצועה, לא מוצאים אותו החוצה.
1: הנקודה
3: הרי
1: ברורה.
3: חמאס ישמור, כמו חתול ישמור על שמנת.
1: זה ברור. אביגדור ליברמן, בוא נתקדם.
3: הפסקת אש ל-15 שנה.
1: יאיר גולן.
3: כדי שתוכלו להשתקם.
1: יאיר גולן, יושב ראש הדמוקרטים, חלק מהגוש, מגוש האופוזיציה, אבל אתה תוקף כמה מההתבטאויות שלו, ואומר שהוא צריך לשתוק. למה אתה רוצה שהוא ישתוק?
3: תראה, כדי לנצח בבחירות, אתה חייב להעביר 5-6 מנדטים מגוש לגוש. והמצביעים של יאיר גולן, הם לא יצביעו לא לסמוטריץ' ולא לבן גביר. והוא לא מעביר כל אחד מהגוש השני לגוש שלנו. וכל פעם, כל יומיים, הוא מעלה או שהוא מקים מדינה פלסטינית, או שהוא מפנה כל היישובים, הוא פשוט מבריח חזרה כל אותם מתלבטים ששוקלים לעבור מגוש לגוש, כשהם מקשיבים לו, אז הם חוזרים בחזרה. אמרתי לו, אתה יכול לדבר, יש 10 סעיפים שיש שם הסכמה מוחלטת. דבר עליהם, דבר על ועדת חקירה ממלכתית, על חוק גיוס לכולם, על לימודי ליבה, על מגבלה של שתי קדנציות לראש ממשלה, על הכינון חוקה. יש המון סעיפים, למה כל יומיים להעלות את המדינה הפלסטינית או שיפנו את הנוגדים?
0: אבל אתה יודע, חבר כנסת ליברמן, אתה בעצם אומר, תשמע, אנחנו מכירים את הדעות שלך, אל תגיד אותם עכשיו, תגיד אותם אחרי זה.
3: לא, אני לא אומר תגיד, אנחנו בממשלה שכמו בממשלת שינוי, נלך על נקודות הסכמה, יש מספיק נקודות הסכמה, כמו שהתחלתי לפרט אותם. בואו כל השאר הדברים נשאיר לעוד קדנציה, בקדנציה הזאת חייבים לשקם את המדינה ולמנוע חורבן בית השלישי. בואו נלך על הסכמות רחבות.
1: ואתה רואה את עצמך כמועמד גוש האופוזיציה לראשות הממשלה?
3: בהחלט כן, ואני אומר לך, אתה יודע, כשבורחים משאלות מהות לכל מיני מי יהיה ראש ממשלה ומי תעשו קואליציה, זה בדיוק מה
1: לא, אבל דיברנו על המהות, אבל גדי אייזנקוט, יש לו יותר בסקרים, יש לו יותר מנדטים ממך, אז למה שאתה תהיה ראש הממשלה?
3: אני הגדרתי את המטרות לקמפיין הקרוב. קודם כל החלפת ממשלה, ואחר כך להיות ראש ממשלה בסדר הזה. גדי ואני, אנחנו יודעים להסתדר. גם אחרי הבחירות, בהתאם לתוצאות סופיות, לא בהתאם לסקרים, אנחנו נדע להסתדר.
1: רוטציה, זה גם דבר שבא בחשבון מבחינתך?
3: סליחה, מה שצריך גם להבין, ופה יש לחילוקי דעות, גם עם גדי, חייב להיות חוק אחד ברור, גיוס לכולם, אין מכסות, אין 4,500, אין 3%, בלי זה אין ממשלה. כי אם אין לנו חוק גיוס לכולם, משמעות שכולנו נשלם 16% יותר במס הכנסה.
0: אבל חבר כנסת ליברמן, אתה באמת מאמין שאתה יכול לגייס עכשיו את כל הבחורי ישיבות שבאמת יושבים ולומדים?
3: לא רק בחורי ישיבות. כל צעיר בן 18, יהודי, מוסלמי, נוצרי, דרוזי, צ'רקסי, חייב להתייצב בבקום בגיל 18. בצהל יחליט את מי הוא רוצה במסלול הצבאי, כל השאר במסלול אזרחי. יש מחסור חמור של כוח אדם, במערך רפואי, בכיבוי אש, יש מקום לכולם. מי שלא מתגייס, הוא לא יקבל קצבה.
0: אייזנקוט לא חושב כמוך, כן?
3: הוא לא, לצערי, הוא לא חושב כמוני, אבל אני מודיע שבלי זה אין ממשלה. אני לא אהיה חבר בשום ממשלה, ואני אומר לך, חוק ראשון חייב להיות חוק גיוס לכולם.
0: כולל אם יצטרכו ללכת לבחירות?
3: אין ממשלה בלי זה, ואני מניח שאני אצליח לשכנע את כולם. כי המשמעות אחרת זה התרסקות. צריך להבין שגדוד אחד של סדיר זה תחליף לעשרה גדודי מילואים. ואני אומר לך, אני לא רוצה, אף אחד פה לא יחזיק מעמד כשיעלו פה מס הכנסה ב-16% לכולם. אתה יודע, תקציב תקציב
0: משרד הביטחון... חבר הכנסת ליברמן, שמעת את מה שהיה אתמול שלשום עם הסיפור של שר הביטחון, עם האלוף בלוט?
3: תשמע, זה פרסה וזה בדיוק מאפיין את הממשלה הזאת. אין שיקולי ביטחון, אין צהל, אפשר לפגוע בצהל, בביטחונם של אזרחי ישראל. העיקר זה הפריימריז וחברי מרכז.
0: אבל אני בכל זאת רוצה להקשות את... עליך. אתה היית שר ביטחון. תאר לעצמך שאלוף בצהל עושה מהלך נגד שר הביטחון. אתה לא היית פועל באותה מידה?
3: בטח לא בטלוויזיה, אתה מפטר ואחר כך עוד חזר בו. קודם כל הוא פיטר, אחר כך הפיל את התיק על רמטכ"ל, שזאת הייתה בקשה של רמטכ"ל, ובמהלך שלישי גם חזר בו מכל הדברים. זה ניהול באמת שפשוט זה לא יאמן, זה פרסה גם, אתה יודע, בארץ נהדרת לא מצליחים להתעלות. פה המציאות עולה על כל פרודיה, על כל דמיון, זה פשוט ניהול. יש אלוף שאתה לא מרוצה ממנה, תקרא קודם כל לרמטכ"ל, שר הביטחון לא מפטר, לא יכול לפטר שום אלוף. תקרא לרמטכ"ל, תגיד לו א', ב', ג'. הוא לא עומד בציפיות, הוא לא עומד בדרישות. יש נוהל מסודר.
1: אוקיי.
3: לא בערוץ 14 בשידור חי.
0: מה הסיכוי בכל זאת, אחרי כל מה שאתה רואה והסקרים, שנתניהו בכל זאת יהיה ראש הממשלה הבא?
3: שום סיכוי. גם נתניהו יודע את זה. כל האסטרטגיה שלו בנויה על גוש חוסם. הוא יודע שהוא לא יכול לגרד גם 58 מנדטים. ולכן כל האסטרטגיה שלו בנויה על גוש חוסם. אני חושב שבניגוד לכל התחזיות, כל הסקרים, יהיה פה ניצחון חד ברור שאנחנו הולכים לתרחיש הונגרי וננצח בענק. אבל לנצח זה לא מספיק, אחר כך צריך גם לנהל.
1: אוקיי, אז עוד שאלה.
3: זה צריך ניסיון וצריך באמת תוצאות בשטח.
1: שלאייזנקוט אין, רגע, אתה אומר ניסיון, אתה אומר ניסיון, אבל לאייזנקוט אין ניסיון?
0: רגע, שנייה עם אייזנקוט, אתם גם עובדים על אולי איזה עריק שניים מהצד השני, כמו שהם עשו לכם בפעם הקודמת?
3: תראה, אני מניח שחלק מהח"כים בליכוד אלו שבחרו עם נתניהו מפסיד, ואם נצטרך עוד לחזק את הקואליציה העתידית, אני חושב שבהחלט יהיה אפשר למצוא שם פרטנרים.
1: מעניין. טוב, עוד שאלה לגבי יאיר גולן, שאלה לסיום, הוא כבר מסמן את התיקים שהוא רוצה לקבל, הוא אמר השבוע אם מקבל 15 מנדטים, יהיה שר הביטחון, הוא רוצה גם את תיק המשפטים, החינוך.
3: תראה, מה שצריך להבין, שיש מספר אתגרים שצריך לטפל בהם מיד, וקודם כל שש חזיתות פתוחות, מדינה לא יכולה להמשיך במלחמת התשה. שלוש שנים לא הצליחו לסגור כל הממשלת דימיקולה הזאת, לא הצליחה לסגור אף חזית.
1: יכול להיות שיער גולן יצליח? יער גולן כשר ביטחון זה משהו שמקובל עליך?
3: אני אומר לך, אמרתי בפירוש לא, אני חושב שאנחנו די מבינים איך לבנות ממשלה הבאה, ויודעים מה לעשות, אני יודע מה לעשות, איך לעשות. אני בא עם קבלות, ואנחנו נעשה מה שצריך. וקודם כל, אני אומר לך, צריך להתמודד עם אותם חזיתות פתוחות מול חוטים ומול חמאס ומול חיזבאללה, ויוש מבעבע.
0: אתה בעצם אומר שאתה יודע יותר טוב להתמודד מול החסידות האלה מיאיר גולן.
3: אני חושב שאני יודע יותר טוב מכל האלטרנטיבות אחרות, ואני בא עם קבלות מוכחות, לא עם הדיבורים. אני בא עם תוצאות בכל תחום, בכל תפקיד שהייתי. ואתה צריך היום, אתה יודע, מעבר לכל הדברים, צריך לנהל. ולא סתם אומרים במקורות שלנו, כותבים, אין חכם כי בעל ניסיון.
1: ולך יש את הניסיון, כלומר, אתה תהיה ראש הממשלה, ואייזנקוט יהיה שר ביטחון, זה תרחיש למשל שאפשר לסמן?
3: ואני בא עם ניסיון ועם תוצאות.
1: אז אתה תהיה ראש הממשלה, ואייזנקוט יהיה שר הביטחון מבחינתך?
3: אמרתי ואני חוזר, אנחנו קודם ננצח בבחירות, וגדי
0: איזנקוט,
3: ואנחנו נדע להסתדר אחרי שננצח בבחירות.
1: אביגדור ליברמן, יושב ראש ישראל ביתנו, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה, תודה.
1: יפה. טוב, גואטה, אנחנו עכשיו רק נאמר שאנחנו מזמינים את המאזינים שלנו, והמאזינות להזין לעד הקצה, הסקט האקטואליה היומי החדש של כאן, בהגשת קרן נויבך, בכל יום באתר וביישומון, אפליקציה של כאן ובכל יישומוני ההסקטים. עכשיו, זמן לשמוע מה קורה בחוץ.
4: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים, התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: פירות אביב מגישים, קיווי סנגולד, מתוק עסיסי ומלא בערכים תזונתיים. הקיווי.

0: זה מה שקורה בחוץ. כביש 4 עמוס ממחלף חולון מזרח עד מחלף גבעת שמואל. בכביש 1 העומס הוא ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש. סעו בזהירות ובסבלנות. הפסקה קצרה ואחריה נחזור עם עוד עדכונים ודיווחים. יישארו איתנו.
1: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
2: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
3: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
4: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בכרטיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
5: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
6: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
7: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. כפוף לתקנון.
10: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
12: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
13: רק פתחנו את הפה, והמבקרים לא מפסיקים לדבר על זהב שחור של כאן 11.
14: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
13: אביבי קלילי מעריב, ההיפופ קיבל את הסדרה שמגיעה לו. אבישי סלע, טיים אאוט, סדרה שכמותה לא ראינו. אסף נבו, וואלה, שפה קולנועית מרהיבה וחדוות יצירה מדבקת.
15: זה משוגע.
16: זה שטף את הארץ.
13: זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: אנחנו כאן.
0: חזרנו. גואטה, המילה על הרעיון של ליברמן והריבים הפנימיים בגוש האופוזיציה, כשיושב ראש ישראל ביתנו למעשה אומר באופן ישיר וברור ליושב ראש הדמוקרטי מאיר גולן, עשה טובה, תשתוק, אל תדבר עכשיו על דברים עורר מחלוקת, דבר רק על רשימת הדברים שמוסכמים בינינו, לא מדינה פלסטינית, לא דברים אחרים.
18: אתה זוכר מי אמר ככה לפני שבועיים?
0: מי?
18: נו, בנימין, אתה הקראת את זה. נו, יונתן אורך, אתה לא זוכר מה אמר.
0: נכון, לרבנים ולעסקנים.
18: תסתמו את הפה, 89 יום, 90 יום, תסתמו את הפה.
0: אבל לפי שאתה מזכיר את אורך, כי השאלה היא, האם בעצם ליברמן כאן לא משחק לידיים של הקמפיין הדלגיטימציה שנעשה בליכוד ובקואליציה ליאיר גולן, שהוא לא לגיטימי, ששותפות איתו היא מסוכנת וכו' וכו' טענות שכאלה.
18: זה לא דלגיטימציה.
0: לא, כי זה התחיל באסור לשבת עם הערבים, ועכשיו אסור לשבת
18: לא,
0: עם...
18: לא, הוא אומר בסוף,
0: בעצם,
18: בסוף...
0: בעצם נתניהו מסמן את גבולות הגזרה במערכת הפוליטית.
18: וגם יאיר גולן יצטרך להתיישר איתם.
0: אבל מי שמסמן את, את גבולות הגזרה במערכת הפוליטית, עם מי מותר לשבת, עם מי אסור לשבת, זה נתניהו. ואז כולם צריכים לשחק לפי הכללים האלה. אתה יודע, בסוף...
18: מה פתאום שהוא מחליט? אם צריך להחליט עם מי לא לשבת... בסוף, בסוף, בסוף, אתה צריך להחליט אם האידיאולוגיה הזאת מתאימה לך או לא מתאימה לך. יהיו קווי יסוד, ואתה תחליט אם אתה רוצה להיכנס או לא.
0: אבל חלק מה... הרי בסופו של דבר, יאיר גולן מתמודד, ואנחנו במערכת בחירות, וכמו שליברמן אומר את דעותיו, אז גולן אומר את דעותיו, ויש דברים שהם מסכימים עליהם, ויש דברים שהם לא מסכימים עליהם.
18: אבל זה לא סוד שיאיר גולן, לעומת ליברמן, יש לו דעות שמהוות בעיה להביא קולות מהימין. בזה ליברמן צודק. הרי אתה בשביל לנצח צריך להביא קולות מהימין, נכון?
0: בסדר, אבל...
18: ועם הדעות של ליברמן אתה לא תביא קולות מהימין.
0: בסדר גמור, אבל די ברור שגם
18: אם... אז אתה לא רוצה לנצח.
0: לא, אבל גם אם גולן תומך במדינה פלסטינית, ברור שאם ליברמן מדינה פלסטינית לא תקום, אז שידבר על מדינה פלסטינית. הרי אם בסופו של דבר זה לא יקרה בהרכב הקואליציוני העתידי שיהיה עם בנט וליברמן.
18: אז אתה רוצה להפסיד את הבחירות בגלל הדיבורים
0: אני
18: האלה?
0: אני לא רוצה שום דבר. אני שואל, האם למועמד, מנהיג מפלגה, אין זכות לומר במערכת בחירות את דעותיו? כי בסופו של דבר הוא רוצה לקרב אליו גם מצבים.
18: יש לו זכות לומר הכל, אבל בסופו של יום, עם מה שזה גורם, זה לא שאתה תקבל עוד מצביעים, אלא שהגוש שלך לא יצליח לעבור את ה-61, אז אתה בבעיה. במיוחד שבסוף אתה תצטרך לחתום על קווי היסוד של חברי, של המפלגות שהם במרכז, וליברמן וכאלה.
0: טוב, בוא נעצור כאן, נאמר שלום עכשיו לאסף פוזיילוב, כתבנו בדרום עם הקטל בדרכים, תאונת דרכים, תאונת אוטובוס קטלנית היום באשקלון. שלום אסף.
15: שלום, כן, היום אחר הצהריים, תאונה שמערבת שלושה אוטובוסים באשקלון, תאונה קטלנית, אישה כבת 60, ייתכן שהיא מבוגרת יותר, יש קצת הסכמות לגבי הגיל שלה, היא בעצם נהרגה כשנלכדה מתחת לאחד האוטובוסים, עוד שתי נשים כבנות 60 נפצעו קשה ובינוני, חבלות קשות, וזה הרה כאשר נהג של אוטובוס סטה מהנתיב שלו, התנגש בתחנת אוטובוס, שם עמדו שלוש אנשים, כאמור אחת נהרגה נפצעו, אחרי שהוא פגע באנשים והתנגש בתחנה, הוא התדרדר אחורה, ופגע באוטובוס נוסף, כאמור, אחת אנשים, האישה שמותה נקבע, נלכדה מתחת לאוטובוס הזה שידרדר. נשמע דברים שאמר חובש מדע בן דולינגר בזירה.
0: אין לנו את הדברים הללו, אז נמשיך לסף.
15: הוא בעצם תיאר איך שנראתה הזירה המאוד מאוד קשה הזאת. הנהג בן 45, הוא תושב אשקלון. שאול, אני מניח שהעיכוב הזה יהפוך למעצר, וגם יובא להערכת מעצר כדי לברר עד תום בדיוק מה קרה שם לאחר המחיר המאוד מאוד כבד. כרגע אין שום חשד שהוא היה תחת השפעה של אלכוהול או של סמים.
0: נורא, סעו בזהירות, תודה רבה אסף. עכשיו הפסקה קצרה, ואחריה המצב בין ארצות הברית לאיראן, שר החוץ של ארצות הברית, אומר שיש התקדמות בשיחות שבין ארצות הברית מעורבת בין איראן לאומן על מצר הורמוז, עוד מעט נדבר על זה.
16: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: עדיין כביש 4 עמוס ממחלף חולון מזרח עד מחלף גבעת שמואל, ובכביש 1 עמוס משער הגיא עד מחלף שורש. הפסקה קצרה ואנחנו כאן.
16: דיווחי התנועה בחסות
17: פירות אביב מגישים קיווי גרין 100% ויטמין C בפרי אחד בלבד.
19: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
1: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה, כאן חדשות ברשת ב'.
20: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
21: מזל שעשיתי שירבית.
17: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
22: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
23: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
24: זוהי קריאה לנושאים מטבריה.
2: חופשת קיץ מרעננת מחכה לכם במלון פרימה גליל. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
3: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיה, מקבוצת המילטון.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
24: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
25: כן, די. חזרתי לעצמי.
26: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
27: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
28: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
29: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
30: חופשת קיץ ללא הפסקה. מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
31: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
32: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
33: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
34: אנחנו כאן.
0: חזרנו, שני עדכונים על מה שקורה במפרץ, הסלמה שם, או ההליכה למסע ומתן, כל יום זה משהו אחר. אחר הצהריים אומר שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו, שיש התקדמות בשיחות שבהן ארצות הברית מעורבת בין איראן לאומן על מצר הורמוז, והוא מקווה שהעניין יסוכם בקרוב מאוד. ויכול להיות שיש עוד סיבה, גואטה, לכך שארצות הברית, שטראמפ לא תקף, כי סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת הערב ממקורותיה, שצבא ארצות הברית השתמש בכמעט כל הטילים הארוכי טווח המדויקים שהיו לו במלאי במהלך המלחמה עם איראן. רוצים לדבר עכשיו עם האלוף במילואים גיורא איילנד, לשעבר ראש המטה לביטחון לאומי. שלום גיורא, ערב טוב.
35: ערב טוב.
0: יכול להיות שבסופו של דבר זה העניין, כלכלת מיירטים, מחסור במיירטים שמונע תקיפה?
35: בהחלט כן, זה דברים שנאמרו באופן חצי רשמי כבר בשבועיים האחרונים. בסך הכל ארצות הברית ניסתה להגן לא רק על הנכסים שלה, אלא גם נכסים של מדינות אחרות במפרץ, וגם כשאנחנו ספרנו כמה טילים בליסטיים יש לאיראן, אז אותנו עניינו הטילים עם הטווחים של ה-1,700, 1,800, 2,000 קילומטר, וספרנו כמה יש אותם. אבל רוב המטרות במפרץ, בין אם זה בסיסים אמריקאים ובין אם זה מתקני נפט של מדינות כמו קווייט או בחריין או אבו דאבי, הם נמצאים בטווחים של 200-300 קילומטר מאיראן, ולאיראן יש הרבה יותר טילים בטווחים האלה, ולכן ברגע שיש לאויב הרבה מאוד טילים ולך יש הרבה פחות מיירטים, ואין לך מענה אחר יעיל נגד הטילים האיראניים, אז שיקול לגיטימי.
18: זה נשמע קצת כאילו לא היו מוכנים למלחמה הזאת. כמה זמן לוקח להשלים את המלאי הזה?
35: לא, לייצר מיירטים או לייצר טילים או לייצר כל דבר, זה לוקח הרבה זמן. בדרך כלל קווי ייצור שעובדים בקצב מסוים, אתה לא אוטומטית מכפיל ומשנה אותם. מדינת ישראל למדה לעשות את זה יחסית יותר מהר, אבל ארצות הברית היא מדינה שיש לה עוד 10 דברים על הראש. כך או אחרת, האמריקאים מראש יצאו למלחמה באיראן, העריכו שהמלחמה תהיה מאוד קצרה. המלחמה התחילה לפני למעלה מ-4 חודשים.
18: ועכשיו, סתם כדי לסבר את האוזן, כמה זמן לוקח להשלים את מלאי הטילים שהיא צריכה כדי להמשיך את המלחמה? כמה זה? זה חודשיים, חצי שנה, שנה, 10 שנים?
35: אני כמובן, אני לא יודע, אז אף אחד לא משתף אותי, אבל אני מניח שזה חודשים בכדי. אתה לא רוצה לייצר את הכמות שאתה חושב שתצטרך. אתה חייב לייצר כמות הרבה יותר גדולה, כמה יקרה אם המלחמה תימשך עוד יום אחד מעבר למה שתכננת. לכן אתה חייב להיות תמיד עם רזרבות גדולות, ונכון כמובן גם לגבינו.
0: אבל יכול להיות שאנחנו הולכים עכשיו לתקופה ארוכה של חודשים, אם לא יותר מזה, שבהם צהל בכוננות, והמצב הוא לא מלחמה עצימה, אבל גם לא שגרה, אלא בין לבין?
35: א', יכול להיות, המצב הזמני הזה הוא די משרת את איראן, כי המצור הימי של האמריקאים עליה הוא חלקי באפקטיביות שלו. מי שאלה רעיונות של מצור יבשתי על איראן, לא יודע על מה הוא מדבר, כי לא טורקיה ולא פקיסטן ולא טורקמיניסטן ולא עוד מדינות שגובלות איתה יסכימו, מה שנקרא, לעשות מצור עליה. ולכן, מהבחינה הזאת, האיראנים הם לא בכזה לחץ.
0: אבל בהיבט הישראלי, כמה זמן אנחנו, צהל, יכול להישאר במצב כזה של דריכות?
35: אז הדריכות, עוד פעם, מבחינתנו באופן כללי, הדריכות היא קיימת, אבל בהנחה שהצבא מכיר, בטח אם האמריקאים מתכננים לפעול, ואני מניח שגם עם האיראנים, אז הוא לא חייב להיות במתח של טייסים שיושבים בתוך הקוקפיט ומתכוננים להמריא תוך 7 דקות. הוא מוריד את המתח הזה, ולהפך, גם לנו, ככל שתהיה יותר רגיעה, אני מדבר גם על הזירה הזאת, אבל גם על זירות אחרות, זה חיוני לצהל בגלל 100 סיבות, ממחסור קשה בלוחמים, מחסור ברמות מלאי של הרבה מאוד דברים, כשירות טכנית שמחייבת תשומת לב. לנו לא מפריע ישירות המצב הקיים. לארצות הברית זה מפריע, כי בעצם הבעיה העיקרית של ארצות הברית היא שאיראן בעצם השיגה במלחמה הישג הרבה יותר גדול ממה שהיא שילמה, וזה השליטה במצרי הרמוז, והיא לא מתכוונת לוותר על זה.
18: אבל האלוף איילנד, כבר עוד לפני שאמריקה התחילה עם המלחמה, אמרו לנו שהמצב הכלכלי של איראן קטסטרופלי, והיא חנוכה, חנוכה, חנוכה. אז יכול להיות שזה לא באמת היה כל כך נכון?
35: אז אני חושב שיכול להיות שהיו הגזמות, גם אז יש כל מיני שינויים, היה למחסור גדול במים, בינתיים היה דווקא חורף גשום באיראן, אז חלק מהמאגרים התמלאו, אבל יש דבר אחר שמשחק לטובת האיראנים. לפני המלחמה, כשהייתה מצוקה כלכלית, כי אין תרופות מספיק, ובכל אופן אין מים, והפסקות חשמל, והבטלה גבוהה, וכל הדברים האלה שיכולים ליצור תסיסה, לא היה למשטר הסבר טוב למה יש הצדקה. היום יש למשטר הסבר מצוין. הוא אומר, שמו, ארצות הברית, ורוב המדינות במפרץ, כולם במלחמה, הייתי אומר, חסרת היגיון בריאתם וחסרת הצדקה נגדנו העם האיראני, ולכן אם אין מים ואין חשמל ואין תרופות וקשה, טוב, חבר'ה, אנחנו מצב מלחמה, ולכן אין ברירה, זה מחזק את השלטון ולא מחליש אותו.
0: בוא נספיק עוד לומר כמה מילים על המצב בעזה לפני סיום. אתה שותף לביקורת שנשמעת בקרב שרי הציונות הדתית, סטרוק, סמוטריץ', על הכנסת כוח השלום של טראמפ, מועצת השלום של טראמפ, הכוח הרב-לאומי לעזה, ואיך שנראית מפת הדרכים?
35: כל המתווה הזה, אין זמן לפרט את זה, אבל בעצם יש פה אוסף של הנחות לא נכונות שישראל לא התעקשה ולא דאגה להסיר אותה מסדר היום. למשל, יש איזושהי הנחה תמימה שאומרת שככל שיהיה יותר טוב בעזה ויש שיקור יותר טוב לאזרחים, כן, השאיפות שלהם לפעול נגיד נגד ישראל או ישראלים יקטנו. לכאורה צריך שלא יהיה להם ייאוש, כי הייאוש מוביל אותם לתוקפנות.
0: אז בוא נגיד, מפת הדרכים, מפת הדרכים.
35: לא, ההיסטוריה מוכיחה, הפוך, מה שמניע את הפלסטינאים לפעול אף פעם זה לא היה ייאוש, תמיד זה היה התקווה. וזה מה שהיה בשבעה לחודש.
0: אז בקצרה, מפת הדרכים של מועצת השלום מנוגדת לאינטרס הישראלי, האלוף
35: איילנד? באופן מאוד מאוד חד משמעי, והייתי אומר את הדבר, שני דברים בקיצור. אחד, לישראל אין שום אינטרס שעזה תשוקם. כל שיקום של עזה הוא רע לישראל, זה לא אינטרס ישראלי, אינטרס של אחרים. והדבר השני והכי חשוב, וגם יותר חשוב מאשר מה יהיה בדיוק עם החמאס ועם הנשק, זה שמירה על הקו הצהוב. הוכח גם בעזה, גם בלבנון, מדינה לא יודעת להגן על עצמה בלי שיש לה איזשהו מרחב הבטחה לפנים, שאין בה לא רק אויב, אין בה גם אוכלוסייה אזרחית עוינת, ולכן שמירה לקו הצהוב עד אשר יום אחד אולי בעזה באמת לא יהיה איום, הוא יהיה האינטרס הישראלי הגדול ביותר. יש דברים שאפשר לוותר עליהם חלקית, כמו להפסיק סיכולים ממוקדים בעזה ודברים אחרים, אבל על החזקת הקו הצהוב, לפחות המקורי, עם 55% בשליטה ישראלית, על זה אסור בשום מקרה לוותר.
0: אלוף במילואים גיורא איילנד, לשעבר ראש המטה לביטחון לאומי, תודה רבה לך.
35: בבקשה, יום טוב.
18: הרבה הנחות הוא אמר, רק שזה לא יהיה בסוף באלף.
0: בדיוק. אנחנו מסיימים שעה ראשונה, יוצאים להפסקה קצרה, פרסומות חדשות, אחר כך נשוב עם עוד חדשות, בין היתר, מה קורה בליכוד כאשר רשימת המועמדים הריאליים הולכת ומצטמצמת. סובך. עוד מעט חוזרים.
1: השעה בחסות.
6: היי, זאת סיסי. לפי נתוני משרד התקשורת בשנים האחרונות, טריפל סי היא חברת האינטרנט עם זמני המענה הקצרים ביותר. טריפל סי. חפשו אותנו בגוגל.
7: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
8: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
9: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
11: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע ל-C? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
12: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: היי, זאת סיסי. שוב קיבלתם שיחה מאימא שהאינטרנט נתקע? אינטרנט טוב הוא כזה שלא הופך אתכם לתמיכה הטכנית של הבית. טריפר סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
14: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הילכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
15: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. C1, כוכבית 5651.
16: אחרי החדשות, רן בנימיני ויגאל גואטה, כאן חדשות, ברשת ב'.
19: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. החשוד ברצח עורך דינו בראשון לציון הוא תושב רמלה בן 23, הוא הסגיר עצמו למשטרה באשדוד. סוכל פיגוע שתכנן תושב שואפת שבצפון ירושלים. יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן אומר כי היה על נתניהו לדחות את ההסכם בין מועצת השלום לחמאס. התחזית, גם מחר, עומס חום כבד עד קיצוני.
20: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6. החשוד ברצח עורך דינו בראשון לציון הוא תושב רמלה בן 23. הוא הזכיר עצמו למשטרה באשדוד כשעתיים לאחר הרצח. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי החשוד הודה במעשה ואמר כי ימסור למשטרה את האקדח ששימש אותו. כתבתנו מציינת כי עורך הדין כבן 50 ייצג את החשוד בתיק תעבורה. האיש בא למשרדו בראשון לציון והתעמת עמו. לאחר מכן שלף אקדח, ירה בעורך הדין 4 פעמים ונמלט. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר כי הפשיעה המשתוללת בישראל היא ביטוי לאוזלת ידה המוחלטת של ממשלה שדיברה גבוהה גבוהה על משילות. בריאיון לרן בנימיני וליגל גואטה בכאן חדשות ברשת ב' מתח חבר הכנסת ליברמן ביקורת חריפה להסכם המסתמן בין מועצת השלום לחמאס. הוא הדגיש כי על ראש הממשלה נתניהו להבהיר לנשיא טראמפ שישראל אינה מדינת וסלים, כפי שעשה בזמנו ראש הממשלה מנחם בגין.
2: אני יכול להגיד לא, כי מדובר בחיים שלנו, ואנחנו הלכנו עם טראמפ על התוכנית הראשונית. לפי תוכנית, אותה תוכנית שטראמפ פרסם, מזמן היו אמורים לפרק את חמאס מנשקו. שום דבר לא קרה, תסתכל על התאריכים.
19: סוכל פיגוע שתכנן תושב מחנה הפליטים שואפת, אמש שעות ספורות לפני המועד המתוכנן של הפיגוע, פשטו מסתערבים עם מגע ואנשי שבק על ביתו של המחבל ועצרו אותו. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי האיש נלקח לחקירה בשירות הביטחון הכללי. בקבטיה שבאזור ג'נין השמיד צהל 10 מחרטות ששימשו לייצור מטעני חבלה וכלי נשק. דובר צהל מסר כי המחרטות הותרו הלילה בפעילות משותפת של גדוד 890 של חטיבת הצנחנים ויחידת יעלום של חיל ההנדסה הקרבית. המשבר עם איראן, שר החוץ האמריקני רוביו ויחידת יעלום של חיל ההנדסה הקרבית.

0: בנושא. כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף. הקטל בדרכים. חקירה ראשונה של התאונה שבה נהרגה תושבת אשקלון כבת 60 מפגיעת אוטובוס, מעלה שנהג אוטובוס סטה מנתיב נסיעתו והתנגש בתחנה שבה היה אוטובוס אחר. מעוצמת ההתנגשות הידרדר האוטובוס שבתחנה, פגע באוטובוס שלישי וזה מחץ תחתיו את הולכת הרגל שהייתה במקום. שתי נשים נפצעו, אחת בינוני ואחרת קל. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי נהג האוטובוס שסטה ממסלולו עוקב לחקירה במשטרה.
1: כאן תחזית. רק פתחנו את הפה וכבר כולם משבחים את הפרויקט המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
2: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
1: זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות
4: צריכים אינברטר ובזון רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין ישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום חמישי עוד ירידה קלה בטמפרטורות ותורגש הקלה בעומס החום. הטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה, ביום שישי ובשבת דומה. עורכי החדשות, רמי עדן ועודל ידען, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, בנימיני וגואטה. כאן חדשות ברשת ב'. כאן חדשות ברשת ב'. בנימיני וגואטה.

0: שש וכמעט שש דקות חזרנו לשעה השנייה, שוב שלום מאזינות מאזינים, שוב שלום יגאל גואטה.
1: שלום, שלום רן בנימיני, שלום מאזינות ומאזינים.
0: חלפה שעה, איך אתה?
1: אני בסדר, כן. די בסדר, אם כי תמיד, תמיד, תמיד, תמיד יש חשש באוויר עם דונלד טראמפ, מה יהיה בעוד רגע.
0: אל תחשוש. אל תחשוש, גואטה.
1: לא לחשוש?
0: אסר, אסר דאגה מליבך. יהיה בסדר. טוב, מי שאולי כן צריך לחשוש, אלה שרים וחברי כנסת בליכוד, שחלקם בעקבות השינויים הצפויים בפריימריז שיהיו בעוד שבועיים, חלקם עלול למצוא את עצמו, רואה את הכנסת.
1: חלקם הגדול.
0: הגדול.
1: רובם ככולם, אולי אחד, שניים, יכולים להיכנס לתוך, לתוך המשחק הזה.
0: ואחרים יאלצו לראות את הכנסת דרך ערוץ הכנסת. שחר גליק, כתבנו הפוליטי. שלום שחר.
2: שלום לשניכם, ערב טוב.
0: תן לנו את העדכונים האחרונים.
2: כן, אז נאמר, באמת בית הדין של הליכוד מקבל את ההחלטה הזו היום, זאת אומרת אתמול בלילה, לפנות בוקר, מתקבלת ההחלטה של בית הדין של הליכוד, והם קובעים שבעצם חברי הכנסת המכהנים לא יוכלו להתמודד שוב במשבצות המחוזות, משבצות שמיועדות בדרך כלל למועמדים חדשים. נתניהו העביר הפעם החלטה שחברי כנסת מכהנים יוכלו להתמודד במשבצות האלו, ובית הדין פוסל את ההחלטה הזו. הוא אומר שהפרוצדורה לא התנהלה טוב ושזו החלטה שפוגעת בשוויון. עכשיו, הלכה למעשה, מה זה אומר? זה אומר שבעצם יש שבעה מקומות שמיועדים למועמדים חדשים, מלבד שמונה שריונים שיש לראש הממשלה נתניהו. כלומר, אם מסתכלים על 30 ומשהו...
1: רגע, זה שמונה חוץ ממנו.
2: חוץ מנתניהו בעצמו?
1: כן.
2: נכון, לנתניהו יש שמונה שריונים, יש אותו, ויש עוד שבעה מקומות למחוזות. עכשיו צריך לומר, הם נדחקו אחורה, זאת אומרת, זה לא המקומות הכי ריאליים. כרגע בסקרים הליכוד על 23, בדרך כלל הליכוד מקבל קצת יותר ממה שהסקרים מראים, אבל אנחנו מדברים על מקומות שמגיעים לאזור ה-28, 29, אפילו אחרי ה-30 חלק מהמחוזות, ועדיין בשורה התחתונה יש 15 או 16 מקומות ברשימה הזו שמיועדים למועמדים חדשים.

0: אם זה שריונים ובין אם זה מועמדי המחוזות, וזה אומר שקודם כל חברי הכנסת באמת בסכנה, כי יש עכשיו למעלה מ-40 חברי כנסת נכנסו בכנסת האחרונה מטעם הליכוד בגלל החוק הנורווגי, אז שרים וחברי כנסת שיאלצו לריב ולהתמודד.
1: אז בוא תפרוט לנו את זה. חבר כנסת שהוא עכשיו בכנסת, בשביל להיכנס שוב פעם לכנסת הבאה, צריך מה לקרות? צריך ששרים יצאו החוצה, ייפלטו.
0: תראה, בסוף, עכשיו, פחות או יותר, הערכה היא שרוב השרים יישארו, ועוד חבר כנסת
1: או שניים. אבל אם רוב השרים נשארים, וגם החברי כנסת הבכירים, מה שנקרא, שיש להם איזשהו מעמד מועדף, כמו אמיר אוחנה, אוקיי? הוא לא שר, אבל הוא יושב ראש הכנסת. כמו ביסמוט שמטפחים אותו.
0: יושב ראש הקואליציה, אופיר כץ.
1: יושב ראש הקואליציה, בדיוק.
0: יש רשימה, בהחלט, אבל זאת אומרת, אין מקום לכל האנשים האלה שאתה אומר. זאת אומרת, אם כל השרים נכנסים, ואוחנה, ואופיר כץ...
1: רגע, שכל השרים זה 16?
0: כן, משהו כזה.
1: בערך. ואז יש עוד 9 שריונים יחד עם ראש הממשלה, אז זה כבר 25.
0: נכון.
1: יש להם 23 מנדטים.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי. הפריימריז הקרובים בליכוד הולכים להיות קשים מנסוע. עכשיו, מי שהכי נפגע מהאירוע הזה, הוא באמת חיים כץ. תראו, חיים כץ, יושב ראש מרכז הליכוד, סגר דיל עם נתניהו. העסקה הייתה מאוד פשוטה. נתניהו מקבל 8 שריונים, חיים כץ מקבל את האפשרות לחברי כנסת להתמודד שוב. עכשיו, בעצם חיים כץ שילם את התמורה שלו, הביא לנתניהו את השריונים, ובית הדין פוסל את ההחלטה שהוא היה אמור לקבל בתמורה.
1: זאת אומרת, חיים כץ יצא קרח מכאן ומכאן.
0: לגמרי, ומי שנדפקות מזה, בעצם, בין השאר, חברות הכנסת שהוא רצה להריץ במחוזות, קטי שטרית ואתי עטייה.
1: אתי עטייה, כן, וקטי שטרית. זה היה דיל שקראו לו אתי קטי.
0: כן, אז יש גם את חבר הכנסת אליהו רביבו שתכנן להתמודד במחוז, וחבר הכנסת אושר שקלים שתכן להתמודד במחוז, ואפיף אבד. יש שורה של חברי כנסת שהיו אמורים להתמודד באמת כנציגים במחוזות, ועכשיו באמת הם אלו שהולכים להיאלץ ולהתמודד עם כל הענקים האלה, שיש להם מטבע הדברים הרבה יותר כוח, מוכרות, והיה להם גם קדנציה כשרים בממשלה, שבאמצעותה הם יכלו באמת יותר לקרוץ לבייס שלהם. יהיה מאוד קשה בפריימריז הקרובים בעוד שבוע וחצי.
2: עוד מעט נרחיב על זה בדיוק עם אירועים שממתין לנו על הקו, אבל עוד מילה שחר על מה שקורה היום ועדת הכספים?
0: כן, ועדת הכספים מעבירה 250,000 שקלים היום, שמיועדים לחינוך החרדי, בעיקר לגננות וגם לישיבות לנושרים, ולעוד כל מיני תקצובים כאלו ואחרים. אבל מה שחריג בהחלטה הזו, גם כל מיני כספים ליהודה ושומרון, מה שחריג בהחלטה הזו זה מתי היא עוברת. זאת אומרת, אנחנו כבר אחרי זמן הפציעות, כשהכנסת יצאה לפגרה של פיזור הכנסת, וכבר הייתה ישיבת הכספים שאחרי הפגרה יש ישיבה אחת שבה סוגרים את כל הדברים. ועכשיו, בעיקרון, כל ישיבה של ועדת הכספים אמורה לעבור את ועדת ההסכמות, כלומר אמורה להיות ישיבה שמאושרת על ידי הקואליציה והאופוזיציה. את הכספים האלו האופוזיציה כמובן לא מאשרת להעביר. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה משתמש באיזשהו סעיף שמאפשר לו במקרים מיוחדים לכנס בכל זאת את הוועדות. הסעיף הזה מיועד בעיקר למלחמות או כל מיני דברים כאלו שחייבים להעביר כספים דחופים עכשיו. אז בא יושב ראש הכנסת אוחנה ואומר,
2: לגמרי, מה אם לא יותר מיוחד מזה?
0: זה מקרה מיוחד, מאשר את הישיבה הזו, והיום עוברים למעלה מ250,000 שקלים לחינוך חרדי וליהודה ושומרון. שוב, החריג הוא בעיקר באמת הסיפור של
2: התזמון.
0: רבע מיליארד, כמובן, כן.
2: כמובן, זה חשוב. תודה רבה, שחר.
0: תודה.
2: בוא נאמר שלום גואטה לחבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד.
3: שלום חברים, צהריים טובים.
2: שלום. בוא תשמע ראשית דברים שאומר עמיתך למפלגה, השר דודי אמסלם, בכנס חוג בית אתמול, דברים שמפורסמים היום באתר וואלה. הנה קטע מהדברים.
4: ופתאום אנחנו מדברים על ועדה מסדרת, 2,000 שריונים, שבועיים לפני הבחירות, שעד היום אנחנו לא יודעים איך רצים. זה דבר שאף פעם לא היה בכיוון, ואסור שיהיה בליכוד. אין דבר כזה. הליכוד לא שייך לאף בן אדם. ויש כללים ויש יושר ויש הגינות. כמו שאנחנו מבקשים יושר במדינה, אנחנו מבקשים יושר במפלגה. ואחד שרץ 4 שנים במחוז, ורץ ומקטט את רגליו מפה לשם, משם לפה, מוציא כספים, מוציא את כל האנרגיה שלו, רבע שעה לפני הסוף, אומרים לו, היה סחבי, אתה לא עולה למגרש, אז שינינו את הכללים. מה זה הדבר הזה? זה דבר אנטי ליכודי. אני גם מבין את החברים שהצביעו. אמרו, מה נעשה? יש לנו 3 חודשים בחירות. אם ראש הממשלה יסין, אז מה יגידו לו השמאל? במפלגה שלך הצעת, אז איך אתה רוצה לנצח את המדינה? נכון, אבל אנחנו אסור לנו להגיע לסיטואציה הזאת.
2: כך השר דודי אמסלם בהקלטות שפורסמו היום בוואלה. חבר הכנסת בוארון, אתה שותף לביקורת הזאת או מסתייג ממנה?
3: קודם כל, דודי אמסלם, אני חב לו את שליחותי בכנסת כאן, כיוון שהוא יצא כדי שאני אכנס לכנסת, והוא אפשר לי להיות שליח, אני מקווה נאמן, אני משתדל נאמן לציבור הבוחרים שלנו, זה דבר ראשון. דבר שאני צריך להבין, יש פה שתי סוגיות, גם סוגיית השריונים וגם סוגיית ההתמודדות במחוזות. סוגיית השריונים נובעת משני צרכים מרכזיים. של ראש הממשלה או של הליכוד, צורך אחד, והוא צורך מובן. זה הצורך להחזיק את הגוש. אומרת תנועת הליכוד, אני מפלגת שלטון, אני לא רוצה לראות רק את טובתי, אלא את טובת המחנה הלאומי בבואו לבחירות. אנחנו צריכים להתארגן בצורה מדויקת כדי לנצח את הבחירות האלה, למקסם את הסיכוי לנצח אותם, ולכן לפעמים צריך במרכאות לשלם למפלגות אחרות ולצרכים אחרים. לדוגמה, שריון שניתן לגדעון סער, שהוא בסופו של דבר מפלגה אחרת, תקווה חדשה, ובזכות החיבור אליו, או בזכות ההצטרפות שלו, צלחנו את כל הקדנציה האחרונה, מילינו אחרי 30 שנה שזה לא קרה, מילינו את ימיה של הכנסת הנוכחית, והצלחנו להמשיך את שליחותנו. זה צורך אחד. צורך שני, זה הצורך לחזק או לטייב את הרשימה באי אלו דמויות, אם זה גנרל, כמו שדובר על יוסי כהן, או איש עסקים, כפי שדובר על דובי פרנסיס. אנשים שלא ירוצו עכשיו בפריימריז, לא יחטטו את רגליהם, הם לא נולדו או לא חיים בהוויה הפוליטית הליכודית, וראש הממשלה אומר, אני רוצה לחזק את הרשימה. עכשיו תראו, מדובר בכמה שריונים ביחס לשריונים באופן מוחלט, שעושות כמעט כל המפלגות, אם זה איווט ליברמן שמשריין את כל הרשימה, וגדי איזנקוט שמשריין את כל הרשימה,
1: ונפתלי בנט שמשריין את כל הרשימה. אנחנו מכירים את שאר הרשימות, אבל אני שואל אותך, אלה הסיבות?
3: זה סוגיית השריונים, זה סוגיית השריונים, יש גם את סוגיית המחוזות.
1: שנייה, אבל בוארון מכיל הרגע.
3: אני אשים רק את המחוזות.
1: אני ממשיך איתך רגע, שנייה. אמרת שיש כמה סיבות ומנית אותם. אני חושב שיש עוד סיבה, שהיא שראש הממשלה מאוד מאוד מפחד שאחרי הבחירות יברחו לו שניים, שלושה חברי כנסת, ויעשו לו מה שאתם עשיתם לגוש השינוי. ולכן הוא רוצה...
2: יעשו לו סילמן.
1: כן, יעשו לו סילמן. ולכן הוא רוצה אנשים יותר נאמנים ממה שיש עכשיו. זה נכון?
3: זה לא פותר את זה, זה לא פותר, זה לא מדויק, זה לא נכון, כיוון שזה לא פותר את כל...
1: לא נכון, לא מדויק.
3: לא, זה לא נכון, כיוון שזה לא פותר את החשש. אם אתה מוסיף... 5 אנשים, 7 אנשים, 4 אנשים, אז מה, זה פותר את הבריחה של 61 אנשים?
1: לא,
3: זה לא, זה לא, לא, לא, לא פותר אתה... את הבריחה של
1: בוארון,
3: אנשים.
1: בוארון, אתה קצת
3: אם,
1: יותר...
3: אם
1: אתה...
3: יש... אם יש פוליטיקאי,
1: אתה קצת יותר פיקח ממה שאתה מראה עכשיו בשידור.
3: רגע, אם יש שליח ציבור שהוא...
1: לא, יש אנשים שהוא מביא אותם כנאמנים שלו, נאמנים שלו אבסולוטית, שלא יעשו לו את זה.
3: האם זה מונע עכשיו מאנשים אחרים ברשימה שנבחרו בפריימריז?
1: בחלקם כן, בחלקם כן, אנשים, אנשים שיצאו מאוכזבים מהקדנציה הזאת, אם הם יבחרו, הם יכולים ללכת לצד השני, כי הם יודעים שנתניהו כל הדרך...
3: יש לך מישהו ספציפי לדבר עליו?
1: אתה רוצה שמות?
3: לא, מי שתראה, מי ש...
1: לא, לתת את הרשימה?
3: רק רגע, גואטה, מי שהפנה עורף לליכוד, רגע, גואטה, מי שהפנה עורף לליכוד בקדנציה האחרונה, אם זה דני לוז, אם זה יולי אדלשטיין, כבר לא איתנו, בסופו של דבר...
2: הם אומרים שאתם...
1: לא, אני מדבר על אנשים שנתניהו הפנה להם עורף, והם עדיין ברשימה.
3: אני לא יודע על מי אתה מדבר ספציפית.
1: אתה יודע טוב מאוד. אחרי השידור, אתה רוצה עכשיו? תן לך שמות?
3: תגיד מה שאתה רוצה. אני אומר את הדבר הבא, וזה פשוט, בסופו של דבר, גם אם ראש הממשלה ישתמש בכל השריונים, ולא בטוח שהוא ישתמש בכל השריונים, כמו שאמרתי לך, זה יותר מחסנית לשעת צרה. נכון לעכשיו, אני מעריך וזהירות, שיכול להיות שהוא לא ישתמש בכל השריונים, אבל גם אם הוא ישתמש בכל השריונים, אז זה עדיין לא מונע מאי אלו שליחי ציבור שיעשו שקר בנפשם, אני מקווה שאין כאלה עכשיו במחד הלאומי, שיעשו שקר בנפשם ויפנו עורף לבוחר שלהם.
1: זאת אומרת, אתה רוצה לומר בגדול שעידית סילמן ושיקלי עשו שקר בנפשם?
3: לא, עידית של סימה ושיקלי הפוך, לא עשו שקר.
1: אה, הבנתי, סימה... כשזה לטובתכם זה לא שקר, כשזה לרעתכם
3: לא,
1: זה שקר.
3: לא, לא, לא, לא, הבנתי. ממש לא. אני אגיד לך מה קרה, הרי אתם... כולנו בוחרים
1: מה קרה. כולנו יודעים מה קרה.
3: רגע.
1: שהם,
3: רגע,
1: שהם נבחרו בכוח אבל המפלגות שהם רצו איתם, והלכו ופרשו.
3: לא, ממש לא. גואטה, ברור בוא שכן. בוא נזכיר לציבור מה קרה.
1: עזוב, עזוב, עזוב, כן. ברט אמר שהוא לא ילך, והוא הלך עם מנצור עבאס. מכירים את כל הסיפור הזה.
3: אתה יודע את התשובה, אז עכשיו...
1: כן, מכיר את זה, אבל טוב, לא משנה. אבל אני שואל אותך שאלה. עידית סילמן, היה לה סיכוי להיבחר באיזושהי צורה, אם לא במפלגה של בנט? לא.
3: גואטה, תכבד אותי ותן לי להשלים תשובה.
1: אה, שלי, אתה מדבר יותר מכל שר במדינת ישראל.
3: קצת כבוד. יגאל גואטה היקר. בסופו של דבר, נפתלי בנט, נפתלי בנט, שהתחייב בשידור חי וחתם, שהוא לא ילך עם מנסור עבאס, הוא זה שהפנה עורף לבוחרים שלו.
1: לא.
3: וסילמן.
1: לא, אתה לא מספר את כל הסיפור.
3: רגע, שיקלי וסילמן.
1: אתה לא מספר את כל הסיפור. הוא זה.
3: הם אלה שעמדו על כוונת הבוחר שלהם, והם אלה שהם
1: מוקפים מצוות הבוחר שלהם. בוא נמשיך עם זה, אבל הוא זה שגנב לנתניהו את מנסור עבאס. בסדר. אבל תגיד לי רגע, בקיצור, לפי הרשימה שאני רואה פה, עד מקום 26-27 אין שום סיכוי לשום חבר כנסת להיכנס כמעט.
3: למה לא? מה אתה מדבר?
1: מה זה מה אני מדבר? 20... יש לך 16 חברים, שרים של על פי רוב הם נבחרים כמעט ב-100%, אולי אחד, שניים לא יבחרו, אוקיי? יש לך עוד 9 שריונים יחד עם ראש הממשלה, יש לך את יושב ראש הכנסת, יש לך את ביסמוט, נו באמת, מה, אתה לא יודע את המספרים?
3: אז אני אגיד, תאמין לי, אני שולב במספרים היטב, ואני אדייק את מה שאתה אומר, ויאמר את זה בצורה נכוחה. בסופו של דבר, יש 18 מקומות ברשימה הארצית לחברי כנסת מכהנים, עד מקום ריאלי 35, ויש עוד כהנה וכהנה.
2: 35, לפי איזה סקר זה מקום ריאלי?
3: כהנה וכהנה, לפי שני סקרים לפחות, בשני ערוצי טלוויזיה לפחות, ויש עוד כהנה וכהנה מקומות, כפי שאמר דודי אמסלם, כפי שקבע בית הדין של התנועה, ותראו איזה יופי, ובאמת, פה תרשו לפתוח סוגריים, יש החלטה של החברים, יש החלטה שזה בא בית הדין בחגיגה הדמוקרטית שיש רק בליכוד, עם 160 אלף חברי ליכוד שמשלמים דמי חבר, והם השורשים העמוקים של תנועת השלטון היחידה בישראל, ובא בית הדין ואומר, אנחנו ניתן צ'אנס גם לאלה שבמחוזות, ומאפשר להם להיבחר, והם ייבחרו, גם מחוז ירושלים,
2: אגב, אם ראש הממשלה,
3: גם מחוז נגב,
2: נניח שראש הממשלה משריין אותך במקום ה-35, אתה הולך על זה?
3: גם ייצוג לנשים, לא, אני חושב שבסופו של דבר, אני חושב...
1: גם 32 הוא לא הולך, גם 30 הוא לא הולך.
3: כן. יפה.
1: כי הוא בעצמו לא מאמין לסקרים של הערוצים שהוא מדבר עליהם.
3: לא, לא, לא, לא, לא, לא מהסיבה הזאת, כיוון שאני בתוך עמי, אני חושב, ואני חושב שהציבור בליכוד ראה את העבודה המאומצת שלי בקדנציה האחרונה, בשנתיים שבהן אני חבר כנסת, וראה שעברתי חוקים...
2: ויבחר בך, אתה תהיה במקום ריאלי?
3: ואני מעריך שאני אבחר ברשימה הארצית, אגב, גם כשהייתה...
2: ואם לא, אם לא, אתה עדיין תגיד שכל המהלכים וכל השינויים היו לטובה?
3: גם אני בסופו של דבר רוצה לפעול מכוח הציבור ולא מכוח שריון, ואני בסופו של דבר מאמין שהציבור יתמוך בי, ותדע...
2: אבל אם לא תיבחר, עדיין תגיד כל השינויים היו לטובה?
3: אני, אין פה, בסופו של דבר, אין פה שינויים, יש פה, הרי אין שינוי במעמד שהיה בבחירות הקודמות, חברי מחוז, בסופו של דבר, על פי החלטת בית הדין, יוכלו להיבחר במחוז, וחברי כנסת שמכהנים לא יוכלו להיבחר במחוז, בזה אין שינוי. השינוי היחיד,
2: כל השינויים, אוקיי, אתה אומר השינוי היחיד זה השריונים, שיכולים לבוא על חשבונך?
3: לא, השינוי היחיד, זה שבקדנציה הקודמת היו 5 שריונים, ועכשיו יש 8 שריונים במחסנית. זאת אומרת, נוספו עוד 3 שריונים לראש הממשלה. אגב, גם אותם...
2: ואם זה יבוא על חשבונך?
3: אנחנו, בסופו של דבר, אני חושב שמה שאני אומר עכשיו הוא לא רק נכון לגביי. בסופו של דבר, טובת הכלל, וטובת המחנה הלאומי, וטובת מדינת ישראל, זה הטובה המרכזית, ואנחנו שליחי ציבור, אין לנו מעצמנו כלום, ואנחנו, אם הציבור לא שולח אותנו, אז בסופו של דבר, בשביל מה אנחנו...
2: אבל למה טובת הכלל, למה טובת הגוש, או טובת הליכוד, או טובת הגוש, או שניהם, זה 8 שריונים, עדיין לא הבנתי את הנקודה הזאת, אם תוכל להסביר אותה בקצרה.
1: לא, הוא יתחיל עכשיו מההתחלה.
2: לא, אבל בקצרה, עדיין. כי בסוף, אם יש רשימה טובה. אז יש רשימה טובה, אתה אומר בסדר, גדעון סער ואחרים. אבל מבחינת חברי הכנסת המכהנים.
5: אז אני אחדד, אז יש פה, בנימיני, יש פה שתי סיבות. אחד, לסדר את הגוש לקראת הבחירות, ותנועת השלטון של ישראל לוקחת על הכתפיים שלה. היא הקטר של הגוש, והיא לוקחת על הכתפיים שלה את האחריות הלאומית והמחנאית לסדר את הגוש ולטייב אותו, היא משלמת את המחיר.
1: שאלה אחרונה לסיום, חבר הכנסת בוארון, הסברת את זה.
5: באמת לשריין אי אלו חברים שיכולים לחזק את הרשימה הזאת.
1: הסברת את זה, אני שואל אותך שאלה, אתה חושב שהירידה שלכם בסקרים היא בגלל שאתם משלמים על תמיכה במפלגות אחרות בגוש?
5: אני חושב שבסופו של דבר, בחלק מהסקרים יש ירידה.
1: לא על הסקרים. אני שואל, האם הירידה בסקרים, איפה שזה יורד, לא בסקרים שלך, איפה שאתם עולים ל-70 מנדטים, בסקרים האחרים, שאתם 23 מנדטים, רגע. אני שואל, האם אתם משלמים על זה שתמכתם במפלגות אחרות בגוש? אתה רוצה שאני אגיד שמות?
5: תגיד שמות.
1: בכל הנושא של יהדות התורה, של ש"ס, עם כל הנושא של הגיוס. אפילו ראש הממשלה אמר שזה הייתה טעות החוק הזה, שלשום הוא אמר שהייתה
5: טעות. הוא אמר שהחוק משעה, הוא לא אמר שזה הייתה טעות, הוא אמר משעה שבגץ פסל אותו.
1: הוא אמר שזו הייתה טעות, מה אתה אומר לי שהוא לא אמר? אני מצטט אותו.
5: הוא אמר שאנחנו נפעל בדרך אחרת כדי להסדיר את מעמדם של הלומדים ולגייס את כל מי שלא לומד, וכל מי שלא לומד יהיה חייב להתגייס. זו הייתה העמדה שלנו מימים ימימה.
1: למה לא עשיתם את זה בפועל 4 שנים? למה לא גייסתם בשעת מלחמה את כל אלה שלא לומדים? למה?
5: תשובה, זה בדיוק מה שרצינו לעשות בחוק הגיוס שנפסל על ידי הייעוץ המשפטי. הנוסחה הייתה פשוטה לכל אורך הדרך. מי שלא לומד, שיתגייס.
1: זה לא נכון מה שאתה אומר.
2: זה לא נכון, כי זה לא נכון.
1: אז למה? זה לא נכון. העובדה שראש הממשלה בעצמו אומר, אנחנו נעשה את זה בקדנציה הבאה.
5: אל תגיד לי,
1: למה לא עשיתי? זה לא נכון. אני אומר לך. אני אומר לך, זה לא נכון.
5: זה לא נכון מה שאתה אומר. זה הכי נכון שיכול להיות.
1: אם הייתם באים,
5: זה מאוד נכון. אני ישבתי בוועדת חוץ וביטחון, ואני, בוא, אני...
1: בסדר, אז אתם זורים חול בעיני הציבור.
5: גואטה, אתה זורה חול בעיני הציבור.
1: לא, אתה מטעה.
5: לא, מה פתאום, חצפת חלילה.
1: אם היית בא ביום הראשון, אז בוא, תן להסביר לך. אם היית בא ביום הראשון, אבל אתה יכול לתת לי לדבר אולי?
5: תן לי לדבר.
1: אז בבקשה, אתה מדבר יותר ממני.
5: אם הייתם באים
1: ביום הראשון,
5: זה אלו כללי המשחק. אתה שואל שאלות, אני נותן תשובות.
1: עכשיו אני רוצה להסביר משהו ותתן לי לדבר בבקשה.
5: אתה שואל שאלה או שאתה רוצה להסביר?
1: לא, אני רוצה להסביר שאם הייתם באים ביום הראשון של הקדנציה ואומרים, רבותיי, יש פה מלחמה, לא בקדנציה, ביום הראשון של המלחמה, יש פה מלחמה, ולכן צריך קודם כל לגייס את כל מי שלא לומד. עזוב חוק גיוס, עזוב בחור הישיבה, עזוב את כל המסביב, רק את זה בדיוק. מי שלא יתגייס, אלך לכלא. לא עשיתם את זה, נקודה. חבר הכנסת בוארון, תמיד כיף לדבר.
5: גואטה, אתה תיתן לי לענות עכשיו.
1: ברור.
5: מה שאתה אומר זה פשוט לא נכון. מהיום הראשון,
1: זו אמת לאמיתה.
5: אני שאת, גואטה,
1: עובדה שלא עשית את זה.
2: לא עשיתם את זה, באמת לא עשיתם
1: את זה. עובדה שלא עשית את זה.
5: עכשיו תיתן לי, גואטה, תן לי את זכות הדיבור.
2: בכלל, גואטה, אני אשמע, חבר הכנסת בוארון, בבקשה.
5: זה לא רציני.
2: בבקשה.
5: אני ישבתי באין ספור דיונים בוועדת חוץ וביטחון. עשרות דיונים בוועדת חוץ וביטחון. הנוסחה תמיד הייתה על השולחן. כל מי שלא לומד, מתגייס. אנחנו רצינו להעביר את החוק הזה, ולצערי הרב, הייעוץ המשפטי של הוועדה משך רגליים יחד עם חבר הכנסת יולי אדלשטיין, שאני מאוד אוהב ומעריך, אבל פה הוא פשע, הוא לא נתן להעביר את החוק הזה.
1: עוד פעם הייעוץ המשפטי
5: השם. בסופו של דבר, אני אומר לך, שאם החוק הזה היה עובר, היו מתגייסים רק השנה 8,160 חיילים חרדים, ולצערי הרב,
1: אתה שוב פעם מדבר על כל החוק בכללותו. אני מדבר רק על מי שלא לומד.
2: חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד, תודה רבה לך.
5: אני מאוד מקווה, בתפילה קצרה, שאנחנו ניכנס למערכת הבחירות הזאת בשלום, ונצא ממנה בשלום, כעם ישראל, עם מאוחד, עם שיודע שטובת המדינה לנגד עיניו, וטובת עם ישראל לנגד עיניו, בעזרת השם נצא מחוזקים, הציבור יאמר את דברו, ונצא עם מדינה חזקה.
2: יש לך אמון בשופט סולברג, יושב ראש ועדת הבחירות?
5: יש לי אמון בשופט סולברג, גם אם אני חלוק עליו, עכשיו לדוגמה, בהחלטה שהוא נתן, הרי מקדמת דנה, מה שקורה בקלפי זה שבכל המפלגות, מימין ומשמאל, מספרים אחורה מי בא להצביע, כדי לקרוא למי שעדיין לא בא להצביע, שיבוא להצביע. ההחלטה הזאת תמועה, אני מקווה שהיא תתברר.
2: אבל יש לך אמון בו.
5: איש ראו, יש לי אמון בו, כן.
2: יפה. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד, תודה רבה לך.
5: תודה רבה לכם, שלום שלום.
2: אסף פוזיילוב כתבנו בדרום, שלום אסף.
6: שלום, ערב טוב.
2: יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, מבקר היום בדרום, מזהיר, בנתיב העשרה שבעוטף עזה, מזהיר מפני ההסכם בין מועצת השלום לחמאס במסגרת השלב השני של תוכנית טראמפ.
6: נכון, אולי נדבר קודם כל על, על הפוליטיקה שלנו, מה שסיימתם איתו את הרעיון הזה, אז מה שאולי שונה הפעם בהצהרה של בנט, בתשובות שלו לשאלות, זה שהוא לא מכחיש ישיבה תחת אייזנקוט, עם אייזנקוט, יבחר יהיה הגדול בגוש. הוא אומר בנט, משימת חיינו להעיף את הממשלה שהביאה אלינו את 7 באוקטובר ואת מלחמת האזרחים, מעשה הכל בלי שום אגו. נשאל שוב, האם זה אומר שתשב גם כשר תחת אייזנקוט ולא ראש ממשלה? בנט שוב אמר, אני אעשה הכל, זה מאוד מאוד ברור, כל מה שצריך לעשות. בתשובה לשאלה שלנו על המגעים של יואב סגלוביץ', חבר יש עתיד, המפלגה המשותפת איתו, עם מפלגת רע"מ, והאם זה יגרום לבנט לא לפסול ישיבה עם המפלגות הערביות או בפרט רע"מ, אז ענה בנט, אני לא מדבר על גזע או צבע, אלא על גיוס לכל, על חוק לכל, ממשלה ציונית, רע"מ כרגע לא מגדירה את עצמה ציונית, דיבר גם על קטר וגם על נתניהו, הנה נשמע את הדברים.
7: וברגעים האלה ממש, מעבר לקו הצהוב כאן, מחבלי חמאס כבר מתאמנים לקראת הטבח הבא. ועכשיו ההסכם המסוכן שממשלת הטבח הנחיתה עלינו, ההסכם הזה נותן פרס לחמאס ולקטר על טבח השבעה באוקטובר. תבינו, חמאס לא נדרש למסור את הנשק שלו, אלא רק לאחסן את הנשק בתוך עזה. למה? למה אם חמאס מתפרז מהנשק, למה הוא צריך את זה במחסן קטרי דקה וחצי ממנו? מה ההיגיון?
6: כן, אומר בנט, צריך לשאול למה זה חוקי עדיין לקבל משכורות מקטר, אולי יש עכשיו מאות ישראלים ויוצאי יחידות הביטחון שמקבלים מהם משכורת, נעיף את קטר ממשקת ראש הממשלה, נעיף אותה מעזה, רק ככה נוכל לטפל בחמאס. שוב, חמאסטן קם לנו מתחת לאף, ההחלטות בקטר, ביטחון ישראל לא מנוהל על ידי ממשלת ישראל, אלא על ידי קטר, תקף את נתניהו, הנה החלק הזה בדברים שלו.
7: נתניהו אמר אחרי הטבח שלא העירו אותו. היום תושבי העוטף ועם ישראל כולו מבינים שנתניהו כבר לא התעורר. קו ישיר מחבר בלשכת נתניהו בירושלים לנעשה כאן מאחורי הגדר. נתניהו הרים את ידיו בחיסול חמאס, הוא הכניס את קטר ללשכת ראש הממשלה, ואחר כך הוא גם נתן לקטרים את המפתחות לעזה.
6: אם כך, אלה הדברים. אני אומר אולי לסיום שהדברים באמת מאוד מאוד מדהיגים את תושבי העוטף, שרואים כל יום מאות מסעיות נכנסות ישר לתוך חמאס, שומעים את, את ההתעצמות בדיווחים גם ברשתות הזרות, ומאוד מאוד מודאגים כשהם יודעים שצהל מוריד את התקיפות בעזה, ובסופו של דבר גם ייסוג כך על פי ההסכמים האמריקאים.
2: שמענו את זה אתמול בשידור כאן, שני תושבים שהביאו בדיוק את הדאגה הזאת שמשותפת לרבים שם. תודה רבה, אסף פוזיילוב. 6:30 עכשיו, זמן לשמוע מה קורה בחוץ.
8: דיווחי התנועה בחסות
9: פירות אביב מגישים קיווי סנגולד, מתוק עסיסי ומלא בערכים תזונתיים.
10: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
2: כביש 1 עמוס ממחלף לוד עד מחלף בן שמן, כביש 2 עמוס ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום, סעו בזהירות ובסבלנות. עכשיו הפסקה קצרה, ואחריה בין היתר עלייה של ממש בשיחות לקו הסיוע של נטל, שבהן מביעים המתקשרים כוונות אובדניות. זה חמור מאוד ונדבר על זה. וגם בפעם השנייה הושחתו דגלים על קברו של חלל צהל מ-7 באוקטובר. עוד מעט.
8: דיווחי התנועה בחסות
9: פירות אביב מגישים קיווי גרין, 100% ויטמין C בפרי אחד בלבד.
10: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
8: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה, כאן
11: כאן חדשות, ברשת בית.
12: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
13: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
15: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
16: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
17: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן,
19: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
20: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
21: רק אמקור, אמקור, אמקור.
22: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
21: רק אמקור, אמקור, אמקור.
22: כפוף לתקנון.
23: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
24: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
25: דיור מוגן זה משען,
24: כפוף לתקנון.
26: רק פתחנו את הפה והמבקרים לא מפסיקים לדבר על זהב שחור של כאן 11.
27: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
26: אביבי קלילי מעריב, ההיפופ קיבל את הסדרה שמגיעה לו. אבישי סלע, טיים אאוט, סדרה שכמותה לא ראינו. אסף נבו, וואלה, שפה קולנועית מרהיבה וחדוות יצירה מדבקת.
28: זה משוגע,
29: זה שטף את הארץ.
26: זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
30: אנחנו כאן.
2: חזרנו. בפעם השנייה בתוך ימים הושחתו דגלי ישראל שמוצבים על קברו של חלל צהל, סמל ראשון רגב אמר, זיכרונו לברכה, שנפל בקרב בכיסופים ב-7 באוקטובר. רגב, בן 20 בנופלו, שירת בגדוד 101 של חטיבת הצנחנים. שלום גילנית אמר, אמא של רגב.
31: ערב טוב.
2: וזה פשוט מזעזע. שתפי אותנו בתחושות שלך, במראה הקשה והכואב הזה, כשאת רואה, כשאת מגיעה לקברו של בנך.
31: מטלטל. אכזבה, כאב. זה רק מעט מהתיאורים שאני יכולה לשתף אתכם. אני אגיד לך שכבר שבוע שעבר, ביום חמישי, בפעם הראשונה שהשחיתו את הדגל, אז ישבנו בבית ודיברנו ואמרנו, אוקיי, אנחנו נחכה עד שיעברו בין הזמנים ונכבד את המטיילים שקשה להם לראות את דגלי ישראל. לא עשינו שום דבר, והיום התקשרה אליי חברת קיבוץ, בוכה. אני הולכת לראות מה קרה, אז אמרתי, גילנית, תלכי לקבר של רגב, והם השחיתו את עוד דגל שהיה שם. והלכתי, ו... וזה נורא.
1: דיברו איתכם מהמשטרה, מאיזשהו מקום, ממש כיוון, מי עשה את זה, למה עשה את זה?
31: האמת היא שאנחנו לא הגשנו תלונה למשטרה במחשבה ש אין מה לעשות, מה הם יכולים לעשות? אין לי, לא ראיתי מי עושה את זה.
1: יש דרכים אבל למשטרה, וחושב שצריך לתפוס את האנשים האלה ולהניש אותם, מה יש פה לדבר?
31: אני מסכימה איתך שצריך, אבל הדברים גרועים מזה, הם לא מוצאים פתרון, אז על השחטת דגל ישראל בקבר של חלל צהל. אולי טעיתי, אולי טעיתי שלא ניגשתי למשטרה, אבל מה שאני מתכננת לעשות זה, אני החלטתי שעל כל דגל שהם יורידו, אני אשים שניים חדשים, ואנחנו נשים שם מצלמה, והבא שיגע בדגלים האלה, אני יודע איך לטפל בזה.
2: אבל גילנית, מה החשד שלך שאת אומרת הם? בית העלמין נמצא על נחל הבניה, הזכרת את בן הזמן, אם זה הזמן שהרבה חרדים יוצאים לטייל. את חושבת את ש...
31: אני אגיד לך. 99% מהמטיילים כרגע על הבניאס זה חרדים. אני לא מאמינה שיהודים חובשי כיפה סרוגה שמשרתים בצבא ישחיתו את דגל ישראל. אני אגיד לך שבני דודינו לא מטיילים עכשיו בנחל, ואני גם בטוחה שהם לא אלה שישחיתו את הדגל. זה לא משאיר הרבה מקום לדמיון. אני אגיד לך דבר נוסף, דבר נורא נורא נורא, שבדרך היום שהלכתי לבית עלמין, עצרתי בחור חרדי, בן 50, אבא לילדים, שמטיל את מימיו על הגדר של הבית עלמין. ואמרתי לו, תגיד לי, אתה לא מתבייש, אתה חובש כיפה, זה בית עלמין. זה בית עלמין, מה אתה עושה? אני הייתי מזועזעת. כי אין לי מילים לתאר לך את הזעזוע שחשתם. שהוא לא שם לב. הוא לא שם לב שהוא, סליחה על הבוטות, משתין על קברים. זה מה שהוא ענה לי. אני פשוט, אני לא מבינה איך יהודי, אתה יודע, עברנו כל כך הרבה שנים של אנטישמיות באירופה, כש... שרפו והרסו לנו בתי קברות באירופה. פה במדינת ישראל יהודי יעשה דבר כזה? אני לא מצליחה להבין, אני לא מוכנה גם לקבל את זה. לא מוכנה לקבל את זה, וזה לא משנה אם הוא חרדי, אם הוא מטייל, אם, לא, זה לא משנה.
1: כבר שמת שני דגלים באותו מקום?
31: אני אגיד לך את האמת, פרסמתי בקיבוץ, אנחנו גרים בקיבוץ די נחמיה, ופרסמתי את התמונות, ואנשים פשוט, חברי קיבוץ עלו היום לבית עלמין, ומילאו את האזור בדגלים חדשים.
1: וואו. איך התגובות שאת מקבלת?
31: אנשים כועסים, כי אתה יודע, אנחנו, הנחל הוא לא שלי. הוא לא שטח פרטי שלי, הוא שטח ציבורי, ולכולם יש את הזכות לבוא, לטייל וליהנות מימי הבניאס ולטייל. אבל לבוא לבית עלמין שנמצא על שביל ישראל, על הבניאס, ולהשחית דגלים של חלל שמסר את נפשו למען המדינה שלנו, וכשרגב הלך להילחם, הוא לא שאל אם אתה חרדי, אם אתה לא חרדי, אם אתה תימני, אם אתה רומני, אם אתה לבן, אם אתה שחור. רגב נלחם להציל את תושבי קיבוץ כיסופים באשר הם.
2: גילנית, שקלתם לשים מצלמת הבטחה? אני לא אמין שאני בכלל מעלה רעיון כזה שצריך לשים מצלמה ליד קברו של חלל צהל. זה רעיון שנשקע לאור האירועים?
31: כן, בעלי ממש ממש על זה. הולך להתקין שם מצלמה, כן.
2: גילנית,
1: עצוב מאוד שבבתי קברות צריך לשים מצלמות, איפה עוד?
31: הגענו לימים קשים.
2: כן, אז
31: נחצה פה קו אדום. קו אדום נחצה פה היום. אני אגיד לך, בתור בן אדם, בתור אמא שכולה, בתור אזרחית מדינת ישראל, אני חשה היום אלבון נוראי. ואני חשה כאב גדול, כאילו רצחו לי את הבן שוב. אני, זה נשמע מוגזם, אבל זו התחושה שלי.
2: כל כך קשה לשמוע את זה, גילנית.
1: כן.
2: נשבר הלב, ואנחנו אין לנו אלא לחבק אותך ולהשמיע את הדברים הללו, ולקרוא למשטרה באמת, כן, כן, בכל זאת, לטפל בזה, גם אם אין תלונה, לטפל בדברים הללו ולהגיע למנובלים שעשו את המעשה הזה, להשחית גלים על קברו של חלל צהל.
1: כן, אני חושב שאם היו מורדים דגל, נגיד, ברחבת הכנסת, כבר המשטרה הייתה מוצאת את הבן אדם.
2: גילנית אמר, אמו של סמל ראשון, רגב אמר, זיכרונו לברכה, תודה רבה שדיברת איתנו.
31: תודה לכם. תודה. תודה רבה. ערב טוב.
2: התכונת תנועה, 642.
0: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים, התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: ככה, כביש 1, עמוס ממחלף לוד עד מחלף בן שמן. כביש 2, עמוס ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום. סעו בזהירות ובסבלנות. הפסקה קצרה, ואחריה, בין היתר, ידיעה מאוד מעניינת. הרמטכ"ל זמיר הורה בימים האחרונים על הגבלת התקיפות ברצועת עזה, כך אומרים גורמים בפיקוד הדרום. בצהל למעשה אומרים שהרמטכ"ל מיישם את החלטות הדרג המדיני. התקיפות ברצועת עזה הוגבלו בימים האחרונים. תכף נרחיב על זה, ממש מעכשיו.
0: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'. שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
3: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
0: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
4: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
5: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
7: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
8: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: 2026, כל הקולות והכותרות.
28: אלי שרבי, שלום.
29: מישהו מושך בחוטים לגבי הדבר הזה ומנהל את הדבר הזה ולהשכיח את התאריך, את גודל האסון. יש פה אינטרס מאוד מאוד גדול להקטין את הדבר הזה. נבחרי הציבור שלנו איבדו מזמן את מידת הענווה והצניעות, לצערי חלקם איבדו גם את השפיות. כל אחד שיקשיב יקשיב טוב טוב למה שנאמר ויראה מי מנסה להנדס לנו את התודעה.
10: כאן חדשות ברשת ב' כל הדרך אל הקלפי.
0: אנחנו כאן.
2: חזרנו, גואטה, שים לב לידיעה הבאה. רמטכ"ל זמיר הורה בימים האחרונים על הגבלת התקיפות ברצועת עזה, כך לפי גורמים בפיקוד הדרום. וההחלטה הזאת של הרמטכ"ל מגיעה אחרי הצהרת מועצת השלום שישראל צריכה להפסיק את החיסולים ברצועה. לפי גורם ביטחוני, הכוחות ברצועת עזה, כוחות צהל, יוכלו לסכל כל איום מיידי עליהם אם יחושו סכנה, אבל חיסול של יעדים ממוקדים, כפי שראינו בשבועות האחרונים של מחבלי 7 באוקטובר, כבר ידרוש אישור מראש מהרמטכ"ל.
1: למעשה אומרים, זה בעצם יקרה עד הניצחון המוחלט.
2: בדיוק.
1: כן. בדיוק. אתה יודע, זה בעצם בא אחרי שיושב ראש מועצת השלום פנה לראש הממשלה ואמר לו, יא חביבי, אתה, יש איזה הסכם שהוא היה הפסקת אש תמורת החזרת החטופים. ואתם לא יכולים להמשיך לראות. וזה בדיוק העניין שדיבר אתמול סמוטריץ' וסטרוק דיברו על הנושא הזה.
2: שגם הם חלק מהדרג המדיני.
1: והם פנו לראש הממשלה. ואומרים לו, תשמע, כשחתמנו, כשהצבענו, יכול להיות שלא ידענו מה הצבענו, לא הציגו לנו, בינתיים זה ממשיך לעבוד.
2: בסוף זה אחריותו של הדרג המדיני, שהוא קובע לצהל מה לעשות, כן לעשות, לא לעשות.
1: ברור, זמיר לא החליט על זה לבד.
2: בדיוק זה.
1: אלא הוא קיבל הוראה, הוא משר הביטחון, להפסיק עם האש או משהו כזה, כן?
2: זה ככה אמור להיות הסדר המקובל.
1: כן. אלא אם כן, עוד מעט אתה תשמע שהוא מפטר אותו או משהו.
2: יכול להיות. כן? בשידור חי. כן. כמובן. טוב, גואטה, בוא נעשה משהו אחר לגמרי. נצא במחולות. איך אתה עם
1: ריקודי העם?
2: כן?
1: אני חזק, מה קרה לך?
2: כן?
1: בטח.
2: מה אתה אומר?
1: בטח.
2: מה, עם טלי גוטליב גם היא?
1: לא, לא, אני בנפרד.
2: יש הפרדה. כן. בין גברים לנשים בחוג שאתה הולך אליו. טוב, אז פסטיבל קרמיאל, ה-38 במספר, ייפתח הערב. פסטיבל המחולות במשך 3 ימים ו3 לילות, בלי הפסקה. התקיימו עשרות מופעים ואירועים בהשתתפות כ-10,000 רקדנים מהארץ ומהעולם.
1: פסטיבל מדהים, אני זוכר בתור ילד, בחור צעיר,
2: כן.
1: הייתי הולך לקרמיאל, אחי היה עובד בעירייה שם, וכשהיה פסטיבל מחולות אי אפשר היה לדבר איתו. כי הוא היה עסוק מסביב לשעון, אבל זה היה משהו מרעיב. באמת מיוחד מאוד.
2: יפה.
1: כן.
2: מה עשית שם אבל?
1: הסתכלתי.
2: לילך וקסמן רנה, מנכלית פסטיבל קרמיאל, שלום לילך.
11: שלום גם לכם, ערב טוב.
2: ושלום נועם, ערב טוב, ושלום נועם חורב, כותב ויוצר, וגם מנחה את טקס הפתיחה של פסטיבל.
12: ערב טוב, ערב טוב. אז גואטה, אתה חזק בריקודי העם?
1: בלהסתכל על זה.
12: כמוני כמוך.
2: זהו, מה הקשר שלך, נועם, למחולות?
12: אז השנה, קודם כל, אתם יודעים, זה קטע, ביקשתם מאיתנו ללכת למקום שקט פה, כדי לנהל את השיחה הזאת, והעניין הוא שאין כאן שום מקום שקט. אתם לא מבינים מה הולך פה. מלא ילדים, ומוזיקה, ורעש, והמון שמחה.
1: וצריך להגיד על זה ברוך השם, כי הצפון היה הרבה זמן שקט.
12: אז כל הטרלול הזה במדינה, זה כיף לקחת חלק באירוע כזה
1: מדהים.
12: שהוא שיר הלל לתרבות ולשמחה ולמחול ולמוזיקה וליצירה ישראלית. והקשר שלי השנה הוא שהמופע הפתיחה פה הוא בסימן ספרים רבותיי ספרים. בעצם לקחו יצירות של הספרות הישראלית לאורך שנים ותרגמו אותן למחול, לתנועה. ואז אני נקראתי לדגל בתור בן אדם שמתעסק בשפה ובמילים. יש כאן מפגש יפה בין השפה המחולית לשפה העברית בעצם. אז אני מנחה את האירוע, מאוד מתרגש.
11: וגם אנחנו מאוד מתרגשים לקראת האירוע הזה, ולא יכולת לתאר את זה יותר יפה, נועם, כי זה באמת ערב של הרבה כבוד לשפה העברית, לשורשים שלנו, והיוצרים שלנו, הכוריאוגרפים הצעירים והלהקות המחול מכל הארץ, יש פה למעלה מ-2,000 רקדנים שיעלו על הבמה, פתחו ספרים וחקרו ולמדו ויצרו בהשראת היצירות והטקסטים שלנו יצירות מחול יפהפיות, יפהפיות. גואטה, אני ממש שמחה שנחשפת, ראית ואתה זוכר את זה כל כך לטובה.
1: ממש, ממש לטובה.
12: אתם מבינים מה קרה לדור הצעיר? הוא עזב את הטיקטוק והוא הלך לחקור יצירות ספרותיות.
1: זה בדיוק הסיפור, אני רוצה לשאול אתכם, לילך, כמה צעירים מגיעים לשם עכשיו?
31: כמה צעירים, היום יש כאן רקדנים בני 16 עד 21, למעלה מ-2,000 רקדנים על הבמה, מחר זה, זה אירוע שכל כולו לילדים, ויש פה רקדנים מכיתה ד' עד כיתה ט', שילכדו הורה והיפ-הופ וסמבה ולטיני.
1: ובקהל גם יש את הדור הצעיר?
31: בקהל מחר נועה קירל יחד עם הופעה הפרוחים שלנו, אנחנו סולד אאוט למעלה מ-12,000 שיהיו כאן מחר.
2: וזה סביב השעון? 72 שעות בלי הפסקה?
31: סביב השעון. העיר באמת היום הופך ללילה והלילה ליום, ויש הרקדות פתוחות סביב השעון במתחמים חינמיים והרקדות יפהפיות.
1: בואו ניתן קצת כבוד למי שהגה את הרעיון הזה לפני 39 שנים, פתאום בעיר כרמיאל, שהיא עיר חדשה יחסית, פסטיבל מחולות שמגיעים אליו מכל העולם, מכל הארץ.
12: נכון,
31: לפני 39 שנה, ואנחנו מציינים השנה את הפסטיבל ה-38, כי בחרבות ברזל כמובן הפסטיבל לא התקיים. ואני חושבת שציינתם את זה בהתחלה, שהגליל כל כך שמח לקראת הפסטיבל שלנו והפסטיבלים הבאים, כי כל כך הרבה זמן לא היו כאן אורחים, וכל כך הרבה זמן לא הייתה כאן שמחה כזו גדולה, ובאמת הלב פתוח.
2: היה קשה להביא רקדנים מחול?
31: תשמע, מאז הקורונה זה קשה. אם בשנים לפני הקורונה היינו עם 3-4 להקות מחול, גם החול מקצועי רפרטוארי וגם פולקלור שהיו מגיעות לארץ, היום קצת יש יותר חששות. ותשמע, העננה הזו שמרחפת מעל ראשנו, כן, מתי, ככה התעסקנו בה קצת, וקיבלנו החלטה שלא ינצחו אותי. אז
2: כן, אפשר לרקוד.
12: אמורים להגיע על 250,000 איש לפסטיבל הזה.
31: נכון.
2: נועם, אז בוא נשתמש בכישרון שלך, נועם חורב, כדי תן לנו שורה שתיים לסיים את האייטם הזה, אתה תדע לעשות את זה יותר טוב מאיתנו.
31: הכי טוב.
2: ובוא ננקד, אחר כך ננקד את זה.
1: אם יהיה בעיה מלאכן, אני פה.
12: לא יודע, מה אני אגיד? שיהיה לנו פסטיבל, לא, אני מנסה לחרוז בראש, אתם מבינים, אבל לא הולך לי.
1: לא משנה, זו הייתה
12: התקלה. לא, באמת, רק אני אגיד שתמיד נהיה בשמחה, ונהיה ביחד, ושלאירועים האלה נתכנס, ושתמיד נרקוד, באמת, אתם לא מבינים מה הולך פה.
1: איזה יפים אנחנו כשאנחנו ביחד ואנחנו שמחים.
12: בדיוק, בדיוק.
31: זה כל כך חשוב מה שאמרת, כל כך הרבה קהלים, שונים, מגוונים, אוחזים ידיים, רוקדים במעגלים, זה באמת פסטיבל של שמחה ואהבה.
2: אז הנה, הכנו עכשיו לגואטה. רגע, תרימו ווליום. גואטה קום, אנחנו נצלם את זה. קום, קום, האולפן מחכה לך.
1: מעגלים, בבקשה, תקראו לכולם.
31: אך גואטה, אם הייתי לידך, הייתי רוקדת איתך עכשיו.
1: שתהיו בריאים.
2: לילך וקסמן רנה, מנכלית פסטיבל כרמיאל, שיהיה המון בהצלחה. תודה גם נועם חורב, מנחה טקס הפתיחה הערב.
31: נועם חורב, בהצלחה, אנחנו אוהבים אותך. תודה רבה לכם.
1: המשיכו לשמח את עם ישראל כל הזמן.
2: תודה.
12: אמן.
2: תודה, נועם יקר, ביי.
12: ביי.

0: לא להוריד את השיר בבקשה. לא להוריד.
1: ולא להוריד את הידיים, גואטה. ואתה יודע, תנועות הידיים זה חצי ריקוד, אבל אני מבטר לך.
0: כן, תנועות הידיים זה ההתאמנות היחידה שאני יכול לעשות.
1: מסיימים, מהדורת יום שלישי, שערך, עמית שניידר, הפיקו רננה פרידמן וביי קברט, הטכנאי שרון לרנר. מחר תהיה איתי כאן, מזל מועלם שחזרה מחופשתה סוף סוף. תודה רבה גואטה.
0: תודה בנימיני, תודה מאזינות ומאזינים. אני אהיה פה ביום חמישי ב-10 עם עומרי הסיניים.
1: ואני בחמישי ב-6. אני קם מוקדם.
0: תנוג.
1: יאללה ביי.

0: השעה בחסות.
1: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
2: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
1: בשר קונים במיטמן.
3: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IBI, חברה לביטוח.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: פי, איך זה עזר לי?
6: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
7: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
8: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי קרבון ומתען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
12: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
13: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
14: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
15: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: אחרי החדשות, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת בית.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. היושב ראש של ועדת הבחירות המרכזית אוסר לעדכן את המפלגות ביום הבחירות בזהות המצביעים שבאו אל הקלפיות. השר קרי מהליכוד אומר כי ההחלטה מופרכת ומפלגתו תתעלם ממנה. בבריכה ציבורית בעומר טבע ילד בן 5, מצבו אנוש. התחזית מחר עומס חום כבד עד קיצוני. מיום חמישי הקלה ניכרת.
18: החדשות ברשת
17: בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. בבריכה ציבורית ביישוב עומר שבנגב טבע ילד כבן 5 ומצבו אנוש. צוות מד"א מבצע בו פעולות החייאה במקום. סמל ראשון רגב אמר, בן 20, נפל ב-7 באוקטובר בקרב בחיסופים. בימים האחרונים השחיתו אלמונים פעמיים מדגלי ישראל המוצבים לצד קברו בחלקה הצבאית בבית העלמין של קיבוץ דן נחמיה שבאצבע הגליל. אמו, גילנית אמר, סיפרה בתוכניתנו בנימיני וגואטה כי המשפחה לא הגישה תלונה במשטרה משום שהעריכה שלא יהיה בכך טעם.
19: אולי טעיתי שלא ניגשתי למשטרה, אבל מה שאני מתכננת לעשות זה, אני החלטתי שעל כל דגל שהם יורידו אני אשים 2 חדשים, ואנחנו נשים שם מצלמה, והבא שיגע בדגלים האלה נדע איך לטפל בזה.
17: הערכות ליום הבחירות. היושב ראש של ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, החליט לאסור על נציגי המפלגות בקלפיות לעדכן את מפלגותיהם בזהות המצביעים שבאו לממש את זכות ההצבעה. הנוהג הזה היה מקובל בבחירות קודמות ונועד לאפשר למפלגות לדרבן מצביעים המזוהים עמן לצאת ולהצביע. בהודעתה של ועדת הבחירות צוין כי היושב ראש סולברג קבע שעברת מידע על עצם ההצבעה ועל מיקום הקלפי היא פגיעה בפרטיות המנוגדת לחוק. כתבנו שחר גליק מוסר כי ההחלטה התקבלה בעקבות עתירה שהגיש עורך דין שחר בן מאיר בתמיכת הקליניקה להגנת הפרטיות באוניברסיטת תל אביב. השר שלמה קרי מהליכוד מגנה את ההחלטה ואומר כי נראה שהשופט סולברג, המשנה לנשיא בית המשפט העליון, סבור שוועדת הבחירות המרכזית היא עוד אולם בבגץ שבו אפשר לשנות כללי המשחק במשיכת קולמוס. קרי מציין כי ההחלטה פוגעת ביכולתן של כל המפלגות להמריץ מצביעים, במיוחד מצביעי ימין שאינם מאוגדים במטות קפלן כלשונו. לא נאפשר להחלטה המופרכת הזאת להיות מיוסמת בשטח. נשיג את המידע בכל דרך שתעמוד לרשותנו, דברי קרי. הפרסום שראש הממשלה נתניהו אמר בדיון סגור כי החוק המקפיא מעצר עריקים חרדים לא עלה יפה, ושבממשלה הבאה מי שאינו לומד תורה יגויס לצה"ל. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד מכחיש את הדברים שיוחסו לנתניהו על חוק המעצרים, אך אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הליכוד דגל תמיד, מכחיש את הדברים שיוחסו לנתניהו על חוק המעצרים, אך אומר

0: על ידי הייעוץ המשפטי. הנוסחה הייתה פשוטה לכל אורך הדרך, מי שלא לומד שיתגייס.
1: זה לא נכון,
0: זה ממש...
2: חבר הכנסת בוארון אמר את הדברים לערן בנימיני וליגל גואטה.
3: כאן תחזית. רק פתחנו את הפה וכבר כולם משבחים את הפרויקט המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
4: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
3: זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין ישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום חמישי עוד ירידה קלה בטמפרטורות ותורגש הקלה בעומס החום. הטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שישי ובשבת דומה. אורחי החדשות, רמי עדן ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר, כאן חדשות, ברשת ב'.

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב', מעכשיו עד 8 בערב, על כל מה שמגיע מהביטוח הלאומי, משרד הביטחון, זכויות אזרחים ותיקים, זכויות משרתי מילואים. אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות ואת הכסף שמגיע לכם. אתם מוזמנים לפנות אלינו בהודעות וואטסאפ ל-054-838-0101, הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101, כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. אז מעכשיו עד 8 בערב, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב', מתחילים. שלום, ערב טוב.
1: שלום.
0: היי, איך אפשר לעזור?
1: שלום, קודם כל, אני עובדת סוציאלית, מנהלת את אחד מאגפי הרווחה בארץ, ואני מנסה להביא בפנייך איזושהי התלבטות שמועלית בקרב העובדים שלי לגבי הנושא של בין משרד הביטחון לביטוח לאומי. אני אנסה להעלות איזשהו מקרה לדוגמה.
0: ואיזה כיף שפנייה, אני מה זה שמחה, באמת, לא בצחוק.
1: כן, קודם כל, אני שמחה על התוכנית, ורציתי להגיד שאני ככה מקשיבה לה בהתמדה ולומדת הרבה מאוד ממנה, למרות שאת יודעת השדה המקצועי שלנו עשיר מאוד, ועדיין יש כל כך הרבה מה ללמוד, אז תודה רבה לך על השעה הזו. בכל מקרה, המקרה הוא כזה, מדובר באדם שהוא נפצע בצהל בחודש 11-25.
0: כן.
1: בתקופה הראשונית לפציעה שלו, הוא בעצם נפצע במשהו כמו, ב-11-25 הוא נפצע, ובשלב הראשון הוא קיבל מחלה בגלל שהפציעה שלו הייתה פיזית. באיזשהו שלב הוא נגמר הפציעה הפיזית והוא פנה להכרה סביב הפציעה הנפשית, בגלל שהוא התחיל להתמודד וכו'.
0: ברור.
1: אז בתקופה הראשונה הוא כמובן קיבל דמי מחלה שצהל נוהג לתת.
0: כן, את התתר, תגמול טיפול רפואי.
1: בתקופה השנייה גם המשיכו לתת את התתר לאיזושהי תקופה קצרה, ומאז ועד היום הזה, כשככה בתקופה האחרונה, יש משהו שנקרא איזושהי עמותה שנקרא צהל משלים, משהו כזה, אני לא זוכרת בדיוק את השם, מישהו שעוד עוזר להם. אמרו שיש הכרה בוקר
0: פוסט-טראומה. צהל משלים. אוקיי, זה לא בידיים טובות כאילו? לא הפרויקט?
1: לא, לא ידיים טובות, יש מה צהל בטוח, משלים בטוח, אני לא זוכרת את זה צהל, צעד.
0: אוקיי.
1: בכל מקרה, המורכבות היא שמחודש הפציעה...
0: צעד משלים של ההשלמה של המסמכים והזה.
1: כן, כן. אז בכל מקרה, מי בערך כמה חודשים אחרי שככה הסתיימה הפציעה הפיזית, המשיכו להגיש שהוא היה אצל פסיכיאטר צבאי, שאיכשהו הצליחו להגיש פה ושם דמי מחלה, וקצת על זה טיפולי.

0: פרקים וכולי, אבל הכרה בו כ-PTSD לא הייתה מה שצד משלים אמר לפני יומיים, שזה בדרך להכרה, אבל אין הכרה רשמית.
1: הוא קיבל איזשהו סטטוס מספרי, 0-1, 0-3, 0-משהו.
0: משהו ברמת האמירה, היה משהו רק ברמת האמירה, שזה הולך לקרות, כאילו שזה במקום הטוב, וזה הולך לקרות, זה מה שאמר העמותה המסייע.
1: אוקיי, מצוין. כי הרבה פעמים הם אומרים אם חסרים מסמכים, או אם צריך דברים שקורים.
0: נכון, אז השלימו, והם לקחו עדות, ועזרו להם.
1: כן, כן, כל התצירים שנדרשים כדי לייצר הכרה וכל מה שמסביב.
0: איפה המורכבות? המשפחה היא משפחה מרובת ילדים, עם 6 ילדים, האישה עובדת בשכר מאוד מינימלי של גם 3/4 משרה, היא סועדת אדם שהוא בעצם בפצוע קרב, פצוע נפשית בקרב, ואין להם ממה להתקיים. ולמעשה הקיום שלהם מצד משרד הביטחון נשמח רק על טיפולים, על אם יש דמי מחלה מצד הפסיכיאטר, אין דמי מחלה, והשאלה שלי, האם הם לא יכולים במקביל לפנות לביטוח לאומי, שתהיה לו הכרה כנכה, עד שמשרד הביטחון יסיים את כל התהליכים שלו.
1: אז זה בעצם הכרה חדשה, כי הוא קיבל רק הכרה על הפיזי עד עכשיו.
0: כן.
1: אני לא רואה איזושהי מניעה ואני אגיד למה. גם עסקנו בזה הרבה בתוכנית, כיוון שהרבה מאזינים שלנו סיפרו שעורכי הדין אמרו להם, אי אפשר להגיש למשרד, לביטוח לאומי, כי אחרי זה לא תוכלו להגיש למשרד הביטחון, והחוק אומר בדיוק ההפך. החוק אומר, וגם התכלית הסוציאלית, הרי יוצאים, נגיד, אני חושבת על חייל, בסדר? שהוא הובחן סתם, לדוגמה, עם קרון. בסדר? אני בכוונה לוקחת רגע למקרים שהם מקרים מאוד אופייניים שקורים פה. אנשים מגישים תביעה למשרד הביטחון, זה יכול לקחת שנים, גם יש סיכוי לא רע שידחו. ובמצב כזה אין שום היגיון בזה שאדם ששוחרר מהצבא בגלל מצב רפואי ולא קשיר לשרת בצבא, לא יוכל לקבל איזושהי גמלה, גם אם היא לא גמלה מחליפת שכר, סתם איזושהי גמלה שתיתן לו להתקיים, גמלת קיום. ובמצב כזה החוק מאפשר להגיש תביעה לביטוח הלאומי, למסלול של הנחות הכללית, כל עוד בתוך 3 שנים מהגשת התביעה לביטוח הלאומי, הוגשה תביעה למשרד הביטחון. ואז מה שעושים זה מתקזזים. אם משרד הביטחון מכיר, הוא מקזז את מה שהוא קיבל מביטוח לאומי.
0: זאת אומרת, לא ייתן להם רטרואקטיבית בשלב הזה. זאת אומרת,
1: מה?
0: אין,
1: מי?
0: נגיד, משרד הביטחון יכיר, לא יודעת באיזשהו, מתישהו...
1: הם יגישו את התביעה, הם יכירו ויתנו רטרו. בטח, גם בפוסט טראומה יש רטרו הכי משמעותי. זאת אומרת, אין פה...
0: אבל ביטוח לאומי מתקזז מול משרד הביטחון. אין מניעה שהם יגישו שהם יעשו את אותו תהליך של הכרה מול ביטוח לאומי?
1: אין שום בעיה, גם היו לי הרבה מאוד מקרים, למשל, שידענו שיש, עוד לא הגישו על פוסט טראומה למשרד הביטחון, וידענו שזה ייקח זמן, והיה צריך להביא תצירים ועדויות, ומה שעשינו זה הגשנו את האנשים להנחות הכללית, בפרוטוקול של הנחות הכללית, אגב, גם לחבר טוב שלי, זה קרה ממש לפני כמה שבועות, ועכשיו אנחנו ניגשים לוועדה במשרד הביטחון, זאת אומרת, עבר הרבה מאוד זמן עד שבכלל התקיימה ועדה שתבדוק עכשיו את כל הסיפור של הפסיכיאטרי, ובאמת בפרוטוקול של הביטוח הלאומי היה רשום, בעקבות אירוע בשירותו הצבאי, או בעקבות אירוע תחת משרד הביטחון, יש לפנות למיצוי זכויות גם במשרד הביטחון בהמשך. ואני אומרת את זה כי נגיד היו להם מצבים גם יותר גרועים של אנשים ש... משרד הביטחון לא הכיר בפוסט טראומה, או הכיר בה באופן מאוד מאוד חלקי, כשפנינו לנחות כללית, גם כדי, את יודעת, משנה מקום, משנה מזל, אני אומרת את זה בעדינות, זה היה בשנים קצת יותר מוקדמות, כן. שבהם היחס של משרד הביטחון היה מאוד שונה. והיום זה כבר סיפור אחר, אבל אז, מה שעשינו זה הלכנו לנחות כללית, קיבלנו את ה-40% של הפוסט טראומה, עם הפגיעה התפקודית והפגיעה בשדות וכל מה שמסביב, כן. ואז היה הרבה יותר קל גם מול אגף השיקום ומשרד הביטחון. זאת אומרת, אחר כך תרגמנו את זה, בדיוק, כי כבר הייתה הכרה והיה הכל. אבל מה שחשוב, ופה אני אומרת, צריך לקחת בחשבון שגם יכול לבוא ולהגיד, הצבא עוד לא הכיר בפוסט טראומה, כלומר אנחנו מייצרים את ההכרה הראשונית בכלל בפוסט טראומה, לא החמרה ולא שום דבר, הצבא נתן לו עד עכשיו על הפיזי, נגמר הפיזי, ובעצם הוא מגיש הכרה ראשונית. והוא כן יכול לבוא ולהגיד, ולא אמורה להיות בעיה, שכרגע עוד לא הגיש אפילו, או לא הספיק, או כן מגיש, זאת אומרת, אני הייתי אומרת בעדינות, לא הייתי מרחיבה יותר מדי, אבל אומרת, כרגע עוד אין הכרה של משרד הביטחון, ואין לי ממה להתקיים, משפחה מרובת ילדים, אין לי ממה לחיות, ואני צריך כרגע את ההכרה בנחות הכללית, ואחרי זה אני גם אגיש תביעה למשרד הביטחון.
0: תגידי, אם חלילה משרד, קודם כל יש לי שתי שאלות בהקשר לזה, אם חלילה ביטוח לאומי לא יכיר, זה ישפיע לרעה על משרד הביטחון?
1: מאיזו בחינה?
0: אם בביטוח לאומי לא מכיר בנכות, אומר שאין פוסט טראומה, על פי המספרים שלו.
1: שוב, אם יש את כל הטיפולים, ואת הפסיכיאטר, וטיפול תרופתי שהוא קריטי, כי הוא באמת מעלה את האחוזים, וגם יש שם פגיעה בכושר העבודה שאת מתארת. עכשיו גם, הסיכוי שלא יכירו נראה לי קטן, כי גם, את יודעת, הרבה פעמים הפציעה הפיזית, לצערי, היא חולפת הרבה יותר מהר ממה שחולפים התסמינים של אירוע מסכן חיים וכל מה שהיה מסביב. ולכן אני אומרת שזה מאוד מאוד לא סביר, כי זה גם מקרים שהם נורא מנוקים, נורא ברורים, ויושבים שם פסיכיאטרים, ואין שם איזה רושם להתחלות או התחזות או כל דבר אחר. זאת אומרת, זה מאוד ברור שכשאדם עובר פציעה מסכנת חיים וטיפול משמעותי וכל המשמעות של זה, הרבה פעמים לא מתפנים בכלל לטפל בנפשי לפני שמתחילים, לפני שמסיימים את הסיפור של הטיפול הפיזי וכל מה שמסביב.
0: וזה בסדר שהערוצים ינוע במקביל?
1: אין שום בעיה עם זה בכלל, ואני אומרת את זה, ואפילו יותר מזה, גם פניתי למשרד הביטחון וביקשתי מהם, גם הוצאנו ביחד את הנוסח של החוק, וגם משרד הביטחון ביקש ממני גם להמשיך ולהדכן ולהשתמש בתוכנית כדי להגיד לאנשים, אין שום סיבה שתמצאו את עצמכם בלי שום הכנסה, ולא מקבלים, ואין לכם ממה לחיות בזמן שמתקיימים הליכים שלפעמים הם קצרים, ולפעמים הם ארוכים, ולפעמים יש רשימות המתנה מטורפות, כי מדינת ישראל מתמודדת עם האירוע הכי מורכב שהיה פה. אז גם הם אמרו, ואמרו, להפך, תעדכנו את המאזינים, ותדגישו להם שמה שחשוב זה להגיש תביעה למשרד המתכון, בתוך 3 שנים מהגשת התביעה לביטוח לאומי. ורק אז אחרי זה יקזזו. זאת אומרת, מה שכן מאוד חשוב, זה לא להסביר כרגע שעוד לא הוגשה בכלל הגשה, זאת אומרת שעוד לא ניתנה הכרה ראשונית בכלל בסיפור של הפוסט טראומה.
0: ניתן להגיש לביטוח לאומי עם מסמכים של פסיכיאטר של הצבא?
1: כן, אפשר להגיש הכל. אין שום בעיה. זאת אומרת, כל הסיפור, ואני אומרת את זה כאילו, תשמעי, אם לא הייתי מתעסקת עם זה, ומלווה חברים וקולגות ואנשים ביום יום, את יודעת, היום זה נוגע בכולנו, זה כבר לא רק לקוחות או פונים, זה כל אחד, זה בית, זה חברים, זה משפחה, זה אנשים פה איתי בתאגיד, את יודעת, באמת, אני, זה כולם, ולכן אני אומרת שזה משהו שהוא, גם פה יש הרבה יותר פתיחות בביטוח הלאומי, בעניין הזה, וגם יודעים להבין את המטריה, וגם בעיניי זה נורא חשוב שיהיה מכתב דוח סוציאלי שמסביר שעד עכשיו טיפלו במקרה הפיזי. תוגש בקשה להכרה על הפוסט טראומה, אבל היא צפויה לאורך זמן, וכרגע הוא צריך גמלת קיום כדי לחיות. וזה חלק מהחוק, זאת אומרת, החוק ממש מאשר את זה.
0: תודה רבה לך.
1: בסדר?
0: אשריכם, תמשיכו לעשות טוב, תודה רבה.
1: ואת תמשיכי לעשות טוב, זה לא מובן מאליו בעיניי, שאת יודעת, זה כל כך, אנשים לא מבינים עד כמה עובדים סוציאליים חשובים, ויכולים לעשות מיצוי זכויות בחינם, ולעשות עבודה מאוד טובה, ולא תמיד, בטח לא בדברים האלה, ואני יודעת גם כמה חשוב מכתב של עובדת סוציאלית בדברים האלה, שמסבירה את הפגיעה בשדות, את הפגיעה בכושר העבודה, את הצורך בגמלת קיום. זאת אומרת, זה קריטי בעיניי, וזה גם יעזור לו אחר כך במשרד הביטחון. כל הדברים האלה שמתארים תהליך והיכרות משמעותית, גם הרבה פעמים מצמצמים את המקום שאולי היו אירועים קודמים, ושאולי זה בכלל לא קשור לצבא ולכאלה, כי גם ראיתי אירועים כאלה שקורים שפתאום התחילו להגיד, רגע, אבל זה לא זה, והיה לך רגליים לפני וכל מיני דברים, ודווקא פה נורא נורא חשוב הליווי הזה.
0: תודה רבה לך, תודה רבה,
1: אישה כוח. הרבה כוחות להתראות. ביי ביי. פרסומות, נצא להפסקת פרסומות קצרה ומיד חוזרים.
2: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת ב'.
3: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
4: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
5: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
6: זו קריאה לנוסעים מירושלים. בירושלים.
7: חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
8: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
9: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
10: לצדך ברגעים החשובים של החיים.
11: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
12: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
15: מטבחי השף, דקל קמילה.
16: רק פתחנו את הפה והמבקרים לא מפסיקים לדבר על זהב שחור של כאן 11.
17: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
16: אביבי קלילי מעריב, ההיפופ קיבל את הסדרה שמגיעה לו. אבישי סלע, טיים אאוט, סדרה שכמותה לא ראינו. אסף נבו, וואלה, שפה קולנועית מרהיבה וחדוות יצירה מדבקת.
18: זה משוגע.
19: זה שטף את הארץ.
16: זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
20: אנחנו כאן. זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
1: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם. שלום, ערב טוב.
0: ערב טוב.
1: איך אפשר לעזור?
0: טוב, אז אני בת 65.5. אני עובדת, ואני מקבלת פנסיה במקום עבודה, ואני גם עובדת כרגע. אני מקבלת קצבת שערים, אני אלמנה, וקיבלתי גם קצבת אזרח ותיק. עכשיו, בגלל שאני עובדת, והשכר שלי הוא מעל התקרה, זה משהו כמו בין 9-11, משהו כזה, אז הם אמרו לי שלא מגיע לי קצבת אזרח ותיק, וגם אני ממשיכה לשלם, אני משלמת גם מהמשכורת שלי, ביטוח לאומי וביטוח בריאות.
1: רגע, רגע, לא הבנתי, אבל יש לך אפשרות לקבל גמלה חלקית, את מרוויחה מעל 14,400?
0: לא, אני...
1: מי אמר לך שאין לך זכות? הגש תביעה?
0: כן, אני קיבלתי חודשים מסוימים, אבל לא, אין לי מעל 14,400 ברוטו.
1: תראי, יש פה שתי אפשרויות. זאת אומרת, הגשת להם תביעה, מילאת את התפסים והגשת תביעה. זאת אומרת, לא קיבלת איזו תשובה בעל פה כזאת על סמך הכנסה משוערת.
0: כן, מה שקרה ככה שבעבר עברתי את התקרה, והם שילמו לי את הקצבה, והם ביקשו את הכל בחזרה, שגם אני לא יודעת את החשבון, אני צריכה עזרה בזה.
1: אבל הם נתנו לך תוספת דחייה בגין אותה שנה של 5%, נכון?
0: אני לא, אז זהו, אני צריכה לוודא את זה של התחייה. אני ביקשתי מפגישה. עכשיו השאלה היא, כרגע באמת התקרה היא 14,400?
1: כן, 14,402. ללא בן או בת זוג שעונה להגדרה.
0: אוקיי. עכשיו, אם אני רוצה בעצם לדעת כמה לעבוד כדי לקבל את ה, את ה, גם את האזרח ותיק וגם שלא יורידו לי מהמשכורת שאני עובדת בה את הביטוח לאומי וביטוח בריאות.
1: שוב, איך אני יכולה לעשות את זה? אם את תקבלי גמלה חלקית, את יכולה לקבל קצבה חלקית, זאת אופציה אחת. תראי, באזרח ותיק יש שתי דרכי חישוב, אוקיי? אופציה אחת, ובוחרים את המיטיבה מביניהן. זאת אומרת, בסוף כל שנה אפשר לערוך חישוב או חודשי או שנתי, ואז לראות מה נותן יותר.
0: אני צריכה לעשות, כי אמרו לי, המחשב בוחר לך את הכי טוב, זה נכון?
1: תיאורטית כן, תמיד שווה לבדוק ולוודא, אבל כן. ברגע שהגשת תביעה...
0: הם לא מסבירים, הם לא מסבירים. זה מה שיצא לנו מהמחשב, הגעתי עד ל... הגעתי בירושלים, עד לפניות הציבור, תקשיבי גברת, זה מה שיש, הם לא מוכנים
1: להסביר. תראי, צריך לקחת בחשבון שמסתכלים על הברוטו. מסתכלים גם על תוספות כמו הבראה וביגוד וכל מיני דברים שמקבלים בחודשים מסוימים. ולכן אומרת, הרבה פעמים מה שעושים, או שלוקחים את כל הסכום השנתי ומחלקים אותו ב-12 חודשים, או שלוקחים את הסכום החודשי ככל שזה מיטיב. זאת אומרת, בזקנה יש חישוב מיטיב והמחשב יודע לחשב את זה, אבל הרבה פעמים אנחנו לא שמים לב שהסכום שנכנס לנו לבנק הוא לא סכום הברוטו. אגב,
0: ברור,
1: גם
0: לא,
1: בקצבאות
0: ברור,
1: אחרות.
0: אני בודקת התלוש, כן.
1: לכן אני אומרת, אבל זה באמת, זו באמת שאלה, ולכן כבר שווה היה לבדוק. היה שווה לבדוק. תראי, לנשים משתלם לדחות ברוב המקרים. זאת אומרת, יש אפילו, נדמה לי באתר שכל זכות היה להם מין מחשבון כזה שמראה, בגלל שתוחלת החיים הממוצעת של נשים היא גבוהה ועולה עוד ועוד, לנשים הדחייה הזאת היא מאוד משתלמת. כלומר, היא מגדילה משמעותית את קצבת האזרח הוותיק, וצריך לזכור שהקצבה הזאת מתקבלת לאורך עשרות שנים. כך שכל שינוי קטן בקצבה מסתכם בסכומים מאוד גבוהים כשכופלים את זה במספר השנים.
0: נכון.
1: ולכן זה שווה. עכשיו, במצב כזה שבו יש מצבים שבהם לא בטוח ששווה לקחת גמלה חלקית, אבל הדרך הכי טובה לעשות את זה אפילו, אני כן ארגיד רגע משהו, את יכולה לבחור שלא לקבל אותה. זאת אומרת, לא נותנים לך אותה אוטומטית אם את רגע זכאי.
0: גם אם מגיע לי, לא לקחת.
1: גם אם מגיע לך חלקית,
0: לא לקחת.
1: כל עוד את עוברת את הרף, איפה הסיכון שקורה להרבה נשים, ואני רואה אותו קורה, כשהרבה נשים לא מגישות את התביעה הראשונית, ואומרים להם כן מגיע, לא מגיע, אחר כך אם אתה מגלה שמגיע לפני גיל 70, יש לך רק שנה אחורנית. אבל ברגע שהגשת תביעה, אז אין פה שיהוי. ואם יש טעות, או אם יש טעות בחישוב, או אם יש משהו, אפשר לקבל אחורנית. זה יתרון מאוד מאוד גדול. כי יש מצבים שאנשים נמצאים במין תפר כזה, ולא עוברים, נגיד, 10,000 שקלים, או חושבים שהם עוברים ושזה לא מספיק, כי הסכומים מתעדכנים.
0: אז זהו, אני לא ידעתי שזה 14,400. זה היה בין 9,000 לאולי 12,000, מתי זה התעדכן?
1: נכון, זה התעדכן, בינואר 26. כל הזמן מצמידים את הקצבאות, כל שנה יש עדכון.
0: עכשיו, אם אני רוצה... אני צריכה עזרה, הם החליטו שאני חייבת מה להם, הייתי חייבת 14,000 שקל, נתתי להם הסדר, אבל אני רוצה שמישהו יבדוק שאין כאן טעות, ושישבו איתי, הם לא מוכנים לשבת איתי.
1: אבל קבעת פגישה עם מחלקת אזרח ותיק וסיירים?
0: קבעתי עם אזרח ותיק, קבעתי עם שם הם פשוט זלזלו לי בי, אני יכולה לשלוח לך את המכתבים שהם עשו לי, שהם שלחו לי, ופניתי לפניות הציבור, אין מה לעשות, זה מה שיש גברת. למי אני יכולה לפנות כדי לקבל עזרה שיסבירו לי תחליט?
1: תראי, מישהו צריך לשבת בעיניי באזור האישי, ולראות, כי כשאת מחזירה את הכסף בגין אותה שנה, כלומר, אם הם חישבו גם בשנתי זה לא היה טוב, וגם בחודשי, הרי יש מצבים שאנשים מרוויחים הרבה יותר. ואז קורה מצב שבעצם הם צריכים לצבור תקופה מסוימת כדי לקבל את תוספת הדחייה. אזרח ותיק ושארים בעיניי זה הקצבה הכי מורכבת בביטוח לאומי. אני אומרת לך ישר, זו המחלקה הכי מאתגרת עם הכי הרבה מורכבויות. אבל
0: בסדר,
1: מה שאפשר לעשות זה שני דברים.
0: אזרח ותיק שלא הגיע לי. איך אני יודעת בדיוק כמה כן. החוב? קשה לי לדעת. אני, לפי החישובים...
1: קודם כל, את אמורה לקבל מכתבים. אם את נכנסת לאזור האישי שלך...
0: הבנתי ולא הבנתי את המכתבים. לא הצלחתי להבין אותם.
1: אז שווה היה, תראי.
0: לאן הלכת עם זה?
1: אז אופציה אחת, אפשר להיעזר את יודעת, זה כאילו, את אומרת, קיבלתי תשובות גם במחלקה וגם בסניף עצמו וגם במחלקה
0: המטפלת. לא, בסניף עצמו לא. תנו לי ניירות, תביני את זה לבד. אמרתי, אני לא מבינה. תפני לילדים שלך שהסבירו לך.
1: אוי,
0: לא, אני רוצה.
1: זו אמירה לא יפה. זה לא כל כך אמירה יפה, כי גם החוק מחייב, לפני שאתה גובה חוב, להסביר בגין אלו תקופות.
0: בדיוק, אז מה היה רף הפרסה?
1: תשמעי, אני בטוחה שיש איפשהו מכתב כזה, כי אני ראיתי אין ספור מכתבים כאלה של גם אזרח ותיק וגם נחות, שמגיעה מן טבלה. ואז הם...
0: לא הבנתי אותה.
1: אה, הבנתי.
0: זה מה שאני רוצה, שאם אפשר בבקשה, שתפני לביטוח לאומי.
1: לא, אני אסביר לך מה הייתי עושה. יש שתי אפשרויות. אחת, אפשר לשבת למשל עם שיל, שירות ייעוץ לאזרח. אפשר אגב גם לשבת עם מוקד ייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו בביטוח לאומי. אני אגיד לך למה. דווקא הייתי עושה רגע את זה כניסוי, כי אני חושבת שיכול להיות שהחוויה שלך תהיה שם מאוד שונה. המוקד ייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו בביטוח לאומי, יושב בביטוח לאומי, מפעיל מערך מתנדבים מטורף. עכשיו, חלק גדול ממערך המתנדבים שאני פגשתי במוקד ייעוץ לאזרח הוותיק, ומתנדבים שעבדו בביטוח לאומי בעבר ומתנדבים בפנסיה.
0: יפה.
1: כן, yeah. ואני גם יכולה להגיד לך שהיחס שאני שומעת מהאנשים והליווי הוא פידבקים נהדרים. ולכן אני גם אשמח שתעדכני אותי. זאת אומרת, מה שאני מציעה, הייתי מציעה להרים טלפון למוקד ייעוץ האזרח הוותיק ומשפחתו. נדמה לי שזה כוכבי 96. נדמה לי שזה כוכבי 9696. בדרך כלל אני לא טועה בטלפונים.
0: זה לא של הביטוח לאומי, כוכבי
1: 9696. לא, לא, לא, לא. זה מוקד נפרד. כן, כוכבי 9696. זכרתי נכון. יש את זה בכל סניף. את מתקשרת למוקד ייעוץ. הם קובעים לך את הפגישה.
0: ואת... הם מוצאים את כל התכתובות גם, הם בעצמם יוציאו את התכתובות.
1: היה, את יכולה לשבת איתם ולהוציא את התכתובות ולהוציא את הדברים.
0: הם בעצמם יש להם גישה.
1: הם יכולים לשבת איתך גם ולפתוח את זה, זה גם הבעיה.
0: ואני יכולה לבקש איזה מישהו שעבד בביטוח לאומי?
1: תאמיני לי שברגע שאת תסבירי במה צריכה עזרה, הם ידעו לצוות לך את המתנדב או המתנדבת הנכונים. עכשיו,
0: יפה.
1: אני רוצה שני דברים. אני רוצה שתפני אליהם, כי זאת בעיניי כרגע הכתובת הראשונה והכי טובה לעניין הזה. הם עוזרים המון גם בנושאים של סיעוד ובכל מיני דברים אחרים, ולכן באמת אני באמת חושבת שיכול להיות ששם את תגלי הרבה יותר יכולת לשבת ולהסביר, כי בסוף צריך רגע גורם מתכלל שישב ויסביר, כי לא כל האנשים מבינים, את יודעת, אני עד היום לא מבינה מכתבים של מס הכנסה, לא משנה איך צובבי את זה. ובדרך כלל אני נוטה להניח שאני מבינה מספיק דברים, ולא נראה לי שבמקרה שלי הילדים שלי יכולים לעזור לי. אז אני אומרת, לא, אבל יש מצבים, תקשיבי, יש מצבים...
0: זה נורא...
1: לא, אני רוצה רגע להגן. אני רוצה רגע להגן ולהגיד לך משהו. ואני אגיד את זה רגע בזהירות. מספר, הסיפור של חובות... הוא סיפור נורא מורכב, הרבה פעמים גם לעובדים בביטוח לאומי לא תמיד יש את היכולת לזהות מה, מי, איך, למה, המחשב מוציא פלט. אני יכולה להגיד לך... אבל אני אומרת לך שלפעמים החוסר עונים הוא לא רק שלך, בסדר? אני אומרת את זה בעדינות.
0: ככה הרגשתי. שאם אני אשאל עוד יותר, פתאום המחשב יוציא לי עוד חובות.
1: לא, לא, המחשב לא יוציא לך עוד חובות, אבל גם את זה צריך לבדוק. ואני אומרת שהרבה פעמים נתקלתי בזה ש... אנשים ועובדים
0: לא
1: טובים,
0: יודעים.
1: טובים וראויים בביטוח לאומי, אמרתי, תקשיבי, אנחנו בעצמנו לא מצליחים להבין את מקור החוב, ולא מעט פעמים גם קיבלנו הפניות לתוכנית, מאנשים בביטוח לאומי שאמרו לאנשים, תקשיבו, תפנו רגע, תראו, ואני לא אומרת את זה סתם, אני חושבת שלפעמים גם צריך להבין שגם כשאני בא עם הכי הרבה רצון טוב, לא תמיד אני מסוגל להסביר, ולא סתם אמרתי שזה סיפור מורכב, כי גם שיטת החישוב בביטוח לאומי לגבי העניין של תוספת דחייה ו5%, זקנה ושארים זה אירוע מורכב, בטח כשיש שם חובות. אני לא סתם אומרת את זה. לכן אני יוצאת מנקודת הנחה שיש מצב שאת התסכול חלקת, לא חלקת לבד. בסדר? כלומר, אם לא הצלחת לקבל תשובה טובה על חוב, סימן שהסיפור הזה שם, הוא לא אמור להיות מאוד מורכב, אבל בגלל שיטת החישוב המורכבת, יכול להיות שזה היה מורכב לכולם, וגם המחשב לא תמיד מוציא פלט ידידותי, גם למשתמש בביטוח הלאומי.
0: אין טעויות אבל בדברים האלה?
1: תראי, איפה יכולות להיות טעויות? אם היה משהו שהוא לא מעודכן נכון, אם הדיווחים, אני נתקלתי בדיווחים של מעסיקים, שלא תמיד היו מדויקים ביחס לתלוש השכר שקיבל. מה שהייתי עושה, הייתי עושה כמה דברים. הייתי נכנסת לתוכנת שכר שלך, בסדר, בעבודה, או תוכנת הנוכחות, או מבקשת עזרה רגע ממי שאחראי על הכספים או על השכר, שיוציא לך את התלושים באותה שנה, את כל התלושים.
0: אין לי בעיה, אני אוציא.
1: פלוס 106. ולהסתכל גם כי לא כל הסכום שקיבלת הוא בהכרח הסכום שמוכר לעניין ביטוח לאומי. בסדר? ולראות מה רשום ברוטו לביטוח לאומי. ואחרי זה, להסתכל על הטבלת חוב, ולראות מה יש שם, כי בדרך כלל מה שזה אומר, והוא מסתכל, הוא אמור לעשות החישוב המיטיב, או חודשי או שנתי, ופה הוא יודע לעשות חישוב מיטיב ולבדוק.
0: כן.
1: במקביל, תרימי טלפון למוקד, עם המסמכים האלה, עם המסמכים האלה, וזה נורא חשוב, כי אם ביטוח לאומי מקבל דיווח שגוי ממעסיק, אני יכולה להגיד לך שאפילו אני, בסדר? יום אחד גיליתי, הסתכלתי באזור, אני הרבה פעמים מטיילת באזור האישי שלי בביטוח לאומי, גם כדי להראות לאנשים דוגמאות, גם כדי לבדוק כל מיני דברים, ופתאום גיליתי שהפסיקו להעסיק אותי בתאגיד, על אף שאני עובדת פה כבר מ-2017. מבחינת התאגיד לא ברור מה קרה, מבחינת ביטוח לאומי גם לא ברור מה קרה. אני רשומה כאילו עבדתי, הפסקתי לעבוד למשך איזה שנה ומשהו, על אף שיש לי תלושי שכר. זאת אומרת, אני אומרת שהרבה פעמים, איפה יכולות להיות טעויות? מבחינת הדיווח, עכשיו, עד היום אנחנו לא יודעים מה גרם לטעות הזאת, זאת אומרת, אף אחד מהגופים לא הצליח להבין למה...
0: מה אני אמורה לראות באזור השביל של ביטוח לאומי?
1: מה ששווה לראות זה ככה, יש לך תקופות, ואני אומרת את זה לך ואומרת את זה לכל מאזיננו, תיכנסו ותסתכלו, כי אתם תגלו לפעמים ניסים ונפלאות שנובעים באיזשהו אופן לפעמים מתקשורת המחשבים בין מקום העבודה שלכם לביטוח הלאומי. וזה נשמע מוזר, אבל זה קורה. זאת אומרת, לפעמים
0: אני
1: פתאום...
0: אני מקווה שהם יעזרו לי, אבל אם לא חשבתי שנייה, אז... אפילו לפנות לעורך הדין, יש
1: לא, את לא, לא, רגע, אל תרוצי. חכי, תקשיבי.
0: אבל
1: לא נוצח לא, לא, בלי שמות, בבקשה, בשידור. כן. אני אומרת לך, תקשיבי, היא גם לעורך הדין. עכשיו אני אגיד רגע משהו. שני דברים. אחד, כאזרחית ותיקה, את ממש לא צריכה לרוץ ולשלם כסף לעורכי דין. יש המון גופי סיוע לאזרחים ותיקים. אני נתתי לך רק אחד, אבל יש עוד חמישה, בסדר? ויש את עמותת אביב לאזרחים ותיקים, ויש את יד ריבה של עזר מציון, יש מלא, בסדר? אני עוד לא נתתי לך את כולם. אני אומרת לך, תקשיבי, תוציא את כל התלושי שכר שלך, אני אומרת את זה לך, ואני אומרת את זה גם לשאר מאזיננו, תבדקו את הדברים האלה, כי אני רואה מלא טעויות. אגב, ביום יום שלי, כי מה לעשות? אליי מגיעות הטעויות, אף אחד לא מתקשר להגיד איזה כיף קיבלתי, קיבלתי משכורת נכונה. לראות, תקשיבי, תעזרי לאנשים לעזור לך. אם את לא רוצה להתעסק בזה וזה בסדר גמור, תוציאו את כל התלושים של אותה שנה. תביא את המכתבים, את כל המכתבים של הדרישת חוב מהאזור האישי, ותקביע פגישה עם אגף ייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו בכוכבית 9696. הם פועלים בין 9 ל-1:30, אבל הם גם עונים ומשאירים הודעה, אבל לא דיברנו גם למוקד לאזרחים ותיקים.
0: והם נפגשים, כן.
1: והם נפגשים, תתחילי בזה.
0: אז יש אחד, אמרת לי...
1: תקשיבי, בואי נתחיל רגע בזה, בסדר? תקשיבי לי רגע, גברתי, תקשיבי לי רגע. תתחילי בזה, תפני אליהם, תקבעי פגישה, תביא איתך את כל החומרים כדי שיוכלו לעזור לך, ומה שלא תצליחי אפשר יהיה אולי להוציא ביחד מהאזור האישי. אם קיבלת שירות טוב ופתרו את זה, אני אשמח לשמוע. אם לא קיבלת שירות טוב ולא פתרו את זה, תחזרי אליי לתוכנית, תגידי לי, עליתי לשידור, ואני אפנה אותך לגוף אחר. לגוף אחר של ייעוץ משפטי, שלא עולה כסף. בסדר?
0: בסדר. תודה, גילי.
1: תודה לך, כי אני בטוחה שהשיחה הזאת היא רלוונטית. גברתי, אני רגע אגיד משהו. הרבה מאוד נשים לא פורשות בגיל הפרישה וממשיכות לעבוד, וגם היום יש דברים. עד גיל 70, אין מה לעשות, זה הרבה יותר מורכב. ולכן אני אומרת, השיחה שלך עכשיו בעיניי בוודאות רלוונטית לעוד אנשים, ועוד דבר, תמיד שווה לבדוק, א', שכל תקופות העסקה מדווחות, להסתכל על הנתוני ביטוח, ויש שם העסקה, כל המעסיקים שלכם רשומים, כי אחר כך להתחיל לרדוף אחרי מעסיקים אחרי עשור, זה הרבה יותר קשה. תראו שכל התקופות מדווחות, ואם אתם מקבלים קצבת אזרח ותיק, תראו שאתם מקבלים סכומים שמזכירים את הסכומים של אנשים שנמצאים בסטטוס משפחתי דומה לשלכם, ושאין שם מפרש. אני זוכרת אישה שפנתה אלינו ואמרה, אני מקבלת 700 שקל פחות, אולי זה כי הייתי שנה בבלגיה, ואמרתי לה, אין שום סיכוי. ואז הסתבר שלא חישבו לה תקופות ותק שהיא הייתה גרושה. עכשיו, 700 שקלים לחודש בקצבת אזרח ותיק, א', היא קיבלה הרבה מאוד שנים אחורנית, כי אין שיהוי והתיישנות פה, כי זה טעות של ביטוח לאומי. וגם התיקון של זה אחר כך הוא תיקון מאוד משמעותי בהרבה מאוד כסף. לכן אומרת, תמיד לשבת ולבדוק, גם מחשבים טועים. בסדר, גברתי? הרבה בריאות, כוכבי 9696, תרימי להם טלפון. ביי ביי, להתראות. פרסומות ומיד חוזרים.
20: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת ב'.
6: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן, זה מוגן.
15: המשען.
18: כפוף לתקנון.
21: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
22: חופשת ספא לאוהבים מחכה לכם במלון דייווי טאוור. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
23: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
24: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
25: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
26: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
27: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
28: UMI, איי, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
29: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בכרטיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
30: אנחנו כאן. זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
1: חזרנו, זה מגיע לכם כאן חדשות ברשת ב'. שלום, ערב טוב.
31: היי, ערב טוב.
1: היי, אפשר לעזור.
31: קודם כל, תודה רבה על התוכנית ועל
1: ה-BTS. תודה.
31: אז אני משרת במילואים. הרבה חודשים יחסית, כולל ברגעים האלה.
1: כן.
31: מקצועי האזרחי אני בתחום הכספים, ומתחילת 2025 אני עצמאי בעצם, ולפני זה הייתי שכיר תמיד. אז בעצם מינואר 26 עד אמצע יולי הייתי במילואים, וקיבלתי תגמול מילואים מהביטוח לאומי לפי...
1: לפי המקדמות שלך כעצמאי.
31: כן, הסבירו לי לפי שלושת החודשים שקדמו למילואים בעצם, אוקטובר, נובמבר, דצמבר 25.
1: כן, המקדמות בחודשים האלה, כן.
31: כן, בדיוק. אבל היום גויסתי שוב, ובעצם בשבועיים שבין אמצע יולי לעכשיו, אז בעצם לא ממש הספקתי לחזור לעבודה כעצמאי בצורה סדירה ולהכניס כסף. עכשיו בעצם שתי שאלות.
1: אבל המקדמות שלך לביטוח לאומי נשארו אותו דבר, לא? לא הפחתת אותם או הקטנת אותם, הרי אתה ממשיך לקבל כסף מביטוח לאומי לפי המקדמות, פר יום מילואים.
31: אבל הם שלהם לפי לא המקדמות האלה, לפי המקדמות של אוקטובר, נובמבר, דצמבר, לא?
1: אם הייתה לך הפסקה?
31: אז זהו, עוד לא הייתה לי הפסקה, אבל עכשיו הייתה לי הפסקה של שבועיים.
1: כן. ואז עושים חישוב חוזר אחורנית, אבל המקדמות שלך על פניו לא השתנו. אלא אם הגשת דוח שנתי.
31: לא הגשתי דוח שנתי, ובינואר שיניתי את המקדמות בקצת ממש, זאת אומרת, טיפה הורדתי אותם.
1: לא טוב.
31: אבל אני עדיין משלם מקדמות מינואר.
1: לא טוב. להפך. לא טוב. ברגע שאתה מוריד אותם, גם יתעדכן לך זה. מתעדכן לך שווי ימי מילואים.
31: אבל לפי איזה שווי? לפי המקדמות או לפי ה...
1: תראה, לפי המקדמות, בזמנו העברנו חוק והיינו מעורבים בו שנגמר ב-25, בסוף 25, שדיבר על זה שמסתכלים על השומה הגבוהה. כי הנחנו שכל משרתי המילואים שיצאו למלחמה והעסק שלהם מבוסס עליהם, תהיה להם ירידה בהכנסה. והאוצר אמר לנו, שמעו, יש קרן סיוע, יש מלא אפשרויות. גילינו בפועל שרוב העצמאים, המילואימניקים, לא ממש הבינו איך מגישים לקרן סיוע, הרבה מהם נדחו, היו כל מיני דברים שקרו, על הדרך ככה גילינו שקרן הסיוע נסגרה אחרי חצי שנה מינואר 24. סיפורו, אחרי זה פתחו את זה מחדש בהחלטת חקיקה. אבל הרעיון היה לקבע להם את התגמולי מילואים, גם אם תהיה ירידה בהכנסות. רק שהחוק הזה היה עד 25, ואף אחד לא טרח להאריך אותו, שזה כואב לי בלב, אבל...
31: מה שהסבירו לי בעצם הנציגים של ביטוח לאומי, שהייתי באיזשהו כנס שבוע שעבר, ודיברתי שם איתם, קודם כל הם בינם לבין עצמם קצת הסתבכו, שם כמה נציגים, אז הם לא כך ידעו להגיד, אבל בסופו של דבר שאמרו לי, שברגע שיצרתי את הרצף בצורה כלשהי, הם אמרו אפילו ליום, אבל קל וחומר ל...
1: כן, מחשבים מחדש לפי שלושת החודשים שקדמו לאותו יום יציאה למילואים.
31: לא, הלוואי וזה היה המצב, אבל זה לא מה שאמרו לי, הם אמרו לי שהם מחשבים רק לפי מה שהיה לי בתקופת ההפסקה, אם עבדתי יום, לפי זה הם מחשבים. אמרתי, לא הגיוני, צריך להיות שלושה.
1: לא, מה פתאום, אבל זה לא יכול להיות. משהו פה לא הגיוני בכלל באמירה הזאת. יש לך מקדמות שאתה משלם באופן קבוע שמשקפות רווח מסוים. נגיד, סתם, 10,000 שקל. גם אם הורדת את זה עכשיו ל-9,000, אז זה שמור לך לפי 9,000, ויש לך מקדמות שאתה משלם באופן שוטף. איפה יכול להיות שינוי שאם עצרת, אז הסתכלו על המקדמות שהיו בשלושת החודשים לפני היום החדש. יש חוק שעבר בינואר, במאי 25, שנוגע בעיקר לסחירים. אבל אתה כבר לא סחיר יותר, נכון?
31: נכון.
1: יופי. אבל אתה כבר...
31: אני שואל, כי הם היו מאוד נחושים.
1: אתה קיבלת אז במקביל, אתה קיבלת גם על הסחיר וגם על העצמאי, זה הסיפור? ועכשיו אתה לא מקבל יותר על הסחיר ועל העצמאי?
31: סחיר זה היסטוריה, סחיר זה היסטוריה.
1: אין סיבה. המינימום שאני מכירה ניתן לסחיר, לא לעצמאי, אם הייתה הפסקה של יום אחד, בגלל החוק שעבר, שמשרד האוצר העביר באחד במאי, חוק הפגיעה ממשרתי המילואים, כמו שאני קוראת לו, אז בעצם אמרו, אנחנו צריכים לנטרל עכשיו שלושה חודשים של מילואים, ולוודא שאין הכנסה וכולי. זה רלוונטי לסחירים. גם את זה הסברנו לאנשים איך לתקן, והם היום מגישים את התביעות הפרשים, והכל בסדר. אבל אתה עצמאי, אתה מקבל לפי מקדמות.
31: ועד איזה מקדמות הם חשבו אם עשיתי עכשיו שבועיים הפסקה וגויית?
1: מחשבים את החודש, אם עכשיו אנחנו באוגוסט והתחלת עכשיו מילואים, מסתכלים על שלושת החודשים שקדמו. בעלי עושה מילואים פעם בשבוע, כבר לא יודעת, 30 שנה, והוא רק עצמאי. מסתכלים על המקדמות שלו, איפה זה מתעדכן פה ושם, כשמוגש דוח שנתי, אז מעדכנים מחדש את השווי של יום וכל מה שקורה. אנחנו בזמנו ניטרלנו את זה עם החוק שנלחמנו עליו ועבר, שכאילו אז לא היה עדכון בעצם, ב-24-25 לא היה בעצם עדכון, בחרו את המיטיב מביניהם, זאת אומרת שלא תהיה הפחתה. עכשיו, אם תגיש דוח שנתי, לא יודעת, עכשיו אנחנו באוגוסט, מגישים דוחות שנתיים, אז יכול להיות מצב שיתעדכן לך לחיוב או לשלילה סכום ימי מילואים.
31: כן, והפחתתי קצת את המקדמות ב-26, אז אם אני אגיש דוח, אז בעצם יהיה גבוה יותר שזה בשנת 25.
1: לא משנה, כל עוד אתה בשרת במילואים, מה שאני מנסה לומר זה שאם יש הפסקה, עושים חישוב מחדש לפי המקדמות. זו ההיכרות שלי עם הדבר הזה, לא מינימום ולא זה, זה רלוונטי לסחירים. אני לא מכירה משהו ששינה את הנועל לעצמאים, ואני מכירה היטב את הזכויות של מילואים לעצמאים.
31: חצי שאלה קטנה נוספת, אם נרשמתי בשירות התעסוקה כדי להמשיך לחפש עבודה קדימה. והם הגישו עבורי בשמי תביעה של דמי אבטלה, למרות שלא ביקשתי. זאת אומרת, זה כאילו קרה אוטומטית, כאילו לא...
1: כן, אתה יכול להודיע להם ש... תראה, תסתכל כמה אתה מרוויח כעצמאי, ואם זה מעבר למה שהיית זכאי, אז שלא תצבר לך שם חוב. תסתכל מה סכום דמי האבטלה שמגיעים לך, ואז תחליט.
31: אני לא רוצה שדמי האבטלה יפגעו לי בתגמול המילואים, לפי המקדמות שאני משלם, זה מה שאני אומר.
1: הם יורידו לך מדמי האבטלה שלך, גם ככה שהם לא 75% אם אתה לא עובד בשכר מינימום, את התגמולים שלך, את המקדמות שלך כעצמאי, את הסכום המבוטח לפי העצמאי, אז לא יישאר שם הרבה כנראה. בסדר? אז תבדוק את זה מה אתה עושה. בעצמאי תזכור שיש קרן סיוע, אם הייתה לך ירידה בהכנסה, זה גם מאוד חשוב, תגיש לקרן הסיוע ותראה שהורדת המקדמות. אנחנו חייבים לסיים.
31: תודה רבה.
1: בהצלחה. תודה רבה לחגית אלחייני ונטע ידיד לוי על כל ההפקה והסיוע בפניות, ולאביתר שימוני על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר, ערב טוב ולהתראות.
2: השעה בחסות הסרט בחזרה מההימלאיה, כוכב בית הנייר במסע בחזרה לחיים בין פסגות ההימלאיה, סרט מהפנט וחוויה קולנועית עוצרת נשימה, בחזרה מההימלאיה בקולנוע.
3: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מסגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מסגן חכם.
4: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
5: כן, די. חזרתי לעצמי.
7: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיו. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיו, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיו, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
8: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
11: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
12: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
13: כל העולם יודע מידה.
14: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אין מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
15: אנחנו כאן,
16: מיד נעבור למהדורת כאן חדשות, מכאן 11. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: הערב, בכאן חדשות. פרסום ראשון, כסף תמורת נשק. גילי כהן חושפת את התוכנית של טראמפ לפירוק עזה מנשק. אליאור לוי עם המהפך בצמרת חמאס. איך הוא ישפיע על עתיד עזה?
1: האם חמאס 2.0 יהיה משוכלל מקודמו, והאם ההנהגה החדשה באמת תפרק אותו מנשקו?
0: רצח עורך הדין, החשוד לקוח שירה ונמלט והסגיר את עצמו. יד הדס גרינברג עם ההתפתחויות בחקירה. חופשת הגנבות באילת, אחרי התיעוד הבלעדי שנחשף במהדורה, איציק זוארץ עם גילויים חדשים בפרשה.
2: וניצחנו ולקחנו את הדברים הטובים באמת.
0: הקרקע, הקמפיינים והזיהום. למה הלקוחות בשכונה היוקרתית החדשה בתל אביב מבטלים את העסקאות?
3: קונה פה היה נזהר, וכמה שהוא היה נזהר, הוא לא היה מצליח לגלות את מה שהסתירו ממנו.
0: וגם מהשדה לצלחת. ירקות בלדי שכבשו את המטבח הישראלי.
4: לא צריך לימון, לא צריך מלח, כלום.
5: זה בלדי.
6: זה בלדי.
0: ערב טוב לכם. גם היום אנחנו מתקרבים לקראת הסכם בעזה, כאשר בעקבות האימות מול מועצת השלום של טראמפ, ישראל מחליטה היום להגביל את התקיפות בעזה. בערב הזה אנחנו פותחים עם חשיפות דרמטיות של כתבנו גילי כהן ואליאור לוי. גילי, אנחנו מתחילים עם הכותרת שלך, התוכנית החדשה של טראמפ, כסף תמורת הנשק של חמאס ברצועה.
7: כן, תעלה. התוכנית של מועצת השלום לפירוק הנשק בתוך הרצועה כולל את המתווה הבא שמגובש ממש בימים האחרונים. מי שימסור נשק, הכוונה בעיקר לקלצ'ניקוב, יקבל על כך תשלום. זה כולל גם התחייבות שלא לחזור לטרור, ולמעשה הכנסה לסוג של תוכנית שיקום שתבטיח אולי גם איזשהו מענק פיננסי בהמשך. כאמור, כל זה תוך התחייבות שלא לשוב לטרור. הערכה שמסירת קלצ'ניקוב כזו תזכה באלפי דולרים, וזו כנראה רק ההתחלה. גורם במועצת השלום ששוחחנו איתו אומר שהכל בהתאם לתוכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ. מסירת הנשק ומדיניות הפייבק מותנית בהפסקת העיסוק בטרור. עוד פרטים בהמשך המהדורה.
0: כן, תודה רבה גילי, תכף נרחיב על זה. אליאור לוי, שלום לך. אתה חושף שהקטרים כועסים על חמאס ומחליטים להעניש את הארגון.
8: נכון, תראה, טל, בקטר מאוד לא אהבו את בחירתו של חליל חיה לתפקיד מנהיג חמאס. הם תמכו בחלד משעל משום שהוא איש האחים המוסלמים, ובעקבות ההחלטה של חמאס, מה שנקרא ללכת על הראש של קטר ולבחור את חליל חיה, קטר שמארחת את חמאס החליטה להגביל חלק מהפעילות של הארגון בתוך המדינה. מהן ההגבלות? מיד בהמשך המהדורה.
0: תודה רבה אליאור. המתקפה על מועצת השלום לא מונעת ממנה לנסות להתקדם לשלב הבא, אבל כן גורמת לה להעביר פומבית שהנסיגה תושלם רק אחרי פירוז הרצועה. גילי כהן עם התגובות, ונתניהו שעדיין שומר על שתיקה.
9: מועצת השלום מעלה הילוך כדי להביא לתחילת יישום השלב השני של יוזמת השלום של טראמפ. אחרי שניקולאי מלדנוב, מנכ"ל המועצה, הגיע אתמול לביקור בזק אצל ראש הממשלה נתניהו, בערב פורסמה הודעת הרגעה, אחרי הביקורת, בישראל. נסיגה מלאה של צהל מעבר לקו הצהוב תתקיים רק לאחר שהפירוק מנשק יושלם, כפי שחמאס התחייב למטווחות, לתקף לנשק הקהל הכבד וכן למנהרות. לא בטוח שהדבר הזה מרגיע את חברי הקבינט שיוצאים נגד ההסכם בעזה, אבל בינתיים, לא רק שדיון הקבינט שתוכנן היום והיה אמור לעסוק בנושא נדחה, גם מועד היישום שאמור לכלול שבועיים של הפסקת אש, הפעם באמת, לא נקבע בלוז.
10: היום אנחנו נקת אמם מרחלה תאריכיה, אלה שזמת לתי כאן יוטלב ان تنفذ من من الطرف الاسرائيلي هي موجوده اليوم موجوده اليوم بشكل يعني اساسي على الطاوله ومن الواضح امام المجتمع الدولي من يعطل تنفيذ الاتفاق على الارض.
11: The world should understand that Israel is a burden. Israel is the core of the problems in the Middle East. They create troubles in Lebanon, in Gaza, in West Bank, in Yemen, in Iraq, in Iran, in Iran. I hope that the world can open their eyes and see that the problem is not the Palestinian. The problem is Israel.
9: בירושלים, כמה מפתיע, שומרים על שתיקה. אבל רק לפני שנה, עם ההכרזה על 20 הנקודות של טראמפ, נתניהו נשמע כך.
12: I support your plan to end the war in Gaza, which achieves our war aims. It will bring back to Israel all our hostages dismantle Hamas's military capabilities, end its political rule, and ensure that Gaza never again poses a threat to Israel.
7: אבל בינתיים נתניהו שותק, והביקורת מצד האופוזיציה בישראל ברורה.
5: במקום שאנחנו נקבע את גורלנו, ההחלטות על עזה מתקבלות הרחק מירושלים, בדוחה, בירת קטר. ביטחון ישראל לא מנוהל על ידי ממשלת ישראל.
7: וגם דבריו של בכיר חמאס כלל לא מסייעים לפתח ציפיות.
11: He's absolutely not so pleased with this deal, because I think we are looking for something is more better. The situation real is very bad, very hard for us.
7: אבל מאחורי הקלעים יש לא מעט מושכים בחוטים, ביניהם גם מוחמד דחלן, השואה באמירויות, שנמצא בקשר ישיר עם שליח טראמפ וחתנו קושנר. דחלן, דמות מוכרת היטב בישראל ובארצות הברית, רק לפני חצי שנה נפגש, כפי שחשפנו, אם לא אחר מאשר, ראש השב"כ דוד זיני. המציאות במזרח התיכון מצליחה בכל יום להפתיע מחדש. זה נכון גם לפגישות של בכירים ישראלים ברחבי העולם, וגם ליוזמות השלום של טראמפ.
0: השלב הבא בעזה כבר מורגש בשטח. איתי בלומנטל, שלום לך.
6: שלום טל.
0: הרמטכ"ל מודיע לפיקוד הדרום להגביל את התקיפות שם.
6: נכון, הנחיה של הדרג המדיני, הרמטכ"ל זמיר הנחה בימים האחרונים את פיקוד הדרום לצמצם באופן משמעותי את התקיפות בעזה במסגרת ההסכם עם מועצת השלום, וגם אחרי שראינו גינויים לתקיפה ישראלית בעזה מוקדם יותר השבוע, גם מצד המתווכות מצרים וקטר, וגם מנכ"ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב. ולפי המתכונת החדשה, כל סיכול ממוקד של בכירי חמאס, אולי מחבלים שלקחו חלק בשבעה באוקטובר, יצטרך לקבל אישור מראש מהרמטכ"ל בכבודו ובעצמו. הכוחות עצמם ברצועה רשאים לפעול ולסכל כל איום מיידי, כלומר רק ברגע שהם מזהים מחבל עם אמצעי כזה או אחר. בצהל סרבו להגיב לשינוי בנהלים, הפנו אתנו הכתבים לקבל עברות מהדרג המדיני, ורק נגיד, התקיפה הישראלית האחרונה ברצועת עזה הייתה אתמול בלילה. מה קרה שם? הותקפו שני מחבלים שלקחו חלק בשבעה באוקטובר, להבנתנו גם התקיפה הזאת, אישור מיוחד של הרמטכ"ל. שינוי המדיניות הזה שדיברנו עליו עכשיו מתכתב היטב עם הנקודות האדומות שפרסמנו כאן רק אתמול. צהל רוצה חופש פעולה מלא לסכל איומים מיידיים על הכוחות שפועלים בעזה.
0: כן, תודה רבה בלומנטל. גילי, אנחנו חוזרים אלייך. והמשוואה שאת חושפת הערב של מועצת השלום של טראמפ, כסף יקבלו מחבלי חמאס כאשר ימסרו את הנשק שלהם.
7: נכון, עם עוד כוכבית קטנה שמיד נרחיב לגביה. מועצת השלום למעשה מגבשת את התוכנית שלה. מה יכלול אותו פירוק הנשק או פירוז הרצועה מנשק? ולמעשה לפי התוכנית שנאמר מגובשת בימים אלו לא סופית, אבל התוכנית כרגע זה לאסוף את כל הנשק ברצועה מעל לרמת אקדח. בעיקר מכוונים כרגע לקלצ'ניקובים ורובים שנמצאים די בהמוניהם בתוך הרצועה. ולמעשה לרכוש אותם ממי שיפקיד את אותו נשק בנקודות שכנראה יהיו בקו הצהוב. אבל המתווה הזה לא דורש רק את ההפקדה, את מסירת הנשק וקבלת תשלום בעבורו, אלא גם התחייבות שלו לחזור לטרור, ואם תרצה סוג של כניסה לתוכנית שיקום של ממש, שתכלול גם איזשהו תהליך של חזרה למוטב, וגם כנראה סיוע פיננסי בהמשך. על פי הערכות, מסירת הנשק עצמו תביא לתשלום של כמה אלפי דולרים, ותוכנית השיקום גם היא תביא לאיזשהו סיוע, כי רוצים, מקווים שאותם אוחזי נשק לא יעסקו בטרור, אלא בדברים אחרים שיטיבו עם הרצועה. התוכנית הזו, אגב, נמצאת ברשימת הפרויקטים שחשפנו פה לפני מספר ימים, שלמעשה מועצת השלום רוצה לגייס כסף בעבורה, בעיקר ממדינות המפרץ, ולאפשר את מימון כל התהליך הזה, כל אופן איסוף הנשק הזה. גורם במועצת השלום, שדיברנו איתו, אמר לנו בתגובה כך, שבהתאם לכתוב בתוכנית 20 הנקודות, תהליך מסירת הנשק ומדיניות הפייבק מותנית בהפסקת העיסוק בטרור. זה לא שאתה מוסר את הנשק וממשיך להיות פעיל טרור, אנחנו מחויבים ומבטיח לסטנדרטים הכי גבוהים, לא נשלם כסף לאנשים שימשיכו בטרור, בטרור, זה יהיה מותנה שהם יניחו.
0: את יודעת, קשה שלא לגחך מול התוכנית הזאת, הרי אנחנו מכירים היטב את החמאס, יודעים בדיוק מה קרה בפעם הקודמת ששילמו להם הרבה כסף, משתמשים בכסף הזה לרכישת עוד נשק, לכריית עוד מנהרות של טרור, ולצפות שפתאום בגלל כמה אלפי דולרים הם יחזרו למוטב, זה נשמע לנו לפחות, אני חושב כישראלים, אבסורד.
7: אז תראה, יש פה, אמור להיות פה פיקוח אמריקני ופיקוח של הרבה מדינות, ואני אזכיר לך את הפרסום של אליאור לוי פה מלפני כמה ימים, חמאס כבר הבין תשתיק, הוא מחלק אקדחים. עם אקדחים כנראה אפשר ללכת בין הטיפות. יש פה הרבה מאוד סימני שאלה גם בתוכנית של מועצת השלום ובכלל באופן היישום, כרגע זה מה שנמצא על הפרק, אולי יהיה פיקוח נוסף בהמשך.
0: תודה רבה, גילי. אליור, אנחנו חוזרים אליך עם החשיפה שלך על העונש שקטר הענישו בו את חמאס, וזה קשור גם למבנה הארגוני החדש של חמאס.
8: לחלוטין כן, תראה שבועיים קשים על חמאס בדוח בירת קטר, בעקבות בחירתו של חליל אל-חיה למנהיג הארגון. אני למד ממקורות פלסטינים שמעורים בפרטים, על כך שקטר לחצה מאחורי הקלעים מאוד חזק, כדי שחליל משעל יקבל את התפקיד. מדוע? חליל אל-חיה שייך למחנה איראן, וחליל משעל שייך למחנה האחים המוסלמים, שהרבה יותר מקורב לקטר, ולכן אומרים לי אותם מקורות, בעקבות בחירת אל-חיה, הגיעו מנגנוני הביטחון של קטר להנהגת חמאס, ואמרו להם, מעכשיו, כל פגישה פומבית או ישיבה שלכם, או צילום פוטו-אופ כזה או אחר שלכם בתוך דוחה, חייב קודם כל לעבור אישור של מנגנוני הביטחון של קטר, לפני שאתם עושים את זה, לפני כן חמאס לא היה צריך לעשות את הדבר הזה. זו סנקציה שחמאס מבין שהסיבה לה היא בדיוק בגלל זה, בגלל בחירת אל-חיה מעל הראש של קטר, ואי בחירתו של חלד משהו.
0: אבל עדיין הנהלת הארגון שם יכולה להתנהל בצורה חופשית ולהמשיך לנהל את ענייני הארגון.
8: נכון. קטר עדיין לא אימה לגרש את הנהגת חמאס. הנהגת חמאס נשארת בדוחה, אבל הרבה יותר מנותרת ומה שנקרא עם רצועה יותר חזקה.
0: תודה רבה, אליו. עורך הדין ארבל פלדמן נורא היום למוות מטווח אפס בידי לקוח שלו שנמלט, ובהמשך הסגיר את עצמו לידי המשטרה. הדס גרינברג עם העדכון מהחקירה.
13: רצח מזעזע לאור יום בראשון לציון.
14: קיבלנו דיווח על אירוע אלימות, הגענו למקום, חברנו לכוחות משטרה, הבחנו בגבר כבן 50 כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, ביצענו בדיקות רפואיות ולצערנו נאלצנו לקבוע את מותו במקום.
13: סמוך לשעה 2 בצהריים חשוד נכנס למשרד עורך דינו בעיר, הוא מתעמת עמו על רקע טיפול בתיק בעניינו, ולאחר כמה רגעים שולף אקדח ויורה בעורך דינו 4 יריות בפלג גופו העליון ורוצח אותו.
15: אירוע קשה מאוד, אותו חשוד שנכנס בעצם למשרד של עורכי הדין, מנהלת איזשהו דין ודברים שמתלהט לאחר מכן איזשהו סוג של ויכוח, ובאמת הוא משתמש בנשק ומבצע את האירוע הקשה הזה. כל כך מצער להגיד את זה, אבל הרקע של אי סביעות רצון מטיפול בתיק והקלות הזאת שאירועים מהסוג הזה קורים, זה מטריד אותנו ומטריד אותנו מאוד.
13: שותפו של עורך הדין שהיה במשרד סמוך שמע את היריות נבעל, אך גם שמע את התיק עליו ומתווכחים, והוא זה שסייע למשטרה לגבש את תמונת המודיעין לגבי זהות החשוד ברצח שנמלט מה... אך גם שמע את התיק עליו ומתווכחים, והוא זה שסייע למשטרה לגבש את תמונת

0: עם כרגע את הפעילות שלנו.
1: מיד לאחר הודעתו הבטיח החשוד ברצח שיעביר למשטרה את האקדח עמו ביצע את המעשה.
0: אנחנו רוצים לסגור את כל ההיבט הראייתי גם כדי בסוף להביא אותו לבית המשפט עם כל המכלול הראיות כמו שצריך.
1: העורך דין שנרצח הוא ארבל פלדמן, בן 50 מראשון לציון, אב לילדים, עסק בדיני נזיקין וייצג את החשוד ברצח בתיק תעבורה. בני משפחתו הגיעו היום המומים וכואבים לזירה הקשה.
2: זה חציית כל הקווים האדומים, זה חמור ביותר. הדבר הזה הוא בעיניי לא פחות מסכנה אסטרטגית למדינת ישראל. הלקיחת חיים הזאת, הזילות הזאת, הוא דבר שהוא מזעזע לא רק מי שעבור אותו אדם, אותו עורך דין שנתן את נשמתו לכל לקוחותיו, אלא בכלל לנותני שירותים. אנחנו רואים מורים מאוימים ומותקפים, רופאים מורים מותקפים, ובוודאי ובוודאי שזה עורך דין, שוב אמרתי, שמטפל גם בלקוח וגם מייצג את המשפט, את הצדק.
1: זהו אינו רצח ראשון של עורך דין בישראל שנרצח רק בשל עיסוקו, אך מדובר עדיין בחציית קו אדום באופן מדאיג במיוחד. חברה שבה עורך דין משלם בחייו רק משום שייצג לקוח ומילא את חובתו המקצועית, מחייבת לבחון מחדש את ההגנה על מי שמשרתים את מערכת הצדק.
3: הדס גרינברג, אנחנו איתך, את מצטרפת אלינו עכשיו מזירת הרצח עם הגרסה של החשוד.
4: נכון, טל, קודם כל אתם יכולים לראות כאן את זירת הרצח הקשה הזה היום. סמוך לשעה 2 בצהריים מגיע, כמו שראינו, אותו חשוד כאן לתוך הזירה, עדיין כוחות של מזפ עובדים כאן בפנים בשביל לאסוף ממצאים, עדיין כתמי אדם ניכרים כאן על הקרקע מארבעה כדורים שירה חשוד ברצח בין ה-23 מרמלה בעורך הדין פלדמן כאן במשרד הזה, רגעים אחרי שהחל להתעמת איתו. הזירה כאן כאמור עדיין מטופלת, וכתמי אדם מעידים כאן על הטרגדיה הגדולה שהייתה כאן בפנים, על הרצח הקשה הזה. אנחנו נוכל עכשיו לראות תעל תיעוד בלעדי שאנחנו מביאים של הרוצח. נכנס כאן בחוץ, מחוץ לבניין שבו נמצא משרד עורכי הדין, נכנס כאן אל תוך הבניין, ואז עושה את דרכו לכיוון המעלית, עולה כאן לקומה השלישית שבו אנחנו נמצאים, ונכנס אל תוך המשרד של עורך הדין. מיד לאחר מכן הוא נמלט כאן מהזירה, נוסע לכיוון אשדוד, שם גר בן משפחתו, אבל המשטרה כבר יש מודיעין על זהותו, מצליחים להתחיל לסגור עליו, ואז ברגע אחד הוא מגיע ביוזמתו, מסגיר את עצמו לתחנת לימר, שוטרי לימר לחיש, והוא אומר להם את הדברים הבאים: אני הריתי בו, הוא עשה עליי קומבינה בכסף, 10,000 שקלים הוא גנב ממני. ואז השוטרים משתיקים אותו אחרי שהם מתעדים את זה, ומיד לאחר מכן לוקחים אותו לחקירה. הוא טרם החל בחקירה שלו עכשיו בימר שפלה. צריך לומר, החשוד הזה בעל עבר פלילי, עם רקע של אמל"ח, של אלימות, של רכוש, וכאמור בעוד זמן קצר תחל חקירתו, אבל תיק הרצח הזה, מה שנקרא טל, סגור מכל הכיוונים.
3: תודה רבה לך, הדס. התקדמות במגעים בין ארצות הברית ואיראן. נתן גוטמן, שלום לך. האם נשמע כבר היום או מחר הכרזה על פתיחת מצרי הורמוז?
5: אז זה מה שמאמינים בארצות הברית. הם סבורים שממש נמצאים כפסע מהסכם לגבי הפתיחה של מצר הורמוז, אבל זה יהיה הסכם סבוך שמושג בתיווך בין אומן ואיראן. לפי ההסכם הזה יהיה מסלול אחד לכניסה למצר, מסלול שני ליציאה ממנו, וכך לא תהיינה אגרות בפועל בשלב הזה, וכן תהיה תנועה חופשית. ארצות הברית אבל תיאלץ לעשות ויתור משמעותי, היא תיאלץ להכיר בכך שאיראן יש לה שליטה, לפחות שליטה מסוימת, על המצר, אותו מצר שהיה חופשי לגמרי לפני המלחמה. איראן מצידה תצטרך לוותר על הרצון שלה לגבות אגרות לפחות בשלב הזה. האמריקנים רוצים שזה ייפתח כדי לפתור את הבעיות הכלכליות ואת שאלת תנועת הנפט, אבל מדגישים שהסדר סופי לגבי עתיד מצר הורמוז יהיה רק חלק מההסכם הכולל. והתקווה היא שאם ההסכם הזה אכן מושג תוך יום-יומיים לגבי הפתיחה של המצר, אפשר להתחיל בשיחות על תוכנית הגרעין האיראנית כבר לקראת סוף השבוע.
3: כן, תודה רבה, נתן. יואב זהבי, שלום לך. גם אם יושג הסכם שם, זה בעצם הליכה אחורה מהמצב שהיה לפני המלחמה. כלומר, זה הישג איראני.
6: חד משמעית, וכאן רגע מציירים את זה בדרג המדיני באיראן, וגם בתקשורת האיראנית, הם אומרים, זה ניצחון אסטרטגי שלנו, אנחנו אלו שקובעים בסופו של דבר את התנאים. נגיד שמבחינת נתיבי השייט, הנתיב של הכניסה יעבור בצד האיראני של המצר, ויהיה בשליטה דה פקטו של איראן. נתיב היציאה סמוך לצד

0: באתר אומני, ובטהרן גם דורשים לגבות מכלי השיט דמי שירות והבטחה. לא אגרות, כפי שנתן אמר, אלא דמי שירות והבטחה. אם תרצה אולי עניין של סמנטיקה, טל, כי בסופו של דבר איראנים ירוויחו מהסיפור הזה כסף. הדמי שירות והבטחה, אלה כפי שמכנים אותם באיראן, יחולקו שווה בשווה בין האיראנים לאומנים, והאיראנים ממשיכים להעביר, המצר יישאר חסום בפועל, כל עוד ארצות הברית לא תסיר לחלוטין את המצור הימי שהטילה על הנמלים שלנו. נגיד אם המתווה הזה אכן ייושם, זה אומר שלאיראן יש שליטה בפועל במצר הורמוז, או לפחות בנתיב הכניסה למצר הורמוז. זה מצב שהיה שונה ממה שהיה בתחילת המלחמה, אז מדובר היה במים בינלאומיים, לכן גם מציירים את העניין הזה באיראן כהישג אסטרטגי, ונראה שזה אכן הישג מאוד
1: זה,
0: גדול.
1: זה לא, לא, מצוי, לא צריך להצטייר, כי זה פשוט הדבר כפשוטו.
0: הם ישלטו על הכניסה, לפחות על הכניסה בשלב הזה למפרץ הפרסי,
1: כן.
0: וגם לפי מה שהם אומרים יקבלו על כך כסף, למרות שגורמים האמריקנים שדיברו היום עם הניו יורק טיימס, הם אומרים איראן לא תקבל שום כסף על הסיפור הזה, באיראן ממשיכים להתעקש, אנחנו נגבה דמי שירות והבטחה, כך הם מכנים את זה.
1: אז מי להערכתך לא דובר אמת בין הצדדים כרגע?
0: זו שאלה טובה, על סמך ניסיון העבר נדמה לי שנצטרך להמתין, אבל נדמה לי שהאיראנים בכל זאת ישיגו מזה איזשהו הישג כלכלי בסופו של דבר, ולא רק הישג של שליטה. צריך להגיד שוב, מבחינתם זה הישג אסטרטגי כביר. הם משנים לחלוטין את המצב שהיה במצר לפני המלחמה. נזכיר שוב, המצר הזה היה פתוח לחלוטין לתנועת כלי שיט, זה היה מים טריטוריאליים בינלאומיים. אם ההסכם הזה יושג, וזה הסכם שמדברים עליו כאמור גם בארצות הברית,
1: כן.
0: המצב יהיה שונה ממה שיהיה לפני תחילת המלחמה, הוא כן יאפשר את זרימת הספינות, אולי במצב יחסית דומה למה שהיה לפני תחילת המלחמה, מה שעשוי להוריד את מחירי הנפט, שצריך להגיד בשעות האחרונות אנחנו כבר רואים שיורדים בעקבות הדיווחים על ההסכם המתגבש.
1: תודה רבה לך. עכשיו בחירות 2026. הכנסת התפזרה, אבל בשביל כספים פוליטיים, הח"כים מהקואליציה מוכנים לבוא גם בפגרה. ועדת הכספים אישרה העברה של מאות מיליונים למטרות פוליטיות. בג"ץ הודיע שיבחן כל החלטה. דניאל גרובייס עם העדכון.
2: בסוף אנחנו חברי ועדת כספים, ואם יש בקשה, אם יש החלטה של יו"ר הכנסת, אנחנו אמורים לדעת.
3: למרות פגרת הבחירות.
2: הכי דחוף זה להתכנס על חינוך
4: שבוע. שלומית, זה לא מקובל, זה יו"ר הכנסת, הוא צריך להראות לנו. זה לא נכון.
2: כתוב בכתב.
3: ועדת הכספים אישרה היום העברת מיליארדי שקלים, בתוכם כספים קואליציוניים רבים.
2: מה בהול ודחוף במשרד הדתות?
5: זה לא הונח, זה הונח לבקשתנו, לא משנה.
4: שוחד פוליטי זה דבר בהול. יש בשוחד פוליטי
5: על 171
3: רשימת העברות ארוכה במיוחד. כ-26 מיליון שקלים לתוכנית למניעת נשירה בישיבות, 54 מיליון שקלים לגננות בחינוך החרדי, 16 מיליון שקלים להעלאת סבסוד בצהרונים במוסדות החינוך החרדיים, ועוד ועוד.
5: טוב.
2: אדוני היושב-ראש, אני אשמח שתי שאלות.
5: לא, מספיק.
2: אמרתי ששאלות אפשר.
5: אנחנו חצי שעה
4: דיון לא חוקי.
3: בעקבות עתירת חברת הכנסת נעמה לזימי ועמותת חידוש נגד העברת הכספים המתוכננת תוך כדי פגרת הכנסת, בית המשפט העליון הודיע כי עליהן להגיש עד מחר בבוקר הודעת עדכון על ההחלטות שהתקבלו בישיבת ועדת הכספים ולהביאן לפתחו של בית המשפט.
4: ולא הייתה ועדת הסכמות, ואנחנו שלחנו מכתבים ולא ענו לנו, כי לא ענים לנו. אז שלחנו מכתב עם עורכת דין אורית פרקש ואני, ולא ענים לנו. אז שלחנו היום בגץ בבוקר, והכסף הזה לא יעבור. הוא לא יעבור. אנחנו נעצור אותו. אני אומרת לכם, אנחנו נעצור את הכסף הזה. זה כסף מושחת של גניבה לאור יום, של ציבור עובד ומשרת בתוך תקופת בחירות. תתביישו לכם.
3: כדי לאשר את העברות הכספים ולאפשר לוועדה להתכנס, עשה יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה שימוש חריג בסעיף חירום בתקנון הכנסת, שמאפשר לעקוף את ועדת ההסכמות למרות התנגדות האופוזיציה.
6: היועצת המשפטית יושבת בוועדה 20 שנה. 20 שנה יושב ראש כנסת לא התערב בנושא ענייני ועדת ההסכמות. 20 שנה.
3: כדי להצדיק את הדיון באישורי הכספים, נטען מול היועצת המשפטית לכנסת כי לא ניתן יהיה לפתוח את שנת הלימודים בלי תשלומים למורים.
2: אנחנו חושבים וסבורים שהכינוס של הישיבה הזאת הוא לא חוקי, הוא לא תקין, הוא מנוגד לפעילות ממשלה יוצאת בתקופת בחירות ולהנחיית משרד המשפטים הברורה שחלה תמיד מאז ומעולם לפעול בריסון בתקופה של בחירות ולא להשתמש במשאבי הציבור לצורכי שוחד פוליטי.
3: לא רק על העברה העברת הכספים לחינוך החרדי קמה סערה. מפגינים שהתנגדו להעברת הכספים למשרד ההתיישבות של אורית סטרוק פרצו לדיוני הוועדה.
4: 26 כנראה רכיבים אחרים לטרור יהודי נרכשו. בסדר, אוקיי, אנחנו נלמד את כל הפונקציות.
7: אין דבר כזה.
4: אין דבר כזה טרור יהודי. אין דבר כזה טרור יהודי. משפחת דוואבשה לא נרצחה בטרור יהודי. כן, נשרוף משפחה שלמה חיה. תגיד, גפני,
7: ואת לא תדברי בשפה הזו פה בוועדה.
8: את מדברת על המתנחלים, בושה.
4: היא מדברת על טרור יהודי.
8: בושה.
4: על טרור מתנחלים.
8: איך זו הנפש, איך? איך? גועל נפש, איכס.
9: אלה עושים את הטרור הכי גדול אלה.
7: בבקשה.
8: יהודים, שני יהודים.
4: זה הטרור הכי גדול,
8: אינו. ערב רב, ערב רב.
3: נוסף על העברת הכספים הקואליציונים, אושרה גם העברת כספים ליישובי הצפון. כך או כך, פגרה או לא, מאות המיליונים המשיכו לעבור למשרד ההתיישבות ולמוסדות הלימוד החרדיים. שורה בולטת במיוחד בבליץ העברות היא העברת הכספים למניעת נשירה מהישיבות. כלומר, למרות המלחמה, מיליונים למניעת גיוס לצה"ל.
1: ליאל קייזר, ערב טוב לך. את מספרת לנו לאן בדיוק ילכו כל הכספים האלה בתקופה הזו של הבחירות.
10: כן, טל, אז כמו ששמענו מדניאל, קודם כל אותו סעיף מאוד צורם של 26 מיליוני שקלים למה שמכונה מניעת נשירה של צעירים חרדים, כשבפועל הכוונה היא למניעת גיוס. אנחנו מדברים על עוד כ-17 מיליוני שקלים לצהרונים במוסדות הפטור של החינוך החרדי, עוד כ-70 מיליוני שקלים לרשת החינוך של שס, עוד כ-12 מיליוני שקלים למה שמכונה תרבות יהודית חרדית, וכמובן עוד יותר מ-100 מיליוני שקלים למשרד ההתיישבות של השרה סטרוק, אותו משרד שמשמש כצינור להעברת כספים מגזריים של מפלגת הציונות הדתית, וכל זה קורה למרות התנגדות חריפה של האופוזיציה לכינוס ועדת הכספים. לכאורה הישיבה הקודמת הייתה אמורה להיות האחרונה של ועדת הכספים מבלי לקבל את אישור האופוזיציה. בפועל הקואליציה קיבלה אישור של היועצת המשפטית של הכנסת כדי לקיים ישיבה נוספת. חברי כנסת מהאופוזיציה עותרים לבגץ, דורשים למנוע את הדיון הזה, גם למנוע את העברות. בית המשפט מאפשר לקיים את הדיון, אבל מבקש לקבל עדכון עתידי, מהן העברות שאושרו, וכמובן לבחון אותן, אבל בשורה התחתונה, גם היום, מאות מיליוני שקלים קואליציונים, פוליטיים, שממשיכים לזרום, גם הרבה אחרי פיזור הכנסת על.
1: תודה רבה לך, ליאל. ועדת הבחירות אוסרת על נציגי מפלגות להעביר מידע בזמן אמת על מצביעים בקלפיות. שחר גליק, שלום לך. ספר לנו את מי ההחלטה הזאת מדאיגה במיוחד.
11: כן, אז נאמר באמת, השופט סולברג, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, מודיע בעצם לנציגי המפלגות שהם חברי ועדת קלפי, שהם לא יכולים להדכן בזמן אמת באפליקציות של המפלגות מי הצביע ומי לא. זה נשמע כמו החלטה פרוצדורלית די קטנה, אבל לא אגזים אם נאמר שזו החלטה אחת הדרמטיות שעשויה להכריע את הבחירות ממש, וכך גם רואים אותה בליכוד. לגדי אייזנקוט אין הנציגים בוועדת הבחירות שיושבים שם, כי לא היו לו נציגים בכנסת האחרונה. אין לו גם את אפליקציית האלקטור, זו האפליקציה שאיתה הליכוד פועל באופן קבוע כדי לנטר מי מהבייס שלו הצביע ומי לא. נתניהו מסתכל על קמפיין הבחירות הקרוב ואומר לאנשיו כמה וכמה פעמים. את קמפיין הבחירות הזה ממקדים לא בקהל שבין הגושים, לא בניסיון להגדיל את הגוש, אלא בניסיון ללכת לאלו שכבר מצביעים לנו, שאוהבים אותנו לבייס, ולדאוג שהם יצאו מהבית ויצביעו. ובשביל זה צריך את הקלף שעזר להם בכל מערכות הבחירות האחרונות. האלקטור הזה, נציג ועדת הבחירות, שהוא נציג הליכוד, יושב שם, מסמן מי הצביע ומי לא, ומי שלא הצביע מקבל טלפון או SMS לבוא ולהצביע. נתניהו מאוד חושש מזה. הוא אומר, בליכוד אומרים, קודם כל, נבחן כל דרך חוקית, בין אם זה להעביר חקיקה עכשיו בזמן פגרה, בין אם זה להשתמש בדרכים אלקטרוניות אחרות כדי לוודא מי הצביע ומי לא מהבייס שלנו. ובכיר בליכוד מדבר איתנו מתוך הקמפיין ואומר לנו, זה כמו לעשות קמפיין עם ידיים קשורות מאחורי הגב. אי אפשר לעבוד באמת בלי האלקטור. מבחינת נתניהו, ההחלטה הזו היום של השופט סולברג היא אחת המכריעות במערכת הבחירות הזו.
1: כן, תודה רבה, שחר.
11: תודה.
1: אתה עוזר לקמפיין של נתניהו, כך תקף היום אביגדור ליברמן את יאיר גולן. יערה שפירה, שלום לך, את מספרת על השיחה בין השניים שהובילה לפיצוץ הזה.
12: כן, זו לא התבטאות של ליברמן שמגיעה בחלל ריק. לפני כמה שבועות השניים נפגשים ומקיימים את השיחה הבאה. ליברמן אומר, בדומה אגב למה שהוא אומר היום, אומר לגולן, אתם משרתים את הקמפיין של נתניהו, תפסיקו לדבר על פינוי יישובים, תפסיקו לדבר על מדינה פלסטינית. עונה לו יאיר גולן, האמירות שלנו לא קיצוניות, גם לא בניסוחים, אבל אנחנו נדבר ברור, אנחנו לא עוד מפלגת ימין, כך יאיר גולן לליברמן לפני כמה שבועות, מאז טל נתק בין השניים, שניים שבוא נזכיר, הם ראשי מפלגות בינוניות עם לא מעט מנדטים, שמתכננים לכאורה להיות חלק מאותה ממשלה עתידית. באופוזיציה היום מותחים ביקורת משמעותית סביב הסכסוך המתוקשר הזה בין שניהם. אומרים ברוב מנהיגים, אף אחד לא מנהל את הגוש הזה, לא בנט ולא אייזנקוט, יאיר לפיד אולי. קוראים לשיחה את השניים האלה ואומרים להם שאולי כדאי להתחיל להסתדר ביניהם.
1: קשה לבחור מנהיג לגוש הזה, כן, הרי מי יוביל אותו? זה שבסקרים באותו רגע מוביל, זה שכרגע בכנסת יש לו את הקיום הגדול יותר, איך מחליטים על זה אפילו?
12: אני יכולה לחשוב על שלושה, ארבעה מועמדים פוטנציאליים, בינתיים רבים תקשורתית, מה שאולי לא יעזור לניסיון
1: להקים קואליציה. זה אמיתי או שזאת רק הצגה?
12: אני חושבת שבמקרה הזה זה אמיתי לגמרי. אני מסכימה עם החשד שלך, כי זה משרת את שניהם, נכון? זה משרת את ליברמן, זה משרת את יאיר גולן. את מי זה לא משרת? את הגוש.
1: תודה רבה, יערה. כמעט 40 שרים וחברי כנסת מכהנים, ופחות מ-20 מקומות ריאליים בפריימריז. השריונים והסקרים לא משאירים לרשימת הליכוד הנוכחית הרבה מקום בכנסת הבאה, ויערה שפירה, את עם מי שיכולים להיות רגועים ומי שצריכים להיות בלחץ.
13: חברים, אנחנו לפני בחירות גורליות, אני צריך אתכם איתי.
14: אם ההתמודדות בפריימריז לא הייתה קשה מספיק עד עכשיו...
15: אתם כבר מכירים אותי. את הרעיונות הצבעוניים בתקשורת, את הוויכוחים.
14: הבוקר קיבלו חברי הכנסת בליכוד בשורה קשה מבית הדין של התנועה, שפסל את ההחלטה לאפשר לחברי כנסת ושרים מכהנים להתמודד על משבצות השמורות למחוזות בליכוד.
16: ראיתי פה את העשרה חברי כנסת החדשים שאני בתוכם, שנכנסנו דרך המחוזות. זה מקשה עלינו כקדנציה ראשונה להתמודד מול הארגון הלכות. והמנגנון של השרים.
14: המשמעות היא שחברי הכנסת שקיבלו להתמודדות קלה על משבצות משוריינות יצטרכו להתמודד ברשימה הארצית ולאפשר לפנים חדשות לקבל את השריונים האזוריים.
17: אני חושב שלנתניהו ראש הממשלה חייב היה לתת לו שריונים, 8, 9, 10 כמה שצריך. אני גאה שבליכוד יש חגיגה דמוקרטית. אני גאה שבליכוד יש תנועה כזאת שהולכת לפריימריז בין התנועות במפלגות הבודדות, ועל זה צריך באמת להגיד ישר כוח לתנועה שלנו.
18: כל בוקר אני קם עם תחושת אחריות אדירה על מיליוני ילדים. ובמדינה כמו ישראל אין לך את הפריבילגיה לעצור.
14: או במילים אחרות, התרחיש הסביר הוא שיותר ממחצית חברי הליכוד בכנסת הנוכחית יראו את הכנסת הבאה מהטלוויזיה, למרות היצירתיות שהם מפגינים בסרטוני הקמפיין.
19: 401 ימי מילואים? לא התקבלת. זהו, זה נגמר.
14: למעשה רבים מחברי הכנסת תמכו בהצעת נתניהו לשמונה שריונים ברשימה, רק מפני שקיבלו לאשר יחד איתה את ההצעה להתמודד במחוזות. עכשיו הם נשארו קרחים מכאן ומכאן, ידחקו מטה בגלל השריונים, והתקשו בהתמודדות רגילה על מקום ברשימה.
20: לא יודע למה נתניהו לא חושב כמוני, אני הייתי גם נגד השריונים של נתניהו, כי אני חושב שלליכוד יש נבחרת מצוינת, כן, אני הצבעתי אבל... נגד.
16: מדובר על שריונים, אני מאוד הייתי רוצה שיהיו אנשים שמחוברים לתנועה, שמחוברים לציבור, שמחוברים באבותים שלהם אל חברי המפלגה.
14: וכשהסקרים לא מחמיאים והרשימה צפויה להצטמצם, המועמדים עושים באמת כל מה שאפשר במסגרת קמפיין הבחירות הפנימיות. החל מסרטונים שנראים כך, ועד החלטה של יושב ראש הכנסת להפיץ סרטון שבו הוא מתגאה באימותים שלו מול בגץ.
21: שופטי בגץ פסלו את בחירתו של עורך הדין רבלו לתפקיד.
22: בית המשפט העליון מצווה
14: בעוד שבועיים תהיה נקודת המבחן של חברי הליכוד כשיפגשו בקלפי את המתפקדים, ועד אז
23: מוקד ימין שלום,
14: אתה תראה עוד הרבה סרטוני קמפיין כאלה משעשעים יותר וכאלה שפחות.
1: כן, וחברי הכנסת מהליכוד עמוק עמוק בתוך הקמפיין, יערה שפירה, חוזרים אלייך. בשעה זו יש כנס פריימריז גדול, דיון קבינט שתוכנן להערב נדחה. יש קשר בין השניים?
12: שאלה מצוינת, שגם אנחנו שאלנו היום כמה פעמים, אז לכאורה אומרים לנו, מה פתאום? הדיון הקבינט הוא לא נדחה בגלל כנס הפריימריז, אלא שנודע לנו שכמה מסרי הליכוד החברים בקבינט התלוננו שהם צריכים להיות בכנס הזה, ושאין מספיק זמן לבטל הגעה. יגיעו לכנס, באמת כנס גדול, באריאל, של סניף הליכוד, יגיעו לשם, או אמורים לפחות להגיע לשם, שר הביטחון ישראל כץ, כץ והשר יריב לוין והשר זאב אלקין, חברי קבינט, יכול להיות ששרים נוספים מהליכוד שהם חברי קבינט. אומר לנו חבר קבינט שאיננו מהליכוד, שעה אחרי שנקבע הקבינט הודיעו על ביטול, רק בדיעבד הבנתי שהשרים מהליכוד התלוננו. על כל פנים ישיבת הקבינט צפויה על מועצת השלום, יש כמה עניינים לדבר עליהם, צפויה ביום חמישי, ככל
1: נראה. כן, תודה רבה יערה. שנתיים לאחר פתיחת החקירה נגד הפרקליט הבכיר ריצ'רד סלאח בגין חשדות למעשים פליליים, שלי טפירו, שלום לך, את מפרסמת את גזר הדין המשמעתי בהסדר הטיעון המקל.
0: המאוד מקל, כן, כפי שציינת לפני כשנתיים, הוא עוקב לחקירה פרקליט מצטיין בפרקליטות מחוז חיפה, ריצ'רד סלאח, בגין עבירות חמורות, אלא שהתיק הזה בתום חקירה משטרתית שממליצה לכאורה להעמיד אותו לדין, מועבר ליועצת המשפטית לממשלה לבחינה מיוחדת, אלא שאז מגיעים להסדר מותנה מאוד מקל עם אותו פרקליט, שבעצם יודע בעבירה המשמעתית, בכך שהוא פנה להובלת רשות המסים כדי לקבל חומר כזה או אחר מאותו מאגר, ומשרד המשפטים אחרי אותו הסדר מביע התנגדות נחרצת להסדר בטענה שהוא מקל משמעותית ולא מנמק. בית הדין נותן להם 3 ימים לנמק, הם לא עושים את זה, ובסופו של דבר הנציבות אתמול גוזרת את דינו של אותו פרקליט, נזיפה בלבד, כנס והשעיה מלהמשיך ולכהן בשירות המדינה במשך 3 שנים. חשוב לומר שאותו פרקליט התפטר. טוענת הנציבות שלכאורה מעשיו מהווים פגיעה משמעותית באמון הציבור, אבל כן. שוב, העונש מקל עד מאוד. ואומרת לנו הסנגורית, עורכת הדין אביטל בינון, לאחר חקירה מקיפה ובדיקה של אלפי תיקים, נמצאו ראיות לאירוע משמעתי אחד בלבד. מרשי החליט לא להילחם במערכת שסימנה אותו, ובשל רצונו להמשיך בחייו, הסכים להודות בעבירה משמעתית אחת, לצד ענישה סמלית בלבד. במקרה הזה בהחלט לא למען עירו ויראו.
1: תודה רבה שלי.
0: תודה.
1: בחופשה הזאת הכל היה כלול, בעיקר הגנבות. אתמול אנחנו פרסמנו כאן את התיעוד של משפחת בוחבוט, שודדת חנויות באילת, עם שלל של יותר, בשווי של יותר מ-100,000 שקלים. היום איציק זוארץ מביא גילויים חדשים על החופשה.
2: בני הזוג אלירן וסיוון בוחבוט, אתמול חשפנו כאן את מסע הגנבות שלהם ברחבי אילת, כשאיתם כל הזמן 3 ילדיהם הקטנים, בני 9, 8 ו-1.5 שנה, תיעודים ששברו את הרשת וזכו למיליוני צפיות, בעיקר בגלל דבר אחד, האומץ, התעוזה והקלות שבה הפכו גם את הילדים הקטנים לחלק ממסע הגנבות. אבל בני הזוג מחיפה לא רק גנבו, מאחורי התמונות האלה הייתה גם חופשת קיץ רגילה, לפחות למראית עין. הנה תמונות שהם העלו בעצמם לרשתות, משפחת בוחבוט בבריכה, בטיילת, גם בחוף הים באילת. בין בילוי לבילוי הם עברו מחנות לחנות, גנבו סחורה במאות ובאלפי שקלים, ואז חזרו והמשיכו את החופשה כאילו דבר לא קרה. אחרי שנעצרו על ידי שוטרי מרחב אלעד, הוחלט לשחרר את סיוון כדי שתהיה עם הילדים, ואלירן נותר במעצר. היום עורך דינו קובי יעקב כיסוס מהסנגוריה הציבורית מגיב בפעם הראשונה לכתבי האישום החמורים.
5: לא מעט מן האישומים שמיוחסים למרשי ימחקו, שכן הם תלויים בראיות נסיבתיות ולא כי יש קשר סיבתי שקושר אותו לאירועים עצמם.
2: לפי גורמי חקירה, זאת לא הפעם הראשונה שבני הזוג מסתבכים בעבירות רכוש, אבל באילת ההיקף היה עצום.
5: הלקוח שלי הוא אבא למופת, מאוד דואג לילדים שלו ולאשתו, איש משפחה נאמן ומסור. אני מאמין שיהיה בסדר.
2: וזאת הייתה לפי כתב האישום השיטה. סיוון הייתה משיחה את דעת המוכרים, ואלירן היה מכניס את הפריטים לתיק התינוק, לא לפני שהסיר את הזמזמים.
5: אני מציע לכולם גם להמתין, כי גזר הדין ניתן בבית המשפט, ובית המשפט הוא זה שירשיע או זה שיזכה. יחד עם זאת, אנחנו כחברה צריכים להאמין בשיקום של אנשים, כי כנראה בני אדם, בין אם יש להם עבר פלילי או אין להם עבר פלילי, כשיוצאים ונכנסים מבתי סוהר, כנראה שזה לא מצליח, כמה מערכת, ואולי הגיע הזמן שנחשוב גם על אפשרויות שיקום מעמיקות יותר.
2: וזה בדיוק הכלי שתפסו השוטרים בחדר המלון של המשפחה באילת, חולץ זמזמים מקצועי.
6: במספר מקרים אנחנו גם מזהים אותם שהם משתמשים בילדים שלהם, בעצם שולחים את הילדים לגנוב מוצרים כמו נעליים, בגדים, ולשים את זה בתוך העגלה. השימוש הציני הזה בילדים בעצם גם מצד אחד צובד בלב ומקומם אותי, כי אבא לילדים, שבעצם הילדים האלה בסוף מה הם סופגים, מה הם רואים.
2: ועכשיו שימו לב לרשימת הקניות, כלומר הגנבות של בני הזוג, וזאת רק רשימה חלקית. משני סניפי רוקה בביג ובקניון מול הים, שווי הסחורה שגנבו, מאות זוגות משקפיים, שימו לב, לא פחות מ-77,000 שקלים, מדיוטי פרי אלת 9,000 שקלים, מפוט לוקר 5,300 שקלים, וברשת סטורי 2,400 שקלים, כאמור, רשימה חלקית, ובסך הכל יותר מ-100,000 שקלים.
4: ישבתי ועברתי סניף סניף, מצלמה מצלמה, יום יום, הילד מביא לאבא מוצרים ואבא שם בעגלה, והאישה אומרת לו, עכשיו, פנוי, תכניס, או שהילד מחפש בחנות מוצרים ללא זמזם ומביא לאבא, כי זה, אתה יודע, פחות עבודה. זה שיתוף פעולה מטורף, אני יכולה להגיד לך שיש גנבות פה מרכז שבין הגלחת הם מרימים 33,000 שקל כאילו של סחורה בשתי שניות וחצי.
2: אלירן יישאר בינתיים במעצר, אבל כנראה לא לאורך זמן, אבל את התמונות האלה יהיה קשה מאוד לשכוח, משפחה שהדהימה במעשים שלה, אחרי שחשבנו שכבר ראינו הכל.
1: איציק זוארץ, אנחנו איתך עכשיו, אתה מפרסם את העבר של המשפחה הזאת, זה לא התחיל באותה חופשה באילת.
2: כן, תראה, קודם כל, התיעודים האלה שאנחנו מפרסמים אתמול בערב זוכים למיליוני צפיות ברשת, כאשר כולם לא מצליחים לתפוס את הדבר הזה, שהורים ככה משדלים את הילדים שלהם ומבצעים את כל העבירות האלה לידם, ולפעמים אפילו בעזרתם. אבל שים לב לדבר הזה, זאת לא הפעם הראשונה שבני הזוג אלירן וסיוון בוחבוט מסתבכים, ואפילו מסתבכים בפרשה דומה בהיקף גדול יותר. לפני 4 שנים, בשנת 2022, הם נעצרים, אחרי שגם באזור הצפון הם גונבים מעשרות חנויות. אז בית המשפט, הפרקליטות, מגישה נגדם 20 כתבי אישום, לא פחות. אלירן וסיוון מורשעים, אלירן אפילו מרצה מאסר בפועל, וסיוון נשלחת לבית משפט קהילתי, שם היא זוכה לשיקום. אבל הפלא ופלא, גם המאסר של אלירן, גם השיקום שעברה סיוון, לא מונע מהם לחזור ולבצע את המעשים האלה שוב. וכשחוקרי מרחב אלת ניגשים לפרשה הזאת, מה שאתה יודע, הם קודם כל נדהמים ממה שקורה עם הילדים, ועל
1: בדיוק,
2: זה דיברנו.
1: כן.
2: אבל הם עוד יותר נדהמים, אתה יודע, מהעובדה הזאת, שעשיתם את כל הדברים האלה כבר, נענשתם, ישבתם בכלא, אתם יודעים שכל חנות, לפחות בימינו, מתועדת ב4-5 מצלמות מכל זווית, ועדיין בלי בושה, באומץ, להיכנס יום אחר יום, במשך שבוע שלם, לחנויות, בקניון, בביג, במול הים, באייסמול, ופשוט לגנוב מכל הבלייד,
1: כן.
2: מבלי לחשוב שהכל מתועד, ועוד רגע יבואו לעצור אתכם. אז האנשים האלה הם עבריינים סדרתיים, עשו את זה לפני 4 שנים, ועשו את זה
1: כן.
2: גם בחודש שעבר, ביום ראשון, בית המשפט יחליט האם לשחרר את אלירן בוחבוט ממעצר.
1: כן, איציק, אנחנו יודעים הרבה פעמים שמי שהולך במשעול העברייני קשה מאוד לצאת משם, בתוספת ענישה קלה שאיננה מרתיעה. מה לגבי הילדים והשימוש הבלתי נתפס בילדים לצורך מעשי הגניבה האלה? האם גם שירותי הרווחה מעורבים בזה?
2: כרגע שירותי הרווחה לא מעורבים, לאחר שהאם סיוון נעצרה, היא שוחררה כדי להיות עם הילדים. תראו, אני צריך להבין את זה, טל, עבירות רכוש בישראל משחררים כמעט מיד. כלומר, בן אדם נעצר, מגיע לבית המשפט, ובית המשפט משחרר אותו הביתה. זה מה שקורה בעבירות רכוש, כשגונבים משקפיים, בגדים ודברים כמו שאנחנו כן. רואים בתיעודים האלה. במקרה הזה, המעצר של אלירן הוא ערך גם בגלל העבירות הקודמות, וגם בגלל שמדובר בהיקף מאוד מאוד גדול, אבל כנראה שהיה מאוד מאוד קל לשחרר אותה כדי להיות עם הילדים, כי לצערנו בישראל העבירות האלה של רכוש לא כל כך נחשבות.
1: תודה רבה, איציק. עכשיו, שובר חומות עם אליאור לוי.
7: כן, טל, תודה. מנהיגות היא היכולת לתרגם חזון למציאות. כך קבע החוקר האמריקני וורן בניס. הוא בוודאי לא חשב על חמאס בהקשר הזה, אבל אני כן מזכיר את המשפט הזה כי ארגון הטרור בחר לעצמו ובעצמו הנהגה חדשה לפני כשבועיים. ניסיון העבר מוכיח כי כל הנהגה חדשה של חמאס קבעה לעצמה דרך שונה לתרגם את החזון, ולכן בחירת ההנהגה החדשה היא משמעותית. חמאס מצוי היום בנקודה מאתגרת מאוד, שבה הוא גם צריך לשקם את עצמו, וגם צריך לבחור את הכיוון שהוא הולך אליו, והיכן הוא שם את הז'יטונים שלו. ניתוח של השורה הראשונה שהוא בחר יכול בהחלט להצביע על הדרך שבה יבחר. מי עומד להיות המוח המסוכן? למה איראן יכולה להיות מרוצה מאוד מהתוצאה? ומי יצא מופסד ומתוסכל? כל התשובות לכל השאלות הללו בפרק הזה של שובר חומות. הנה. שמתם לב שלחמאס יש קבינט חדש?
3: תנוואסלו תחרוקה פי כל המסערה, בשקל מותוואזי, מן אג'לי גזת ודפת ולחודס.
7: בזמן שכולנו התעסקנו אם תהיה או לא תהיה תקיפה באיראן, חמאס בחר מנהיג והנהגה חדשה.
8: חמאס תועלינו נתיחה בחליל אל-חיה, ראיסן במקטב סייסי לאל-חרקה.
7: חלק מההנהגה חדשה מהניילונים וחלקה ישנה. ואם נחבר את כל חלקי הפאזל, נוכל להבין לאיזה כיוון חמאס הולך, היכן הוא ישקיע את משאביו, והאם הפטרונים של הארגון יאהבו את הכיוון הזה. אם אתם אומרים, מה זה משנה מי יעמוד בראש, הרי בסוף חמאס רוצה להשמיד אותנו, וואלה, אתם צודקים. אבל לא כולם בתוך חמאס רואים עין בעין את הדרך להגיע למטרה הזאת, ולכן הבחירות הללו חשובות. אז מי הם האוחזים החדשים בהגה הירוק של ארגון הטרור, ולאן הם רוצים לקחת את חמאס? שובר חומות, מתחילים. חליל אל-חיה הוא יושב ראש הלשכה המדינית של חמאס, כלומר, מנהיג הארגון החדש. ויש שני דברים קריטיים שחשוב להבין לגביו. האחד, שהוא מגיע מרצועת עזה, השני, שהוא איש מחנה איראן בארגון. זה חשוב כי מנהיג חמאס, שהוא עזתי, ישים את הרצועה על ראש שמחתו. כלומר, חליל אל-חיה ישקיע את רוב משאבי הארגון בעזה.
9: הדוקטור חליל, الذي استهدف في الدوحة والذي قتل ابناءه والذي يوضع على رأس قائمة المستهدفين من قبل الاحتلال الإسرائيلي والذي يحذر باغتياله هي رسالة تحدي واضحة
7: מי שהפסיד לאלחיה הוא חלד משל והוא דמות שונה לחלוטין. קודם כל הוא ממש לא ממחנה איראן בחמאס, למעשה האיראנים לא סובלים אותו, ולא סתם הוא נעדר מהלוויית חמינאי, אירוע שבעולמות הטרור הוא בגדר אם אתה לא שם, אתה לא קיים. משל שרף את עצמו בטהרן אחרי שבמהלך מלחמת האזרחים בסוריה הוא הביע תמיכה במורדים נגד בשאר אל-אסד.
10: صار في شعور لدى المسؤولين في سوريا بالاستياء من موقف حماس. لا نريد ان نقف مع القياده ضد الشعب.
7: مشعل ويش מחנה האחים המוסלמים בחמאס, כלומר זה שמצדד בקטר ובטורקיה. למעשה הקטרים הפעילו הרבה מאוד לחץ מאחורי הקלעים כדי שהוא יהיה מנהיג חמאס ולא אל-חיה. ועכשיו הם ממש לא מרוצים מהתוצאה. אבל משעל הדיפלומט חובב ג'ים ואיש החיים הטובים קיבל כפרס ניחומים את תפקיד מנהיג חמאס בחול, שהוא תפקיד חשוב אבל לא בטופ 3.
24: الاصوات كان هناك صوت واحد فقط لصالح خليل الحي معناته انه التيار الاخر الذي بعيد عن ما يسمى بمحور المقاومه ايران وحزب الله ايضا قوي داخل حركه حماس.
7: חבר ההנהגה הבא בחמאס שמרביתכם לא מכירים אבל כדאי לכם מאוד לזכור את השם, הוא זאיר ג'בארין. הוא אחד ממייסדי הזרוע הצבאית של חמאס ביהודה ושומרון. ב-1993 הוא נעצר ונשפט למאסר עולם, אבל הוא שוחרר בעסקת שליט וגורש לטורקיה. ג'בארין היה יד ימינו של בחיר חמאס סאלח אל-ערורי. הוא הקים בתוך חמאס אימפריה כלכלית שמימנה את פעילות הטרור של הארגון.
25: נשרת סחיפת The Wall Street Journal האמריקיה תקרירן מפסלן ען ג'בארין תחת עונוואן المدير التنفيذي لحماس الذي وفر الأموال لمهاجمة إسرائيل يوحي وكأنه قد يكون التالي على قائمة أهداف اغتيالات الموساد.
7: זאיר ג'בארין נבחר לשני תפקידים, מנהיג חמאס בגדה המערבית וסגן מנהיג חמאס הכללי, כלומר הוא מספר 2 אחרי אל-חיה. ג'בארין הוא אחד שמת על השררה והכבוד, ולכן זו הסיבה כנראה שהוא קיבל את תפקיד הסגן. מצד שני, הוא אדם מתוחכם מאוד, מסוכן מאוד וקיצוני מאוד. הוא מחובר לטורקים בטבור, ובסיס המבצעים שלו נמצא שם. אחד ממקורותיי תיאר לי אותו כסלח אל ערורי על סטרואידים, ואין ספק שהוא יעבוד מאוד קשה כדי לשגם את יכולותיו של חמאס ביהודה ושומרון.
11: אנא דמא בני שעבנה אטפאלו ונסאו ושיוכו לן ולן תדהב אדרן לן ולן נרבח להדה להחתלל.
7: ומה לגבי רצועת עזה? גם שם יש מנהיג חדש. תתחילו לשנן את השם עלי אל-עמודי. הוא שוחרר בעסקת שליט אחרי הרבה שנים בכלא הישראלי, ובשנתיים האחרונות הוא האיש הכי חזק ברצועת עזה. אל-עמודי הצליח לשמור את עצמו בצללים באופן יחסי, למרות שהוא ניהל את לשכתו של סינואר. וכעת הוא הופך באופן רשמי לאיש של חמאס ברצועת עזה.
13: עאילת אל-עמודי التي انتمي لها عائله عريقه واصيله من عوائل وقبائل اليمن في حضرموت هاجرت بالضبط على يافا. بقول لك علاقه قديمه بين اليمن ويافا حتى. سبحان الله. وعندما هجرنا من يافا هجرنا الى غزه. يمن يافا غزه.
7: אז בואו נסכם את האירוע. אל-חיה הוא המנהיג, ג'בארין הוא הסגן שלו, אל-עמודי הוא האיש החזק ברצועה, חלד משעל הוא מנהיג חמאס בחול, ומוחמד דרוויש הוא יושב ראש מועצת השורה. ההנהגה החדשה צפויה ללכת לכיוון הציר האיראני, להבנות הרבה מאוד משאבים לשיקום רצועת עזה ולחיזוק הזרוע הצבאית של הארגון. חמאס יחפש זירות חדשות לפעול בהן, בהינתן שברצועת עזה יהיה לו מאוד מאתגר לעשות את זה. בהקשר הזה מאוד חשוב לשים לב לזירת יהודה ושומרון, לשלוחת חמאס בלבנון ולבסיס הפעולה בטורקיה. כל אלה יקבלו הרבה יותר משקל מבעבר.
15: לא תוגד הילחת על האקל ודיה ושפפה מה חלד משעל לאן הונק נזע מועלן אלאן בין הטרפין על הפייסבוק ועל הבסייל כסיר הונק ביינת מתדרבה כל מן הומה יתהם אלאחר בלעימאלה ובי אלפסד אלמאלי ורשו الى اخره.
7: אז האם חמאס 2.0 יהיה משוכלל מקודמו, או שסיוע יישאר בשבעה באוקטובר, והאם ההנהגה החדשה באמת תפרק אותו מנשקו? תשפטו אתם ותחליטו.
1: ומיד במהדורת כאן חדשות, הקרקע, הקמפיין והזיהום. למה כמה לקוחות בשכונה היוקרתית החדשה בתל אביב רוצים לבטל את רכישת הדירות שם? גם כל הפרטים על רשת יוניקלו והחיג'אב החדש שהם מוכרים, וענקית הבוריטו שמנסה לכבוש את מקסיקו.
17: You heard that right.
18: Probando el primer chipotle en Monterrey.
19: It's an important country for us. We recognize and admire the culinary heritage.
1: מהומה לקראת הגשת כתב האישום בפרשת רצח בנייהו רזי. משפחתו התעמתה בבית המשפט עם החשודים המרכזיים וקראה לעברם רוצחים שלא תראו עוד אור יום. ורד פלמן עם התיעוד.
26: הראשונה התייצבה היום משפחתו של בנייהו רזי זכרו לברכה מול החשודים ברצח קרובם. זה קרה במעמד הערכות המעצר האחרונות בטרם יוגש כתב האישום נגד המעורבים ברצח. בני המשפחה הדליקו נרות ונשאו שלטים.
27: אנחנו רוצים לראות את הסעיף המוחמר ביותר, ולא רק זה, גם כל השקרים שמופצים, שניסו להכפיש את השם של הבן שלי, ניסו להגיד שהמערכת היחסים הייתה רעילה דו צדדית, מנסים לומר כל מיני דברים כאלה ואחרים שאני שומעת מהתקשורת או מהעורכי דין שלהם על בנייהו, על דברים שהם לא נכונים.
26: בכך נראו החשודים ברצח בתיעוד שהפיצה היום המשטרה. אביור ססון, שלושה קטינים ושילת חוטה, זמן קצר לפני שעלו לדירה שבה שהו בנייהו וחברו.
27: אחד הדברים הקשים שחוויתי בחיי אחרי הרצח של הבן שלי זה לראות פנים מול פנים. אני הרגשתי שכל רגע שאני פשוט עומדת להתעלף זה בלתי נתפס, אני לא מאמינה, אני מרגישה בתוך חלום רע.
26: בפתח הדיון בערכת מעצרן של החשודות במעורבות ברצח, התיחה דקלה רזי, אמו של בנייהו באגם צרפי שהייתה בת זוגו, וחברתה שילת. מעתן מוחות, רצחתן את הבן שלי.
27: רוצח שפל, אכבר, שברח, שומר על זכות השתיקה, מה יש לו לומר? מה יש לו לומר? רצחתי? בושה וחרפה, בושה וחרפה, ילד בן 17. זה מה ש...
28: כלב בן 17.
26: עורך דינה של צרפי הציג לבית המשפט הודעה ששלחה לחברתה לפני אירוע הרצח. הוא מאיים עליי באונס ושהוא ירצח את אמא שלי, הוא מרביץ לי, הוסיפה.
0: בית המשפט נתן החלטה מותאמת, מדויקת, נכונה, ולא התקפל אל מול כל מיני ניסיונות נועלים לנסות להוריד את האחריות מהתוקפים והתוקפות מכל הרשת המסועפת הזאת. יש מוח ויש גוף. המוח והגוף אחד הם, והעובדה שאחד פעל כמוח ואחד כגוף, כפי שנאמר היום בבית המשפט, לא מוריד כהוא זה מאחריות של מי מהם.
12: זהו דפוס ההתנהגות ודפוס השקרים שחווינו במשך כמעט 3 שנים. אני בכלל לא מופתעת. היו תלונות חוזרות ונשנות של אגם שאחר כך במשטרה שאחר כך היא ביטלה אותם כי היא הודתה שהיא שקרה. היו לה חקירות בעזרה שהיא הודתה שהיא שקרה. משטרת ישראל פעלה רק על פי מה שיכולה לפעול ולא באמת מגרה את התופעה שנקראת אגם צרפי, אז לצערי זה הזמין את הרצח של הבן שלי.
26: בדיון גם אישר נציג המשטרה כי נמצאה בזירה סכין נוספת מלבד זאת ששימשה לרצח.
14: הגנה עצמית זה משהו שהוא יש לו מספר מבחנים שצריך לעמוד בהם על מנת לזכות בהגנה של הגנה עצמית. אנחנו עדיין לא יודעים, אבל כן, אנחנו כן יודעים שלמנוח כן הייתה סכין, שהמנוח כן הוציא סכין, אבל אם ברגע שנראה נקבל את חומר הראיות נוכל לתת תשובות יותר מדויקות בעניין הזה.
16: הלקוח שלי מהשלב הראשון, מהרגע הראשון, טוען שהוא התגונן, לא תקף אף אחד, לא הגיע מתוך כוונה לרצוח אף אחד, לא רצה לפגוע באף אחד, הגיע והתגונן ממתקפה סימולטנית שנקראתה לו באותו זמן.
26: מעצרם של 7 החשודים, 3 הקטינים אביור ססון, אמו לינור ססון, אגם צרפי ושילת חוטה, הוא ערך עד יום 6, עד צפוי שיוגשו נגדם כתבי אישום.
1: שריפת ענק פרצה באזור יער בן שמן, כביש 1 וכביש 6 נחסמו לתנועה בשעות העומס, עשרות צוותי כיבוי הוקפצו והשתלטו בסופו של דבר על האש. יעל צ'חן עובר עם התיעוד.
20: ככה נראה היום אזור יער בן שמן. שריפת הענק שפרצה שם גרמה לחסימות ופקקי ענק בצירים המרכזיים.
21: בשל המזג האוויר הקיצון ששורר במדינה בשבוע האחרון, האש התלקחה במהירות. אנחנו מיד זיהינו את הפוטנציאל של האירוע ושל ההתפשטות. אנחנו גם נמצאים בכוחות מתוגברים והגענו באמת בעוצמה ובכוחות גדולים לפה. מנענו את ההתפשטות ליער בן שמן. לצערי גם סגרנו את הכבישים שהם מורכים ראשיים של מדינת ישראל ועשינו ככל שביכולתנו לפתוח אותם מהר.
20: כביש 6 וכביש 1 באזור מחלף דניאל נחסמו לתנועה, עשרות צוותי כיבוי ומטוסים הוקפצו.
21: אנחנו יודעים שהיום האש מתנהגת בצורה שונה בגלל המזג האוויר ושילוב של הטופוגרפיה, הרוחות והטמפרטורה, לכן אנחנו חשוב שאנחנו נגיע בעוצמה ונגיב לכל אירוע כמו שצריך בשביל לסגור אותו כמה שיותר מהר.
20: במשך שעות לוחמי האש פעלו נגד הלהבות התפשטו במהירות. הרוחות הזאת באזור רק הגבירו את האש והמשטרה ביקשה מהציבור לא להגיע למקום ולנסוע בדרכים חלופיות.
22: הגענו, ראינו את העוצמה ואת הרוחות שהיו לקראת בצהריים, מיד הגבנו בכוחות, בעוד כוחות מתוגברים. התחלנו בהתחלה לבלום את האש שלא תברח ליער, יש פה יער סמוך, פחדנו שהוא לא ייכנס ליער. בהתחלה עצרנו, ואחר כך התחלנו לפרוס מסביב על מנת שיהיה אפשר לחבוט אותו לגמרי. היה רוחות חזקות יחסית, והרוח הייתה לצערנו נגדנו, לכיוון היער. אם לא היינו מגיבים מהר, זה היה מתפתח לאירוע אחר לגמרי.
20: זו לא הפעם הראשונה בקיץ הזה ששריפות עוצרות את סדר היום. לפני שבועיים שריפת ענק בשומרון שיתקה את האזור, בחוות גלעד נשרפו בתים כליל, והתושבים נאלצו להתפנות ולחפש גם מגורים חדשים וזמניים. אז מה אנחנו, האזרחים, יכולים לעשות כדי למנוע את השריפה הבאה?
21: קודם כל, כאזרחים להכיר את הצו נציב שהוא אוסר על הדלקת אש גלויה בשטחים פתוחים, שטחים פתוחים, דהיינו, יערות, שדות קוצים, שדות בור, ולא לעשות איזה שהן פעולות שהן מיותרות, נקרא לזה, כמו לעשות מדורה בתוך יער, קומזיץ, בימים כאלה.
20: היום הצליחו לוחמי האש לבלום את השריפה, ואף יישוב באזור לא נדרש להתפנות. כעת בודקים מה מקור השריפה, והאם מדובר בטעות אנוש או הצתה מכוונת.
1: שואל למלחמת רוסיה באוקראינה, אם זלנסקי לא מצליח להכניע את פוטין בשדה הקרב, אולי הוא יצליח להטיש את הכלכלה שלו. אמזון הרוסית סופגת מתקפה אחר מתקפה, מחסנים בוערים והעסקים קורסים. דוב גילר מדווח.
2: למתקפה הזו הרוסים לא היו מוכנים, לא בסיסי צבא אסטרטגיים, לא שדות תעופה צבאיים, אפילו לא הקרמלין של פוטין, אלא פשוט מחסנים לוגיסטיים ענקיים של סחורה אזרחית. הם שייכים לענקית הקימונאות באונליין, ויילדבריז או ולדבריז, או אם תרצו, אמזון הרוסית. הכל עולה באש, הכל נשרף, ועם השריפות באו גם הדמעות.
3: Это мои проблемы. Минус миллион мои проблемы. Бизнес наш, кажется, закончился.
4: Когда я открыла свои кабинеты и поняла, что там сожжено все, я просто села и завыла. Ну а что еще в этой ситуации делать?
2: На лакира на кита ритейл русит Валдбриз, он маша я мимена лифне актиша украинит. 70 миллиард евро махзор, асирит мизо шел Амазон, אבל עדיין ענק במונחים מקומיים, עד שזלנסקי החליט לעשות לזה סוף. זה התחיל ב-18 ביולי באלקטרוסטל במחוז מוסקווה, נמשך כעבור יומיים במתקפה של 400 רחפנים על מחסני ולדבריז בבירה עצמה, אחרי עוד יומיים בקרסנודר, סן פטרסבורג וסימפופול. ועד היום כ-20 תקיפות של 20 מטרי ולדבריז בתוך שבועיים. לא פלא שהכלכלה הרוסית עושה קולות של קריסה.
5: נסיוני סגריל הטוואר ענה 12 מיליון רובלי.
6: שטאפ שאלס קלגמי היא אוניך סגריל הטוואר ענה 800 תיש רובלי. איקק ודומוי צסקול כזה תיסומו זו פלטיל ולבריס? מושת חצה בו 100 תיש? אלי 500? 2000 רובלי.
2: הגברת הזו מוכרת טופי, והטופי נשרף במחסנים. מה עושים? בעיה, ובכלל לא מתוקה.
8: זה נסתנבלוות עוד אביזטלסט ויפלטי נלוגות, אפלטי זרפלטי сотрудникам, оплаты аренды и все, из чего это делается. Но самая главная потеря была в том, что каждый наш продукт изготавливается полностью на нашем производстве, вручную варка, от варки до резки, до упаковки.
2: יש הרוגים בתקיפות מקרב עובדי ולדבריז, אבל מה שלא יומן שנוספו הרוגים במיומות של בעלי עסקים ששילמו לחברה ודורשים לקבל ממנה את הסחורה שעלתה מן הסתם באש. מה שאילץ את מקימי החברה, תתי ענקים ובעלה, לצאת לתקשורת ולבקש את הבנת הקהל.
9: Люди ворвались в наш офис, устроили перестрелку, погром. Погибли молодые ребята. Владислав.
2: אז למה אוקראינה עושה את זה? כדי לחסות את עצמה היא טוענת שהמחסנים הלוגיסטיים משנים גם חלקי תחמושת שמסייעים לרוסיה במלחמה נגדה. ואכן ולדבריז גם מוכרת ומשנה את חלפים לרחפנים, צ'ק לגבי החוק הבינלאומי. אבל יותר מכך, קייב מבינה שצריך איזה משהו שובר שוויון כדי לגרום לעם הרוסי ללכת לקרמלין ולהפיל סוף סוף את השלטון. וזה כנראה דרך הכיס.
23: דיריתי בגלבי אשתו, קשת את הכוי פה וזה, את אני פרוס את תושקה נקרתי, את הרבושי מסתה, נלוגי, זרפלטנה, ריאלני לודי, ריאלני סודבה. работает буквально полмиллиона селлеров и ИПшников, которые продают свои товары.
2: ולדבריז כנראה משלמת המיסים הגדולה ברוסיה, ואם מצד אחד לא תהיה לה סחורה או פיצויים לספק ללקוחותיה ומיסים לשלם לממשלתה, הבעיה תתגלגל במהרה אל מדרגות הקרמלין.
28: קמפניה, собственно, достаточно беспрецедентно заявила решение такую помощь оказывать. סלרם, איתם כתו אימייל סווי טוואר אין הסקלדך.
2: באוקראינה היא מן הסלם תמשיך באסטרטגיה היחידה שמתחילה להוכיח אפקטיביות, ללחוץ על הדוב הרוסי במקום שהכי כואב לו. לא אובדן בניו, אלא הכיס. דוב גילר מברלין.
1: מאות סטודנטים בחרו לעשות הסבה להוראה, למרות השכר והתנאים הלא מתגמלים, אבל רגע לפני שנכנסו לכיתות, הם גילו שאפילו המלגה שהובטחה להם בוטלה. איראן חוג'יינוף עם משרד החינוך והמכללה שמגלגלים אחריות והסטודנטים שנשארו בלי הכסף.
29: זה הספרי היסטוריה ואזרחות.
30: רועי לא יכול לעצור את ההתרגשות. בגיל 60 אחרי 27 שנים במשטרה, בעוד פחות מחודש הוא יכנס בפעם הראשונה לתפקיד המורה להיסטוריה.
29: אני רוצה להיות משמעותי, אני רוצה לתרום, אני רוצה להיות כמו הסלוגן מורה לחיים.
30: אבל אל תטעו, לא מדובר בעוד כתבה על המורים החדשים שבאים למלא את השורות, אלא על עוגמת הנפש שלהם, או לפני שהתחילו ללמד.
29: אני מגיע להיות מורה, זה לא תפקיד שמרוויחים בו הרבה כסף, אני בא בשביל הציונות. אבל כבר מההתחלה להקשות ולתת לי הרגשה שאתה תלוי באוויר, ואתה לא מקבל דברים שהובטחו.
30: רואי, כמו רבים אחרים, ידע שבשל המחסור החמור במורים, הוא יכול פשוט לבקש עבודה בכל בית ספר, והמתקבל. אבל הוא העדיף להתמקצע. שנה של לימודי הוראה בתוכנית להסבת אקדמיים, שגם עולה לא מעט כסף.
29: 25,000 שקל לשלם ללימודים, הוא היה מאוד גבוה. עבורי נאלצתי לקחת הלוואה, אבל אז נאמר לי לידי מכללה, אין לך מה לדאוג לגבי הסכום, כי משרד החינוך נותן הלוואה מותנית, ומפעל הפיס נותן עוד 10,000 שקל למי שעושה עבודה למען הציבור. אמרו לי את זה בתהליך הרישום, הגיע דצמבר, כלום. והגענו לפברואר, והגענו לאפריל, ואנחנו עוד אותו מסיימים, ועד לרגע זה שאנחנו מצטלמים, לא קיבלתי תשובה, מה קורה עם מפעל הפיס?
30: אז איפה הכסף? הוא לא יגיע. ההתקשרות בין מפעל הפיס למשרד החינוך פסקה כבר בתחילת שנת הלימודים, ואין יותר מלגות. אבל את המורים לעתיד שכחו להתקן.
29: על סמך אותה הבטחה אני לקחתי הלוואה של מאוד גדולה עבורי, ששמחתי על הכסף שיגיע, שיחסה אותה. זה בסדר שהמכללה הבאה הייתה באה אליי ואומרת לי, תשמע רואי, מפעל הפיס החליט לא לתת כסף. אבל זה אני לא יודע.
30: רואי לא לבד בסיפור, יותר מ-500 סטודנטים בכל הארץ כמוהו לא יקבלו את הכסף. שלא כמו רואי שיצא לפנסיה, מרק הוא עדיין עורך דין עם משרד פעיל, וגם הוא ייכנס ב-1 בספטמבר ללמד היסטוריה בכיתה.
7: הרגשתי שאני חייב לתרום משהו בחזרה. בגלל שהיה מחסור במורים בהיסטוריה, הבת שלי לא למדה היסטוריה בכיתה ט'. עכשיו, כיתה ט' זה השנה הכי חשובה בהיסטוריה. אז אמרתי, השילוב הזה של השבעה באוקטובר, הצורך בלעשות משהו למען, אז הסכמתי להקריב שליש מהמשרה שלי כעורך דין, כדי כן לעשות משהו.
30: עם כל הכבוד לשליחות וציונות, מרק רוצה לקבל את מה שהבטיחו לו.
7: כל יום שני, משמונה בבוקר ועד אחת בצהריים, לימדנו חלק מהשיעורים, עשינו שיעורים פרטניים לילדים, השתלבנו בבית הספר. כל יום שני, אמרו לנו, תעשו את זה, תקבלו 10,000 שקל. אמרו לי שאני הולך לקבל את זה. לאורך השנה שאלתי את המנחה מטעם המכללה שליוותה אותנו, מה קורה עם המלגה? לא יודעים נעדכן, לא יודעים נעדכן. בדצמבר נקבל תשובה, ועד היום לא קיבלנו תשובה, מה קורה עם המלגה?
30: כל הגורמים מאשימים זה את זה. במשרד החינוך רואים כי המלגה הסתיימה וההודעה עוברה למכללות להוראה, ובמכללת סמינר קיבוצים טוענים שהם רק צינור מקשר, ובסוף הסטודנטים סופגים.
7: הרבה אנשים שסיפרתי להם שאני הולך להיות מורה, אמרו לי, מה, אתה מטומטם? המערכת הזאת היא מערכת מתעללת, למה אתה צריך את זה? אמרתי להם, אני עושה את זה בשביל הציונות, אני מאמין שיהיה בסדר. וזה הכניסה שלי למערכת, ככה מתייחסים.
30: במשרד החינוך נמסר כי בשנת תשפ"ו לא עמדה מסגרת תקציבית למלגת מפעל הפיס, והיא כלל לא נכללה בחוזר שפרסם משרד החינוך למוסדות להכשרת עובדי הוראה. היא נמסר לסטודנטים מידע אחר, יש לברר זאת מול המסגרת שמסרה אותו. במכללת סמינר קיבוצים נמסר, בכל הפרסומים מודגש כי הזכאות למלגה כפופה לאישור ולתנאים שיקבעו על ידי משרד החינוך ומפעל הפיס, וכי אין התחייבות לקבלת המלגה. כל שאלה הנוגעת לסיבות הביטול יש להפנות למשרד החינוך. מפעל הפיס נמסר כי הוא אינו מכיר התחייבות למתן מלגות בשנת הלימודים תשפ"ו במסגרת התוכנית להסבת אקדמיים.
1: הפתעה חיכתה לרוכשי דירות בפרויקט אטרקטיבי בשדה דוב בתל אביב. הקרקע התגלתה כמזוהמת. כעת הנושא הגיע גם לבית המשפט עם דרישה לביטול העסקה. אופיר אלפרין עם הפרטים.
10: גינדי מציגה את וולקס דה דוב, פיסת חלום לדירה בלוקיישן הכי נחשק בישראל.
11: הם היו בטוחים שמדובר בפנינה, דירה בצפון תל אביב מול הים.
13: ברור שמי שעשה עסקה בשדה דוב בצפון תל אביב חשב שהוא עושה עסקת חייו, כי מדובר באחת מהתעודות הקרקע האחרונות בתל אביב שנמצאות בצפון העיר ויושבות על הים, ואנחנו יודעים שים בישראל שווה הרבה מאוד כסף.
11: הם בדקו את המחיר, את הנוף, את בית הספר הקרוב, אבל לרגע לא חשבו בכלל לבדוק מה מסתתר מתחת לקרקע.
15: פתאום בפברואר 26 משרד איכות הסביבה הודיע שהקרקע מזוהמת ב-PFAS הזה, בחומר המזהם הזה. זה חומר שהוא מסרטן, שהוא גורם לסרטן כליות, יכול לפגוע בעוברים, לפגוע במערכת החיסונית, ועוד הרבה מחלות לא נעימות, והתחיל מכל שדים.
13: הזיהום בשדה דוב, כפי שנטענו מאיזשהם מזהמים שקשורים בקצף של כיבוי אש שהיום משתמשים בו לעת לעת לכיבוי שריפות בתחומי השדה.
15: במשך השנים הקצף הזה כנראה הצטבר שם, ובתוך הקצף הזה יש את המזהם, ה-PFAS הזה.
0: אנחנו מכירים אותם מהבית יותר בתור טפלון, מחבטות טפלון למשל. אלה חומרים שהם דוחי מים, הם מונעי בעירה, והם נותנים הרבה מאוד תכונות מאוד מאוד טובות לחומרים יומיומיים.
11: במשך 8 עשורים פעל בצפון תל אביב שדה התעופה דוב רוז, עד שנסגר בשנת 2019. מאז הפכה הקרקע לאחד ממזמי הנדלן הגדולים בישראל. במקום המסלולים מתוכננות לקום כ-16,000 דירות לצד משרדים, מסחר ובתי מלון. היזמים כבר שילמו מיליארדים על הקרקעות.
15: ב-2023 המדינה נתנה משרד איכות הסביבה אישור שהקרקע נקייה. המדינה הוציאה את כל הקרקע הזאת למכרז. אז ליזמים.
13: היזמים מוציאים יותר בנייה ומוכרים במהלך התהליך הזה, מתחילתו, בסמוך לאחר הזכייה במכרז, עד למעשה למכירה של דירות בנויות כשהפרויקט ייגמר, הם משווקים את הקרקעות.
11: כשהמחירות יצאו לדרך, רוכשים יערו להבטיח לעצמם מקום בפרויקט היוקרתי. הם שילמו מאות אלפי עד מיליוני שקלים מהסכמי מחר ואופציה.
15: עכשיו, היזם לא התקן את האנשים שחתמו על האופציה בעניין. בכל אופן, לא את הלקוחות שלי, שיש זיהום, הם קראו את זה בעיתונים. יום אחד הם פתחו את העיתון לפברואר וראו את ההודעות של משרד איכות הסביבה.
12: DuPont is knowingly poisoning 70,000 local residents for the last 40 years.
11: אם השם PFAS נשמע לכם מוכר, יכול להיות שזה בזכות הסרט פרשת המים משנת 2019. הסרט, המבוסס על אירועים אמיתיים, מגולל את אחת מפרשות זיהום ה-PFAS הידועות בעולם. חומרים שזכו לכינוי כימיקלים לנצח.
12: The system is rigged. They want us to think it'll protect us.
0: זה סרט מדהים, ויש בו קטע שהוא מגיע הביתה כשהוא מבין כמה זה נורא, ומתחיל לעקור את כל השטיחים והצעצועים באמצע הלילה, ואן האתווי אשתו, שואלת אותו, השתגעת? והוא צורח לה, הם הורגים אותנו, הם הורגים אותנו. הם חומרים כל כך טובים, שהם לא מתפרקים, לא בטבע, לא בצורה כימית, מאוד קשה להשמיד אותם. ולכן יש להם כינוי של חימקלי נצח.
11: עכשיו, חלק מהאנשים שחתמו על הסכמי האופציות תובעים את כספם בחזרה מחברת גינדי.
15: אנחנו תובעים את גינדי, כי גינדי, אנחנו קנינו מגינדי. קיבלנו תשובה מחברת גינדי שאומרת שהם אינם מוכנים לבטל את הסכם האופציה בגלל הזיהום של ה-PFAS הזה. טענות שונות, כמובן, לא ידענו, אתם הייתם צריכים לבדוק אם הקונה פה היה נזהר וכמה שהוא היה נזהר, הוא לא היה מצליח לגלות את מה שהסתירו ממנו.
11: מעבר לשאלה האם הכסף יוחזר, עומדת עכשיו שאלה נוספת. האם היה כאן כשל בגילוי המידע, ואם כן, אצל מי בדיוק הוא התחיל?
13: ברור שהרוכשת לא אחראית, גם היזם לא אחראי. מי שבחר לו את הקרקע הוא זה שאחראי, זה במקרה הזה זה רשות מקרקעי ישראל.
0: מי שניהל את חקירת הקרקע הראשונית של המתחם הזה, זה המשרד להגנת הסביבה, החברה לשירותי איכות הסביבה ורשות מקרקעי ישראל. המשרד להגנת הסביבה הוא גם זה שהוציא את המכתב שהקרקע נקייה. ויש פה כשל מקצועי רציני מאוד של התעלמות ממזהם בעייתי.
15: נכתב איתנו חוזה, והתברר שהיה איזשהו גורם מתערב שלא משנה מי השם, שהוא קיים. ואנחנו פשוט רוצים לבטל את ההסכם הזה ולקבל את הכסף חזרה.
11: בינתיים מדובר בתביעות בודדות, אבל השאלות שהן מעלות גדולות הרבה יותר. מי אחראי למידע שמקבל רוכש דירה, ועד כמה אפשר להיות בטוחים שעסקת החיים שלנו ניצבת על קרקע בטוחה?
1: מרשות מקרקעי ישראל נמסר בתגובה, עבודות החקירה והשיקום באתר בוצעו באמצעות החברה לשירותי איכות הסביבה, אשר שימשה כזרוע הביצוע של ועדת ההיגוי המשותפת. המידע בדבר החשד להימצאות המזהם החדש התקבל ברשות מקרקעי ישראל רק בחודש פברואר האחרון. עם קבלת המידע הוא עבר עדכון מיידי ליזמים הזוכים. מגינדי החזקות נמסר בתגובה, המגרשים טרם נמסרו לחזקת החברה, ובשלב זה טרם הושלמו כלל הבדיקות וטרם התקבלו הנחיות בנושא. טיפול בקרקע ככל שידרש בהתאם להנחיות הרשויות יבוצע ללא כל עלות לרוכשי הדירות. נכון למועד זה, הפרויקט ממשיך להתקדם כסדרו. במשרד להגנת הסביבה נמסר, יובהר כי המשרד לא העניק אישור גורף שלפיו כלל הקרקע במתחם שדה דוב נקייה מכל מזהם. הבדיקות והאישורים שניתנו בעבר התבססו על המידע המקצועי, שיטות הבדיקה וערכי הסף שהיו ידועים באותה עת. עם קבלת הממצאים פעל המשרד לעדכון הגורמים הרלוונטיים, ובפברואר 26 פרסם הודעה לציבור והנחיות פרטניות להמשך חקירת הקרקע בכל מגרשי התוכנית. עכשיו לממשלת אירלנד. היא רכשה מטוס מנהלים חדש בעשרות מיליוני דולרים, והורתה לפרק ממנו מערכת ניווט של אלביט הישראלית. עכשיו, דוב גילר, שלום לך, הם גילו שאי אפשר לנחות בשלום בתנאי הרפל בלי המערכת הזאת.
14: יש בעיה, הסינה מעברת במקרה הזה את מערכת הניווט של המטוס הזה, אנחנו מדברים על מטוס מנהלים צרפתי, מתוצרת דסאו, פלקון 6X שמו, שיש לו מערכת ניווט ישראלית, פלקון אי, אין הבאז, והיא הורכבה שם בין היתר כדי לאפשר נחיתות בתנאי מזג אוויר קשים, בטח בערפל. ממשלת אירלנד, שמחרימה את ישראל ולא מעוניינת לעשות עסקים עם ישראל, הורתה לחברה לפרק את המערכת הישראלית, שם בדסאו שמו, פרקו, נתנו להם את מה שביקשו, זה עלה 60 מיליון דולר, זה היה בדצמבר שעבר. בינתיים, מתברר, היום זה מתפרסם באחד מעיתוני אירלנד, שהאירים גילו לאכזבתם שהמטוס לא יכול לדחות, למשל בערפל, יש 40 ימי ערפל בשנה באיר. פרסם באחד מעיתוני אירלנד, שהאירים גילו לאכזבתם שהמטוס לא יכול לדחות, למשל

0: מת עד הסוף עם הניגוח של ישראל, ופועלת בעצם בניגוד לאינטרס שלה.
1: יש איזושהי ביקורת, לפי מה שאתה יודע, בתקשורת העירית או בקרב הציבור, על הבזבוז הכסף הזה? הרי באמת, אם נצטרך עכשיו לפרק מערכות ישראליות מכל מוצרי הטכנולוגיה, הם לא יוכלו להשתמש באייפונים, הם לא יוכלו להשקות את השדות, ועוד הרבה מאוד דברים אחרים.
0: מובילאי, דברים אחרים. תראה, עצם זה שהעניין הזה מתפרסם רק 8 חודשים אחרי שהמטוס הגיע, כבר מראה לך על המבוכה הגדולה בתוך הממשלה, זה לא דלף עד עכשיו. הטענה הרשמית, הכל בסדר, אין שום בעיה עם המערכת הזאת, טייסים וטייסים לשעבר אומרים, אי אפשר לתפעל את המטוס הזה בתנאי מזג אוויר קשים, בלי המערכת הישראלית שמותקנת בו. זה מה שקורה כשנותנים לשנאה להוביל אותך, פועלים בעצם.
1: למעשים פופוליסטיים וגרועים שכאלה. תודה רבה, דוב גילה.
0: מה לעשות?
1: עימותים אלימים בשעה זו בכנס של המסלולים החרדיים של צה"ל. דניאל גרובייס, שלום לך, לילה טוב, אתה עם הפרטים של מה שקורה שם.
2: כן, כנס הצגה של מסלולים חרדיים למלשבים חרדיים מתקיים הערב בירושלים ברחוב יפו, אליו הגיעו עשרות מפגינים חרדים קיצוניים, ניסו לפרוץ למקום, ניסו להפריע לקיומו, וממש לפני כחצי שעה הכנס הזה מסתיים ללא אירועים חריגים מלבד ההפגנות האלו בכניסה. ומה שקורה בדקות האחרונות זה שאחד ממובילי הכנס הזה, מי שהמפגינים צועקים לו גיוס יאס, כלשונם, אחד שמוביל גיוס חרדים לצה"ל, חרדי, ניסה לצאת משם, ובתוך דקות הזעיקו למקום עוד עשרות מפגינים, התחילו לעקוב אחריו ברחובות ירושלים. עכשיו רחוב הרב שמואל ברוך נחסם ונפתח לסירוגין. אנחנו רואים כאן עימותים עזים עם המשטרה, ניסיון לקטוף את הכביש, ניסיון ללוות אותו, בזמן הזה הוא מוסקף, נפרצים אליו חפצים. זה האירוע, זה המצב הזה. כרגע עדיין הכביש נפתח ונחסם לסירוגין, עדיין לא ידוע על מעצרים של מי מהמפגינים.
1: גרובייס, האם אתה יודע לספר, האם הגיעו מתעניינים בגיוס לצה"ל באותו כנס שמציג את המסלולים החרדים בפני חרדים?
2: כן, האמת שלמרות האירועים וההפגנות שראינו כאן, ממה שאני שומע ממארגני הכנס, הם רואים את זה כהצלחה. הם אומרים שהגיעו כ-150 מתעניינים חרדים, מלשבים חרדים, מספרים מאוד גדולים, גם מדגישים שמדובר ממש מהלב של הציבור החרדי, מכמה מהם שראיתי שהצליחו לצאת בלי שהמפגינים יצפו אותם. כך זה היה. למרות האירוע הזה, עדיין מגדירים את הכנס הזה כהצלחה באירוע הזה.
1: דניאל גרובייס, תודה רבה לך. לילה טוב.
2: תודה.
1: יש להם טעם שרק זרעים ששרדו אלפי שנים יכולים להפיק. הם גדלים רק בעונה שלהם, רק באדמה, ובלי שום ריסוס והתערבות חיצונית. ירקות בלדי הפכו להיות חלק בלתי נפרד מהתפריט של השפים הבכירים, שחלקם אפילו יוצאים ללקט בעצמם, מהאדמה. ערן זינגר חוקר את הטעם הבלדי.
3: במקצוע מעל 50 שנה, ואני כמעט כל העולם הסתובבתי. טעמתי מכל מה שאתה רוצה, כמו בכפר כאן נעים, כי זה גדול.
4: אבל מה הסוד? האדמה, הזרעים?
3: הזרעים, הזרעים.
5: יש מקום שהשף חוסם עבאס נוהג לבקר בו בכל יום. שטח אדמה קטן של המשפחה שלו בשולי כביש 77 באזור כפר קנה. ובמקום הזה הוא מגדל כמעט הכל. עגבנייה, מלפפון, חציל, וגם שמות פחות מוכרים לחך של חלקנו.
6: מה כתבת שם?
3: זה?
6: כן, מה זה?
3: חרוש, חרוש.
6: זה מה שאכלנו קודם?
3: כן.
6: ועכשיו הוא יותר מתוק בגודל הזה?
3: לא, הוא אותו טעם שלו. סקר פה. הוא הופך להיות צהוב, אתה רואה?
6: כן.
3: אתה רואה הרבה בשטח, דעת זרוקה, עד שהיא מתייבשת, ואז פותחים אותה ולוקחים את כל הזרעים שלה. שומרים אותה בצנצנת לשנה הבאה.
6: כלומר, שום דבר פה לא הולך לפח.
3: לא.
6: לכל
3: לא.
6: דבר יש שימוש פה.
3: נכון. שוב, שוב, שוב, שוב. וואו, וואו, וואו.
6: אפשר לקחת, ליטום?
3: כן,
6: כן. כן? לקטוף וליטום?
3: כן, כן. אין טעם לאוכל שאתה אוכל. אבל פה שאתה רואה עם עגבנייה, או מלפפון, או חצי, אתה מרגיש שאתה אוכל אוכל באמת אמיתי. תראים את זה למעלה, ככה.
6: אתה מצאת, אני לא מצאתי.
3: אני מצאתי.
6: מה מצאת? זה מצאת פה עכשיו? כן.
4: זה מזל ש...

0: המזל של מתחילים.
1: אני שפתחתי מסעדה בנצרת בשנת ה-80, לא היה מסעדות, היה 4-5 מסעדות, אף אחד לא אוכל במסעדה, זה הייתה בושה להיכנס לאכול במסעדה. בושה. אישה הסתירה ככה את הפנים שלה כי היא הולכת למסעדה. זה בושה, ככה היה. היום הדור הזה התפנק, היום הדור יושב בבית, אלו, תביא לי פיצה, סתם אני אגיד לך, תביא לי לפה עם שווארמה.
2: דבר מעניין מה שאתה אומר.
1: כן.
2: שמה שאנחנו רואים פה על השולחן, הבלדי, זה בדיוק ההפך מהפינוק של הדור החדש.
1: נכון.
3: בתרגום חופשי לעברית, בלדי זה כפרי או מקומי, משהו שגדל כאן. כשאומרים בלדי בהקשר של ירקות, מתכוונים לזנים מסורתיים, לא מהונדסים, שטופחו בחקלאות קטנה, לא תעשייתית. הם גדלים רק בעונה שלהם ולא בחממות, והטעם חזק ומרוכז מאוד.
1: לא צריך לימון, לא צריך מלח, כלום.
2: כאילו מישהו כבר עשה הכל.
1: בדיוק.
2: מה זה? זה בלדי.
1: זה בלדי.
4: בלדי זה בעצם ירקות שנשמרו לאורך אלפי שנים, והייחודיות שלהם זה שמגדלים אותם רק באזורים מסוימים.
2: למה אתה קונה פה?
4: פה יש את הירקות הכי טובים מבחינת סחורה, אני קונה פה סחורה בלדי.
3: את הדגים, הירקות והפירות שהוא משלב בארוחות שלו, שף עידו סגב, הלקט מזיכרון יעקב, נוהג לקנות כאן, בכפר השכן, חורידיס.
4: בלדי זה בעצם תרבות שנשארה רק אצל הערבים. אתה יכול לראות את הסחורה הזאת רק בכפרים ערבים. אתה לא תמצא את זה בשווקים הישראלים, את הסחורה הזאת.
2: היהודים.
4: כן, אצל היהודים. אתה לא תמצא.
2: למה?
4: כי פה עדיין מבשלים. עדיין יש את הבישול המסורתי. ועדיין יש את הבישול שעובר מהם לבד. ואצלנו, אצל היהודים, זה אנחנו קוויק. אין לנו זמן לבשל. אין לנו את, ה... את, ה... את, ה... את הרצון והזמן לבשל. אנחנו רוצים הכל מהר וצורכים הכל מהר.
2: מה אתה אוהב?
5: עלי גפן.
2: כן.
5: טבולה.
2: אתה יודע מה זה בלדי? כולם יודעים מה זה בלדי? אתה יודע מה זה בלדי?
5: ערבי.
6: גם עם ג'דורה.
5: ערבי.
2: מה מי חווה בלדי?
7: תשמע, 80% מהגיל שלי אוכלים את זה. מה שאני אוכל. אבל הם גם אוכלים מה שיש, מה שמבשלים. אני למשל לא מזמין בלילה אוכל ביצה ובורגר ולא יודע מה, ואפילו שמות שלהם אני לא מבין.
2: אוקיי.
7: המאכלים החדשים האלו.
2: אתה רואה במקום ביצה, לוביה.
7: לוביה, כן. למה לא?
6: סלט פתוש, סלט חלומה.
2: אה, לא, הנה, משהו.
6: כל זה באוכל ערבית, כל זה.
4: ראית, שוקרן, חביב אלבי, תודה רבה. חביבי.

0: את מסעדת אל בבור באום אל פחם פתח חוסם אבאס לפני יותר מ-30 שנה. הרבה שינויים חלו מאז בחברה שהוא חי בתוכה וגם בחייו האישיים. לפני כמה שנים התגלה גידול בגופו והוא עבר בהצלחה השתלת כליה שתרמה לו ביתו.
1: כל המסעדות היום עושים את זה. כל המסעדות. לא קורא לו, אני קורא לו בבור, הם קוראים לו חלבי. כבב חלבי, אני מחלב.
2: מסוריה.
1: אבל זה המצאה שלי.
2: מי הקהל שבא לפה?
1: 70% ערבים, 30% יהודים.
2: פעם זה היה אחרת?
1: פעם זה היה הפוך.
2: הפוך. חצילינטים, מי הולכם חבר'ה? כי אני כתבתי אותם.
3: אלי, אתה כתבת?
4: הרגשנו, מה זה עכשיו? משהו בחדות.
2: אבל אני רוצה לברר כמה הסועד הישראלי בכלל מבחין אם על הצלחת שלו יש משהו בלדי או לא. כמה אתם בכלל יודעים להבחין בהטעם?
1: מי שמבין באוכל יבחין. מי שמבין באוכל? כן.
4: זה
5: טעים בצורה בלתי רגילה. כן.
6: המפגש הראשון שלי עם בלדי זה מסבא שלי. סבא שלי, זיכרונו לברכה, הם היה יורד לשוק בחיפה. הם היו חיים בסלואו פוד. סבא שלי היה מכין את הלבנה ומשמר ריבות ומכין מהרימונים שלו מהגינה, היה עושה רכז ורימונים ועושה מיץ רימונים. אז אתה יודע, גדלתי על הברכיים שלו. הייתי אומר לו, סבא, תביא לי לטחון משהו. הייתי תוכן יושב, היה מביא לי לטחון קינמון ופלפל שחור ואת התבלינים מטרים.
0: סגב למד בקורדון בלום בפריז, עבד במטבחים של מסעדות יוקרתיות בעולם, הוא מכיר מאכלים מתרבויות רחוקות, אבל כמו שף חוסם, גם הוא מאוהב בבישול המשלב אוכל בלדי.
7: אתה בוחר שם מוזיקה כדי לבשל, מה אתה בוחר?
6: אנחנו מדברים על בלדי, נכון?
7: כן.
6: אז יש לי אחלה שיר.
7: דלידה.
6: בדיוק.
0: עוד יום במטבח, דו סגב מכין עכשיו בעצמו את המנות שעוד מעט יגיש לששת הסועדים שהזמין אליו הביתה. בכל מנה יש אלמנט בלדי.
6: פה יש לכם מנה של סקורדליה, שזה עם תפוח אדם הבלדי, עם במיה בלדי ברוטב טר היפני, לוביה על לבנה שאני מכין, עם זעתר, שמן זית, שום וג'ינג'ר. קרה, שזה בעצם הקישור המקורי, הראשון, הזן הכי עתיק של הקישואים, על מצה של יוגורט עם ז'רז'יר. זה טעמים שאי אפשר לשחזר אותם בשום דבר. זה טעמים שלאט לאט הולכים ונעלמים מן העולם.
2: כמה חשוב לך שהנכדים יבואו לפה?
1: מאוד. זה דרגה ראשונה שבאים אליי הנכדים.
2: כן.
1: אין דבר כזה שלא יבוא אליי. אני רוצה לשתול להם זה במוח, כמו ששתלו לי במוח, שהכי חשוב לבן אדם זה האדמה. כי זה, מהאדמה אתה חי.

0: קולקציית חיג'אב. זה קורה בקרוב בסניפי רשת יוניקלו היפנית, הרשת האהובה גם על ישראלים. מצטרפת לשורת מותגים שזיהו את הביקוש בעולם המוסלמי ומעדכנת את מה שהיא מציעה ללקוחות. מאי לורנס ביסמוט עם הסיפור.
1: אחד ממותגי האופנה היפנים הגדולים בעולם, יוניקלו, משיק לראשונה קולקציית חיג'אבים. לא חלק משיתוף פעולה, לא פריט משלים בקולקציית אופנה צניעות, אלא קטגוריה שעומדת בפני עצמה. עוד לפני שהמוצרים הגיעו למדפים, המהלך כבר מצליח לעורר שיח ברשתות החברתיות.
2: Kalau cuma boleh punya satu hijab buat dipakai setiap hari, kayaknya ini bakal jadi pilihan aku.
3: Ini Uniqlo Aerism UV Protection Hijab.
2: Yang lembut di kulit, jadi tetap nyaman dipakai seharian.
1: ב-10 באוגוסט תושק הקולקציה החדשה, בשלב הראשון רק במלזיה ובאינדונזיה, שתי מדינות שבהן רוב האוכלוסייה המוסלמית, ושבהן הביקוש לאופנת צניעות נמצא בצמיחה מתמדת.
4: אנחנו עדים לסיפור שהוא הרבה יותר גדול מסיפור על חיג'אב. בעצם לקחת נישה ולהפוך אותה לקטגוריה. בעצם מה שקורה היום, כבר מ-2015 יוניקלו משחקת איזשהו משחק אסטרטגי עם הנושא הזה של modest fashion.
5: This isn't just about the fact that it's making a hijab feel like fashion. It's the fact that it's treating it with the same design thinking as a t-shirt, a pair of trousers, or even a henny top. Shout out to Uniqlo. This is a great move.
4: זאת כבר לא נישה, אני מתייחסת לבגדים צנועים כקטגוריה וכלייפסטייל.
1: זו אמנם השקה ראשונה מסוגה בעבור יוניקלו, אבל לא הפעם הראשונה שהמותג נכנס לעולם אופנת הצניעות המוסלמית. כבר לפני כעשור השיקה החברה שיתוף פעולה עם המעצבת המוסלמית אנה טג'ימה, שכלל גם חיג'אבים לצד פרטי לבוש צנועים נוספים, אשר נמכרו בכמה מדינות כמו אנגליה וארצות הברית. אלא שהפעם ההבדל ברור, החיג'אב כבר לא מגיע כחלק מקולקציה, הוא המוצר עצמו.
6: Pakai hijab instan tapi suka enggak pede karena jadi kelihatan lebih lebar. Aku juga dulu ngerasa gitu. Sampai aku pakai hijab Aerism dari Uniqlo, bahannya adem, ringan, stretchy dan gampang banget dibentuk.
1: The Uniqlo ממש לא לבד. בשנים האחרונות גם נייקי שיקה חיג'אב לספורטאיות מוסלמיות, דקטלון פיתחה חיג'אבים לריצה ודולצ'ה וגבנה הציגה קולקציית יוקרה המיועדת לנשים מוסלמיות. מה שפעם נחשב לשוק נשתתי, הפך להזדמנות עסקית שמותגי האופנה הגדולים בעולם כבר לא מתעלמים ממנו.
4: בדרך כלל מותגים גדולים לא עושים מהלכים כאלה, רק כי הם רוצים למכור. הם מזהים רגע תרבותי. הם מדברים גם לדור הזד. דור הזד הוא דור שמקבל המון במה וכוח, ומותגים רוצים לפנות אליו, ודור הזד רוצה היום שייכות.
1: לצד ההתלהבות ותגובות המעודדות את המהלך בסימן ה-inclusive, ישנן גם לא מעט ביקורות. אני אף פעם לא אקנה שוב ביוניקלו. לעזאזל, אל תמכרו חיג'אבים ביפן. אני אף פעם לא אקנה שוב ביוניקלו. וואו, יוניקלו, הם באמת הולכים להוציא את זה? ככה זה מתגנב. טיפין טיפין, אה? במקרה של יוניקלו יש רובד נוסף לסיפור. מדובר בחברה יפנית, במדינה שבה היחס כלפי האסלאם מורכב.
7: The locals in Japan are protesting the construction of a new mosque that's set to dwarf a nearby Shinto shrine.
1: במהלך שנות ה-2000, סקרים הצביעו על כך שרבים מהיפנים החזיקו בדעות שליליות כלפי האסלאם. ובשנים האחרונות, השיח האנטי-מוסלמי ברשתות החברתיות רק הולך ומתחזק.
7: It's clear if things are changing, Islam is currently the fastest growing religion in Japan.
8: השנה יש מספר C של זרים ביפן. פן 4 מיליון זרים, והממשלה של טקאיצ'י, הממשלה הנוכחית, מבקשת לווסת את המספר שלהם, לאו דווקא של מוסלמים, אלא זרים מכל מיני מדינות. עכשיו, הנושא של האסלאם, איכשהו נקרח יחד עם זה.
9: רבנה ולק אלחמד.
8: אני חושב שהיפנים לא מדובר על אנטי-אסלאם ספציפי, אלא יותר זה הדיסקורס, השיח שיש נגד זרים.
1: אלא שעסקים, כך נראה, מסתכלים על המציאות קצת אחרת.
8: בראש ובראשונה מדובר על החלטה עסקית, להשתמש בטכנולוגיות של יוניקלו, גם במוצרים חדשים, כלפי קהלים חדשים. אז אפשר להגיד שמדובר על מהלך שהוא כלכלי תרבותי של החלה.
4: אנחנו לא יכולים להתעלם מהעובדה שיש 2 מיליארד מוסלמים בעולם, מתוכם כמחצית נשים. זאת אומרת, מיליארד נשים מוסלמיות שבין 60-90% מהן חופשות חיג'אב. האנשים האלה רוצים שיראו אותם. זאת אומרת, אתם לא רק חלק מקמפיין, אלא עכשיו אנחנו מייצרים עבורכם.
10: By the way guys, aku lagi pakai hijab segi 4 instannya Aerism Uniqlo.
1: אז האם זו אמירה חברתית, ניסיון להשיג ייצוג רחב יותר בעולם האופנה, או שפשוט אסטרטגיה עסקית חכמה שמזהה לאן השוק העולמי הולך.
11: I want to combine modesty and fashion. I don't want them to be separated anymore. You can be fashionable and you can be modest.
1: יכול להיות שבשנת 2026, בעולם שבו מותגים חושבים גלובלית ופונים לקהלים מגוונים יותר מאי פעם, כבר לא באמת צריך לבחור בין אידיאולוגיה לבין עסקים. לפעמים, שני הדברים פשוט חייבים ללכת ביחד.
0: ואנחנו נשארים עם רשתות וגלובליזציה, הפעם בענייני אוכל. רשת צ'יפוטלה רוצה למכור את הבוריטו שלה למקסיקנים, והמקסיקנים לא כל כך מבינים מאיפה האומץ של אמריקנים להיכנס אל המטבח שלהם. הסניף הראשון של הרשת במקסיקו נפתח, האם המקומיים נותנים לו סיכוי? איתמר וישנקו עם פרשת הבוריטו.
12: למכור קרח לאסקימוסים או סושי ליפנים, רשת המזון האמריקנית צ'יפוטלה מנסה לעשות עכשיו את מה שרבים חשבו לבלתי אפשרי, ומוכר את טאקו למקסיקנים.
13: George Solis joins us now with a burrito in hand. He's got that great company expense account. So George, we know if the ingredients and menu in this new Mexican Chipotle will be any different than the US locations. I mean, you know, they are in Mexico.
12: Chipotle פתחה לאחרונה סניף ראשון דווקא במולדת הטורטיה, אחרי שרשת טאקו בל נכשלה במדינה פעמיים. בכניסה לקניון היוקרתי בעיר מונטריי בצפון מקסיקו, מאות אנשים כבר עומדים בתור. בלונים, קונפטי, מוזיקה והתרגשות של השקה גדולה.
14: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות, מערוץ כאן 11. כאן חדשות, ברשת.

0: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
2: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
3: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
1: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח. מהקומקום
4: הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע
0: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
1: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
2: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
3: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
5: היי, זאת סיסי. כשעסקים צריכים אינטרנט יציב, הם פונים לטריפל סי. גם בבית שלכם תקבלו שירות ברמה של עסקים. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il.
6: זוהי קריאה לנוסעים לים המלח.
7: חופשת ספא רומנטית מחכה לכם במלון אואזי ספא קלאב. חופשה משתלמת במלונות פרימה. כוכבית 9995.
8: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
9: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
1: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
10: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
0: אנחנו כאן.
11: עכשיו. חדשות ברשת ב'.
12: היי, זו קרן נויבך. אני מזמינה אתכם ואתכן להזין עכשיו לפרק היומי של פודקאסט האקטואליה החדש שלנו, עד הקצה. אז אנה נעימה. היי, אני קרן נויבך, היום יום שלישי, 4 באוגוסט, ואתם ואתן על עד הקצה, עסקת האקטואליה של כאן. נו, אז מה יהיה? זו כנראה השאלה הכי ישראלית בעולם. היא בדרך כלל גם מגיעה עם הנחה כזו. אבל ככל שאנחנו מתקרבים לבחירות, מתלווה אליה טון של פחד, אפילו חרדה. אחרי 7 באוקטובר, 3 שנות מלחמה, ו4 שנים של ממשלה שלא משנה מי את או אתה, בטוח יש לכם עמדה מובהקת לגביה, בחירות 26 הפכו לסמל לשאלות הרבה יותר גדולות. מי אנחנו כחברה? איך אנחנו מסבירים את מה שקרה לנו? מי אחראי לכך? לאן המדינה הולכת מכאן? כשהשאלות האלה מתחברות לפחדים קיומיים עמוקים, התגובות הרגשיות של כולנו הופכות חזקות הרבה יותר. אז יחד עם עמוס פריבס, פסיכולוג קליני ומנהל השירות הפסיכולוגי במכללה למנהל, והכתב הפוליטי שלנו שחר גליק, שאלנו, יכול להיות שאלו הבחירות המפחידות ביותר שהיו לנו? מה עושים הפוליטיקאים כדי להפחיד אותנו עוד יותר? ומה אפשר לעשות כדי להוריד את מפלס החרדה? חרדת בחירות, זה הסיפור שלנו היום. שלום לשחר גליק, הכתב הפוליטי של כאן חדשות.
4: שלום.
12: אנחנו מדברים על חרדת בחירות. זה מין כותרת כזאת, קצת מטעתעת. אבל אני חושבת שכולם כבר יודעים שפוליטיקאים לא רק מנסים לשכנע אותנו להצביע בשבילם, אלא שהם גם מפעילים אותנו רגשית כל הזמן כדי שנגיב, והרגש המרכזי, שלפחות חלק מהם מנסים להפעיל אצלנו, זה פחד. איך עובדת ההפחדה כאסטרטגיה וכקמפיין פוליטי?
4: קודם כל, נקודת המוצא וההנחה באופן כללי של כל קמפיין פוליטי, זה שבן אדם, עם כמה שאנחנו אוהבים לחשוב, שאנחנו נורא חכמים ונורא אידיאולוגיים, זה שבן אדם לא מגיע לקלפי להצביע בגלל תפיסות עולמו, אלא הוא בא להצביע מהבטן, מהרגש, בגלל הקבוצה שהוא משתייך אליה, בגלל משהו שמפעיל אותו זהותית. ובאמת הרגש שהכי קל להפעיל, זה הפחד. אתה בסוף בא לבן אדם ואומר לו, אם לא תגיע, יקרה הדבר הנורא הזה. אז תמיד זה אחד הקלפים הראשונים ששולפים, או פחד, או מהצד השני איזושהי תקווה.
12: כלומר, בין שני הרגשות האלה שאפשר לשחק איתם, פחד ותקווה, הפוליטיקאים יעדיפו את הפחד כי הוא עוצמתי יותר, כי הוא מפעיל אותנו יותר?
4: בתכלס, בפועל הרבה הרבה יותר קל להפעיל את הפחד שאנחנו כבר מחוברים אליו, מאשר את התקווה שזה משהו יותר דמיוני, ועל זה הם בונים.
12: מה קורה בחדר כשהאסטרטגים מתחילים לתכנן מערכת בחירות? איך בעצם בונים קמפיין שמבוסס על פחד?
4: אז באופן כללי, בקמפיין יש מה שנקרא המפה המיצובית. נסו לדמיין בראש, כמו ציר X ו-Y, יש שורה של נושאים שמדרגים אותם על ציר ה-X, עד כמה זה נושא שחשוב לבוחר שלי, ואחר כך על ציר ה-Y, עד כמה זה נושא שאני כמועמד טוב בו. למשל, אם לבוחר שלי מאוד חשוב ביטחון, ואני נחשב כביטחוניסט, אז מעולה, הכל בסדר. איפה מתחיל השינוי? על מה עובד הקמפיין? כשהפרמטרים סותרים, למשל, בנושא מסוים שאני מאוד טוב בו, אבל לא אכפת לבוחר שלי ממנו, או בנושא שמאוד אכפת לבוחר שלי ממנו, אבל אני לא טוב בו. בקמפיין אתה עושה אחד משני דברים, או שאתה משנה את המועמד, איך הוא נתפס. אם למשל מאוד חשוב לבוחר שלי ביטחון, אבל המועמד שלי לא נתפס כביטחוניסט, אני אנסה לצייר אותו כביטחוניסט. או שאני מזיז את הנושא שעליו הבוחר ילך לקלפי. למשל, אם המועמד שלי מאוד מאוד מאוד נחשב ממלכתי, אבל זה לא כל כך חשוב לבוחר, אני אנסה לשכנע אותו שזו הסיבה שבגללה הוא צריך להצביע, בגלל ממלכתיות. אנחנו זוכרים ב-92 את הקמפיין של קלינטון, It's the economy, stupid.
13: Stay focused, talk about things that matter to people. You know? It's the economy, stupid. Okay?
4: הוא נתפס טוב בכלכלה, אז הוא משכנע את כולם שמה שחשוב עכשיו זה כלכלה. קמפיין של פחד בא לומר לך, אני לא רק מגדיר לך את הפתרון לבעיה שלך, אני גם מגדיר לך מה הבעיה. זאת אומרת, מבין כל אלף הבעיות שיש לך בעולם הזה, אני עכשיו בא אליך ואומר לך, זאת הבעיה הכי חשובה לך עכשיו, ולכן אם אתה לא תצביע לי כדי לפתור אותה ברגע זה, העולם יקרוס. וזה, ככה עובד קמפיין הפחד. אני מבין מבין סט הבעיות איזה בעיה אני יכול לפתור לך, והופך אותה לבעיה הכי חמורה.
12: כלומר, אתה לא ממציא פחד חדש לאנשים, אתה לוקח פחד שכבר קיים, ואתה משכנע אותנו, האזרחים, שהוא הדבר הכי חשוב. אתה יכול לתת לי דוגמאות ספציפיות?
4: אני מחזיק ביד כאן את הספר Killer Instinct של אייל ארד ומשה גאון ודוקטור ארז יעקבי, שהוא נחשב באמת סוג של התנך של הקמפיינרים עם ממש הוראות הפעלה. ואחד הדברים שתמיד מתמקדים בו, בעיקר בקמפיין הפחדה, הוא שהכל צריך להיות מאוד מאוד ויזואלי, וקצר ומשוייך לי לרגשות שכבר קיימים בצורה אינסטינקטיבית. אני לא יכול להסביר במאמר למה אתה מפחד. אני צריך לתת לך את זה בשתי מילים. אז הנה, ביקש דוגמאות. פרס יחלק את ירושלים.
14: מי אמר, בין אם ירצו הישראלים או לא, ירושלים היא בירת פלסטין. פרס וערפאת. השילוב הזה מסוכן לישראל.
4: גנץ זה שמאל. שמאל חלש.
14: נתניהו, ימין, חזק. גנץ, שמאל, חלש.
12: אז בוא באמת נעשה סדר במערכת הבחירות הנוכחית.
15: אם אנחנו מסתכלים על הקמפיינים שכבר מתגבשים, ממה כל מחנה מנסה לגרום לנו לפחד, ומה הפתרון שהוא מציע.
4: אז נתניהו כמובן, מימים ימימה, בדרך כלל זה באמת הפחד מהערבים, הערבים נוהרים לקלפיות.
16: שלטון הימין בסכנה, המצביעים הערבים מאים בכמויות אדירות לקלפי. עמותות השמאל מביאות אותם באוטובוסים.
4: אז עכשיו הקמפיין שנתניהו התחיל ככה בנגיעה באמת לעשות, זה הסיפור הזה של אייזנקוט יקים ממשלה עם הערבים.
17: באייזנקוט אין ממשלה בלי המפלגות הערביות.
4: בני גנץ עכשיו מציג את מה קורה כשיש ממשלה קיצונית.
18: ואני לא מוכן אחר כך להשאיר את הממשלה הזאת, לא משנה מי עומד בראשה, בידיים של קיצוניים.
4: נותן השוואה בין ממשלת השינוי והממשלה הנוכחית שהביאה את 7 באוקטובר. כל אחד מהם זה אותה בעיה. ממשלה חד צדדית, זה הפחד הגדול, ממשלת כיתוב. את רואה את אייזנקוט ובנט מסתכלים ואומרים רק שלא יהיה ממשלת הטבח. נתניהו שווה 7 באוקטובר, יבוא עליכם עוד 7 באוקטובר.
19: הקדנציה של ממשלת נתניהו נפתחה במלחמת אחים, המשיכה בטבח ה-7 באוקטובר, ומסתיימת בכישלון היסטורי מול איראן.
4: כל אחד לוקח את מה שגם ככה נוגע לנו, הרי לכולנו חשוב גם הסיפור הזה של הביטחון ושל האויבים שלנו מסביב, גם הסיפור הזה של הגיוס, וגם הסיפור הזה של אנחנו לא רוצים את 7 באוקטובר שוב, וגם הסיפור של הכיתוב, אבל איפה כל אחד? אז כל אחד מכוון לבייס שלו ומסביר לך זו הבעיה הכי קריטית שלך, זה מה שצריך להפחיד אותך מאוד.
15: יאיר גולן, איך הוא מנסה להפחיד אותנו?
4: גם הסיפור הזה של הדתה.
20: אנחנו נדאג שאנשי קהלת יראו את הכנסת והממשלה מהטלוויזיה, ולא יתקרבו לספר החוקים ולוועדת השרים לחקיקה.
4: יאיר גולן ואיתמר בן גביר, שניהם תמונת ראי זה של זה, במובן שהם מאוד עוזרים אחד לשני. כל אחד ממש מהדהד את מי שמולו בקמפיין שלו.
21: בדרך לכאן, ראיתי את התמונות של אנשים שצעקו כאן, יאיר גולן בוגד, הם צודקים.
15: יש את העניין הזה שכתבים פוליטיים מסתובבים במקומות, אז באים ושואלים אותם, נו, מה יהיה? נכון? אתה מרגיש סביבך שסף החרדה עלה?
4: התשובה היא כן, ממש. אני רואה כל הזמן אנשים חוששים סביבי. אגב, הפעם הראשונה שבה ראיתי את זה, הייתה בסוף מערכת הבחירות הקודמת, כשפתאום נבחרה פה ממשלת ימין על מלא.
22: יש לנו הזדמנות שאסור להחמיץ, להקים ממשלת ימין על מלא. אנחנו יכולים להשיג את ממשלת החלומות שלנו.
4: אז כל החברים שלי, או חלק גדול מהחברים שלי, שלא הצביעו לממשלה הזו, שראו את עצמם בצד השני, ממש פחדו מההשלכות של זה, מחר בבוקר ישימו בכלא להטאב, אבל בהחלט משם התחיל איזשהו סף חרדה שהלך וטיפס, 7 באוקטובר כמובן, ואני חושב שגם סף הריגוש שלנו הולך ועולה. אני מזכיר ב-2019, כשאבישי עברי עומד בקמפיין הליכוד, ואומר בני גנץ זה שמאל, ושמאל זה מסוכן, ומאחוריו יש תמונה של קברים בהר הרצל.
23: ולמה גנץ מסתיר את התוכנית שלו? כי הוא שמאל. גנץ זה שמאל, ושמאל זה מסוכן.
4: תוך 24 שעות הוא מפוטר מקמפיין הליכוד, הליכוד מתנער ממנו. היום אין סרטון אחד של אייזנקוט או לפיד שלא מתחיל בדם מטפטף, בבתים הרוסים ושרופים בתוך בערי. אם פעם עוד היית נזהר איפה אתה מותח את הגבול, היום נורא נורא קשה לרגש אותנו. יש איזושהי תחושה שאנחנו ברגע של כיתוב נורא נורא גדול, ויש באמת שאלה לאן הולכת מדינת ישראל מכאן, ולכן אני בהחלט רואה סביבי שרף החרדה עולה, אגב, באמת מכל הצדדים של הקשת הפוליטית.
15: שלום, עמוס פריבס, פסיכולוג קליני ומנהל השירות הפסיכולוגי במכללה למנהל.
24: היי.
15: מצאנו את עצמנו בהכנת הפרק הזה, משתמשים הרבה בביטוי חרדת בחירות.
24: כן.
15: זה באמת תופעה פסיכולוגית או שזה משהו שאנחנו המצאנו?
24: זה משהו שאתם המצאתם.
15: תסביר.
24: יש בפסיכולוגיה דבר שקוראים לו הפרעת הסתגלות. זה אומר, נניח ומישהו מפגין תופעות של הפרעה פסיכיאטרית. הוא מאוד חרד, הוא מאוד בדיכאון, יש לו איזה סימפטום. אבל גם קורה משהו נורא דרמטי בחיים שלו. אז אתה לא יכול לדעת אם זה טריגר, אם פתאום האיש בדיכאון, או בהפרעת חרדה, או שיש לו הפרעת הסתגלות. זאת אומרת, הוא מתקשה להתמודד עם מה שקורה. ואז ממש יש, כזה במדריך הפסיכיאטרים הרשמי כזה, אומרים ב-DSM, תן לו הפרעת הסתגלות, ונראה מה קורה. זה כמו הרי איזה משחק מילים על חרדת בחינות. הדבר המעניין פה הוא תמיד שאלה עד כמה האירוע החיצוני מייצר אצלך פצעים, ועד כמה הוא מעורר או מלבה פצעים קיימים. ואז אתה כאילו קשה נורא להבדיל לפעמים.
2: אבל בעצם מה שאתה אומר, שהחרדה הזאת, שאנחנו מרגישים אותה גם אם היא לא הבחנה או תופעה פסיכולוגית רשמית, מתלבשת על המתח והפחד והכעס והדיכאון ותחושת האיום שכולנו בצורה כזאת או אחרת נמצאים בה.
24: חד משמעית.
2: מערכות בחירות בישראל תמיד היו יצריות.
24: כן.
3: עד הבוקר לא שמעתי את המילה של שכים, ולא ידעתי מה פירושה. כאשר אותו, מה שמו, דודו טופס, אמר את האיוולת.
5: עם תנועות מזרחיות, עם קפיצות מטורפות, ככה ייראה העם, העם של בייגין, שיקורים, אל תצעק אתה.
2: אבל הפעם, אצל הרבה אנשים, וזה מה שהוביל אותנו לעשות הפרק הזה, כי אנחנו מדברים עם האנשים שסביבנו, התחושה היא אחרת. למה לתחושתך דווקא מערכת הבחירות הזאת מעוררת רגשות כל כך עוצמתיים?
24: זו שאלה טובה. הפרומו שלך הוא נכון. אני חושב אבל שהתשובה היא המצב, אוקיי? השביעי לאוקטובר, בואי, אוקיי? זה לא... אתה רוצה להגיד משהו מקורי, אבל קשה.
2: זה לא יותר מדי מסובך, אתה אומר. שבעה באוקטובר שינה לכולנו הכל.
24: כן, אנחנו... ואת יודעת, בחירות באופן כללי הם קרב על זהות, על רעיונות, על אידיאולוגיה, וככל שאתה יותר מאוים, וככל שאתה יותר חרד, אתה מקצין ואתה נלחץ. יש ניסוי מעניין בפסיכולוגיה אקסידנציאלית, שקוראים לו תפעול מוות. זה ניסיון להראות איזה תפקיד משחקים הערכים שלנו בניסיון שלנו להתמודד עם המוות. מה שעושים זה חילקו אנשים לשתי קבוצות. קבוצה אחת אמרו לה, תכתבי סתם סיפור כשאת הולכת בפארק, ולקבוצה השנייה אמרו, תכתבו מה קורה לגוף שלכם אחרי שתמותו. זאת אומרת, הרעיון היה שקבוצה אחת חיה את חיה, והקבוצה השנייה הפכה להיות יותר מודעת לעובדה שהיא תמות. מאז נתנו להם מלא משימות ואמרו, מה ישתנה? מה ההבדל בין אנשים שמודעים באופן חי לזה שהאפשרות שהם ימותו לאנשים שחיים את חייהם, וגילו שהם נהיו יותר קיצונים אידיאולוגית.
2: אחרי שהפעילו אצל הקבוצה השנייה את המודעות למוות, החוקרים בדקו מגוון רחב של עמדות והתנהגויות. אחד הממצאים היה שאנשים לא נעשים יותר פתוחים או יותר מורכבים בעקבות העיסוק במוות. להפך, הם נאחזים חזק יותר בדברים שכבר האמינו בהם קודם. מי שהיה שמרן, נעשה שמרן יותר. מי שהיה ליברל, נעשה ליברל יותר. מי שיגדיר ערך מסוים כחשוב בחיים שלו, מעניק לו עוד יותר חשיבות.
24: אם אנשים שאוהבים משפחה, דירגו את החשיבות של המשפחה יותר. אנשים שחושבים דת יותר. זאת אומרת, בתנאים של איום, אנחנו נוטים להיצמד למבנים חיצוניים, ואחד מהם זה אידיאולוגיות. אז במובן מסוים, הניסוי הזה אומר לנו, למה תמיד היינו חברה קיצונית?
2: כי המוות מלווה אותנו כל הזמן.
24: זה גם יכול להיות.
2: ובכל זאת, אני חוזרת למה שאמרת מקודם, שבעה באוקטובר עדיין הוא החריג גם בסטנדרטים הישראלים.
6: מאזור עוטף עזה, מרכז הארץ, אזור באר שבע, אזור השפלה ואזורים נרחבים מאוד, אנחנו מדברים על עשרות התראות שהחלו לפני כ-20 דקות.
2: 7 באוקטובר היה אירוע שהכניס את המוות, הפחד והאלימות אל תוך החיים של כולנו בצורה חסרת תקדים. במשך חודשים ארוכים נחשפנו לסיפורים, תמונות, אובדן ותחושת איום קיומי. במובן הפסיכולוגי זו הייתה הסיטואציה הקולקטיבית של אותו ניסוי. החברה כולה נעשתה מודעת יותר למוות.
7: פרש! אללהו אכבר! פרשו!
2: לכן, עמוס אומר, אנחנו רואים היום הקצנה של עמדות קיימות. מי שחשב עוד קודם שנתניהו אחראי לאסון, מרגיש את זה בעוצמה גדולה יותר. מי שחשב שהביקורת עליו מוגזמת או לא עניינית, מחזיק גם בעמדה הזו בעוצמה גדולה יותר.
24: זה לא רק השביעי באוקטובר, זה גם איראן, זה הטילים, זה הממד, זה הקאסק, כשאתה מרגיש שיש מישהו לא, שלא עובד נכון בממשלה, אתה מרגיש שהוא מסכן באופן ישיר את החיים שלך, כשיש ביקורת על הממשלה, אתה מרגיש שיש ביקורת על מי שנלחם בשבילך, הכל טעון באיזה, את יודעת.
15: ואני שומעת כאן עוד משהו, ככל שאני מפחדת יותר, כי בעצם מה שתיארנו כאן זה תחושה של פחד, של איום, כן. על מי שאני, אז אני גמישה פחות מחשבתית, אני נדבקת יותר למה שמוכר לי, אני נאחזת בו.
24: חד משמעית, כן. כן, יש המון אנשים, אם הבחירות ילכו ככה, אני עוזב. כל הלחץ של החיים במקום הזה, הם מתנקז לדבר הזה.
15: אפשר לומר שהוויכוחים היום הם כבר לא באמת על המדיניות? הם לא על העובדות?
24: ברור. זה הטרגדיה הכי גדולה. אנחנו בעידן נרקסיסטי כזה, שזה נהיה משחק זהויות. אין אידיאולוגיה, זה קרב על קבוצות. אני אומר לך, אחר, אני פסיכולוג, קליני, אני גר בתל אביב, אני כותב בארץ, אני עוצר, אני צריך להגיד לך למני מצביע? לא. את אומרת, אני יודעת, אבל אני כזה רגע, אבל אני חצי מרוקאי. את אומרת, שנייה. זאת אומרת, לא אמרתי כלום על פוליטיקה, אבל דיברתי רק על פוליטיקה. ההבדלים האידיאולוגיים בין האנשים בבחירות הם לא גדולים. הרעיון פה הוא שזה הכל משחק של זהויות, של מי מייצג אותי, מי אני רואה את בן דמותי. לפעמים הוא גם לא מייצג אותי, אלא אני משתמש בו כדי להגיד משהו לאנשים שאני כועס עליהם. אנחנו, בגלל זה אנחנו בצרה. אנחנו בצרה כי אנחנו בעצם בקרב של זהויות. וכל אחד מתייחס לבחירות האלה בתור איזה מקום יש לאנשים כמוני במקום הזה. ואז אם אתה מפסיד בבחירות, אתה לא אומר, אוי, המדינה לא תנוהל לפי הדעות שלי. אלא אתה אומר, אוי, אין לי מקום במקום הזה. כשחברה מגיעה למצב כזה, היא בבעיה. זה גם בחירות מאוד אלימות, וגם התוצאות מאוד... יש קבוצות שיהיה להם מאוד מאוד קשה לחיות איתם. כי אנחנו תבולים בתוך פוליטיקה נרקסיסטית, במובן של אנחנו רואים את הפוליטיקה כהשתקפות של עצמנו. וקבוצות שמרגישות שדוחפים אותם החוצה, מתחרפנות, וקבוצות שיש להם כוח, לא תמיד מרגישות אחריות, כבר יותר להתנהל מול קבוצות האחרות. זה פוליטיקה של ויזואליה, של תמונות, של דימויים, של ייצוגים. כי אומרים לך, ביבי, הוא איך הדתיים אוהבים אותו, הוא אוכל שרימס. ואז אומרים, שיהיה לו על הבריאות, וצוחקים לך בפנים. וגם יש שנאה. גם שונאי ביבי, הם שונאים אותו במקום מאוד מאוד מאוד מאוד אישי. ויש פה המון תוכן רגשי של איזה מקום יש לי במקום הזה, איזה מקום יש לאחרים במקום הזה, כזה דבר.
15: כמטפל, אתה פוגש את זה? אנשים מגיעים אליך, מדברים עם פסיכולוג שלהם על הפוליטיקה מסביב?
24: זאת שאלה טובה. תראה, הרבה אנשים לא רוצים לדבר עם פסיכולוג על פוליטיקה. כי אתה אומר, אני משלם כסף. מה, אני אשב פה, אני אשלם כסף לדבר א', שיחה שאני יכול לעשות לכאורה בעל ענן על מקיוסק, וב', מה זה משנה? מה, אני עכשיו יישב איתו בחדר ואני אגן למסקנה שצריך ועדת חקירה ממלכתית? למי אכפת, כאילו? על זה שילמתי כסף? אבל לפעמים אני חושב שהתפקיד של הפסיכולוג דווקא, הרי מה זה לא מודע, זה לדבר על הדברים שאתה לא רוצה לדבר עליהם, לא יכול להשפיע עליהם, אבל הם מנהלים את חייך. יש שורה של דוד דוידן שאני אוהב, שהוא אומר, התחבושות היו אדוקות והפצעים פרצו אותם בשאגות חדות. לכאורה אתה אומר, משבר זוגי שהתחיל בממד. כאילו ריב מטורף בממד, שהאדוות שלו מלוות אותנו עד היום. פתאום מטופל שאומר לך, לא יודע אם העבודה שלי נכונה לי, או, אני הולך למות, מה יש בחיים האלה, כל מיני תפיסות של אני רוצה למצות יותר. גם זה שאלה, אם זה בא ממנו, אם זה בא מזה שאנחנו נורא, את יודעת, חיים את המוות כל הזמן, ופתאום אנשים אומרים, למה אני לא חווה יותר?
15: גם אם בעבר בחירות בישראל היו סוערות ואלימות והביאו את החברה הישראלית עד הקצה, הרי שהיום יש לכולנו שותפות נוספות בסיפור הפוליטי. שותפות שלא היו כאן עד לפני כמה שנים. הרשתות החברתיות. חלק גדול מאיתנו מתעדכנים בחדשות, בשיח הציבורי, בנושאים שעל סדר היום, כמעט אך ורק דרך הרשתות. הכל שם קצר יותר, מהיר יותר, מוקצן יותר, אלים יותר. מה זה עושה לנו?
24: זה לא רק אם אתה מתעסק בפוליטיקה באופן טוב או רע, אלא איך אתה עושה את זה. אני חושב שאדם שקורא מתנדב ועומד בצמתים לחלק מדבקות, אם הוא עומד עד שיש לו יבלות ברגליים, לא יודע, יש בזה משהו יפה ופעיל ופתוח ולפעול בעולם. בן אדם שפשוט יושב וקורא פוסטים על פוליטיקה כל היום, כזה שמישהו אומר לך, אני מתעניין בפוליטיקה, ואתה אומר לו, במה זה מתבטא? וזה שאני כל הזמן עושה לייקים ושארים וזה, זה רעל. הרשתות החברתיות הן באמת, את יודעת, קוראים לזה echo chambers.
15: תסביר את המונח, תיבות תהודה.
24: כן. echo chambers זה בעצם אומר שהרשתות החברתיות מנוהלות על ידי אלגוריתם, והאלגוריתם הזה הוא אדיש לערכים, הוא רק רוצה לייצר מה שנקרא engagement, זאת אומרת, תגובה רגשית עזה שתגרום לך לעשות עוד ועוד. אחד הדברים הכי מצחיקים, יותר טוב מכל טיפול, זה ללכת לסרט שלך באינסטגרם.
0: בוקר טוב, ולוג מספר 3.
1: Day in the life of... יאללה, יהודה, יאללה.
8: You can play a basic myth.
24: זה לא מודע שלך פרוס. לפעמים אתה מאוד מתבייש. אתה אומר, למה יש פה רק נוקאוטים בגרוף וסטייקים? למה יש פה רק מחורות במגדי ים? האלגוריתם מכיר אותך, ובהקשר של פוליטיקה, זעם פוליטי עובד מאוד מאוד טוב. כאילו, דברים שמפעילים אותנו רגשית, קצרים, עם ויזואליה חדה, ויש הרבה מחקרים שמראים, שנגיד אם את עושה עכשיו, פותחת חשבון אינסטגרם או טוויטר, עם תוכן ימני מתון, זמן נורא קצר, את תתחילי להיות מוצפת בתוכן נורא נורא קיצוני, אם אני קיצוני. זה כמו חומר ממכר שמעלים לך את המינון כדי שתרגיש את האפקט. ומהר מאוד נוצרת מין תיבת תהודה שהדעות שלך חוזרות אליך מכל כיוון מוגברות.
15: יש לנו תרופה? יש לך תרופה לכל מה שתיארנו כאן?
24: אני חושב שזה מאוד בנאלי להגיד, זה כאילו כמעט מביך מרוב שזה בנאלי, אבל זה חשוב להגיד, יש פה איזה עניין של היגיינה דיגיטלית, זאת אומרת, אנחנו עכשיו מבינים שהדבר הזה לא עושה לנו טוב, שאנחנו צריכים לנתק את עצמנו מהרשתות החברתיות, בעיקר בבחירות האלה, זאת אומרת, מה שנקרא מכונת הרעל, הוא, הייתי מוציא אותו מהקונטקסט המפלגתי שלו, ולהבין שזה בעצם מין מכונה שמכילה המון המון מכונות רעל. חלק מכוונות וחלק לא, ואת הרעל הזה חשוב למנן.
15: היגיינה דיגיטלית.
24: היגיינה דיגיטלית. זה בטוח.
15: זה מונח חדש, אני מודע שלא הכרתי.
24: המצאתי אותו עכשיו.
15: מצוין. זה נשמע לי מונח מעולה.
24: כן. בסוף הרי מה העניין? שאנחנו שעות בדבר הזה, וסביב הבחירות זה מזרים אלינו המון תוכן ש... מרדים ומעורר אותנו בו זמנית. מה זה ויראליות? זה מצחיק על, על, על המילה וירוסים, ממש נכונה. זה מין קטע שמשתכפל ומכפיל את עצמו ופולש לתודעה. מספיק שאיזה מישהו עכשיו יגיד, כל הביביסטים זה, או כל השמאלנים זה, וזה משוכפל ומועבר. והדבר הזה יכול ליצור אצלנו באמת בחילה איומה.
15: מה ההבדל בין דאגה כנה על העתיד שלנו, למדינה שאנחנו אוהבים, לבין חרדה אמיתית שמזיקה לבריאות שלנו?
24: לדאוג ולפעול ולחשוב המון על פוליטיקה, זאת לא בעיה. אפשר להגיד שזה גם סימן אישיות חזקה, שהיא נורא מודעת למקום שלה, והיא מנסה לשלוט גם בדברים רחבים יותר וזה. אבל אז, אם אתה לא ישן בגלל זה בלילה, ולא אוכל, אם זה, if you can't afford it, אם אתה נכנס לאיזה מינוס נפשי, אם זה תובע ממך יותר משאבים ממה שיש לך, והסימנים של החוב, א', אתה גם לא עוזר, וגם זה חוצה את הגבול לתוך מקום לא בריא.
15: אתה מרגיש שותף לחרדה הזאת? אתה בעצמך מודאג?
24: כן, בטח. אני בתוך הדבר, אני מאוד מופעל ממנו, אני מאוד מתרגש ממנו, אני מאוד מתעצבן, אני מאוד כזה, איך יכול להיות שהם ינצחו, איך יכול להיות שאנחנו לא... כן, זה קשוח מאוד.
15: ואז מה אתה עושה?
24: לפעמים מרגיע את עצמי, רואה כדורגל, אומר עצמי, די, בן אדם יושב באמצע הלילה בספה, עם הפלאפון שלו מתעצבן, תרגע, אתה רוצה לעשות משהו, תעשה משהו, אבל מה אתה עכשיו צועק על הקירות? לך מחר בצומת תתנדב, לא, נכון? באמת עסוק בשאלה של להגיד לעצמי, לנסות להרגיע את עצמי בלי לשקר, להגיד, תקשיב, יש חיים, הכל בסדר, יש פה פיד תקשורתי שלם שרוצה לצייר את זה משהו קריטי, כמו שאמרת, השמש תזרח בבוקר אחרי הבחירות, ומצד שני אגיד לא, אבל אל תשקר, זה חשוב, ויש פה עניינים קריטיים. אני אומר, מצד אחד תפסיק להיות היסטרי, אבל גם תחשוב איך אתה כן מצליח לעזור לרעיונות שאתה מאמין בהם, ולאנשים שאתה מאמין בהם לנצח בבחירות.
15: עמוס פריבס, תודה רבה.
24: תודה לך.
15: ותודה גם לשחר גליק. מילה אחרונה ממני, כשאני חושבת על כל מה שעמוס ושחר סיפרו לנו, אני מבינה שהחשש הגדול שלי, ואולי גם שלכם, הוא לא רק מהבחירות עצמן, אלא מהאופן שבו החרדה והכיתוב
2: משפיעים על כולנו, על האופן שבו אנחנו מסתכלים על העולם ועל עצמנו. אני מבינה שאני מפחדת מהתפוררות הסיפור המשותף, כי זה הסיפור של כולנו, ואני לא רוצה לוותר עליו. והייתי רוצה לדעת איך אתם מרגישים לקראת הבחירות הקרובות. אתם חוששים? לוקים בחרדת בחירות? נשמח שתקליטו לנו הודעות קוליות שבהם תספרו מה אתם מרגישים. אל תתקשרו, תשאירו בבקשה הודעה קולית, ואם אפשר, תציגו את עצמכם בהתחלה. לפחות בשם. אנחנו נקשיב, ואולי אפילו יצא מזה עוד פרק. מספר הטלפון שלנו להודעות קוליות 050-211-3918, והוא מופיע גם בתיאור הפרק בספוטיפיי ובאתר שלנו. עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בקבוצת הפייסבוק שלנו, עד הקצה ההסקט, וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים לעקוב כדי לא לפספס אף פרק, וגם לדרג אותנו בחמישה כוכבים. העורכת שלנו היא חן זאוסמר, המפיקות דני צ'וקון ידידיה ואירה בן שושן. טכנאי ההקלטה שרון לרנר ואמיר שמואלי. עורך הסאונד הוא דניאל גל. אנחנו ניפגש כאן גם מחר.
0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. לפי נתוני משרד התקשורת בשנים האחרונות, טריפל סי היא חברת האינטרנט עם זמני המענה הקצרים ביותר. טריפל סי, כוכבית 6400.
8: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
9: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק,
10: מחסני השוק,
9: בבבדוק.
8: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
25: תסים עם הילדים בקיץ? סוכרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
26: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
27: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
28: UMI, איי, אילו הטבות יש ב-UMI Trade?
29: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בחרטיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
30: אתם יודעים? פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. להצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלאל.
31: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
32: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
33: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מסגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מסגן חכם.
34: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
35: מזל שעשיתי שירבית.
36: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
37: כוכבית 2003, שירבית.
36: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
3: אחרי החדשות, הפרופסור יובל אלבשן. כאן חדשות, ברשת ב'.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חשיפה, מועצת השלום מתכוונת להציע כסף ומתווה שיקום למחבלים ברצועת עזה שימסרו את נשקם והתחייבו לנטוש את הטרור. ראש הממשלה אומר כי ישראל דבקה בעקרונותיה והעבירה למועצה את הערותיה על טיוטת ההסכם. עשרות חרדים התפרעו בירושלים מחוץ לכינוס שהציג מסלולי שירות ייחודיים לחרדים בצהל. התחזית מיום חמישי, הקלה ניכרת בעומס החום.
3: חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 10. חשיפת כאן חדשות, מועצת השלום מתכוונת להציע תשלום כספי למחבלים ברצועת עזה שימסרו את כלי נשקם, בעיקר רובי קלצ'ניקוב, והתחייבו שלא לשוב ולעסוק בטרור. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת כאן חדשות בכאן 11 כי היוזמה כלולה בתוכנית שהמועצה מגבשת לפירוז הרצועה מנשק במסגרת השלב השני של תוכנית טראמפ לסיום המלחמה. כתבתנו מציינת כי התשלום בעבור כל רובי עשוי להגיע לאלפי דולרים, ונוסף על כך למחבלים שימסרו את נשקם והתחייבו לחזור למוטב יובטח שיקום במתווה מיוחד. גורם במועצת השלום מבהיר לכאן חדשות כי רק מחבלים שהתחייבו לנטוש את דרך הטרור יוכלו לקבל תשלום בעבור כלי הנשק שלהם. ראש הממשלה נתניהו התייחס הערב בפעם הראשונה להסכם המתגבש בין מועצת השלום לחמאס ברצועת עזה, והדגיש כי ישראל דבקה באינטרסים הביטחוניים שלה.
5: אנחנו בודקים את זה, הם שלחו לנו טיוטה, לא הסכמנו, לא טיוטה שלנו, שלחנו את ההערות שלנו. אגב, שלחנו את ההערות שלנו לפני שקיבלנו מסע תקשורתי בעניין. זה העמדה שלנו. אנחנו לא נסוגים מהקווים הנוכחים שלנו עד שהחמאס יפורק לגמרי ממשקו. אנחנו עומדים איתן על האינטרסים שלנו, אני חושב שגם בתבונה וגם בתקיפות.
4: מתיחות בין קטר לחמאס בעקבות היבחרו של חליל אל-חיה לרשות הארגון. כתבנו אליור לוי מציין כי אל-חיה הוא חוליה בציר האיראני, וקטר פעלה לבחירתו של חלד משעל, הנמנה עם הציר שלה ושל האחים המוסלמים. גורמים פלסטינים אמרו לכתבנו כי המשטר בדוחה החליט להעניש את הנהגת חמאס ולהצר את צעדיה בקטר. מאתר ראשי חמאס נדרשים לקבל אישור ביטחוני לכל אירוע רשמי שהם מתכננים לערוך במדינה. ברחוב יפו בירושלים התפרעו עשרות מאנשי הפלג הירושלמי במחאה על כינוס הכרות שבמהלכו הוצגו מסלולי שירות ייחודיים לחרדים בצה"ל. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי המתפרעים קראו קריאות גנאי לעבר תת אלוף במילואים אופר וינטר בעת שיצא מהכינוס. זמן קצר לאחר מכן ניסה לעזוב את המקום אחד ממארגני האירוע. חרדים זיהו אותו והזעיקו עוד עשרות מחבריהם. הם עקבו אחריו ברחוב הרב שמואל ברוך והחלו להשליך לעברו חפצים. שוטרים התעמתו עמם והכביש נחסם לסירוגין. כתבנו מציין כי לכינוס באו כ-150 צעירים חרדים המיועדים לגיוס, והמארגנים רואים בכך הצלחה.
3: כאן תחזית. התחזית בחסות? צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
4: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך עדיין ישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום חמישי עוד ירידה קלה בטמפרטורות ותרוגש הקלה בעומס החום. הטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה ביום שישי ובשבת. דומה. עורכי החדשות רמי עדן ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: השעה בחסות
6: פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
11: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק.
12: מחסני השוק,
11: בבבדוק.
13: עכשיו, הפרופסור יובל אלבשן, כאן חדשות, ברשת ב'.

ערב טוב חברים, ערב טוב חברות, הכל שפיט, התוכנית המשפטית של כאן רשת ב', אני יובל אלבשן. מאמר חדש שהתפרסם בספר מרתק בעריכת הפרופסור גיטה כל שפיט, התוכנית המשפטית של כאן רשת ב', אני יובל אלבשן. מאמר חדש

מאמר, עורך הדין שמעון עטף, שיהיה איתנו. תקדים משפטי חדש חדש בארצות הברית, בפרשת ברדלי הפנר, מנכ״ל שואשם במרמה והשתמש בקלוד כדי לגבש אסטרטגיית הגנה ולהתייעץ עם עצמו. ה-FBI מצא את התכתובות במחשב, ושופט פדרלי קבע כי הזנת מידע לפלטפורמת AI אין בה שום חיסיון ושוללת מראש כל ציפייה סבירה לסודיות. מה המשמעות של האלמנטים האלה? האם יש לנו פה אפשרות למקום חדש, לפריצה חדשה לסודיות? אנחנו על זה נדבר עם הדוקטור לימור זיו. עתירה חדשה מנסה לבלום את כניסת השבק לטיפול בפשיעה בחברה הערבית, והיא מצטרפת לעתירה נוספת שמבקשת, ביקשה מבגץ, לבטל את חוקי אונרה. לפני יומיים בדיוק ספג הארגון עדאלה מבגץ ביקורת על פרשת אונרה, וגם בעצמו על עניין כניסת השבק. עורך הדין חסן ג'בארין, יושב ראש עדאלה, מנכ״ל עדאלה, ומי שייסד אותה, יהיה איתנו. ונסיים בפינה ההיסטורית משפטית שלנו, איך חוק שנועד במקור להביך את מנחם בגין, וזה מה שגאולה כהן רצתה, הפך לאבן יסוד במעמדה של ירושלים, ואני מתכוון לחוק יסוד ירושלים, ולמה הרף של 80 חברי כנסת שנקבע בו רלוונטי היום יותר מתמיד. הרצי מקוב, יושב ראש הוועד המנהל של מרכז בגין, יהיה איתנו על כך. הכל שפיט, התוכנית המשפטית, אנחנו מיד מתחילים, וכשאני אומר אנחנו, אני מתכוון לרון ארונית גור אריה המפיקה, לאביתר שמעוני הטכנאי, ואני יובל אלבשן, מיד מתחילים.

0: ואנחנו אומרים ערב טוב לעורך הדין שמעון עטף, דוקטורנט באוניברסיטת קולומביה, ומחבר יחד עם מתנאל בראלי מאמר מרתק על הביקורת השיפוטית על חוקי יסוד, באותו ספר חדש שכבר דיברנו עליו, המהפכה החוקתית המתגלגלת. שלום שמעון.
1: שלום שלום וערב טוב לכל המאזינים.
0: למעשה אתם אומרים פה משהו שהוא קצת הפוך למה שאומר בית המשפט.
1: כן, אנחנו בגדול ממפים את העמדות של השופטים בפסק דין הסבירות, משווים את המצע הדוקטרינרי המשפטי שבבסיס כל אחד, כל אחת מחוות הדעת, הרי כל אחד מהשופטים כתב חוותת, כל אחד מ-15 השופטים בפסק דין הסבירות, משווים את המצע הדוקטרינרי הזה למה שנאמר בפסק דין בנק המזרחי, ובפרט לפסק דינו של
0: הנשיא ברק.
1: הנשיא ברק. שבעצם תורת שני הקובעים של הרשות.
0: אז רגע, רגע, רגע, רגע, שמעון, לתוכנית הזאת מאזינים גם משפטנים, אבל גם אוהבי משפט, תוכל ככה לתת לנו ככה הסבר מהיר על התורה ההיא של שני הקובעים, על הוויכוח שהיה במזרחי?
1: 200%, בטח, בטח. אז בגדול זה לא יותר מדי מסובך כשמבינים את ה...
0: שום דבר במשפטים בינינו לא מסובך. תופעה רדודה בסוף המשפטים.
1: עם זה אני לא יכול להתווכח. מה שקורה בפסק דין בנק המזרחי המפורסם, שלמעשה כפי שברק מכנה אותו, בפסק דין שהכיר בחוקתה של מדינת ישראל במסגרת חוקי היסוד, פסק דין קבע שיש במדינת ישראל, יש למדינת ישראל חוקה, החוקה הזו היא חוקי היסוד, וחוקי היסוד האלה, בעקבות החקיקה של חוקי היסוד בדבר זכויות האדם, שזה חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד חופש העיסוק, שבהם נקבעה פסקת הגבלה, שבגדול אומרת לכנסת, יש דברים שאת לא יכולה לחוקק, מבחינת התוכן שלהם, זה מה שפסקת הגבלה אומרת. אז אם הכנסת לא יכולה לחוקק דברים בגלל התוכן, המשמעות היא שיש תוכן עליון יותר, שאלה חוקי היסוד, שאי אפשר לסתור אותם. כן? כמו שתקנה של הממשלה לא יכולה לסתור חוק, כך החוק של הכנסת לא יכול לסתור חוק יסוד.
0: אמת.
1: זה מה שנקבע בבנק המזרחי.
0: ובעצם, וברק שם באותה פרשה, אותה מהפכה חוקתית, מבסס את זה על תורה שאתה קראת לה, גם הוא קרא, תורת שני הקובעים.
1: נכון, בעצם לכנסת ולפי התורה הזו יש שתי סמכויות נפרדות. סמכות אחת זו הסמכות המחוקקת הרגילה שכולנו מכירים, הסמכות השנייה היא סמכות מיוחדת, סמכות מכוננת, זו סמכות לקבוע חוקה, שבעצם כל אחת מהסמכויות האלה נפרדת, ואחת מהן היא עליונה על השנייה. לכנסת יש סמכות

0: לכונן חוקה. החוקה הזאת תהנה בעצם מאיזשהו מדרג נורמטיבי, זה ככה אנחנו קוראים לזה בהגה המשפטית, כי אנחנו אוהבים להגיד מילים שאף אחד לא מבין, אבל בגדול מה שזה אומר זה שיש חוקים שהם גבוהים יותר, כל חוקה בעולם מבוססת על הרעיון הזה, ויש חוקים שהם נמוכים יותר, והחוקים הנמוכים לא יכולים לסתור את החוקים הגבוהים. אבל צריך להבין שכל פסק הדין הזה בעצם מה שהוא בא ואומר, וברק חזר על זה שוב ושוב לאורך כעשור וחצי, זה שבעצם הכנסת היא זאת שהגבילה את עצמה. ברק אומר לכנסת, יש לכם בעיה עם זה שאני מפוסל חוקים? זה אתם עשיתם. אתם חוקקתם חוקי יסוד. חוקי היסוד האלה הם חוקה. אתם מוזמנים לשנות אותה. כך לפחות במשך 15 שנים יותר.
1: כן, הוא גם אמר, מאוד מפריע לכם, קחו שני חקים מול חק אחד ותבטלו את זה.
0: בדיוק.
1: ואז הגענו לבגץ הסבירות, ממש תוך כדי המלחמה, ינואר 2024, שבו בית המשפט העליון פוסל לראשונה בעצם חוק יסוד. תיקון לחוק יסוד, חוק יסוד. והתזה שלך ושל מתנאל בראלי, זה שהבגץ הזה הוא ממש לא המשך של ההלכה ההיא בבנק מזרחי, אלא להפך, נטישה שלה.
0: נכון. בעצם מה שקורה בפסק דין הסבירות, זה בדיוק ההפך ממה שנאמר בפסק דין בנק המזרחי. אם פסק דין בנק המזרחי כל הזמן ננסה לשכנע אותנו שהכנסת היא זאת שעשתה את המהפכה החוקתית, שהכנסת היא זו שכוננה חוקה, פסק דין הסבירות בא להגיד בדיוק הפוך. הכנסת לא יכולה לעשות דברים, לא משנה מה. זה שהכנסת החליטה לחוקק, לתקן חוק יסוד, זה שהכנסת החליטה לשנות את התוכן של החוקה של מדינת ישראל, שהוקרה בפסק דין בנק המזרחי, זה לא משהו שהיא יכולה לעשות בלי שום הגבלה. יש דברים שהיא לא יכולה לעשות. מה הבסיס לטענה הזו? אין בסיס. וזאת, יש בסיס, אבל כמובן, אנחנו עושים עבודה במאמר שמסבירה למה בעצם הטיעונים האלה הם טיעונים שאין להם בסיס משפטי.
1: בוא ננסה בכל זאת, אפילו, כן, כן, בבקשה, בבקשה, תמשיך.
0: אפשר אפילו ממש לראות את זה בהתנסחות של חלק מהשופטים, כשהם דנים בשאלה האם בכלל לבית המשפט יש סמכות להעביר ביקורת שיפוטית על חוקי יסוד, החוקה כביכול של מדינת ישראל, והם באיזשהו מקום אומרים, זה לא כזה משנה מה הבסיס לסמכות, העיקר להגיד שיש סמכות. ברור לנו שיש סמכות, לא כזה חשוב לנו להסביר איך.
1: אבל זה לא כל השופטים אמרו, זה יותר הנשיא עמית אמר, שהוא אמר, כי אחד אמר, השופט שטיין יגיד שזה מגילת העצמאות, ואחר יגיד משהו אחר, ואז הנשיא עמית סיכם ואמר, בעצם זה לא משנה, כי כל הדרכים מובילות לאותו מקום.
0: נכון, וזה גם מראה שאנחנו רואים בזה איזושהי חוסר רצינות של הדוקטרינה. אין פה בעצם איזשהו משהו שהכנסת עשתה, שאליו בית המשפט מפנה ואומר, הנה הכנסת קבעה בחוק זה או בחוק יסוד כזה, שהיא לא יכולה לעשות את הדבר שהיא עושה. בדיוק הפוך, כי הרי אין דבר כזה. ולכן מה שבית משפט אומר זה שהכנסת לא יכולה לעשות דברים שאנחנו חושבים שהם לא נכונים, לא משנה מה. והדבר הזה הוא מנוגד לחלוטין לכל הרעיון שבבסיס פסק דין בנק המזרחי, שהוא שזור לכל אורכו. אפשר לומר שזאת התזה המרכזית שלו, זה בא לשכנע אותנו שהכנסת היא זאת שקבעה שהיא לא יכולה לחוקק חוקים מסוימים. לעומת זאת, פסק דין הסבירות בדיוק הפוך.
1: אתם מתארים, אתה מתאר שלוש הצדקות, אתה יודע, לעניין הזה של המגבלה על הסמכות המכוננת, עקרונות העלמי משפט, זאת אומרת, יותר נכון, אתם בוחנים את הדברים האלה שאומר בית המשפט, עקרונות העלמי תחום משפט הטבע, שאני אגיד את זה בעדינות למאזינים שלנו, משפט ומוסר, זה משהו שאנחנו לא קובעים, אלא גורם יותר, אנחנו רק חושפים אותו, מגילת העצמאות, המערך החוקתי בכללותו, שזה, אני עצמי עוד לא מצאתי את המערך הזה, אבל בסדר, אני רק משנת 92 בעולם המשפט, אולי לא הגעתי אליו. למה לשיטתך אף אחת מהם לא עומדת באמת מבחינה משפטית?
0: אז שוב, כמו שאני אומר, כי אף אחת מהם לא יכולה להצביע על משהו שהכנסת עשתה. אחד הבסיסים הכי מרכזיים של התורה הפוזיטיביסטית של המשפט, שהיא בעצם התורה שמקובלת היום בכל העולם, וזה ההפך ממה שציינת, משפט הטבע, בעצם אומרת שאנחנו לא יכולים, אין משהו, אין איזשהו חוק, אם אנחנו לא נכניס חוק ונקבע אותו בהתאם לפרוצדורות שיש לכל שיטה, ולהפוך אותו לאיזושהי נורמה, איזשהו חוק שאנחנו יכולים להפנות אליו ולהגיד, הדבר הזה הוא חוק בשיטה שלנו, ואי אפשר לסתור את החוק הזה, או אי אפשר לפעול בניגוד אליו, ברגע שאין את הדבר הזה, אנחנו עוברים לשיטה שנקראת שיטת משפט טבע בעצם. שהיא שיטה שאין לה בסיס בחוק הקיים.
1: שבוא נגיד, היא שיטה דתית. יש סמכות עליונה. הם יודעים מה נכון, מה לא נכון, ולפי זה הם ידעו. אבל במישור הזה, אני מסכים איתך לגמרי, טוב, זה לא כזה מפתיע, אבל במישור הזה, השופט שטיין מנסה לעשות משהו אחר בכל זאת.
0: נכון. השופט שטיין חריג,

0: בין השופטים שקובעים שלבית משפט יש סמכות לפסול חוקי יסוד, השופט שטיין מנסח דוקטרינה חדשה, שבעצם מגילת העצמאות היא החוקה האמיתית של מדינת ישראל, וכל דבר שסותר את מגילת העצמאות, כולל חוקי יסוד שהכנסת מחוקקת, הם צריכים להיות בטלים. הבעיה עם זה, זה שזה הולך נגד אמירות מפורשות של בית המשפט העליון ושל הכנסת ושל הממשלה ושל כל מי שאי פעם עסק בנושא במשך 70 השנים האחרונות. השופט שטיין החליט ממש להפוך לחלוטין את כל המשפט החוקתי בישראל על ראשו. והדבר הזה הוא מאוד קשה, זה קשה גם מבחינה דוקטרינרית זה קשה, בלי להיכנס יותר מדי לפרטים, מעבר לזה שזה ממש חידוש גדול, זה קשה דוקטרינרית בגלל שאף אחד חוץ ממנו לא חושב את זה.
1: תגיד לי, זה הפתיע אותך, שמעון?
0: זה מאוד הפתיע אותי. השופט שטיין מאוד הפתיע אותי.
1: שטיין נחשב מאוד פוזיטיביסט וכולי, ולא יודע,
0: גם שאכפת לו מדוקטרינה.
1: בדיוק, הוא לא מאלה שאומרים, אתה יודע, הוא לא מספר סיפורים, הוא לא מאלה ש... אומרים סיסמאות כמו הדמוקרטיה יורדת ב, לא יודע מה, מתה בצעדים קטנים ואנחנו כולנו נרקוד את פסקי הדין.
0: נכון, נכון. אחד ההבדלים הגדולים בין השופט שטיין לשאר השופטים, שופטי הרוב, למרות שהשופט שטיין בסופו של דבר במיעוט כי הוא בחר שלא לפסול את התיקון, אבל הרעיון הזה, רוב השופטים, חוץ מהשופטים סולברג ומינץ, כמעט כל השופטים, אלרון אפשר להתווכח, כמעט כל השופטים הסכימו שיש סמכות לבית משפט לפסול חוקי יסוד. והבעיה זה הבסיס הדוקטרינרי, כמו שאמרתי. חוץ משתיים, כל השאר אומרים איזה מין ממבו ג'מבו כזה ש... איך אני מגדיר את זה? אין לו תשובות לא נכונות. אין משהו שאתה יכול להגיד, אוקיי, בגלל מה שאמרתם, עכשיו אני מבין מה נכון ומה לא נכון. כל דבר יכול להיות נכון, כל דבר יכול להיות לא נכון, וזה תלוי לשיקול דעת השופט. לפחות השופט שטיין מנסה להציג איזושהי תזה דוקטרינרית מסודרת. הבעיה זה כשמנסים לעשות כזה דבר, נאלצים לשקר, וזה מה שבעצם קורה. השופט שטיין מספר לנו איזשהו סיפור פשוט לא נכון על המעמד של מגילת העצמאות, למרות שבזמן אמת ומיד אחרי כן ובמשך 70 שנה כולם אמרו את אותו הדבר, שמגילת העצמאות היא לא מסמך חוקתי מחייב.
1: היו סיבות טובות מאוד, בין השאר חלוקה, עניינים, זכויות, מכל הצדדים לא רצו את זה, גם השמאל וגם הימין.
0: מי שניסח אותה היה ארגון, היה מועצת העם, הוא היה גוף לא נבחר. הם כולם הבינו שהכנסת...
1: מי שניסח אותה היה אדם אחד שקוראים לו דוד בן גוריון, ועוד שלושה אנשים שהוא שסידר, והוא הצליח יפה מאוד לבנות, הלוואי שהיה לנו בן גוריון היום. שמעון, ככה, ממש בסוף, אם אתה, אתה יודע, צריך לנסח כלל אצבע אחד, שאתה רוצה שיקחו מהמאמר הבאמת מרתק הזה, מה הוא יהיה?
0: אני חושב שגם זה דבר שגם קצת הקפדנו להדגיש אותו, מעבר לכל הסיפור הזה של דוקטרינה משפטית, בסופו של דבר מה שהיה כאן זה אירוע הרבה יותר פוליטי, נקרא לזה. יש פסק דין לאור, פסק דין מאוד מפורסם שסטודנטים למשפטים, למשפט חוקתי לומדים, שבו ברק בעצם סוג של מתלונן על זה שאין לבית משפט את הסמכות, אז בשנת 89, שאין לבית משפט את הסמכות לפסול חוקים. והוא מהרהר ברעיון האם הגיע הזמן שבית המשפט יגיד, יש לנו עקרונות יסוד, כמו שבית המשפט עשה בפסק דין הסבירות, יש לנו עקרונות יסוד, יש משפט טבע, אנחנו צריכים להתחיל לפסול חוקים. ומה הוא מספר שם? הוא אומר את זה בצורה מאוד ברורה, הוא אומר, אני לא חושב שזה הזמן עכשיו. למה? כי הציבור לא מוכן לזה. משהו, יש נוסח, אני לא זוכר...
1: לא, בסדר, זה ברור.
0: הנוסח, אבל ברק אומר בצורה מפורשת שהמצב החברתי כרגע של האזרחים במדינת ישראל, הם לא מוכנים לרעיון של בית משפט שפוסר חוקים.
1: והנה הגענו...
0: בדיוק, אנחנו טוענים שפסק דין בנק המזרחי, שבעצמו כן היה מבוסס על ניסיון לפחות לטעון שהוא מבוסס על משהו שהכנסת עשתה, הוא היה בסך הכל המקפצה לנרמל את הרעיון הזה שבית המשפט פוסל חוקים. ברגע שהנושא הזה נורמל, ברגע שהחברה מתייחסת לבגץ כבעצם לכנסת ככותבת טיוטות לבגץ, אז השלב הבא של לשכנע את האזרחים שחייבים שבית המשפט יעשה את זה גם כלפי חוקי יסוד, הפך להיות בלתי נמנע.
1: מעניין עם החברה, ואני משאיר למאזיננו את השאלה, האם החברה היום מוכנה? נשמע לי שאפילו פחות מ-89. עורך הדין שמעון עטף, דוקטורנט באוניברסיטת קולומביה, אבל הרבה הרבה יותר מזה. איש משפט. תודה שמעון, לילה טוב.
0: תודה רבה לכם, להתראות.
2: מיד חוזרים עם הפרופסור יובל אלבשן. כאן חדשות ברשת ב'.
3: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
2: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי קרבון ומתען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
6: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
7: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
8: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
9: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, תאקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
10: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אנחנו כאן.
1: ואנחנו עוברים לחבר ותיק שלי, שהוא כבר, לא נעים לי להגיד, אני חושב 30 שנה באותו טייטל, אולי יותר, עורך הדין חסן ג'בארין, מנכ"ל עמותת עדאלה. אני מקווה שאני צודק, חסן, נכון? אתה עדיין מנכ"ל העמותה, חיפשנו.
11: כן, עדיין, כן.
1: היי, חביבי, תקשיב. אני חושב שאתה מנכ"ל העמותה הכי ותיק בתבל, נכון? יכול להיות?
11: יכול להיות, יכול להיות. בארגוני זכויות האדם אני כן הוותיק ביותר.
1: נכון.
11: אז נהפכתי לסיניור בתנועת זכויות האדם בעולם.
1: תראה, ותראה מה זה, רק לפני יומיים וחצי, שנינו היינו צעירים עוללים, בקושי מבינים, אתה יודע, מחפשים את הדרך בפקולטות למשפטים. חסן, אנחנו רוצים לשוחח על שלושה נושאים, אני מקווה שנצליח במגבלת הזמן שתמיד יש. האחד, זה כנס שערכתם, בוא נתחיל ישר, בלי יותר מדי קשקושים. כנס שערכתם, אתם ואחרים וארגונים נוספים בשבוע שעבר, לגבי חופש הביטוי של פלסטינאים. בוא ננסה להתמקד במשפטנים, בוא נגיד באקדמיה המשפטית לפלסטינאים / ערבים, כל אחד יקרא לזה כמו שהוא רוצה, מאז השביעי באוקטובר. איזו מסקנה הגעתם?
11: כן, זה כנס שהתייחס בעיקר לחופש הביטוי של הסטודנטים הערבים באוניברסיטאות בישראל. זו ההתמקדות העיקרית. וגם ברור שהייתה גם התמקדות בנושא של חופש הביטוי או חופש האקדמי של מרצים באוניברסיטאות הישראליות. הכנס היה בחיפה. מאז המלחמה הייתה תופעה מאוד מאוד חריגה, ולראשונה מאז 48 באוניברסיטאות בישראל. האוניברסיטאות בישראל הן נתפסות כמקום באמת הסטודנט הערבי נהנה בחופש הביטוי. הוא המקום שבאמת הליברלי ביותר לסטודנטים ערבים. אתה יודע מה? אפילו זכר הנקבה היו מקיימים ועדיין מקיימים. אבל באוניברסיטות, בקמפוסים, והכל מתקיים בדרכי שלום שם. אנחנו מדברים על חופש ביטוי אלים. אבל מאז המלחמה הייתה תופעה מאוד מאוד חריגה. שכאן אי אפשר להאשים את ממשלת ישראל, ואתה בטוח שאני האחרון שיגן על ממשלת ישראל, אלא דווקא להאשים את
1: הלב. חסן, עצם זה שאני אומר לך היום במצב, עצם זה שאתה לא מבקר את ממשלת ישראל, אתה נשאר ביביסט. אני אומר לך מניסיון.
11: אני מבקר.
1: עכשיו, גם אני נהייתי ביביסט, כולנו ביביסטים, כן. בעידן נסתימת הפיות והרדיפה היום, כולם, כל מי שלא מבקר הוא כבר היריב אמר.
11: האוניברסיטאות מחליטות להגיש ועוד בבתי דין משמעתי נגד סטודנטים ערבים על דברים שכתבו בפייסבוק בחופשת הלימודים לפני פתיחת שנת הלימודים על המלחמה שאין להם קשר ללימודים, אין להם קשר לקמפוס, אין להם קשר לאקדמיה, והיא תובעת שיש לה סמכות להגיש כתבי אישום נגד הסטודנטים בפני בתי הדין המשמעתי של האוניברסיטאות טענה שהכתיבה של הסטודנטים הערבים בגעה ברגשות של הסטודנטים.
1: ושוב, צריך לומר, חסן, לא מדובר פה בהסתה או בדברים כאלה שזה עבירות פליליות, לא, מדובר בדעות.
11: אנחנו מדברים על מקרים שהמשטרת בן גביר לא הגישה. משטרת בן גביר לא הגישה נגד הסטודנטים האלה והסטודנטיות כתבי אישום בגין הסתה לאלימות או הסתה לטרור.
1: כן.
11: אבל האוניברסיטאות מצאו שיש להם סמכות.
1: ותאמר לי, זה הגיע גם למרצים, לפרופסורים, לחברי הסגל?
11: בעיקר הסטודנטים הערבים והסטודנטיות. אחוז האנשים, הסטודנטיות גבוה יותר מאחוז הסטודנטים הערבים. ואתה שואל בפני בתי הדין משמעתי, מה עם הסטודנטים היהודים שגם קראו מוות לערבים במהלך המלחמה? לשטח.
1: לא, הם גם הועמדו. זה לא, אני, לפחות אצלנו.
11: לא. יובל, לא. אחרת לא הייתי מתראיין על הנושא.
1: לא, אני, אתה היית מתראיין כי אני מבקש, זה לא קשור. אבל אצלנו גם מי שאמר מוות לערבים ומוות ליהודים, דינו היה אחיד.
11: לא, אבל באוניברסיטאות לא. באוניברסיטאות אמרו, זו לא מהסמכות שלנו, אנחנו דנים באופן חריג בכל נושא שיש בו תמיכה בטרור. כאשר אתם אומרים שאתם, הלב שלכם עם עזה, אתם תומכים באויב בעת מלחמה, והאויב הוא חמאס, ולכן אתם תומכי טרור. מי שאומר מוות לערבים, אנחנו נגד זה, ברור. אבל זה לא היום מהסמכות שלנו. הדברים נאמרו מחוץ.
1: איך אתה מסביר את הייתי אומר, הרי בדרך, אני אגיד את זה בעדינות, רוב האוניברסיטאות בארץ, ההנהגות שלהם הן מצויות בצד השמאל של המפה, אני לא אוהב לקרוא להם שמאל, כי לדעתי הם לא שמאל, אבל נקרא להם רואים בעצמם שמאל, למה הם עשו את זה? נכנעו?
11: אני נותן לך גם משהו, סקופ שלא יגידו עליי שאני תומך בממשלה או תומך בימין. האוניברסיטה היחידה, כמעט היחידה שלא הגישה היא בר אילן.
1: אגב, לא מפתיע אותי, לא מפתיע אותי.
11: אחוז ניכר וגבוה של סטודנטים וסטודנטיות ערביות.
1: זה מעניין.
11: כן, האוניברסיטה הראשונה, הראשונות שהתחילו הם חיפה, תל אביב וירושלים. והוגשו נגד סטודנטים יהודים. אחד מהם, למשל, פעיל באגודת הסטודנטים בטכניון, צייר סמל של האגודה על קירות עזה בעת השירות שלו בתקופת המלחמה. והוגשה תלונה נגדו, והאוניברסיטה, הטכניון אמר, זה לא מהסמכות שלי, למרות שהוא השתמש בסמל של האוניברסיטה. אבל דברים שהם נופלים בגדר חופש הביטוי, עובדה שמשטרת ישראל לא בתחה כתבי אישום או חקירה בגינן, האוניברסיטה מוצאת מקום לפתוח בהליך בפני בתי הדין המשמעתיים שלהם נגד הסטודנטים. וחלק מהסטודנטים הרחוקו, וחלק הרחוקו לצמיתות, חלק הרחוקו על רק כתיבת פסוק מהקוראן, חלק הרחוקו רק בגלל שכתבו בוקר טוב עזה. אגב, אני אמרתי, חבר שלי הוא מזכיר לי, בשביל לאוקטובר, אמרתי לו מעזה, כשדיברנו על הטבע, אמרתי לו זה הבוקר האחרון אולי על עזה. צריך להגיד לעזה בוקר טוב, האחרון. מהמקום הזה, לא בגלל שאתה תומך בטבח. והאנשים האלה שילמו מחיר גבוה. ואין, אתה שאלת אותי מחוץ ל...
1: בשיחה המקדימה, זהו, אני רוצה להגיד לך שאני, אגב, שוב, זה צריך מאוד להיזהר ונדרשת רגישות, הכל נכון, וזה מתחמים שהם גם רב תרבותיים וגם בין דתיים, בעידן שכל העצבים חשופים של כולם, נדרשת פה זהירות, היא צריכה להיחף בצורה שווה, אין פה בכלל שאלה. אני רק אמר, אני בשיחה המקודמת אמרתי לך, חסן, תקשיב, זה קרה עוד בתקופת הרפורמה. בתי האוניברסיטאות הפכו להיות ממקום חופש ביטוי, לכנסייה אחידה שמדברת בכל אחד, שהשתיקה קולות, שלא נתנה לרוטמן להיכנס לפה, שפתאום פורומים מחרימים כל אדם שלא מסכים איתם. אז כשמתרגלים לסתימת פיות, לתרבות ביטול, זה, אז אתה יודע, לפעמים זה גם מגיע למקומות שלכאורה, מבחינה אידיאולוגית, אתה דווקא במקומות האלה אולי לא היית מצפה. כמה כן, אני נכון, טועה לדעתך?
11: נכון, זה התחיל בתקופה של כל המאבק בעד או נגד הרפורמה, נגד מרצים, המרצה הזה הוא שמאלני, המרצה הזה לא מאזן בחומר שהוא נותן לסטודנטים, החומר שלו לא מאוזן וכו' וכו'. באמת הייתה רדיפה נגד מרצים שאפשר לשייך אותם על השמאל. אבל הרדיפה לא הגיעה לדרגה שהמרצה היה מאוים במשרה שלו. המקרה הראשון והבולט ביותר היה מקרה של פרופסור נאדר הכופרקיאן מהאוניברסיטה העברית. נאדר הכופרקיאן, פרופסור נאדר הכופרקיאן.
1: טוב, פה אני, פה אני גם, אני יכול להתווכח איתך עליה. פה הייתה בעיה מקצועית, סליחה שאני אומר, חסן, אתה לא היית נופל, זה לא קשור, לא, היותך ערבייה, את קוראת עצמו פלסטינאית וכו', לא מאפשר לך לכתוב מחקרים שהם מתבססים על...
11: זה לא על זה הם...
1: לא על זה הם העיפו אותה?
11: לא על זה. שהיא חתמה על עצומה, שהיא מזהירה שלא יקרה, מזהירה מפני, מזהירה, עדיין לא קובעת, כי זה במהלך אוקטובר, מג'נוסייד נגד הילדים בעזה, מזהירה.
1: זה לא ידעתי, אני חשבתי ש...
11: לא, הרבה מהמרצים גינו אותה, נכון, הרבה מהם אמרו, אנחנו לא מצדיקים את האוניברסיטה להעיף אותה, אבל אנחנו מגנים. הגינוי שלהם, היזום, הוא נתן גושבנקה לאוניברסיטה להמשיך בהליכים, לסיים את התפקיד שלה, בסוף סיימה.
1: האמת שעל נדירה אנחנו יכולים לדבר בלי להיכנס עכשיו לגוף, אולי זה לא הוגן.
11: גם התבצע המעצר והשבלה במעצר, ולא הוגש כתב אישום. כלומר, אנחנו עדים, זה היה המקרה הראשון. דווקא בגלל שהמרצים לא יצאו בצעקה, מרצים היהודים, מרצים הליברליים היהודים, לא יצאו בצעקה חזקה, אז זה הגיע אליהם.
1: עכשיו הצלחת להרגיז אותי שקראת אליהם ליברלים. ליברל לא סותם לשמחה רוטמן את הפה ולא לנדירה. תקשיב, אנחנו ידענו שזה יגיע לזה חס, אנחנו אני ואתה לא יודעים לדבר קצר. בכל זאת, אם אתה יכול בדקה לומר לי את עמדתך עכשיו לגבי מה שהיה לפני יומיים בבגץ לגבי חוקי אונרה, אני רק אגיד למאזינים, חוקים שאושרו בכנסת כבר ב-2024, אתם אתרתם נגדם, בעצם אוסרים על רשויות המדינה לשתף עם אונרה, עם סוכנות הפליטים, והנה לפני יומיים התקיים דיון בעתירה שלכם, ושופטי בגץ בראשות גרוסקוף, בפועל, זורקים אתכם מכל המדרגות כמעט, מותחים ביקורת ממש חריפה. תגובתך נכון. ממש בקצרה, חסן, אם אתה יכול.
11: נכון. אנחנו מדברים על אונרה שהיא פועלת כבר 75 שנים בארץ, וכאילו, נותנת בעיקר שירותים ל... לפליטים הפלסטינים, יש לה 17,000 עובדים, היה לה 380 בתי ספר שלומדים בהם 340,000 סטודנטים ותלמידים, יש להם 60...
1: ומה אנחנו אומרים על בגץ? למה בגץ קבע? אני מצטער כי אנחנו ממש בקצה של הקצה.
11: אני חושב שדבר כזה, אנחנו הופתענו מבגץ שבחריפות הזו, כי כאן סוגרים צינור חיים של קבוצה מאוד מאוד גדולה, מבלי שהייתה בפני המחוקק, בפני חברי הכנסת, כן. שום תשתית עובדתית שתצדיק את זה. סוגרים את כל בתי הספר, 380 בתי ספר, 65 מרפאות, סוגרים את כל
1: אני,
11: התנועה.
1: אני שואל בקצרה, בקצרה, למה?
11: כי היום כל התיקים של הערבים בישראל, הם נהפכו... או התיקים של הפלסטינים, המחיר למה? בית המשפט העליון אכן מוכן להיאבק נגד השינוי, נגד חוק הסבירות, נגד פגיעה במעמד שלו וכו' וכו', אבל כנראה בתיקים אחרים הוא משלם מחיר של התיקים של...
1: וזה מלמד על הליברליות שלו. אני רוצה לומר לך...
11: היום הם משלמים מחיר עבור כל המאבק היהודי-יהודי בעניין בית המשפט העליון.
1: אני לא בטוח שאני חלוק עליך בעניין הזה. אני אגיד שחוקי אונרה אני דווקא מאוד בעד, אבל אני גם הופתעתי מאוד שהעתירה נדחתה ככה, כי ברור שיש פה דיון על זכויות יסוד, שכאילו היה אמור, הדיון היה אמור להיות דיון, ולא ככה, בוא נגיד, כמעט דחייה על הסף. עורך הדין חסן ג'אברין, מנכ"ל עדאלה, מאז ומעולם, כמו שאומרים. תודה, חסן, לילה טוב.
11: וולקם חבוב. ביי.
2: מיד חוזרים עם הפרופסור יובל אלבשן. כאן חדשות ברשת ב'.
12: UMI, איי, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
13: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
3: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
2: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
14: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
16: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
17: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: אנחנו כאן. תקדים משפטי מרתק בארצות הברית, אני לא מכיר את הדמויות, אז אני מקווה שאני מבטא נכון את השם, בפרשת ברדלי הפנר, מנכ״ל שמואשם במרמה, השתמש בקלוד, ב-AI, לגיבוש אסטרטגיית הגנה לפני שנעצר, וגם לדברים נוספים. ה-FBI תופס את המחשבים, מוצא את התכתובות, ושופט פדרלי פוסק שהזנת מידע לפלטפורמת AI, מסחרית, שוללת מראש כל ציפייה סבירה לסודיות, גם אם המסמך אחר כך מועבר כמו שהוא לעורך דין. ולכן הם מקבלים את זה כראיה, ועל זה נופלת, בעצם על זה הוא מורשע. סיפור מאוד מטריד לכל ממשתמשי ה-AI, ונמצאת איתנו אחת המומחיות, אם לא המומחית, לאינטראקציית אדם-AI, מרצה באוניברסיטאות רייכמן ובבר אילן, דוקטור לימור זיו, שלום לימור.
1: אהלן יובל.
0: תקשיבי, הפתיע אותך פסק הדין?
1: הוא בעיקר מעניין, הוא מעניין ושווה להגיד
0: את זה. את ממש אקדמית, אבל זה מפתיע, לא? כאילו זה...
1: הוא לא כל כך מפתיע, כי אם אתה מסתכל אחורה על אפשרויות החוק מבחינת איסוף דאטה דיגיטלי, כמו היסטוריית חיפוש למשל, אז זה לא מאוד רחוק מזה, האופן שבו אתה משתמש בכלי שפה.
0: אז בואי ננסה בכל זאת ככה להסביר בעצם למה זה שהוא התייעץ עם קלוד לא נחשב כמו התייעצות עם עורך דין.
1: אז קודם כל רגע נסביר את המקרה.
0: 100%.
1: ברדלי אפנר, אז הוא יו"ר חברה פיננסית שנסחרה בנאסדק, ולפי כתב האישום הוא מוציא מהחברה שלו במרמה יותר מ-150 מיליון דולר, דרך איזושהי חברת קש שבשליטתו, והוא מבין שהחקירה מתקרבת אליו כשהוא מקבל זימון לבית משפט. מה הוא עושה? הוא פותח את קלוד, צריך לציין שהוא משתמש בגרסה הצרכנית הרגילה, כלומר המוצר החינמי, והוא מזין לו את התיק, הוא מבקש להבין מה קווי הגנה אפשריים, מה הטיעונים האפשריים, ואז ה-FBI מגיע אליו הביתה ואוסף את המחשב שלו, ובמחשב שלו בעצם נשמרים גם הלוגים שהם השיחות שהוא בעצם, שמתעדות את השיחה עם קלוד.
0: עכשיו לימור, התגשת את זה שזאת...
1: ה-FBI מבקש את המסמכים, אגב, ואז השופט נאלץ להכריע, והוא אומר שבעצם הטענה לחיסיון עורך דין לקוח לא מתקיימת פה.
0: עכשיו, את התגשת שזאת הגרסה החינמית כי יש הבדל? מהגרסה שאני משלם, אני יודע, היום הם משלמים 20 דולר לחודש, ויש אפילו מתקדמות יותר בקלוד.
1: נכון, זה עדיין נכלל תחת גרסאות שהדאטה שלנו נעשה בו שימוש. בשימושים של אנטרפרייז וכאלה, אז בעצם הטענה היא שהדאטה שלנו לא נעשה בו שימוש, אבל צריך לזכור שבאירועים פליליים, אם יש דרישה של בית משפט, אז גם שם יכול להיות סיכון מסוים.
0: כלומר, זה שאני כשקראתי את זה, חשבתי זה שאני משלם את ה-20 דולר, זה קצת מגן אליי, מסתבר שלא.
1: לא, זה לא מגן עליך. זה בעצם צריך לחשוב, זה כמו כל, תעשה חיפוש בגוגל, זה אותו דבר פחות או יותר, מבחינת החוק.
0: ולכן בעצם הוא קובע במילים פשוטות שזה שהוא מתייעץ עם קלוד, גם אם אחרי זה יעביר את זה לעורך דין, זה לא נחשב התייעצות עם עורך דין?
1: מה שהם טענו בעצם, כן, זה שהוא בעצם עשה שימוש, זה לא הנחיה של עורכי הדין. יכול להיות, במצב אחר, שאם עורכי הדין היו מנחים אותו לעשות שימוש בכלי השפה, בצ'טבוט הספציפי הזה, אז יכול להיות שהייתה פה איזו הגנה מסוימת, אבל זה לא מה שהיה באירוע הזה.
0: עכשיו, במחקרים שלך, את באמת מתארת, האמת שכשקראתי את זה, אז גם חשבתי שאני בדיוק נופל לאותו מקום, שאנשים חושפים ל-AI כל מיני דברים שהם לא מספרים לאחרים, לקרובים, על כסף, על בריאות, על מערכות יחסים, על כל מיני, כאילו, מה גורם לנו באמת להוריד את כל המחסומים מול הצ'טבוט?
1: קודם כל, הממשק עושה את העבודה. הממשק בנוי בצורה כזאת שהוא נועד להוריד לנו את ההגנות. זה נקרא, בעצם שכבת האינטראקציה היא בנויה בדיוק למטרה הזו, כדי שאנחנו ניפתח יותר, שנרגיש את האינטימיות, שנחוש את האמפתיה, ואיזושהי אינטימיות מדומה כזו. כי בסוף הדאטה שאנחנו נותנים, זה החמצן, זה המזון של מודלי השפה, הם צריכים את הדאטה הזה.
0: אבל מעבר לזה, מה אצלנו, איך, הרי את, גם דבר שאת מציינת, שרוב המשתמשים יודעים שהשיחות הן לא באמת פרטיות, ובכל זאת חושפים בהם הכל, ואני גם מעיד את זה על עצמי. הפער הזה בין המודעות לבין ההתנהגות בפועל.
1: נכון, נכון, אתה יודע, לפני 15 שנה היינו מדברים על גוגל בהקשר הזה, שגם אנחנו לא יודעים, אנחנו יודעים שנעשה שימוש, חברת הטק עושה שימוש בדאטה הזה, וגם היום, אלא שהיום זה אפילו יותר מזמין ויותר נגיש ויותר נוח, כי זה ממש שפה שמדמה אינטראקציה, סליחה, שמדמה שפה אנושית. ואנחנו רגילים לאינטראקציה מהסוג הזה עם בני אדם, ברמה כזאת של שפה, וזה מוריד את המגננות שלנו, וגם אין איזשהו, יש איזושהי תחושה שאין מישהו שמבקר אותנו בצד השני. אין מישהו שמרים גבה כשאנחנו משתפים תהליך מחשבה או מתייעצים לגבי איזשהו נושא, וזה מוריד את המגננות וגורם לנו בעצם לספק גם יותר דאטה.
0: תגידי, אני יודע שאת לא מעולם המשפט, המומחיות שלך זה באמת האינטראקציה הזאת בין האדם לבין ה-AI, אבל במצב בישראל היום יש חושבים, מתכננים איזה הסדר חקיקתי חדש, שיחיל למשל חיסיון על, לנו יש חיסיון מול איש כמורה, מול איש דת, יש לנו חיסיון מול עורך דין, יש לנו חיסיון מול פסיכולוג, כדי שנוכל לפרוק את אשר על ליבנו, שיש איזה אינטרס חברתי שאנשים לא יבעבעו מבפנים. היום, לפחות לרבים, הצ'אט הוא הפסיכולוג או איש הדת, הוא במידה מסוימת גם אולי עורך דין. יש איזה רעיון לרפא את הדבר הזה וכן לקבוע איזה סוג של חיסיון? את יודעת, את מכירה, אולי במקומות אחרים בעולם?
1: אז בעצם התנאי הראשון כדי שיהיה חיסיון במקרים כאלה, באמת שבצד השני יהיה עורך דין. את החיסיון, הסבירה לי משפטנית, אגב, את החיסיון, זה משהו שהוא שלנו, ואנחנו, זה בסיס של יחסי אמון בעצם, בין אם זה עם עורך דין או עם רופא או עם עיתונאי לצורך העניין. אבל ברגע שאנחנו כבר מוסרים את המידע לצד שלישי, במקרה הזה הצד השלישי הוא המודל שפה, אז זה שוחק את יסוד הסודיות למעשה. אז גם אם לא מייבים בדיוק את הדוקטרינה האמריקאית לישראל, אז זה פחות או יותר אותה לוגיקה, אני חושבת, אבל כאמור, זה המגרש יותר שלך מאשר שלי, המגרש המשפטי.
0: כן, תגידי, לסיכום, אם את צריכה לנסח איזה כלל אצבע, למשתמש מהשורה לגבי הזנת מידע רגיש, לאו דווקא משפטי לכלי AI, פשוט לא לעשות את זה?
1: כן, אז פשוט אל תקליטו לזה שום כלי שפה, שום דבר שלא הייתם מוכנים לשמוע שהוא מוקרא באולם בית המשפט. ואם מדובר בעניין משפטי, אז להתייעץ עם עורך דין, קודם כל.
0: תגידי, דוקטור זיו, אבל יש דרך למחוק את זה? זאת אומרת, התייעצתי, את יודעת, התחלתי שיחה, זה די הגיוני שאני מתחיל לנהל את ה... אני אומר לו מה קווי ההגנה, הוא מתחיל, הוא מציע לי, אני מציע לו, אני מפתח. יש לי איזה דרך כאילו למחוק ולהרגיש שעשיתי איזה משהו או לא?
1: אז המחיקה לא ממש עוזרת, כי היכולת שלנו לנטר איזה סוג של דאטה יוסקו ממנו, איזה תובנות, היא לא כל כך בשליטה שלנו. באמת מחקר שנעשה בנושא מגלה שאנחנו לא צריכים למסור את הדאטה המפורש כדי שמודלים יסיקו כל מיני תובנות עומק לגבינו. מספיק למשל להגיד באיזה פקק אני תקועה בבוקר, או במזג האוויר, או דברים מהסוג הזה, והמודל יודע לייצר תובנות עומק, גם בלי שאני מסרתי מידע.
0: זה בכלל מפחיד, אז ה-AI בתוך עולם המשפט עוד נותן תזכיר מבחן עליי, והוא תזכיר מדויק. דוקטור לימור זיו, אנחנו נדבר הרבה, כי נשמע לי שמאזיני הכל שפיט צריכים מאוד את לשמוע ממך. תודה רבה לך, לילה טוב.
1: תודה רבה, להתראות.
0: שלום, שלום. ואנחנו מסיימים את התוכנית בפינת פינה היסטורית, אם תרצו, היסטורית משפטית. חוק יסוד ירושלים, חוק שחוקק ב-30 ביולי 1980, ונמצא איתנו אחד מהמומחים הגדולים לבגין, נקרא לזה ככה, הרצי מקוב, שהוא היום יושב ראש ההנהלה של מרכז בגין, ובגיניסט מושבע. יש מישהו שמתחרה איתו על זה, אבל הוא לא נמצא איתנו כרגע. אהלן הרצי.
2: שלום, ערב טוב, או לילה טוב, יובל. כן. אתה מפסיק להיפגש ככה באמצע הלילה ב...
0: אין מה לעשות, זה הפגישות הכי נחמדות. תחשוב ביום, כולנו נזיע. הרצי, בוא נדבר באמת על החוק הזה, שלמעשה החוק הזה נועד להביך את בגין, נכון? הוא נולד גאולה כהן, רצתה לבוא איתו חשבון.
2: נכון, לגמרי, היא רצתה להביך אותו אחרי הסכם השלום. אנחנו כבר נמצאים בשלב, כמו שאתה אמרת, ב-1980, ביישום של הסכם השלום, ובגין, אני לא יודע אם להפתעתה המלאה, כי גאולה כהן כינתה את בגין גם אחרי הסכם השלום, המאהב הגדול ביותר של ארץ ישראל. אבל היא רצתה כאופוזיציה, היא פרשה מהליכוד אז, להביך והגיש הצעת חוק פרטית.
0: אז היא עוד לא הייתה בתחייה? זה כאילו עוד היה לפני? אני לא בקיא, אני כבר לא זוכר. אני זוכר את הנאום שלה, את בכנסת שבגין מבקש שיגנו עליו מפני גאולה כהן.
2: חברת הכנסת כהן.
0: כן, והיא אומרת, אני רוצה להגן על ארץ ישראל מפני בגין.
2: בשלב הזה הם פרשו מתנועת החירות בתוך הליכוד, הקימו את בניי, ברית נאמני ארץ ישראל. התחייה רצה פעם ראשונה ב-1981 לבחירות. אבל בגין, שירושלים הייתה בראש מעייניו הרבה מאוד שנים ובהרבה מאוד עניינים, חובר אליה ואומר, לא רק שאנחנו לא נתנגד, אני, חשוב לנו החוק הזה, וזה הופך מחוק רגיל להצעת לחוק יסוד. היה דיון מה היו על הפרטים של החוק הזה.
0: הוא הכניס בכל זאת כמה סייגים לנוסח, נכון?
2: נכון, כן. לא הייתה חשובה מאוד ההצהרה שתהיה בחוק יסוד, שירושלים היא בירת ישראל.
0: ירושלים השלמה והמאוחדת.
2: ודאי, ודאי, אין שתי ירושלים, מבחינתו. אגב, זה נושא שעלה בקמפ דייוויד, מי שאלה את זה יותר מסעדת היה ג'ימי קרטר, ובגין אמר שאם הנושא הזה ייכנס להסכם, ינסו להכניס אותו להסכם, הוא עוזב את הדיונים. הוא גם כדי להישמע אמין, הוא ידע שהאמריקאים מאזינים לשיחות, אז הוא יזם שיחת טלפון לבנו, בני בגין, שהיה אז בארצות הברית, עשה את הדוקטורט שלו, ואמר לו, בני, אנחנו עוזבים את הדיונים, כי הם עולים נושא ירושלים, כי הם רוצים לעלות את נושא ירושלים. בני אמר שהוא לא הבין כל כך את ההקשר, רק אחר כך הוא הבין שזה היה לאוזני האמריקאים יותר מאשר לאוזניו.
0: עכשיו, מאז עברו כמה תיקונים בחוק הזה, נכון? והתיקון אולי, שני תיקונים החשובים, אחד אומר שהעברת כל סמכות על שטח ירושלים לגורם זר טעונה חוק יסוד ברוב חברי כנסת, וכל שינוי בשטח ובממד העיר מחייב רוב של 80 ח"כים.
2: כן.
0: ולאחרונה, אגב, אני ככה מרפף תוך כדי שיחתנו, גם ב-2024, איסור על הקמת נציגות דיפלומטית זרה בירושלים, שהיא לא מוכרת על ידי ישראל, ודיינו נציגויות שפונות לפלסטינאים, נקרא לזה.
2: לפלסטינאית, כן, כי עד לא מזמן, נניח, הקונסוליה האמריקאית שהייתה בירושלים, לפני שהשגרירות עברה לירושלים, היא אפילו לא הייתה כפופה לשגרירות בתל אביב, והיא עבדה מול הרשות הפלסטינאית, מול הפלסטינאים באופן כללי. וכך גם הקונסוליה הבריטית שנמצאת בחלק המזרחי של ירושלים והקונסוליה הצרפתית, הם לא חלק מהמערך הדיפלומטי של מדינותיהם למדינת ישראל.
0: כשאנחנו מסתכלים היום, ארצי, למרות שאתה לא מעולם המשפט בפועל, כשאנחנו מסתכלים עליו, היום, על הדיון החוקתי, על זה שהיום אפשר לפסול חוקי יסוד בגלל עקרונות יסוד, זה מעורר לך חשש שהחוק הזה יבוטל? או שאתה חושב שפה זה מספיק יציב, העניין הקונצנזוס סביב ירושלים?
2: אני חושב שהקונצנזוס סביב ירושלים הוא מספיק חזק, ודאי בימים אלה. יש נסיגה שהייתה במעמד ירושלים. אני לא חושב, אני גם מעריך שמערכת המשפט תימנע מלגעת בנושא כל כך רגיש. הייתי שמח שגם היו נמנעים מנושאים אחרים לגעת, אגב בשבילם, בשביל מעמד מערכת המשפט, בשביל החוסן של מערכת המשפט בחברה הישראלית, צריכים לגלות את כוחו של האיפוק. אני לא חושש.
0: שזה בגין, שזה בגין.
2: ג'ורג' שולץ, פעם שמיר שאלו, תגיד למה...
0: מזכיר המדינה האמריקאי, אחד מהם.
2: למה אתה לא לוחץ עלינו בענייני ירושלים? הוא אומר, כי בזה יש קונצנזוס בישראל, אז ברור לי שאין מה לדבר על זה.
0: מעניין, אני מאוד הייתי שמח לשאול אותך שאלה שהיא לא הוגנת, כאילו מה בגין היה אומר על הרפורמה המשפטית, על הליכוד של היום, על בית משפט העליון שמפוסל חוקי יסוד, על כל על ההפיכה המשטרית, אבל אני לא אעשה את זה הרצי, גם כי אני מחבב אותך וגם כי בעצם אתה יודע, זה ה-if questions האלה שאין להם באמת משמעות.
2: בדיוק, זו שאלה שהיא קלה מבחינתי, כי אני לא יודע להגיד מה הוא היה אומר, הוא אמר הרבה דברים ואנחנו יכולים ללמוד אותם. צריך להבין שמערכת המשפטית של היום היא לא המערכת המשפטית בתקופה של מנחם בגין, כשהוא נלחם כל כך עליה וחיזוק מעמדה, והכל השתנה, הליכוד השתנה, מפלגת העבודה השתנתה.
0: ישראל השתנתה, אבל בגין נשאר. הרצי מקוב, יושב ראש הוועד המנהל, נכון? אני צודק? של מרכז בגין. אני כל פעם מזיז אותך מיושב ראש ההנהלה ליושב ראש הוועד המנהל, אבל בכל מקרה, הרצי שלנו. תודה על השיחה הזאת, לילה טוב הרצי.
2: תודה לך, הכל טוב.
0: נאמר גם לילה טוב לאביתר שימוני ולרונית רון אגור אריה, ולכם המאזינים שהייתם איתנו כאן בהכל שפיט. אנחנו נהיה גם בערב שלישי הבא, ליל שלישי הבא, עם נושאים משפטיים אקטואליים ואקטואליים פחות, אבל חשובים בהחלט. לילה טוב חברים, כל טוב.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. שוב קיבלתם שיחה מאימא שהאינטרנט נתקע? טריפל סי, כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. כוכבית 6400. נסו אותנו.
2: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מסגני האיכות של פמילי הילכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כחפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מסגן חכם.
3: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון. הלטקר ועמותת אמן.
4: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 50-50.
5: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
6: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
10: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: אחרי החדשות, חן ביאר. כאן חדשות, ברשת ב'.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה אומר כי ישראל דבקה בעקרונותיה והעבירה למועצה את הערותיה על טיוטת ההסכם. עשרות חרדים התפרעו בירושלים מחוץ לכינוס שהציג מסלולי שירות ייחודיים לחרדים בצהל. החשוד ברצח עורך הדין ארבל פלדמן בראשון לציון טוען כי פלדמן גזל ממנו 10,000 שקלים. התחזית מיום חמישי, הקלה ניכרת באומס החום.
13: חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. ראש הממשלה נתניהו התייחס הערב בפעם הראשונה להסכם המתגבש בין מועצת השלום לחמאס ברצועת עזה, והדגיש כי ישראל דבקה באינטרסים הביטחוניים שלה.
14: אנחנו בודקים את זה, הם שלחו לנו טיוטה, לא הסכמנו, לא טיוטה שלנו, שלחנו את ההערות שלנו. אגב, שלחנו את ההערות שלנו לפני שקיבלנו מסע תקשורתי בעניין. זה העמדה שלנו. אנחנו לא נסוגים מהקווים הנוכחים שלנו עד שהחמאס יפורק לגמרי מנשקו. אנחנו עומדים איתן על האינטרסים שלנו, אני חושב שגם בתבונה וגם בתקיפות.
12: כתבתנו גילי כהן מוסרת כי ראש הממשלה פרסם את הצהרתו באינסטגרם. ברחוב יפו בירושלים התפרעו עשרות מאנשי הפלג הירושלמי במחאה על כינוס הכרות שבמהלכו הוצגו מסלולי שירות ייחודיים לחרדים בצהל. כתבנו דניאל גובייס מוסר כי המתפרעים קראו קריאות גנאי לעבר תת אלוף במילואים אופר וינטר בעת שיצא מהכינוס. זמן קצר לאחר מכן ניסה לעזוב את המקום אחד ממארגני האירוע. החרדים זיהו אותו והזעיקו עוד עשרות מחבריהם. הם עקבו אחריו ברחוב והחלו להשליך לעברו חפצים. שוטרים התעמתו עמם והכביש נחסם לסירוגין. כתבנו מציין כי לכינוס באו כ-150 צעירים חרדים המיועדים לגיוס, והמארגנים רואים בכך הצלחה. חקירת הרצח של עורך הדין ארבל פלדמן במשרדו בראשון לציון. הלקוח החשוד ברצח אמר לחוקר המשטרה כי הרע בעורך דינו משום שגנב ממנו 10,000 שקלים. הוא עשה עליי קומבינה, טען החשוד, תושב רמלה בן 23, בעל עבר פלילי. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי האיש הסגיר עצמו למשטרה כשעתיים לאחר הרצח. הוא השיג שלא כחוק את האקדח ששימש אותו. עורך הדין פלדמן בן 50 הניח אישה וילדים. הקטל בדרכים. בתאונת דרכים בכביש 80 סמוך לצומת ערד נהרג גבר כבן 50. עוד גבר כבן 35 במצב קשה וגבר בן 45 במצב בינוני. צוות מד"א פינה את הפצועים לבית החולים סורוקה בבאר שבע. המשטרה פתחה בחקירת התאונה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
12: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך עדיין ישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום חמישי עוד ירידה קלה בטמפרטורות ותורגש הקלה בעומס החום. הטמפרטורות ישוב להיות רגילות בעונה. ביום שישי ובשבת, דומה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: השעה בחסות
16: פירות אביב מגישים קיווי סנגולד, מתוק אסיסי ומלא בערכים תזונתיים.
17: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
15: כאן חדשות ברשת ב', כאן הלילה עם חן ביאר.

ארבע דקות אחרי 11. שלום, לילה טוב לכם. כאן חדשות ברשת ב'. אנחנו כאן הלילה, מהדורת יום שלישי. גם היום אנחנו ממתינים לכם בקצה של היממה, רגע לפני שהיום נגמר, כדי לסכם ביחד את כל האירועים, את כל החדשות שעברו עלינו. ואנחנו לא רק מסכמים, אלא גם ממתינים. לשמחתנו, הפעם זה לא ממתינים לתקיפה או לשיא הסלמה או לדבר כזה, לפחות לא משהו שאנחנו יודעים עליו. הפתעות תמיד יכולות לקרות, אבל לא נראה כרגע. אנחנו ממתינים דווקא להתפתחויות ואולי אפילו לאיזושהי הכרזה על הסכם הבנות ועל הסכמות בכל מה שנוגע לניהול תעבורת כלי השייט במצר הורמוז. במהלך היום היו לא מעט הדלפות וידיעות שפורסמו בדבר התקדמות במסע ומתן בין איראן לבין אומן, ומהפרטים שפורסמו עולה שתהיה חלוקה בין המדינות, בין טבעי השייט בתוך המיצר, כנראה כניסה דרך המים הטריטוריאליים האיראנים, יציאה דרך המים הטריטוריאליים האומנים. דונלד טראמפ, שלא כהרגלו היום, כבר פעמיים עולה ויורד מהאייר פורס 1, חולף על פני העיתונאים כאילו הם לא שם. האיש שלא מפספס, שלא כהרגלו היום, כבר פעמיים עולה ויורד מהאייר פורס 1, חולף על פני העיתונאים.

0: chance we may have a deal today or tomorrow to open the strait and move towards a more normalized position in this conflict.
1: השר האוצר האמריקאי מדבר על כך שהוא מעריך שיהיה הסכם לפתיחת מיצר אורמוז היום או מחר. הוא אומר שפריצת הדרך הגיעה בעקבות האיומים של דונלד טראמפ בפעולה צבאית עצימה. אוקיי, לזה אפשר להיות קצת סקפטים. זה בעניין איראן, מיד נרחיב על כך. ברצועת עזה אנחנו שומעים הערב התייחסות ראשונה של ראש הממשלה בנימין נתניהו בקולו להסכם בין מועצת השלום לבין ארגון חמאס, הכל כמובן על רקע הביקורת, בעיקר מצד חברי הקואליציה היוצאת של נתניהו על ההסכם הזה ברצועת עזה. הנה מה שהוא אומר הערב.
2: אני עומד איתן על האינטרסים הביטחוניים שלנו. אנחנו לא נסוגים מהקווים הנוכחים שלנו עד שהחמאס יפורק לגמרי מנשקו. אחד. שתיים, אנחנו מנחים את חיילי צה"ל לעשות כל מה שצריך כדי להגן על עצמם, להגן על שטחנו, להגן על אזרחנו. שלוש, הנשיא טראמפ חושב, צוותו חושבים, שהם יכולים להביא את החמאס להתפרק מנשקו ולפרז את עזה. אנחנו בודקים את זה. הם שלחו לנו טיוטה, לא הסכמנו לה. לא טיוטה שלנו, שלחנו את ההערות שלנו. אגב, שלחנו את ההערות שלנו לפני שקיבלנו מסע תקשורתי בעניין. זה העמדה שלנו. אנחנו עומדים איתן על האינטרסים שלנו, אני חושב שגם בתבונה וגם בתקיפות.
1: כך נתניהו הערב, היום ישראל הביעה את הסכמתה להגביל את התקיפות ברצועת עזה, כפי שהתבקשה לעשות על ידי מועצת השלום. איתי בלומנטל, כתבנו הצבאי, דיווח שהרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, הנחה לצמצם את מספר התקיפות הללו באופן משמעותי, וכעת מלבד מקרים שבהם יש כוח שחש איום מיידי, אז כל סיכול ממוקד יהיה צריך לקבל אישור ומראש. גילי כהן, כתבתנו המדינית, פרסמה הערב שהתוכנית של מועצת השלום לפירוק הנשק בתוך הרצועה כוללת גם מתווה תשלום כספי, פייבק, אלפי דולרים בתמורה למסירת נשק והתחייבות שלא לחזור לטרור. מי שיעשה את שני הדברים האלה גם יחזיר נשק, בוא נגיד נשק שהוא יותר מאקדח, מרובה קנה ארוך ומעלה, וגם יתחייב שלא לעסוק שוב בטרור, יקבל כסף מהאמריקאים, ממועצת השלום. זה המתווה. יש גם תמורות בהתנהלות של קטר מול חמאס. בקטר החליטו להגביל חלק מהפעילות של הארגון במדינה, כך פרסם הערב ראש תחום הפלסטינים שלנו אלי אורלוי. זה קורה בגלל חוסר סביעות רצון של הקטרים מהבחירה בחליל אל-חיה כראש ארגון חמאס על חשבונו של חלד משעל, שמקורב לקטר יותר. חליל אל-חיה נחשב כאיש הציר האיראני. קטר לא שוברת את הכלים, אבל מתחילה לעשות סימנים שמה שהיה עד עכשיו חופשי חופשי, יהיה עכשיו אולי חופשי קצת פחות. היום גם פורסם רעיון מעניין מאוד של דובר חמאס רזי חמד אצל פירס מורגן. הנה קטע.
3: On October the 7th, the actions of Hamas crossed every single moral, ethical, and humanity line. Your people committed acts of utter barbarism against innocent Israelis. You did.
4: No, this is,
3: we saw it with our own eyes. Let me ask you one simple question. One simple question. Why would you take hostage a baby? What possible justification? Never mind all the other crimes that were committed that day. Why would you kidnap a baby?
4: I told again and again and again, we have no instruction to do that. We never planned to take civilian
3: hostages. So why did they do it?
1: כן, דובר חמאס מנסה להתגונן. פירס מורגן שואל אותו שוב ושוב שאלות על חטיפת ילדים, על הטבח של השבעה באוקטובר. אומר לו, אתם חציתם כל קו של הומניות. פירס מורגן נזכיר, כמובן, עם תוכנית מאוד מאוד משפיעה ופופולרית בעולם כולו. בהתחלה היה עם קו מאוד חמים בעבור ישראל. לאחר מכן, תוך כדי התקדמות המלחמה, היה גם מאוד ביקורתי כלפינו. היו לא מעט מרואיינים ישראלים ותומכי ישראל שהזיעו וגמגמו לא פחות מדובר חמאס כאן בשיחה הזאת. עכשיו, הנה רעיון שקצת יותר נעים לאוזניים ישראליות. נעים במסגרת הנסיבות, כמובן. עוד דבר מעניין שקרה היום, סבב השיחות שהתקיים ברומא בין לבנון וישראל, סבב שיחות נוסף, ומי ששיגר את ברכתו הבוקר לקראת הסבב הוא מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, שנאם היום.
5: אנחנו היום נעתבר אן כל המפאוודאת אל-מובאשרה לם תג'לב ללבנאן אלא אל-עאר.
1: אז שואל מזכ"ל חיזבאללה, מה נתנו סבבי השיחות ללבנון? שואל וגם עונה, בושה, אכזבה, השפלה וויתורים בזה אחר זה. עוד דבר מעניין שעלה בנאום הזה זו אמירה של נעים קאסם שמבחינתו אין מניעה שתתקיים פגישה פומבית בין חיזבאללה לבין ההנהגה.

0: הסורית, למרות שבעבר סוריה הוזכרה על ידי דונלד טראמפ, כמי שאולי תהיה שותפה במאבק לפירוק חיזבאללה מנשקו, אולי אפילו תשלח לעשות את העבודה השחורה.
1: סוריה המסתקרה היא סנד ללבנן. كما لبنان المستقر هو سند لسوريا لا يوجد
0: كخ نايم قاسم ولاي منسى كنس شو كو اخر مين مستترف الينا هو الدكتور جايل هارون مומخي يחסים بين لوميين وجيوبوليتيكا ايش اونيفرسيتي العبريت سلام ليله توف جايل هارون شو ما اوتناو
2: כן, כן, שומע אותך בסדר.
0: אוקיי, עכשיו אנחנו גם שומעים אותך. אז לילה טוב לך. בוא נתחיל דווקא מהנקודה האחרונה הזאת. אתה חושב שיש כאן איזשהו קו חדש, איזשהו ציר חדש שיכול להתפתח, או שצריך להתייחס לזה בזהירות לניסיונות האלה של חיזבאללה לגשש לכל מיני כיוונים?
2: לא, חיזבאללה יכול רק להפסיד משיתוף פעולה בין ישראל לבנון, אבל כששואלים את השאלה הגדולה שכל הזמן נשאלת, האם ארצות הברית עדיין יש לה השפעה במזרח התיכון, אז התהליך המאוסס, שמה נקרא לו תהליך שלום בין ישראל ללבנון, זה ההוכחה שארצות הברית עדיין יכולה להביא למשל לתיאום בין ישראל ללבנון, להתחיל תוכנית הפיילוט שבה צהל מפנה בזהירות מעט מהשטח שהוא נכנס אליו בלבנון, וראינו את צבא לבנון פועל נגד החיזבאללה, גם כן בעידוד אמריקאי.
0: זה מה שקורה בשיחות האלה שנמשכות, ולמרות שכולם באמת היו סקפטיים, עוד מקום שבו ראינו הרבה מאוד סקפטיות, אבל גם כאן ארצות הברית עושה ניסיונות להמשיך ולהתקדם, זה הציר העזתי, ותראה, אני לא יודע מה לחשוב על כל התוכניות האלה, פייבק, כספים בדולרים למי שיחזיר כלי נשק, כל מיני סימני שאלה בנקודות מאוד מאוד קרדינליות, אבל זה ממשיך להתקדם, ואנחנו רואים עדיין שלאמריקאים יש יכולת לכפות את מרותם על הצדדים.
2: כן, אני חושב שצריך לראות את הלחץ האמריקאי בהקשר הזה, כחלק ממערכת היחסים שלהם עם סעודיה. אני חושב שלטראמפ עדיין יש את החלום להביא לפיוס ישראלי-סעודי, שיאפשר את הציר הזה שהוא מאמין בו מהודו לאירופה דרך חצי האי ערב וישראל, אבל כדי שזה יקרה צריכה להיות התקדמות במסלול הפלסטיני. אני חושב שבגלל זה הוא מתעקש על מועצת השלום ועל הצעדים שקורים עכשיו בעזה, ויכול להיות שאנחנו נראה עוד לחץ לגבי מה שקורה בגדה ולגבי המעמד של הרשות.
0: בוא נדבר על כמובן הזירה שמעסיקה אותנו בכל החודשים האחרונים, וזו הזירה האיראנית. אנחנו עדיין בלי חדשות, אבל כן, יש סימנים ועיתותים שאולי הלילה אנחנו נקבל את ההכרזה על הסכם במצר הורמוז, ואם לא הלילה אולי מחר, ועל פניו לפי הפרטים נראה שזה בסך הכל אותו הסכם שהיה אפשר להגיע אליו כבר לפני זמן רב, אין כאן איזשהו משהו חדש.
2: רבה נסתר על הגלוי. אבל היו כל מיני הדלפות, גם מהסעודים, גם מהאמריקאים, גם מהאיראנים. מה שמסתמן הוא הדבר הבא. וזה חזר על עצמו כמה פעמים. כלומר, שיש הסדר בין אומן לבין איראן, ההסכם קובע שספינות נכנסות למפרץ הפרסי בנתיב שעובר ליד חופי איראן, והנתיב הצפוני, אבל הן יוצאות דרך הנתיב שעובר ליד חופי אומן, זה הנתיב הדרומי. שאלת המפתח היא האם איראן תוכל לגבות דמי מעבר. ארצות הברית מתנגדת לזה נחרצות. האומנים כנראה היו מתואמים במהלך השיחות עם האמריקאים, זאת אומרת, הם נסו ונטו עם האיראנים ודיווחו חזרה לוושינגטון. אם האיראנים יסכימו לא לגבות דמי מעבר, אז הם טובים בתמורה שארצות הברית תסיר את המצור, תפשיר את הכספים המוקפאים, שכן נכסים דולרים שאיראן ממש צריכה אותם, ותתחייב להפסיק את ההתקפות. זה מה שמונח על השולחן. עכשיו אנחנו צריכים להמתין ולראות מה יתפרסם באמת, וכמובן, האם משמרות המהפכה לא ינסו לסכל את זה עוד פעם.
0: כאשר אתה רואה כל הזמן דיווחים שגם כאן הם לא לגמרי ברורים, מתוך איראן, הדחה אולי של הנשיא, שר החוץ, לא ברור מה מצבו, חוסר הסכמות, מצד שני כן, בכל זאת פגישה שאולי הייתה, ויש תיאורים שלה על האופן שבו זה התבצע, כלומר, לא ברור לגמרי מי עומד מאחורי זה, ועד כמה באמת ההנהגה האיראנית כאן מדברת בכל אחד והולכת על זה.
2: נכון, כי אנחנו רואים כבר תקופה די ארוכה שיש מרכזי כוח מתחרים, ואנחנו עד עכשיו שידם של משמרות המהפכה הם היא על העליונה, אבל יחד עם זה, ואנחנו תמיד שמים כזה את הזכוכית מגדלת על חוסר היכולת של ארצות הברית לכפות את רצונה על איראן, המצב הכלכלי באיראן ממשיך להיות רב אמר, זה כן מפחיד את ההנהגה שם, וגם באיראן יש בעיה של תחמושת, היה מומחה איראני לתוכנית הטילים האיראנית, שהוא חשב שזה לא רק שטילי הפטריות יש פחות מהם בידי ארצות הברית, אלא גם...
0: כן, זה מאוד מדובר, המחסור כן. אצל האמריקאים, אתה אומר, זה גם בצד השני הם לא כן. פטורים מהעניין הזה.
2: אז זאת אומרת שיכול להיות שאנחנו הגענו למצב של התשד הדדית, גם יכול להיות שהאיומים של טראמפ בסוף השבוע האחרון, לא היו לחלוטין, אתה יודע, עוד איזה תעלול שלו, אלא באמת ניסיון שלו להזיז את המסע ומתן קדימה, ולגרום לזה שאיראן תתגמש.
0: אולי הפעם זה עבד, בפעם המי יודע כמה.
2: אולי הפעם זה עבד, כן, זה יצליח כולנו לנשום לרווחה.
0: אבל צריך לזכור, אנחנו אומרים איראן תתגמש, עדיין אנחנו מדברים כאן על מצב שהוא הרבה יותר טוב מבחינת האיראנים בהשוואה לערב המלחמה, כלומר זו לא הייתה הזירה בכלל, זו הזירה שהם הצליחו להוסיף ולטרוף את הקלפים באמצעותה.
2: נכון, אני חושב שבמצב שנוצר, אני הייתי מתאר לעצמי שיש דאגה גדולה בוושינגטון ממצב של, כן, האימפריה מוצאת את עצמה נלחמת ביותר מדי זירות. יש מלחמה ישירה מול איראן, עקיפה מול רוסיה, ואנשי עסקים אמריקאים בכירים דיברו בדאגה גדולה על האפשרות שהרעה תיפתח גם מכיוון סין, ספציפית בים סין הדרומי. אז, והאם נשארו לנו מספיק כלי נשק כדי ללחם גם את המלחמה הזאת. ובמצב הזה יכול להיות שהנשיא החליט לקחת הסדר שהוא רע במיעוטו.
0: כאשר אתה מסתכל על כל הזירות האלה שעכשיו הזכרנו בכללותן, יש כאלה שחשבו שמצבנו או שהמקומות, שהדברים מתקדמים לכיוונים שהם טובים לנו יותר או טובים לנו פחות, זה גם עניין של השקפת עולם אני מניח, אבל כן, אני חושב אפשר למצוא איזשהו מכנה משותף שישראל בכל המקומות האלה, קיבלה כבר את מה שהיא רצתה לקבל במזומן, אם זה השתתפות של האמריקאית במלחמה והובלתה, אם זה כמובן חזרתם של החטופים הביתה בעניין עזה, שמחה על כך שהיא תשלם בהקפה, ועכשיו אנחנו, כך זה נראה, נדרשים לשלב, אם זה בהסכם שאנחנו נכון. קצת צדדיים לו, וגם בעזה הדברים מתנהלים קצת בלעדינו.
2: בכל מה שקשור לאיראן, זה כבר ברור כמה שבועות, אם לא כמה חודשים, שישראל לא בסוד, היא כבר לא במעגל הראשון, כמו שהייתה בהכנות למלחמה. אחרי שהמלחמה הזאת הסתיימה, טראמפ השתדל לנהל את הדברים לבד, נראה שהוא נותר לנתניהו על זה שהוא, כן, ההבטחות שהובטחו לפני פתיחת המלחמה לא התגשמו, וכן, העניין הזה של לשלם בהקפה ולשלם במזומן, אני חושב שזה מאוד בולט ביחסים בין טראמפ לנתניהו, על כל דבר שנתניהו רוצה מטראמפ, הוא צריך לשלם בצורה מוחשית, למשל, הוויתורים שהוא עשה לאחרונה בעזה, כל זה רק כדי להיפגש עם טראמפ, וגם כן פגישה שהייתה די פושרת, וככה כמעט הוסתרה מעיני התקשורת. אז כן, ישראל נדרשת לשלם עכשיו, ונדרשת לשלם בעקבות לחץ של מדינות במזרח התיכון, שנתפסות עכשיו בוושינגטון כבעלות ברית הרבה יותר קרובות, כמו למשל, סעודיה וקטר.
0: דיברנו כמה פעמים במהלך המלחמה הזו ובהפסקות האש שלה על מעמדה של ארצות הברית כמעצמה הבינלאומית, איך זה יושפע מההסדר שבסופו של דבר יצא לפועל במצר הורמוז, כאשר אנחנו, לפחות כך זה מרגיש ערב ההסדר הזה, איך אתה רואה את הדברים כאן?
2: אם באמת איראן בסופו של דבר לא גובה דמי מעבר, אז כל העניין הזה שההסכמה שהאוניות ייכנסו דרך איראן וייצאו דרך אומן, אני לא חושב שאפשר יהיה ליישם אותה, בטח עם הגזרים, כן, בהסכם הזה התממשו, כלומר הנכסים יתחילו להיות מופשרים.
0: כלומר לבדוק האם יש אגרות או לא, נתיב השייט וזה פחות משנה.
2: כן, שאלת המפתח היא גביית אגרות. גביית אגרות נותנת לאיראן ריבונות שלא מגיעה לה על פי החוק הבינלאומי, זה באמת תהיה תבוסה אמריקאית. אם לא תהיה גביית אגרות, אני חושב שכל ההסדר המסובך הזה הוא ככה לתת איזה הסדר תיאורטי בידי ההנהגה האיראנית, אבל לא יותר מזה.
0: עם תחושת חמיצות. כן. דוקטור גיא לרון, מומחה ליחסים בינלאומיים וגיאופוליטיקה, אוניברסיטה העברית, תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: לילה טוב.
2: ביי ביי.

0: מיד חוזרים עם חן ביאר. כאן חדשות ברשת בית.
1: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
2: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.

0: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן זה משען, כפוף לתקנון.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט, קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט, כפוף לתנאי המבצע.
4: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
7: אנחנו כאן. בחירות 2026. כאן חדשות ברשת ב'.

0: שימו לב לקולות הללו שמגיעים הערב מירושלים. עימותים מחוץ לכנס שבו מציגים מסלולים בצהל למועמדים לשירות ביטחוני, מלשבים בני החברה החרדית. קבוצה אחרת של חרדים הגיעה למקום, ניסתה לפרוץ פנימה לתוך הכנס, נקראו קריאות גם לעברו של אופר וינטר, שנכח גם הוא באירוע הזה.
1: תראה לך מחילה!
2: גם לך, אם תאמין לי.
1: מסית ומדיח! אבוי לך! אתה נוגע בתורה! השם ישלם לך! אופר! אופר וינטר! אין לך חלק ביהדות!
0: ועדת הכספים התכנסה היום לישיבה מיוחדת, על אף שהכנסת התפזרה, תוך שימוש חריג בסעיף חירום של תקנון הכנסת, הכל כדי לאשר העברה של מיליארדי שקלים, רובם כספים קואליציוניים, בעיקר לחינוך החרדי, גם למשרד ההתיישבות. חבר הכנסת אלי דלל מהליכוד ניסה להגן על המהלך הזה.
3: בשותפות קואליציונית יש לכל שותף דברים חשובים, יש לכל שותף את הדברים שהוא רוצה לקדם במסגרת שלו. הוא לא לוקח את זה אף וחלילה לכיסו. אחד רוצה לקדם זכויות ילד, אחד רוצה לקדם התיישבות, אחד רוצה לקדם את דברים אחרים. אבל הדברים האלה נמצאים כחלק מהתקציב הכללי. זה לא המציאו עכשיו תקציב ולא מדובר על עדכון תקציב.
0: ולדיון הזה התפרצו גם מפגינים מתנועת עומדים ביחד, שעליהם אמר יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת חנוך מלביצקי, יותר גרועים מהנוחבות.
4: אתה בטוח?
5: שקט, שקט.
4: ממי שרצחו 1,200 איש ביום אחד?
5: שקט.
4: יותר גרוע מנוחבות, אתה בטוח? את בחברים
5: שלך, שקט.
0: עוד בעניין הבחירות, בלילה האחרון החליט בית הדין של תנועת הליכוד לפסול את החלטת חברי המרכז, שקבעו שיש לאפשר לחברי כנסת וסגני שרים מכהנים להתמודד על הבטחות ייצוג למחוזות ברשימת הליכוד. זו זכות שהייתה שמורה בעבר רק למועמדים חדשים. כך יהיה גם הפעם בהתאם להחלטת בית הדין. הרבה יותר קל להיבחר כמובן במחוזות מאשר להיבחר ברשימה הארצית. מספר הקולות הנדרש הוא נמוך הרבה יותר, והמשמעות היא שיש עוד לפחות 4 חברי כנסת שימצאו את עצמם במקומות שלפי הסקרים כרגע לפחות לא נראים כריאליים ברשימת הליכוד. הנה חבר הכנסת אושר שקלים, אחד שנכנס בפעם הקודמת מתוך המחוזות, והפעם יהיה צריך להתמודד ברשימה הארצית. הוא הביע בכל זאת בשיחה בתוכנית קובנוביק תמיכה בהחלטה הזאת, וגם בהחלטה לאפשר לנתניהו לשריין 8 חברים ברשימה עד המקום ה-30.
6: בעניין הזה אני מסכים לחלוטין שצריך לרענן. גם כל קבוצה, כדורגל, כדורסל שלוקחת אליפות, תמיד מרעננת את הסגל שלה בכמה שחקני חיזוק. זה לגיטימי, זה בסדר גמור. יתרה מכך, אני כן רוצה בסופו של דבר לעזור לראש הממשלה לנצח את מערכת הבחירות. זה לא עניין אישי. אין פה עניין אישי, יש פה עניין לאומי. ואני ידוע כאיש אמונו של ראש הממשלה.
0: ולא רק מפלגות הקואליציה מדברות הרבה על מפלגת הדמוקרטים ופוסלות ישיבה ביחד עם יאיר גולן וחבריו. היום עושה את זה גם איש האופוזיציה, אביגדור ליברמן, יושב ראש ישראל ביתנו.
7: האם אתה תהיה מוכן בממשלה שאין חברה שהדמוקרטים יהיו חלק ממנה, אתה לא יכול להקים ממשלה בידיהם, שתיקי ביטחון, ביטחון פנים או המשפטים יהיו בידי הדמוקרטים?
8: אמרתי בצורה מאוד ברורה, לא ולא. זה פשוט בלתי מתקבל על הדעת.
7: אתה יורד הרבה, אין לי מילה אחרת להגיד על יאיר גולן.
8: בוא, אני אשמח לפרגן לו, רק שישתוק. זה התרומה הכי גדולה שלו לניצחון שלנו.
0: גם אנחנו לא נוסיף על הדברים האלה. עליזה לוי, מי שהייתה חברת כנסת מטעם מפלגת יש עתיד, שלום לך.
9: לצופים. מורכבות פוליטית, אה?
0: מורכבות פוליטית, זהו. אנחנו רגילים, את יודעת, לראות, מדברים על גוש מפלגות האופוזיציה, כאילו זה ברור לגמרי שהם כולם בסוף ילכו כאיש אחד וידעו להסתדר ביניהם, אבל יכול להיות שאנחנו קצת אולי ממהרים בעניין הזה?
9: אני חושבת שמוקדם עוד. קודם כל, אל תשכח אוגוסט. אני חושבת שהכל יש עוד זמן עד להגשת הרשימות, ואני צופה שיהיו פה גם ייחודים. אני לא רואה איך כל
0: השחקנים... ייחודים נוספים בתוך מה שמכונה המרכז-שמאל, או את יודעת, גוש האופוזיציה, כמו שאנחנו מכירים אותו היום, או בתוך המפלגות החדשות האלה שמנסות לצמוח בימין?
9: גם. אני מעריכה שיהיו פה עוד ייחודים. אני חושבת שעוד מוקדם לצייר את השחקנים שבסוף ירוצו כמפלגות על ה... מגרש,
0: מה תסברי את אוזנינו, מה את יכולה לראות למשל?
9: כמובן
0: אנחנו לא מנבים, אנחנו מעריכים.
9: כן, כל יום קוראים פה עוד ככה, עוד דברים בהתפתחויות. אנחנו גם רואים, גם אני חושבת שאפילו בליכוד, למרות שבאמת בית הדין שם פסק, נכון? בית הדין שם פסק את המבנה, כן, את המבנה ש...
0: זה ממש אקטיביזם שיפוטי, אגב, בתוך הליכוד.
9: כן, אז אני כבר רואה שיש התנגדות, ובעצם אני מבינה שיורם המפלגה, בעצם ראש הממשלה נתניהו החליט לעתור לבית המשפט המחוזי, נגד ההחלטה של בית הדין של הליכוד, ככה אני קוראת את אחד הדיווחים, אז אני לא חושבת שזה סוף פסוק. כלומר, מה שקרה כאן, אני לא יודעת, אני חושבת שזה עוד... כי בית הדין כן קיבל את העתירות, נכון?
0: נכון, שזה אגב קצת מוזר מבחינתו של נתניהו, אמנם הוא רוצה, הוא שיתף כאן פעולה עם חיים קאץ, ולחיים קאץ יש כנראה עניין בצד הזה של המחוזות, אבל נתניהו בגדול רוצה, כך זה נראה, לשנות את הרשימה מכפי שבהשוואה לכנסת הנוכחית, ולכן דווקא הצד הזה...
9: כן, צריך לזכור שיש פה גם התבוננות על שינוי בכלל, כי כשרואים את המרכז של הליכוד שהוא זה שקובע ומחליט, ואתה גם רואה את ההתנהלות מול שרים, מול חברי כנסת, ואני חושבת שמה שכך נראה זה שיש פה רצון לקחת את זה יותר לכיוון של כלל המתפקדים של המפלגה הזאת, כלומר לרווח יותר את המגוון של הדעות, לפנות לקהלים נוספים, מה שאנחנו גם רואים בתקופה האחרונה, אם זה אמירות לגבי חוק הגיוס והמילואים ניקים ופנייה רחבה יותר, אתה יודע, ולא רק את הבסם המצומצם, אז אני לא באמת, כלומר אני רואה פה מצד אחד את הכיוון הזה, מצד שני אני לא יודעת אם זה יהיה סוף פסוק.
0: חושבת שאגב זה קו שיש בו אותם הקו הזה שאת מזכירה שנתניהו נוקט בו וביתר סט בימים האחרונים, או שאחרי מה שראינו בשבוע האחרון של פיזור הכנסת ובכלל בכל הכהונה הזאת, זה כבר משהו שאף אחד לא ייקח ברצינות?
9: אני לא חושבת שלא ייקחו ברצינות, אני חושבת שזה יותר מורכב ממה שאתה מנסה רגע לתאר, משום שקודם כל בסופו של דבר מפלגת הליכוד היא בין המפלגות הבודדות שכן עושה פריימריז. למעשה אנחנו מסתכלים פה על רוב המפלגות מימין ומשמאל שיש בהן רשימה מסודרת שנקבעת על ידי
0: נכון, רק הליכוד הדמוקרטים והציונות הדתית, נכון, זה מרכז, נכון, זה פורום קטן, נכון, יותר שבוחר.
9: נכון, נכון מאוד, ואנחנו רואים פה מציאות לא כל כך בריאה ונוחה, גם פרופיל של המועמדים, של חברי הכנסת העתידיים, אנשים מאוד טובים, רובם הגדול, אני את חלקם באמת מכירה, אבל מהניסיון שלי, כשאתה מגיע לעבודה בתוך מפלגה, שיש אדם אחד שמחליט, אז זה לא פשוט. זה מאוד מאוד לא פשוט, מאוד מאוד מאתגר.
0: נכון, אבל מצד שני, את גם רואה את הקבוצות לחץ בתוך הליכוד, קחי למשל את הפרשה של ישראל כץ שהעסיקה אותנו בימים האחרונים, אז בי עכשיו את השאלה האם הוא הדיח או לא הדיח את אלוף הפיקוד בשידור חי בערוץ 14. עצם העובדה שבעצם אנחנו רואים כאן את שר הביטחון בתקופה כל כך מורכבת, מתעסק, ואני מניח שזה בגלל שיקולים פוליטיים, בעניין סופר נקודתי ונישתי שמעסיק מאוד בעיקר את התושבים, גם לא את כולם ביהודה ושומרון, שכנראה יש התפקדות גדולה לליכוד, זה אומר הרבה.
9: אני לא חושבת שאתה טועה, אנחנו רואים את זה אבל במנעד רחב של החלטות ומעשים, כן, בסופו של דבר, אני חושבת שאם באמת הכיוון ילך לחברי מרכז הליכוד בכלל, שהכוח יהיה אצלהם ולא רק אצל הגוף של מרכז הליכוד, זה יכול להיות שיהיה פה גם באמת מקום לשפר את ה... אין ספק, נו, מה, תשמע, אנחנו בתוך המנה אנחנו חיים, אגב זה לא משנה אם זה מימין או משמאל, כן? קרנו את זה גם כשהיו ממשלות אחרות וכל הפנקסנות וכל ההבטחות למקורבים וכל בעלי תפקידים למיניהם והחלוקה של הנכסים, תשמע, זה פוליטיקה. בסוף, הלוואי שאנחנו נגיע למציאות בריאה יותר ונכונה יותר, ואנחנו נראה גם, תראה, זה ברור היה שחלק מהשרים, אם, למשל, אתה יודע, אחד הנושאים שכולנו נסכים עליו, לא משנה מימין ומשמאל, אבל אם למשל תמיד היינו מחליטים שיש כמה מקצועות זהב, כלומר, כמה שרים שהם זהב, שר חינוך, שרת חינוך, אנשים שבאים, עם ידע, עם הבנה, עם, כן, שבאים באמת למילואים, ואני חושבתי אם נחליט שתמיד שר החינוך יהיה איש מקצוע, ולא איש פוליטי שצריך לשרת קבוצה כזו או אחרת, או לפתח בתי ספר שיענו על המגזר הזה, תראה איך מערכת החינוך שלנו נראית. למה זה הגענו? למה הגענו למצב הזה? ובוא נדבר על הנושא הזה, כי זה נושא שמעסיק את כולנו כהורים, כסבים וסבתות, כאנשים שמסתכלים על החברה הישראלית, ואל, לאן הידרדרה מערכת החינוך. אז איך אתה מונע את זה? איך אתה מונע את זה? ועכשיו אנחנו מסיימים בסופו של דבר 4 שנים. זה לא היה כאן. זה לא היה כאן הרבה מאוד שנים, לא משנה כרגע איך ומה, ומלחמה ואיך אופוזיציה התנהלה, זה לא, אבל מה קרה לחינוך? ותסתכל. אז אני חושבת שעוד מוקדם מדי להחליט, ואני יודעת שגם מאוד מעניין אותך לדבר על זה שאולי תהיינה יותר נשים.
0: כשראינו היום את נפתלי בנט מצרף 4 נשים למפלגתו, שזה יפה מאוד. מצד שני, כן, גם רואה שחשבו שם על עוד אספקטים של הייצוג, עולות חדשות, גם מברית המועצות, גם מאתיופיה, בסדר גמור. עדיין אני חושב שגם נפתלי בנט, וכנראה שגם בנימין נתניהו, מתמודד עם אותה הבעיה, כי עובדה שהוא עוד משתהה עם השריונים שלו ולא ממהר להוציא אותם אל הפועל, קשה להביא אנשים יותר מרשימים, או לפחות כאלה שהציבור ככה יתרשם מהם יותר. יכול להיות שאותן נשים הן מאוד מרשימות, אבל אני לא בטוח שמישהו יזכור את שמותיהן, גם אחרי היום הזה ייקח עוד הרבה זמן. כלומר, זה לא נוצץ במיוחד.
9: אז אני אגיד, תראה, אני חושבת שאנשים שנבחרו על ידי ראשי המפלגות, אני לא רוצה להיכנס לשיקולים האלה והאחרים, הם גם, אבל העניין הוא, אני רוצה לדבר על מה שאמרתי קודם, על הייחודים. אני חושבת שזאת, קודם כל בכלל, יותר נשים במציאות הפוליטית, ובתוך בעלי קבלת ההחלטות, בוודאי שאני רוצה לראות יותר נשים. יחד עם זאת, אני חוששת שהאירוע הזה של הייחודים יזיז את הנשים אחורה. אנחנו נראה את זה. אנחנו נראה את זה. כלומר, גם אם עכשיו יש הצרה על כך שמצרפים יותר נשים, השאלה אם זה יהיה ריאלי. אני צפה יותר ייחודים, והייחודים האלה יבואו גם על חשבון הצרות שממנים יותר נשים. יש פה מורכבות.
0: למה שדווקא גם אנשים יזוזו במצב כזה?
9: כי כך זה יקרה, משום שברגע שאתה מאחד ואתה לוקח את ראשי המפלגות ואתה נותן להם להיות, אז מטבע הדברים זה הולך אחורה. מטבע הדברים זה הולך אחורה. אני לא חושבת שנראה פה בייחודים האלה ריצ'ראץ'. אני לא חושבת. ואז אתה תראה, בייחודים, זה מה שקורה, תראה, תסתכל גם מה קורה עד עכשיו. גם דדי שמחי, כשהוא מגיע לגנץ, אז הוא מקבל להיות מספר 2. אז זה זז. אני לא מדברת נקודתית, אני מדברת, אתה מסתכל ככה מה קורה בדרך כלל, כאנשים זזות אחורה, אבל גם הבחירה הזאת, שבסופו של דבר ראש מפלגה בוחר, בסופו של דבר, נשים מסוימות שהוא חושב שהן יתאימו לרשימה שהוא מנסה לייצר, או שבעזרתה הוא חושב שהוא יוכל להתקדם. אני תמיד בעד נשים, ובכלל חושבת שרק ביחד, בהיבטים שונים ובזוויות של התבוננות והבנה, אפשר לשנות, לתקן, להשפיע, לא כי נשים יותר טובות, אלא כי אנחנו מבקשים להביא את ההון האנושי כולו לתוך המערכות של שיקולה, של השיקולים וההתבוננות וההחלטות. אבל המציאות בישראל משתנה לנו, ואנחנו מכירים, אני אומרת לך, זה עוד מוקדם. מוקדם פה.
0: אנחנו ממשיכים לדבר במעלה הדרך עד הבחירות. אליזה לוי, תודה רבה.
9: לגמרי. אני פה, ודרך עוד ארוכה, כמו שאמרת.
0: נשתמע, לילה טוב.
9: לילה טוב.

0: ענייני פלילי, מהיום עורך הדין ארבל פלדמן נורה למוות בצהרי היום בראשון לציון. לקוח שלו ירה בו במשרד שלו לאחר ויכוח בין השניים. כעבור שעתיים אותו חשוד הסגיר עצמו, כפי שסיפר מפקד מחוז המרכז במשטרה ניצב אמיר כהן. הוא שוחח עם הדס גרינברג כתבתנו.
1: החשוד הגיע למעשה אל ימר לחיש, התוודה באירוע שהוא עשה. עד שלא נאתר את האקדח שבו הוא השתמש ואת כל הפרטים המזהים האחרים, לא עוצרים כרגע את הפעילות שלנו, כדי בסוף להביא אותו לבית המשפט עם כל המכלול הראיות כמו שצריך.
0: והיום הוגשה הצהרת תובע נגד שבעת החשודים בפרשת הרצח של בנייהו רזי בירושלים. בני משפחתו של רזי הגיעו היום לבית המשפט וקברו לעבר החשודים. ורד פלמן כתבתנו שמע אותם.
2: חדשות ברשת בית.
3: איך זה עזר לי?
4: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
5: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים.
6: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט וחייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
10: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
11: אלי שרבי, שלום.
12: מישהו מושך בחוטים לגבי הדבר הזה ומנהל את הדבר הזה ולהשכיח את התאריך, את גודל האסון. יש פה אינטרס מאוד מאוד גדול להקטין את הדבר הזה. נבחרי הציבור שלנו איבדו מזמן את מידת הענווה והצניעות, לצערי חלקם איבדו גם את השפיות. כל אחד שיקשיב טוב טוב למה שנאמר ויראה מי מנסה להנדס לנו את התודעה.
10: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
2: אנחנו כאן.
0: שבתם אלינו, אנחנו עם הספורט, הערב הפועל באר שבע פגשה משוכה לא פשוטה במוקדמות ליגת האלופות, את הכוכב האדום בלגרד, והיא מצליחה לנצח 1-0, למרות שבמשך חלקים גדולים מאוד של המשחק הזה, היא הייתה בפיגור, הייתה ב10 שחקנים אחרי כרטיס אדום שהיא ספגה, ונאלצה להתמודד איתו, אבל 1-0 אחרי משחק אחד מול הכוכב האדום בלגרד, הגומלין בעוד שבוע בסרביה. יוסי שושני, פרשננו, שלום.
11: שלום, שלום, לילה טוב.
0: לילה טוב. איך אתה התרשמת מהפועל באר שבע? תראה, נדמה לי, גם אנחנו כבר יודעים הרי מי היריבות האפשריות בשלב הבא, אם באר שבע תגיע אליו, זו המשוכה המשמעותית ביותר בדרך לליגת האלופות.
11: כן, בהחלט, זו משוכה על פניו נראית קשה, אבל ראינו היום במשחק, לא כצעקתה, חשבנו שהם הרבה, אני לפחות, חשבתי שהם הרבה יותר טובים. ראינו שחקנים בינוניים, קבוצה פחות מאומנת מהפועל באר שבע. הפועל באר שבע נתנה משחק באמת, משחק הגנתי, הירואי. לא נתנה להם כמעט להגיע למצב אחד, אולי בעיטה אחת, מחוץ לרחבה שהייתה מאוד מסוכנת. אבל מלבד זאת, באר שבע עמדה יוצא מן הכלל. סגרה טוב מאוד את כל האפשרויות, את כל אפשרויות ההתקפה של, של הכוכב האדום, ואפילו כבשה שער נוסף שאני לא בטוח שזה היה מעמדת נבדל, כי על פניו נראה שארנאוטוביץ' החזיר את הכדור אחורה, וזה מונע אפשרות של נבדל, אבל הסך הכל הוא חיובי, ניצחון 1-0, יתרון משמעותי מאוד למשחק החוזר, עם כל הפחדים של, של הכוכב האדום מקבוצות ישראליות, בא להם באר שבע והוכיחה להם שהפחדים כנראה נפונים, קשה להם עם קבוצות ישראליות, ובוא נקווה שהיתרון הזה יספיק למשחק, למשחק הגומלין.
0: כן, לחלוטין, הזכרת את ארנאוטוביץ' ששיחק מחצית, אנחנו זוכרים כמובן היטב את ההופעות הנהדרות שלו במדעי נבחרת קרואטיה לאורך השנים, גם במונדיאל האחרון, למרות גילו היחסית מתקדם 37, שיחק מחצית, מוחמד אבו פאני הישראלי של הכוכב האדום בלגרד, גם הוא שיחק מחצית, ומה אתה ככה לוקח מבאר שבע גם במחשבות כאשר אנחנו בפתחה של עונה? אני, אתה יודע מה, אפילו יותר מניצחון, היכולת להחזיק מעמד ב10 שחקנים, דקות ארוכות כל כך, זה מעיד על אופי, אני חושב, של קבוצה בשלב הזה.
11: כן, באר שבע של השנים האחרונות עם קוז'וך היא קביצה עם הרבה מאוד אופי, לא נשברת, לא מרימה ידיים במצבים כאלה ואחרים, בדיוק ההפך הגמור, דווקא ברגעים הקשים, דווקא ברגעים שהם לא נראים טוב או שמורחק שחקן ובמצבים האלה הם פתאום מתעלים כקבוצה, הם תמיד מאז קוז'וך הגיע הם תמיד הקבוצה טובה יותר מסך חלקיה, הם בסך הכל כקבוצה, אלה הם שחקנים שבאמת מתעלים, כדוגמת קנגו בשנה האחרונה, שחקנים טובים, אבל לא כוכבים, כוכבי על, וסך הכל כקבוצה, הקבוצה מאוד מאומנת, מאוד טובה, מאוד מאורגנת, והם עושים בסך הכל, מאז המשחק עם מכבי תל אביב שהם הפסידו, באלוף האלופים, במפגש הזה ביניהם, שהם באמת נראו לא טוב, מאז הם נראים מאוד מאוד מאורגנים, מאוד טובים, והתוצאות מדברות בעד עצמן.
0: יש נקודות שאתה חושב שעוד צריך להשתפר, ואולי כדאי עוד להתחזק בזמן שנותר?
11: תראה, אין ספק שחסר להם שחקן כנף טוב, שמביא מספרים, כדוגמת ביטון, דן ביטון שבינתיים לא נמצא בסגל, לא נלקח בחשבון, חסר להם בלם, אין ספק שהם צריכים להתחזק בבלם נוסף. הם הביאו את איתי רוטמן שעושה עבודה יוצאת מן הכלל עד כאן, אבל הוא לא היה מתוכנן להיות לפחות לא בשלב הזה בהרכב הראשון, ומכיוון שחסרים להם בלמים, אז הוא משחק שם. הסך הכל כקבוצה, שוב אני אומר, הם טובים, ואם הם יתחזקו בעמדות האלה, אין ספק שהם ידברו חזק יותר עונה.
0: אז הפועל באר שבע, עם בסך הכל תוצאה יפה מאוד, 1-0 מול הכוכב האדום בלגרד, הגומלין בעוד שבוע בסרביה, ובאר שבע תגיע לשם עם יתרון, למרות החיסרון המספרי שהייתה בו במשך דקות ארוכות היום. יוסי שושני, פרשננו, תודה רבה, לילה טוב.
11: תודה רבה, לילה מצוין.

זהו זה, כאן אנחנו חותמים את מהדורת יום שלישי של כאן הלילה, בכאן חדשות ברשת ב', אומרים תודה רבה לרונית גור אריה שהפיקה את כאן הלילה היום, תודה רבה לאוסקר טרדלר על הביצוע הטכני, גם לנועה משיח שהייתה באולפן בירושלים, תודה רבה לכם שהאזנתם, אני חן ביאר נפרד מכם, אנחנו נשתמע גם מחר ב-11, רגע לפני שהיום נגמר, נהיה כאן כדי לסכם אותו ביחד, כאן הלילה, כאן חדשות ברשת ב', עד אז, לילה טוב, שלום שלום.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. שוב קיבלתם שיחה מאימא שהאינטרנט נתקע? נסו אותנו, טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
2: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הילכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
3: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: היי, זאת סיסי. לפי נתוני משרד התקשורת בשנים האחרונות, טריפל סי היא חברת האינטרנט עם זמני המענה הקצרים ביותר. נסו אותנו. שירות טוב מתחיל במענה מהיר. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il.
5: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
6: דיור מוגן זה משען.
5: כפוף לתקנון.
7: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
10: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חייל צהל מחטיבת חשמונאים נפצע הערב מאירי בבסיס צבאי במרכז הארץ ומצבו קשה. חשיפה, מועצת השלום מתכוונת להציע כסף ומתווה שיקום למחבלים ברצועת עזה שימסרו את נשקם והתחייבו לנטוש את הטרור. בתאונת דרכים סמוך לצומת ערד נהרג גבר ונפצעו שניים אחרים, אחד מהם במצב קשה. התחזית, הקלה ניכרת בעומס החום.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. חייל צהל מחטיבת חשמונאים נפצע הערב מירי בבסיס צבאי במרכז הארץ ומצבו קשה. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי ומשפחתו עודכנה. המשטרה הצבאית החוקרת פתחה בחקירת האירוע. נבדק אם מדובר בפליטת כדור. כך מוסרים כתבתנו קרמלה מנשה וכתבנו איתי בלומנטל. חשיפת כאן חדשות, מועצת השלום מתכוונת להציע תשלום כספי למחבלים ברצועת עזה שימסרו את כלי נשקם, בעיקר רובי קלצ'ניקוב, והתחייבו שלא לשוב ולעסוק בטרור. כתבתנו גילי כהן דיווחה במעדורת כאן 11 כי היוזמה כלולה בתוכנית שהמועצה מגבשת לפירוז הרצועה מנשק במסגרת השלב השני של תוכנית טראמפ לסיום המלחמה. כתבתנו מציינת כי התשלום בעבור כל רובה עשוי להגיע לאלפי דולרים, ונוסף על כך למחבלים שימסרו את נשקם והתחייבו לחזור למוטב יובטח שיקום במתווה מיוחד. גורם במועצת השלום מבהיר לכאן חדשות כי רק מחבלים שהתחייבו לנטוש את דרך הטרור יוכלו לקבל תשלום בעבור כלי הנשק שלהם. דיווח בערוץ סעודי, ישראל חיסלה סוחרי נשק ואמלח רבים בתוך רצועת עזה בעת האחרונה. מקורות ברצועה אמרו לעיתון השארק אל-אוסד כי גם בחיסול אמש במערב העיר חוסלו שני סוחרי נשק שמכרו לפעילים בכמה ארגוני טרור נשק מסוגים שונים בשנים האחרונות. כך מוסר קשבנו עומר שחר. הקטל בדרכים, בתאונת דרכים בכביש 80 סמוך לצומת ערד, נהרג גבר כבן 50. עוד גבר כבן 35 במצב קשה וגבר בן 45 במצב בינוני. צוות מד"א פינה את הפצועים לבית החולים סורוקה בבאר שבע. המשטרה פתחה בחקירת התאונה. הפועל באר שבע ניצחה את הכוכב האדום בלגרד 1-0 במשחק הראשון מבין שניים בסיבוב המוקדמות השלישי של ליגת האלופות בכדורגל. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי משחק הגומלין יערך בבלגרד בעוד שבוע. המנצחת בסיכום שני המשחקים תעפיל לפלי אוף מוקדמות ליגת האלופות.
12: עכשיו, כאן תחזית.
11: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך עדיין נשרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום חמישי עוד ירידה קלה בטמפרטורות, ותורגש הקלה בעומס החום, הטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שישי ובשבת, דומה. עד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: עכשיו, רוני קובן ועקיבא נובק. כאן חדשות ברשת בית.
13: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית קובן נובק.

0: השעה 10:05 דקות. המדינה ישראל, הטמפרטורה בערך 50 מעלות. בוקר טוב, רוני קובן.
1: חום, מה הוא אמר בחדשות? חום קיצוני, חום...
0: עומס חום בכבד עד קיצוני?
1: אין כבר סופרלטיבים, זאת אומרת. עומס חום קטסטרופלי, עומס חום...
0: עומס חום קשח יציב.
1: אבל אמרת משהו, מה זה יפה בחדשות ש... התגעגעת.
0: זאת הידיעה הכי משמחת בחדשות. עומס חום קיצוני, סימן לנורמליות.
1: נכון, נכון.
0: זה שבחדר החדשות החברים בחרו בידיעות החשובות לפני החדשות, ששלומי אברבוך יגיד, וחם מאוד, איזה יופי, זכינו שחם מאוד, ואין לנו חדשות יותר נוראיות מזה. שמה, בסדר, חום נתמודד.
1: אני משדר פה...
0: המון זמן.
1: אני חושב שזה אוגוסט הראשון מאז השבעה באוקטובר, שאין באמת מלחמה. לא, לא לפתוח כמובן לא, לאף אחד. טוב, יש לנו היום באמת תוכנית עם הנכד של עמוס עוז הולך להיות פה, ובוריס גלפנד ששחמטאי העל, וגם כמובן נשמע לפי דעתי יותר מחמש פעמים ואולי יותר מעשר את יצירת המופת של הקיץ הזה, כריסטופר נולן והאודיסאה. לא, יצירת המופת היא הסרטון של ישראל כץ לפריימריז, עוד מעט נשמע, עוד מעט נשמע. אבל לפני זה אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, קיץ, חם, בזמן של המוח אין כוח, אני מאוד אוהב, אני מת על מצעדים. מצעדים, שתקשורת עושה מצעדים. עשרת הפוליטיקאים הכי חתיכים בהיסטוריה של מדינת ישראל, יועז הנדל בפנים. עשרת דמויות הילדים הכי מתוקות ever.
0: יועז הנדל בפנים?
1: לא, אבל סנופי נגיד, אי אפשר מצעד כזה בלי סנופי. או קוקי מנסטר, אוקיי?
0: אוקיי.
1: עכשיו, אני רוצה לשאול אותך, מצעד... חמשת הישראלים והישראליות שאתה הכי מקנה בהם, מקנה ברגע הזה בזמן. אני לא אוהב את הרגע של הקינה, אני לא כל כך מקנה, אתה יודע, זה בשמה אתה צריך לקנה מה זה יעזור לך.
0: בדיוק.
1: במקום הראשון,

0: to us, daddy, ככה אומרים באנגלית. Come to us, come to our company and we'll מטוסים פרטיים. איזה כיף לביטחוניסטים האלה שהם מסיימים, וטרח, עולם שלם של דולרים ושטחים אדומים וסחר נשק מחכה להם. אני מקנה בו. אני הייתי רוצה להיות יום אחד דדי ברנע. הייתי רוצה עכשיו להיות דדי ברנע.
1: עכשיו.
0: עכשיו. לא יושבת פה איתך, אל תיפגע, אלא להיות במטוס הפרטי, ללגום שמפניה ולהגיד, עשיתי משהו נכון בחיים האלה. מקום שני, מי אתה
1: מקום מכן? שני.
0: ישראלי או ישראלית שאתה מקנה בהם ברגע זה?
1: וואו, אני רואה, אני גולל...
0: יש מקום שלישי כבר.
1: וואלה.
0: כן.
1: בדיוק בכניסה לאולפן גללתי בפיד האינסטגרם וראיתי בחור שנמצא בים כרגע.
0: אוקיי.
1: מה לתמונה מהים?
0: סתם בחור בים.
1: אין לי מושג אם מציעים לו עבודות בחול, אין לי מושג אם הוא דדי ברנע, אין לי מושג גם איך הוא נראה, כי ראיתי את הים. אבל אנשים שבעשר בבוקר, פעם תדע כשאני הייתי כתב פוליטי, היו מזמינים אותי לפגישות בבתי קפה בתל אביב. והייתי מסתכל המום, משתומם, נכון. איך אנשים לא עובדים.
0: אני עד היום, זה קורה לי כשאני יוצא מהבית ורואה אנשים בתי קפה.
1: לקח לי זמן להבין שהם
0: כאילו עובדים. הם עובדים.
1: לא, עובדים, בסדר, נו, עובדים כמו שדרני רדיו.
0: כי גדלנו לאבות האלה, עקיבא, שיש להם...
1: שעבדו.
0: כן, שעבדו באמת.
1: כולם, אבל כל מאזינינו גדלו להורים שעבדו יותר קשה מהם.
0: נכון, באמת, אתה חושב?
1: חוץ מיוקוזונה.
0: אבא שלך היה יוצא בבוקר מתי?
1: עדיין.
0: עדיין מתי?
1: קם בשלוש.
0: לא נכון.
1: כן? הוא יוצא עם אור ראשון למטע לעבוד.
0: וואו, מתי הוא חוזר?
1: הדור הקודם עבד הרבה יותר קשה מאיתנו. הוא חוזר כשחם מדי. אבל הדור, אני לא מכיר אדם, עוד לא פגשתי אדם שההורים שלו עבדו פחות קשה ממנו.
0: כן, טוב, נו, אז זה...
1: אז בהם אני מקנה, אנשים שהולכים לים בעשר בבוקר.
0: גם אני, סתם מישהו בים. אוקיי, מקום שלישי, אתם מוכנים? רגע, איתמר, אתה מוכן? כי זה מלווה בזמריר מוזיקלי כלשהו. הישראלי, שאני הכי מקנה בו היום, זה שר הביטחון ישראל כץ, תשמיעו את זה! Yeah, yeah.
2: ביטחון ימני.
0: גם המילים, שימו

0: מה, זה מכניס אותך למצב טרנסדנטלי כזה, אתה לא מרגיש את זה קורה?
1: זה, נסביר למאזינים העמומים, מי שעוד נותרו.
0: זה אמיתי, לא המצאנו את זה. זה שר הביטחון שחרר בדרך לפריימריז.
1: זה ג'ינגל הפריימריז.
0: איזה תותח, איזה חיוך חינני, זה שלו, לא שלי.
1: בהחלט. בשעה הבאה אנחנו ננתח ונזכור את סרטוני הפריימריז של פוליטיקאים במפלגות שעוד נותרו בהם פריימריז. האם זה עובד ולמה בעצם זה מגיע לכאן?
0: אבל רגע, אני יכול להסביר למה אני מקנה?
1: כן.
0: כי בעיניי הוא יוצא תותח מהסרטון הזה. התקשורת לא אגת ולא אגת ולא אגת ורוגל על פרק
1: כתב. כן, רוני קובה נושא פרצופים באולפן.
0: ואני אומר לך, חוסר מודעות זה אחד הכלים הכי חזקים לבן אדם להתקדם. כן, או מודעות בהפוך על הפוך. הרי הוא יודע שאין לו חיוך חינני. והוא גם צוחק על עצמו. ראית מתי שהוא שר ביטחון שיודע לצחוק על עצמו? והגרוב הזה של הרוקנרול.
1: מעניין.
0: מעניין אותי מאוד, מאזינות ומאזינים, תוכלו לכתוב לנו במגוון הרשתות וגם בעמוד המה יש לנו?
1: טלגרם.
0: אם אתם בעד או נגד הסרטון, אנחנו כמובן...
1: זה בשעה הבאה.
0: נשמיע אותו בהרחבה גם במהלך התוכנית.
1: אז אנחנו כאן, קובנוביק, מגזין הקיץ, גרסת הקיץ, קובנוביק בביקיני. אנחנו איתכם מעתה ועד 12, מלווים אתכם עם כל מה שיקרה. אל תדאגו, במקרה של חדשות אמת, אנחנו נפרוץ לשידור. על דאגה, כן. בינתיים. אנחנו 80 וקצת ימים לבחירות, כ-80 יום, איבדנו כבר את הספירה, ב-80 וקצת ימים לבחירות ושבועיים לבחירות המקדימות בליכוד, הפריימריז. אתמול התקבלה החלטה דרמטית בבית הדין הפנימי של הליכוד. לא נלא אתכם בפרטי הפרטים, נגיד ח"כים לא יוכלו להתמודד על משבצות מסוימות, כלומר חצי מרשימת הליכוד הנוכחית לא תהיה בכנסת הבאה.
0: וואו,
1: חצי.
0: וואו, קשה לך עם זה?
1: מילא אני, אנשים ברשימה.
0: בוא נשמע אנשים שקשה להם עם זה.
1: איתנו נציג הליכוד, נציג תל אביב ברשימת הליכוד הנוכחית, חבר הכנסת אושר שקלים, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, נציג מחוז תל אביב.

0: אביב בכנסת ה-25.
1: דרמה.
2: ויותר לא תוכל להיות נציג מחוז תל אביב.
0: אני תמיד אשאר נציג מחוז תל אביב.
2: בלבך.
0: זה כרטיס הכניסה שלי, אבל אנחנו עכשיו מתמודדים. ובעזרת השם נבקש את תמיכת הציבור. אני מאוד מקווה שנקבל את האמון שלו.
1: נסביר. כשנתניהו ביקש 8 שריונים, מכסה מאוד גדולה, אחת הדרכים שלו להעביר, הוא אמר לח"כים המכהנים, אל תדאגו, אתם תוכלו להתמודד על משבצות שבדרך כלל שמורות לפנים חדשות מכל מיני סוגים. עכשיו בית הדין ביטל את זה. בפוליטית, בפרשנות פוליטית, אוהבים לקרוא לזה מרחץ דמים פוליטי. תסביר לנו מהו המרחץ הזה.
0: אנחנו כ-41-42 מתמודדים, שזה גם חבר כנסת וגם שרים, שמתמודדים בסופו של דבר על בין 18 ל-20 מקומות ריאליים, פחות או יותר. כי גם בגלל הנושא של השריונים וגם בגלל הנושא של השיטה והבטחת ייצוג, אז אנחנו נדחקו המקומות הפנויים. עכשיו, בוא אני אחדד לך את זה אפילו יותר. יש בערך 15-16 שיכנסו לרשימה בכל מקרה, לא משנה מה, כי יש להם יתרון מובנה. זה בעיקר השרים והחברי כנסת החזקים, שהם אפילו גם חלקם יותר משרים. אם זה סתם דוגמה, יור הכנסת, יור הקואליציה, שבאופן מובנה יש להם את המנגנונים שלהם, יש להם את המוכרות שלהם, יש להם את היתר אנשים, יש להם מינויים שהם עשו, יש להם חשיפה יותר גדולה. ולי בתור חבר כנסת בקדנציה הראשונה זה הרבה הרבה יותר קשה. עכשיו מתוך ה-15 שבכל מקרה ייכנסו, זה משאיר אותנו בערך עם כ-25 מתמודדים על בערך 5 מקומות, 5-6 מקומות ריאליים. זה המרחץ הדמים האמיתי, הפוליטי, סליחה.
2: ויש דילמה אם להמשיך בנתון הזה או לא, אם להמשיך להתמודד או לא?
0: מה פתאום, אנחנו מתמודדים, אנחנו מתמודדים ונלחמים, וכמו שאני עשיתי במהלך כל הקדנציה, אני לא נחשב אולי מהח"כים שעשו הרבה רעש, אבל עשו באמת הרבה עבודה. אני הגשתי 50 הצעות חוק, אתם בטח יודעים שזה המון, אולי זה כפול מהממוצע. יתרה מכך, אני גם 4 חוקים אני העברתי שנכנסו לספר החוקים, שלא לדבר על יוזמות פרלמנטריות שכמעט כל שבוע העברנו.
2: אז הנה, נתנו לך את החצי
1: דקה. אבל זה לא בהכרח טוב. זה אושר שקלים.
0: תלוי למי, אם זה לכל מיני אחרים שהם מחנחרים מלחמות ומוצאים דיבת הארץ רעה, אז אולי להם זה פחות, לעם ישראל זה הרבה יותר טוב.
1: ברשימת הליכוד יש אנשים שמוצאים דיבת הארץ רעה?
0: לא ברשימת הליכוד, אני מדבר במחנה השני, חס וחלילה.
1: במחנה השני, אוקיי. תסביר לנו, תן לנו אושר שקלים, מיומנו של פריימריסט ליכוד. אתה יודע, קונן פה קובן, כולם בחופש.
2: נכון.
1: רק אתם עובדים נורא קשה.
2: מה, אתה קם בבוקר, אתה קם בבוקר ו... אתה קם בבוקר ו...
0: אני בדרך כלל, אתה שם לב שהקול שלי צרוד.
2: כן.
0: אני בדרך כלל ביום נוסעים בסביבות איזה 400 קילומטרים, משהו כזה, אנחנו נוסעים צפון, דרום, מזרח, איפה שרק אפשר, מנסים להיפגש עם כמה שיותר אנשים, ומצד שאחד, זה גם מה שיפה בליכוד, החיבור לשטח, החיבור לעם, אנחנו מקבלים מזה הרבה מאוד כוח. עכשיו, אני נחשב כפעיל שטח בליכוד.
2: זה גם הרבה אירועים, כאילו, כל הקלישה הזאת? זה בר מצוות, חתונות?
0: יש גם אירועים. אני מגיע מן הסתם לאירועים שאני מוזמן.
2: בכמה אירועים, נגיד, אתה בשבוע? בכמה אירועים אתה בשבוע?
0: יש לפחות אחד ביום.
2: אחד ביום?
1: לפחות.
2: עכשיו, חייבים להביא מתנה לאירוע כזה?
0: החוק מגביל אותנו.
1: אוי, נורא.
0: החוק מגביל אותנו, אבל...
2: מה זאת אומרת? אסור להביא מתנה, אפשר להביא ב-100 שקל.
0: בדרך כלל הח"כים ושרים לא מביאים.
2: אז אתה לא מביא? אתה בא לאירוע בידיים ריקות?
0: יש, תלוי. אבל אנחנו גם מוגבלים בדברים האלה.
1: סיפולוקס, משהו?
2: אני רואה שאתה מתחמק קצת. למה אתה מתחמק?
0: לא, סיפולוקס כבר לא זה.
2: יש אירועים שכן הבאת ויש כאלה שלא. וואו.
0: משתנה, כן. אבל מה שכן, תראו עוד הפעם, זה מדגיש באמת את המחויבות שלנו לציבור. זה מדגיש את החיבור לשטח. אנחנו שואבים מכך המון המון כוחות, הרבה מאוד בפעילות הפוליטית הפרלמנטרית שלנו. תראה, למשל, אני העברתי חוק שמסדיר את גבורתם של הקבעים, האחים שלנו כחללי מערכות ישראל. זה הרבה מאוד מהחיבורים האלה. זה חוק שהוא מאוד, מבחינתי, הוא סופר קריטי. חוק שאני אפילו כשהצגתי אותו במליאה, אני פשוט בכיתי דמעות, והמשמר הכנסת אפילו באו, ואתה יודע, היו צריכים להרגיע אותי. מאוד, מאוד מחייב אותי, מאוד מרגש. יש הרבה חוקים אחרים בנושא של מילואים נקים עצמאים שאנחנו העברנו. זה גם, זה הגיע כדרישה, כדרישה מהשטח. לכן אני אומר, אנחנו לא נבלים, גם אם יש אירועים, או צריכים, אנחנו צריכים להגיע לכל מיני מקומות, זה בסדר גמור.
2: אבל תגיד, רגע, עקיבא, תסביר לי, מי קבע, מי גזר את הגזרה שהם לא יוכלו להתמודד?
1: האדון שקלים מתגאה פה בחיבור לשטח, ובדמוקרטיה הפנימית, שבאמת הליכוד היא אחת המפלגות הפנים דמוקרטיות האחרונות. נתתם לראש הממשלה 8 שריונים בלי שום פיקוח. מי שהוא רוצה יכול אפילו לשריין את הבן שלו.
2: יש בכלל איזו תחושה שראש הממשלה לא כל כך מרוצה מהרשימה הזאת הקיימת, והוא חושב שאת רובכם, די, הביתה, להחליף.
0: אני, תראה, צריך לעשות את ההפרדה בין האישי לבין
2: הלאומי. לרענן, לרענן.
0: בוודאי, תראה, בעניין הזה אני מסכים לחלוטין שצריך לרענן. גם כל קבוצה, כדורגל, כדורסל שלוקחת אליפות, תמיד מרעננת את הסגל שלה בכמה שחקני חיזוק. זה לגיטימי, זה בסדר גמור. יתרה מכך, אני כן רוצה בסופו של דבר לעזור לראש הממשלה לנצח את מערכת הבחירות. אנחנו חייבים, אנחנו חייבים לקדנציה.
2: הבעיה שראש הממשלה לא עוזר לך.
0: מאוד מאוד משמעותית, וזה לא עניין אישי.
2: כן.
0: אין פה עניין אישי, יש פה עניין לאומי, ואני ידוע כאיש אמונו של ראש הממשלה, שאני מחזק אותו.
2: הוא עוזר לך? ביקשת את עזרתו?
0: בהרבה מאוד תחומים, ואני רוצה להצלח אותו.
2: קיבלת את עזרתו? ביקשת ממנו שיזרוק איזה עצם, משהו, יבוא איתך לאיזה אירוע, ימליץ באיזה סרטון?
0: ראש הממשלה לא מגיע עם ח"כים לשרים, לאירועים.
2: יש לך אבל דיבור איתו? מתי דיברת איתו פעם אחרונה עם ראש הממשלה?
0: בארבע עיניים ממש?
2: כן.
0: שבועיים?
2: וואלה.
0: שבועיים, שלושה.
2: על מה דיברתם?
0: משהו כזה. ומין הסתם שיחות שלי עם ראש הממשלה, זה נשאר ביני לבינו. זה דברים שהם עוד...
2: דברים אישיים או דברים לאומיים?
0: יש דברים שהם ברמה הלאומית.
2: ברמה הלאומית זה היה.
0: ברמה הלאומית, ואני סומך עליו, ואני גאה בו שהוא ראש הממשלה, והתפקיד שלי הוא לסייע ולעזור לו ככל שאני אוכל. אני שחקן קבוצתי,
2: תגיד, סרטון לפריימריז עשית?
0: גם זה יהיה,
2: עדיין לא עשית. אני רוצה להשמיע לך ממש את השניות הראשונות מאחד הסרטונים הבולטים של הפריימריז בלקוד, בבקשה. מזהה אושר?
0: לפי הגיטרות זה אמור להיות אמיר אוחנה, לא?
2: לא.
0: ביטחון ימני,
1: סוף סוף שר ביטחון ימני.
0: איך?
1: תראה, אמיר אוחנה הוציא אתמול סרטון.
2: על הכפתור.
1: ישראל קץ הוציא אתמול סרטון. איפה אתה? אושר שקלים? אתה... תתעורר?
2: ומה אתה חושב על הסרטון הזה של שר הביטחון? מעניין אותי.
0: תראה, עד אתמול, אנחנו פעלנו במקביל בשני מישורים. א', גם על העניין של המחוזות, שהייתה אפשרות להתמודד במחוז, וגם על האפשרות של הארצי. ההחלטה שהתקבלה בלילה עושה לנו סדר, כי עכשיו אתה יודע על מה להתמקד ואיך...
2: לא, אבל רציתי ממך, אני רציתי ממך ביקורת על הסרטון של שר הביטחון.
0: קשה לי לראות, אתה יודע, אני רק שומע את זה ואני שומע את זה רק עכשיו.
2: זה נגמר במילים ישראל קץ, איזה תותח, איזה חיוך חינני.
0: חכמינו אמרו, טוב מראה עיניים ממשמע אוזניים. אבל רגע, אני אראה ואז, אבל אני בסוף צריך גם להתמקד במה שאני מציג לציבור. ברוך השם, יש לנו הרבה קבלות של עשייה. אני לא אדם של פרובוקציות, ואני לא אדם שבא וניסה למשוך תשומת לב בשביל לקבל חשיפה.
2: כמו טלי גוטליב נגיד, אתה לא יודע לצרוח כמו טלי גוטליב.
0: אתם מראיינים אותי אחרי 3 שנים אולי שלא התראיינתי בכלל אצלכם.
2: הוא לא עלה אצלנו אף פעם?
0: אצלכם פעם ראשונה.
2: אבל בסדר, קיימים חודשיים. תבוא גם שבוע הבא, אושר. בסדר, אנחנו חייבים לסיים. יאללה, ביי, תודה. מה, אתה רצית לשאול משהו?
1: אוקיי, לא, בסדר גמור.
0: תשאל חופשי, אין לי בעיה.
1: אושר שקלים, תגיד, שאלה אחת אז. מה לא תסכים לעשות כדי להיבחר שוב שחברים אחרים שלך כן עושים?
0: מה זאת אומרת? יש לך תמיד קודים של התנהגות. אני לא אומר שעושה פרובוקציות, ואני לא אומר שמנסים למשוך תשומת לב בשביל תשומת לב.
1: מה?
0: אני איש של עשייה, אני יצור כפיה, אני יצור כפיה של התנועה. אתה יודע מה? בוא נגיד לך משהו. אני למשל, באחד הערוצים המאוד מאוד נחשבים, בא לאחד השדרים הבכירים, ואומר לו, שאתה תקשיב, אתה עושה עבודה מדהימה, אני אומר לך לפני שנתיים, אתה עושה עבודה מדהימה, אחד כמוך חייבים לעזור ולהבליט את העשייה שלה. ואני אגיד לך משהו, אתה פחות מעניין, כי אתה לא עושה פרובוקציות, כי אתה לא מקלל, כי אתה לא צועק. אני אמרתי לו, אוקיי, מה אתה רוצה? הוא אמר לי, תיכנס למליאה, באמת, תיכנס למליאה, שישמעו אותך, תצעק, תקלל, יוציא אותך בשלוש קריאות, אני מזמין אותך מחר לרעיון.
1: שדר טלוויזיה, שדר טלוויזיה,
0: אני לא רוצה שתזמין אותי, אני מייצג אנשים. אני לקח לי 25 שנים של פעילות קרה כדי להעמיד את המועמדות שלי בשביל להיבחר. אני לא עושה פרובוקציות, אני מייצג אנשים ומייצג אותם בכבוד.
2: אנחנו,
1: אושר שקלים, פה לא צריך לקלל.
0: ולכן בוא, אני רוצה
1: שתשפטו אותי על העשייה. אתה שהיית יור סניף צעירי הליכוד בחולון כבר בשנת 2002, אתה לא צריך לקלל במליאה כדי להגיע אליהם.
0: אס וחליל, אנחנו נייצג את הבוחרים שלנו בצורה נאמנה, בהתאם לדרכי הליכוד, בהתאם לאיך שחונכנו, ובעזרת השם אנחנו נצליח.
2: אוקיי.
1: לסיום, באמת לפני שנפרדים, אתה אוהב את השם אושר שקלים בטח, זה מותג.
0: בוודאי.
1: ראיתי שבפודקאסט הקרנף עשו מזה פעם עניין, אושר שקלים, תוגה ביטקוין וכולי.
0: או, אתה יודע כמה אני, מאז שאני ילד בבית ספר, אני שומע הרבה דברים על השם שלי, ואתה יודע מה, אני יכול להיות מאוד מאושר, אנחנו מאוד גאים בשם משפחה, משפחת שקלים היא משפחה מאוד מאוד עניפה של עולים מיוצאי איראן, נכון?
1: עם שם כמו אושר שקלים, אני הייתי מריץ אותך לתפקיד שר האוצר.
2: שם מקסים.
0: בוא נתחיל, אולי עם יו"ר ועדת כספים או יו"ר ועדת הכלכלה, אחר כך משם נתקדם צעד, לא צריך לקפוץ גבוה מעל הפופיק.
1: אושר שקלים, חבר הכנסת. איש הליכוד, תודה רבה.
2: תודה שהיית איתנו. מה עכשיו?
1: עכשיו רוני, לאחד הנושאים החשובים ביותר שיש בישראל, ומשום מה הבחירות אף פעם לא עליהם.
2: סרטון הפריימריז של ישראל כץ?
1: עדיין לא. אוקיי. קצת יותר חשוב, עתידו של משרד החינוך, עתיד מערכת החינוך שלנו, לפי כותרת השבוע בדמרקר, במשרד האוצר פועלים, שואפים לפירוק של משרד החינוך והקמתו מחדש ממש. משרד החינוך, משרד ששואב את אחד התקציבים הכי גבוהים מכל המשרדים. הנתונים, נרחיב על כך בשיחה הקרובה. רק נגיד, באוצר מגבשים רפורמה שתעביר את האחריות על בתי ספר וגנים ממשרד החינוך אל הרשויות המקומיות.
2: וואו.
1: מורים, מורות, גננות, גננים יעבדו בעירייה, במועצה מקומית. כי הסרבול והריכוזיות שבמשרד החינוך מעיבים על מערכת החינוך, ולמרות שזורקים עוד ועוד כסף, אין שיפור בהישגי התלמידים. העניין הוא כמובן...
2: לא בטוח זורקים עוד ועוד כסף, אבל אז ממש לסגור ולבנות...
1: מזרימים.
2: ולפתוח מחדש.
1: אני לאחרונה נתקלתי בתוכנית מפורטת להקמה מחדש של משרד החינוך, של גוף שנקרא עלינו, הנכדים המייסדים, זה נקרא שהם ישבו וכתבו תוכנית איך לבנות מחדש משרד חינוך בישראל, או את החינוך בכלל. איתנו המנכ״ל של עלינו, ראובן טאוב, שלום.
3: היי, צהריים טובים.
1: אתה נכנסת לזה, בוא נגיד, בשנתיים, שלוש האחרונות?
3: נכון. אני, האמת, הייתי בהייטק לפני השביעי באוקטובר. באתי מעולם חברתי, אבל אז הייתי בהייטק. אחרי השביעי באוקטובר כולל חוויות לחימה בשביעי וחברים שנפלו. ברור לי שאנחנו נמצאים ברגע המכונן השלישי של מדינת ישראל, ואי אפשר תקן עכשיו את המדינה. חייבים ללכת למהלכים רדיקליים מאוד, שבעצם יביאו אותנו למה שנקרא ישראל 3.0, ישראל השלישית.
1: תסביר מה ההצעה שאיתה אתם עוברים מחק לחק ומשווקים את ההצעה, שאומרת מה?
3: יפה, אז קודם כל, ברעיון אנחנו רואים אי אפשר יותר לגלגל את הבלוף. ניסינו הכל, וכשנכנסים לעולם של חינוך, 20 שנה האחרונות ניסינו 20 סוגים שונים של רפורמות, הכפלנו את ההוצאה לתלמיד, הקטנו את הכיתות, העלינו את שכר המורים, באמת עשינו כמעט הכל, אבל שום דבר לא מזיז את המערכת. בסדר, 100 מיליארד שקל על חינוך, זה אחד מכל 7 שקלים בתקציב המדינה. יוצא על חינוך, ובסופו של דבר, כשאתה מסתכל על התוצאות, מבחני פיזה, מבחנים בינלאומיים, אנחנו תמיד, תמיד בתחתית, תחתית בביצועים, תחתית בפערים בין החלשים לחזקים, וכאן אתה צריך לשאול את עצמך, אוקיי, הסטטוס קוו פשוט לא עובד, הוא שבור. ולכן, כמו שאתם דיברתם, ומה שעכשיו האוצר מתחיל לפרסם, אנחנו צריכים להיכנס למהלך של פינוי-בינוי. כן, זה אירוע שאי אפשר לעשות עוד איזושהי שיפוץ קטן, חייבים לפרק את האירוע הזה ולבנות אותו מחדש, כדי שיהיה לנו את מערכת החינוך הטובה בעולם. איך זה נראה? זה נראה על ידי נבחרי ציבור שיש להם אומץ ציבורי. כי כשאתה שואל את עצמך, יש אנשים מעולים במערכת, מעולים, שניסו לעשות דברים באמת מכאן ועד הודעה חדשה ב-20 שנה האחרונות. ולמה זה לא עזר? כי תמיד, תמיד, תמיד כולם פחדו מלגעת בתפוח אדמה הלוהט. מה זה הדבר הזה? זה ביזור של מערכת, מערכת החינוך, ולפתור מהיסוד את אופן העסקת המורים. מה שהאוצר עכשיו נוגע, אבל לב העניין, זה העסקת המורים, להוציא את זה ממשרד החינוך ולהעביר את זה, לבזר את זה לשטח, לרשויות המקומיות, לאנשים שנמצאים עם הילדים והילדות שלנו כל יום. זה לב העניין.
1: בוא נצרף לשיחה את מי שהיה יורי גוד מנהלי החינוך ברשויות המקומיות, אבי קמינסקי. שלום אבי.
4: שלום רב.
1: אתה תומך ברעיון הזה, בקונספט הזה של הקמה מחדש של משרד החינוך?
4: זה יותר מורכב מלתמוך או לא לתמוך. זה לא... צריך להסתכל על התמונה הכוללת של מספר דברים, וגם כל מה שנאמר מקודמי הם לא דברים כל כך מדויקים, כשהתנאים הם תנאים אחרים לגמרי.
1: כלומר.
4: אז אני אומר את זה ואני אעשה את זה בקצרה. אחד, אני חושב, קודם כל, שלגיד לפרק את משרד החינוך זה פופוליסטי ולא נכון. יש במשרד החינוך אנשים טובים, אנשי מקצוע מעולים, מהרמה הראשונה של אנשי החינוך במדינת ישראל, ולכן אני מציע לא לזלזל באף אחד. הדבר השני, מערכת ממשלתית היא מערכת ממשלתית. משרד החינוך לא עומד בפני עצמו. הוא עומד בכלל הקשיים שקיימים היום במערכת ממשלתית לכל דבר ועניין, זה כולל גם את משרד החינוך. אבל אם אני מסתכל רגע אחד קדימה, או יותר נכון אחורה, בדיוק מותה באותו 7 באוקטובר שהיינו, אז מצאנו שמשרד החינוך הוא באמת, יחד עם הרשויות המקומיות, שלא נבין לו נכון, יחד עם הרשויות המקומיות, הוא שפעל הראשון והגיב נכון למערכת החברתית שאמורה להיות מערכת חינוכית. אז נגיד לפרק או לא לפרק, אני לא יודע. אני גם יודע עוד משהו אחד מהעוצמה ומהרדיקליזם הזה, זה שמשרד החינוך לפני 4-5 שנים, אני כבר לא זוכר כמה זמן, הוא יצר את ביקש לשנות רפורמה ותיקון לחוק החינוך המיוחד, שהוא הכישלון הגדול ביותר של הרפורמות של משרד החינוך, של משרד האוצר שיזם בחינוך, ומשרד החינוך לצערי הרב היה שותף לו, וזו הייתה תקלה גדולה שדרדרה את המערכת למקום שבו כרגע אנשים כולם מדברים על ביזור המערכת. אז כדאי לשים את הדברים כפי ש... רגע, רגע, עכשיו אני אמר עוד שני משפטים.
2: כן.
4: הרשויות המקומיות, קודם כל הרשויות המקומיות זה מקום שהוא מקום אחראי. הוא מקום, יש הרבה מאוד רשויות מקומיות שיכולות לקבל אחריות ולעשות עבודה חינוכית במערכת החינוך הטובה ביותר, ולעשות כל דבר שאפשר לעשות, ובאחריות רבה לגמרי אין על זה ספק. יחד עם זאת, רשות מקומית היא רשות שהיא סביבה פוליטית. היא סביבה פוליטית מאוד קשה. לפעמים וגם אגרסיבית. ויותר מזה, יש דבר שנקרא רשות החינוך המקומית. זה בעצם המנדט החוקי של רשות מקומית לפעול במשותף יחד עם משרד החינוך. אם נעשה את המקום של מבנים נכונים, פוליטיים נכונים, מבנים ארגוניים מקצועיים נכונים במקום הזה, יש מקום לחשוב על איזושהי אפשרות של להעביר סמכויות שאני עוד לא יודע מה זה, ואני עוד לא יודע איך זה, ואני גם לא רואה את הרשויות המקומיות היום לוקחות על עצמם 200,000 מורים ומעסיקים אותה וגננות. אנחנו בקושי מצליחים להסתיק סייעות בעניין הזה.
2: אני רוצה
4: רגע עוד משפט אחד, אפשר?
2: אחד. אוקיי.
4: כן. לפעמים יש רשויות שיש להם בית ספר תיכון אחד.
2: אף אחד לא נתן לי לחוקרות לך כל כך הרבה זמן על הקווים, אבל אוקיי, אני הולך איתך.
4: זה נהדר. זה נהדר.
2: זה שיעור מה שקורה לי עכשיו.
1: אתה רואה כבר אתה מתחנן?
2: קצת ענווה.
4: אין שום בעיה. יש לי תלמידים טובים ונהדרים. היו לי לפחות. יש רשויות מקומיות שיש להם בית ספר תיכון אחד. הם גם את זה לא מסוגלים לפעמים לעשות ולהפסיק, ומעבירים את בתי הספר לרשתות חינוך, גם כדי לקנות מבחינה וגם כדי להפסיק מורים ולקבל את כל החיות. כך שזה מנגנון מפה עד מחרתיים שאי אפשר להבין אותו שנכנסים לעומק. אז אלה החלטות ש...
2: אני רוצה רגע להוריד את השיחה מלמעלה למעלה למעלה, לגובה הדשא, נגיד, לכם יש עוד ילדים במערכת החינוך?
4: לי סיימו השנה.
2: ולך?
3: לי מתחילים השנה.
2: מתחילים?
3: הגדול שלי
1: עולה לכיתה. כל כך לחוץ על העניין.
2: וואו, אתה צעיר צ'יק, אוקיי. אז לי יש ילד שעולה לכיתה ד' וילדה שעולה לכיתה ח'.
1: כלשהי.
2: וואו.
1: אתה שואל אותי?
2: וואו, לא, אני המון כמה שהיא גדולה. וחוויתי את מערכת החינוך באמת בשנים האלה האחרונות, הכל כך קשות. אגב, פגשתי בעיקר אנשים טובים, אנשים טובים עם רצונות ושנמתחים עד לקצה. המון מורות מחנכות, מוצאות את עצמם מחנכות שתי כיתות, קורונה, מלחמה, וכל הזמן סיפרתי לעצמי שהמצב של המערכת הוא בכזה מחסור, בכזה בעייתיות, בגלל שאין תקציבים, בגלל שרוב הכסף הולך לחינוך החרדי. אתם אומרים לי בעצם לא. אז למה זה ככה? במילים פשוטות, במילים פשוטות. למה המערכת חינוך הזאת, כולם זה מין common sense לכל ההורים, שהיא ממש במצב נוראי, למה?
1: ראובן ועזבי.
3: המערכת לא בקריסה, היא כבר קרסה. עכשיו, מה שאני לא מקבל, כן? אני לא מקבל בינוניות. אני גם לא מקבל שכך היה וכך יהיה. אנחנו ב-20 שנים האחרונות ניסינו לעשות כל מיני תיקונים לחבר'ה וזהירות. הסטטוס קוו
2: היום... אבל זה לא בגלל חלוקת משאבים לא נכונה?
3: הוא לא, לא, ממש לא קשור לחלוקת משאבים. הבעיה המהותית, יש שני בעיות ליבה.
2: שתי.
3: אחד, הריכוזיות של המערכת, בסדר? מערכת משרד החינוך מנסה לנהל הכל מירושלים. לצורך העניין, מתוך 10 החלטות שמתקבלות על הבת שלך, 8 מתוכן מתקבלות בירושלים, ו2 על ידי מנהל בית ספר. זה דבר שכמעט ואין לו אח ורע בעולם. את זה צריך לשנות. הדבר השני שצריך לשנות, זה איך מעסיקים ומפטרים מורים. למה? כי מורה הוא, בסדר, מבחינתי, אני רוצה מורה מצוין, כמו שאני רוצה מנתח מצוין, כמו שאני רוצה טייס מצוין, כמו שאני רוצה מנכלית מצוינת, אני רוצה מורה מצוין, ובשביל הדבר הזה צריך לפתור מיסוד את האופן שבו מעסיקים מורים. ולכן, ואגב, גם אמרתי את ההערכה שלי לאנשי הוראה, אמרתי, אנשים מצוינים במערכת, אמא שלי 30 שנה במערכת, מנהלת בית ספר, בסדר? אני מכיר את האנשים האלה, מצוין, אנשים הכי טובים.
2: נכון.
3: אבל, וכאן האבל הגדול, וכאן מה שאנחנו עשינו לשאלתך, עקיבא מקודם, מסתובבים היום בכנסת, כן, הפקנו כנס. לפני חודש, שקוראים לו פינוי בינוי למערכת החינוך. ושם השקנו את תיק השביטה. למה תיק השביטה? כי כל פעם שניסו לעשות רפורמת עומק ב-20 שנים האחרונות, משהו שנוגע בשני בעיות הליבה שהגדרתי, שזה הריכוזיות וזה אופן העסקת המורים, תמיד, תמיד, תמיד עולה על סדר היום שביטה. האם הלימודים יפתחו בראשון לספטמבר? ואני טוען שאם הלימודים נפתחים כסדרם שוב, והסטטוס קוו נמשך, אנחנו טועים, ואנחנו גם חוטאים לילדים שלנו.
1: כשלום.
3: כי אנחנו לא מוכנים לשלם מחיר עכשיו, מחיר קשה, חבר'ה, זה לא יבוא בקלות. מחיר קשה עכשיו של להתמודד עם, כן, חיכוך מארגוני המורים, ועם המערכת הריכוזית מירושלים, כדי לתת באמת את העתיד...
2: כלו אתה שר החינוך, לא אתה שר החינוך הבא, מה זה אומר בעצם ברפורמה הזאת?
3: אז בתיק השביטה...
2: בשלב הראשון מה, מפטרים את כל המורים?
3: ממש לא. השלב okay. הראשון, אתה מתקשר לציבור. אתה אומר, אתה חייב את הגב הציבורי למהלך הזה. אתה מסביר להורים, הנה, כמוך, כמוני, אנשים שעכשיו מסתכלים על הראשון לספטמבר, ומסתכלים על המערכת ואומרים, מה זה הדבר הזה? אנחנו יודעים לעשות פייטק, יודעים להפציץ בעירה, יודעים לעשות הכל, אבל לעשות חינוך, כאילו, איך זה יכול להיות? ואומרים, תראו, הדבר הזה לא עובד. אתה okay. מתקשר את זה לציבור כדי לייצר הון ציבורי למהלך.
1: שים נקודה.
3: אחר כך, כבר...
2: לא, אבל רגע, אמרת קודם שיהיה לנו תקופה לא קלה. מה יקרה?
3: נכון.
2: למה?
3: בהסכמים על הקואליציונים, אתה סוגר, בהסכמים הקואליציונים של הממשלה הקרובה, אתה אומר, זה אירוע שאני הולך עליו בכל הכוח. אני מוכן לשביתה ממושכת. למה? כי אני בעצם שם על השולחן את התוכנית הזאת של ביזור משרד החינוך, ולפתור מהעומק את העניין הזה של העסקת המורים. ואז אתה נערך לתקופה הקשה הזאת, על ידי זה שאתה עובד עם הרשויות המקומיות מראש. אתה בונה תוכנית עם האוצר, אתה מכין מערך למידה, בסדר? בשביל מה שנקרא המשך תפקוד הלימודים במהלך.
1: כן, שבירת שביטה זה משהו שעוד מימי האיגודים הגדולים בניו יורק ובלונדון שם. רגע, אני רוצה אבל לשמוע...
4: רגע, מה אתם מדברים? אבי קמינסקי. כבר 10 שנים, יותר מ10 שנים, נכון שיהיו יומי שביטה, לא היה שביטה ב-1 בספטמבר, לפחות ב-12 שנה האחרונות.
1: אז לא, אבל יומים תמיד היו. תמיד... חרב השביטה תמיד הייתה, ותמיד גם שילמו מחירים מאוד גדולים ברגע האחרון כדי למנוע את
4: האבי. אני רוצה להגיד שאני קודם כל נוטה לעצמי צלש על זה שלא הפרעתי לחברי לדבר, אבל אני חייב להגיב להרבה מאוד דברים. כי צריך להסתכל על זה מנקודות זווית שונות. קודם כל, אני לא מקבל את המילה שביטה בכלל. אחרי ה-15 למרץ שנת 20, שנכנסנו לנושא של הקורונה, ואחרי הקורונה הנושא הזה של חרבות ברזל והמלחמה שאנחנו נמצאים עד היום, אני לא מקבל בכלל את המילה שביטה בתוך מערכת החינוך. זה פירוק מוחלט של החלקים החברתיים של מדינת ישראל, שבמילא בקושי מחזיקים את עצמם. אז אני מציע לא לדבר על שביתות, על שום דבר במקום הזה. זה נראה לי לא נכון בכלל, בשום צורה שהיא. אבל אני רוצה לומר עוד כמה דברים מבחינת הנתונים שבו כן. מדברים עליו. קודם כל, הוא דיבר חברי על זה שנתנו הרבה מאוד כספים לנושא החינוך. כן, במדינת ישראל יש גידול טבעי של 3.2 ילדים למשפחה, שהולך וגדל כל הזמן, מה שהוא שונה לגמרי מה-OECD למשל. זאת המדינה ב-OECD שהגידול הטבעי שלה הוא הגדול ביותר. יש איזה מחירים מבחינת התקציבים שלו אחד לאחד. אנחנו מדברים על 2.5 או 6 כבר, אני לא יודע, משהו כזה.
3: התקציב תלמיד.
4: אני אגיד לך למה. וזה הדבר הראשון. הדבר השני, נכון, הורדנו את מספר התלמידים בכיתות א' עד ו', מ-40 ל-32 או ל-34, תלוי במקום של הרשות המקומית, אבל ב-OECD מדברים על כיתות של 20 תלמידים, 22 תלמידים. אז בוודאי שזה עלה פר תלמיד, כי הורידו את מספר התלמידים בכיתות. יותר מזה, נתנו שכר למורים. עדיין השכר למורים שלנו הוא העלוב ביותר שיש מכל ה-OECD, הוא מינוס 20 או 22 אחוז, אין לי את הנתונים כרגע מול עיניי. אז זה נכון שהוסיפו שכר למורים, והוסיפו עוד תלמידים, ונכון עשו גידול טבעי, ולכן עשו, יש יותר פר תלמיד שקלים. אבל זה לא רלוונטי, כי אלה הדברים המרכזיים הפשוטים ביותר שעשו, ונתנו צהרונים, ונתנו בית ספר של החופש שגדול בתוך בסיס התקציב. אז כן, אז שיפרו את שירות החינוך במדינת ישראל, שהיה לוקה במילה לפני 10 שנים. וכן עשו את הדבר הזה, ונתנו סייעת שלישית בגילי 3, והוסיפו טרום חובה. אז לא צריך להגיד שיש יותר כסף, נותנים, מוצאים יותר כסף לתלמיד. שיפרו את רמת השירות שהמדינה רוצה לתת לתושביה. ואני מסכים עוד מדבר אחד. אני מקבל שצריך לעשות איזושהי מחשבה אחרת. אני מקבל את זה שריכוזיות אפשר צריך לפורר אותה בצורות כאלו ואחרות. אבל במנגנונים הנכונים, עשו את הגפן, אז זה לא משנה, זה כל מיני שמות קודם כרגע שלא עוד. יש 1001 דברים, אבל לא ניתן לעשות את זה בצורה הזו. צריך מנגנונים עם אחריות. מדינה צריכה לקחת אחריות על הרווחה, על הבריאות ועל החינוך שבה.
1: Okay.
4: עכשיו, רווחה הפריטו את המערכות שלה לגמרי.
1: תגידו, אבי, אנחנו, כן, לא רוצה להתגזר על כל המערכות.
2: על סף ציום, אוקיי. החיים הם לא פשוטים, יש תמיד תוכניות גדולות, מהפכות, ברוב המקרים לא קורות. אז אם צעד אחד, דבר אחד ראשון שחייבים לעשות כדי שהעסק יתרומם. אחד.
4: אתה שואל אותי?
2: כן.
4: מורים. מורים ומנהלים. שימור מורים, מתן גיבוי למורים, מתן עוצמה חינוכית ומקצועית ועל הצוותם בחזית החברה הישראלית.
2: אוקיי, ראובן
1: טאוב.
3: יופי. אני אשאל אותך, רוני, שאלה פשוטה. האם אתה עכשיו, אחרי כל מה שעברנו, כל המחירים ששילמנו, ואני אומר לך, תקשיב, יש לנו הזדמנות, הדבר אחד שאתה אומר, הזדמנות אחת, לעשות לא תיקון קטן, כי ניסינו הכל. לעשות רפורמת עומק, ואתה אומר, אני צריך לשלם מחיר, יהיה קשה, אני מוכן לשלם את המחיר. תור הורה, זה עוד, יהיה קשה, זה כמו קורונה.
2: אני פשוט קטן אמונה, אני לא מאמין שהפוליטיקאים יעשו את דבר כזה.
3: מערכת החינוך של 2026 זה כמו מערכת הבריאות של 1992. מערכת ריכוזית סקטוריאלית לא מתפקדת.
2: נו, אבל אז אם אני זוכר נכון, היה צריך את חיים רמון, נכון?
3: בדיוק.
2: את הלוויתנים שנשטפים על החוף.
3: בדיוק.
2: אני לא רואה מישהו כזה.
4: אבל אתם מדברים על סביבה פוליטית בתוך
2: חינוך
4: מקומית, אתה לא מדבר על מערכת חינוכית.
2: אני לא רואה מישהו כזה היום. אולי אני טועה. סימנת מישהו כזה? רגע, סימנת? יש לך מישהו אחד כזה שיכול להיות חיים רמון של החינוך עכשיו?
3: היום, א', יש. בית היום, התנועה, okay. עלינו הנכדים המייסדים, התנועה שצומחת הכי מהר, בעיקר טוב. בקרב צעירים. אולי יש פה עניין של גיל.
2: בסדר.
3: אנשים ששילמו
2: אני כבר... אני מעריך בליברים. כל הכבוד לך על האמונה. באמת. זה היה... זה היה רגע. זו הייתה שיחה מעולה. היא כפול בזמן ממה שנתנו לה. ואנחנו חייבים לסיים,
4: משפט,
2: חבר'ה.
4: משפט, אבל משפט.
2: משפט זה 10 שניות. בבקשה. משפט,
4: אני מסכים תמיד לשיפור מערכת החינוך במדינת ישראל. זה נכון תמיד לעשות את זה. יש ועדה...
3: תשאל את עצמך למה זה לא קרה עד עכשיו.
4: למה זה לא קרה?
2: זהו, אנחנו נתראה שוב, אנחנו נתראה שוב.
1: אבי קמינסקי, לשעבר יורי גוד מנהלי חינוך ברשויות המקומיות, אבי קמינסקי, תודה לך. ראובן טאו, מנכ״ל עלינו, הנכדים המייסדים, תודה לך.
2: אחלה שם, הנכדים המייסדים, תודה, בהצלחה.
1: במילת תגובה של המאזינה העידית, ממש מקומם שלא התייחסתם לגורם מספר אחת לכך שמורים עוזבים את המערכת, מעורבות שלילית של ההורים וחוסר גיבוי למורים, על כך נדבר, אני לא יודע מתי, אבל נדבר.
2: אוי, זה נושא מעולה, וידיעה מבאסת נורא, שמגיעה מאתמול. אתמול בערד השחיתו שלט על ביתו של הסופר עמוס עוז, זיכרונו לברכה. מהשלטים האלה שאתה יודע שמספרים
1: פה, פה יצר, הופעל, כתב.
2: אני מת על זה, אגב, תל אביב, כן. זה שמסתובב בתל אביב יכול להראות לילדים שלי איפה היה סשר גוב ואיפה הייתה אילנה רובינה, זה תמיד מרגש אותי. אנחנו עומדים, אומרים עכשיו שלום לנכדו של עמוס עוז, נדב עוז זלצברגר.
1: שלום.
5: שלום, היי רוני, היי עקיבא.
2: אהלן, נו נדב, אתה שומע על זה ואיך אתה מגלה את זה?
5: קודם כל אנחנו מגלים את זה מפוסט בקבוצת פייסבוק של תושבי ערד. ועצוב, נענות במילים מעבר לעצוב, קיבלנו את זה בתדהמה. סבא שלי גר בערד יותר מ-30 שנה, מאוד מאוד אהב את ערד.
2: הוא היה סמל, הוא היה סמל של ערד, סבא שלו.
5: ואני בטוח שהמעשה המכוער הזה לא מייצג את תושבי העיר.
1: אתם מניחים שזה על רקע אידיאולוגי, כלומר של התנגדות פוליטית או אחרת לסבכה?
5: כן, תראה, אנחנו לא חושבים שזה ביקורת ספרותית על אחד מהספרים שלו. אני חושב שיש כניסיון מחיקה של מה סבא שלי האמין ומה הערכים של שמם הוא נלחם. וזה עצוב, זה מטריד. קשה לנתק את זה מתהליכים אחרים שעוברים על החברה הישראלית. אבל שמחנו לראות שראש עיריית ערד, יאיר מעיין, גם גינה את המקרה, גם ניקה את הוונדליזם, וגם מבטיח שיגישו תלונה במשטרה.
2: אגב, הבית הזה שבו עמוס עוז חי כל כך בשנים, מי גר בו עכשיו?
5: היום גרה בו משפחה, אנחנו לא ממש בקשר איתם. פעם לפעם אנחנו מגיעים לעיר ומסתכלים ככה מבחוץ להיזכר.
2: לא עשו שם מוזיאון או משהו כזה?
5: לא. לצערי לא. יש לנו חלום שאולי יום אחד, אבל כרגע לא.
2: תגיד, אני רוצה לשאול אותך שאלה גדולה, אבל קשה שלא לחשוב עליה, ואתה בטח שאלת את עצמך גם, אתה, אמא שלך, אם עמוס עוז היה חי היום ומסתכל על ישראל של 2026, ישראל של השבעה באוקטובר, פוסט שבעה באוקטובר, אדם שהיה באמת גם סופר, אבל גם ספרי מסות ופובליציסט כל כך מוכשר, מה אתה חושב הוא היה אומר?
5: אז תראה, קודם כל דיברנו על זה ממש בשישי האחרון כל המשפחה. אני לא אוהב להיכנס למשחקי ניחושים של מה הוא היה חושב או מה הוא היה אומר. אני כן יודע לומר שהוא היה לוקח את השבעה באוקטובר מאוד מאוד קשה. אני חושב שזה היה שובר אותו, הוא היה אדם שמאוד רגיש גם לאירועים שקורים בישראל וגם לזוועות. אני חושב שזה היה מאוד מרסק אותו. עכשיו שהוא היה מאוד מודאג מהתהליכים שעוברים על החברה הישראלית, הוא דיבר הרבה וכתב הרבה על הקנאות והזהיר מפניה. אני חושב שכולנו היום רואים שהקנאות היא הלך רוח ששוטף את ישראל, וזה מגיע ישר מקברניטי המדינה ועד אלימות ברחובות. ואני חושב שהוא היה אני לא חושב שהוא היה מאבד תקווה במדינת ישראל, או בעתיד המפעל הציוני, הוא היה בן אדם שאהב את המדינה בכל מאודו והאמין בה.
2: הוא נפטר כשאתה היית בן כמה?
5: אני הייתי בן 24.
2: אז הכרת אותו היטב, וכשאתה אומר, דיברנו ביום שישי במשפחה, על מה הוא היה חושב, ומה הוא אומר על ישראל של היום, עד כמה אתם, המשפחה, עדיין חווים את התופת ואת השברים של הדברים שבעצם דודה שלך גלי עוז פרסמה בספר על סבא?
5: תראה, חווים. זה לא קל. אני כן חושב שיש ציבור גדול מאוד של אוהביו ושל קוריו שיודעים איזה מין אדם הוא היה.
2: היא השאירה אותו בהתעללות, בהשפלות.
5: אני באמת לא רוצה להיכנס לזה, רוני. אני רוצה להתעסק במקרה שהיה בערד. אני חושב שהמקרה של המשפחתי שלנו הוא פצע פתוח, מדמם, אבל הוא עניין של המשפחה.
2: הוא עניין של המשפחה, אבל אתה יודע, אני רואה, קשה לי לחשוב על דמות ציבורית ש... שהיחסים המשפחתיים כל כך דבקו בה אחרי מותה במדינה שלנו. אני אשאל אותך רק שאלה אחת, איך מתמודדים עם דבר כזה, שהזיכרון הציבורי שלו בסוף לא יהיה בעיקר זה? נגיד, רק בוויקנד האחרון בטח קראת את פרופסור יגאל שוורץ בהארץ, שאהב מאוד את עמוס עוז, אבל אומר בין היתר, עמוס ניסה להיות האבא הכי טוב שהוא יכול להיות, ולא יכול היה כי הוא היה דפוק, גם הוא היה יתום, גם הוא היה... בסדר, הוא נכנס לניתוחים שלו, אבל תגיד לנו בחצי דקה איך מתמודדים עם זה.
5: תראה, אנחנו מתעסקים לזכור את מי היה סבא שלנו, את מי היה אבא של אמא שלי, יש משפחה אוהב ודואג וקשור לכל נכדיו, לכל ארבעת נכדיו. ובצד זה אנחנו נאבקים גם לשמור על המורשת שלו, גם התרבותית והספרותית, גם האידיאולוגית.
1: אוקיי.
5: אז אנחנו מתעסקים.
1: נדב עוז זלצברג, תודה לך.
2: תם זמננו, היינו יכולים לדבר איתך עוד הרבה.
1: נשמע חדשות טובות, תודה.
2: כן, וגם להזכיר למי שלא קרא את סיפור על אהבה וחושך.
1: איתמר דרוקמן, רננה פרידמן, בר קציר, שלומי יצחק.
2: עקיבא, לא חייבים תמיד קרדיטים.
1: המלצות תרבות תיתן, חייבים, הרבה יותר חשוב מכל המלצות התרבות האלה.
2: סיפור על אהבה וחושך בשעה. סליחה, אחד הספרים הקנונים של התרבות, אתה קראת את סיפור על אהבה וחושך?
6: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית קובנוביק.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה אחת. חייל צהל מחטיבת חשמונאים נפצע הערב מירי בבסיס צבאי בבקעת הירדן ומצבו קשה. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי ומשפחתו הותקנה. המשטרה הצבאית החוקרת פתחה בחקירת האירוע. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי לפי החשד, חיילים שיחקו בנשקם ואחד מהם פלט כדור לעבר חברו. דיווח בערוץ סעודי, ישראל חיסלה סוחרי נשק ואמלח רבים בתוך רצועת עזה בעת האחרונה. מקורות ברצועה אמרו לעיתון אשר כלאוסט כי גם בחיסול אמש במערב העיר חוסלו שני סוחרי נשק שמכרו לפעילים בכמה ארגוני טרור, נשק מסוגים שונים בשנים האחרונות. כך מוסר כשבנו עומר שחר. סמוך לטייבה שבמשולש נפצעו שלושה בני אדם בהידרדרות כלי רכב לוואדי. צעיר כבן 20 נפצע קשה ועוד צעיר במצב בינוני. צוות מדה פינה את הפצועים לבית החולים מאיר בכפר סבא.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך עדיין נשרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום חמישי עוד ירידה קלה בטמפרטורות ותורגש הקלה בעומס החום. הטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה, ביום שישי ובשבת, דומה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, רונן פולק. כאן חדשות, ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית צבע הכסף.

0: עכשיו 4:05, צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו כאן ברשת ב', שלום לכם ותודה שאתם איתנו גם היום. יום שלישי, 4 באוגוסט 2026, פותחים כרגיל בכותרות. תחילה לשריפה באזור בן שמן, האש נבלמה ממש בדקות האחרונות וגם הכבישים החלו להיפתח מחדש. יעל שחנובר כתבתנו, את עם העדכון, שלום יעל.
1: שלום, נכון מאוד. אז השריפה באזור מחלף בן שמן רשמית תחת שליטה, נגיד שצוותי כבאות והצלה עדיין עובדים פה בסביבה כדי לוודא שאין את שהן התלקחויות נוספות, שריפות משניות, אז הם כן עדיין עובדים. בהתאם, כביש 1 וכביש 6 נפתחו לתנועה לשני הכיוונים, אחרי שנהגים רבים התבקשו שלא להגיע לאזור, אז עכשיו אפשר להגיד שהכבישים נפתחו, וככה מנקודת מבט מהשטח אפשר גם לומר שתנועה יחסית זורמת. נקווה שאת המשך חודש אוגוסט החם הזה אנחנו נעבור עם מינימום שריפות שכאלה.
0: בהחלט נקווה. יעל, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: כלכלה, בחודש יוני עלה השכר הממוצע במשק ב6.7% ל-15,223 שקלים. זאת תאומת חודש מאי. מדובר בעלייה עונתית בחודש יוני שנרשמה אחרי ירידה של 10.4% מהשיא של חודש מרס, כמעט 16,000 שקלים אז. עוד עולה מנתונים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כי השכר הממוצע בהייטק עלה בחודש מאי ל-35,760 שקלים לעומת החודש שקדם לו. זו עלייה שכמעט 13.5% מפתיע ובעיקר מעניין לאור המיתון בביקוש לעובדים בהייטק. עונת התיירות בשיאה, התיירים עדיין לא חוזרים ארצה, אבל הישראלים ממלאים את בתי המלון, המחירים בשמיים. כיצד מתכוון משרד התיירות לסייע בהגדלת ההיצע כדי להוריד קצת את המחירים, כדי שכולנו נוכל קצת לנפוש, כולנו זקוקים לזה גם. עוד מעט נדבר כאן עם מנכ"ל משרד התיירות. ועוד בהמשך, כולכם הרי יודעים שאפשר לקבל החזרי מס על הקניות שלכם בחול, ובכל זאת, רובכם לא עושים זאת. זה הליך שנתפס כמסורבל ומתיש, האמת היא נכון, ובכל זאת, לא חבל על הכסף, מדובר, שימו לב, מדובר על כמעט מיליארד שקלים שאתם משאירים במדינות שבהן הייתם, נהנתם וקניתם. לדבר על כך. וגם הדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף התוכנית. צבע הכסף, המייל שלנו, kesef@kan.org.il. אתם יכולים לכתוב לנו גם בטוויטר, חפשו אותנו שם, את יאיר ויינרב או אותי. אנחנו כאן עד 5, מיד ממשיכים. טוב, פותחים עם ועדת הכספים שהתכנסה היום לאשר העברה של מאות מיליוני שקלים להתיישבות ולחרדים. יערה שפירה כתבתנו, שלום.
2: שלום,
0: זה
2: שלום.
0: קורה בזמן פגרת הבחירות, עוד דיון, עוד כינוס.
2: כן, זה קורה בזמן פגרת הבחירות, ובעזרת שימוש של יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה בסעיף מיוחד שהוא הפעיל אותו באופן די נדיר, שמאפשר כינוס בפגרה בלי התייעצות עם האופוזיציה, סעיף חירום שמאפשר לעקוף את ועדת ההסכמות בשביל לדון באותי, התייעצות עם האופוזיציה, סעיף חירום שמאפשר

0: לא להגיע לצבא, גם אם אתה לא לומד תורה. יש שם כספים רבים לקרן סיוע מיוחדת בעבור חרדים ולמוסדות תורניים ולגננות בחינוך מוכר שאינו רשמי וכהנה וכהנה. וחברת הכנסת לזימי פונה יחד עם עמותת חדוש לבית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ, היא מגישה עתירה, וכעבור זמן קצר השופט אלכס שטיין מודיע שהצדדים יצטרכו להגיש עד מחר בבוקר הודעת עדכון על ההחלטות שהתקבלו בישיבת ועדת הכספים. כלומר, העברות התקציביות שמאושרות היום יגיעו לבית משפט כבר מחר.
1: מעניין, כל העברה תקציבית שתאושר תובה לפתחו של בית המשפט.
0: נכון, כי שאלה גדולה, האם אפשר היה להפעיל את סעיף החירום בשביל לכנס את הדיון הספציפי הזה, האם זה אכן דבר שאפשר לטעון שהוא דחוף וכן הלאה וכן הלאה. בינתיים האירוע הזה מתנהל בכנסת, אבל בתוך זמן לא ארוך הוא צפוי להיות מאבק משפטי.
1: מן הסתם, כמו כל כך הרבה דברים שמתחילים בכנסת ועוברים אחר כך לבית המשפט. יערה שפירה, תודה רבה לך.
0: תודה, תודה.
1: להתראות. חודש אוגוסט, ענף התיירות בסיו, באילת, אי אפשר להכניס סיכה. גם בצפון מתחילים להתאושש. שלום לך, מנכ"ל משרד התיירות, מיכאל יצחקוב, שלום.
2: צהריים טובים, רוני.
1: תשמע, אנחנו בסיא העונה. הנשיא טראמפ, מה שנקרא, קצת משגע כאן את כולנו, גם את התיירנים, גם את הנופשים. יום אחד אנחנו רגע לפני חידוש המלחמה, יום אחר כך הכל נרגע. קצת קשה לתכנן.
2: אלו חיינו
1: בזמן לגמרי, כן. אבל תשמע, בכל זאת קצת קשה לתכנן ככה, ענף שאמור להיות הכי מתוכנן בעולם.
2: קודם כל, אני מאוד שמח שהתיירות מתאוששת, גם אם קצת יקרה, היא מתאוששת וזה חשוב, כי התיירנים...
1: אתה שמח שהיא מתאוששת, אתה פחות שמח שהיא יקרה מן הסתם.
2: בוודאי, אני אומר, יקר בישראל, אבל אני מאוד שמח בשביל התיירנים, שלא ראו אופק כלשהו, והיום הם, ברוך השם, מתחילים, והישראלים באמת יוצאים לחוות הארץ, ואני אומר עוד פעם לישראלים דרכך, סו לצפון, תיסו לצפון, כי זה חשוב... זה חשוב לנו, זה חשוב למדינה, זה חשוב לתיירנים, כי הצפון זה עדיין אזור שהוא נפגע, וכך גם ביקשתי מכל משרדי הממשלה, ומהסתדרות הלאומית והכללית, ומכל מי שיכול להקשיב את הכנסים שלכם, תעשו פשוט בצפון, כי אנחנו כציבור, כמדינה, צריכים לעזור לחבל הארץ שהוא הכי זקוק לנו, כמו שהיה אחרי 7 באוקטובר בחבל התקומה, אז עכשיו אנחנו שם ואנחנו צריכים לתת את הדרייב. מה שאנחנו עושים מבחינת תכנון, אנחנו לא יושבים על המדוכה לתכנן תשתיות והוספות של חדרים ולשדרג בעצם את התיירות הישראלית. אנחנו כמשרד במשך השנים האחרונות עשינו המון דברים, כמו קמנו את יחידת המגדלור, שהיא בעצם נתנה שירות ליזמים ולנסות כמה שיותר לצמצם את המשך הבניית המלון, ורפורמת עירוב השימושים. אנחנו בעצם הכנסנו סעיף בתמ"א בתוכניות מתאר עיר, שיהיה ניתן להוסיף שימושים נוספים שהם מגורים בקרקעות מלונאיות, שאנחנו ראינו שהם המון זמן בידיים פרטיות ולא קרה בהם כלום. וכל הדברים האלה שדיברנו על המחיר, זה הדבר שיכול להוריד את המחיר, כי אנחנו בעצם כשהמחיר גבוה...
1: כמה חדרים חסרים כאן?
2: אנחנו צריכים גרוסו מודו עד 20-30 עד 8,000 חדרים, בשביל לעמוד בביקושים, כי אנחנו יודעים ש-20-30 ו-20-33, שאפרופו משרד התיירות הקים צוות, ורוצה להקים צוות במשרדי ל-2,000 שנים של הנצרות, ואנחנו מצפים שהמדינה תהיה מלאה בתיירים. אני סבור שהמלחמה תסתיים מתישהו.
1: כן, כולנו סבורים, מקווים שהיא תסתיים מתישהו, אבל אנחנו כבר 3 שנים בתוך האירוע הזה. נכון. ותיירים, שזה גם מילה מאוד חשובה, ומילת מפתח אפילו בענף הזה, עדיין לא באים לארץ. רק לאחרונה ראינו נתונים של התאחדות המלונות על ירידה של 75% לעומת התקופה שלפני המלחמה. זה לא ממש מעודד.
2: נכון, אבל אני חייב להגיד, שני דברים. קודם כל, הנתונים מאוד מאוד חלשים מאז פברואר, מאז בעצם תחילת שאגת האריץ, אבל זה לא בא בחלל ריק. התיירים, גם אלה שרוצים לבוא, אין להם איך לבוא, כי פשוט אין טיסות. מהטיסות, זה הדבר שבעצם מפריד בינינו.

0: בין שיקום ענף התיירות הנכנסת לבין אי שיקומה בעצם.
1: כי יש ערים שנפגעות יותר. דיברתי השבוע עם מנכ"לים של בתי מלון בירושלים, נצרת, טבריה, הם לא רואים עדיין את האור בקצה המנהרה.
0: אתה צודק. עם זאת, אני רואה שעכשיו מתאושש בזכות הישראלים האזורים האלה, אבל זה לא מספיק. לכן אנחנו כמשרד לוחצים. היום גם נפגשנו גם עם השגריר האמריקאי, וחלק מהדברים שדיברנו עליהם זה גם על ענייני הטיסות. זה אומנם לא קשור בקשר ישיר משרד תיירות, כי זה אחריות משרד תחבורה, אבל אנחנו בכל דרך אפשרית חושבים שקודם כל בטוח לתייר בישראל. זה לא אני אומר, יש אינדקסים בינלאומיים שאומרים שבטוח בישראל, גם עם כל המלחמות האלה, הנה אני אומר לך, יותר לבריטים ולאמריקאים, יותר בטוח להיות בארץ מאשר להיות במדינות שלהם, ככה לפי הנתונים של הפשיעה וכל נתוני התמותה באזורים האלה. אצלנו, ברוך השם, אף תייר, ברוך השם, לא נפגע מאז השבעה לאוקטובר. אנחנו מאוד...
1: כן, טוב, אבל עדיין צריכים... אגב, מה אתם עושים בנושא הזה גם בניו יורק? הייתם איזשהו קמפיין, נכון?
0: אלינו...
1: על הפה וחמתו של מומדני, מן הסתם.
0: יפה. אנחנו מאוד אוהבים להשיק קמפיינים ושישמעו אותם. והשקנו קמפיין ביוני בארצות הברית, כי בעצם תיירות זה דבר שחוזר לאט. אנשים מתכננים חופשה, בטח מאלה שבאים מחול, 8 חודשים, שנה, חצי שנה. לכן אנחנו לא חיכינו שהתותחים יפסיקו לרעום, אלא השקנו את קמפיין I am Israel, חלק מהקמפיין גם נמצא בטיים סקוור, חלקו הקטן, אבל הבוסט שזה נותן למדינה בעצם, כי תיירות זה גם הסברה, הוא חשוב. אנחנו בחרנו בקמפיין שנקרא I am Israel, לא מתנצל, קמפיין תודעה, אנחנו מדברים עם אנשים שאוהבים אותנו, ותתפלא, יש עוד כאלה.
1: אוקיי, תשמע, הכי חשוב להוריד את המחירים, כי אתה יודע, לנפוש היום באילת, אני לא יודע אם הסתכלת לאחרונה על מחירי המלונות שם, זה לא ממש תענוג גדול, זה הופך את החופשה שם לנחלתם של בעלי אמצעים בלבד, וזה כל כך חבל, וזה גם לפתחכם.
0: אנחנו צריכים לעודד תחרות, והקשל שוק, כמו שאמרתי, אנחנו פועלים בשביל הדבר הזה, כדי לייצר הרבה יותר חדרים. אנחנו לא יכולים לעשות קסם, אני לא קורא להחרמות, ואני לא קורא לדברים שאני לא יכול, כי יש פה...
1: אולי כמו שר התיירות, השר שלך בזמנו, שקרא לישראלים, פשוט לנסוע ליוון, או לקפריסין.
0: השר אמר למלונאים, כשהציבור בא, וכמו שאתה אומר, זה מאוד חבל, וזה לאמצעים, תיזהרו, בסוף ייסו ליוון ולא יבואו לפה, וזה קורה. ואנחנו לא רוצים שזה יקרה. אז כקריאת השכמה... אז אני באמת חושב שצריך גם לאזן פה, אבל היות וזה עסקים פרטיים, אנחנו צריכים לאזן את זה בעידוד של תחרות. זה מה שאנחנו עסוקים בו.
1: מיכאל יצחקוב, מנכ"ל משרד התיירות, תודה רבה לך.
0: להתראות.
1: להתראות, ביי. עכשיו אנחנו בצפון עם קובי נזרי, בית קפה רעות בכפר תבור. שלום.
2: אהלן.
1: אהלן. ספר לי, מה קורה אצלכם? המטיילים חזרו?
2: המטיילים חזרו, אתה יודע, במידה, עדיין לא בכל הכוח, כן, וזה מאוד, מאוד משתנה גם, אתה יודע, נגיד שבוע שעבר, לקראת סוף שבוע, היה ציוץ מטראמפ, אז כולם הפסיקו לצאת ולטייל בצפון.
1: זאת אומרת, שאתה קם בבוקר, אתה דבר ראשון לא מסתכל כמה הטלפונים מצלצלים, אלא מה טראמפ אמר.
2: אני חושב ש...
1: כולנו.
2: כן, כן. זה באמת משתנה, אבל צחוק בצד, באמת בשבועיים האחרונים, קצת יותר מטיילים בצפון.
1: איזה יופי.
2: עוברים אצלנו. אנחנו בכלל בכפר תבור, בגליל התחתון, אזור שהוא יותר רגוע לאיומים הרקטים ולאזעקות.
1: כל הצפון רגוע עכשיו, גם את זה צריך להגיד.
2: לא, אני אומר, גם בתקופות החמות יותר, אז אצלנו עדיין אנחנו שומרים על איזה שגרה מסוימת, ואנחנו בהחלט מזמינים את כולם לבוא ולבקר אותנו בצפון, וצפונו מאיתנו גם, ש... שצריכים את העידוד הזה.
1: יפה, בוא ספר לנו על המקום שלך. אתה בעצמך, אגב, צריך לומר, לוחם מילואים, מתמודד עם פוסט-טראומה, איבדת במלחמה באז השניים מחבריך, נכון?
2: זה נכון. אני משרת גדוד 8717, חטיבה 261, כבר למעלה מ-20 שנה. בדיוק השבוע, החבר'ה האלה, ואני לא הצטרפתי לסבב הזה, אבל יצאו לסבב היי של מילואים, ל-90 יום נוספים. אז אני שולח להם חיזוק ושיחזרו בשלום, ולמשפחות שלהם, שעוד פעם הבא או אמא יצאו ל-90 יום מילואים. זו המציאות. אכן פתחתי את ראות לפני כשנתיים. זה בעצם בית קליעה לקפה ובית קפה במתחם היקב בכפת עבור. ראות זה חלום של הרבה זמן לפתוח מקום כזה. בעצם לאחר המלחמה החלטתי להגשים אותו. קוראים למקום ראות על שם ערך הראות ואחוות לוחמים. זו הדרך שלי להנציח שני חברים ש... כמו שאמרת, נפלו במלחמה ב-18 בנובמבר 23 בעזה, רני תחן ויקיר ביטון, זיכרונם לברכה. אנחנו עכשיו חלק מפרויקט, מיזם של שטראוס, שמאגד למעלה מ-70 עסקים ברחבי הגליל, הגולן והעמקים, ובעצם מייצר אטרקציות ומסלולי טבע ומסעדות ובתי קפה, שכולם תחת התוכנית הזאת.
1: איזה יופי. בשביל הצפון בעצם, זה נקרא, נכון. נאמר.
2: אז הם בעצם מציעים, זה קמפיין שיעלה מחר.
1: כן.
2: והוא מציע 10 מסלולים, שמשלבים את האוכל והטבע והאטרקציות והתצפיות. פרויקט מאוד, מאוד יפה ומאוד מחזק אותנו כבעלי עסקים קטנים. בכלל, זה חלק מפרויקט גדול יותר, שנקרא טעם חדש לצפון, שבו שטראוס בחרה... 25 עסקים מתחומי הקולינריה שפתחו בשלוש שנים האחרונות, בעצם עוזרים להם לצמוח ולגדול ולחזק אותם כבר מתחילת השנה. מבורך מאוד בעיניי כבעל עסק קטן. זהו.
1: יפה, בהחלט. אז תבואו גם אליך לכפר תבור וגם לעסקים האלו, עשרות עסקים צפונים שם תחת הפרויקט הזה, ושיהיה המון בהצלחה. קובי, תודה רבה, קובי נזרי. תודה רבה לך.
2: בכיף.
1: להתראות, ביי. ואנחנו כאן עכשיו 4:26. נדלן. שלום יוסי פרשקובסקי, יושב ראש חברת פרשקובסקי השקעות ובניין. שלום, אהלן.
3: שלום וברכה לכל המאזינים.
1: תודה, מה שלומך. טוב, יש טרנד עכשיו של מבצעים מסוגים שונים. דירה בליסינג, דירה במתנה, טריידין, ריהוט, הלוואות בלון, דירה במכרז, זה שלכם אגב, מכרז הדירות הגדול, שבו אתם מציעים למתעניינים להגיש הצעות לרכישת הדירה שהם רוצים. על כמה דירות מדובר אגב, ואיפה?
3: 377 דירות, מתוכם יש באשדוד, 170 דירות בחיפה, בשני פרויקטים, אחד ב... שכונת רמת הנשיא ואחד במורדות לינקולן, עוד 170 דירות בתל אביב מול פארק הירקון, 100 דירות, אולי 10 דירות, ובגליל ים, שכונת גליל ים, הרצליה, 70 דירות למכירה, וקצת עוד קצת בשכונת גן רשל בהרצליה.
1: אוקיי, עכשיו תגיד, תסביר לי שנייה את
3: ה... סך הכל, 377 דירות.
1: מה הציפייה שלכם? נניח שאני מגיש הצעה, אתה אומר לי קודם כל מה המחיר המינימום, או מה המחיר המבוקש, כדי שאני אנסה להתמודד על אותה דירה?
3: בטח, יש אתר. יש ניסה לאתר. באתר מפורסמות כל התוכניות של הדירות, מחירי הדירות, מחירי המינימום של הדירות, המפרטים הטכניים, יש תקנון של המכרז, יש הסכם שהוא הסכם גנרי לכל הדירות. כל האינפורמציה
1: אז זהו, כי אנחנו רואים למשל מחיר
3: וכמובן שאנחנו מזמינים אנשים למשרדי המחירות על מנת
1: מן הסתם, כן
3: לקבל
1: עוד אינפורמציה עוד פרטים אנחנו רואים למשל מחיר המינימום הנמוך ביותר ברמת הנשיא בחיפה כ1,900,000 דירת 4 חדרים בתל אביב יש פרויקטים שנקבעו שמחירי המינימום של 5,250,000 דירת 3 חדרים.
3: נכון?
1: ו יש עוד דירות של 6,600,000 דירת 4 חדרים, וגם 10,750,000 למיני פנטאוז בתל אביב. זאת אומרת,
3: תל אביב על פארק הירקון, משקיף לפארק.
1: עכשיו אני רוצה לזכות באחת הדירות האלה, בוא תגיד לי כמה להוריד במכרז כדי לזכות בדירה.
3: שאלת המיליון דולר.
1: אתה לא יכול להגיד.
3: יש לי להגיד, מה פתאום, יש מחיר מינימום.
1: לא, סתם, ברור, בוודאי.
3: אבל יש מחיר מינימום, ואשר המחיר מינימום מגלם הנחות של מאות אלפי שקלים לעומת מחירי המחירה בפועל שנמכרו דירות דומות.
1: עכשיו בוא, אני רוצה שתסביר.
3: כל אחד עושה את החשבון
1: שלו. כן, מן הסתם, כל אחד יעשה את החשבון שלו.
3: איך מתאים לו לשלם, אבל
1: אני רוצה שתסביר לי משהו, יוסי. משהו לגבי שוק הנדלן באופן כללי, כי זה ברור שיש היום ליזמים איזושהי בעיה. אגב, אנחנו רואים את זה גם במספרים בבורסה, ירידות כמעט בכל חברות הבנייה, גם אתם יורדים, צריך לומר, גם מתחילת השבוע, גם בשלושת החודשים האחרונים, ואני אומר לעצמי שאם לא הייתה בעיה, אז לא היינו רואים הרי את כל הפירוטכניקה הזאת, ואת כל הגימיקים של מחלקת השיווק, כדי לנסות ולמכור. אז בוא תנסה לתאר לי את מצב ענף הנדלן היום, מתוך זה שאנחנו כן יודעים שקשה יותר היום למכור דירות.
3: תראה, ענף הנדלן היה בארבע שנים של רכבת ערים, של עלייה, לעתים עליות דו-ספרתיות, כן? ואני לא מדבר בקידומת של 1 ו-2, גם של 3, אוקיי? אז מן הטבע שיש גם שלב מסוים של התמתנות, ויש אפילו במקומות מסוימים גם ירידות. החוכמה היא שהחברות החזקות והחברות הטובות יודעות דווקא בתקופה הזאת להתעלות על עצמם ולעשות פרויקטים טובים, פרויקטים איכותיים, ולקבל מחירים שהם אומנם לא מחירים שהיו פעם, אבל עדיין מחירים שירוויחו כסף.
1: תגיד, אז למה לא להוריד מחירים פשוט? במקום כל המבצעים האלה?
3: ברור שעושים מבצעים. דרך אגב, מבצעים זה עוד דבר חדש.
1: לא, בסדר, מבצעים, נכון.
3: אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל גם לפני שנים היו מבצעים, והיו תקופות של 20-80, ותקופות שהשוק יותר...
1: לא, אז אני שואל, במקום המבצעים האלה, למה לא, אתה יודע, אני כלקוח, מגיע אליך למשרד, ואתה רוצה שאני אגיע אליך למשרד, בוא אני אנהל איתך איזשהו מסע ומתן. אנחנו יודעים, כולנו יודעים, זה לא סוד הרי, שהמצב פחות טוב עבור ענף הנדלן משהיה לפני כמה שנים. בואו נגיע, אתה יודע, נעשה את זה במסע ומתן. למה בכל מיני מבצעים כאלה ואחרים? או כל מיני טריקים?
3: זה לא דבר שענף הנדלן המציא, זה קיים בכל המשק, בכל הכלכלה, בארץ ובעולם. מה, בענף המזון,
1: לא,
3: אין
1: יודע,
3: מבצעים,
1: מכרזים, בסופר
3: פארם, אין מבצעים.
1: זה לא אותו דבר.
3: בכל,
1: מבצע, כשאני מדבר על מבצע, אני מדבר על הורדת מחירים.
3: זה לא איזה כללה. אתה, לכל מבצעים, מה רע במבצעים?
1: לא רע, לא רע, לא רע, אני מדבר פשוט על הורדת...
3: למה מבצעים זה לא דבר טוב?
1: ומה רע בהורדת מחירים?
3: שום דבר, יש גם, אני מניח שיש גם... אם בן אדם עושה הנחה, אז הוא מוריד מחיר. מה, זה מקובל, זה בסדר גמור. גם הורדת מחירים, זאת לא כללה, וזה דבר לגיטימי לחלוטין. העניין של המכרז שלנו,
1: כן.
3: שאנחנו נמצאים בפרויקטים שהם פריסל. כל הפרויקטים האלה זה פרויקטים בתחילת הדרך.
1: ואני מניח שיש גם מגבלות, שגם הבנקים בטח מחזיקים קצר את ה...
3: דווקא זה לא האישו, אוקיי. אבל לא במקרה שלנו. אבל הפרויקטים האלה, לדעתי, הם מייצרים איזשהו win-win situation. במה דברים אמורים? שאם בא אותו רוכש פוטנציאלי, הוא אומר, אני מוכן לשלם עבור דירה ככה וככה, מעל מחיר המינימום, אבל ככה וככה. הוא למעשה קובע לעצמו את אותו מחיר שהוא מוכן לשלם עבור הדירה. אני, כקבלן, מבין ש... המחיר שאני אמכור את הדירה הוא לא המחיר שציפיתי לו, ואני נותן פה, יהיה פה הנחה, רק אני לא עדיין יודע מה ההנחה, איפה שיווי המשקל נקבע בסופו של דבר במסגרת המכרז, ובגלל שהקרקעות האלה נרכשו במחירים שהם מחירי מחירים היסטוריים, מחירים שהם היו אטרקטיביים אז בזמנו מבחינתי לרכוש אותם, גם אם אני אמכור את הדירות במספרים שקרובים למחיר המינימום, עדיין ירוויח הרבה, ירוויח יפה מאוד, כן? לא הרבה כמו שחשבתי קודם. איך בצורה מכובדת ויפה.
1: אוקיי.
3: אני יכול להרשות לעצמי את הווין שלי, והקונה יכול להרשות לעצמו את הווין שלו.
1: יפה, אוקיי, וזה יקרה בשבוע הבא, נכון? מה שנקרא המכרז הזה.
3: המכרז נפתח בתשיעי לחודש, ואני סגר ב-12, אני מזמין את הקונה שמתעניין לקפוץ, לעבור למשרד המכירות, להתעדכן בפרטים אוקיי. יותר מדויקים, כן. פרטים טוב,
1: זה כבר
3: יותר
1: עבר, זה כבר עברנו למדור הפרסומות, לא, מה שנקרא, אבל זה בסדר גמור. אוקיי. הנה, דיברנו גם קצת על נדלן, וגם חיים. קצת
3: טוב.
1: על ה...
3: תודה רבה לך.
1: יוסי, תודה רבה לך. יוסי פרשקובסקי, יושב ראש חברת פרשקובסקי השקעות ובניין. תודה, להתראות. טוב, עכשיו לחופשות שלכם בחול. כמיליון ישראלים יוצאים הקיץ הזה לחול, מטיילים, נחים, עושים קצת שופינג, טוב, הרבה שופינג, אבל מה עם החזרי המס? אתם יודעים הרי שמגיע לכם להזדקות על רכיב המע"מ של הקניות שאתם עושים, אלא שרובכם לא ממש עושים זאת. שלום, איציק בקסיס, מנכ"ל פספורט קארד, שירותים פיננסיים, שלום.
4: שלום, ערב טוב.
1: תגיד, כמה כסף אנחנו משאירים בחול בהחזרי מס, מע"מ שלא מומשו?
4: אנחנו משערים שלמעלה ממיליארד שקלים, אם לדייק 1.3 מיליארד,
1: וואה, זה הרבה כסף.
4: שקלים בשנה ישראלים לא ממשים את החזר המע"מ שלהם.
1: וואו, האמת היא, תשמע, זה שירות שנתפס כמייגע, הוא מסרבל, הוא בירוקרטי. הייתי לא מזמן באתונה, הגעתי יחסית מוקדם לשדה, אני חייב להודות, עמדתי שם שעה פלוס בתור לזכאות, קיבלתי חותמת, אחר כך עברתי לתור נוסף, כדי לקבל את הכסף, זה היה משהו כמו 60 אירו, לא רע, אחרי שניקו לי עמלות של גלובל בלו, החברות האלה שמנקות את העמלות ומזה הן חיות, אבל שמע, התהליך הזה הוא לא פשוט. זה בכוונה ככה, אגב, לסרבל את התהליך, להחביא את העמדה, לשים פקיד אחד מנומנם שיבדוק לך פריט אחרי פריט, זה הכל כדי שנתייאש ונלך כי הטיסה מתקרבת?
4: אתה צודק, בסוף המדינות רוצות להשאיר את הכספים אצלהם בבית, ולא למסור אותם ללקוחות ולאפשר להם לממש את הזכאות. אנחנו מנגישים את המידע הזה כדי שבאמת לקוח שנוסע לחול ורוצה לממש את הזכאות שלו יכול בקלות דרך אפליקציה לבוא ולהבין מהם השלבים שהוא צריך לעשות. יש שוני מהותי בין מדינה למדינה, לפעמים בין שדה תעופה כזה לזה תעופה אחר באותה מדינה, ובאמת לפעמים העמדה נמצאת בקצה הכי רחוק של שדה התעופה, ואתה לא יודע איך להגיע לשם.
1: כן.
4: אנחנו ממש נותנים מפה ותמונה של איפה העמדה נמצאת בשביל לעשות את זה.
1: וגם היא לא פתוחה בסדר. כל הזמן, וחלק נכון. והעובדים יוצאים להפסקות, ובדרך... זאת אומרת, אתה לא תראה שם שיוצאים מגדרם כדי לסייע לך לקבל את מה שמגיע לך.
4: זה נכון, זה בסוף זה תלוי באותו פקיד מכס, שיכול להיות שהוא עומד בנהלים, ויכול להיות שהוא לא, יכול להיות שהוא יותר נוח לו לבוא ולבקש ממך פרטים, ויכול להיות שלא, ולכן באמת אנחנו מנסים כמה שיותר להנחות את הלקוח, לעשות את הפעולות כפי שנדרש, כדי לקבל את ההחזר, ובצורה הכי פשוטה שאפשר.
1: מה, אגב, אפשר לעשות את זה גם אחרי שעוזבים את שדה התעופה, או שזאת האופציה היחידה?
4: אפשר לעשות את זה אחרי, לתקופה של 3 חודשים, אם חזרת לאותה מדינה. זאת אומרת, בסוף אתה צריך לעבור לסקי את דחמכת.
1: לא, אבל אם עזבת לגמרי, הגעת כבר חזרה ארצה, זהו, נגמר הסיפור.
4: לא, אתה לא תוכל לעשות את זה, נכון. אתה יכול לנסות לשלוח בדואר ולפנות לאותו מתפעל, כמו גלובל בלו ופלנט, לרוב לא תצליח להשלים את הפעולה מדינת המוצא שלך.
1: הם לוקחים גם עמלות, נכון? אותן חברות.
4: כן, בסוף החברות האלה מקושרות עם בתי העסק ומתחלקות בעמלה בינם לבין בית העסק שבו ביקרת, ולשניהם יש אינטרס שתעשה את התהליך הזה, גם לבית העסק וגם לחברה המתפעלת.
1: תגיד, מה אני צריך לדעת שאני עושה את הקניות? לקחת קבלות, נכון?
4: נכון, אבל זה גם פה זה משתנה בין מדינה למדינה, לפעמים אפילו בבית עסק. קבלות תמיד צריך ליתר ביטחון. לא תמיד תצטרך להשתמש בהם, אבל לקחת קבלה אתה תמיד צריך, כהוכחה, אם שוב עם פקיד המכס יבקש את זה. יש מקרים שצריך לבקש איזשהו טופס, אנחנו מנגישים את זה שלא תצטרך למלא אותו, כי גם התהליך הזה מייגע, התהליך של המילוי טופס, אז יש ברקוד שאתה מציג אותו למוכר, ואז הוא זה שמדפיס ונותן לך את הפרטים. יש מקרים שגם חלק הזה נחסך, וכולו מתבצע בתוך האפליקציה, אבל באמת חשוב תמיד לאסוף את הקבלות ליתר ביטחון.
1: יש הבדל בין שיעורי המס בין מדינה למדינה, מקומות שאתה תקבל יותר וכאלו שתקבל פחות?
4: כן, ודאי. כל מדינה יש לה החזר מע"מ שונה, גם לפעמים בין הפריטים. יש מדינה כמו הונגריה, שבה החזר המע"מ הוא הגבוה ביותר, הוא 27%, ויש מדינות שזה באזור ה-20%, אבל בכל מקרה זה הרבה כסף. באירופה זה הרבה כסף, זה בממוצע 21-22%.
1: זה באמת הרבה, בחלק מהמדינות לפחות. אז אתה אומר, איפה הכי משתלם? בהונגריה?
4: הונגריה, החזר המע"מ הוא הכי גבוה, הוא 27%. ולשמחתנו גם יש הרבה ישראלים שמבקרים בהונגריה השנה, זה אחד מהמדינות המשמעותיות ביותר שישראלים מבקרים בה השנה.
1: נכון, ועושים שם הרבה מאוד קניות. טוב, נאמר שאת השירות הזה, אתם נותנים שירות ללקוחות שלכם, שעושים ביטוח נסיעות, אבל כאמור, זה רק ללקוחות משלמים. מה אתה בכל זאת מציע למי שכן רוצה לקבל החזרים, להקדים את הגעתו לשדה, לרכז קבלות, איך אפשר בכל זאת להקל את התהליך?
4: קודם כל, לפני שנוסעים לחול, להגיע מוכנים עם כל השלבים שצריך לעשות, לדעת על איזה פריטים כן מקבלים החזר ואיזה פריטים לא מקבלים החזר, איזה מקומות יש מינימום ואיזה מקומות לא. לאחר מכן, לאסוף באמת את כל הדברים שיהיה מסודר, לדעת לפני שמגיעים לשדה איפה העמדה נמצאת, ולא לבזבז זמן, אנחנו בשדה אוהבים יותר לבלות ולקנות ולא לחפש את העמדה. ומול הפקיד המכס פשוט לענות על כל הדרישות שהוא צריך, לקחת את הפריטים איתנו, זה מאוד קריטי.
1: להגיע עם המזוודה?
4: לפעמים העמדה נמצאת לפני עמדת הבידוק, זאת אומרת באזור הצ'קין, ואז אפשר פשוט לעשות את זה ואז לשלוח את המזוודה, לפעמים נמצאת אחרי, וכן, רצוי, לא יודע אם את המזוודה, אבל לפחות את הפריטים שעליהם אתה רוצה לקבל החזר מע"מ, כי שוב, זה תלוי בפקיד המכס, אם הוא ישאל או יבקש לראות את הפריט.
1: ולהוציא את הפתקים, אתה יודע, לפעמים לכל חולצה וחולצה, או כל פריט יש לו איזה ברקוד או איזה פט, אפשר להוציא?
4: רצוי שלא.
1: רצוי שלא. להשאיר את זה כמו חדש.
4: הוא רוצה לוודא שאתה לא תשתמש בסוודר הזה בהונגריה. הוא רוצה לא תשתמש בסוודר הזה בישראל.
1: שלא תלבש אותו בהונגריה, אוקיי.
4: נכון.
1: טוב, איציק בקסיס, מנכ"ל פספורט קארד שירותים פיננסיים, תודה רבה לך. נסיעה טובה לכולם, תודה. טוב, עניין אחר, וזה גם טרנד חדש שהולך ונכנס לחיינו בשבועות האחרונים, הכניסה של סוכן ה-AI לחשבון הבנק שלנו. לא מזמן דיברנו כאן בשידור עם מנכ״ל בנק One Zero על השקת חיבור ישיר בין סוכן ה-AI של הבנק לצ'אט GPT. ישנן עוד חברות ובתי השקעות שנכנסים לתחום הזה, והערכה היא שהטרנד הזה ילך ויצמח. שלום, עורכת הדין ליאת מיידלר, מומחית ברגולציית שוק ההון וניירות ערך. שלום.
5: היי, מה שנשמע?
1: בסדר, תודה רבה. ליאת, את מזהה כאן בעיה בכלל, או שזה חלק מחיינו? נצטרך להתרגל, ככה זה ילך.
5: זה חלק מחיינו, אבל כמובן שיש בעיה. השוק, אתה יודע, מקדים את... השוק צועד בקצב אחד, והרגולטורים, אני די מרחמת עליהם בשנים האחרונות, הם צריכים לרוץ מהר מהר ולנסות להדביק את הקצב. אז כן, יש בעיה, כי החוקים שבעצם מדברים על הסיטואציות האלה נכתבו בשנת 1995, והעולם היה עולם שונה מאוד, אז צריך למצוא את הגשר בין העולם החדש לעולם הישן.
1: תראי, על פניו זה נראה לא רע. כלומר, עשינו שבוע שעבר גם ממש ניסיון, ראינו איך זה עובד הדבר הזה. כמו שאנחנו מכניסים כל דבר כמעט לצ'אט GPT, גם כאן מכניסים נתונים ומספרים וגישה, אלא שזה חשבון הבנק שלנו. זאת אומרת, זה פתאום אתה אומר, רגע, שנייה, למה אני נחשף עכשיו? זה בטוח?
5: אז זה בדיוק העניין, שהחוק היום, בעצם הפעילויות האלה הן פעילויות שנחשבות כפעילויות של ייעוץ השקעות ושל ניהול תיקים, נורא תלוי בהרשאות שהלקוח עצמו ייתן לאותם גופים, ולמעשה אם אתה עושה פעילות של ניהול תיקים או ייעוץ השקעות, פעילות שביום יום היא פעילות מפוקחת, נעשית על ידי בעלי רישיון. ורשות ניירות ערך מקבלת מהם גם דוחות וגם מפקחת עליהם, וכאשר אתה מחבר את האלגו, אז אני בספק שלפחות בשלב הראשון משהו מזה יהיה מפוקח, וגם יש קושי ממשי לפקח על פעילות שכזאת כרגע, ולכן נוצר איזשהו פער, שכמובן שמשקיעים שהם יותר מנוסים או מוסדיים, סוחרים מנוסים, יהיה להם יותר קל לייצר את הפקודות האלה ולשלוט במה שבסופו של דבר אותו AI מבצע בפועל, אבל אם זאת הציבור הרחב, הרבה יותר קשה לו לתת את הפקודות כמו שצריך, או לעקוב שהכל נעשה כמו שצריך.
1: אז למה הרגולטור לא נכנס כאן עוד יותר עמוק לסיטואציה הזאת? את בעבר גם היית ברשות שוק ההון.
5: ברשות
1: ניירות ערך. למה אנחנו לא רואים התערבות גדולה יותר של הרגולטור?
5: קודם כל זה מאוד חדש. כולנו נחשפנו לדברים האלה רק לאחרונה.
1: ואת אומרת, המערכות אצלנו עובדות לאט יותר מהקצב של הטכנולוגיה שנכנסת לחיינו.
5: קודם כל, חד משמעי, בטח. אם היינו מדמיינים את העולם שלנו לפני שנה, זה עולם אחר לגמרי. אז זה לא רק בתחום של ההשקעות, זה בכל התחומים. אבל כן, אני חייבת לציין לטובה את רשות ניירות ערך, שבעבר פרסמה, אמנם על פעילויות דומות, לא זהות, אבל פרסמה כל מיני הוראות לגבי אלגו טריידינג, היה טרנד כזה לפני כמה שנים, או המסחר החברתי, שהייתה כזה יכול, היו פלטפורמות שיכולת לעקוב, עדיין יכול, לעקוב אחרי כל מיני גורואים למיניהם, ובעצם שהחשבון שלך יבצע את אותה פעילות שהם מבצעים, ממש להעתיק אותם, ורשות ניירות ערך כן התייחסה לזה בעבר, ואז היא אמרה שהפעילויות האלה הן פעילויות שעשויות לדרוש רישיון ולהיות מפוקחות, אבל פה הסיטואציה היא סיטואציה שונה, כי אם בעבר היה גוף חברה בשם X שאפשר היה לפנות אליה ולהגיד לה, חבובה, בואי ותוציא רישיון ואנחנו נפקח עלייך לגשת okay.
1: טוב, נשארה לנו ממש חצי דקה, ליאת, עשה ואל תעשה שלך, שאת אומרת למי שמאזין לנו?
5: קודם כל משקיעים, תהיו סבלנים, הזדמנויות בשוק ההון, תמיד יש. תנו קודם כל למוסדיים ולסוחרים המנוסים לעשות את מה שנקרא להכיר את השטח ורק אחרי זה תיכנסו. אל תהיו early adopters בסיטואציה הזאת, כמה שזה מפתה. אני חושבת שהגופים הפיננסיים עצמם צריכים לקחת אחריות. אם הם רואים אנומליה בחשבונות מסחר של הלקוחות שלהם, הם צריכים להציף את זה, הם צריכים לגלות ללקוחות, לתת להם גילוי לגבי הסיכונים, ורשות ניירות ערך צריכה להיכנס חזק בעניין הזה של חינוך שוק, כי הקצב של הטכנולוגיה הוא גדל בצורה, או הטכנולוגיה נעה מאוד מהר, והשוק אחרת.
1: אוקיי, עורכת הדין ליאת מיידלר, מומחית ברגולציית שוק ההון וניירות ערך, תודה רבה לך.
5: תודה לך.
1: להתראות.
5: יום טוב, ביי ביי.
1: ואנחנו כאן, עכשיו 4:49. כולנו רגילים לראות אזהרות גיל בקולנוע, אבל מה קורה שסרט נאסר לגמרי לקטינים, מלווים או לא? רוני קולמן, שלום.
6: מלווים.
1: מה?
6: מלווים. קטינים מלווים.
1: קטינים, נכון, צריך ללוות את, נכון.
6: קטינים מלווים. לא נורא.
1: מה? איך סרט אימה אחד, רוני, הצליח להקפיץ את המועצה לביקורת סרטים וגם את המשטרה?
6: כן. טוב, קודם כל, רונן, כמה אתה אוהב סרטי אימה?
1: האמת? אני אוהב סרטי זומבים וכן, אני כן.
6: מה, כזה The Last of Us כזה?
1: ממש, כאילו את הטירוף הכי גדול שיש. גם סרטי אסונות וגם סרטי סוף
6: העולם. אפוקליפסה כאלה.
1: ממש, כן.
6: אני לא מתה על זה. אני לא אשקר שכאילו, אני פחות בז'אנר של אימה.
1: אז מה?
6: זה מלחיץ אותי, אני לא יודעת, זה לא עושה לי טוב, אבל...
1: נו, אוקיי.
6: מסתבר שאני לא היחידה. בסדר?
1: לסתם, כן, לא.
6: טוב, אז אחרי שהיינו פה אתמול ודיברנו קצת על ספיידרמן ועל שערות אחרות בקולנוע, אז אנחנו היום נדבר על סרט חדש שנקרא איש הגלידה. יש לנו את הטריילר שלו, אפשר לשמוע קטע ממנו?
1: אפשר? לא, אין לנו את זה?
6: אין לנו את הקטע?
1: לא, אין לנו את זה.
6: אוי, טוב, לא נורא. כן. טוב, אז הסרט...
1: אמרו שאיש הגלידה נשמע כמו סרט מזמין, ואני כבר מדמיין את הבת הקטנה שלי. באה ואומרת לי, אה, בוא נלך לסרט איש הגלידה.
6: נשמע סרט חביב לחלוטין. אני ישר אומר, כן. נשמע סרט חביב לחלוטין.
1: יש, רגע, יש. יש את הטריילר, כן?
6: נשמע את הטריילר, אופה.
1: הנה,
6: גם המוזיקה נשמעת חביבה בהתחלה.
1: ממש.
7: What happened? Someone hurt my mommy. Who? Me.
6: כן.
1: נחמד.
7: Did you guys see that weird ice cream man today?
8: What do you mean weird?
7: Like he was following me. Is everyone sick or something?
6: כן, זה כבר מתחיל להרחיץ. לא, גם כשהיא אומרת מישהו פגע באמא שלי, אני, זה גם קצת מתחיל להרים גבה. טוב, אז הסרט הזה זה סרט של הבמאי אילי רות, שבעצם אמור לעסוק באיש גלידה שמגיע לעיירה שקטה בארצות הברית, ובעצם הגלידה שהוא מחלק גורמת לילדים לפגוע במבוגרים. כן. אז הסרט הזה, אמנם העלילה נשמעת כמו כל סרט אימה שאנחנו מכירים, אבל הוא עורר את הביקורת של המועצה לביקורת סרטים, שבעצם שלחה מכתב מאוד מאוד חריג לכל בתי הקולנוע בארץ, שדורשת, קודם כל שמה את מגבלת הגיל של 18, ודורשת להקפיד ביתר על המידה לא להכניס קטינים לסרט, גם כשהם מלווים בהורים שלהם, אין כניסה לקטינים בכל, מכל מי שמתחת לגיל 18, ולא רק זה. הם מפריזו ואמרו שבכל פרסום של הסרט, בקופות, בכניסה לאולמות, בכל פעם שיש פרסום כזה או אחר של הסרט, חייב להיות שלט ואזכור של הסרט הזה, אסור שיכנסו מתחת לבני 18. והאמת שזה די חריג, כאילו כן ראינו בעבר הגבלות גיל על סרטים, זה לא משהו שהוא חדש לנו, אבל זה הגיע כבר ממש לשלב הבא, כשהמועצה לביקורת סרטים עירבה, את משטרת ישראל ואמרה שמי שבתי קולנוע שלא יאכפו את הכללים יכולים להישלל להם את הקרנת הסרט.
1: את יודעת מה קורה כשמבקשים ממישהו לא לראות משהו?
6: בדיוק.
1: הפוך. אנחנו... הוא רוצה את זה אני רוצה.
6: כנראה שאנחנו נראה סוג של אינפלציה של קטינים שמצליחים איכשהו להיכנס לאולמות של הסרט הזה. תשמע, זה כאילו ממש... איסורים מאוד מאוד מדויקים, אותיות בגובה של 5 סנטימטר, כאילו דברים ממש ממש על חיות מדוקדקות. ותשמע, וכאילו כנראה שזה קורה באיזשהו צל של תקופה של עלייה באלימות אצל בני נוער, כולנו זוכרים את הרצח של ימנו זלקה ביום העצמאות האחרון, נתונים מאוד מדהיגים של עמותת שלהם שנחשפו בחודש שעבר. קצת קשה להתעלם מהסביבה שבה אנחנו חיים היום, ולתת לנו...
1: הסביבה מאוד אלימה הזאת, לגמרי.
6: ולכן, כאילו, האיסור הזה לא בא בחלל ריק.
1: תודה רבה לך.
6: תודה לך.
1: ביי.
6: להתראות.
1: בורסה. אייל ראובן, מנכ"ל טאוור מבית מגדל שוקי הון, שלום.
9: אהלן רונן, מה העניינים?
1: בסדר, מה קורה בשווקים היום?
9: שמע, בשווקים בגדול ברוב העולם חיובי, אצלנו... יש איזושהי חברה מוצלחת מאוד, שקשורה בתעשייה העולמית הפורחת שנקראת שבבים, דיברנו על זה יותר מפעם בתוכנית, והחברה המצליחה הזו, טאוור, סמיקונדקטורס, מפרסמת היום דוחות חיוביים מאוד, לא רק חיוביים, מכת התחזיות. חברת טאוור כבר הפכה להיות מהחברות הגדולות בשוק הישראלי, והיא משפיעה, היא באחוזים גבוהים במדד תל אביב 35, כך שהיא מזיזה היום את השוק, היא מזיזה למעשה רק כמעט את תל אביב 35 כלפי מעלה, כי החברה פרסמה דוחות טובים וטאוור עולה ב7%. אז תל אביב 35 אצלנו עולה ב6%, אבל רוב שאר המדדים של הבורסה הישראלית דווקא בנסיגה, תל אביב 90 יורד ב7%, הביטחוניות, מדד הביטחוניות יורד ב1.2%, הביטוח יורד ב1.5%, גם הנדלן יורד ב1.3%, הבנקים קצת עולים ב1.6%, אז טאוור סמיקונדקטורס משפיעה אצלנו בצד החיובי, וזה גם פחות או יותר עונן מה שקורה בעולם. אנחנו רואים את המסחר בארצות הברית נפתח בשעה האחרונה. אתמול היה היום מסחר חיובי מאוד בבורסה האמריקאית. היום שוב, וזה בהשפעת דוחות טובים של החברות הציבוריות, מפרסמות פשוט חברות הסמיקונדקטורס, חברות השבבים, דוחות טובים. ואנחנו רואים עליות שערים שזזות חזק מהטכנולוגיה, אז הנאסדק עולה באחוז ו3%, הדאו ג'ונס שעוד רגע פוגש שיא חדש עולה באחוז, וה-S&P שנמצא בשיא כל הזמנים ועכשיו עולה בעוד 0.7%, אז בעולם אווירה חיובית מאוד. שוב, עם השבבים לפני שבועיים שלושה דווקא הורידו קצת את המדדים בעולם, כי היו ציפיות שהם לא יעמדו, אבל פתאום מפרסמים את הדוחות בפועל, והם טובים במיוחד. אז זה גם החיובית בעולם.
1: תודה, אייל ראובן.
9: חצריים טובים.
1: להתראות. צבע הכסף, סיימנו מהדורת יום שלישי. הפיקו את התוכנית היום בר קציר וג'רמי קוסקס, טכנאי השידור יוסי תנורי, אני רונן פולק, תודה רבה לכם על ההזנה. המייל שלנו, אתם יודעים, כסף, @kan.org.il. תוכנית נוספת של צבע הכסף, גם מחר, ב-4. המשך ערב טוב ושקט שיהיה לכם. להתראות, ביי.
8: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית צבע הכסף.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. חייל צהל מחטיבת חשמונאים נפצע הערב מירי בבסיס צבאי בבקעת הירדן ומצבו קשה. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי ומשפחתו הותקנה. המשטרה הצבאית החוקרת פתחה בחקירת האירוע. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי לפי החשד חיילים שיחקו בנשקם ואחד מהם פלט כדור לעבר חברו. הדיווחים על התדלדלות בתחמושת האמריקנית לאחר המלחמה עם איראן. ברשת CNN מדווח כי מלאי הטילים המיירטים האמריקני ירד ב-80%. המרכז למחקרים אסטרטגיים ובינלאומיים מעריך כי לפני המלחמה היו לארצות הברית כ-2,200 טילי פטריוט וכ-450 טילי סד. מדינות המפרץ גם כן העלו חששות מפני מחסור במערכות ההגנה האווירית. כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג. הפשיעה בחברה הערבית. נשיא המדינה הרצוג שב ומדגיש כי לביטחונה של החברה הערבית קשר ישיר לביטחון החברה הישראלית כולה. בביקור במועצה המקומית דר אל אסד שבלב הגליל, קרא הנשיא להיאבק בגזענות ובאפליה בלי פשרות. חשוב לי לומר גם בערבית שאין עתיד בלי ביטחון ואין ביטחון בלי שותפות. ביטחונה של החברה הערבית וביטחונה של מדינת ישראל כולה, אמר הנשיא הרצוג.
0: כאן תחזית.
1: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך עדיין נשרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום חמישי עוד ירידה קלה בטמפרטורות ותורגש הקלה בעומס החום. הטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה, ביום שישי ובשבת, דומה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, רואי קייס, כאן חדשות ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית השעה הבינלאומית.
3: שלום לכם מאזינים יקרים, אנחנו בכאן חדשות ברשת בית, תודה רבה שהצטרפתם אליי לתוכניתנו השעה הבינלאומית ליום ג' שמהלך הנעשה מסע בין כל הנושאים החשובים על פני הגלובוס. פולפן נמצא איתכם רואי קייס, והנה כמה מהנושאים המרכזיים שנעסוק בהם היום. על אף האיומים, המגעים בין ארצות הברית לבין איראן נמשכים דרך המתווכות בניסיון למצוא פשרה לפלונטר במצר הורמוז. הנשיא האמריקני דונלד טראמפ אומר כי הוא רוצה לתת לאיראנים הזדמנות אחרונה לפני עריפת ההנהגה שם, שלא יותר מדי מתרשמת כלפי חוץ לפחות. משבר המאגרים בין ספרד למרוקו לכאורה מאחורינו, אבל החששות הגדולים באירופה מעוד נחשולי מאגרים רק לפנינו. ננסה להעמיק בנושא. עולם הכדורגל כמרקחה אחרי חשיפת הניסיון להדיח את נשיא פיפה, ג'יאני אינפנטינו, בעקבות תוכניתו השנויה במחלוקת, למכירת החזקות בגביע העולם למשקיעים פרטיים. האם חברו מהבית הלבן טראמפ יסייע לו גם הפעם? ננסה להבין. וגם על הרווקים והרווקות ברחבי העולם שמתעייפים ומתעייפות מאפליקציות ההיכרויות. אנחנו מתחילים. כן, ולפני הנושאים העולמיים, אנחנו פותחים במה שקורה פה, כי קוראים לא מעט דברים. איתנו כתבתנו הדס גרינברג. תכף היא תהיה איתנו, אנחנו מחכים, כיוון שיש, גם אנחנו מדווחים על שריפות, גם בכביש 1, גם בכביש 6, שריפות שגורמות גם לחסימות, ומי עשתה משפיעות על לא מעט נהגים. אנחנו כמובן מנסים לעדכן, אנחנו כמובן תכף נהיה עם הכתבים שלנו בשטח, כדי להבין מה קורה שם. כאמור, יום חם, עוד יום חם, שמן הסתם גורם לשריפות. אנחנו כמובן, אנחנו נחזור לזה תכף, אבל אנחנו נתחיל עם העניינים העולמיים. אז אנחנו מתחילים דווקא במסע ומתן בין ישראל ללבנון שמתחדש היום ברומא. בסבב הזה המשלחת שתייצג את לבנון תעלה לדיון את ההצעה לביצוע של עוד אזורי פיילוט בדרום לבנון, וגם תדרוש את ביסוס הפסקת האש. במקביל, מנהיג חיזבאללה, שייח' נעים קאסם, נעם הבוקר, בנאום שלו הוא שוב הביע את ההתנגדות הנחרצת של ארגונו למסע ומתן הישיר עם ישראל, וקרא לממשלת לבנון לא להעניק ויתורים בחינם, דברים שהוא אומר לא מעט. לירן אהרוני, כתב דסק הערבים שלנו, אהלן.
4: שלום רואי ושלום למאזינים ולמאזינות.
3: שלום רב, אז האם יכול לצאת משהו מהסבב הנוכחי, והאם באמת עדיין יש מילה לנעים קאסם?
4: כרגע באמת המסע ומתן שמתנהל ברומא זה היום הראשון מבין שלושה ימים של מסע ומתן בין המשלחות הלבנונית והישראלית. כשבינתיים לפי הדיווחים שעולים בתקשורת הלבנונית, מה שהמשלחת הלבנונית רוצה, ובעצם הנושאים שהיא רוצה שיעלו לדיון, זה בעצם הרחבה של אזורי הפיילוט. אותם כרגע בינתיים יש שניים, אפילו אחד שבאופן מעשי החל להיות בשטח. אז מה שלבנון רוצה זה להרחיב את אותם אזורי פיילוט שהתחילו איתם, ושאזורי הפיילוט החדשים יהיו מבחינת השטח יותר גדולים מאזורי הפיילוט הקיימים כעת. ולמשל הציעו את בינג'בל ואת אלחיאם, שזה שתי עיירות גדולות בדרום לבנון, שבאמת צהל תקף שם בעוצמה רבה בתקופה האחרונה. ולכן הם רוצים שגם זה יהיה בעצם איזושהי התקדמות בין שתי המדינות בנושא הזה של ההסכם שנחתם ביניהם. וגם כמובן לבנון רוצה שישראל תהיה מחויבת יותר להפסקת האש שכבר בעבר הוכריזה בין שתי המדינות, ויהיה איזשהו באמת, בוא נגיד איזה קושפנקה כן. מדינית לעניין הזה.
3: כן, נעים קאסם כאמור נועם היום לאיראן, נכון? והוא מתייחס למסע ומתן.
4: נכון, נעים קאסם גם התייחס למסע ומתן, במקביל למסע ומתן שאמרנו שהתחיל ברומא. בואו נשמע באמת איך הוא שוב חזר על העמדה של חיזבאללה, שמתנגדת בתוקף לנושא הזה של המסע ומתן הישיר מול ישראל.
3: הנה.
5: כל המפאוודות המובשרות לא תגלב ללבנן, אלא العار والذل.
4: אז פה בעצם נעים קאסם אומר, כל המסע ומתן שהיה עד עכשיו הביא ללבנון רק בושה. אז פה בעצם נעים קאסם אומר, כל המסע ומתן שהיה

0: באותה מערכה מול ישראל במהלך מבצע שאגת הארי, ובעצם אומר, חיזבאללה הוא זה שבאמת גורם לכל הסבל ולכל ההרג ולכל ההרס הרב בלבנון, בגלל שהוא עירב את עצמו במלחמות שלו שלו, אם זה בשמיני לאוקטובר במלחמה שהוא טען שזה לטובת עזה, כן, לטובת הפלסטינים, ועכשיו לטובת איראן, אז בעצם תגובה חריפה מאוד של נואף סלאם, לדברים של נעים קאסם.
1: כן, רק נגיד שממעשה נעים קאסם בנאום שלו היום, וזה גם, זה לא חדש, אבל הוא למעשה אומר, בואו נעזוב את המסע ומתן הישיר, שלא נותן כלום, ונמשיך להסתמך על האיראנים, כלומר על המסע ומתן בארצות הברית לבין איראן, שהוא למעשה בסופו של דבר כן יביא לתוצאה המקובה שזה נסיגה ישראלית מלאה מדרום לבנון.
0: בדיוק, הוא טוען שצריך, שממשלת לבנון צריכה להסתמך על אותו מזכר הבנות בין איראן לארצות הברית, שהסעיף הראשון שם, נזכיר, אמר שישראל צריכה לסרוג מדרום לבנון. ואנחנו יודעים שלפי מה שקורה עכשיו בשטח בין איראן לארצות הברית, בעצם המזכר ההבנות הזה בעצם הוא לא תקף יותר כמעט.
1: בהחלט.
0: ולכן צריך לראות אם באמת איכשהו נעים קאסם שוב ינסה איכשהו לערב את איראן בכל הנושא הזה.
1: בהחלט. איראן אהרוני, כתב דס קרבין, תודה רבה לך על הדיווח הזה.
0: תודה רבה.
1: מלבנון אנחנו למשבר הבלתי נגמר במפרץ. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר ביממה האחרונה שהוא רוצה לתת לאיראנים הזדמנות אחרונה להגיע לעסקה לפני שהוא יערוף את ראשה של ההנהגה שם. הלילה בקווייט דווח על פיצוצים באזור בסיס צבאי, האיראנים לא קיבלו אחריות וגם הקווייטים שותקים לגבי זה. במיצה הורמוז, ספינה שעברה נפגעה קלות. נתן גוטמן כתבנו בוושינגטון, אהלן.
2: שלום רוי.
1: אז אתה יודע, תמיד אנחנו מדברים ואני שואל לך, מה נשתנה הלילה הזה?
2: לא הרבה, אז אלה הם חיינו מעכשיו, וזה כנראה יימשך אותו מצב, אבל לילה שקט, שמוביל לעוד יום שקט, שאחריו שואלים, אז מה קורה עם המסע ומתן? וזה פועל בשני הכיוונים, קודם כל, יש מסע ומתן, יש מסע ומתן עקיף, איראן מכחישה, ארצות הברית אומרת שיש, יש מסע ומתן, הוא לא ישיר כי האומנים מתווכים, והוא נוגע כרגע רק למצר הורמוז,
1: כן.
2: ולפי דיווחים בארצות הברית. יש התקרבות, יש אוטוטו תהיה הסכמה בנושא הזה. אגב, טראמפ אמר שהוא מצפה שכבר היום תהיה הסכמה, וזה לא יהיה הסכם אידיאלי מבחינת ארצות הברית, כי הוא כן ייתן לאיראן אחיזה, לפחות פורמלית, במצר הורמוז, אבל הוא יבטיח חופש שייט בשני נתיבים שונים, וכך זה אמור לפחות לשחרר את צוואר הבקבוק הזה, ולהקל על הכלכלה העולמית. במקביל, אמור להיפתח מתישהו בהמשך, אולי ברגע שיסתיים העניין הזה של משבר מצר הורמוז, אמור להיפתח המסע ומתן האמיתי על ענייני הגרעין.
1: מה שלשמו התכנסנו לכם, בהתחלה
2: בדיוק,
1: לפחות.
2: מי כבר זוכר למה התחלנו את המלחמה הזאת? אז זה אמור לקרות גם, אין תאריכים לזה. ודונלד טראמפ אתמול בחדר הסגלגל, כשהוא דיבר עם עיתונאים, הוא אמר מצד אחד, כן, אנחנו נותנים צ'אנס למסע ומתן, אבל ניסה להגיד, תראו, זה לא אינסופי, זאת ההזדמנות האחרונה. בואו נשמע קטע מהדברים.
3: I want to give him every last chance before decapitation. Very tough to do what we have planned, still planned. We'll see what happens. But it's a very, very tough thing to do. I think I'm very proud of the fact that I'll give people a chance. This is a big move. To do an attack that big on a country, I'd rather...
1: כן, לטראמפ. נתן, המשפט שתפס אותי, אני מאוד גאה לזה בזה שאני נותן לאנשים צ'אנס.
2: כן, והוא גם הסביר שהוא בסופו של דבר לא רוצה שאנשים ימותו, ולכן הוא עושה את זה, משתמש בביטוי לא שגרתי, שהוא יערוף את ראשה של איראן, וזאת ההזדמנות האחרונה לכך. ברור שאגב, אני חושב שבתוך תוכו טראמפ ודאי לא רוצה לראות עוד מלחמה, אבל מעבר לכך לא רוצה לראות עוד הסתבכות עם העניין הזה, ומחפש דרך החוצה ממלחמה שבסקרים האחרונים שמתפרסמים היום,
1: מאוד לא פופולרית.
2: מלחמה מאוד לא פופולרית. פולארית לגמרי, מחירי הדלק שוב נוסקים, מלאי הטילים של ארצות הברית הולך ויורד, כל הסימנים מעידים על כך שעדיף באמת לארצות הברית כרגע הסדר על פני חזרה לרחיב.
1: ורק נגיד שמי שמנסה ככה לדחוף את טראמפ למה שנקרא לעסקה הזאת, זה המפרציות. היום מסיבה עיתונאים של דובר משרד החוץ הקטרי, מג'ד אל-נסארי, נשמע קטע ממנו, נתן, ברשותך, הנה.
4: We can confirm that the efforts are still ongoing with all the parties. We are looking towards diplomatic resolution as we are speaking right now. As you know, there are current efforts on the ground that are...
1: כן, אז זה דובר משרד החוץ הקטרי, מג'ד אל-נסארי, שלמעשה, כמו שאתם יודעים, יש מאמצים מתמשכים כדי להשיג פתרון. אנחנו

0: חכים להחלטות דיפלומטיות, כך אלנצרי שאומר, אין עדיין הסכם, אבל הקטרים מן הסתם מאוד משמעותיים וגם האומנים. טוב, נתן, עד שיצא השן לבן, הוא עד הציוץ הבא של טראמפ בטרוס.
1: בהחלט, ויש לי רושם שעוד נחזור לזה.
0: כן, יש לי רושם שאנחנו נדבר עוד. נתן גוטמן, כתבן בוושינגטון, תודה רבה לך על הדיווח הזה. אנחנו אומרים שלום לפרופסור בני מילר, חוקר בכיר מאוניברסיטת חיפה ליחסים בינלאומיים.
2: שלום רב.
0: שלום, שלום פרופסור מילר. אז תראה, על פניו כל גזרה עומדת בפני עצמה, הפלונטר במפרץ, המשבר בין איראן לארה״ב, הזירה הלבנונית, המשא ומתן הישיר ברומא, והתוכנית של טראמפ בעזה, של מועצת השלום, שמנסים שם להתקדם, אבל נראה שיש פה משהו מעל כל הדברים האלה שאולי משותף, משהו שמתפספס לו.
2: בהחלט. לא, אני חושב שתראה, טראמפ צריך פיצוי על הכישלון במפרץ מול איראן, בגלל שאיראן שלפה את הנשק הסודי הזה שלא ידענו עליו, שקוראים לו מצרי הורמוז, וכמובן גם הירי על המפרציות, mm-hmm. וכל הבעיות הכרוכות בכך. ולכן הוא בעצם חוזר למה שהוא הציג את עצמו כנשיא מההתחלה, נשיא שמקדם הסכמי שלום. אז גם זה תקף לגבי לבנון, גם לגבי עזה, שזה באמת ההסדר באוקטובר לפני שנה, שסיים את המלחמה, לפחות במידה רבה, וכמובן החזיר את החטופים שלנו. אבל גם, אולי מה שמחבר את הכל, זה נושא הנורמליזציה עם סעודיה, בין ישראל לבין סעודיה. זאת אומרת, בשביל טראמפ זה מאוד חשוב מכמה בחינות. קודם כל, זה יאפשר כמובן מבחינת סעודיה את הגרעין, את קידום תוכנית הגרעין האזרחית שלה, כן? אבל גם זה ייתן לטראמפ, הוא אוהב נורא להתגאות בכך שהוא יותר טוב מקודמיו, ובמיוחד מקודמו מג'ו ביידן. זכור לנו, ג'ו ביידן ניסה מאוד לקדם נורמליזציה בין ישראל לבין סעודיה, ואז בא אלינו השביעי באוקטובר היום שלנו, והחמאס הצליח בעצם למנוע את התקדמות הנורמליזציה, ויכול להיות שבעיני טראמפ, אם יש התקדמות בעזה, ויש באמת איזה גוף פלסטיני, שאולי בעצם גם קשור לרשות, שלוקח, כמובן, אחרי שחמאס מתפרק ממשקו, ישראל נסוגה, ואז אפשר לומר, הלוא מה שהסעודים תובעים, זה נתיב אמין למדינה פלסטינית. אז יכול להיות שזה ייתן להם את הפיצוי הזה, כאילו של, באמת יש נתיב פה, לקראת מדינה פלסטינית, ואז הם יהיו מוכנים לתת הנורמליזציה, שזה מבחינת ישראל כמובן בכלל הישג גדול, לנתניהו בפרט, אם הוא יעלה את זה, יצליח לקדם את זה לפני הבחירות, אז יש לו אולי אינטרס מאוד גדול, למרות שכמובן מצד שני הקואליציה הימנית שלו וגם הבייס שלו לא מאוד יאהבו את זה שישראל מפסיקה בעצם את השליטה הביטחונית שלה בעזה, שהוא הציג כתנאי הכרחי בעצם לסיום המלחמה.
0: מה בעיניך האנד גיים של ממשל טראמפ? מה מטרת העל שלו כרגע?
2: אני חושב שקודם כל לסיים את המלחמה באיראן בלי לצאת לעוד סיבוב נוסף של מלחמה, ואז באמת, קודם כל פתיחת מצרי הורמוז, כי ההשפעות על הכלכלה הגלובלית ובאופן ספציפי על הכלכלה האמריקאית באינפלציה ולקראת בחירות האמצע בנובמבר הן מבחינת טראמפ השפעות הרסניות, להפסיק גם את הירי על המפרציות של כמו שידוע לנו, למפרציות יש קשר מאוד טוב עם טראמפ, והן כמובן מפחדות מאוד מהירי האיראני שקוראים להם לפגיעות מאוד גדולות, ולכן הוא מעוניין בסיום המלחמה ולא בחידוש שלה, ואז לפתוח במסע ומתן שהוא מקווה שיביא גם להסכם גרעין שינטרל ויבטל את תוכנית הגרעין האיראנית. אבל בצד זאת, יש לו גם אינטרס מאוד גדול ועניין מאוד גדול לקדם הסכמי שלום, כמו שאמרנו. זה גם הוא הציג את עצמו כנשיא השלום שהוא הגיע לבית הלבן. ואז זה לבנון, עזה, וכמובן אסי, אם זה בכלל אפשרי, נורמליזציה עם סעודיה, זה באמת יהיה כאילו הישג ענק מבחינתו, שהוא מאוד חותר לכך. נכון שארצות הברית באופן מסורתי חתרה תמיד להסדרי שלום במזרח התיכון ולמנוע מלחמות, אז מבחינה זאת יש פה אינטרס ויש אולי אפשרות לחבר את הכל ובסוף דבר את הנושא הנורמליזציה.
0: האם בלי ששמנו לב ישראל הפכה פה בין השלוש זירות שהזכרנו, לבנון, עזה, איראן, לשחקן משנה בעל כורחה?
2: תראה, מה שקרה שככה, כל עוד היה נשיא דמוקרט, לנתניהו היה אפשרות לתמרן אותו, בגלל שהמפלגה הרפובליקאית התייצבה 100% מאחורי ישראל, וזה צמצם מאוד את חופש התמרון של נשיא דמוקרט להפעיל לחץ גדול על ישראל, וראינו את זה סביב המלחמה בעזה כל עוד ביידן היה בנשיאות. אבל ברגע שעלה טראמפ לכס הנשיאות, מצד אחד יש לו באופן עקרוני יחס חיובי לישראל וגם אולי לנתניהו, אבל מצד שני חופש התמרון הישראלי מאוד קטן, כי המפלגה הדמוקרטית היום מאוד מאוד עוינת. אגב, יש היום את הבחירות הגורליות האלה במישגן, הפריימריס, שיראו לאיזה כיוון הולכת המפלגה הדמוקרטית גם ביחס לישראל, אבל בכל אופן ישראל איבדה את היכולת התמרון הזה בין שתי מפלגות, כי איבדנו את המפלגה הדמוקרטית. עכשיו, מעבר לכך, גם במפלגה הרפובליקאית יש גורמים שמאשימים את ישראל שהיא בעצם גררה או לפחות השפיעה מאוד על טראמפ לצאת למלחמה הלא מוצלחת הזאת באיראן, וזה גם מצמצם את חופש הפעולה הישראלי גם בתוך המפלגה הרפובליקאית. יתרה מזאת, בדעת הקהל האמריקאית בכללותה, כולל במפלגה הרפובליקאית, אבל במיוחד בדור הצעיר של שתי המפלגות, יש בהחלט כעס מאוד גדול על ישראל, כי הדימוי של ישראל זה מה שקרה בעזה. בעיקר אולי ב-2025, ומניעת הסיוע ההומניטרי וכל זה, וכמובן ההרג הרב בכל מה שקרה בעזה, שיצר בהחלט ביקורת מאוד גדולה על ישראל, וטראמפ גם מודע לכך. הוא מודע לתלות המאוד גדולה של נתניהו בו, כי הוא חושב כי אולי נתניהו מקווה לאיזה הישג עם טראמפ לפני הבחירות, ובכל מקרה, חופש הפעולה הישראלי הוא היום מאוד מאוד מצומצם מול ארצות הברית, יש דרדור גדול במעמדה של ישראל בארצות הברית, ובלי איזשהו שינוי מאוד גדול במדיניות, אנחנו בהחלט בצרה.
0: אגב, אפרופו מה שאנחנו באמת דיברנו עליו, פרופסור מאיר, בוא נשמע דברים שאומר ממש עכשיו שר האוצר של ארצות הברית, על כך שייתכן ותושג עסקה עם איראן, פתיחה מצר מוז כבר היום ומחר. הנה.
3: And we've seen President Trump last week threatened what would have been one of the largest military campaigns or the largest military campaign since World War II against the Iranians, and now we are because of that we are in talks with the Iranians, and I think there is a chance we may have a deal today or tomorrow to
0: כן, אז זה שר האוצר האמריקני סקוט בסנט שאומר אנחנו בשיחות עם האיראנים, אני חושב שיש סיכוי שנוכל להגיע לעסקה היום או מחר כדי לפתוח את מצר הורמוז ולעבור לעמדה יותר נורמלית בסכסוך. אז זה ממש ממש מהדקות האחרונות. אני רוצה לשאול אותך שאלה אולי אחרונה לסיום, פרופסור מיר, כשאתה מפה, בוא נאמר את המושכות בחוטים בשלוש הזירות שהזכרנו, לבנון, עזה ואיראן, ללא שחקניות כדאינו לשים לב פרט לשחקניות המוכרות, כלומר אנחנו האמריקנים והאיראנים.
2: כן, טוב, קודם כל יש לנו את התקווה הזאת לקידום הסכם שלום עם לבנון, יש בלבנון בכל זאת מנהיגות חדשה. נכון שלבנון מסמלת בעצם את הבעיה הבסיסית של המזרח התיכון, מדינה כושלת מצד אחד וחוסר זהות לאומית משותפת לכל התושבים, וקהילה שיעית מאוד גדולה של לפחות חלקה, אולי לא כולה, תומכת בחיזבאללה, ולכן יש קושי מאוד גדול. אבל אם נתקדם בהסכם שלום, לקראת הסכם שלום עם לבנון, זה בהחלט יפתח פתח מאוד גדול, אולי גם להסכם עם סוריה, וגם נקווה שלגבי עזה יש פה אפשרות לאיזשהו נתיב שלום שכאמור טראמפ מאוד מעוניין בו. ישראל כמובן יש חששות ביטחוניים מאוד גדולים שהם לגיטימיים אחרי השביעי באוקטובר, אבל גם צריך לחשוב על הסדרים מדיניים בצד הצלחות צבאיות, או לנצל הצלחות צבאיות לשם לקדם הסדרים מדיניים, כי כדי לא להיות במלחמה אינסופית במזרח התיכון ולנסות להגיע לשלום עם כל הקשיים וכל האתגרים הקשורים בכך, בארצות הברית תהיה לצידנו אם נתקדם להסדרים מדיניים.
0: כן, פרופסור בני מילר, חוקר בכיר מאוניברסיטת חיפה ליחסים בינלאומיים, תודה רבה לך על הדברים האלה.
2: תודה רבה לך, תודה רבה.
0: ועכשיו לשאלה הקשה, שלא מעסיקה רק אותנו בישראל, כן, תתפלו, האם ניתן לפרק ארגון טרור מנשק? בטורקיה סבורים שכן, שנה שלמה עברה אחרי שלוחמים ולוחמות בארגון ה-PKK הקורדי, שנחשב ארגון טרור בטורקיה, העלו באש את הרובים של האימון המצלמות, אבל מאז לא נרשמה התקדמות משמעותית בפירוק ה-PKK מנשקו. השבוע, הפרלמנט הטורקי מנסה לבצע מהלך מהצד שלו. אנחנו רואים שלום לעומר שחר מדסק הערבים, עורך התוכנית בשכונה שלנו. אהלן עומר.
4: מה קורה קייס?
0: אז מה בפרלמנט הטורקי מנסים להשיג, עומר?
1: אז בעצם הדיווחים בטורקיה מהשבוע האחרון, בעצם מהשבועיים האחרונים, זה על חוק, קוראים לו חוק המסגרת, שיובא לפרלמנט, ובעצם יעניק חנינה לכל לוחמי או מחבלי ה-PKK, הארגון המחתרת הקורדית, שיניחו את נשקם, כל אלה שאין להם דם על הידיים, כלומר לא מדובר פה בהנהגה הבכירה של ה-PKK, שנמצאת בארקנדיל בעיראק, אבל כל לוחם PKK שעזב את טורקיה לפני 10 שנים, 15 שנה, 20 שנה, כדי להילחם בשורות הארגון, למרוד בטורקיה, רובם כמובן בשטח עיראק, יורשה לחזור לטורקיה, לחזור למשפחה שלו. זו בעצם אחת הדרישות המשמעותיות של ה-PKK בתהליך השלום הזה. אומרים, אנחנו רוצים שיהיה חוק שיעניק חנינה לרוב אנשי ארגון, כדי שהם יוכלו לחזור הביתה. זה בעצם, אנחנו מדברים פה על חוק שהוא כמעט היה דמיוני לפני 3 שנים, אבל זה בעצם מהלך שהשלטון של ארדואן בעצם מקדם, כדי להביא לפריצת דרך מול הקורדים. זה תהליך ש... אפשר להגיד שיש הרבה סיבות ללמה הוא קורה ולמה הוא קורה עכשיו, למה הקורדים משתפים פעולה. מנהיג ה-PKK הקלו, אבדולה אג'לן, שהוא נמצא כבר מאז 1999 בכלא בטורקיה.
0: בעוד מסר, בעוד מסר.
1: כן, הוא יצא, כן, משלחת שהגיעה אליו, משלחת מהמפלגה הפרו-קורדית בטורקיה, הלכה אליו לתא שלו באי אימרלי, זה בעצם אי, הוא מוחזק בכלא שהוא אי, בעצם אמר להם שנמצאים בתהליך של דמוקרטיזציה, שהוא לא פחות חשוב כמו הקמת הרפובליקה, כלומר משווה את התהליך של תהליך השלום בין הקורדים לטורקיה, לתהליך שהוא לא פחות חשוב מהקמתה של הרפובליקה הטורקית, ובעצם מעניק תמיכה מלאה בחוק הזה, גם אם היא לא תעניק לו חנינה, כלומר, הוא אמר בעבר גם שהחנינה פחות חשובה לו, כלומר, החירות האישית שלו פחות חשובה לו. בוא נשמע מה אומרים המפלגה הפרו-קורדית בפרלמנט הטורקי. הנה.
4: Çerçeve yasayı güçlendirecek siyasi hukuk ve idari düzenlemeler.
1: כן, אנחנו שומעים פה את טונג'ר בקרהן, אחד מהמנהיגים של המפלגה הפרו-קורדית בטורקיה, הדם פארטי, אומר בנאום בפרלמנט הטורקי שעד הסתיו צריך להתחיל ליישם את ההסדרים הפוליטיים, המשפטיים והמנהליים שיחזקו את חוק המסגרת. צריך מפת דרכים, מפת דרכים שתוציא לפועל רפורמות דמוקרטיות ומשפטיות שמעניקות אזרחות שווה. בעצם אנחנו אומרים, חודש אוגוסט יהיה חודש להנחת היסודות לשלום באמצעות חוק המסגרת. חודש אוקטובר יהיה חודש של אביב בבנייתה של טורקיה המודרנית.
0: אירוע מי מאוד... ייתן, מי ייתן?
1: מי ייתן? זה בעצם אירוע, אתה יודע, מאוד מאוד ממלא תקווה. עכשיו, קשה לחשוב שהאירוע הזה באמת יהפוך את טורקיה למודרנית. אנחנו רואים שבמישורים אחרים, טורקיה עושה תהליך הפוך, בעצם הופכת להיות יותר ויותר אוטוריטרית.
0: בדיוק.
1: בעצם מדכאת מפלגות האופוזיציה הקמליסטיות דווקא. אנחנו ראינו לא מזמן שאפילו בית המשפט שארדואן גייס לצד שלו, דיכאת אותן מפלגות, שהן כמובן מאוד ספקניות לדבר הזה. אבל אם תשאל, אגב, המפלגות הקורדיות, המפלגה הפרו-קורדית מודעת לזה לחלוטין.
0: אבל אתה יודע, עומר, אולי דווקא זה בדיוק הסיפור, זה סוג של משחק פה בסופו של דבר, כי בסופו של דבר מצד אחד אתה מדכא, מצד שני אתה מראה כלפי חוץ, כלומר באזורים מסוימים שאתה משחרר.
1: תראה, אתה יודע, ארדואן גם, יש דיבורים על זה שהוא חושב לנצל את הקורדים כדי לשנות את החוקה, ואז שהוא יוכל לקבל עוד כהונה, כי כרגע החוקה בטורקיה מגבילה אותו לרוץ עוד כהונה נוספת. עכשיו שוב, צריך להגיד, המפלגה הפרו-קורדית, שהוא מנסה כביכול לגייס לתהליכים האלה, מודעת לזה חיותין ולא רוצה לתת את היד שלה, אבל... וצריך להגיד אבל חשוב, רוב הקורדים בטורקיה, אם אתה תלך תשאל אותם מה דעתם על התהליך הזה, הם יתמכו בזה.
0: כן.
1: יתמכו בתהליך השלום, כי גם נכון שאומנם לא יהיה דמוקרטיה, אבל לפחות הם לא ימותו ולפחות בהחלט. לא ירדפו אותם. בעצם היום הרדיפה אחרי קורדים בטורקיה, היא בעיקר בגלל השמות, אתם חברים ב-PKK.
0: כן.
1: אז אולי עכשיו שכבר הסוגיה הזאת יורדת מהשולחן, אז הם יוכלו סוף סוף לפחות...
0: אפשר לפתוח דף חדש.
1: בדיוק.
0: עומר, בוא נעשה קפיצה מטורקיה לסוריה, כי גם שם מעניינת בגזרה של הקורדים. אתמול ראינו שנשיא החבל הקורדי בעיראק, נצ'ירואן ברזני, הגיע לדמשק, והאם הביקור הזה קשור באמת לתהליך בטורקיה?
1: התשובה היא קודם כל בוודאי שזה אירוע קשור. אנחנו בעצם יודעים שבסוריה, נשיא סוריה אחמד השארה, צריך להתמודד עם השלוחה הקורדית של ה-PKK. בעצם כוחות סוריה הדמוקרטית, אנחנו נקרא לזה קסד, בראשי תיבות בעברית, גם בערבית, הם השלוחה הקורדית של ה-PKK, והם מתבססים על אותה אידיאולוגיה, והם שלטו, עד לא מזמן הם באמת שלטו על בעצם רבע מסוריה. אחמד השארי בעצם צריך לחשוב על איך הוא משלב אותם בתוך המדינה הסורית.
0: נזכיר, אחמד השארי והכוחות שלו נגסו בשטחי השליטה שלהם, ולמעשה גרמו להם להיכנס לתהליך איתו, לתהליך ההשתלבות.
1: בהחלט, וגם זה בלחץ טורקי מאוד גדול, טורקיה הייתה מאוד מעורבת שם. עכשיו, נצ'ירוון ברזני הוא המנהיג של החבל הקורדי בעיראק, והוא בעצם גורם שהוא מתווך, כי מצד אחד הוא קורדי, ויש לו קשר עם קסד, עם הכוחות הסורים הקורדים בסוריה. מצד שני, יש לו קשרים מצוינים לא רק עם אחמד השארי בסוריה, אלא גם נכון. ובעיקר עם ארדואן ועם טורקיה. בעצם האזור האוטונומי בעיראק, הוא למעשה בעל ברית אסטרטגי של...
0: ומצד שלישי, הוא גם לא רוצה שהאירועים בצפון מזרח סורי יגלשו לחבל הקורדי.
1: בהחלט, הוא מאוד חושש.
0: זה האינטרס הגדול.
1: הוא מאוד חושש. עכשיו, הוא אפשר לשארה לעשות הצגה מצוינת, להראות, הנה, תראו, אני מקבל את הקורדים. בעצם השארה קיבל אותו עם דגל ענקי של דגל קורדי ענקי.
0: הוא גם צייץ בקורדית.
1: בדיוק, הוא גם צייץ ציוץ, לדעתי ציוץ ראשון בחשבון טוויטר של מנהיג ערבי בשפה קורדית, בקורמנג'י. זה לא היה עד עכשיו, כנ"ל גם הנפה של דגל קורדי בתקופת אסד. קשה לי לדמיין דגל קורדיסטן מונף בדמשק, קשה לי לדמיין את זה גם באנקרה, גם בבגדד וגם בטהרן, הארצות שבהם הקורדים חיים. צריך, היום בדיוק בשעה הזאת יוצאים דיווחים מסוריה, שהמנהיגים של קסד מגיעים גם הם לדמשק.
0: אין מקריות.
1: אין מקריות בכלל. אין מקריות בכלל, כשבעצם התהליך הם מעוניינים להביא גם להכרזה של קסד על הפירוק שלהם. אני לא אופתע אם זה יקרה בקרוב.
0: המשך יבוא בגזרה הקורדי. אני רוצה דווקא ללכת איתך לשים איזה מילה, כי אתה יודע, היום, ממש ביממה אנחנו מציינים את הארבעיניה, שזה 40 יום ליום השנה למותו של האימאם חוסיין. אירוע מטורף, העלייה הגדולה לרגל בעולם של השיעים, לערים הקדושות בקרבלה, נג'ף. בוטה לנו טעימה מהעניין הזה.
1: כן, אז כמו שאמרת, זו אכן העלייה לרגל הגדולה בעולם, יותר גדולה מהחאג' למכה, יותר גדולה מכל עלייה לרגל אחת. אנחנו מדברים כל שנה על סדר גודל של 20 מיליון בני אדם, אולי קצת פחות השנה בגלל המלחמה באזור. אנחנו יודעים, האיראקים אומרים, כמובן מדובר הערים נג'ף וקרבלה שנמצאות בעיראק. כן. זה המקומות הקדושים לשיעה. מגיעים לשם, לפעמים גם ברגל, מאות אלפי שיעים מכל העולם. אנחנו יודעים בעיקר מאיראן, אבל לא רק, גם מפקיסטן, מהודו, מלבנון, מבחריין, מהמערב, ומגיעים לשם ברגל. עכשיו, מדובר פה לא פחות מזה גם בהזדמנות של מינגלינג של הציר הפרו-איראני. אנחנו ראינו שם את הצער החוץ האיראני, אבאס ערקצ'י, שהגיע לנשום אוויר צח. ככה הוא תיאר את זה.
0: ראינו את קודקודי המיליציות הפרו-איראניות באיראן.
1: ראינו אתמול, נגיד, את אחד ממנהיגי המיליציות, אבו עלי אל-וואלי, ש... 10 מיליון דולר ארצות הברית הציעה פרס על ראשו, והוא מסתובב חופשי במקדש בקרבלה. כן, אנחנו רואים פה מפגנים גדולים של נדיבות, של כל מיני קהילות מקומיות, מכינים ארוחות לעולים לרגל, מזמינים אותם להתארח בבתים שלהם. ואתה יודע, מפגני, אתה יודע, תמיכה בציר האיראני, ראינו למשל סרטונים מאוד ביזריים, אם תרשה לי, של
0: מנות... בהחלט, אפוט מסאז'.
1: כן, ושל מנות אורז וכבשים בצורה של טילים בליסטיים.
0: מה שנקרא, אתה תמשיך לעקוב.
1: בהחלט.
0: עומר שחר, איש דסק הערבים שלנו, עורך התוכנית בשכונה שלנו, תודה רבה לך על הדיווח הזה.
1: תודה רבה, קייס.
0: עכשיו אנחנו קופצים למשבר ההגירה באירופה. העיתון אלפייז הספרדי דיווח היום שהמודיעין של ספרד קבע שמרוקו לא תכננה את הפלישה ההמונית של המאגרים לסאוטה. לצד זאת, המודיעין הספרדי זיהה כי רבאט בהחלט אפשרה את פלישת המאגרים, ואף מה שנקרא גרפה מכך רווחים פוליטיים. מרוקו ראתה באירוע לא מתוכנן הזה כהזדמנות, בכך שטענה לזכויות שלה על מליה וסאוטה. סוגיית ההגירה לאירופה, כאמור, היא נמצאת במוקד, ואיתנו בהקשר הזה דוב גילר, כתבנו בברלין. אהלן דובי.
5: שלום רואי, מה נשמע?
0: אז אני רוצה לשאול אותך, עד כמה באירופה, לא רק, אתה יודע, בגבול בין ספרד למרוקו, בין מוטרדים מהאירוע הזה של ההגירה, כמה, אתה יודע, המנהיגים באירופה אומרים, רגע, זה אולי תכף מגיע גם אלינו.
5: תראה, אני רוצה להגיד לך לגבי אירועי סאוטה ומלאיה, בעיקר סאוטה, כי שם היה הסיפור הגדול.
0: נכון.
5: בסופו של דבר, בשורה התחתונה, למעט כמה זה היה, 72 הרוגים שטבעו, הכל פוליטיקה. היו 72 אנשים מסכנים שראו לנגד עיניהם עתיד טוב יותר, שהם שאפו אליו, גם אבי הפעות וגם סבתי וגם סבא וסבתא של הרבה אנשים ששומעים אותנו, רצו לעצמם עתיד טוב יותר, ואז הם עלו, הגרו לארץ ישראל ומצאו שם טוב. אז ה-72 האלה טבעו בדרך, כל היתר באמת עשו קרחן השמח בלגן, 70,000 עברו לסאוטה, ו-69,000 מהם הוחזרו, נכון. ועכשיו מבטיחים גם להחזיר את האלף. עכשיו, אתה יודע שבין סאוטה לבין אירופה היבשתית יש כמה 24 שעות שחייה, גם אם אתה שחיין טוב,
0: כן.
5: והתאמנת בצליחת הכנרת, אז לא הייתה סכנה לאירופה מהאירוע הזה. עכשיו אתה שואל, אוקיי, אבל מעבר לזה, זה נכון שהסנטימנט האירופי הולך ופונה ימינה. ימינה זאת אומרת כנגד ההגירה, כנגד מאגרים, עם הלב הליברלי, שמאלני, ווקיסטי, מה שזה לא יהיה, חושב שזכותם של כל בני האדם לתנאים טובים, וזה לא משנה איפה נולדת, ואלן או סלן, בוא תבוא גם אליי ונתחלק במה שיש. אז יש פחות מאלה בסופו של דבר. כן, ספרד, אתה רואה של סנצ'ז, היא זו שהשיקה בחודשים האחרונים את התוכנית להפוך לחוקית את ההגירה הלא חוקית. הם חשבו שחצי מיליון יעמדו בתור. הגיעו מיליון עם הניירות הנדרשים, ומיליון יקבלו מעמד, לא בטוח שמיד אזרחות, אבל יקבלו מעמד ויוכלו לעבוד ולהיות מבוטחים וקופות כן. חולים.
0: דובי, אתה איתנו?
5: העניין הזה, okay. גם במערכות הבחירות שמתרחשות ביבשת, את הנטייה ימינה, וגם בסקרים שנעשים. פה בגרמניה, מזכיר לך, התמונות שהיו עכשיו בימים האחרונים של הגופות על החוף של סאוטה, נתקלו בהם משיכת כתפיים. תחזור אחורה לילד בן השלוש, לתזכיר לי, קוראים לו, שמרקל ראתה את התמונה שלו ככה שוכב על חוף האי לסבוס, לדעתי.
0: נכון, בטח.
5: ביוון.
0: הילד הסורי, הילד הסורי, כן.
5: לא, אז שמישהו יעשה גוגל ויזכיר לנו את שמו, מכיוון שהוא
0: היה באמת
5: שם דבר.
0: אלן קורדי.
5: נכון, הנה, נכון. אז זה שינה הרבה פה באירופה, נכון. זה פתח את שערי אירופה, ואם אתה שואל כמה מאגרים נכנסו בשערי אירופה בעשר שנים האחרונות, מאז שאלן קורדי הפעות מצא את מותו עד היום, בערך 40 מיליון. מכל מיני מקומות, זה יכול להיות גם מאוקראינה שספקה את המלחמה, זה יכול להיות גם מדרום אמריקה שהגיעו לספרד. אז עכשיו האירופאים אומרים, רגע, זה אולי לא מה שחשבנו. אז נכון שלא כל מאגר הוא מוסלמי איסלאמיסט, ולא כל אחד לוקח מכונית ונכנס מצד הגאווה פה בברלין. אבל יש מספיק מזה כדי שיגרמו לציבור ככה לחשוש ולתפוס את עצמו ולשנות עמדות פוליטיות. אז אתה רואה את ה-AFD, האלטרנטיבה לגרמניה, עולה בסקרים, מה זה עולה? טסה הרבה מעל המפלגה של מרץ, ויש לנו בחירות בעוד חודש במדינת מחוז, סקסוניה אנהלט, ששם כבר ה-AFD אמור, עשוי, לכבוש את השלטון המקומי,
0: וואו.
5: ולנהל את המדינה הראשונה, מדינת המחוז הראשונה מתוך 16.
0: כן.
5: אז יש שינו תמורות, ויש תמורות פוליטיות. הרבה מזה זה פופוליזם. תשמע, אני הולך למאפייה ופוגש מאגרים שמדברים גרמנית כבר הרבה מאוד שנים.
0: בחרי.
5: ובבית המרקחת, ובישור השיניים של הילד, ואתה יודע, הם פה.
0: נכון.
5: בסדר, אבל זה לא מפריע להבדל לעשות פוליטיקה מעניין הזה.
0: בהחלט. דוב גילק, אתם אומרים בברלין, תודה רבה לך על השיחה מאוד מהירת העיניים הזאת.
5: בשמחה רואית, תמיד.
0: ועכשיו אנחנו עוברים, שימו לב, למדינת האי, נאורו, שבמערב האוקיינוס השקט, המדינה השלישית הקטנה בעולם, היא שינתה באופן רשמי את שמה לרפובליקה שנאורו. אני מקווה שאני אומר את זה נכון. המהלך נועד להתאים את השם הבינלאומי להגיעה ולכתיב בשפה המקומית ולהשתחרר ממורשת קולוניאלית שבה שונה השם משיקולי נוחות של זרים. אנחנו עוברים שלום לדורון פישלר, יוצר הפודקאסט התשובה ומחבר הספר אני יכול להסביר. אהלן דורון.
6: אהלן.
0: אז קודם כל, בוא תגיד את זה בהגיעה נכונה, כי אני בטוח התבלבלתי.
6: אני לא בטוח ש... למה אתה חושב שאני יודע את זה? גם אני לא חי שם. השם בדרך כלל, השם עד כה היה נהוג לבטא אותו נאורו, עכשיו הם טענו שזה הצורה הלא נכונה לבטא אותו, ולמעשה בהגיעה הנכונה היא נאוארו. עכשיו, אני שמעתי אותם, כן? אני ראיתי סרטים מנאורו, אני ראיתי זה, ראיתי אנשים שומעים את זה, כן. אני לא שמעתי אותם אומרים משהו שדומה לנאוארו, מצד שני, אני לא משם, אני לא אגיד להם איך הם מדברים.
0: אתה בכלל בהולנד, אני לא מבין, כן. בוא ניתן קצת רקע למאזינים על אותה מדינת אי באוקיינוס השקט, שיום בהיר אחד מחליטה לשנות את שמה.
6: זה שהיא מחליטה לשנות את שמה, זה הדבר הפחות מופרע שקרה שם. נאורו היא קודם כל, היא סיפור מדהים. עכשיו, קודם כל, שוב, אני אומר, אני לא הייתי שם. אני פשוט עוקב אחרי המדינה הזאת הרבה זמן בפרקים בפודקאסט שלי שיצאו, כי היא פשוט, היא מדינה, היא דבר בצורת מדינה, שהסיפור שלו הוא מדהים. זאת, כמו שאמרת, אחת המדינות הכי קטנות בעולם, זאת אומרת, זה אי אחד מבודד לחלוטין באוקיינוס השקט, יש שם כ-12,000 איש, שזה כמו ירוחם, אין לה שום יכולת לתפקד כמדינה עצמאית, זה פשוט לא קיים, אי אחד, אין לה, אין, הם לא יכולים לגדל אוכל בשביל עצמם, אין דבר כזה, זאת אומרת, היא תלויה לחלוטין במדינות אחרות. עכשיו, במשך הרבה מאוד זמן, נאורו הייתה מדינה מאוד מאוד עשירה, משום שהיא יצאה את הפוספטים של אדמת האי למעשה, שהייתה אדמה מאוד טובה. היא הייתה אדמה ששווה זהב, הם יצאו את זה במשך הרבה זמן, הם הרוויחו הרבה כסף, ואז זה נגמר. ומהרגע שזה נגמר, אז הם צריכים לסחור במה שיש להם, ומה שיש להם, זה הם לא, אין להם שום דבר להציע לעולם, חוץ מאת המעמד שלהם בתור מדינה, את העובדה שהם מדינה.
0: נשמע מבטיח.
6: אז נכון, יש דברים לעשות, אם אתה מדינה, זאת אומרת, אפשר...
0: אז בוא תסביר לנו, למה עכשיו הם מחליטים פתאום לשנות את השם?
6: תראה, יש כמה מדינות בשנים האחרונות ששינו את השם בשביל לשנות אותו להגיעה שלטענתם יותר נכונה. מה זה לטענתם? הם יודעים. כמו טורקיה, שינתה את השם שלה לטורקיה ביוט אחר. אז גם במקרה הזה, זאת אומרת, אם הם טוענים שזה הצורה הנכונה להגות, אז אין שום דרך להתווכח איתם, אבל יהיו מי שיגידו שמותג מצליח לא משנה את השם שלו.
0: כן.
6: זאת אומרת, אם האסוציאציה מהשם נאורו הייתה טובה, הם לא היו משנים אותה, והאסוציאציה מהשם הזה הייתה פשוט נוראית בשנים האחרונות, משום שכל מה שהם עשו היה מקושר לדברים לא טובים. זאת אומרת, הם שימשו בתור מקום יחסון לקליאת מהגרים מאוסטרליה, והלבנת כספים מארצות הברית.
0: טוב, רק נגיד, לאחרונה יש התחממות משמעותי ביחסים בין ישראל לבין נאורו. אני רק מקווה שמי שיסע לשם, שלא אגיד את השם הקודם, שלא תהיה פה תקרית דיפלומטית. דורון פישלר, יוצר הפודקאסט התשובה, מחבר הספר, אני יכול להסביר. תודה רבה לך על השיחה מהאתוס, על נאורו ושהפכה לנאוורו. תודה רבה לך.
6: תודה.
0: חזרנו, כן, אנחנו לפני שאנחנו ממשיכים בענייני העולם, עדכון ממה שקורה פה, המשטרה. כך מודיעה שהיא תפסה את החשוד ברצח עורך דינו בראשון לציון. זה ממש עדכון מהדקות האחרונות. כעת לסיפור שלא מפסיק לייצר כותרות בעולם הכדורגל. מעמדו של נשיא פיפה ג'יאני אינפנטינו, ראש תחום הספורט יואב בורוביץ', אתה מביא לנו כרגע את התגובה שאחד האנשים הכי קרובים לנשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, שבורך לתמוך ללא סייג באינפנטינו, אלן בורוביץ', מה בדיוק הסיפור?
7: היי קייס, אז אנחנו באמת מביאים תגובה בינלאומית ראשונה של אחד האנשים הכי קרובים לדונלד טראמפ. עדיין לא שמענו את דונלד טראמפ, עדיין לא שמענו את מרקו רוביו ששוחח עם אינפנטינו לפני יומיים, אבל אנחנו עכשיו נשמע את פאולו זמפולי, שליחו המיוחד של הנשיא טראמפ לשיתופי פעולה גלובליים, אחד האנשים הכי מקורבים לנשיא ארצות הברית, נותן תמיכה ללא סייג בנשיא פיפה ג'אני אינפנטינו, שלמעשה כמעט כל העולם נגדו עכשיו, כל פיפה כמעט נגדו. זה בן אדם שעד לפני ימים ספורים זכה לתמיכה מקיר לקיר, היה נחשב לנשיא מאוד מאוד מוצלח, אבל כמובן היוזמה הכושלת שלו של הפרטת פיפה וגביע העולם פגע בו. אבל הנה פאולו זמפולי, מקורבו של טראמפ, תומך באינפנטינו. בואו נקשיב לתגובה שנותן לנו באופן בלעדי.
8: Gianni Infantino real offense is that he refused to keep football
7: חטאו היחיד של ג'אני אינפנטינו, אומר זמפולי, הוא שהוא מסרב שהכדורגל ימשיך עוד בשליטה בלעדית של מועדון סגור וקטן של כמה גופים אירופיים עשירים. אחרים. לכן הוא החליט לפתוח את גביע העולם לעוד מדינות, כן. והביא מיליארדים לבניית מגרשים, אקדמיות, פיתוח כדורגל נשים. עם זאת, ברור שטעויות יש לתקן, וג'אני הקשיב לביקורת שהופנתה כלפיו. תגובה של פאולו זמפולי.
0: מעניין מאוד.
7: אתה יודע, הוא גם האדם, הוא גם האדם שהכיר בין דונלד טראמפ למלניה טראמפ בסוף שנות ה-90.
0: וואו, איזה קישור, בורוביץ.
7: אז כן, תשמע, אז עדיין לא שמענו את דונלד טראמפ, אבל מהסביבה הכי קרובה שלו, תומכים באינפנטינו. אגב, עוד דבר מעניין, רואים?
0: כן, רק לסיום.
7: מדינת קטר תומכת באינפנטינו.
0: מעניין.
7: למרות שפיפה רוצה להריץ את אל חייפי, הקטרי נגדו, אבל קטר
0: בינתיים
7: גם כן תומכת. כן. בדיוק, אבל קטר באופן רשמי, מעניין. תומכת בג'אני אינפנטינו, הולך להיות עוד מעניין.
0: רק נגיד, לא בכדי באמצע המונדיאל הוא הלך לנחם את האמיר בקטר על מות אביב אינפנטינו. אתה יודע, תמיד מזה משתלם כנראה. יואב בורוביץ', תודה רבה לך על הסיפור הזה. תודה.
7: תודה רבה.
0: ועכשיו אנחנו למשהו אחר לסיום. הניו יורק טיימס והסינן מדווחים בשבוע האחרון שיותר ויותר רווקים ורווקות ברחבי העולם, שימו להם, מתעייפים ומתעייפות מאפליקציות ההיכרויות, מחפשים דרכים יצירתיות במיוחד להכיר אנשים פנים מול פנים. עמית ולמן, עורך התוכנית העולם היום איתנו, אהלן עמית.
9: שלום כיף.
0: אז בוא, מה שנקרא, תסיים לנו את התוכנית עם הסידיה הזאת.
9: אז אולי נגיד, נגיד למאזינים ששני אנשים שמדברים, רואי קייס אב טרי, אני אחרי שתיות חיזרתי במכתבים שליקקתי בולים בשבילם,
0: כן.
9: אין בדיוק אפליקציות עיקריות על הטלפונים הניידים שלנו, אבל באמת כמו שאתה אומר, ה-CNN והניו יורק טיימס הם מאוד עסוקים בסוגיה הזאת, כן. והאפליקציות מאבדות גם את דור הזה, גם את המילניומים, והם צריכים ליזום בעצמם, להמציא את עצמם מחדש. הם לא סוגרים את האפליקציות, אבל הם הגיעו לפתרון אחר. בגלל שאנשים אוהבים לפגוש זה את זו פנים אל פנים, כן, נמאס להם משוק הבשר, מהגלגול, כן. מהגוסטינג, כן, שאנשים לא מגיבים אחד לשני, הם החליטו לארגן בעצמם איזה שהם מפגשים של פנים בפנים. איך זה קורה? למשל, אם אתה הולך לסופר מסוים, כן. שים אננס בחלק הקדמי של העגלה. ואז כולם יודעים שמי שמשתובב עם אננס, הוא מחפש, הוא פנוי בעניין.
0: בהחלט.
9: או למשל חולצה ורודה לסופר, וגם מארגנים ערבי כן. חברים שאחד ממליץ על השני, זה הפתרון שלהם, אם אתם רוצים לדעת עוד, אם אתה רוצה לדעת קייס עוד על האפליקציות. גם אתה בא אליי לעולם היום עוד מעט, עוד רגע, וגם תוכל להישאר ולמצמוע.
0: עמית ולמן, תודה רבה לך על הידיעה היפה הזאת, תודה.
9: ביי קייס.
0: עד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום רביעי. תודה לאורך שלנו, עמוד שפיר, על הטכנאים, יאיר ניומן, שמעון דוקרקר ויוסי תנור. אחרינו, צבע הכסף עם מאיר ויינרב. אני הייתי רועי קייס, אנחנו נשתמע מחר, גם כן, ב3, ב5. תודה רבה לכם.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. הדיווחים על התדלדלות בתחמושת האמריקנית לאחר המלחמה עם איראן. ברשת CNN מדווח כי מלאי הטילים המיירטים האמריקני ירד ב-80%. המרכז למחקרים אסטרטגיים ובינלאומיים מעריך כי לפני המלחמה היו לארצות הברית כ-2,200 טילי פטריוט וכ-450 טילי סד. מדינות המפרץ גם כן העלו חששות מפני מחסור במערכות ההגנה האווירית, כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג. בטלגרף הבריטי מדווח כי איראן שוקלת לפתוח קרן שתסייע במימון ההוצאות על ניהול מיצר הורמוז. לפי הדיווח, הקרן שאותה מגדירים האיראניים קרן וולונטרית תמומן בידי מדינות המפרץ וכמה מדינות אירופאיות החברות בארגון הימי הבינלאומי. התוכנית תתבסס על ההסדר המקובל במיצר מלאקה בדרום מזרח אסיה. בעקבות הרצח של עורך הדין ארבל פלדמן אתמול, יקיימו עורכי הדין ב-10 בבוקר שתי דקות דומייה בכל אולמות המשפט ברחבי הארץ. לשכת עורכי הדין הביעה אמש זעזוע עמוק מהרצח ואמרה כי הוא בבחינת דגל שחור המטריע מפגיעה בשלטון החוק וביכולתם של עורכי הדין למלא בביטחון את שליחותם המקצועית.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך עדיין ישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום חמישי עוד ירידה קלה בטמפרטורות ותורגש הקלה בעומס החום. הטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה ביום שישי ובשבת. דומה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר, כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.